ერთი მომენტიც იყო ყარაბახის კონფლიქტი იყო ერთ-ერთი, თუმცა არა და ერთ-ერთი უმთავრესიც, თუმცა მარტო ეს არ იყო. ხო, როდესაც ბაქო ჯეიხანმა ჩვენზე გაიარა. ხო, ერთ-ერთი მთავარი ჩვენ რაც კოზირი ხელში გვიჭირავს, ეს არის ის გეოგრაფია და ის ამ გეოგრაფიაში ზღვა. ანუ ორ ზღვაზე გასulis მომენტი, ერთი არის აი ვიღაცა იტყვის რომ ამნიშნულობა აქვს, როცა შეიძლებოდა თქვათ იგივე რაც ეხლა ვარიანტი შემოვიდა, ასე ვთქვათ, სათადარიგო ვარიანტის სახით, რომელიც პროცენტულად ჯერ ერთი რო ეს გასაკეთებელია და მაგრამ მეორე რო გაკეთების შემთხვევაშიც, ხო, ის სიმძლავრეები, რა სიმძლავრეების გატარება შეუძლია თქვათ აზერბაიჯანი საქართველოს ასე რა ქვია ტერიტორიაზე და ჩვენი გეოგრაფიიდან გამომდინარე, ხო, რასაკვირველია რომ ჩაიდოს ფული და გაკეთდეს კიდევაც ესე ადვილი და იგივე დონის სიმძლავრე ვერ იქნება იმ მიმართულებით რომელიც არის აზერბაიჯანი სომხეთი თურქეთი, ხო, და იგივე შავზღვაზე გასვლა, ხო, ის თურქეთიც გადის შავზღვაზე და ასე ვთქვით ევროპაში გასვლაზე როცა ლაპარაკი ჩვენ ეს ყოზირები რასაკვირველია ხელში გვიჭირავს და დღესაც კი გვაქვს ეს კოზირები, ოღონდ გააჩნია ამას როგორ გამოიყენებ და აქედან გამომდინარე მივდივარ იმაზე რომ ერთი ხრივ თითქოს გამოდის რომ ბიძინა ივანიშვილი თითქოს ვაჭრობს, კი ბატონო, თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, იმის თავისად მიიჩნევს და ამას შესაძლებ ბევრჯერ გვილაპარაკი, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ჩათვალა, ისევე როგორც ნებისმიერი ალბათ თქვენთაგანი ჩათვლიდა სახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, აზროვნება, როდესაც ნაკლებია, როდესაც ნაკლები იმას არ გულისხმობს, რომ ვიღაცას აზროვნება აკლი არა, ეს გამოცდილება არა აქვს, ეს ხედვა არა აქვს, ანუ პოლიტიკოსი არ არის და ვთქვათ, ბიზნესიდან თუ კი შევხედავთ, რატომ უნდა მყავდეს ვთქვათ, რაღაცაში მოწილე, როდესაც მე შემიძლია ეს ყველაფერი მართო, მით უმეტეს თუ ეს ყველაფერი ვიყიდე. ხო, აი პირველად მაგალითად, როდესაც ქართულ პოლიტიკაში გამოჩნდა ფული, ეროვნული მოძრაობის დროს ფული როგორც ესეთი პოლიტიკასთან საერთო შეხებაში არ იყო. ფული თანდათანობით შემოვიდა და შემოვიდა ესე პოლიტიკაში, პარტიაში მაგალითად, ხო? ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ და რაღაცას აკეთებდნენ, გაყופיლი იყო, იერარქია იყო, პირველი პარტიები როცა ჩამოყალიბდა მეგეონებით, აი 88-დან იწყებ 99, 90-იანი, 91-ი, აი პარტიების ჩამოყალიბებს. იქ როგორც ხელფასი, როგორც ესეთი, ხო არავის არ ეძლეოდა. ხო, ვიღაცა თანამშრომელს თქვათ ხელფასი მიცე, თქვათ რაიონის ხელმძღვანელს ან იმას. შეიძლება ფული რაღაცას დაჭირვებოდა, მაგრამ ამ ფულსაც ან იქვე რაიონი შოულობდა, ან თუ თქვათ ეს ფული მოდიოდა და თქვათ თბილისი როგორც ცენტრალური ანაწილებდა, ეს ხელფასისთვის კი არისო, ეს იყო თქვათ ბენზინისთვის, ეს იყო ფული იმ საქმისთვის, რომელსაც საქმესაც აკეთებდნენ, თორე უმეტეს შემთხვევაში ყველა სახლიდან მოქონდა. აი როგორც კი ფული გაჩნდა და ხელფასი მიიღო ადამიანმა, ხო, აღმოჩნდა ესეც ბუნებრივად, თავი დავანე вот კარგი ადამიანი, ცუდი ადამიანი, კარგი ხემძღვანელი, ცუდი ხემძღვანელი. ხომ როცა ჩვეულებრივად ურთიერთობა იყო, მეგობრობა იყო, სამეგობროები იყო ფაქტიურად, ხო, ეს პოლიტიკური ძალა ეს არ იყო მარტო თანამოაზრეები რაღაცა იდეასთან მიმართებაში, არამედ მეგობრობით, ასე ვთქვათ, ეს ურთიერთობა იყო უფრო მეგობრულში გადასული და ერთის ვთქვათ რაღაც გაჭირვება ნიშნავდა მთელი იმ სამეგობროს გაჭირვებას. აი ვიღაცა ყავს ოჯახის წევრი, ყავს ავად. ხო, როგორც ის ამას ამბობდა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ეს ადამიანი აღმოჩნდა ყურადღების ცენტრში, რომ იხმარებოდნენ და თუ კი რაღაცას ვერ გააკეთებდა, იმიტომ რომ ვიღაცა ავატყავდა, ეს იცოდა სულ ყველა ამის გამო იყო. მაგრამ როგორც კი ხელფასი გაჩნდა, მე არ მაინტერესებს შენ დედა გყავს ავად, არ მაინტერესებს შენ ძმას რაღაც დაემართა, მე შენ ხელფას გიხდი. მე შენ ხელფას გიხდი და აქედან გამომდინარე შენი შრომა, შრომაში გაძლევ ფულს, შენ ეს უნდა გააკეთო. ის კი არა რომ მე სოლიდარობა უნდა მქონდეს, რომ უი დედა გყავს ავად და რას ლაპარაკობ ტელეპარტია, ცდილობთ რომ იმ ადამიანს მას რა ქვია გაჭერვებაში მივეხმაროთ. არა, მე შენ ხელფასი მოგეცი კაცო, დედა მოგიკვდა თუ ცუდად არის, დაასაფლავე და გამოდიდა საქმე გააკეთე. შენ ეს ანუ ფულადი ურთიერთობები შემოვიდა თუ არა, რომელიც თითქოს ჩაითვალა რომ უფრო ცივილურია. ხო, ჩაითვალა რომ ადამიანები ამაში ღებულობენ ფულს, რომ თქვა ვიღაცა მედის აგიტაციას ეწევა, ვიღაცა კოორდინატორი რო გაჩნდა. ამ ყველაფერმა მოგვიტანა ის რომ მე შენ ფულს გიხდი და აქედან გამომდინარე შენთან ვალდებულებითი ნაწილი ჩვენ უკვე სხვანაირი წარმოგვეშვა. აი ფული თუ არ გადაგიხადე, შენ შეგიძლია მე მიჩივლო, შენ შეგიძლია ჩემთან პრეტენზია კონდეს, მაგრამ როგორც კი მე შენ ფულს გიხდი, მაშინ მე რა ბრძანებასაც გაძლევის უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ შენ ეს წინასწარ ჩვენ გავსაზღვრეთ, შრომითი ხელშეკრულება დავდეთ და ესეთი შრომითი ხელშეკრულება გახდა ურთიერთობა პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი და ადამიანმა, რომელმაც ასე ფული გადაიხადა და მას ის ფიქრობს, რომ მთლიანად ნაკიდი ყავს ასე

თქვა, მთელი ეს ქვეყანა და აქედან გამომდინარე ის ესე ფიქრობს, რომ მისია ეს, მისი აქტივია და ამ აქტივით ვაჭრობს, ოღონდ ხდება ხოლმე, ხო ესეთი რამ, მაგალითად ისტორიაში ვახსენე კიდევაც და ხშირად ვცდილობ ხოლმე ისტორიულ პარალელები გავაკეთო, მაგალითად არ არის ცალსახად თქვათ მარტო დადებითისკენ დემეტრე თავდადებულის, როცა ბოლო იმას თუ არ იმას ვიზავთ, რა ქვია, გავითვალისწინებთ, მისი თქვათ მე გამეფება, მეფობის პერიოდი მორალურად როგორი ადამიანი იყო, ოჯახთან ურთიერთობები, ოჯახური ურთიერთობები იქნება ეს თუ იქნება საერთოდ ის ურთიერთობები, რომელიც მას სახელმწიფოში შიგნით კონდა თავის ასე ვთქვათ ვასლებთან დამოკიდებულებაში, მაგრამ ნახეთ სიტუაციაზე სად მივიდა, უტრირება რომ გავაკეთოთ და მივიყვანოთ ბოლო წერტილამდე. მან გააკეთა გარკვეული პოლიტიკური არჩევანი. მის პოლიტიკურ არჩევანს რომ გაემართლებინა, ანუ ვიზეც ფსონი დადო. დაპყრობილ იმაში რა ქვია საქართველოს, ხო, მონღოლთა და იმაში რა ქვია პროტექტორატია შესული, ის კი არის მეფე, მაგრამ მისი სუვერენიტეტი ამ შემთხვევაში არ არის ესეთი სუვერენული კი არ არის, არამედ დამოკიდებული არის თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დამპყრობელი ქვეყანა, ხო, ანუ არის ანექსირებული ქვეყანა. აქედან გამომდინარე მან გააკეთა არჩევანი, რომ გაემარჯვა მის არჩევანში და გადატრიალებაში მიიღო მონაწილეობა. ხო, იმიტომ დიდ იმპერიაში, მონღოლთა იმპერიაში, შიდა დაპირისპირებაში მან გააკეთა ფსონი დადო, თავისი ოჯახის წევრიც კი გააყოლა, რა ქვია, მას რა ქვია, დაანიშნა და ცოლად შეპირდა და გააყოლა ადამიანს, რომელსაც რომ მოეგო, მისი მდგომარეობა იქნებოდა გადასარევი. და არა მარტო მისი მდგომარეობა იქნებოდა გადასარევი, არამედ ქვეყნის მდგომარეობაც იქნებოდა გადასარევი იმასთან შედარებით, რაშიც იყო, იმიტომ რომ მან მიიღო მონაწილეობა შიდა გადატრიალებაში და ეხმარა ხელისუფლებაში მოსულაში იმ ადამიანს, რომელიც ასევე გადაუხდიდა, ასე ვთქვათ, სამადლობელოს და აცილა. მოხდა ისე, რომ მან წააგო, მისმა ფავორიტმა წააგო. ამიტომ ქვეყანას უნდა გადაეხადა ეს. ამიტომ არის ის თავდადებულის ჩავიდა და ფაქტობრივად თავის თავზე აიღო ის, რომ ქვეყანას კი არ მიეღო დაჯისის, რა ქვია, სიტუაცია, არამედ თვითონ მისი არჩევანი იყო. მე ამას რატომ მომყავს ახლა? დღევანდელ სიტუაციაში ადარეთ. დღევანდელ სიტუაციაში ხელისუფლება ამბობს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, რომ მას არ სურს ხელისუფლებიდან წასულა. და ისინი ეუბნებიან, ასეთი მართველობა, რომელშიც ახლა შენახარ, ასეთი მართველობა ჩვენთვის მიუღებელია. თქვენ წარმოგიდგენთ, ხშირად მე თვითონ ვამბობდი, რომ სააკაშვილს რომ მაშვებით, რა ქვია, ამართლებთ, და ევროკავშირთან პრეტენზია მქონდა, რომ მის მოქმედებას, ადამიანის უფლებების დარღვევას და იმ საშიშელებას, რომელიც ხდება, მაგრამ მათ ჰქონდათ სხვა ხედვა და აღმოჩნდა ისინი მართლები იყვნენ. როგორც კი სააკაშვილს უთხეს, რომ შენ უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ მორჩა მართლობის ის ფორმა, რასაც დემოკრატია ქვია, შენ უნდა წააგო და უნდა წახვიდე. მარტივად დაлагდა სიტუაცია. არ შეიძლება რა შენი მართლობა, იმიტომ რომ ორჯერ იყავი ქვეყნის პრეზიდენტი და აქედან გამომდინარე დამთავრდა დემოკრატია. ეს არის დროში ცვალებადობა და შენი ხელისუფლება უნდა დამთავრდეს. და მან ეს გაიგო. ეს იყო მთავარი თურმე იმათთვის, რომ ამას რომ ვეტყვი, ამას გაიგებს. და აქედან გამომდინარე ისინი ამოდა რაღაც რაღაცებს თვალებს ხუჭავთ, მაგრამ საერთო ჯამში ქვეყანა დემოკრატიულად ვითარდება. არჩევნების გზით ეს კაცი წავა და წავიდა. ჩვენ სიტუაციაში რა გვაქვს? ჩვენ სიტუაციაში გვაქვს ის, რომ ამ კაცს ასვლა არ უნდა. თან თვითონ ხელისუფლებაში არ არის, საინტერესო ფორმა გვაქვს. მას სურს, რომ ვიღაცეები ყავდეს და ნიშნავდეს, ისე კი არა თან როგორც თქვენს რომ გავლენის მომენტები და სინამდვილეში გადაწყვეტილებას გროსმაისტერულად ისაკეთებს. არა. საერთოდ მას როგორც თვითონ წარმოუდგენია, მინისტრებით ისეთები უნდა იყვნენ, ვისაც როგორ უნდა, ის კი არა რომ ვიღაცას ანდო. აი ანდო კობახიძეს, რომ მოდი რა შენ მართე რა ეს ქვეყანა როგორ შენ გაგიხარდება ისე. და პასუხისგებლობა გაქვს შენ, არა? პასუხისგებლობა საბოლოო ჯამში მაინც მისია. ეს კობახიძემ თქვა, რომ საბოლოო ჯამში ისგებულობს გადაწყვეტილებას ყველაფერზე, რაც არის მთავარი საკითხები. და განსაკუთრებით ეკონომიკაზე, ის რაც ბოლო პერიოდში მოხდა, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ივანიშვილის გარეშე მოხდა კორუფციული იმ სქემების და რა ქვია გაშიფრა და სადაც უშიშროების მინისტრი, სადაც პრემიერ-მინისტრები, სადაც შეხედეთ რა სიტუაცია მივიღეთ, ხო? თავდაცვის მინისტრი, ანუ ყველა წამყვანი მინისტრი ფაქტიურად ან დაჭერილია ან ისე მდგომარეობაშია, რომ ფაქტობრივად გომელაური დარჩა, მე მგონი მარტო. და ისიც ალბათ იმიტომ, რომ ალბათ ნაკლებად ერეოდა, ხო, სიტუაციებიდან გამომდინარე. თორე არც იმას არ დატოვებდა. ანუ რეალურად ადამიანი, რომელიც მართავს სიტუაციას და რომელიც
უპრეცედენტო მართლობა გვაქვს თან. არც ერთ კონსტიტუციურ ნორმაში, არც ერთი ქვეყნის არ წერია ეს ადამიანი, რომელ დემეტრე თავდადებულს ზიანი თავი დადო კაცო. თავი დადო მართლა, იმიტომ რომ წააგო რა რაღაცაში რა. რომ გაემართლა, გაემარჯვა და გაემართლებინა, ქვეყნისთვის იქნებოდა გადასარევი. მაგრამ არ გაამართლა. დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ ამას გვეუბნებიან და ის მხარე კიდე გეუბნებით, გჭირდება სასწორზე, პინაზე გჭირდება. იმიტომ რომ ჩვენი ის უპრეცედენტო სუვერენიტეტი რო კონდეს, ჩვენ აუცილებლად გჭირდება ევროკავშირიც, ისევე როგორც გჭირდება რუსეთთან ურთიერთობაც, იმიტომ რომ ჩვენ მეზობლები არ აყვავს დანია და ნორვეგია და ამ ქვეყნებში არა ვარ. ჩვენთან არის თურქეთი, არის ირანი, ეს სამეზობლოა. აქ ჩვენ აქედან გამომდინარე რუსეთიც გჭირდება. ისევე როგორც ჩვენთვის მთავარი უნდა იყოს, აკვია ევროკავშირთან ნორმალური ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩინეთის ურთიერთობაც, ჩვენ ჩინეთისთვის ბაზარი ვერ ვიქნებით. ხო, ჩვენ არა ვართ გასაღების ბაზარი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ გამტარი და ეს გამტარი სად ვართ? ხო, ამიტომ ჭირდებით ჩინეთს. ამიტომ სტრატეგიული ურთიერთობები მათო იმიტომ არის საჭირო, რომ ჩინეთს კიდე გეუბნებით ერთი სოფელი, ალბათ ბევრად უფრო დიდი იქნება თავისი როგორც ბაზარი ვიდრე ჩვენ. მას ჭირდება ტერიტორია, რომელიც ხდება მისი საქონლის გასვლა, ენერგომატარებლების გასვლა და ასე შემდეგ და მისთვის ეს არის სტრატეგიული და ევროპასთან კავშირი ჭირდება. აქედან გამომდინარე არის რომ ჩინეთისთვისაც რო საინტერესო იყო, რუსეთისთვისაც რო საინტერესო იყო, თურქეთისთვისაც საინტერესო რო იყო, ირანი რომელიც რეგიონია პირდაპირ საზღვარი არა გვაქვს, მაგრამ სომხეთით გვაქვს საზღვარი იმასთან როგორი ირანთან, აზერბაიჯანით გვაქვს საზღვარი ირანთან. ხო, აქედან გამომდინარე ისიც მოთამაშია. ამ ყველაფერთან გჭირდება ევროპასთან ურთიერთობა. აუცილებლად გჭირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა. და როცა ამ ყველაფერს წირავ იმის გამო, რომ ესენი გეუბნებიან, რომ ასეთი მართლობის ფორმა შე რო გაქვს, არ შეიძლება. შენ უნდა წახვიდე ამას პირდაპირ ამობენ. ეს კანონები ყველა ხვდებით. როცა გეუბნებიან ადამიანის უფლებები ირღვევა, რას ნიშნავს? რომ ადამიანის უფლებების დარღვევაში, ანუ ისეთი უფლებები უნდა კონდეს ადამიანებს, რომ შენ შეგცვალონ და შენ ისეთი გააკეთე, რომ შენ ვერ შეგცვალონ და ამიტომ გეუბნებიან, უნდა წახვიდე. და ამიტომ დაფიქრდით რა, მე ოცნების იმათ ვეუბნები სწორედ, ხო, დანარჩენებზე არა მაქვს ლაპარაკი. დაფიქრდით ამაზე. როცა გეუბნებიან სუვერენიტეტზე და როცა გეუბნებიან იმაზე, რომ კიდე გეუბნებით, თქვენ მხარეზე ვარ იმ ნაწილში, რომ არ უნდა დავკარგოთ ის მონოპოლარი, რომელიც ცუდი ფორმით, მაგრამ ცუდი იქნება, კარი ამ მნიშვნელობა აქვს. ივანიშვილმა დაანახა ევროპასაც, რომ თურმე მათთან შეიძლება რაღაცაში არ დათანხმება. დაანახა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, რომ შეიძლება არ დათანხმება. თქვენ წარმოიდგინეთ რუსეთსაც კი ანახებს რაღაცა ნაწილში, რომ შეიძლება თქვა თუ არ დაეთანხმოს მას რაღაცეებზე. ეს როგორ უნდა დავკარგოთ? არ უნდა დაიკარგოს, იმიტომ რომ ნებისმიერ სააკაშვილმა რაც მოიტანა არ უნდა დაკარგო. სააკაშვილამდე შევარდნაძემ რაც მოიტანა არ უნდა დაკარგო. ისევე როგორც ეს ყველაფერი რომ გვაქვს არის გამსახურდიას მოტანილი, იმიტომ რომ ის სუვერენიტეტი იმან მოიტანა. და აქედან გამომდინარე უნდა გაგრძელდეს სახელმწიფოში ერთ-ერთ მთავარი არის გაგრძობიტობა ამ ყველაფრის და ეს არ დავკარგოთ. აქ ამაზეა ლაპარაკი. და აქედან გამომდინარე დავფიქრდეთ და და მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც იმ კაცს, რომელსაც ჭირდება ხანდახან, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, ვერ ეუბნებიან. ის ვინც მისი დანიშნულია, ისინი ვერ ეტყვიან, იმიტომ რომ ვიცი ესეთი სისტემა, ერთმანეთს გვანან, სახელები და გვარებია განსხვავებული, თორემ ხოლია ადამიანებთან ურთიერთობა. კიდე გეუბნებით, შეიძლება სხვადასხვა ადგილას იყვნენ, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, სტატუსი ჰქონდათ, მაგრამ ერთნაირი ტიპები არიან, ის როგორც სახელმწიფოები ერთნაირი და გვანან ერთმანეთს, ხო? ფორმებით. იმაში კორეის იქნება, რუსეთის იქნება, იმის ბელორუსიის იქნება, გააქვს ისინი ერთმანეთს. ისევე როგორც გააქვს საფრანგეთის, გერმანიის და ასე რაღაცებში სხვაობებია რასაკურველია. ასე გვანან პიროვნებებიც. და ამ პიროვნებებთან მქონია ესეთი ურთიერთობები. და ვიცი ერთნაირად აზროვნებენ. ერთნაირ როგორც კი არ მოეწონები რაღაცაში, შეიძლება ერთი სამი თვე აღარ დაგიძახოს. და ამიტომ ადამიანი ფიქრობს, რატო უნდა ვიქნები რა მეგობრულ ურთიერთობაში, რატო უნდა უთხრა თვალში გინდა თუ არა თიჩი გაუყარო და უთხრა, რომ ესე არასწორია. გაუცინებ და მეტყვი, რომ არა მაგარი ხარ. და იმასაც ეშლება მერე. ეშლება, ამიტომ რომ რაც არ უნდა გროსმაისტერი იყოს, კიდე გეუბნებით, ყველაზე დიდი გროსმაისტერებმაც კი საბოლოო ჯამში იმის გამო რომ რაღაც რაღაცეები შეეშალათ, ისტორია გვაჩვენებს ამას. ხო, იმიტომ ფორმა დემოკრატიისა საზიზღარი ფორმაა.
საზის ღარზე საზის ღარი ფორმა, ორი იდიოტის ხმა ჯობის ერთი ჭკვიანის ხმას, ხო რაზეა ლაპარაკი? ორი იდიოტი, ორი შტერი, დემოკრატია ეგ არის. ხმის რაოდენობით განისაზღვრება. ორი შტერი ჯობის ერთ ჭკვიანს. ხო როგორ შეიძლება თქვა რომ გადასარევი და ის არის რა ქვია, უნივერსალური ფორმა მართლობის. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ის ორი სულელი რო ერთ ჯობის ასეთ შემთხვევებში ხდება, მაგრამ ძირითადში მაინც სულელები არღებულობენ გადაწყვეტილებას. ძირითადში მაინც კრეცნობიერად ადამიანის წორ გადაწყვეტილებას ღებულობს. ერი მთელი massa როცა ღებულობს გადაწყვეტილებას, რაც არ უნდა სულელებისგან შედგებოდეს, მაინც რაღაც ჭკვიან ურამდე მიდიან ხოლმე, თუმცა ეშლებათ. და ჩვენ არჩევნების შემთხვევაში მართალია, არც ერთი არჩევანი შეიძლება ჩაითვალოს პირველი არჩევნები და მეორე არჩევნებს იქაც არ იყო კიდე თლად გამართული. იმიტომ რომ ერთი არღებულობდა მონაწილეობას ერთი პოლიტიკური ძალა და უკვე იქაც შეთანხმებითი დემოკრატია დაიდო. შეთანხმებითი იყო ის ხმების რაოდენობა, ისეთი საარჩევნო კანონი იყო, რომ თითქმის ყველა გარდა ერთისა მოხვედრილიყო პარლამენტში. დანარჩენი ჩვენთან არ გქონია, ყოველთვის ყველა არჩევნები გაყალბებულია. ყველა არჩევნები მეტნაკლებობით. რასაკვირველია, ხარისხი მისი რა. შევძლოთ ის, რომ არჩევანის გაკეთება ვასწავლოთ ამ ხალხს და მივიდეთ აქამდე და პირველ რიგში პასუხისგებლობა კიდე გეუბნებით. ეს გეკისრება თქვენ, ვინც ქართულ ოცნებას, თქვენი იმედი აქვს და ვინც სიმაში რა ქვია Facebook-ზე იქნება ეს პირად საუბრებში იქნება, აი ვინც პირდაპირ ამოთო თქვენ გეყრდნობათ. დაანახეთ მას, რომ შესაძლებელია რაღაცეები. დაანახეთ მას, რომ არ შეიძლება რომ ბალანსები დაირღვეს. დასავლეთსა და ჩრდილოეთ შორის, დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის, ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის. ეს ბალანსი, ეს არის სუვერენიტეტი და პასუხისგებლობის მომენტი. აი ეს მომენტები იქნება მოახერხოთ და პირველ რიგში კიდე გეუბნებით, მე ჩემი მეგობრებიდან დაწყებული, ნაცნობებიდან დაწყებული, დღეს კიდე გეუბნებით, სირცხვილია რომ ბრმად დაუჭერ ხარს ქართულ ოცნებას. დაანახეთ რა ქართულ ოცნებას რა. ცადეთ თქვენ, ცადეთ და დაანახეთ, ხო? თქვენ ხომ მაინც არა ხართ? თქვენ ხომ ვერავინ ვერ იტყვის რომ მიშას მიცემთ ხმას, ხო? თქვენ ხომ ვერ იტყვის რომ ნაცები გინდათ? დაანახეთ რომ შეცვლა საჭიროა, პოლიტიკის შეცვლა საჭირო. შეცვლა საჭირო იმისთვის რომ ეს ბალანსები არ დაირღვეს და დრო გვაქვს. შემოდგომამდე არის ეს დრო და დავიწყოთ ნელ-ნელა აქეთკენ სვლა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

ნომერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყובה ასეთ რამეს. კი, მე წლებია ვმუშაობა უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო, დავაგროვეო ამასობაშიო, რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ, აესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რავით, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარეთ უმძიმესი წლების აკაშ შვილის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. არ ვიცი რა, მა ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ.

დღეს მე ამბოხე, თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართმთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალ საუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დაარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 8 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით.

ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, დროთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მე-18 მე-20 საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს ცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს. ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1951 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20.000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სადგურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა, როგორც პური ღარიბებისათვის.
დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანილთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია ქოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. ქოდლი არამარტო დუბლინის სამზარეულოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცნობილი კერძია. ხორცის კერძებიდან ასევე გამოსარჩევია ირლანდიული რაგუ, რომელიც ცხვრის ხორცით, კარტოფილით და ხახვით მზადდება. სოდის პური ირლანდიულ კერძებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დუბლინის ყველა დიასახლის ეგრეთ წოდებული სოდის პურის საკუთარი რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებით აცხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაქში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხესიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.

0: მოგესალმებით ყველას, მე დაკავშირე ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. მოგახსენებათ ჩემი გამოშვებები მუდმივად ახალგაზრდების განვითარებისა და შემოქმედებითი ბუნების და ხასიათის გაღვივებას ემსახურება. ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე შეხვედრები ჩვენ ავტორებს, ჟურნალისტებს, ოპერატორებს, რეჟისორებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებთან, რაც რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულოა და ამ ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა აზრი იმის თაობაზე ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, სხვათა შორის, ანუ ისე არ ყოფილა, რომ ერთი 50 ახალგაზრდა ერთ სივრცეში მოგვიყვანა და გვესაუბრა. არა, რაღაცნაირად აი 5 ადამიანთან ერთად, 10 ადამიანთან ერთად, 2 ადამიანთან ერთად რო საუბრობთ ხოლმე, გასული ერთი 6 თვის, აი იანვრიდან მოყოლებული, გამოიკვეთა ერთი საკითხი. ურთიერთობა პედაგოგებსა და მოსწავლეებს შორის. ამიტომ გადავწყვიტეთ მოსწავლეებთან, მოსწავლების აზრი მოგვესმინა აქიდან პირდაპირ ეთერიდან და ამ აზრის შესახებ რატომ ხდება სხვადასხვა აზრი აქვს, რა თქმა უნდა, სამი ადამიანი იქნება, სამი მოსწავლე იქნება, ჟურნალისტიკის სახელოსნოს აღსაზრდელია სამივე და ასევე ჩვენ მოვიწვიეთ თქვენთვის ყველასათვის ცნობილი ფსიქოლოგი თიკა აიწურაძე. გამარჯობა თიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და სწორედ ამ ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებს თიკა გასცემს პასუხს და თავადვე დაუსვავს შეკითხვას. რაც შეეხება მოსწავლეებს, ესენი არიან წმინდა ილია მართლის სახელობის სკოლის, საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა ილია მართლის სახელობის სკოლის აღსაზრდელები ანა და მათე ჩუბინიძეები. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ანა, მათე, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და სულ ცოტა ხანში ანას შეცვლის სოფიკო ჭიაურელის სახელობის სკოლის აღსაზრდელი მარიამ აბდუშელიშვილი, ხოლო ანა ავადა შემდგომ გააკეთებს ნახატს ჩვენი გამოშვების შესახებ. თიკა, როგორც აღნიშნე, ძალიან ხშირია ბავშვებში, რო გითხრა, რომ საყვედური არა, მაგრამ აი საკუთარი მოსაზრებები აი ამ ურთიერთობების შესახებ. ზოგი თავის აზრს აწვდის საზოგადოებას, რომ აი ხო მარჯობია, რომ ასე იყოს. ზოგი, ნუ, უკმაყოფილებასაც გამოთქვავს. ზოგი იცავს ორი ერთ მხარეს, მეორე მხარეს. არის კიდევ ისეთი შემთხვევები, როდესაც ოქროს შუალეთს ეძებენ და სხვათა შორის პოულობენ კიდე. კიდეც. აი მოდი ახლა ვიდრე ბავშვებზე გადავიდოდეთ და ვიდრე ბავშვები თავიანთ აზრს მოგვახსენებენ. მოდი შენ გვიპასუხე, შენ გაეცი აი ზუსტად და ამ შემთხვევაში ჩემს შეკითხვას. რატომ ხდება? რა მოხდა საზოგადოებაში?
1: ნახეთ, სხვადასხვა ენაზე საუბრობენ მოსწავლეები და მასწავლებლები ხშირ შემთხვევაში და ამიტომ ეს ქმნის, ანუ სწორი კომუნიკაციის არ ქონა ქმნის პრობლემას. მეტრე ბავშვისთვის რა არის უპირველ ყოვლის მნიშვნელოვანი? ეს არის სანდო გარემო, ნდობა პედაგოგსა და ბავშვორის. და ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ დარღვეულია აი ეს ბალანსი მათ შორის, იმიტომ რომ ნახეთ, ერთია რომ მე გამოვთქვა ჩემი აზრი, მაგრამ არ უნდა იყოს დათრკუნული მეორე მხრიდან, ან უნდა მქონდეს იმის უფლება, რომ ჩემი აზრის პოზიციონირება შემეძლოს, ან მასებელმა მოისმინოს, თუნდაც შეიძლება რაღაც სამცდარი იყოს, მაგრამ ამის შესაძლებლობა მომცეს. და როდესაც პედაგოგი როგორც მოსწავლეს არ მისმენს ან არ მაძლევს ამის შესაძლებლობას, უკვე ჩდება პროტესტის გრძნობა და დიალოგის ნაკლებობა. ანუ სხვადასხვა ენაზე საუბრობენ, არ არის საკმარისი დიალოგი, მიდგომა, ურთიერთობა, ზოგჯერ არის გადამეტებული მეგობრობა, იმიტომ რომ მაინც უნდა იყოს ეს დაბალანსებული ოქროშუალედი წეღა, რაც თქვენ ახსენეთ. ეს მნიშვნელოვანია, ყოველთვის უნდა იყოს, რომ პატივსაცემი, აი ეს პატივის ცემა, ასაკიდან გამომდინარე, პიროვნებიდან გამომდინარე, ანუ უფრო მეტი თავშეკავებულობა როგორც მასწავლებლის მხრიდან, ასევე
2: მოსწავლის მხრიდან ეს უნდა ისწავლებოდეს უფრო სიღრმისეულად, ამაზე ხშირად უნდა საუბრობდეს არა მარტო სკოლაში პედაგოგი, ასევე საზოგადოებაც უნდა ამახვილებდეს ყურადღებას და რაც უფრო ხშირად გავიმეორებთ, თვით უფრო მარტივი ახსაკმელი იქნება ორივე მხრიდან. და აღარ ხდება ამაზე საუბარი, იგნორირება ხდება ამ ყველაფრის და შესაბამისად მე ირღვევა უკვე ეს ურთიერთობები ისეთი ფორმით აღარ არის, იმიტომ რომ მეგობრობა ზოგსერევა სხვა გადასულობაში, იმიტომ რომ ნახეთ ავტორიტეტი ამასწავლებელი ხო კარგი გაგებით რომ უნდა იყოს მისაბაძი, უნდა იყოს რაღაც მოწოდების სიმაღლეზე, მაგრამ თუ ეს ავტორიტეტი დაირღვა და ზედმეტი მეგობრობა ასე ვთქვათ უკვე მე პასუხებიც ზედმეტად თამამია, აი ეს აღარ არის გათვალისწინება ერთმანეთის მოსაზრებების და ეს იწვევს მე ემოციურ სიყრუეს. ერთ მხარეს და მეორე მხარეს.
0: აი პროფესიონალი ფსიქოლოგი ხარ და გეცოდინება, როდის ამოტივტივდა უფრო ზედაპირზე ეს თემა?
2: ნახეთ, ეს უფრო ზრდასრულებს უფრო მაღალ კლასებში გამოიკვეთა თითქოს.
0: წლები მაინტერესებს.
2: აა წლებს გულის ხო?
0: ბოლო
2: ბოლო წლები.
0: ბავშვი როდის ტივტივდება, ეგ ვიცი. აი როდის ამოტივტივდა? ადრე ხო ასე მძაფრად ფიგურირებდა.
2: კი, იმიტომ რომ ხშირი იყო ამ ყველაფერზე საუბარი. და ახლა აღარ ვსაუბრობთ, თუ დააკვირდებით, პატივის თემაზე, ემპათიაზე, ნაკლები საუბარია. ანუ ახლა მარტო გაისმის უფლებები, უფლებები, უფლებები, ყველა იცავს თითქოს თავის უფლებებს და თავის უპირატესობას ამტკიცებს. და ისე იცავენ ამ საკუთარ უფლებებს, რომ სხვის უფლებებს აღარ ითვალისწინებენ.
0: აი პროფესიონალებთან ურთიერთობა. მე მაგაზე არ მიფიქრია და აი ახლა ზუსტად აღნიშნე, რომ ეს ბავშვთა უფლებები, იმის უფლებები, ამის უფლებები და
2: რაღაცა გამიჯნული, ყველა თავის უფლებას იცავს, კი ბატონო.
0: ამას აკეთებენ. უსტად. აი მე მგონი მივედით იქამდე, რომ რა არის ამის მიზეზი. თიკა ძალიან დიდი მადლობა აი ამ წინადადებისთვის. რაღაცის თქმა გინდოდა და მე
2: რაღაცა. კი, თუ შეიძლება, ანუ არსებობს ესეთი მთავარი პრინციპი, ყველგან და ყველაფერში, არავნო იგულისხმება როგორც საკუთარ თავს, ასევე გარშემოყოფებს. აი ეს არის ის ოქროს შუალედი, რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომ არ დავთრგუნო არც ჩემი პირადი და არც სხვისი. ორივე უნდა გავითვალისწინო. ანუ ეს არის საკუთარი თავისუფლება, ეს არის თავისუფლება. ლება, როდესაც ფლობ საკუთარ თავს.
0: აი ხა ცოტა ხანში შენ მოუსმენ ერთ-ერთ ჩვენ სტუმარს და აი ზუსტად მაგის საპასუხოდ აქვს თავისი მოსაზრება მოზადებული.
2: ძალიან კარგი.

0: მანამდე კი ანას აქვს მომზადებული მოსაზრება დასვენების შესახებ, რომელიც არანაკლებ აუცილებელია.
1: რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია.
0: გისმენ.
2: დასვენება ერთ-ერთი საჭირო რამ არის. ის თავისი აუცილებლობით არ ჩამოვარდება მეცადინეობას, მაგრამ ხშირად ბევრი სამეცადინოს გამო დასვენებას ვერ ვასწრებთ. ამიტომ უკეთესად ვერ ფიქრობთ. დასვენება საჭიროა როგორც წყალი და საკვები. მაგრამ ბევრი სამეცადინოს გამო გვიწევს ღამით გვიან დაძინება და დილით ადრე ადგომა. ასევე ვერ ვასწრებთ გავაკეთოთ ის რაც გვახარებს. მაგალითად ჩვენი საყვარელი საქმიანობა, ფილმის ყურება, მეგობრებთან თამაში, ანდაც გასეირნება, მშობლებთან ერთად ბუნებაში გასვლაც. გარკვეულ დრო კლას გარეშე ლიტერატურის წასაკითხად. გარკვეულ ასაკში გარკვეული ლიტერატურაა წასაკითხი. რაც შეეხება სკოლის დასვენებებს, სკოლის ხუთწუთიანი დასვენებები არ ყოფნის და ვერ ვასწრებთ წყლის დალევას და საკვების ყიდვას. თან საკვების აყიდლა დიდი რიგი დგას. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მე ვთვლი, რომ გვჭირდება მეტი დრო დასვენებისთვის, ისევე როგორც სახლში, ასევე სკოლაშიც.
1: კი, ანუ მნიშვნელოვანია დასვენება იმისთვის, რომ ხდეს გადატვირთვა. გადატვირთვა კი არა და აი ეს
0: გადახალისება.
1: კი, გადახალისება და ეს ორგანიზმი არის გადატვირთული. არის ისდეს დასტრესილი, იმიტომ რომ ყოველდღიური რუტინა, ყოველდღიურია ეს მეცადინეობა, იქიდე დამატებითი წრეები, ნუ თუ კიდე ბავშვი სპორტით არის დაკავებული და ძილით შესაბამისად ვერ იქნება დროულად, ხო? ეს არის ზეწოლა მეტნაკლებად. ანუ განტვირთვა რომ მოხდეს შესაბამისად ამისათვის საჭიროა გარკვეული დრო. არავინ არ ამბობს რომ თელი დღე სეირნობაზე, იმიტომ რომ იპროტესტებენ ხოლმე და ამ დროს 9:00 საათი 1 საათი ყურადღების გადართვა გასეირნება მეგობრებთან ურთიერთობა, ფილმის ყურება, უკვე
0: ფილმების კითხვა.
1: დიახ, დიახ, ეს ყველაფერი გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ პროდუქტულები ვიყოთ და მეტი мотиваცია გვქონდეს. და თუ ბავშვმა არ დაისვენა გარკვეული პერიოდი, გამოდის რომ რაღაც რობოტივით, მექანიკურად აკეთებს ერთსა და იმავეს.
0: რა შედეგი გამოაქვს მე ამ რობოტივით ცხოვრებას თუნდაც იმამდე, უმაღლესამდე?
1: გადაწვა. კი. ფიზიკური და ფსიქოლოგიური უკვე აკეთებს ამას მექანიკურად და საბოლოო ჯამში როცა უკვე ერთი ნაბიჯია დარჩენილი მნიშვნელოვან თავარ მიზნამდე იმ პერიოდში აი რომ ამბობენ ფსიქოლოგიურად გატყდა ხშირია ხოლმე სპორტსმენების შემთხვევაში თუ არ არის სწორად და უშუალოდ რო გადანაწილებული იმიტომ რომ ზუსტად იმ სპორტსმენს რომელიც ამხელა დისციპლინა შრომას ნებისყოფას საჭიროებს და დებს კიდევაც ამ ყველაფერს მასაც სჭირდება გარკვეული დრო იმისთვის რომ დაისვენოს ყურადღება გადართოს და რაღაცნაირად გახალისტეს. ზუსტად იმიტომ რომ დიდი შედეგი. ხსნას ად არის და ანუ დროის მენეჯმენტი, სწორი მენეჯმენტი, რომ არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ ერთი კვირა დაისვენოს ან ერთი მთლიანი დღე. 15 წუთი, 9:00 საათი, 1 საათი დღეში რო გამოყო იმისთვის, რომ დაისვენო შეძლების დაგვარად იმ მოცემულობიდან გამომდინარე, რა მოცემულობაც იმ მომენტში გაქვს. თუნდაც ხა ბუნებაში შეიძლება ვერ მოასწრო გასვლა სადღაც 4 მანძილზე, მაგრამ ჩახვიდე სკვერში, 15-20 წუთი ფეხით გაისერნო, ეს ხო შესაძლებელია, მეგობართან ერთად განიტვირთები. ბოლო-ბოლო რაღაცას გააზიარებს, საინტერესოს ისიც გაგიზიარებს. იარებს ინფორმაციის გაცვლა, ნახეთ, ორმაგი სარგებელია. ცოცხალი ურთიერთობები.
0: ო, ამ დროს ტელეფონი და გადაა.
1: რა თქმა უნდა, ისედაც მოზარდები, მე რაც მინახავს, ისიც საინტერესო თემებს აზიარებენ, მეც ძალიან დიდი სიამოვნებით უსმენ და იქ არ არის ეს ტელეფონში ან რაღაც ჩართულობა
0: ნაკლებად. არა, ურთიერთობებში.
1: ურთიერთობებში, კი, კი. ანუ ნახეთ, უკვე სამაგი სარგებელი გამოვიდა, ცოცხალი ურთიერთობა, ფეხით გასეირნება, რომელიც ფიზიკური სხეულისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პლუს კიდე საინტერესო ინფორმაციის გაცვლა. ერთი თავის გამოცდილებას გააზიარებს მეორე თავისას და აი ეს მრავლდება ეს ინფორმაციაც და გამოდის რაღაც ნაყოფიერი დასვენება. ანუ
0: თიკა და აუცილებელია რომ ეს 9 საათზე და 9:00 საათზე იწყებოდეს ეს სკოლა. ზოგის ორგანიზმი ვერ იღვიძებს ესე ადრე. მე მახსოვს ფიგურულ ციგურაობაზე რომ დადიოდნენ ჩემი შვილები შეჯიბრი რომ ტარდებოდა ხოლმე. იქ მწვრთნელები მაგას აქცევდნენ ძალიან დიდ ყურადღებას. თავშად ვიღაცა ბავშვის ორგანიზმი 11-ზე იღვიძებს, ვიღაცის ვიღაცისას 2-მდე ძინავს და თუ ეს ბავშვი რომელსაც რომელს ორგანიზმის 2-ზე იღვიძებდა, ამოვიდოდა ეს ესე რომ თავშად პირველი უნდა გასულიყო, მე ეს მწვრთნელები, აი არაჩვეულებრივი ნომერ პირველი მაკაგი ორგობიანი მწვრთნელი, ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ამ ბავშვის შეჯი გასვლის დრო
1: გადაეტანა,
0: გადაეწია ცოტა შუადნაშუა დღეს და უკვე შედეგი იდებოდა ძალიან სერიოზულად.
1: სწორი სტრატეგია, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიაში ტესტიც არსებობს, როდის არის ადამიანი დღის განმავლობაში უფრო პროდუქტული. ზოგი არის დღის პირველ ნახევარში, ზოგი შუა დღეს, ზოგი საღამოს. აი რო არიან, ღამურებს ეძახიან, ხო, რაღაც ესე ხუმრობით.

0: ხამე მეცადინეობენ და უფრო სწრაფად, ანუ მთელი დღე რომ ისე სამეცადინოთ, შეიძლება ერთი საგანიც ვერ ისწავლოს. და საღამოს, როგორც კი მოსაღამო მოვდება, შეიძლება ყველა საგანი ისწავლოს ერთ საათში საათნახევარში და არ უნდა აქ პროტესტი. ან რატო არ მეცადინეობ მთელი დღე ქონდა ესეთ საყვედური, ანუ ყველა საკ თავისი დრო, როდესაც აქვს პროდუქტულობის პიკი. ასევე ძახით ჩვენ ამას. და ზოგი არის რომ დილის 6 საათზე ადგება მაგალითად და 2 საათში ყველაფერი მზადდა აქვს, მაგრამ საღამოს ვერ გააკეთებს ნახევარი დღეს რო დაასვა სამეცადინოდ ვერ მეცადინეობს. ამიტომ უნდა დავაკვირდეთ საკუთარ თავსაც და ჩვენ შვილებსაც, ვინ როდის არის მეტად პროდუქტული. და აი ზუსტად იმ პერიოდში უნდა განაწილდეს ის დატვირთვა, ის მეცადინეობის პერიოდი. მეც მაგალითად საღამოს ვიყავი პროდუქტიული.
1: ჩვენი ძახით მაკა ბრძოლობდა ამისთვის და აღწევდა, იმიტომ რომ ნუ აი არ ვიცი თავისი მოს ახსაძლებლებისთვის მაკა გიორგობიანი ყოველთვის იყო სამაგალითო და ეხა მოგეხსენებათ ფიგურული ციგურაურის ფედერაციის პრეზიდენტია და ისიც მოგეხსენებათ რასაკეთებს საქართველოსთვის და აი ზოგს რო არ შეუძლია დაუშვათ რომ დაიცვას ბავშვის აი ამ შემთხვევაში თუნდაც ბავშვის უფლებები დავარქმევ ამას აი ამ დროს რა გავაკეთ ბავშვმა რა დააშავა
0: არც არაფერი არ დააშავა ანუ ზუსტად მაგიტოა ამდენი პრობლემა და იმიტომ საუბრობ დღეს ამ საკითხის ირგვლივ რომ არ ხდება ერთმანეთის სურვილების გათვალისწინება და ამას ვეძახი ხოლმე ემოციურ სიყრუეს, როდესაც კომუნიკაცია არ არის
1: და შესაძლებლობების, შესაძლებლობებში ახლა გულის
0: ყველა ერთნაირი არ
1: აქვს. დადებიდან
0: რა თქმა უნდა, ყველა ერთნაირი უნარი არ აქვს. ხა თუ ის მიჩვეულია ისე რომ საღამოს უფრო მარტივად ითვისებს ვიდრე დილას, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ დასვა დილას და გვერდზე მიუჭდე, მაინც ვერ გააკეთებს ვერაფერს ისე სწრაფად, ისიც უნდა დაიტანჯოს და მაინც ვერ დადოს ის შედეგი და შენც დაიტანჯები ფაქტიურად, იმიტომ რომ ეს მოქმედებს ნებისყოფაზე და ნერვები ეშლებათ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ამიტომ მასშტაბის ფუნქცია რა არის? დააკვირდეს, რომ ყველა ბავშვი არის ინდივიდუალური, უნიკალური და ყველას მიუდგეს ინდივიდუალურად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. კი, მესმის კლასი დიდია, მოსწავლეები ბევრია, მაგრამ ერთი და ორი დღე ხომ არ ასწავლის, ანუ ყოველ დღე შედის წლების განმავლობაში. მასშტაბებს აქვს მეტნაკლებად ინფორმაცია თვითონ მოსწავლეზე, ვინ როგორია, რამდენად რესურსულია და რისი შესაძლებლობები აქვს და რისი შესაძლებლობაც აქვს იმ შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა მოვთხოვოთ მას.
1: აი ხა გისმენდა ოცებ ეს აზრი წამომივიდა. სკოლებში ვიცი რომ არიან ფსიქოლოგები, ხა ეს ცნობილი ფაქტია, ამათ ბავშვებისთვის და პედაგოგებისთვის ხომ დაიყვნენ.
0: საერთოდ ასე გამიჯნო არ ხდება ბავშვებისთვის, წესით პედაგოგებთანაც უნდა მუშაობდნენ პირველ რიგში პედაგოგებთან, რომ მოხდეს გადამზადება და უშუალოდ გათვალისწინება, იმიტომ რომ პედაგოგები საჭიროებაც უნდა გავითვალისწინოთ, ხო არის კლასები, რომელსაც პედაგოგები ვერ იმორჩილებენ. არის პრობლემა ზოგჯერ ბავშვებში, ხო ეს ჯგუფ-ჯგუფად დაყოფილი დღეს გქონდა ზოგადად ამაზე მსჯელობა და ჯგუფ-ჯგუფად რო იყოფიან, ოღონდ ეს შიდა დაპირისპირება და უშუალოდ კლასებში თვითონ, ასევე პედაგოგების მიმართაც რო პროტესტი აქვთ, ანუ ხო არიან ესეთი მოსწავლეები ძურჩი, ასე ვთქვათ, რომლებსაც არც კლასელები მოწონთ, არც პედაგოგები. ასეთიც, ანუ ამ დროს აი ფსიქოლოგების ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ორივე ჯგუფთან უნდა იმუშაოს პედაგოგებთანაც, მოსწავლეებთანაც და მე ერთობლივი სამუშაოც უნდა გაწიოს ფსიქოლოგმა, რომ აუხსნას რაღაც ოქროს შუალედი უნდა მოიძებნოს, იმიტომ რომ ასე უსასრულოდ არ შეიძლება გაგრძელდეს და სკოლიდან გარიცხვაც ეს ხელაღებით არ უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ კი, აი ერთ სკოლას გამოიცვის მეორე მესამეს და მერე რამდენს?
1: რამდენს? ხო, რას აკეთებენ ამით, რომ ბავშვი როგორ უნდა გარიცხოს სკოლიდან?
0: ნუ ბევრი სკოლა იცინებს პასუხისგებლობას.
1: საერთოდ აცდეს მერე.
0: რა თქმა უნდა, ამიტომ ვამბობ, რომ სწორი დიალოგი და სამუშაოების ჩატარება, იგივე რაღაც ვორკშოპები უნდა მოეწყოს ერთობლივი გუნდური, უნდა მეტი ინფორმაცია ბულინგის შესახებ ელემენტარული უფლებების, მაგრამ სწორად უნდა აუხსნა ეს უფლებაც, რომ მარტო ბავშვის უფლებები არ არის, არის ანუ პედაგოგის, ასევე ეთიკაც უნდა ისწავლებოდეს. რისი თქმის უფლება გაქვს, რისი თქმის უფლება არ გაქვს. რა არის
1: გადასული?
0: რა ფორმით უნდა მიეწოდოთ? ეს აღარ ისწავლება უკვე.
1: მაგას ჩვენ სწავლობთ. ჟურნალისტიკის სახელოსნოში. მე მგონი მარიამი შემოგვერთდება ეხა ხომ? ანა შენ ხომ არ გაქვს რაიმე შეკითხვა თიკასთან?
2: არა.
1: ძალიან დიდი მადლობა. ეხა ანა უნდა წავიდეს და დახატოს ის ყველაფერი. ოღონდ აქ არ იქნება თიკა, მათემა, ანანა და ანა. არა, აქ იქნება ე თუნდაც რაღაცა ხასიათიდან გამომდინარე და ეს
0: ანას იმპროვიზაცია.
1: ანას ძალიან კარგად გამოუვა და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დროებით გემშვიდობები.
2: ნახვამდის.
1: ნახვამდის. მათე რამდენიმეჯერ ახსენა თიკამ ის თემები, რაც შენ გაქვს განხილული და მოდი აბა ხა თიკას მოუყევი.
2: მასწავლებელმა ბავშვს არ უნდა აწყენინოს. მასწავლებელი ბავშვს ისე უნდა ექცეოდეს, რომ ბავშვს უნდა მოყვართეს მასწავლებელი. ჩვენ კი მოსწავლეებმა ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მასწავლებელი შედის რამდენიმე კლასში, აქვს დიდი პასუხისგებლობა ჩვენს მიმართ და როცა ჩვენ ვაბრაზებთ, ის ნერვიულობს. ხოლო განერვიულებული ადამიანის საქმე შედეგს არ გამოიღებს. შესაბამისად, ვერ აგვიხსნის საგანს ისე, როგორც უნდა აგვიხსნას. ამიტომ აქ საჭიროა, რომ მოიძებნოს ოქროს შუალედი.
0: ნამდვილად. სწორია.
1: მოდი ხა მარიამსაც მოვუსმინოთ, მაშინ და ორივე ერთად განავრცე, ხო? მარგის მე.
3: მე ვისაუბრე.
1: მარიამ აბდუშელიშვილი როგორც წერენ აღნიშნე, შემოგვიერთდა.
3: მე ვისაუბრებ როგორი უნდა იყოს გაკვეთილი, რომ მოსწავლე დაინტერესდეს. პირველ რიგში, მასწავლებელმა მოსწავლის თავი და საგანი უნდა შეაყვაროს. რადგან როდესაც მასწავლელი, ასე ვთქვათ, მოსწავლესთან ცუდად დაიწყებს ურთიერთობას, ბავშვს საგანის შეზეზღდება და
0: ნებრივია.
3: დიახ, და გაუქრება მოსმენის სურვილი, ამის შედეგად კიდევ ვერ ისწავლის გაკვეთილებს და განათლებას ვერ მიიღებს მასწავლებლისგან.
1: არა, მართალი ხარ, განათლებას ვერ მიიღებს. სწორია, აბსოლუტურად გეთანხმები მარიამ, კი?
3: მასწავლებელს გათვლილი უნდა ჰქონდეს დრო ახალი ლიტერატურის დასაკითხად, დავალებიდან კითხვების დასასმელად და მოსწავლისთვის, ანუ რამე ვერ გაიგოს, რომ მოусმენოს და გაუხსნას თავიდან ეს ყველაფერი.
0: ანუ დროის მენეჯმენტი უნდა ჰქონდეს კარგად გათვალისწინებული, რაც წეგან მახსენეთ. კი ბატონო, იმიტომ რომ ისაც მცირეა საგაკვეთილო პროცესი. და წარმოიდგინეთ ახლა რომ თავიდან, როდესაც იწყება ეს საგაკვეთილო პროცესი, თქვენ ერთმანეთს არ უსმენთ, რამდენი დრო იკარგება, პირობითად ვამბობ, მე თქვენზე არ მაქვს საუბარი, რამდენი დრო იკარგება აი ამ სტორი კომუნიკაციის, ასე ვთქვათ, დალაგებაში და მე ხდება უკვე აი ამ საგაკვეთილო პროცესში ჩართვა.
3: როდესაც გაკვეთილი მოსწავლისთვის მაშინ არის საინტერესო, როდესაც მასწავლებელს ჰარმონიული ურთიერთობა აქვს მოსწავლეების მიმართ. რადგან თუ კლასში მიმდინარეობს დაცინვა ან რამე ბულინგი ან ეგეთი რაღაც, ამ შემთხვევაში მოსწავლე იკეტება და აღმართავს გარკვეულ ბარიერს მოსწავლეებსთან და მასწავლებელს შორის.
1: ბულინგი ვისგან მარ?
3: მოსწავლეებისგან, ანუ ერთმანეთს როცა
1: და პირისპირებს ამ თემაზე საუბარი რა.
0: სამწუხაროდ ხშირია. მართლა ხშირი არის სკოლებში ერთმანეთის ჯგუფებად, რაც წეგან ვახსენე, რომ კლასებშიც არის დაყოფა თვითონ მოსწავლეებს შორის და მე ეს აისახება მასწავლებლებთანაც. ხშირად არის, რომ ითხოვენ მასწავლებლების შეცვლას, ანუ და როდესაც ხშირი მოთხოვნა თვითონ კლასიდან ერთხელ ორჯერ რამდენი პედაგოგი უნდა შეცვალო, გამოდისო თვითონ კლასშია შიგნით პრობლემა უკვე ბავშვებს შორის და აქ არის სერიოზული სამუშაო შაოები ჩასატარებელი ფსიქოლოგი, არა მარტო ფსიქოლოგის, არამედ მთლიანად მთელი სკოლა დირექციაც, სასწავლო ნაწილიც, დამრიგებელიც ყველა უნდა იყოს ჩართული, რომ რამენაირად მოაგვარონ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ თავის არ მოგვარდება.
1: აბა მარი მე კიდე რითი თქმა გინდოდა.
3: ასევე ისიც მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს წიგნებში გადმოთარგმნილი ტექსტები წერია. და ანუ სხვა ენიდან გადმოთარგმნილი. თან მასწავლებელი იგივე ინფორმაციას გვაწვდის. შეუძლია ახალი რამე აგვიხსნას ან რაღაც.
1: აჰა, ესე იგი თქვენ გაქვთ სურვილი, რომ უფრო დამატებით მიიღოთ ინფორმაცია, ხო?
0: ამათ წიგნებში.
1: ეს ხო და ანუ მასწავლებელი იმას ყובה რაც წიგშია. ეხლა მართალია, რომ დამატებით არის საჭირო.
3: გამარტივებულადაც უნდა აგვიხსნას, რომ
0: მიხვდი რასაც ამბობთ. ბატონო, სწორი შენიშნა.
3: და ანუ მე მოსწავლეებს როდესაც კითხვა გაუჩნდება, თავისუფლად უნდა კითხონ მასწავლებელს. ანუ მასწავლელი ეგეთი უნდა იყოს, პირიქით აქეთ უნდა ანუ ეს ამაუნოს, რომ ბავშვს გაუჩნდა კითხვა და ის აუხსნის.
1: დათანხმები.
0: კი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ბავშვი ჩართულია საგაკვეთილო პროცესში.
1: და მასწავლებელს ამ დროს შეიძლება მასწავლელი ამაზე გაბრაზდეს.
0: ნუ ეს არის
3: როგორც მაგალითად მე მომივიდა შემთხვევა რომ მათემატიკის მასწავლებელმა მითხრა რომ
1: ენდო დაბა კონკრეტა
3: მათემატიკის მასწავლებელმა გითხრა, რომ თუ რამე კითხვა გექნება, თუ შეგიძლია თუ მომართოთო, რომ აგიხსნათ.
1: აა, პირიქით, ხო, ძალიან
3: კარგი. მაგრამ ანუ როდესაც კითხეთ რაღაცა, გითხრა, რომ ხო აგიხსენეთ ეს უკვეო და რატო არ მისმენთო.
0: ხო, აბა მოდი ახლა განვიხილოთ ეს შემდეგნაირად, არ უსმენდით ნამდვილად, თუ უსმენდით და ვერ გაიგეთ.
3: ანუ ზოგი არ

0: მოსმენ და ხო და ანუ მასწავლებმა ეგეც უნდა მოაგვაროს. საინტერესო უნდა გახადოს გაკვეთილი რომ ბავშვს ტელეფონისკენ არ გაურბოდეს ყურადღება, იმიტომ რომ როდესაც იქ აინტერესებს რაღაც.
1: ჩართული როა კი ბატონო, გეთახმებით მარიამ, მაგაში საგაკვეთილო პროცესში ისა ჩართულია, სხვა რაღაცეები უკვე აღარ აინტერესებს. კი ბატონო.
0: და ანუ არის შემთხვევები რომ სწრაფად გარბის დრო გაკვეთილზე, იმდენად საინტერესო.
2: ანუ დუღილის ტემპერატურა მაღალია ამ დროს.
0: ძიახ. და ანუ ნელა გადის გაკვეთილი მაშინ, როცა სხვა რაღაცაზე ფიქრობ. და ჩართული არ ხარ ის მოსწავლის გამ ისიც არის დანაშაული რა ანუ მოსწავლის ბრალის არის.
2: ხო, აი ხა ანუ მათემ მაგაზე ვაპარაკე, ხო მარტო მასებელზე არა, ჩვენც უნდა
1: რა თქმა უნდა, ამიტომ ამხრივ უნდა იყოს სწორი დიალოგი, კომუნიკაცია, უკროშვალედი ეგ არის, როდესაც ჩემ საჭიროებებს გაითვალისწინებს მასწავლებელი და მე მასწავლის საჭიროებას და მოთხოვნას, ხო? ამიტომ პირველი ნდობა გარემო, უნდა იყოს სანდო გარემო და უგულებელ ყოფილი არ უნდა იყოს ჩემი შეკითხვა, ჩემი რაღაცა აზრი, ინტერესი შეიძლება მცდარი იყოს იმ მომენტში, მაგრამ სანამ არ ვიტყვი არ მეცოდინება მცდარია თუ მართალი, ხო? მე უნდა მომეცეს იმის საშუალება, რომ თამამად გავაჟღერო, არ უნდა მეშინოდეს შეცდომის დაშვების, მასწავლებელმა უნდა მომცეს ამის შესაძლებლობა, სამაგერად მეცოდინება, რომ რაღაცაზე არასწორად ვფიქრობ და მეორედ აღარ ვიფიქრებ, იმიტომ რომ მასწავლებლისგან მექნება უთხარი ინფორმაცია, ეს არის ჩართულობა.
2: კიდე რაღაცის თქმა გინდოდა მე მახსოვს, ჩვენ უსაუბრობდით.
0: დიახ, და კიდევ არის ერთი თემა, რომ როდესაც მასწავლოს ამ კონკრეტულ კლასში არ უნდა შესვლა ან რაღაცა ეგეთი, მოსწავლეები როდესაც იგებენ ამას, უჩნდება, არა, აღარ უნდა იმ მასწავლებლის მიერ ახსნი გაკვეთილი და გრძნობენ, რომ არ უნდა ამ მასწავლებელს ამ კლასში შესვლა. და არის კიდევ, რომ სხვა მასწავლებელი იძახის ცუდ ინფორმაციას ამ კლასში შესახებ და მე ის მასწავლებელი ცუდი განზრახვით და განწყობით შედის კლასში.
1: და თქვენამდე საიდან მოდის ეს ინფორმაცია? კითხოს დაკისვამთ მარიამ, ძალიან საინტერესოა პირობითად.
0: დიახ. იქიდან რომ ჩვენ ერთ მასწავლებელმა გვითხრა რომ აიო, სუ იძახიან რომ თქვენ ცუდად იქცევით და რაღაც, მაგრამ მე რომ შემოვედი და რაღაც სხვანაირად მოგექეთ, თო აღფრთოვანებული დავრჩიო.
2: აი მე აი მე გამოყოფილი პედაგოგთან, მაგრამ არც ეს არ უნდა ეთქვა.
1: არ უნდა ეთქვა ნამდვილად.
2: ბავშვებს როგორ უნდა უთხრას, რომ თქვენ შესახებთ ცუდი ინფორმაცია მქონდა.
1: ნახეთ, ეს ისე და მოეგوارებინა.
2: კი, ყველა ბავშვი კაია.
1: კი.

0: პირობითად და მიდგომა, ხო? მთავარია სწორად მიდგომა, იმიტომ არის, რომ ზოგიერთი მასშტაბლისაგან სწავლობენ ბავშვები, ზოგიერთი მასშტაბლისას არა. შეიძლება ქართული ვიღაცამ არ ისწავლოს და ისწავლოს, როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ფიზიკა, ქიმია.
1: მარ კიდე რაღაცა ხო არგენდა თუ არ თუ დაასრულე მაშინ მე მიხარია რომ ეს დიალოგში
0: არა ძალიან კარგი ბავშვები არიან მეც ფსი ამონდებს და სწორი არგუმენტები აქვს საკმაოდ საინტერესოდ მსჯელობენ და მადლობა გულწრფელობისთვის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია
1: კი კი
2: და ანუ მოსწავლეს ანუ მე მაგალითად ქართულს გაკეთებდა შევდივარ ანუ ძალიან გახარებული იმიტომ რომ ვიცი რომ მასწავლებელი დაგხვდება კარგი განწყობით მაგრამ როდესაც მასწავლებელი ანუ ცუდი განწყობით შემოდის გვეუბნება ხოლმე რომ აი იქითა კლასში ცოტა ხმაური და რაღაც იყო და მაგიტოვარ ესე მაგრამ ანუ იქ ჩვენც ხელი უნდა შევუწყოთ და მასწავლებელმაც რომ ჩვენც იმაზე ახასიათზე არ დაგვაყენოს და არ ჩაგვიხარ.
1: აქაც ოქროშუალეთზე საუბრობ.
0: კი, მაგრამ კარგია რომ მასწავლებელი იწყებს, ანუ სწორად კომუნიცირებას და გეტყვით რა ნაწილია სწორი აქ. გეუბნება რომ თქვენ კი არ ხართ დამნაშავე უბრალოდ თუ რაღაც ხმაური იყო თვითონ გაღიზიანდა იმ მომენტში. მე წარმოიდგინე დღის განმავლობაში რამდენ გაკვეთილ სატარებს და ბუნებრივია რომ დაიღლება.
1: მაგრამ მე მაინც იმის მომხრე ვარ რომ აი ზღურბლს მიღმა უნდა დატოვოს.
0: რა თქმა უნდა. აი ეგ უნდა მეთქვა ზუსტად რომ რა თქმა უნდა ის ბავშვებზე არ უნდა ისახე ბოდეს არ უნდა ისახებოდეს ურთიერთობებს და საგაკვეთილო პროცესზე. უნდა მაქსიმალურად მოხდეს ემოციების მართვა და აი აქ არის უბრალოდ ფსიქოლოგის როლი, რომ მარტო მოსწავლეებისთვის არ უნდა იყოს, ეს უნდა ტარდებოდეს ვორქშოპები პედაგოგებისთვის, რაღაც სტრესის ეფექტური მართვა, მაგალითად, ან დროის მენეჯმენტი, რომ პედაგოგებმა შეძლონ განტვირთვა.
1: ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა. აბა რა გინდა?
3: ერთ რამის თქმა წინა. იმან მასწავლებელმა მოსწავლეებს აი თავისი ცუდი ხასიათი არ უნდა გადასდონ.
1: მართალია.
3: რომ მაგალითად მიდიხარ წვიმა მოხვა და შენ სხვა გეგმები გაქვს და ჩაგეშალა ეგ გეგმები და ცუდ ხასიათზე შედიხარ კლასში აი იმათ რა
0: დააშავე?
3: ხო, რა დააშავეს, რომ შენ შენ უბრასდები და გადასდებ ცუდ ხასიათს.
1: მართალი ხარ. აი ეგ ვთქვით წეღან, რომ ზღურბს მიღმა უნდა დატოვოს, ანუ კარებამდე კლასში
0: არ შეგვარდაიქნებოდეს, კი ბატონო.
1: გეთანხმებით. თიკა, ძალიან დიდი მადლობა მარიამ აბდუშელიშვილი, მათე და ანა ჩუბინიძეები და ყველასათვის ცნობილი ფსიქოლოგი თიკა აიწურაძე იყო გამოშვების პირველი ნაწილის სტუმარი. ახლა მე მინდა ირაკლის ვთხოვო ჩემს არაჩვეულებრივ ტექნიკური ჯგუფის წარმომადგენელ, არაჩვეულებრივ წარმომადგენელს, რომ ფოტოები გაუშვას, მაგრამ პატარა ანონსივით გავაკეთებ, ვის შესახებ იქნება ეს ფოტოები. ყველამ კარგად ვიცით, რომ უცხოეთში ძალიან ბევრი ქართველია წასული. მათ შორის არიან ადამიანები, რომლებსაც ძალიან ბევრი ადამიანია, ისეთი, რომლებსაც თავიანთი სამშობლოს სიყვარულით გულანთებულები დააბიჯებენ ამ უცხოეთის ცის ქვეშ და უცხოეთის მიწაზე და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ყველაფერი ქართული მართებულად მიიტანონ უცხოელ მსმენელამდე, საზოგადოებამდე და ახერხებენ ამას არაჩვეულებრივად და აქედან გამომდინარე აყვარებენ და აინტერესებენ ყველაფერ ქართულს, აყვარებენ და ყველაფერი ქართულით აინტერესებენ უცხოელებს. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ამათგანი გახლავთ საბერძნეთში მცხოვრები პოეტი, მხატვარი, საზოგადო მოღვაწე, უბრალოდ არაჩვეულებრივი პიროვნება, ქაბოტონი შორენა შენგელია და აი ამ მცირე მონაკვეთიან, მცირეხნიან ჟურნალისტურ ჩანახატში ფოტოების თანხლებით გავა ეს ჟურნალისტური ჩანახატი. მოგითხრობთ შორენა შენგელიასა და მისი მეუღლის შესახებ. მე ჩემს ულამაზეს და ძალიან ძლიერ სტუმრებს დავემშვიდობები და რამდენიმე წუთი ახლა მოგახსენებთ ამ ჩანახატით შემოვალ ანუ თქვენთან და სულ ცოტა ხანში რეკლამაზე რომ გავალთ, შემდეგ ასევე მეტად საინტერესო სტუმრების თანხლებით დაგიბრუნდებით. საქართველოს ერთი ლამაზი ქალაქის

ერთ ლამას სახლში ერთი გოგონა დაბადებულა. მშობლებს მისთვის შორენა დაურქმევიათ. გავადროდა ეს გოგონა სოხუმის ერთ-ერთი სკოლის აღსაზრდელი გახდება. სკოლისა, რომლის მთავარი საზრუნავი განათლების შემდეგ ბავშვებსა და პედაგოგებს შორის ჯანსაღი ურთიერთობების გაღვივება გახლდათ. სწორედ ოჯახმა და სკოლა მისცა ჩვენი სიუჟეტის გმირს შორენა შენგელიას საგზლად ცხოვრების გზაზე ადამიანების სიყვარული და მათთან მართებული ურთიერთობების გაეყოლებინა. ხოდა დადის ქალბატონი შორენა ამ ურთიერთობების თანხლებით საქართველოსა თუ მის ფარგლებს გარეთ, ქნის ულამაზეს ნივთებს, წერს საინტერესო წიგნებს და აწყობს მეტად საჭირო ღონისძიებებს. მოგეხსენებათ, ადამიანებისთვის უფლის შემდეგ ოჯახი უნეტარესია. და შორენა შენგელია საბერძნეთში ერთ არაჩვეულებრივ მამაკაც ხდება, რომელიც გაცნობიდან ძალიან მალე შორენას ხელს თხოვს. ასე შეიქმნება ქართულ-ბერძნული ოჯახი. მეუღლე ნიკო პანტელაკი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ, არის საბერძნეთის სახელმწიფო ბანკის ისტორიული არქივის ხელმძღვანელი, ხუთი საინტერესო წიგნის ავტორი, გამოცემული აქვს არაერთი ნაშრომი საბერძნეთის ისტორიის, ეკონომიკისა და პოლიტიკის შესახებ, ასევე სხვა მრავალ თემას არის სხვა მრავალი თემის შესახებ. ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ კიდევ უფრო ნათელი ხდება მოსიყვარულე წყვილის ნიკო პანტელაკისა და შორენა შენგელიას ოჯახის ერთი მთლიანობა. შორენასა და ნიკოს სახლში ხშირად იმართება ქართველი ხელოვანების გამოფენები და სხვადასხვა სახის შეხვედრები. შორენას და ნიკოს ჩვენ ყველაფერ საუკეთესოს ვუსურვებთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას და მათი საქმიანობით საზოგადოებისთვის დიდი სიხარულისა და სიამოვნების მინიჭებას და რა თქმა უნდა, ყველა ერთად მათ ველოდებით საქართველოში. აი სულ ეს იყო, რისი თქმაც მინდოდა შორენა შენგელიასა და ბატონი ნიკოს შესახებ. სულ მალე კი მე იმედი მაქვს, რომ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები ეწვევიან მედიაკავშირ ობიექტივს, რა თქმა უნდა, საქართველოში. ახლა სამწუთიან სარეკლამო ჭრაზე გავიდეთ და ძალიან საინტერესო სტუმრების თანხლებით უნდა დაგიბრუნდეთ დროებით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსი მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატვრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა,

0: იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
0: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის თუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ციხე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქოია გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: მედიაკავშირი ობიექტი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება და ჩემი სტუმარი გახლავთ ულამაზესი მომხიბვლელი ქალბატონი მარინა მაჭავარიანი ანჯაფარიძისა. თქვენ ახლა მოისმინეთ 34 წლის მაესტროს ხმა, ჩემო თბილის ქალაქო, რომელიც მსოფლიოსთვის მეტად ძვირფასი იყო, არის და იქნება. ამ ხმამ გაუძლო, ამ ხმამ და ზურაბ ანჯაფარიძის შემოქმედებამ და მისმა ნამღერმა გაუძლო დროს და ასე გაუძლებს და მომავალი ცივილიზაციები სხვა ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან ყველაფერ ქართულთან ერთად იხილავს და მოისმენს ზურაბ ანჯაფარიძის ხმას. 28 მაისს წელს 2026 წლის 28 მაისს კონსერვატორიამ უმასპინძლა ზურაბ ანჯაფარიძის თაყვანის მცემლებს, შემოქმედების თაყვანის მცემლებს და მაესტროს შესახებ ფილმიდან იყო ნაწყვეტები და მაესტროს შესახებ ბევრი საინტერესო მოგონება გაჟღერდა. რაც შეეხება ხო და ყოველ გამოშვებაზე, როდესაც ზურაბ ანჯაფარიძის შესახებ მაქვს საუბარი, ყოველთვის ვამბობ და ასე გავაგრძელებ მუდმივად, რომ ზურაბ ანჯაფარიძე ერთადერთი ადამიანია, რომლის სახელობის ვარსკვლავი ცისკაბადონზე კიაფობს და ეს ქალბატონ მარინა, გამახსენეთ, ვისი ინიციატივა იყო?
1: 2010 წელს მოსკოვში არსებულმა ორგანიზაციამ კოსმოსი და დედამიწა, რომლის თავმჯდომარეც გახდა ცნობილი ფრინავი გერმანე ტიტოვი, მიანიჭა ერთ-ერთ ვარსკვლავს ცისკაბადონზე ზურაბ ანჯაფარიძის სახელი. მსოფლიოში ეს არის პირველი,
0: ერთადერთი შემთხვევა, ხო, პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი პრეცედენტი არ არსებობს.
1: საოპერო მომღერალს მიანიჭა.
0: არა, საერთოდ ადამიანის სახელი რო კონდეს არის, მე მგონი არ არის. არ ვიცი, შეიძლება მეშლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვიცი.
1: მუსიკალურ სამყაროში ზურიკო ერთადერთია და დიდი სიყვარულით მოხდა ეს ყველაფერი. 2000 წელს ასევე ფილმი ოპერა პიკის ქალი ზურიკოს გენიალური როლის შესრულებისათვის და გახმოვანებისათვის მოსკოვში ირინა არქიპოვას ფონდის მესეურობით მიენიჭა ოქროს მედალი ზურაბს.
0: აი, მსოფლიო მნიშვნელობის ტენორი, დიდი მაესტრო. ძალიან ბევრჯერ ჩემთანაც ობიექტივის სხვა გადაცემებში, სხვადასხვა ტელეარხებში, სხვადასხვა იმის ბეჭდურ მედიაში გაჟღერებულია ზურაბ ანჯაფარიძის შესახებ და საერთოდ ყველამ, დიდმა თუ პატარამ, ყველამ კარგად ვიცით, რამდენად საინტერესო ხმის პატრონი იყო და რამდენი აქვს ნამღერი და თვითონ როგორც პიროვნება ჯერთი იუმორით, უზადო იუმორით დაჯილდოებული იყო. ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული როგორც საქართველოსთვის, ისე მსოფლიო მასშტაბით მუსიკალური სამყაროს.
1: მსოფლიო ხუთეულში შევიდა, ლასკალაში გამოვიდა ენციკლოპედია, სადაც ზურაბი კარუზოს, ჯილის, მონაკოს შემდეგ მეხუთე ადგილს იკავებს. ეხლა როგორც მითხრეს,
0: აი ასეთი, აი დიახ, ძალიან
1: როგორც მითხრეს, ასევე შეიძლება მოხდეს ახლა წინასწარ არ მინდოდა ამის გაჟღერება, რომ მას მსოფლიო მოქალაქის წოდება მიანიჭა.
0: უი, რას ძანებ. კარგია რომ გაჟღერეთ, იმიტომ რომ ჩვენთან რაც გაჟღერდება ხოლმე 10 მაგათ მერე სრულდება, ასე რომ აუცილებლად მოხდება.
1: 2010 წელს არაჩვეულებრივი ფილმი გაკეთდა მოსკოვის კულტურის არხზე, აქ იყვნენ ჩამოსულები, აქაც გადაიღეს რა თქმა უნდა ტენორთა ოლიმპის მბრძანებელი დიდი ზურაბ ანჯაფარიძე.
0: აი ასეთი და ასეთმა ადამიანმა 1997 წელს ამ ქვეყნიდან გაბრძანებამდე ორი თვით ადრე მან დაიწყო სკოლის შესახებ ზრუნვა და რატო ეხლა? რომ საქართველოში უამრავი ნიჭიერი ადამიანია, უამრავი ნიჭიერი ბავშვია და ბავშვებისთვის რომ ყოფილიყო ერთი
1: საოპერო ხელოვნება მანანა,
0: სადაც საოპერო ხელოვნებას მართებულად, გრამატიკულად, გამართულად ისწავლიდნენ ბავშვები და აი ხა მეც არაფერს არ ვიტყვი, დღესაც არ არსებობს ეს სკოლა, არ არსებობს კი არა, ის მოხდა რაც არ უნდა მომხდარიყო ამ სკოლის გარშემო. ასეთი მსოფლიო მნიშვნელობის ტენორი ყავდა, ყველა აღიარებდა, ხელისგულზე ატარებდა, ეხა მის სახელს ატარებს ხელისგულზე. მსოფლიო მუსიკალური საზოგადოება გნებავთ არა მუსიკალური საზოგადოება და ჩვენთან ამ ადამიანის სკოლა. რა შეემთხვა, ეხა ქალბატონი მარინა მოყვება. როგორ შეიძლება და ერთი ადამიანის სკოლა ვერ უნდა დაიცვას სახელმწიფომ? გისმენთ ქალბატონო მარინა?
1: 97-ში გარდაიცვალა თავის დაბადების დღეზე ზურაბი მოგეხსენებათ და მანამდე ორი თვით ადრე ჩვენი ვაჟკაცი პატარა უმცროსი ანჯაფარიძე სწავლობდა ზურიკო სკოლა ჯეჯილში. და ზურიკომ უთხრა მაშინდელ დირექტორს 51 სკოლის ტერიტორიაზე გახვდათ ეს კერძო სკოლა, ინგლისური კერძო სკოლა ჯეჯილი და უთხრა რომ რაღაც ფართობი გამომიყავით და თანხას გადავიხდიო. ჯერ ხო გეუბნებით ზურიკო ძალიან ცუდად იყო უკვე, მაგრამ ზრუნავდა რომ ჩამოეყალიბებინა სკოლა. შემდეგ ძალიან უნდოდა საბავშვო ოპერის ჩამოყალიბება. მოკლედ ორთვეში გარდაიცვალა ჩვენი თანხა.
0: სკოლა დაიწყო, ხო, სკოლის შესახებ.
1: იჯარა შესყიდვით, გამოიტანა თანხა და გადავიხადე მე თვითონ 2011-ში სხვადასხვა ზიმა ჯაიანის გადაცემაში ამავე სტუდიაში ლაპარაკობდი ამის შესახებ.
0: არა, აქ არა ის საწყალი ზიმა
1: ის ძილ სტუდიაში. კი. თქვენს არხზე. ნუ მოკლედ აი ასე გვითხრეს რომ არაფერი აღარ გეკუთვნითო, მე ხლა ძალიან რთული მდგომარეობა მქონდა ზურიკო გარდაიცვალა სადმეცალა მაგის სადევნელად, მაგრამ სულ მახსოვდა რომ უნდოდა ეს სკოლა მანან, ქალბატონო მანანა. მოკლედ 2019 წელს მის უწმინდესობასთან მივედი როგორც ყოველთვის ყველაფერზე, რომელიც ალბათ მამასავით კი არა, უფრო მეტი ფარველობით მადგა თავზე, მინათებდა გზას, მისი მადლი, მისი ლოცვები და მისი ადამიანური
0: მთელ საქართველოს.
1: მთელ საქართველოს, ჩემო მანანა, ყველა ჩვენგანს გვეგონა, რომ ჩვენ უფრო მეტად უყვარდით. მივედი და აი ასე არის მეთქი ჩემი მდგომარეობა და ის სკოლა, რომელიც ადრე მონაყოლი მქონდა, მინდა რომ დავაარსო მეთქი, მაგრამ მოგეხსენებათ ძალიან დიდი ფინანსური სჭირდება ამას დახმარება და მე ამის საშუალება არ მაქვს თქო და ერთ-ერთი იქვე ჩვენი პატრიარქის უახლოესი ქალბატონის დახმარებით საქართველოს ბანკში მივედით და გავაფორმეთ კიდევაც გაგვიკეთეს და ძალიან მადლობელიც ვიყავი. ჩამოყალიბდა სკოლა, დავიწყეთ გადახდა კოსტავას 63-ში 81 ბინაში, გენიალური თენგიზ აბულაძის ყოფილ ბინაში და
0: ბავშვები იყვნენ და მეცადინეობდით?
1: კი, მეცადინეობდით, ყველაფერს ვაკეთებდით. მე იქ ლიფტის პრობლემა იყო, დროებით მე იქვე ცხოვრობ, იქიდან იქით გადმოვედით, მოკლედ დავდიოდი ასე ამ ლიფტის გამო წინ და უკან და ჩემო ქალბატონო მანა, დაიწყო პანდემია და პანდემიის შემდეგაც გავაგრძელეთ ცოტა ხანს, მაგრამ გავჩერდით, იმიტომ რომ მოემადა ისეთი
0: კოლოსალური პროცენტი. აი ესე იგი ამ პროცენტებზე საერთოდ ვილაპარაკეთ მე მგონი, რადგან რომ წარმოუდგენელი პროცენტები აქვთ რა.
1: მაგრამ იქ ზურაბის მეორე ბინაც იყო ჩადებული რემონტისთვის, ლიკანის ბინა, ერთ სესხზე, ჩემ ვაჟიშვილის სესხზე, მასე სახელზე. და მოკლედ
0: ძალიან სირცხვილია ამის თაობაზე როგორც
1: დეკემბერს,
0: ძალიან სირცხვილია სახელმწიფოს მიმართავ პირდაპირ.
1: 31 დეკემბერს მე არ ვიცი ეს რა დამსჯელი ოპერაცია ჩატარდა თუ რა იყო საქართველოს ბანკმა
0: მეტმა
1: წელს, აი 25 წლის 25-ის ნოემბერში.
0: ძალიან ფანტასტიკური რიცხვი აქვთ აღებული 31 დეკემბერი.
1: აი ასე გამოაცხადეს, იძულებული გავხდით რა თქმა უნდა რომ დათანხმებოდა ოჯახი, რადგან სამი წელი იყო დაბლოკილი ყველა ბანკი.
0: არა, რა მაინტერესებს, ხალხო მარინა. ბანკი, ნუ ეს გასაგებია ბანკი, მაგრამ თქვენ მე რამდენადაც ვიცი, წერილები გაგზავნილი გაქვთ იგივე კობახიძესთან, გაგზავნილი გაქვთ კიდე ვისთან?
1: ეროვნულ ბანკში. ეროვნულ
0: ბანკში, არა, სახელმწიფოს მართლობასთან ხო გაქვთ
1: გაგზავნილი?
0: თუ არსებობს ბატონ ბიძინა ივანიშვილთანაც გაქვთ გაგზავნილი, მაგრამ ხალხო მარინა დარწმუნებულია, რომ ბატონი ბიძინა არ მივიდა, თორემ მიაქცევდა ყურადღებას.
1: იქ წერილი ნამდვილად არ მისულა, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი
0: დაწერილი ხო გაქვს? ბიძინა ივანიშვილის სახელზეც აქვს ხალბატონ მარინას დაწერილი წერილი. ეს ინფორმაციისთვის, რომ იცოდეს ბატონმა ბიძინამ, რომ აქვს თქვენ სახელზე დაწერილი წერილი და ეტყობა თქვენამდე არ მოვიდა.
1: არა, ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ამხელა ქელმო ქმეც, ამდენი სიკეთის მკეთებელ საქართველოში ადამიანმა, რომელმაც ვარადისობაში გადაიყვანა ძეგლით შეკვეთილში რომ დგას 12 ნახევრიანი ბრინჯაოს.
0: და კობახიძის სახელზე რომ დაწერეთ, რა გამოხმაურება ჰპოვა?
1: გამოხმაურება ცოტა ხანი შეაჩერეს. ძალიან ცოტა ხნით, რაღაც 2-3 თვით.
0: ანუ ესე იგი კობახიძე მაინც წაიკითხა, ხო?
1: კი. როგორც ჩანს, არ ვიცი, ახლა მე მეხმარებოდნენ და აი ასე ჩემო ქალბატონო მანანა და ბატონ ვიძინასთან მადლობის მეტი რამე თქმის. მარადისობაში გადაიყვანა დიდი ზური კვანჯაფარიძე.
0: ჰონგერალი ძეგლით. ძეგლის თაობაზე.
1: შეკვეთილში. ამ 11 ოქტომბერს ზურიკო უმცროსი მღეროდა აი მაშ ბაკ კონცერტზე ბათუმის საოპერო თეატრის სცენაზე და მანამდე ჩავედი მე იქ და ვერ მივიახლე 40 წუთი ვიდეკი ჩემო მანანა. იმდენი ხალხი იჭდა. იჭდა და უსმენდა თავიდან ბოლომდე ჩანაწერებს.
0: ნუ ახლა რაც გაკეთებულია, ხო, არა. მეც რატომღაც მგონია, რომ არ არის მისული ბატონო.
1: არა, ნამდვილად
0: მგონია, ხო.
1: ვერ მივაწვდინეთ ხმა. ყველა მეუბნება, რომ ძალიან რთულია. წერილის
0: და აი ხა ქავტომანა აი საერთოდ ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო, ვისი მისამართით გნებავთ თქვენ აი პატარა გზავნილის გაკეთება?
1: ვინც დამეხმარება, ისიც არ ვიცი ვინ დამეხმარება.
0: რომ აღდგეს ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის სკოლა ბავშვებისთვის, თორე მარინა მაჭავარიანისთვის და პატარა ზურაბ ანჯაფარიძისთვის არ არის აქ.
1: საკვირაო სკოლა იყო.
0: საკვირაო სკოლა რომ იყოს ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის საკვირაო სკოლა რომ არსებობდეს თბილისში, რომელსაც ჩაუდგება ზურაბ ანჯაფარიძის მეუღლე, ქალბატონი მარინა მაჭავარიანი, სათავეში რომელსაც იცის ეს
1: დირექტორი
0: დირექტორად ისრება და შიდა სამზარეულო იცის და ახლა ოპერა იცის და რა თქმა უნდა იქ იქნებიან სპეციალისტები, რომლებიც თუნდაც პატარა ზურიკო ასწავლის.
1: ჩემო რა თქმა უნდა ძალიან მინდოდა, როგორც ზურაბს უნდა
0: საქართველოში თბილისში როგორც არსებობს ქორეოგრაფი ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ქორეოგრაფიული სასწავლებელი, ისე აუცილებლად უნდა არსებობდეს ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის საოპერო სასწავლებელი. გნებავთ სკოლა იყოს, გნებავთ სასწავლებელი.
1: რომლის ბაზაზე ჩამოყალიბდება საბავშვო ოპერა და აი ამ საბავშვო ოპერას ზურაბ ანჯაფარიძის სახელს მივანიჭებთ.
0: ხო, აი ამაზე უკეთესი რა უნდა გაკეთდეს?
1: დაიზრდებიან თაობები.
0: დარწმუნებული ვარ, რომ გამოჩნდება ადამიანი, იგივე გნებავთ სახელმწიფოდან, გნებავთ ბიზნეს სამყაროდან და აუცილებლად გაკეთდება, იმიტომ რომ ეს ჩვენს მომავალ თაობას ჭირდება.
1: და ზურაბის სახელი მიენიჭება ოპერას, იმიტომ რომ არც ოპერა ყველა ჩვენი ოპერები უკვე სახელმინიჭებულები გახლავართ. ზურაბის სახელი იქნება თაობიდან თაობამდე გადაცემული. მე რა, ჩემთვის კეთდება? არა, მე ვაკეთებ ჩემი ქმრის სახელის კიდევ ერთხელ უკტავყოფისთვის.
0: და ბავშვებისთვის აკეთებ.
1: ბავშვებისთვის უდავოთ.
0: ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონი მარინა მაჭავარიანი სტუმრობდა გამოშვების მესამე ნაწილს. დიდი მადლობა, ქალბატონი მარინა, და აუცილებლად გაკეთდება, დარწმუნებული ვარ.
1: მადლობა თქვენ, ქალბატონი მარინა, თქვენს ტელევიზიას, რომ ასე გულთან. ეხლა როგორ მიიტანეთ ეს ყველაფერი? ძალიან განვიცადე, რადგან ზურაბის სახელი ქვია აქვს ამ სკოლას.
0: დიდი მადლობა, მე ყველას დიდ მადლობას მოგახსენებთ, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ და მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

სასამართლოებში მიმდინარეობს პროცესები, როგორ იპარავდნენ ქართული ოცნების ჩინოვნიკები ბიუჯეტიდან თანხებს. და ეს ჩინოვნიკები ჩვენ ბიუჯეტს რო ატყავებდნენ, წურბელებივით რომ წოვდნენ ჩვენი ბიუჯეტის სისხლს. მაშინ სად იყო ეს დანარჩენი ქართული ოცნების ელიტა, სად ბრძანდებოდა მაშინ? და სულ ვამბობ, რომ თუ ასეთი რაღაცა ხდებოდა და ხდებოდა როგორც ჩანს, სად იყო პარლამენტი როგორც მაკონტროლებელი სტრუქტურა, სად იყო შესაბამისი უწყებები, ვინ საითიყურებოდა ამ დროს და რატომ ატყუებდა მაშინ ქართული ოცნება მის ამომრჩეველს, პირველ რიგში მის ამომრჩეველს, რომ თურმე ყველაფერი კარგად არის, კრისტალურები ვართო, უმციკლოები ვართო, შეუბღალავი რეპუტაცია გვაქო და გადახედეთ ერთი რა, რამდენი ჩინოვნიკი პირველი პირების დონეზე დღეს ბრძანდება ციხეში.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოვიდა პარასკევი, ჩვენი გადაცემის დღე, 7-ის ნახევარზე გადის ყოველ პარასკევობით, გადაცემა წმინდა ილია მართლის გზით. სახელი ავირჩიეთ იმიტომ, რომ გვინდა, რომ ნამდვილად წმინდა ილია მართლის სანუკვარი ოცნება, ძლიერი საქართველო, ზნეობრივი საქართველო, ღირსება დაბრუნებული საქართველო იყოს და ესე იგი ჩვენთან ერთად, ესე იგი შევეხიდოთ თქვენთან ერთად მეგობრებო ასეთ საქართველოს. ასეთი ოცნება ჰქონდათ ჩვენ მამულიშვილებს, წმინდა მართალ ილიას და სამწუხაროდ ვერ მოესწრო. მაგრამ მისი მოღვაწეობა იყო ნამდვილად ქრისტიანული მადლით შეზავებული საქართველოს დიდი სიყვარულით და რაც შეძლო მან, აი თითქმის შეუძლებელი შეძლო. შეძლო ის, რომ მთელი ერი გამოაფხიზლა ილია ჭავჭავაძემ, ის არა მარტო, ვთქვათ, სამწერლო ასპარეზზე მოღვაწეობა

0: წეოდა საკმაოდ წარმატებული იყო საზოგადო ასპარეზზე და ჰქონდა დიდი ტკივილი, დიდი სიყვარული საქართველოს თავის სამშობლოსი. სხვათა შორის ეს მის ლექსებსაც, აი ახალგაზრდა როიყო იმ პერიოდში დაწერილი სულ პირველ ლექსებსაც ეტყობა, რომ რაღაცა სხვანაირი ადამიანი იყო. და ეს ადამიანი თავის თავში კი არ ჩაიკეტა, არამედ პირიქით აქტიური გახდა. დღესაც არიან მწერლები, პოეტები, მაგრამ ყველა რაღაც თავის ნიჟარაში არის შეკეტილი, ასე ვთქვათ, და რაღაცა ნიჰილიზმი გააჩნია და რო გადავხედოთ იმ ეპოქას, ილიას ეპოქას, მაშინაც იყო, ესე იგი, ნიჰილიზმის დრო და მაშინაც შეიძლება, ესე იგი, გულზე ხელები დაგეკრიფა და მარტო ვაივიშით გეცხოვრა და თქვათ, შენ პოეზიაში და შენ წერილობაში ჩაკეტილიყავი, მაგრამ ილია არ ფიქრობდა ასე და ის იყო ნამდვილი მეომარი სულის ადამიანი და ის ამბობდა და ის გზნობდა, რომ უნდა ყველა მექალაკი ყოფილიყო აქტიური. და სწორედ მაგიტომაც დაწერა კაცი ადამიანი. ჩვენ ვიცით, რომ აი სწორედ ეს ლუარსაბ ცათხარიძე, რომელსაც ესე ბავშვობაში გვასწავლიდნენ პრინციპში არასრულად და საკმაოდ გაუაზრებლად, ეს იყო პიროვნება, რომელიც თავის პატარა ნაჭუჭში იყო მოქცეული და თავისი პირადი ცხოვრებით ცხოვრობდა, თქვა. და დასინოდა მწერალი ასეთ ადამიანებს, იმიტომ რომ თუ ესე იგი ყველა არ იქნება აქტიური, ქვეყანა ხელიდან გამოგვეცლებაო. აი ეს არის ლაიტმოტივი თემის იმ მოღვაწეობის. და ჩვენს ასევე აქტიურები უნდა ვიყოთ, დღევანდელ საქართველოს ბევრი რამე უჭირს და პრაქტიკულად ვერ შევქმენით ქვეყანა. ეს არ არის ეს ქვეყანა, რომელიც უნდა გამართულად და გაბედულად ჩვენ შვილებს დაუტოვოთ. ეს არ არის ის ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ ოცნებობდით. ჩვენ გვინდა ღირსეული ქვეყანა, სულიერად აღორძინებული, ეკონომიკურად აღორძინებული, მაგრამ ამისათვის საჭიროა ჩვენი მოქალაქეების აქტიურობა. არა ნიჰილიზმი, არა პასიულობა, არამედ აი როგორც ილია ჭავჭავაძე იყო აქტიური თავის დროზე, ისე თითოეული ჩვენგანი უნდა გახდეს ილია ჭავჭავაძე. თითოეული ჩვენგანი თავის ოჯახში, თავის ქუჩაზე, თავის სოფელში, თავის ქალაქში უნდა იყოს აქტიური და აქტიური კარგი გაგებით. ის კი არა რომ თქვა მივარდით და რევოლუციები დავიწყოთ და ესე იგი ნავთობით, ნავთი და бенზინით ცავსე ბოთლები გადავუყაროთ ერთმანეთს და დავწვათ ერთმანეთი. ასეთ აქტიურობაზე კი არ არის ლაპარაკი. არამედ ჩვენი მოქალაქეობრივი გულმხურვალე სიყვარული გავანივთოთ რაღაცა პოზიტიურში. სულ ერთია ეს მწერალი ხარ, მხატვარი ხარ, თუ პოეტი ხარ, თუ რომელიმე დარგის მუშაკი ხარ, თქვა მედიცინის მუშაკი ხარ, თუ მშენებლობას ემსახურები ხომ, შენ ერთ ხელში უნდა გეჭიროს ის შენი, ესე იგი, კალამია თუ შრომის იარაღი და მეორე ხელში ქვეყნის ცხოვრებაზე მაჯა უნდა გედოს და თუ როდესაც საჭიროა მოხვიდე არჩევნებზე, როდესაც დიდი ქართული ეროვნული აქციები იმართება, სახში კი არ უნდა იჯდე, უნდა გამოხვიდე და ესე იგი სამშობლოს ეკლესიას, სამშობლოს ეროვნულ თემებს გვერდში დაუდგე. და თუ ასე არ ვიქნენით მეგობრებო და თუ თქვათ ჩვენ დაგვასწრო და გაგვასწრო იმ ადამიანებმა, რომლებიც სწორედ ისეთ აქტიურობას იჩენენ, რაც დღეს ჩვენ ქვეყანას არ შეშვენის, ხომ? ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები და საერთაშორისო ადგილობრივი თუ გარე, ესე იგი, წყაროებით დაფინანსებული რაღაცა ჯგუფები და ლოჟები როგორ რა აქციებს მართავენ და როგორ არყევენ ამ სახელმწიფოს და ბოლო 20 წლის განმავლობაში მგონი 20 გადატრიალების ცდელობა იყო, ხო? ასეთ აქტიურობაზე კი არ იყო ორიენტირებული ილია ჭავჭავაძე, არამედ პირიქით პოზიტივზე იყო ორიენტირებული. და რა არის დღევანდელი დღის პოზიტივი? დღევანდელი დღის პოზიტივი ის არის, რომ ყველა მივხვდეთ, რომ საჭიროა ქვეყანაში რეფორმების დაწყება. საჭიროა ქვეყანაში საკანონმდებლო რეფორმების გატარება და ჩვენ უნდა ვიჭიდაოთ პარლამენტში იმაზე კი არა, რომ ვინ ვისი აგენტია და ვინ იყო თქვა ტანკისტი და ვინ იყო წმინდანი და რომ ნახულობთ, ხო? აი მე წმინდანი ვარ და შენ ტანკისტი იყავი და დამსმენი იყავი. ესეთი მოტივები კი არ უნდა იყოს პარლამენტში საჭიდაო. უნდა ვიჭიდაოთ სწორედ კანონებზე. თქვა იგივე საგადასახადო კოდექსზე შეიძლება იყოს კამათი ის რომ თქვა ბინათმშენებლობა არის დამოხრუჭებული ის რომ ამხელა გადინება ჩვენი ახალგაზრდობის ქვეყნიდან და მილიონი პრობლემა რაზე არის ლაპარაკი ხო მაგრამ ჩვენ ვხედავთ რომ დღევანდელ პარლამენტში და გუშინდელ და გუშინწინდელ პარლამენტში იყო მხოლოდ აი ესე იგი პიროვნული ამბიციების ჯახი და ეს ჯახი სამწუხაროდ ესე იგი შენთებული და დანთებული იყო საზღვარგარეთის აი ამ ლიბერალური ორგანიზაციების მიერ რომლებიც ჩვენ კარგად ვიცით რომ რა მოტივებით და რა მიზნებით აკეთებენ ამ დიდაქციებს და რუსთავეზე რამდენი მანქანა დაიწვა და რამდენი სკამი დაიწვა და რამდენი ესე იგი ცუდი რამ მოხდა ხო და ხე ناقოფით იცნობაო ბიბლიაში რატომ წერია ეს ხე ناقოფით იცნობა მართლაც ხა შენ როდესაც მოლოტოვის კოქტეილებს დაალაგებ და ამ მოლოტოვის კოქტეილების უკან პატარა სკოლის მოსწავლეებს დააწყობ და იმის უკან კიდე მშობლებს აი რაღაზი არის ლაპარაკი უკვე აღარ ხალხს არ ჯერა აი ამ ესე იგი იმ ადამიანების რომლებიც აი ესეთ რევოლუციებს თაობენ და ესე იგი აწყობენ იმიტომ რომ ის რაღაცა თუნდაც ეკონომიკური ან რაღაცა პოლიტიკური მოთხოვნები უკვე ქარწყდება შენ როდესაც უკვე ბოროტებას აკეთებ და ძალადობას ჩადიხარ ქუჩაში ხომ ხე ناقოფით იცნობა ამიტომ ხალხი არ გამოყვებათ პატრიოტები არ გამოყვებათ და ის ახალგაზრდობას ადრე თუ გვიან გამოფხიზდება და მიხვდება რომ ესე იგი რა სარჩული ქონდა აი ამ ესე იგი რევოლუციურ ბრჭყალებში კიდე თქვენს მოღვაწეობას. ამიტომ ჩვენი აქტიურობა დღეს უნდა გადიოდეს სწორედ აი ამ რეფორმისტული კუთხით. უნდა მოვთხოვოთ მთავრობას და მთავრობასთან ერთად უნდა გავაკეთოთ კარგი კანონები, რომლებიც ჩვენ განათლების სისტემას სრულყოფს, კარგი კანონები, რომლებიც ჩვენ ეკონომიკურ სისტემას სრულყოფს, აი ამ მიტოებულ ბიზნეს გვერდში დაუდგება, ქართულ მეწარმეობას გვერდში დაუდგება, ქართულ საწარმოებს გვერდში დაუდგება. ამის გარეშე, კანონ შემოქმედებითი მოღვაწეობის გარეშე, ქვეყანას ვერ გადავარჩენთ. და უნდა დავამთავროთ ესე იგი ეს რევოლუციონობანა, ომობანა, დასმენობანა და ასე თქვათ, ესე იგი ევროპული, თქვათ, ბრიუსელისა და აი ამ ზოგიერთი, თქვათ, ესე იგი გლობალისტური ორგანიზაციების გავლენიდან უნდა გამოვიდეთ მთელი მოსახლეობა, განსაკუთრებით ახალგაზრდობა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ შეაცდინეს და ძალიან ბევრი ცუდი რაღაცები ჩაადენინეს ბოლო პერიოდში, რომ მივხედოთ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სამშობლოს, ნუ ვართ ესე იგი მართულები ნურცეთი კუთხიდან, ნურც რუსეთიდან, ნურც ამერიკიდან და ნურც ევროპიდან და ნურც აფრიკიდან და ნურც ირანიდან და ნურც სხვა ესე იგი სპეცსამსახურებიდან. არამედ ვემსახუროთ ჩვენ სამშობლოს. სამშობლოში ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებელი, ძალიან ბევრი რეფორმებია განსახორციელებული ყველა დარგში აბსოლუტურად. აი ნებისმიერ დარგში თქვენ ხო მოღვაწეობთ, ზოგი ტრანსპორტში მოღვაწეობს, ზოგი მშენებლობაში, ზოგი ბიზნესში, ზოგი სტუდენტია, ზოგი ჯანდაცვაში არის ხო? და ყველგან არის რაღაცა გასაუმჯობესებელი და მოდი აქეთკენ ვიღვაწოთ, მაგრამ უნდა ვიღვაწოთ თანხმობით, ერთობით და არა ნიჰილიზმით, არა პასიურობით, არამედ გულმხურვალე პატრიოტობით და ესე იგი თავარია რომ ის ძირითადად არ დავკარგოთ. აი როგორც რომ აი ორი მეგობარი, გინდათ სამი მეგობარი წავიდნენ კარგი საქმის საკეთებლად და თქვათ უნდათ რაღაცა აეშენებინათ. მოიტანა ერთი მასალა, მეორე სხვა მასალა და თავარი იყო რომ კეთილი საქმე კეთებოდა, თქვათ ხიდი უნდა გადებულიყო რომელიღაც სოფელში ერთი ნაპირიდან მეორეს, სადაც ხალხი ისარგებლებდა. და მოუვიდათ უკმაყოფილება, რომ ერთმა მეორეს მოტანილი მასალა დაუწუნა, მესამემ თქვათ ხელოსანი ის არ მოგიყვანია, როგორც უნდა მოგეყვანა თქვათ და აი ამაზე გააკეთეს ჯგუფი და ამოაძრეს ღობიდან დიდი სარები და დაერინვენ ერთმანეთს და შედეგი რა, ესე იგი ერთმანეთში ურთიერთობა გააფუჭეს და ხიდიც არ გავიდა. და ეს ბევრჯერ მოხდა, აი მე გადატანითი კუთხით ვამბობა ამას, ვისაც სმენა აქ ის მინოს და ვისაც ესე იგი გონება გაიაზროს, რომ აი ასე ქარაგმულად ლაპარაკობ, იმიტომ რომ თუ ერთობა არ იქნება, ჩვენ მივიღებთ ისევ ქვეყნის ნგრევას. და ის ერთობა 30 25 წლის უკან და 20 წლის უკან რომ მოძებნილიყო, დღეს 100 ნაბიჯით წინ ვიქნებოდით. მაშ რა არის ჩვენი ამოცანა? ჩვენი ამოცანა სწორედ არის, მეგობრებო, ერთობაზე ფიქრი და პირველ რიგში, ესე იგი, ნაკლები ამბიციები და მეტი საქმე. დღეს სწორედ რომ საინტერესო სტუმარი ყავს, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ახალგაზრდობა უნდა გააქტიურდეს, არ შეიძლება პასიურობა ახალგაზრდობის და ახალგაზრდობა უნდა გააქტიურდეს არა ქუჩაში იმ კუთხით, რასაც უყურებდით ჩვენ შაშხანებს, რომ ესროდნენ, თქვა, მშვიდობიან მოქალაქეებს და პოლიციას და ასე შემდეგ. ამ კუთხით კი არ უნდა გააქტიურდეს. უნდა გააქტიურდეს სწორედ საკანონმდებლო ინიციატივებით და თავისი მამულიშვილური აი ეს გულისემა უნდა აი ამ კუთხით უნდა მიმართონ. და დღეს ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია გავიცანით, მოვიდა ჩვენ კედლებში, აი ობიექტივის კედლებში, პატრიოტთა ალიანსში, ახალგაზრდა გიორგი თავარტკილაძე არის ასეთი პიროვნება, თავისი სამეგობროთი, მეგობრების ჯგუფით, მან მითხრა რომ 7 კაცი ვართო აქტივშიო, საქართველოს რესპუბლიკა და მათ აქვს ძალიან საინტერესო ინიციატივები, ისინი აქტიურობენ Facebook-ზე. ჩვენმა მეგობარმა გეგე ხვედალიძემ მითხრა, რომ ძალიან საინტერესო ახალგაზრდები არიან და მართლაც პატარა გასაუბრების შემდეგ აი ესე ექსპრომტად შემოთავაზეთ ჩემ გადაცემაში შემოსვლა. მოგეხსენება, დღეს 5 საათზე იყო შეხვედრა ეროვნულ მოძრაობას კალბატონ ირმას და დავითს, ისე გამოცხადებული აქვთ, რომ ყოველ პარასკევს იქნება, ესე იგი, 5 საათზე შეხვედრა ყველა ეროვნული ადამიანის, ახალგაზრდობა დაბატიჟებული, ძველგაზრდობა, პენსიონერებიც და ყველა პატრიოტი. ჩვენ გვინდა რომ ეს არაჩვეულებრივი ტრიბუნა, რაც არის ობიექტივი და ეს არაჩვეულებრივი ორგანიზაცია, რაც არის პატრიოტთა ალიანსი, იყოს აი საუკეთესო ბერგეტი, ესე იგი, ეროვნული მოძრაობის გამოსაფხიძლებლად და გასაჩაღებლად, აი იმ პოზიტივში, რა პოზიტივად მე ვილაპარაკი ამდენი ხნის განმავლობაში. აი ბატონო გიორგი, საინტერესოა წარმოაჩინოთ თქვენი ორგანიზაცია ქართული რესპუბლიკა, თქვენი მეგობრები, თქვათ, აი როგორ შეხვდით ერთმანეთს, როგორ საიდან წამოვიდა ეს იდეა, აი ამ თქვენი აი პატრიოტული გაერთიანების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. თქვენ კითხვაზე პასუხის გაცემით დავიწყებ და მე თუ მომცემთ ნებას რამდენიმე ასე ვთქვათ კომენტარს გავაკეთებ იმაზე, რაც თქვით. თქვენ ალბათ გაგიკვირდებათ ახლა რაც მოვისმინე იქიდან გამომდინარე. მაგრამ გეტყვით, რომ ჩვენი მოძრაობის წევრებმა რეალურად ერთმანეთი გავიცანეთ აი ზუსტად იმ აქციებზე, რომელიც მთავრობის წინააღმდეგ იყო მიმართული. თუმცა მთავარი ამბავი რაც არის და რაც ჩვენ გვაერთიანებს არის ის, რომ ერთ ნათელ მკაფიო გამოწვევას ვხედავთ ამ ქვეყნისთვის. თუ კი სასწრაფოდ არ შევცვალეთ ჩვენ პრინციპები, რომლითაც იმართება ეს სახელმწიფო და კორუფციის, ტყუილის, მასიური პროპაგანდის და არაკომპეტენტურობის ნაცვლად დროულად არ დავიწყეთ სიმართლის საუბარი, დროულად არ დავიწყეთ ქვეყანაზე ზრუნვა და არა საჯარო მაღალი საჯარო მოხელეების ჯიბეებზე, პარლამენტარებზე და ასე შემდეგ, მათ ჯიბეში ჩვენი დოლათის წასვლა, ეს ქვეყანა ასე შეიძლება რამდენიმე 10 წლეულს გაძლოს, მაგრამ მერე უკვე ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ ვართ დიდი დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე, რომელიც წლიდან წლამდე უფრო და უფრო ღვივდება. შეიძლება მოჩვენებითად თავრობამ რაღაც შემოგთავაზოს, თითქოს ეხმარება ოჯახებს და ასე შემდეგ. შემდეგ ობახიძე გამოვიდეს და თქვას, რომ ადამიანების მენტალობაშია თურმე სინამდვილეში პრობლემა. ახლა აქ ალბათ იმას უსვამს ხას, რომ ცალკეულ მათ შორის დასავლეთის ქვეყნებში და არამხოლოდ არის გარკვეული იდეოლოგია, რომელიც შეიძლება ადამიანებს უკარგავს მოტივაციას, ყავდეთ შვილი და შექმნან ოჯახი, მაგრამ ეს საქართველოში ყოველ შემთხვევაში, საქართველოს რო ვისაუბროთ, ხო, ზღვაში წვეთია იმ გამოწვევებთან შედარებით, რაც დღეს ახალგაზრდებს აქვთ ოჯახის შექმნის კუთხი თუნდაც. ხო, დღეს არ არის ის 200 წლის წინანდელი დრო, როცა თუ ბავშვს ზრდიდი, შეიძლება არაფერი ქონოდა და მაგრამ არავის არაფერი არ ქონდა მაშინ, ხო? და ასე იზრდებოდნენ და ერთმანეთს ზრდიდნენ ოჯახში, მაგრამ დღეს მსგავსი ვითარება არ გვაქვს და ჩვენ არ შეიძლება ახალგაზრდას უთხრათ, თუ კი არ გაქვს ელემენტარული შემოსავალი და ბავშვს ვერ მოამარაგებ ელემენტარული საბაზისო, ასე ვთქვათ, საკვებით და სხვადასხვა საშუალებებით, შენ გააჩინე შვილი. მით უმეტეს, როცა არ იცის მან ხვალინდელი დღე როგორ შეიძლება გაატაროს. ამიტომ ყველას უწევს ემიგრაციაში წასვლა. ჯანმრთელობის ამბავს რო შევეხოთ ასევე, თუნდაც აი ეს პერიოდი, როდესაც მათ შვილებზე ზრუნვა უწევთ, არის აბსოლუტურად მძიმე, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა ყველა ოჯახისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა არის გაუმართავი, უამრავი თანხა.
0: დაზღვევა არ მუშაობს პრაქტიკულად.
1: დაზღვევა იქნება ეს მკურნალობა, თვითონ არაკომპეტენტური მკურნალობა. მოდით გავიხსენოთ, რომ ტრაპიზონი არის თურქეთის ცენტრისთვის ყველაზე დაშორებული პროვინცია და თურქეთის ცენტრისთვის ყველაზე დაშორებულ პროვინციაში არის ქართველების რიგების ავადმყოფოებში. არის ქართველების რიგები ევროპაში, საფრანგეთში, გნებავთ ავსტრიაში, სადაც კარგი მსახურება, ადამიანები, მათ შორის წარმოიდგინეთ თავრობაში მყოფი პოლიტიკოსებიც კი და მათთან დაკავშირებული ადამიანები მიდიან იქ საფრანგეთში, მაგალითად მე პირადად ვიცი ავსტრიაში, რომ მათ მძიმე სენს და ყოველას გამოჯანმრთელებას უსურვებ, რა თქმა უნდა, ან ნებისმიერ დაავადებას ებრძოლონ. იმიტომ რომ აქ ფიზიკურად ამის საშუალება არ არსებობს. ასეთი პრობლემების წინაშე ვარ, ტოტალური უსამართლობაა და აი ახლა მინდა უსამართლობაზე გადავიდე. მე რო თუ ნებას მომცემთ, ასევე ჩემს აზრს გაგიზიარებთ აქციებთან დაკავშირებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენი ერისთვის. თქვენ დაიწყეთ ილია მართალზე საუბრით დღევანდელი დღე და ეს არის რა თქმა უნდა ადამიანი, რომელიც ერის мама არის უპირობოდ, იმიტომ რომ მისი ღვაწლი მithumetes იმ პერიოდში, როცა საქართველოს იყო რუსული მართლობის და უღელ ქვეშ მოქცეული, არის ფასდაუდებელი. ასეთი რამის გაკეთება მე არ ვიცი რომელიმე ერში ვინმეს თუ შეიძლება.
0: ყურადღება მივაქციოთ და დიდი ილია როგორი მეთოდებით, ესე იგი, უპირისპირდებოდა რუსეთის იმპერიას. პირველ რიგში არა ძალისმიერი მეთოდებით, არამედ გონით და სინდიზე და არსებით დაუპირისპირდებოდა და არა რაღაცა, ესე იგი, ძირგამომთხრელ საქმიანობას ეწეოდა იმპერიის წინააღმდეგ. არა, როგორც პიროვნება იდგა და იცავდა ერის ინტერესებს, რაც დღეს ძალიან დიდი დეფიციტია.
1: მესმის, რასაც ამბობთ, კი ბატონო, აბსოლუტურად ასეა. აქვე ერთ რამეს ვიტყვი. ილიას ყველა მოთხრობაში, ყველა ნაწარმოებში ყურადღება არის რაზე გამახვილებული. აი თქვენ ისაუბრეთ, როგორი უნდა იყოს ერი, ხო? მარტო ელიტა, სამწუხარო ჩვენი ელიტა იმდენად, ჩემი აზრით, ძირითადად იმდენად არაეროვნული შეგნების მქონეა, რომ მას უბრალოდ არ შეუძლია ამ ერს შესთავაზოთ სათანადო წინამძღოლობა, მხოლოდ პოლიტიკურ ელიტას არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში და განსაკუთრებით როცა სამთავრობო ელიტაზე მიდგება საქმე. მაგრამ ილიას ყველა ნაწარმოებში არის ასეთი, ასე ვთქვათ, განწყობა, რომ ნებისმიერი ადამიანი აუცილებელია და ის მასზე არსებობს ვალდებულება, რომ ამოიღოს ხმა უსამართლობის წინააღმდეგ. არის თუ არა ეს ასე? ალბათ დამეთანხმებით, ხო? ლუარსაბ თათქარიძეც იმიტომ არის მიუღებელი, რომ მას არაფერი ადარდებს გარდა საკვებისა. და მაშინ როცა სხვა გმირები, რომლებიც ნამდვილად სამაგალითოდ არიან დახატულები, ყოველ ჯერზე როცა უსამართლობას აწყდებიან, აუცილებლად იმაღლებენ ხმას და მოდით დავსვათ კითხვა, რა არის ქრისტიანობა თუ არა უსამართლობის წინაშე დაუშვებელია, რომ შენ იყო ხმა ამოუღებელი. ეს არის ქრისტიანობის ერთ-ერთი მთავარი ამის გარეშე და პირველი ქრისტიანებიც ხო ამას ეწირებოდნენ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ასე შევხედოთ, მოდი, სხვა რელიგიას ან უბრალოდ ვინც არ არის ქრისტიანი, შეგვიძლია ასე შეხედოს ამას, რომ ქრისტიანობა და თუ კი შენ გწამს აი ამის, რომ უფალი იესო ქრისტეა, მაშინ შენ თუ ამისთვის იბრძვი, შენ სიმართლისთვის იბრძვი და მერე ეწირებოდნენ აი თავის სიმართლეს, რომელსაც წამდათ, რომელიც რომში ჭეშმარიტებაში ზეჭვი არ ეპარებოდათ და მე ეს ვრცელდება ყველა სხვა დანარჩენზე. მე ახლა აქ ბევრს აღარ ვისაუბრებ უბრალოდ ჩემზე, რა თქმა
0: უნდა. მაგრამ რა უწდებოდათ ხომ, იცით რა უწდებათ ადამიანებს, რომ აი აგრესიის გარეშე შეიძლება იბრძოლოს სიმართლისათვის, ხალამოღებული იყო ასე თქვა და თქვა რომ არა, ნოპასარან, ეს თქვენი ბინძური თქვა ლიბერალური ტანკი ჩვენ ორგობეში ვერ გაივლის, იმიტომ რომ ჩვენ ეროვნულები ვართ და ეროვნულ ინტერესებს ვიცავთ. მაგრამ არ იყო აგრესიული, გესმით? აი ამის დეფიციტია. აი ის წმინდანები, რომლებიც მათა თავს დებდნენ, აგრესიულები არ იყვნენ და მართლა თვითონ ეწირებოდნენ ამ საქმეს რა. აი ეს უნდა, აი ახალგაზრდობა ეს უნდა გაიგოს, აი ძველგაზრდობისგან და საერთოდ აი ქრისტიანობის არსიცოდეთ მაგაში მდგომარეობს, რომ პრაქტიკულად ის დიდი წმინდანები, ის დიდი მამები, რომლებიც 2000 წელიწადში ზნეობას სადარაჯოზე იდგნენ, სიმართლის საჯაროზე, სოფლისა და ქალაქის ზნეობისა და წესიერების და რწმენის სადარაჯოზე იდგნენ, სწორედ რომ აგრესიაზე ყოველთვის უარს ამბობდნენ. თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლების მაშინას გახსოვთ, აი როგორ შესთავაზდა წმინდანინომ რა უთხრა მეფეს მირიანს, რომ არაო, ჩვენო ძალითო ჩვენ ქრისტიანობას მთაში გავავრცელებთ მხოლოდ ქადაგებით და შეგონებით და არა იარაღითო. და მირიან მეფეს უნდოდა რაღაც მომენტში რომ მთაში იარაღი ძალით. გესმით რა მომენტია? რა მომენტი არის, რომ აი ქრისტიანი ყოველთვის, ასევე ქრისტიანი, რომელიც შემოდის პოლიტიკაში, ის უნდა შემოვიდეს შვიდობით და აი გეცდებული აი განდისეული მეთოდებით. სხვადასხვა განდი ბიბლიას იყენებდა ძალიან თავის პოლიტიკურ კრედოდ და აი მექანიზმად, შვიდობით წარმოიდგინე, კაცმა შალვარ კოსტუმი გაიხადა, რომელსაც ინგლისში ჰქონდა განათლება და ძალიან ინტელექტუალური იყო და ჩაიცვა ეს თეთრი ბალახონი და თქვა, რომ მე ბრიტანეთს გავაძევებ ინდოეთიდან ოღონდ მშვიდობიანი გზით. და მართლა ყოველთვის მშვიდობიანი გზით აკეთებდა იმ აქციებს და იმ ყველაფერს და რაღაც. ამიტომ მშვიდობიანი, არა შაშხანების როლით, არა ესე იგი ბენზინიანი ბოთლების სროლით ერთმანეთზე და სხვაზე თუ პოლიციაზე და არა ესე იგი მანქანების დაწვით და იმით განდის არ შეეძლო, შეეძლო გაეკეთებინა. მილიონობით მხარდაჭერი ყავდა და ბევრიც თავაზობდა, მაგრამ მშვიდობიანი გზით წავიდა და ბოლოს რა მოხდა? განთავისუფლა ინდოეთი ინგლისის აი ამ საშინელი მარაზმატიკური ლიბერალური დიქტატურისგან.
1: კი ბატონო. მოდით აი ამაზე ესეთ რამეს ვიტყვით, თუ შეიძლება. მათ შორის მე გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ ქრისტიანისთვის პირველი საბრძოლო იარაღი სიმართლეა და სიმართლისთვის თავდადება. ერთი საკითხია, როცა ერის და სახელმწიფოს თავისუფლებას ეხება საქმე, აქ ალბათ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იარაღის გარეშე იარაღის აღება, მე ზოგადად ვსაუბრობ და არა ეხლა ჩვენ აქციებზე საერთოდ არა, პირიქით მინდა ცალსახად დავაფიქსირო, მაგრამ ზოგადად ეხლა ბაქტრიონის აჯანყებაც ყველამ ვიცით როგორ დაიწყო და ნებისმიერი აჯანყება ხო, მათ შორის აქ ჩვენი ეკლესიაც დიდ როლს თამაშობდა, იმიტომ რომ თავისუფლებას დაცვა სჭირდება და ჩვენი მეფეები მესიის მახვილები იყვნენ ყოველთვის. მაგრამ ეხლა მოდით აი ამ აქციებზე გადავიდეთ და საქართველოს არსებულ ვითარებაზე. პირველი რასაც აღვნიშნო, მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ყველა შემთხვევაში, როდესაც ერის დიდი ნაწილი არის უკმაყოფილო, ესე იგი მთავრობა იქცევა არასწორად. გნებავთ ამას და არქვით ის, რომ მან ის ვერ მივიდა ამ მოსახლეობის ნაწილამდე, გნებავთ მეორე მხრიდან დანახული სიმართლე ავიღოთ, რომ ის უბრალოდ არასწორად იქცევა. ნებისმიერ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება მთავრობას. ეხლა მეორე რამ მინდა აღვნიშნო რა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ აი ქრისტიანული მიდგომით თავარი მათ შორის ურთიერთგაგება არის. მე აი ერთი რამეში მიდაგთხოვოთ, რომ ასე შეხედოთ საკითხს. ნახეთ, იქ მრავალი ადამიანი იყო გამოსული ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში სააკაშვილი, არ მხოლოდ სააკაშვილი, არამედ პუჩი რომ მოვიდა მაშინაც გვახსოვს ხო, როგორი აქციები იყო და იმ აქციებს როგორ გაუწოდნენ. მე მაშინ ჯერ კიდე არ ვიყავი მოვლენილი ამ ქვეყანაზე, მაგრამ დღესაც რომ ნახულობ, გული მისკდება, რას უკეთებდნენ ქართველები ქართველებს. მაგრამ იქედან წამოყოლებული დღემდე უამრავი აქცია გამართა საქართველოში, უამრავი მრავალათასიანი აქცია გამართა, მათ შორის ამ ტელევიზიაში ვინც არიან მათი მეშვეობითაც და ასე შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში აი ეს ადამიანების ასეთი მასა როცა გამოდის, ჩვენ არ შეიძლება მათზე ვთქვათ, რომ ისინი ვინმესგან მორჩილე, ვინმესგან მართულები არიან. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ისინი ვიღაცასთან აფილირდებიან, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ესენ ადამიანები გამოვიდნენ გულწრფელი პროტესტით. ახლა რაც შეეხება დაწვას და ასე შემდეგ. ნამდვილად კი იყო ასეთი შემთხვევები, მათ შორის ეს მაშხალებს რო ეძახიან ქართულად, ფეიერვერკებს და ასე შემდეგ. აქ ერთი რამე მინდა აღნიშნო კიდევ რა. ჯერ ერთი, როდესაც საუბარია ათასობით ადამიანზე, აუცილებელია, რომ ჩვენ არ მოუხარშოთ ყველა ერთ ქვაბში, არ ვიცი სხვა როგორ თქვა, და დავინახოთ, რომ ამ ადამიანებს რაღაც მართლა აწუხებს და მეორეს დავამატებ, თუ შეიძლება უკაცრავად სანამ დავასრულებ. ეს თავრობების, ასე ვთქვათ, გამოცდილი პრაქტიკაა, რომ როდესაც შენ აქციის დაშლა გინდა, აუცილებლად მე ძალიან უმარტივესია, ეს უმარტივესი ადმინისტრირება სჭირდება ამას, მეორე მხარეს ადამიანებს, რომლებიც მათ შორის შენგან იმართებიან, აიძულებ ჩაიდინოს რაიმე ისეთი, რაც გამოიწვევს საზოგადოების უკუ რეაქციას და რაც მისცემს მას საშუალებას, რომ გამოიყენოს ძალა. ეს დღემდე გრძელდება. ნებისმიერი პროტესტი, დღესაც რა პროტესტიც არსებობს, აი დაუკვირდით, თუ კი ის ოდნავ რაღაცა ხილვადი არის, ყველა პროტესტი არის ყველა მთავრობის, აი ევროპაშიც ასე იქნება დამიჯერეთ. რუსეთში ხო არის და არის და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ერთი რამე მინდა თქვა და აი ახლა დავასრულებ, უკაცრავად გამიგრძელ და მათ შორის მეც ვიყავი აქციების მონაწილე და იქ არავინ იყო მასა და უმრავლესობა არავისგან მართული არ არის. ადამიანები გულწრფელი პროტესტით გამოდიან. ჩვენ მე მინდა და ასეთ რამეს ვისურვებდი, რომ ჩვენ ქართველებს შეგვეძლოს ერთმანეთს გავუგოთ მაქსიმალურად. მე იცით აქ რატომ ვარ მათ შორის და ყველგან, სადაც ქართველი ადამიანია და ქართულად საუბრობენ. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ესენი არიან პრორუსები, ესენი არიან პროდასავლეთელები, ესენი არიან, რა ვიცი, შეიძლება მარე პროჩინული ისიც გამოჩნდეს, იმიტომ რომ მაგალითად ყავლაშვილს ყავს მრჩეველი, რომელიც აშკარად პროჩინელი არის ჩემი შეხედულებით, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ პირობებში ესე იყო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მე მინდა ყველა ადამიანში დავინახო თუ კი არ მაქვს საწინააღმდეგო მტკიცებულება, რომ მას უყვარს სამშობლო და ეს არის მისი ხედვა. შეიძლება მე არ ვეთანხმები, მაგრამ მე აუცილებლად უნდა მოусმინო მას, მე აუცილებლად უნდა ვეცადო მისი გავიგო. იქნებ სადღაც მეწდები, იქნებ ჩემი გზა დავაკორექტირო. ეს არის პრინციპი, რომლითაც მე მინდა და თის შეწევნით იმედი მაქვს ასევიული, რა თქმა უნდა, მომავალზე ვერავინ ვერ დადებს. ხო, ამიტომაც ვართ ადამიანები და ხირებული, რომ არ ვიცით მომავალში ჩვენ რას არჩევთ. კეთილს თუ ცუცს, მაგრამ გვინდა და ჩემი სურვილი ეს არის უბრალოდ აესმინდო და მეთქვა და აღვნიშნა.
0: გიორგი, ძალიან სასიხარულოა, რომ აი ახალგაზრდობა ყოველთვის აქტიურობს და მართლაც ის აქციები, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ

0: ქონდა მე, თუნდაც ბოლო ერთი კვირა, ბოლო ერთი თვე ახალგაზრდობა მიხვდა რომ უკვე დროა რომ მას ის არ უნდა გამოაყენო, მან არ უნდა გამოაყენებინო საკუთარი თავი საზოგადოების ორგანიზაციებს ან ადგილობრივ რაღაც ორგანიზაციებს, რომელიც რაღაცა ბიზნესს ემსახურებიან. აი ჩვენ იგივე ვიცით, გლობალისტური მთავრობა არის და თავისი დღის წესრიგი აქვს მაგას ყველა ქვეყანაში, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ეს აქციებიც ფინანსდებოდა, ხო? იგივე ის არა, ნუ ახლა ინფორმაცია არის, ეს ამდენი მაშხალა, ეს ამდენი ნიღბები, რომელიც შემოდიოდა იმ აქციებზე, ეს უბრალოდ აი აბსოლუტურად გაუთვისნობიერებელი ადამიანები იყო და ისე შენთვის გააკეთო ანალიზი, მიხვდები იმას, რომ ეს მატერიალური გამოხატულებები, ეს აერწინაღები, უზარმაზარი შაშხალები, შაშხანები, გადასაგდებები, ასაფეთქებლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ფინანსდებოდა და ფინანსდებოდა იმ საერთაშორისო იმ ლამაზი ჭყალებში ვისახი ლიბერალური ორგანიზაციების მიერ, რომელიც აპროტესტებდნენ ამას, რომ ჩვენ გვინდა ეს დაფინანსება მოხდეს, ნუ ჩვენი ბიზნესები გვაქვს. უბრალოდ რა არის ეცით, რომ არა მარტო ახალგაზრდობა, ძველგაზრდობა მას უკვე დრო დადგა, რომ აღარ უნდა გამოაყენებინოს თავი იმ ლიდერებს, რომლებიც ხელფასებს აცილებენ. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ის ხალხი აქტივები, რომელიც ჩანდა ტელევიზორში და რომელიც საფცხოვრად არ აიღო პასუხისგებლობა, ხო? აი ამ დაწვევებზე, იმ თეცხლოვან ესე იგი სცენარებზე პრაქტიკულად ის აქტივი ფინანსდებოდა და ხელფასებს იღებდნენ და დღესაც ახლა ეს ელჩები რომ მოდიან და თქვათ გვეჭიდავებიან ეროვნულ ორგანიზაციებს, სწორედ ამაშია საქმე, რომ რატო იმხრობიან, იმიტომ რომ აფინანსებენ კიდევაც აი ამ ორგანიზაციებს და ახალგაზრდობა მაინც მე ფიქრობ, რომ გამოიყენოს, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ ხედრითი წილი ახალგაზრდობისა, ესე იგი, დაიაზრა ეს ყველაფერი, ასე თქვა, გონს მოეგო და მე ფიქრობ, რომ მესამეჯერ და მეოთხეჯერ უკვე თავს აღარავის აღარ გამოაყენებინ. მე მითხრა ჩემ შვილებს და შვილიშვილებს და ახალგაზრდობის უდიდეს ნაწილს უნდა უთხრა, რომ თუ შეატყობთ, რომ სადღაც მაინც უცხოეთიდან ან ადგილობრივი ლიბერალური ორგანიზაციებიდან რაღაცა ფინანსდება, რაღაცა აქცია, ნუ გაეკარებით იმას, იმიტომ რომ მათ კუდები გადამბული აქვთ კიდე კაცმარეთის რა ორგანიზაციებთან და კაცმარეთის რა გეგმებს ახორციელებენ. ამიტომ შეიძლება მოტივი იყოს პატრიოტული, მაგრამ ყველაფერი ესე იგი არ წავიდეს ისე, თქვენ როგორც ამბობთ, ხო, ძალისმიერად წავიდეს, იმიტომ რომ მაინც იყო დაინტერესება, მოდი ვაღიაროთ, რომ იქ ისინი ამბობდნენ, რომ აი სისხლი დაიღვაროს, რატო უნდათ ეს სისხლის დაღვარა, რომ კიდე უნდათ აგორება, ხო, და ეს მოტივები ჩვენთვის დაცნობი, იმიტომ რომ თქვენ ხომ გეუბნებით ბოლო 20 წელიწადი ასე თქვა აქტიურობთ და ჩვენ ეს ჯერ კიდევ 9 აპრილიდან გამოცადეთ ჩვენ ზურგზე, რომ რა ძალები იყო იქ კიდე და რა ვის უნდა და არევა აი კავკასიის არევა, აქ ჩვენ მარტოები არა ვართ და თქვენ კარგად ხედავთ, რომ აზერბაიჯანის სამხრეთ შორის რა მხელა რკებებია და ეხლა როგორ ცდილობს
1: იგი ხო დამშვიდდა პირიქით და საბედნიეროდ ესეთი რამე კავკასიაში არასდროს არ
0: მომხდარა. კი, ნეტა დამშვიდდა.
1: სომხები და აზერბაიჯანელები ერთ კამზე ზიან
0: საგარეო
1: ვაჭრობასაც იწყებენ. ასეთი რამ არ ყოფილა მას შემდეგ, რაც რუსეთის იმპერია დაინგრა და დაიწყო პირველი კონფლიქტი, ასე ვთქვა, დამოუკიდებელ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის. ამიტომ მე აღარ ვიფიქრებ დიდი იმედები მაქვს, რომ სიტუაცია პირიქით კავკასიის დამშვიდებისკენ მიდის.
0: თუ არ ჩაერევ, მე ფიქრობ, რომ კავკასიაში თუ გარეჩარევები არ მოხდება, კავკასიაში ჯერ კიდევ 30 წელს უკან დამყარდებოდა მშვიდობა, მაგრამ ეს გარეჩარევები იგივე ჩრდილოეთიდან, იგივე ამერიკიდან, ევროპიდან სულ არის გესმით? ჩვენ ნუ გამოვრიცხავთ, რომ მარტო ჩრდილოეთიდან არის. ამერიკიდანაც კარგად არის გარეჩარევები, იგივე ევროპიდანაც არის გარეჩარევები და დაფინანსებები სხვადასხვა დინებები. ამიტომ ჩვენი ბატონი ძლიერ გამსახურდია, რატო ამბობდა, რომ ერთიანი კავკასიური სახლის შექმნაზე. სწორედ როგორი სახლის შექმნაზე იცით, სადაც ფარული მაგიდის ქვეშ სტუნები კი არ გვეყოლებოდა იმ სახლში გესმით, რომელიც კაცმარიცის რა ხლართებს გახლართავდნენ. პირიქით, აი ამ კავკასიური ერების, ჩრდილო კავკასიას იგულისხმება ჩვენი მეზობლობა, სწორედ ის არის, რომ სხვა ქვეყნები ჩვენ ურთიერთობაში არ უნდა ჩავრიო. ისევე როგორც არ უნდა ჩავრიოთ ჩვენ სამეზობლოში სხვა ადამიანები, ისევე როგორც ჩვენ სოფლის ერთობაში არ უნდა ჩავლიოთ, ისევე როგორც ჩვენ საქართველოში არ უნდა ჩავრიოთ გესმით? აი ეს კავკასია თუ მიხვთ ამას და საქართველოს, აზერბაიჯანმა, სომხეთმა, ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებმა ერთ-ერთზე პირადად გავიდნენ ყოველგვარი შუამავლების გარეშე გესმით? ეს ჯერ ვერ მოახერხეს ჩვენმა ერევნმა სამწუხაროდ და ეს არეულობა კავკასიაში და ბევრ რეგიონში, მარტო კავკასიაზე არ არის ლაპარაკი, სწორედ ის არის, რომ ისეთი ჩარევები და ისეთი გავლენები

0: სამწუხაროდ და ისეთი გარეგანი რკებებია და ხშირად მე ეს აი ქვეყანაში შეხლა შემოხლით ერთმანეთთან შეხლა შემოხლით თავდება რომ ესე იგი ამის დაბალანსება მხოლოდ შეიძლება ერთადერთი გამოსავლით ქვეყნის შიგნით ერთობით ახალგაზრდობასა და ძველგაზრდობას შორის, მთავრობასა და ხალხს შორის, აი ნამდვილი ერთობით, ყოველგვარი ჩარევების გარეშე და საგარეო პლანზე ასევე ყოველგვარი ჩარევების გარეშე ამ ჩვენი კავკასიის, აი ლამაზი ოჯახის ქვეყანათა ერთობით და მეგობრობით. აი ამას თუ მივახციეთ, ქვეყანა დალაგდება. მაგრამ ჩვენ საშინაო საქმეებს მივხედოთ, ჩემო გიორგი, აი ამ ორი გიორგის ასე თქვა დღეს გადაცემა გამოგვივიდა მშვენიერი ჩვენ საშინაო საქმეებს მივხედოთ და კონსოლიდაცია გავაკეთოთ. აი დღევანდელი საუბარი რა იყო? წინვალე საუბარი ჩაატარა ჩვენმა ქალბატონმა ირმამ, რომ კონსოლიდაცია და ერთობა და აქტიურობა ამ კუთხით. და ახალგაზრდობამაც და ძველგაზრდობამაც ეს გაერთიანება უნდა მოახერხოს და უნდა მივხედოთ ჩვენ სამშობლოს და ამაზე ძვირფასი არავინ არ აკვავს და მოდით, ნუ ავიღებთ იმ თანხებს, გარედან შემოტანილ თანხებს, ნუ გავიყიდებით იმ თქვათ რაღაცა აქციებზე, რომელიც არ ვიცით კიდე რითი ფინანსდება, ვინ აფინანსებს და რა მიზნები აქვს. შეიძლება რაღაცა გულწრფელი მიზნები კონდეს ამ აქციას, მაგრამ ძალიან ბნელი ძალებიდან
1: თქვენ რამე მტკიცებულება გაქვთ და უშვათ რომ რაღაც ნაწილი და უშვათ, ან ვინ ფინანსდებოდა კონკრეტულად საიდან?
0: არა, მტკიცებულებები ბევრი არსებობს და ახლა მაგას ლოგიკა სხვა არსებობს და ახლა ანალიზიც
1: არსებობს. აი ლოგიკათ ლოგიკის მიხედვით ამ ადამიანებმა
0: მილიონი დოლარის მარტო შაშხანა დაიწყო, იცით თქვენ? მილიონი დოლარი.
1: სა ვინ შეაფასა ეს
0: საიდან? აფასებს ხალხი რა.
1: აი ახლა მეკითხეთ, ნახეთ ამ ადამიანებმა და მთელმა საქართველომ რამდენიმე დღის განმავლობაში ზუსტად იმ სტუდენტების მეშვეობით, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას აქციებში, რამდენიმე დღეში, მაშინ როცა მთელი მთავრობა, მთელი სამთავრობო პროპაგანდა ერთი თვის განმავლობაში დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს და მათ შობლებს უბრალოდ
0: დაშავდა.
1: ნახეთ, 2 მილიონი შეაგროვა ამ ხალხმა. ამიტომ რატომ გიკვირთ, რომ ეს ხალხი ელემენტარულ ნიღაბს, მე მაგალითად ამ ნიღბის ყიდვის შესაძლებლობა თავისთავად მაქვს, ხო? ეს არ არის რაღაც ფუფუნების საგანი. რატომ ფიქრობთ, რომ ამ ადამიანებს არ შეეძლოთ თავად შეეძინათ ნიღაბი მაგალითად, რომელიც აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ ისეთი ნივთიერებით გამოყენებით მოხდა, რომ თვითონაც ჯერჯერობით არ ამბობენ და აქ არანაირი შესაძლოა, რა თქმა უნდა, აი ნახეთ ეს
0: გარეჩარებია. რა თქმა უნდა, იყო ამის ფაქტები, ზოგმა თავითონ შეიძინა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფინანსდებოდა ეს მოძრაობები. აი ეს გადატრიალების მცდელობები უცხოეთიდან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიდან, ეხლა ამაში არავის არეპარება ეჭვი.
1: აი მე მეპარება ეჭვი და ამაში არ გეთანხმები, თუმცა ჩვენ ამიტომაც უნდა ვისაუბროთ, ამიტომაც უნდა.
0: უბრალოდ რა არის ისიც, აი ლაიტმოტივი რა არის, აი ჩვენი გულისწოხელი რა არის, რომ ახალგაზრდობამ არ უნდა გამოაყენებინოს თავი არავის.
1: კი ბატონო.
0: არც შიდა ძალებს და არც გარე ძალებს. და თუ შეამჩნევს ახალგაზრდობა, რომ აკ თქვა რაღაცა მოძრაობა აქცია კეთდება და ეს ხალხი რაღაცა ლიბერალური ორგანიზაციებია, რომლებსაც ყუდები იქ აქვთ ევროპაში დამალული დამარხული გესმით? გინდა რუსეთში ნიშნობა, რუსეთშიც არის ლიბერალური ორგანიზაცია, მაგას ნიშნობა არა, ხო? იგივე ჩვენ აი ეჭვი გვაქვს, რომ ეს თანხები მარტო ევროპიდან ამერიკიდან კი არ შემოდიოდა, რუსეთიც ატარებს აი ამ ლიბერალური ორგანიზაცია იქაც არის. ამიტომ მოდით ნურცეთ ქვეყანის ბნელ ძალებს ნუ გამოვაყენებინებთ ჩვენ ახალგაზრდობას. აი ეს არის ლაიტმოტივი ჩემ. ასე უნდა
1: იყოს, ასე უნდა იყოს.
0: თუ ადამიანი ამას ნახულობს, უნდა თქვას და თუ მის ძალა არ აქვს, უნდა ჩამოშორდეს ამ აქციებს. და მაშინ მოხდება კონსოლიდაცია. აი მე ასე ვფიქრობ, რომ აი ხონგეუნები ჩვენ ქვეყანას ჩვენ ვერ გადავარჩენთ, თუ იგივე ხალხი, ხელისუფლება, ახალგაზრდობა, ძველგაზრდობა, სპეციალისტები, პატრიოტები ყველა ერთად არ გაერთიანდა და ერთად არ დადგეს. მე იმის წინააღმდეგიც ავართ, რომ ეს განუწყვეტლი რომ ლანძღავე მთავრობას ლანძღავე. ხვდებით რომ 40 წლის განმავლობაში მთავრობის ლანძღვით არაფერი არ გაკეთდა, გარდა აგრესიისა. გასაგებია ვაკრიტიკოთ,
1: მაგრამ არც ერთი მთავრობაც არ გამოგვადგა, ხო? და ყველა მთავრობა საკუთარ კორუფციას ზიად თავი რო დავანებო, ზიად.
0: ამაში ჩვენი ბრალია. ამ მომრჩევლის ბრალია, ხო? რატომ? იმიტომ რომ ხანდახან ჩვენ რაღაცნაირად მერკანტიკულად ვაგდებთ იმ ჩვენ საარჩევნო ქაღალდს და ახაც ესე იგი რაერიცო ის ბერიო, ხო?
1: მანდ ესეთი
0: დილემა. რაერიცო ის ბერიო.
1: აი მოგახსენებთ რა დილემა გვაქვს მანდ? მან ასეთი დილემაა, როდესაც ერი არის გაღარიბებული და მთავრობა არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს გაღარიბებული ერი გამდიდრდეს. გამდიდრებაზე შეგულისხმობ იცხოვროს ღირსეულად. როცა არაფერს არ აკეთებს ამისთვის და არჩევნები მოდის, არჩევნებზე მისული ნებისმიერი ადამიანისთვის ურთულესია მას უთხრა, რომ იცი რა, ის 300 ლარი იქნება თუ რაც იქნება, ან სოციალური დახმარება, ყველა მიცით, რომ 300 ლარიანზე უამრავი ათასობით ადამიანი იყო დასაქმებული ბოლო წლებში. შეუძლებელია შენ მორალურად მათ უთხრა, რომ ეს არ გააკეთო და ეგ ფული არ წაიღო შვილისთვის და ჩააგდე ის არჩევანი, რაც შენ გინდა. ურთულესია, ამიტომ აქ მთავარი პრობლემა, მე მაინც ასე ვიტყოდი, მთავრობებშია, რომლებიც სპეციალურად აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ქვეყანაში, მათზე იყოს დამოკიდებული, რადგან იყვნენ გაჭირვებულები, რადგან იყვნენ ხელფეხი შეკრულები და ასე ყველა არჩევნებზე გამოიყენოს ეს გავლენა, რაც აქვს. ეს ამას აკეთებს ყველა მთავრობა,
0: ბოლოს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არჩევნებში, ხო, იგივე თქვათ, არჩევნების გაყალბება, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, რაც მასურ ხდება ყოველთვის, რატომნა გამოიყენო შენი რესურსი, თუნდაც საეთერო გადაცემები არჩევნების წინ, თქვათ, იგივე პარკების გახსნა და რაღაცა რა მოუნდება, თქო,
1: ეს ხო, ეს ახლა კიდე ეს კიდე ისეთი სირბილი არის, რასაც იმასთან შედარებით, რასაც
0: ამიტომ ჩვენი აი მამულიშვილები, ჩვენი არასამთავრობო, ისე როგორც თქვენი არასამთავრობო და სხვა ქართული პარტიები და ქართული არასამთავრობო, აი ჩვენი ერთობის მომავალს ხედავთ. მე ვხედავ მომავალ ეროვნულ მთავრობას, რომელიც მოდის და მოვა ალბათ. ეს უბრალოდ ანალიზი, იმიტომ რომ სხვა შანსი ერთს არ დარჩა. ხედავ რას ნიშნავს, უბრალოდ ანალიზს ვაკეთებ, რომ სხვა გზა არც აგვაქვს, ამ ბილიკზე ყველამ უნდა გავიაროთ. ქართული პარტიების, ქართული არასამთავრობების და ქართული პატრიოტების ფიზიკური პირების ერთობა, იგივე მწერლების, პოეტების, მხატვრების, მოქანდაკეების, მეცნიერების, ფერმერების, მეურნეების, აი ამ ერთობას და აი ამ ერთობის გამოხატული მთავრობას, ეროვნულ მთავრობას უნდა დაუთმოთ გზა, რომელიც იქნება პოზიტიური, რომელიც იქნება და მოიყვანს სათავეში არა ოქროს უნიტაზებზე მეოცნებ და ესე იგი, ა ოქროს უნიტაზების შემგროვებელ ჩინოვნიკებს კი არა, მოიყვანს ისეთ პარლამენტს, ისეთ მთავრობას და სამინისტროებს და აკომპლექტებს, რომლებიც იქნებიან პატრიოტები და არა ისინი, ვთქვათ, ოქროს უნიტაზებს და იმებს აგროვებენ სახლებში და რაღაცა სხვა მერკანტიკული ისინი აქვთ მიზნები, ხო? კარგით, ბატონ გიორგი, ძალიან სასიამოვნოა დრო, რა თქმა უნდა, ცოტა გვაქვს, აი ეთერში თუ ჩვენ შემოუშვებთ ასეთი სურვილი გვაქვს, რომ ჩართვები მოხდეს, იმიტომ რომ დრო მაინც ცოტა და ეს ცოტა გამოაცოცხლებ და ჩვენ გადაცემას, ალბათ შემოვა ტელეფონები ცნობილია ჩვენ გადაცემას და ამ ტელევიზიას ყავს თავის მრევლი, რომელიმაც იცის ეს ტელეფონები და რეკლამა ხოლმე. და მეგობრებო, თუ დარეკავთ გადაცემაზე, თემასთან ახლოს დავრეკოთ, აი ქართული ახალგაზრდობა, ეროვნული მოძრაობა და ქართული სახელმწიფოს ბედი. აი ამაზე ვილაპარაკოთ. ნუ დარეკავთ იმაზე, რომ თქვათ, მთვარეზე იქ ვერ მოიყვანა ვიღაცამ პამიდორი. აი ასეთი განყენეულ თემებს ნუ ჩავრთავთ, ხო? აი თემაზე ვილაპარაკოთ. კარგი, ბატონ გიორგი, კიდე რა სიტყოდით სანამ შემოაზარი?
1: რა სიტყოდი და აი სანამ ჩვენ ერთობაზე, აი ესეთი ეტაპი გვაქვს გასავლელი ჩვენ ქვეყანაში, სანამ ერთობაზე გადავალთ მანამდე და რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ გაუძლოთ ქარტეხილებს, რომლებიც ჯერ კიდე წინ არის. იმიტომ რომ კაცობრიობა გადადის უბრალოდ თავის ახალ რევოლუციურ ეტაპზე, რასაც ციფრული რევოლუცია ქვია, რომელიც დაწყებულია და საწაგვიყვანს არავინ იცის. და ამასთან ყובה მე სხვა მრავალი დიდი ცვლილებები. თუმცა სანამ აქამდე გადავალთ, უნდა დავიწყოთ ერთმანეთის მოსმენა და ერთმანეთის პატივისცემა. აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნებისმიერი განსხვავება, აი ხომ გამოჩნდა, რომ მე და თქვენ განსხვავებული აზრი გვაქვს, ხო, არ ვერ თანხმდებით დაუშვათ აქციებზე, იქ როგორ იმართებოდა და რა იყო. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ერთმანეთს უნდა ვესაუბროთ და ცივილიზებულად, როგორც ქართველს შეშვენის და როგორც ქრისტიან ადამიანს შეშველის, ისე აუხსნათ მაქსიმალურად ერთმანეთს ჩვენი პოზიციები და თუ ვერ შევთანხმდებით, არა უშავს. იმიტომ რომ ღმერთმა დაგვიფაროს, აი ეს ყველაზე უკიდურესი გამოვლინებაა, მაგრამ ღმერთმა დაგვიფაროს. მაგრამ უბედურების შანსი რომ ამ ქვეყანას დაშირდეს, მე და თქვენ გვერდი გვერდ უნდა ვიბრძოლოთ და ვაკეთოთ ამ ქვეყნის საქმე. იმიტომ რომ იქ უკვე ჩვენთვის წყალგამყოფი აღარ უნდა ვიყოს და ამას უნდა გავუფრთხილდეთ. ღმერთმა ეს გვაშოროს, მაგრამ ყოველთვის ბრძოლა უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის.
0: ეხლა აი ბრძოლის აზრი სწორედ ის არის, რომ მე ბრძოლის აზ და მოედანს, როგორც ახალგაზრდობის ისე ძველგაზრდობისთვის, ხედავ პარლამენტში, საკანონმდებლო მუშაობაში, ხედავ იმაში, რომ სწორედ ჩვენი მთავრობა შემოსულია, აი შემოვიდეს ზარი თუ შეიძლება.
2: საღამომშვიდობის დაბადება.
0: სიამოვნოა.
2: უმცრო გიორგი წინა მიმართო. ჩვენო ნუმბრძანე, რომ ევროპის განა არ იმართება და არ ფინანსებს ეს აქციებიო, მე გეჩინაღდები თამაში. ამისთვის მოყავს მაგალითად აი ბალთებისთვის შეგონდა 2 მილიონი სახლი.
1: დიახ.
2: ნუ დაგავიწყდება რომ იქ ბიზნესმენები რიცხავდნენ იმისთვის. მათო ახალგაზრდობა და სიდოცა 2 ლარი არსებობდა 2 მილიონი. მაგრამ მე არ დავიჯერებ რომ ამისთვის ბიზნესმენები 10 მოსეს. კარგად განდებოდა.
1: მადლობა.
0: აი მე რაზრს ვამბობ რომ აი სწორედ ერთობა და ისეთი ერთობა რომელიც საკანონმდებლო მუშაობას ჩვენ ახლა გვჭირდება კარგი კანონები რომ აი ქვეყანა გავაშენოთ გესმით ჩვენ არ გვჭირდება ქუჩაში ძიგძილაობა გასაგებია რაღაცა თემაზე რომელიც პროტესტი წევს ვერეტევა ეს პარლამენტის კედლებში და ესეც მთავრობის მინუსია რომ მთავრობა ჩვენ სულ ამბობთ აი მამულიშვილები ყველა გადაცემაში ამ გადაცემაშიც რომ გახსნილი უნდა იყოს კონსულტაციებზე მოდიოდეს ხალხთან სტუდენტობასთან ახალგაზრდობასთან ძველგაზრდობასთან ქართულ არასამთავრობოსთან ქართულ პარტიებთან რომელიც ბევრია უკვე არასამთავრობო 80-მდე არასამთავრობო ითვლება ხო ფიზიკურ პირებთან პატრიოტებთან ხო არიან კაცო წერილები ყავს პოეტები ყავს მეცი თავრობა უნდა იყოს გახსნილი, უნდა იყოს პარლამენტი გახსნილი, დეპუტატები უნდა ხვდებოდნენ ხალხს და სამინისტროების, მინისტრების დარგში, დარგის მეშეურებს უნდა ხვდებოდნენ. კი არ უნდა იმალებოდა, ეცენ გადაცემაზე თქვი მე აღნიშნე, რომ ხანდახან მინისტრთან მიდის დარგის მეშეურები და მინისტრი ემალება, რომ არ ხვდება რა და ხალხი მიდის ახლა თავის პირადისთვის ხო არ მიდის, მიდის რომ აი ამ დარგში ეს პრობლემებია და რომ გადარჩეს დარგი, გავაკეთოთ რეფორმა, გავაკეთოთ ეს აი მინისტრიდანაც უნდა სამინისტროებიდანაც უნდა იყოს ეკონომიკის მინისტრი მაგალითად. აი მაგალითად ჩვენ არ ვიცით, სოფლის მეურნეობა არის აბსოლუტურად მიტოვებული. სოფლის მეურნეობის მინისტრს სახეზე უნდა ვიცნობდეთ, მის მოადგილეებს სახეზე უნდა ვიცნობდეთ. რაღაცა დარგის განვითარების გეგმა უნდა იდოს. ამ გეგმას უნდა მიყვებოდნენ. ალბათ შემოვაკიდეს ზარი. და ესე იგი ყველა დარგი უნდა მუშაობდეს. შეხვედრის საათები არა აქვს. თან არ არის კრიტიკული ეს კონტექსტი ჩვენში დაგროვილი და ჩვენ აა თქვა ლურჯი ფერებით კი არ უყურეთ პატავრობას. და უბრალოდ მთავრობა უნდა იყოს გახსნილი ხალხის ფართო კლასების მიმართ. ჩართვები უნდა იყოს ხშირ-ხშირად. ეხლა პუტინი რო პუტინიო სამთვეში ერთხელ ჩართვებს აკეთებს, ერთს ელაპარაკება, ხო? და დალოცილო ყველა სამინისტრო უნდა იყოს გახსნილი ეს ჩართვები, გადაიცეს ეს დიალოგები. მარტო ჟურნალისტები კი არ უნდა მივიდნენ. დარგის მეშეურები, რა ხდება თქვა ჯანმრთელობის სამინისტროში, რა პრობლემია, როგორ გადავჭრათ, ხო? აი ონკოლოგია მაგალითად, თავზე გვენდება ეს ონკოლოგიური სისტემა თქვა, რომ ადამიანი რომელიც სიმსივნით დაავადდება, მიდის უცხოეთში პირდაპირ აქ უკვე აღარ კურნავს. რატო? იმიტომ რომ უზარმაზარი ინსტიტუტი იყო და სამათყობო და დაშალეს ისა და ცალკეულ კლინიკებში გადავიდა პატარ-პატარა ექიმებმა და ონკოლოგებმა ის გადანაწილდნენ ცალკე პატარ-პატარა კლინიკებში და ეს სქემები გასაგებია ამ სქემებს იყენებენ მაგრამ რეალურად ჩაკვდა მეცნიერება და ის ინოვაციები უკვე აღარ ინერგება ჩვენ ჩამორჩით ონკოლოგიაში და უზარმაზარი მსხვერპლი გვაქვს და აი ეს საჭირო ხალხი მიდის სამკურნალოდ უცხოეთში იქაც ვერ იღებს ნორმალურ კურნავს. ასტრონომიული თანხები ჯდება და იმის გამო რომ ესე ეკოლოგიური ეს სისტემა, ესე იგი ჯანდაცვის ეს სისტემა მოიშალა პრაქტიკულად გადა ლაბორანტად და აი პატარ-პატარა კლინიკებში და პოლიკლინიკებში და პატარა სამათყოფოებში ადეკვატურ ინოვაციურ თანამედროვე კურნალობას ვერ იღებს შენ როგორც საფრანგეთში, როგორც იაპონიაში, როგორც გერმანიაში ვერ იღებს, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ერთი ინსტანცია და იმ ერთი ინსტანციის დაფინანსება, რომ ეს ჩვენი ხალხი არ დაგვეხოცოს. და ეხა ადამიანი რომელიც დასნეულებულია და 20-30 წლის უკანდელი სქემებით რომ კურნალობდა ქიმიათერაპიას უკეთებ 30 წლის უკანდელი პრეპარატები გადარჩება ის? ამიტომ ასე დღეშია ყველა დარგი. ასე დღეშია ყველა დარგი. აქ ჭირდება სწორედ ახალგაზრდობის ესე იგი თანადგომა. ანუ ქუჩიდან უნდა გამოვიდე და უნდა ეს მუშაობა დაიწყოს საკანონმდებლო აქტივობით. და შეხვედრები. ქუჩასაც თავისი აზრი აქვს.
1: ნეტა იყოს ასეთი საშუალება, აი, ერთ რაღაცას დავამატებდი, ნახეთ.
0: აბა ზარი შემოუშვათ. ოდიში.
3: ალო.
0: გისმენთ გენაცვალი.
3: გამარჯობა.
0: გისმენთ. გამარჯობთ გენაცვალი.
3: ბიჭო, ერთი რაღაცაში, ხო, ნაპალეკოს. შეგეძლო მასაც ერთი რაღაცა ერთი. რაშემე ბეი საუდელენ ესება ერთი ხმარა და ეს არა თქვენი მოხეთ აბილეთ თქვენ საღებო მასალდება საღებო ხერხი შეიძლება გამნებული და ეს
0: კარგით გასაგებია ძიმე მდგომარეობა ქვეყანაში, სწორედ ეს პენსიონერები ჩვენი, მაგრამ პატრიოტები ყავს ეს ხალხი. აი გეუბნებით, აი ძალიან დიდი მუხტი დევს პენსიონერებში, რომელიც მიძინებულია. ირმამ დღეს ხო ჩვენი ყურით მოისმინეთ, აი 5 საათიან სხდომაზე ჩვენ საკმაოდ ხალხი იყო მოსული და თქვა რომ 800,000-მდე პენსიონერი ყავს. და მათი ეს შემართება, მათი ეს პატრიოტიზმი არ არის გამოყენებული, არ არის რეალიზებული და აი ეს გულისტკივები უნდა განივთეს. აი მე მიხარია რომ ობიექტივს აქვს ეს ტრიბუნა და ხალხი რეკავს პირდაპირ ეთერში შეიძლება ადამიანმა დარეკოს. მე მოგეთეთ, ვერ მოვიაზრებ რომელიმე ტელევიზიას, სადაც ჯერ ისეთი პირდაპირი ლაივი მიდიოდეს და შემდეგ ვიღაცა შეეძლოს დარეკვა ლაივში. პრაქტიკულად აი ხდება ეს, თქვა იმედზე ხდება, იმ პირველზე აი ამ ლიბერალურ ტელევიზიებში ხდება ეგა, რომ ადამიანს შეუძლია კუჩიდან დარეკოს აი ესე. აი ხო დემოკრატიის კორიფეები არიან ვითომ. რატო არ ბაძავენ აი ობიექტივს, რომ შეეძლოს, რომ თქვათ იგივე იმ პირველ აღზე, იგივე საზოგადოებრივ ტელევიზიაზე, იგივე იმედზე, რომ შეიძლებოდეს დარეკვა კუჩიდან გადაცემაში, ხო? და აი ხოლმეულებით არა რომ აი თუნდაც ეს ერთი ინოვაცია. ანუ ეს მუხტი, ესე იგი, დაგროვილია ხალხში. და მე ვფიქრობ რომ ამას გასაგანი უნდა მიცეს. პირველში მთავრობა უნდა მიცეს.
1: ეს ნახევარწუთით ჩაგერთვებით ნახეთ, მოდით დავსვათ კითხვა. აი ვინ, მათ შორის ვინც გვისმენს, ვინ გრძნობთ რომ ეს ხელისუფლება გვემსახურება ჩვენ და ხალხს. თქვენ სწორად ახნიშნეთ წეღან რომ ხალხთან ახლოს უნდა იყოსო. აი მაგალითად ავიღოთ ერთი ამბავი. გონიოს და კრწანისის ამბავში ჯამში უკვე გაიზარდა და 900 ჰექტარზე შენდება ორი დიდი დასახლება, რომელიც არის ქართული პატარა ქალაქების ხელა და აი ამ მიწას, განსაკუთრებულ მიწას, არამხოლოდ ისტორიული დანიშნულებით, არამედ ეკოლოგიურადაც და
0: ყველასაში რა ხდება, ხო?
1: გონიოში და წანიში, მოკლედ აი ამ არაჩვეულებრივ ადგილებზე კეთდება ორი ქალაქი, რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა იქნება უცხოელი. აი ჩვენი აზრი გათვალისწინებული არის.
0: არ არის რა თქმა უნდა. არაბული ქალაქები კიდე, რა ვიცი,
1: კი ბატონო. ხო და ამიტომ ეს მთავრობა აბსოლუტურად მოწყვეტილია ხალხს. თქვენ რომ ახსენეთ პენსიონერები, ეს ადამიანები არამხოლოდ მათი ცოდნა არ არის გამოყენებული, არამედ ისინი, მათი ღირსება არ არის დაფასებული. ქართველები როცა ვართ, ჩვენ ვართ მოხუცის პატივისცემელი ხალხი. ჩვენც მოხუცებს რაიმე ეტყობათ, რომ პატივისცემს თავრობა არცემს და იცით რას გაგახსენებთ. როცა კახი კალაძე და სხვები გამოდებენ რეკლამა, სადაც თბილისის მტკვრის სანაპიროზე მოხუცები თითქოს დასეირნობენ ქართველები და ტყბებიან აი ამ თბილისით, ერთი ასეთი მოხუცი ქართველი წყვილი ვინმეს უნახავს? ოდეს მე არა და ვერც ნახავს, იმიტომ რომ ეს მოწყვეტილია საერთოდ საზოგადოებას და ვასრულებ. თქვენ რომ აღნიშნეთ რომ დიდი მუხტი არსებობს, ეს არის ზუსტად მუხტის ამბავი. შეიძლება ხვალ ისე იფეთქოს, არავის ბრიუსელის და არც პეკინის არავის ჩარევა არ ჭირდება ამ ხალხს, გამიგეთ? ეს პროტესტი თავისთავად არსებობს ამ ადამიანებში და ჩვენს ხალხში.
0: კი, შვენიერი აზრია, ვეთახმები მთელი 100%. ცენტით ნამდვილად ჩვენ ყოველგადაცემაში ჩემო გიორგი შენ თუ უყურე პარასკოვით სულ ამბობთ რომ თავრობა უნდა იყოს გახსნილი, გახსნილი კომუნიკაციაში წამოვიდეს ხალხთან, ამომრჩეველთან და ეს მუდმივი კომუნიკაცია უნდა იყოს, იგივე სამინისტროები მუდმივი კომუნიკაციაში უნდა იყვნენ თავიანთ დარგის მესურებთან, დარგის თანამშრომლებთან, რაც სამწუხაროდ არ არის და მიღების საათები უნდა გქონდეს თავრობას, იგივე იმ კალაძეს აქ მიღების საათი არ აქვს, მე არ ვიცი, ალბათ თქვენც არ იცით სად არის როდის როგორ არის. აი ეს რო იყოს, ბევრი პრობლემა გადაიჭრება მეგობრებო. ძალიან ბევრი პროტესტება და ნაკლები იქნება კრიტიკაც და იქნება ეს ერთობაც მოხდეს, ჩვენი სანუკვარი ერთობა, რომელსაც ჩვენ ასე ყველა მოველოდებით. მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა დამთავრდა, დროა მოიწურა, მომავალ შეხვედრამდე და უფალი იყოს ჩვენთან. ამინ.
1: ამინ.

0: როგორ შეიძლება ვთქვათ შეიცვალოს ეს ვითარება ამ 99.3%-ის სასარგებლოდ რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის?
1: როგორ თქვით? უნდა წვრილი და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს. სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ უნდა გაუხსნას მაქსიმალურად გზა წვრილ და საშუალო ბიზნესს და ეს ლაყმობით კი არ უნდა მოხდეს კონკრეტული ქმედებებით, თორე დავინახეთ ჩვენ ხედავთ ლაყმობას ფასების დაგდებაზე და მაღაზიებზე და საშუალო ფასება 9.5%-ით მოიმატა იმ ორთვეში, რასაც ესენი ლაყმობენ ფასების შემცირებაზე. აი ამით უნდა მოხდეს, რომ საშუალო და წვრილ ბიზნესს გაეხსნას გზა. არავის არ ეხსნება, მარტო ლაპარაკი, რომ ჩვენ თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გადავაჭარბეთ $10,000, გადავაჭარბებთ $11,000. ერთ სული თლიანი შიდა პროდუქტი არის ყველაფერი, რაც შექმნა ეკონომიკამ. თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე ნიშნავს, მე რომ მონაწილეობა მივიღე, აი მე ჩემი შიშველი ხელებით და მე იმ დანადგარებით და მოწყობილობებით და რესურსებით და მექანიზმებით, რაც გამაჩნია, მე რა მივეცი ეკონომიკა? საშუალო თითეულმა ჩვენმა ადამიანმა ეკონომიკას მისცა $10,000 შემოს დოვლათი. თორე მე კი არ მივიღე ეს $10,000. მე საშუალოდ ადამიანები $10,000-ზე მეც წელიწადში ვერ ღებულობენ. საშუალოდ საქართველოში 800-900 ლარზე მეტი შემოსავალი თვეში არ არის. თქვი ვიღაცას $45 აქვს, ვიღაცას მეტი, მაგრამ ეგ არის. ანუ ამ $10,000 და ამ სიტყვების რა ხარობს, რა მნიშვნელობა აქვს? ბელორუსიაში თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე იმდენივე რაც საქართველოში, მაგრამ ხელფასიც მეტია, პენსია ორჯერ მეტია, ფასები ორჯერ ნაკლებია, კომუნალურები ორჯერ ნაკლებია, საწვავი 40%-ით იაფია. ანუ იქ იმ ფულით კაცი ორჯერ მეტ რაღაცას ყიდულობს სახში, ვიდრე ჩვენთან აქვს და პენსიაც ორჯერ მეტია.
0: საქმე იცით რაშია? თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე და ეს $10,000 გავცდებით, $11,000 მივაღწევთ. ისე არის ეს წარმოდგენილი და ისე ხდება ამისი გაშუქება, რომ ადამიანებს რჩებათ შთაბეჭდილება, რომ თვითონ კი არ შეაქვთ ეს წილი, ანუ ჩვენი წვლილი კი არ არის ეკონომიკაში.
1: არა,
0: ჩვენ გვეკუთნის თითქოს და ეს $11,000 და ძალიან ბევრმა პენსიონერმა დაგვისვა ჩვენ ეს კითხვა, რომ სად არის ისე გაწუთნილად აყალიბებენ ამ აზრებს, რომ
1: ჩვენ ცხოვრობთ ყვილის.
0: სად არის ჩემი $11,000?
1: ჩვენ ცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც სიტყვებით მანიპულაციის საფუძველზე ხდება საზოგადოების შეცდომა, შეყვანა და მოტყუება. აი ეს არის ფაქტი.
2: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეთ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: ჩუმად ვიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაშ არსადისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისი არ გადმოქუხს უკმარობის ნიაყვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ ყოფსნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე საცხლით. და იმ გვარი გადაცებით ვერსად ისე, ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის ტბაში როგორც. ლერწამ ქალწულები აქ, ამ წარმტაც ქვეყანაში. და მეტლევ. თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე, საალერსოდ ისევ მიწვევს, გაზაფხულის მთები მწვანე, მაშ გარეკ ეგ ცხენები სადმე,

0: შორს, შორს გამაქანე.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. წმინდა ილია მართალი, ჭავჭავაძე, კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
2: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია რა, არა დაუზოგვია რა, არა დაუკლია რა, თუ ქვეყანაზე ერთი ორი კუთხეა იმისთანა, რომ კაცსა თქმოდეს, ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან, სხვა საქართველოს სად არის, რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
1: მწერალი, პოეტი ოთარ ჭილაძე, კითხულობს ავტორი.
3: შენახარ ჩემი ჯილდოს საჟდელიც, გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო, შენთან ვარ, მაგრამ მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე. შემაწრწუნებლად ვარ, ბედნიერი.
1: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.

0: აბა ხა, ესენი თუ არ იქნებიან, ვინ უნდა?
1: მეგობრებო, ეგრე იყო ედუარდ ამბროსოვიჩი.
0: დაღუპულა საქართველო, თუ პაპუაშვილის და იმ კვირცხალიას გარდა სხვა ადამიანი არ მოიძებნება თურმე ამ ქვეყანაში, ვისაც შეუძლია ქვეყანა მართოს. მე გეუბნებით პირდაპირ ამ სტუდიაში რო გამოდის ხალხი და საუბრობს ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე, სოციალურ თემატიკაზე, საერთაშორისო ურთიერთ, მხოლოდ ამ ადამიანებსაც კი შეუძლიათ რო ძალიან თავისუფლად მართონ ქვეყანა.
1: ღირსებაზე მაღლა მე მგონი, რა ვიცი, ღირსების გულისთვის თუ ვინმე მოგწოს და თუ ვინმე წმინდანათა ნაღიარები და თუ ვინმე არის ღირსების გულისთვის არის ნაღიარები და შეჭირული ვინცა. აბა დიმიტრი დემეტრე თავდადებულს მაო ყველაფერი დალაგებული ხონდა, 6 ცოლი ყავდა, კაი თრიაქს გააბოლებდა და შენივრად გრძნობდა თავს, მაგრამ რომივიდა საქმე საქმეზე, ჩავიდა და ეწამა. ხორცი მოკვდეს, სული ცხონდეს. მეფის თქვენის დიმიტრისაო, ტყუილა კი არ არის დაწერილი ეს.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ტრადიციულად 4-ის ნახევარზე ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ამ დროიდან ველოდებით თქვენ სატელეფონო ზარებს ნომერზე 557-98-95-98. ძალიან ძიმე მონაცემები მინდა დღეს გაგაცნოთ და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ვისაუბროთ ინტერაქტივში. 2010 წლიდან 2020 წლამდე საქართველო დატოვა 861,000 ადამიანმა და წავიდა ემიგრაციაში. 861,000 ადამიანი ტოვებს ქვეყანას 10 წელიწადში.

0: ხოლო რაც შეეხება შემდგომ მონაცემებს, 2022 წელს 125269 ადამიანმა დატოვა ქვეყანა. 2023 წელს 245064 ადამიანი წავიდა. 2024 წელს 121425. 2025 წელს 114374 ადამიანი გაემგზავრა ემიგრაციაში. ეს გახლავთ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის, ანუ საქსტატის მონაცემებით. მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო მძიმე და საგანგაშოა რეალობა. აქედან გამომდინარე, ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, დღეს ჩვენ საჭიროდ ჩავთვალეთ მაყურებელს და რადიომსმენელს დაუსვათ ასეთი შეკითხვა. როდესაც ქვეყანა იცლება, როგორი იქნება თქვენი რჩევა? თქვენი მიმართვა იმ მოქალაქეებისადმი, რომლებიც ემიგრაციაში წასვლას ფიქრობენ და გეგმავენ დღეს, ახლა. ჩვენი მიზანი, სახელმწიფოს მიზანიც, ხალხის მიზანიც უნდა იყოს ის, რომ შევინარჩუნოთ ქართველები აქ და ქვეყანა არ დაიცალოს. აქედან გამომდინარე, თქვენ გამოცდილი ადამიანები, ახალგაზრდები, უფროსი თაობის წარმომადგენლები, რას ურჩევდით სხვებს, რომლებსაც დაწყებული აქვთ ფიქრი იმაზე, რომ დატოვონ ქვეყანა? ახალგაზრდები ძალიან დიდი ტემპით გაედინებიან მათ შორის ქვეყნიდან და ეს მძიმეა ძალიან. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ წინა წლებში 2010 წლიდან 2020 წლამდე 861000 ადამიანი წავიდა. ხოლო 2021, 2022 და 2023-24 წლის მონაცემებით 100000-ზე მეტი ადამიანი წელიწადში გადის, ზოგ შემთხვევაში 245000-იც კი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობა, გენაცო. აკ, ვაში აა, სასმე იცი, სოციალური საკითხია, სოციალური საკითხი. ხალხ არ აქვს შეძლება. მიდის ხელში, ნუ მიდის უცად კვალიფიკაცია და კაი სპეციალისტი ის სამშო ნახავდი, მაგრამ ზოგი ეგიცხმაცა აღვიგე, რომ მიდიხარ, არაფერი სპეციალობა არ გაქვს, არაფერი ზარბობ და თადიანი გაუგებულობა, თორემთა შემაც ხომები, ერი. ო და დამნაშავე მინადის, ერი, მინადად ცხოვრება, რომელიც სკოლებით უკვე გარკვეულ ჩვენ. აქ კესვადილად მაგრანი, მაგათი შემხედვარი. მაგრამ, მე რაში შეგიწი, თუ არ გაქვს. შენ სპეციალობა და ვერ შეხედავ. არა, მე როდესმე მე სპეციალობას გქონდა და კლუბები მარა მე 87-ს გადავჩინე და საუნდაძევი.
0: მადლობა. დიდი მადლობა ზარესთვის, ცოტა ბუნდოვნად ისმის საუბარი, მაგრამ თავარი სათქმელი გავიგეთ. როდესაც ქვეყანა იცლება, როგორი იქნება თქვენი რჩევა, თქვენი მიმართვა იმ მოქალაქეებისადმი, რომლებიც დღეს ფიქრობენ ემიგრაციაში წასვლაზე? კეთილი სიტყვა, კეთილი გულით ნათქვამი ყოველთვის ადამიანს დააფიქრებს, ვინც სწორედ ემიგრაციაში წასვლაზეა ორიენტირებული ახლა და ამას გეგმავს, ამას ფიქრობს და რა უჩენს ადამიანს ასეთ ფიქრებს, რომ დატოვოს საკუთარი მშობლიური ქვეყანა და წავიდეს უცხოეთში? მიზეზები რაშია და გამოსავალი რაშია? რაზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ, რომ ჯერ ერთი, ვინც დღეს წასვლას ფიქრობს, ისინი შეინარჩუნოს და მეორეს მხრივ, ვინც უკვე წასულია, მათი დაბრუნების პროცესი დაიწყოს როდესმე? როგორია აქ ხელისუფლების როლი? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა, ილია.
0: მოგესალმებით.
2: გუშინ არ დაგიწერე. ისა, დღეს 5-ზე არისო სეპედრა და სტეფან. ძალაშია, ხო?
0: დიახ, დიახ, ძალაშია. ძალაშია.
2: ანუ ბურგლას 33 თუ
0: არჩილ საგარელი 74 ნომერში შეგიძლიათ მობრძანდეთ. ეს არის მიხეილ ბურგლას პარალელური ერთგვარი ობიექტივი, მდებარეობს ბურგლას 33-ში, მაგრამ გვერდით არის ოფისი აგრეთვე, რომელშიც შეხვედრა გამართება. კეთილი, მადლობა ზარისთვის. დღეს 5 საათზე ტელერადიო კომპანია ობიექტივის გუნდის წევრები ხვდებიან მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. ეს არც აქცია, არც რაიმე სპეციალური ღონისძიება, უბრალოდ აზრთა მიმოცვლის და რაღაც სამომავლო მოქმედების გეგმის დასახვა ჩაფიქრებული, თუ კი ასეთი სურვილები იქნება გამოთქმული მაყურებლების და რადიომსმენელების მხრიდან. ასე რომ მეტრო სამედიცინო უნივერსიტეტიდან ფეხით ალბათ 5 წუთის სავალზეა არჩილ საგარელის

0: 64 ნომერი დღეს 5 საათზე. ზარია ეთერში ვუბრუნდებით თემას, გამარჯობა.
1: გამარჯობთ გენერალი, გამარჯობა.
0: დიახ.
1: მე ახლა ვუყურებ თქვენგანა თემას. გული მწკივა იმაზე რომ ქვეყანა იწება მიდის ემიგრაციაში ხალხი, მაგრამ უსულ ხარ.
0: დიახ.
1: ზოგიერთი არის ფეხსაყრელი ხალხი, რომლებსაც არ უჭირს და მიდიან მაინც მიდიან. მე ეს მაგალითად
0: ასეთებიც არიან, არ უჭირს და მიდიან.
1: ადამიანს რომელსაც კლიში აქვს 20 საკუთარი სახლი, კარგი გასწობილი ყველანაირად სოფელი აქვს საუკეთესო საუკეთესო სახლი. ამ ხალბატონ სად ჩალიშვილი მოკვეთილი. ხო და წავიდა იტალიაში სამუშაო. იმ პირასაც თავშია წოდებს ეწვის რომ სამუშულიერ პაკაცერო და მე ასო მიჩის უკვდებიო და ეს ასეთი რაღაცა არ უნდა ხდებოდეს, ამაზე მწკივა გული ფაზი არაფერი
0: რას ეთყოდით იმ ადამიანებს, ვინც ახლა წასვლას აპირებენ? ვინც გეგმავენ დღეს, აი ამ წუთებშიც კი შეიძლება გვისმენს არაერთი მოქალაქე, ვინც ფიქრობს ამაზე. კარგით, ნუ ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და მაშინ უფრო გავიგონებთ ერთმანეთის საუბარს. მე არ გეთანხმებით იმაში, რომ არსებობენ ადამიანები, ვინც კარგად ცხოვრობენ, არ უჭირთ და მიდიან უცხოეთში, რადგან ეს მოდაა. არანაირი მოდა ეს არ არის. თითოეულ ემიგრანტს, ვინც საზღვარგარეთ ცხოვრობს, ენატრება საკუთარი სამშობლო და აქ დაბრუნებაზე ოცნებობენ. ოღონდ აქ არის თუ არა ცხოვრებისთვის საჭირო გარემო და პირობები. ეს აფერხებთ მათ. ზარია ეთერში, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, გამოურთეთ ტელევიზორს ან რადიოს ხმა, აი გაითიშა იმის გამო, რომ ეს ხარვეზე იყო. 2010 წლიდან 2020 წლამდე 10 წელიწადში, ანუ საქართველო დატოვა 861000 ადამიანმა. 2022 წელს 125000-მა. 2023 წელს 245000-მა. 2024 წელს 121000-მა ადამიანმა დატოვა ქვეყანა და წავიდა ემიგრაციაში. 2025 წელს კი 114374 ადამიანი გავიდა ქვეყნიდან. ეს უზარმაზარი რიცხვებია. ძალიან დიდი რიცხვებია. რას ეტყოდით მათ, ვინც დღეს ფიქრობს, რომ დატოვოს ქვეყანა და როგორ დავაბრუნოთ წასული ემიგრანტები? ზარია, გისმენთ?
2: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ჩემო კარგო, ჩემო, აი მართლა კარგო ახალგაზრდაა და მართლა ისეთო სამშობლოს რო სჭირდება ასეთი ადამიანი ხარ გენოცა. მე არ შემიძლია არ შევახსენო ამ საზოგადოებას, რომ პლატონმა ბრძანა, რომ ყველაზე დიდი ბოროტება სიმდიდრისადმი მისწრაფება არისო და აი სიმდიდრისადმი მისწრაფებამ დაღუპა ჩვენი ერი.
0: რისადმი უკაცრავად?
2: ბატონო, სიმდიდრისადმი, ფულისადმი სიყვარულმა. არ შეიძლება შვილო, აი ფურზე შეყარებული ადამიანი უკვე აღარ ვარგა. დასავლეთმა მიაღწია თავის მიზანს. მე მინდა მადლობა უცხრა ირმასთან შემოვიდა ერთი ადამიანი და მარტო იმან თქვა სიმართლე. მე მგონი რაც კი ზარები შემოდის, რომ იმიტომ რომ აი ზუსტად იტრიგანები უწოდა იმ ეროვნულ განმათავისუფლებელ გმირებს დღესაც რომ მათ მისტირიან დაღუპეს ქვეყანა, შვილო დაღუპეს.
0: კარგად მომისმინეთ.
2: ჩვენ ყავი ძალიან კარგ წყობაში.
0: კარგად მომისმინეთ. ჩვენ სულ სხვა თემა გვაქვს დღეს, აი თქვენ დღეს იმ ადამიანებს როგორ დატოვებდით საქართველოში, ვინც წასვლაზე ფიქრობს, რას ურჩევდით? კი არ ვეჩხუბოთ და გავუბრაზდეთ ერთმანეთს, არამედ სიყვარულით ურჩიეთ რამე. ბევრი ფიქრობს, რომ წავიდეს საერთოდ და დატოვოს ქვეყანა. რა, როგორ გააჩერებდით მათ?
2: აი, როგორ გავაჩეროთ, იცით? ყველა რო წავიდეს, ვიღას და მისარჩება ჩვენი ქვეყანა. ერთად უნდა გავერთიანდეთ და ერთად გადავარჩინოთ სამშობლო. აი, ეს არის მთავარი.
0: დიახ. მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. ქვეყანას ადამიანები ფული სიყვარულის გამო არ ტოვებენ. ისინი ტოვებენ, იმიტომ რომ საკუთარი ოჯახი შენახვა შეძლონ. მრავალშვილიანი ოჯახებია და мама წასულია ან დედა წასულია ამ ოჯახიდან, რომ შვილებს გამოუგზავნოს და ოჯახი შეინახოს. და ენატრებათ ეს შვილები და ენატრებათ ეს ქვეყანა და არ არიან იქ, იმიტომ რომ რაღაცა გამდიდრდნენ. ელემენტარული ოჯახი რომ შეინახონ, ეს არის მიზეზი. არავის არ უხარია ემიგრაციაში წასვლა. ეს მე მთელი გულით მინდა თქვა და დამეთანხმებიან ამაში ჩვენი ძვირფასი ემიგრანტები, რომლებიც მძიმე შრომით ცდილობენ, რომ ხარი დაუჭირონ საქართველოს, მათი გამოგზავნილი თანხებით, ფინანსებით კიდევ რაღაცას ახერხებენ ეს ოჯახები და თავს ინახავენ და ქვეყნის ეკონომიკაში შემოდის ეს ფული. უზარმაზარი რაოდენობა არის ხუბისა, რასაც საქსტატი აქვეყნებს და ეს სახელმწიფო უწყება, ჩემი აზრით აქ რაღაც შემსუბუქებულია მონაცემები, შემსუბუქებული თუ არ არის, შეიძლება არაოფიციალურად კიდევ არის ბევრი წასული და ეს არ არის აღრიცხული, ბევრად მეტია სინამდვილეში ვიდრე მე წაგიკითხეთ. და დასავლეთი ვახსენეთ ჩვენ და დასავლეთი არ არის აქ მხოლოდ რუსეთში და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც გაფანტული არიან ჩვენი ქართველები სიმართლე ვთქვათ ყველგან არიან წასული 5 5 7 88 95 98 როდესაც ქვეყანა იცლება როგორი იქნება თქვენი რჩევა თქვენი მიმართვა იმ მოქალაქეებისადმი რომლებიც ემიგრაციაში წასვლაზე ფიქრობენ დღეს ზარია გამარჯობა
3: გამარჯობა თუმცა
0: დიახ დიახ, გისმენთ, გისმენთ, ეთერში ხართ.
3: ნუ ვინ წასულები არიან? იმას მოუწოდებ, დაბრუნდნენ თქვენ სამფლობელოში. და მეორე კიდე წასულები მითხარდა ფიქროს დავიდეთო. იმათაც ახო, დაჩნენ და აქ მოწოდ თავრობას სამფლობელები, ანუ გამოგვიწვი, ის მიწოდოთ თქვენ სამფლობელო. სამუდონ არა საფლავი შემოვიდა საქართველოს. რა უნდა გაკეთდეს? ან ფირებს და წინწერა იჩუტოებ გამიტაცას. ხო, დაწე, თავეთონი ჩამოდა, წენი ჩვენი გამაკეთო, ქართული, ქართული გამაკეთო.
0: დიახ.
3: მე ახლოვთო თავრობას.
0: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ამავდროულად ჩვენ თავრობასაც უნდა მოუწოდოთ, ბუნებრივია რომ სამართლიანი გახადოს ქვეყანაში გარემო და ცხოვრების პირობები ადამიანური და ხელსაყრელი. 2000 ლარიც კი ხელფასის სახით დღეს შეუძლებელია რომ ოჯახი შესაკნახად ეყოს ადამიანს და ეს 2000 ლარი რამდენი ევროა რომ გადავთვალოთ 400 500 ევრო ალბათ მეტი ცოტათი და ამ ფულით ევროპაში თუ მიიღებენ 2000 ევროს ხელფას ამითი ორი ოჯახი და სამი ოჯახი არსებობს იმიტომ რომ ეს 6000 ლარის ტოლფასია აქა ორი პენსია და ხელფასი რომ დაბალია იმიტომ გარბის ხალხი პენსიონერები დღემდე ემიგრაციაში არიან და მოხუცებს უბლიან. არადა სოციალური ქსელით რამდენი წერილი მოდის და უნდათ მათ დაბრუნება და ამაზე ოცნებობენ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: ალო.
0: გისმენთ, გამარჯობა.
4: რა, მე შემაძლებს გამოვთქო.
0: კი ბატონო.
4: ისიც რა არის? ჩვენ ახლა ცოტა ასაკიანი ადამიანი ვარ და ჩვენ ვიზრდებოდით ესეთი რკმენით რომ დაგაცხრომთ თქვენ ყოფნას მიშიონი აქტივილიო და როგორ შეიძლება ადამიანს რომელსაც სამშობლო უყვარს მიატოვოს თავის სამშობლო გაჭირვებაში აი რა ფული უნდა ავიღოთ იმის ფასი რომ ჩვენი სამშობლო დავტოვოთ მე არასწორად მიმაჩნია უბრალოდ რა
0: და აი ბატონო ჩემო ერთ რამეს გეტყვით თუ შეიძლება
4: აბრაქებრო მიდიოდნენ საფინებს მაგრამ იქონდნენ სასწავლებლად
0: კი, ერთ რამეს კითხავთ თუ შეიძლება.
4: შეხმარებოდნენ და ვერ დახით დედა სამშობლოა, დედას კიდე რაღაც აღმოჩნდა და მივატოვოთ და გავანუბოთ თავი და სხვაგან თავიდან ის გამოდროული შეოთ. არა, არასწორია, ჩემი აზრით უბრალოდ რა. ჩვენ ჩვენ ერთ რამს ქალბატონმა სწორად უნდა გავერთიანდეთ თუ და უნდა როგორაც უპირველესი სულ ვიზდებით იმის რომ ენა მამული და სარწმუნოება ჯერ მამულს უნდა მივხედოთ და მამული როცა კარგად მოქმედება, გვეყოლება ოჯახების კარგად გოყოლება ჩემი აზრით რა.
0: დიახ. კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. სამშობლო ყველა წასულ ემიგრანტს უყვარს და ოცნებობენ აქ დაბრუნებაზე და აქ აგზავნიან თავიანთ ოჯახებში ფულს და ინახავენ ამ ქვეყანას ეს ემიგრანტები მთელი სიყვარულით. და ეს იმას არნიშნავს, რადგან მიდიან რომ სამშობლო არ უყვართ. უბრალოდ არსებობას ვერ ახერხებს ბევრი ოჯახი. როდესაც ხედავ რომ შენ შენი სამშობლოსთვის განათლებაც გაქვს, ცოდნაც გაქვს და ბევრი მცდელობა გქონდა ქვეყნის სამსახურში ჩამდგარიყავი, რაღაც გეკეთებინა, მაგრამ ამის შესაძლებლობას არ გაძლებენ. მომჯდარია რაღაც კლანი თავრობაში, ჯამში ეს არის გამდიდარი ხალხი, ვინც ამ ქვეყანაში ყავს, 90%, 90 მეტი შეძლებული ადამიანების საკუთავს და დანარჩენი ღარიბდება და სამშობლო მხოლოდ მდიდრებისთვის კი არ არის, ღარიბებისთვისაც არის, მესმის, მაგრამ რომ ხედავ ამ უსამართლობას, აი ესეც აჩენს ალბათ ამ სურვილებს რომ წავიდეს, იმუშაოს და რაღაცა შეძლოს ოჯახისთვის. ზარია, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მე სულ სხვა ჩანაფიქრი მქონდა, ჩემო ბატონო, ის კი არა რომ გავკეთოთ ახლა ჩვენ ემიგრანტები, არამედ ვინც დღ

0: დღეს ფიქრობს წასვლაზე, კეთილი გულით და კეთილი რჩევით იქნებ შევინარჩუნოთ და რაღაც ვუთხრათ.
1: ალო.
0: ეთერში ხარ, გისმენთ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ, გამარჯობა.
1: ბატონო ილია. ქართველი კაცისანე თავაშვებული არ არსებობს სოფლიოში. ქართველ კაცს უნდა უსაზღვრავდეს თავის რისი უფლება აქვს და რისი უფლება არ აქვს ამას სახელმწიფო. ჩვენ გვაქვს ბიზნესის ქვეყანა. სანამ ესე იქნება, ქვეყანა დაცარიელდება. ბიზნესი, ბიზნესი, ბიზნესი, რა უბედურება ეს.
0: დიახ, დიახ. მადლობა თქვენ ზარისთვის, საკუთარი ცოდნით, საკუთარი შრომით ადამიანებს უნდა შეეძლოთ რომ წარმატებას მიაღწიონ. და ვერც საჯარო უწყებაში და ვერც ვერსად ვერ დასაქმდები შენი ცოდნით და გამოცდილებით. მხოლოდ ეს ჩაწყობების ინსტიტუტია კვლავ და ვიღაცას თუ მოსწონხარ და პარტიული აზროვნება თუ გაქვს როგორც მათ მოსწონთ. აი ეს გარემო ღუპავს ყველაფერს და მით უმეტეს ხელფასები ძალიან დაბალია, როგორც კერძო სექტორში, ასევე საჯარო სექტორში. ეს ზოგადად მოქალაქეებისთვის თორემ ის 90%-ზე ოდნავ მეტი, ვინც მდიდარია, თვეში იღებს 300,000, 400,000, მილიონობით ლარსაც კი თვეში ასეთი ხალხიც ყავს. კი ბატონო, რაც უფრო მეტი მდიდარია, კარგია, მაგრამ ეს უთანასწორობა არ უნდა ხდებოდეს. შენ რომ თვეში 5 მილიონ ლარს იღებ ხელფას და შენს თანამშრომელს 900 ლარს აძლევ თვეში ხელფასა, და აი ეს არის ძალიან დიდი რადიკალური უთანასწორობა. და ამას უნდა არეგულირებდეს კანონი და სამართალი და უნდა იყოს მკაცრი მიდგომები სახელმწიფოს მხრიდან. გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ, დაიწყეთ. არ არის კავშირი 557-48-95-88. ტელევიზორის ხმა, როდესაც ჩართულია, მაშინ ეთერში რომ რეკავთ, აი ამის გამო ერთმანეთის საუბარს ვერ ვგებულობთ. ამიტომ გთხოვთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ. თუ ამ თხოვნას არ შეასრულებთ, უბრალოდ გაითიშება თქვენი ზარი და ამით დასრულდება დროს წავართმევ სხვა მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. ასე რომ ბოლომდე გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს, როგორც კი თქვენი ზარი გამოვა ჩვენს ნომერზე. 557-48-95-88. ზარია, გამარჯობა. არის მის ჩემი საუბარი, ნახვამდის ტელევიზორის ხმა ბრუნდება სამაგიეროდ. 557-48-95-88. გაითიშება უბრალოდ ყველა ზარი, თუ კი ტელევიზორს ხმა ბოლომდე არ გამოურთავთ, როგორც კი ზარი გამოვა. ზარია, კვლავ გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. კარგით, აქაც ტელევიზორი ან რადიოს ხმა ბრუნდება და უნდა გავთიშო. მაშინ რადიო, გამოურთეთ ხმა ბოლომდე და მოგისმენთ. კარგით, გემშვიდობებით, მოემზადეთ ჩართვის წინ კარგად ძალიან გთხოვთ და გამოურთეთ რადიოს ან ტელევიზორს ხმა. როდესაც ქვეყანა იცლება, როგორი იქნება თქვენი რჩევა იმ მოქალაქეებისადმი, რომლებიც ახლა დღეს ფიქრობენ, რომ წავიდნენ ემიგრაციაში. ზარია ეთერში. გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით, თქვენ ეთერში ხართ.
1: ეთერში ვარ?
0: დიახ, გისმენთ, დაიწყეთ.
1: ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: მე 18-ზე მინდა თქვენი ყურადღება გავამართო.
0: კი ბატონო, დიახ.
1: ამოდენაი რო იყო კომისიაში, მილიონ ევრო შეიტანე. 85 წლის კაცი. 18-ზე. პურში ვიყიდები, პურში. თავობამ გამოაკო. და არ დათოთნება 500-ზე ნაკლები გამოაცხადა. ლიცენზია არ აქვს. მე შევინება მაინც და რაც გადაიხდი 500-ში. არ გამოვიდი ბასენერე ლაკასა და ოფა. ძალიან ასურვია მივიდეს თავრობის ქურამდე.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის, გასაგებია. 2010-2020 წლებში საქართველოს დატოვა 861,000 ადამიანმა. 2022 წელს უკვე 125,279 ადამიანი წავიდა. 2023 წელს 24,000 უკაცრავად 245,064 ადამიანი, 2024 წელს 121,425 ადამიანი წავიდა. 2025 წელს კი 114,374 ათასი ადამიანი წავიდა ჯამში. დიახ, ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ანდა
0: მომჯობა ბატონო ელიანი.
2: მოგესალმებით. აღარ შემოსულვარ, იმიტომ რომ დაბლოკილი მიყავი, არ ვიცი რატომ.
0: არა, არ იყავით დაბლოკილი, არავის არ ბლოკავთ.
2: არა, არა, არა, ნამდვილად.
0: გარწმუნებთ მეც ნამდვილად, რომ ჩვენ არავის არ ბლოკავთ.
2: მე ადრე გამოვთქვი და კალბატონმა ირმა მითხრა, რომ მოშკიდული მიყავი და ძალიან მეტყინა.
0: გარწმუნებთ, რადგან ახლა რეკავთ, ესე იგი არავინ არ იბლოკება აქ ეს მწიცებულება.
2: არა, არა, არა, დასაგებია. ბატონო ელია. ძალიან პატრიოტი ადამიანები. ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემები, მე თქვენს მენელი ვარ.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, ვინც ემიგრაციაში წასვლას ფიქრობს? ეს ჩვენი კითხვაა დღეს.
2: ბატონო?
0: რას ეტყოდით?
2: დიახ. კი, მაგრამ მე ყოველთვის პასუხობ კითხვას და არავის შემთხვევაში სხვა გადავდივარ. აი ახლა ეს სტატისტიკა რო თქვით. რატო იმას რამდენი ბრუნდება? ეხლა სამთვიანი ვიზიტით მიდიან ხალხი და ჩამოდის. აი ჩამომწველებს
0: რატო? ბატონო, ერთი წუთით, ყურადღებით მომისმინეთ, ეს რიცხვი, რომელიც მე დავასახელე, არის წასული ადამიანების, ვინც არ დაბრუნებულა. ხოლო თუ მთლიანობაში რიცხვს დავთვლით, ვინც 3 თვით, 4 თვით წავიდა, ეს რიცხვები ბევრად მეტია სინამდვილეში. მე წასულ ემიგრანტებზე ვსაუბრობ და მათ სიაზე.
2: მომისმინეთ, ჩემო კარგო. მე თვითონ 87 წელი ემიგრაციაში ვიყავი, 90-იანი წლებიდან ვინც ამედით, ყველანი ჩამოვედით.
0: ძალიან მიხარია თუ ჩამოხვედით.
2: ყველანი აბსოლუტურად.
0: რას ეტყოდით მათ, ვინც ახლა ფიქრობს წასვლაზე?
2: არა, შო დამთავრდა, ძალიან კარგი. შედარებით, რომ იმყო 10 წლის უკან, ეხლა ამის ну ასე ну საშუალო ცხოვრობ ხალხი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. 10 წლის წინ რა იყო, ხომ? 10 წლის წინ რაც იყო, მე უკვე წაგიკითხეთ თქვენ, რომ ეს რიცხვი ქვეყნის დატოვებისა იზრდება. იზრდება ბოლო 16 წლის განმავლობაში, რა რიცხვებიც არის, მოგიყევით აგერ. 2010 წლიდან 2020 წლამდე 10 წელიწადში 861000 ადამიანი წავიდა და დარჩა. ვინ დაბრუნდა და მობრუნდა, ის სხვა სიებია უკვე. მე ვსაუბრობ, ვინც დარჩა, აღარ დაბრუნდა. 2022 წელს 125,269 ადამიანი წავიდა. 2022 წელს 2023-ში 245,064 ადამიანი წავიდა. აი ეს მაჩვენებლებია. 2024 წელს 121,425 ადამიანი. 2025 წელს აი შარშან 114,374 ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში. დაბრუნდნებულები სხვა სია, ცალკე სია. ის რიცხვი ბევრად დიდია, ჯამში გამოდის მილიონები, აი 16 წელიწადში ალბათ 4-5 მილიონი შეიძლება გამოვიდეს. წავიდა, შემდეგ შემოვიდა, დაბრუნდა, გავიდა. ეს არ არის ეს დღეს, რაზეც ვსაუბრობთ. ზარია, გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა, გენოცები.
0: გამარჯობებით, დიახ.
1: გასულაზე რომ ლაპარაკობთ. რომ ვიდიან ემიგრანტებიო. აი ამ ჩვენ თავრობას უნდა უთხრათ, რომ დაასახმონ ჩვენი ბიჭები და ქალები ადგილზე საქართველოსიდან. არავინ არ მოისურვებს გასულა.
0: ღირსეული ანახაურობით,
1: კი. კიროჯე, კარგად ხარ.
0: დიდი მადლობა, მართალია, სწორია, თუ ღირსეულად დასაქმდება ადამიანი და ოჯახს შეინახავს, ის არ სადარწავა. 557-88-95-98. რა არის მთავარი მიზეზები თქვენი აზრით, რომ რის გამოც ადამიანები ემიგრაციაში მიდიან? და როდეს მე უნდა დავიწყოთ წასულების დაბრუნებაზე ფიქრი და ეს როგორ უნდა დაიწყოს? ახალგაზრდობის შენარჩუნება გვსურს ჩვენ და არა მარტო ახალგაზრდობის ყველასი და დღეს გადავწყვიტეთ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს კითხოთ აზრი. თხოვოთ მოწოდება, თხოვოთ საკუთარი სათქმელის გაზიარება ახალგაზრდებისთვის და არა მარტო მათთვის, ვინც ახლა გნებავთ ამ წუთებში. უსმენს ამ ტელევიზიას, ამ რადიოს უსმენს და ფიქრობს და გეგმავს

როგორ წავიდეს უცხოეთში. მათაც გარკვეული მიზეზები აქვთ და მე არ ვამტყუნებ არავის, ვინც წასულია ან ვინც წასვლას ფიქრობს, მაგრამ საუკეთესო იქნებოდა, რომ ისინი

0: თვის დემოგრაფიული მონაცემები აქ იქნება საგანგაშო თუ დროულად რამე არ შევცვალეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო?
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო ილია. ემიგრანტები ზოგს ერთად არ უჭირთან ძალიან ბევრი ისინი ემიგრაციაში. ვინც დასული არის? ზოგი 20, 25, 30 წელიწადია. ძალიან კარგად ისწოვეს ფული. ისწოვეს საკ 2-2 სამთავი 4-4 ბიდები, მაგრამ მაინც არ ჩამოდიან. არც თავის ახლობლებს არ ეხმარებიან. ესე იგი, მოდიში და ფეხებზე კიდია ქართული ბიძაწყალი. ასეთი არის დაახლოებით 80%. ვიცასულია. როგორ შეიძლება 20-30 წელიწადში ფული ვერ იშოვო? ჩამოხვიდა და დააბანდო შეგვეკანაში. ხო, ასეთი ამბავია. უამრავი ადამიანი, რომელიც თავის ისმთა ხორც არ ეხმარება იქედან, ჩემი ნათესების 50% დასულია. საბედიეროდ მე არაფერი არ მიდის. მაგრამ ყავს მეზობლები, რომელსაც მისვილები, ისვილები დასულია და მოდის და ფეხებზე კიდია თავის ისმთა ხორცი.
0: გასაგებია.
1: გაუმარჯოს ფრანკ კარტელს. ნახვამდის.
0: გავიგეთ, მადლობა თქვენ ზარისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ დღევანდელი გადაცემის ჩანაფიქრია, რომ კეთილი გულით ადამიანებმა ერთმანეთს ჩვენი სათქმელი უთხრათ. ის კი არა, რომ ცუდი მაგალითები მოუძებნოთ და იმ ცუდ მაგალითებზე გავამახვილოთ ყურადღება. დღეს უამრავი ადამიანი ფიქრობს, რომ წავიდეს ემიგრაციაში და იქ გააგრძელოს ცხოვრება, მუშაობა, რომ საკუთარი ოჯახი არ ჩინოს. და ამ ადამიანებს რას ურჩევდით და რას ეთხოვდით? ეს არის ჩვენი შეკითხვა. ცუდი მაგალითები ყოველთვის იქნება, მაგრამ არ გეთანხმებით იმაში, რომ 50% და 80% ასეთია. ძალიან მცირე პროცენტია რეალურად ასეთი. ვინც წავიდა და გამდიდრდა და არც ახლობელს ეხმარება და არც ნაცნობს და არც არავის. ასეთ იქნება თითო ოროლა შემთხვევა ალბათ ქვეყანაში. უმეტესობა ქართულ სიმღერებს უსმენენ, საქართველოს სიყვარულით გული უძგერთ, ემიგრაციიდან სოციალური ქსელებით გვეხმიანებიან, ვინმეს რამე რო უჭირს აქ საქართველოში ფულს რიცხავენ საქველმოქმედო ფონდებში თუ ოჯახების დასახმარებლად. ნუ ვიქნებით ისეთი ადამიანები, ვისაც სიკეთის დანახვა და კარგის დანახვა არ შეგვიძლია და მხოლოდ ცუდს ვხედავთ. ამას ბოლოს არის ავტორ ბატონს ვურჩევდი, რომელიც ამბობს, მე არაფერი მიჭირსო. თქვენ რომ არაფერი არ გიჭირთ, იმიტომ არ ფიქრობთ თქვენ არც ემიგრაციაში წასვლაზე და არც იმ ადამიანების გესმით, რომლებმაც ოჯახი ვერ შეინახეს და გაიქცნენ უცხოეთში სამუშაოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.
2: მინდა გითხრათ, რომ მიჭირდა კიდევაც, მიხინდა კიდევაც, მაგრამ არ დამიტოვებია ჩემი ქვეყანა. რაც ზარში თქვა ბატონმა, მხოლოდ პროცენტი არ დათანხმები, 70%-ო. 60% ქართველის წასულის ემიგრაციაში არაა გაჭირვებული. ფესისმას არიან აყოლილი და მეტი არაფერი.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. ფეხის ხმას არიან აყოლილი, არაა გაჭირვებული ჩვენი ემიგრაცია. გავიგეთ, წავიდნენ ადამიანები, შრომობენ, წვალობენ და ნორმალურ ხელფასს იღებენ და აღარ არიან გაჭირვებულები, გავიგეთ. მაგრამ აქ რო დაბრუნდნენ, ჩვენ რა შევთავაზებთ აქ? მაღაზიათა ქსელ ორნაბიჩი ან ნიკორაში 900 ლარიან სამსახურ შევთავაზებთ და ამით არ ჩინონ ოჯახები? ამის თქმა გვნებავს? თუ სხვა არამეში უნდა ვეძიოთ პრობლემა, რომ აქ ცხოვრების დონე გაუმჯობესდეს. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
3: ზარია.
0: არ არის კავშირი, ტელევიზორის ხმა ბრუნდება სამწუხაროდ. 557-98-95-98. როდესაც ქვეყანა იცლება, როგორი იქნება თქვენი რჩევა მიმართვა იმ მოქალაქეებისადმი, რომლებიც ემიგრაციაში წასვლაზე ფიქრობენ დღეს, აი ახლა. და ასეთი ბევრია. უკვე უამრავმა ახალგაზრდამ, უფროსი თაობის წარმომადგენელმა დატოვა საქართველო და ემიგრაციაში. სამაგიეროდ უცხოელები შემოდიან და აქ სახლდებიან. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: ალო.
0: დაიწყეთ, გისმენთ.
2: აი რა

0: ლაპარაკობთ რომ ემიგრაციაში ობიდი, ანუ გასართობადო, რომელი კარტელი, რომელი ნორმალური დედა დასწოვებს ოჯახს და რომელი წავა გასართობად, რომელი წავა ემიგრაციაში.
1: დიახ, გეთანხმებით. გეთანხმებით. რას ეტყოდით მათ, ვინც ახლა ამ გაჭირვების გამო ფიქრობს წასვლაზე? კარგი, და გაწყდა კავშირი, როგორც ჩანს. 2010-2020 წლებში 861000 ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში. 2022 წელს 125269 ადამიანი წავიდა. 2023 წელს 245064 ადამიანი. 2024 წელს 121425 მოქალაქე წავიდა ემიგრაციაში. 2025 წელს 114374 ადამიანი. ჩვენ ჯერჯერობით ბუნებრივი არ გვაქვს 2026 წლის მონაცემები, ჯერ მიმდინარე წელია და წლის ბოლოს ესეც გვეწოდინება, თუმცა ფაქტია, რომ წელიწადში საშუალოდ 110000 ადამიანი, 120000 ადამიანი მაინც ტოვებს ქვეყანას. და ამაზე ბევრად მეტი უცხოელი შემოდის, ხომ? ამაში მაინც დამეთანხმება ზოგიერთი სკეპტიკოსი მაყურებელი, რომელიც ამბობს, რომ ემიგრაციაში გასართობად ან მოდის გამო მიდიან ადამიანები. მოდა არისო, ეს რამდენჯერმე გაიჟღერა ამ სამწუხარო სიტყვებმა, რასაც მე არ ვეთანხმები. ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ დაიწყოთ. ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ალო.
1: დაიწყეთ, გისმენთ?
2: გამარჯობა, რილია.
1: გამარჯობა, დიახ.
2: დღევანდელი თემას ვეხები ახლა.
1: კი ბატონო.
2: ეს ყველაფერი არის გამოწვეული და თავრობის ბრალია, ხალხი არის დაუსაქმებელი, მის უმეტეს სოფლებში. ჩაი განადგურებულია, ჩიტურში განადგურებულია. სოფლებრება არ არსებობს და სოფელში ხალხს უჭირს და ამიტომ მიდიან.
1: დიახ, დიახ. კი ბატონო, კი.
2: შო.
1: გეთანხმებით, მადლობა თქვენ ზარისთვის. 90-იანებში მასიურად ტოვებდა ქვეყანას ხალხი, ეს კარგად გვახსოვს. ჩვენ ამ ეტაპზე მე ეს ძველი სტატისტიკა არ მაქვს, მხოლოდ 2010 წლის შემდგომი მონაცემების მოძიება მოახერხე. 2010 წლიდან 2020 წლამდე თითქმის მილიონამდე ადამიანი წავიდა ქვეყნიდან. 861000 ადამიანი უფრო ზუსტად. შემდეგი მონაცემებიც გაგაცანით მე, რომ 110000-დან 245000 ადამიანამდე წელიწადში ტოვებს საქართველოს და მიდის უცხოეთში. და დღესაც, აი ამ წუთას, ჩვენი გადაცემის არაერთი მაყურებელი შესაძლოა ფიქრობდეს ემიგრაციაში წასვლაზე და მათ რას ურჩევდით, როგორ შეაკავებდით, როგორ გააჩერებდით და მთავრობის როლი როგორია? მთავრობამ უნდა გააკეთოს ეს პირველ რიგში, მაგრამ ჩვენ ჩვენი გულიდან წამოსული სიტყვებით თუ რამეს ვეტყვით ასეთ ახალგაზრდებს და ასეთ ადამიანებს, ზოგადად კარგი იქნებოდა. ზარია, გისმენთ?
3: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
3: სოფი ჭამა არ უნდა, იმიტომ მიდიან იქან.
1: დიახ.
3: ძალიან ბევრ სწორეს ამბობს, რომ ვერ კარგად აქვს საქმე და მიდიან.
1: და რატომ მიდიან თუ კარგად აქვს საქმე? ვერ გავიგე, ურთიერთ გამომრიცხავი ორი აზრი იყო და რას გულისხმობდით, კარგად ვერ მივხვდი. რა არის მთავარი მიზეზები თქვენი აზრით, რის გამოც ტოვებს ქვეყანას ხალხი და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ დაბრუნება დაიწყოს ოდესმე ემიგრანტების? რაშია მთავრობის როლი, ხელისუფლების როლი? როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ კატასტროფას, რაც ყოველწლიურად უარესდება და სახეზე გვაქვს? დემოგრაფიული პოლიტიკა კი კვლავ არ არის შემუშავებული. ზარია, გისმენთ?
0: გამარჯობათ, ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით, დიახ.
0: შემოგები დიდი პატრიოტული ჩვენგანი. აი, უყურეთ ეს ხალხი რეკავს, წუხს, რომ ემიგრაცია მიდი, ჩვენი ხალხი იცლება. უყურე ადრეც მიდიოდნენ მარტოს მამაკაცები, ახალბერდები, ეხლა ოჯახებიც მიდიან, ხო?
1: კი, და ბარდებიან.
0: აი ეს კატასტროფა და ეს როგორ შეჩედეს, კაცო, არ ვიცი, ეს რაღაცა მოვლენა არის. ეს წასულებიც ისი თავის თავზეც აღარ ფიქრობენ. იმიტომ რომ თავის სამშობლოდ მიდიან. აქ აი ხო ხედავენ, რომ არაბები და სხვა იმის ერის ხალხი ისება აქაურობა, ხო? ამას რაღაც უნდა ეშვოს და უყურე ჩვენი მთავრობა მაგაზე ნახეთ როგორ არაფიქრობს, საერთოდ არაფიქრობს. მე მგონი ამათ აწყობს ეგეთ ისე რომ გასულთავდა საქართველო ქართული ხალხისგან. არ ვიცი რა, არ ვიცი ეს რა მოვლენა არის. დარჩებიან შუიღაცები შემოსულები, დარჩებიან აქა და ქართველები და მარტო რუკაზე თუ დარჩებენ, შეიძლება არ დარჩეს საქართველოს ამ მდებარეობს. არ ვიცი რა. თვითონ ქართველებიც ბრაზილთან ახლა წუხან, წუხან მესმის, წუხან დაირეკავენ ისე, მაგრამ აი რა, შედეგი რა არის რო. არ ჩერდება ეს ისა და იქნება აი მთავრობას გულის კიოდეს, ხო? იქნებ შეაჩეროს, აი უყურე თუ არ მოსკილა გული. იქნებ შეაჩეროს ამ ხალხის გასმაკიდან. ნახეთ თუ არ აჩენებს.
1: დიახ.
0: უკაცრავად.
1: მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. ერთი ასეთი წერილი მოვიდა, რომ ვინც რეკავსო და ემიგრანტებზე ასევე ცუდად ლაპარაკობსო, ერთი მათ კითხეთო, სატყავთ შვილები და შვილიშვილებიო. ყოველას წასული ყავს, ყველა ოჯახიდან წასულიაო ვიღაცო და შვილები და შვილიშვილები იქ ყავთო და ასე როგორ ლაპარაკობენო, ერთ-ერთი წერილი ასეთი. ვაგრძელებთ გადაცემას. ვაფასებთ აგრეთვე ცხოვრების დონეს, ხელფასებს და პენსიებს, ფასებს აგრეთვე. ესეც ხომ არ არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, ესეც კი არა, ალბათ ძირითადი ეს არის, რის გამოც ადამიანები მიდიან უცხოეთში. ზარია, გისმენთ?
4: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
4: მე თქვენი ამომრჩეველია. და თემასთან დაკავშირებით მე ესეთი აზრი ვსავარ. I am გასაჭირის დროს ეს სიტუაცია ყველა მისთვის ახლა რა ხდება საქართველოს.
1: დიახ, დიახ.
4: მე ასეთი აზრისაა, რომ თუ ყველას დავადებდი იარლიქს დავჭერ მოღალატისაც. ვინაიდან იმ ხალხმა რაკნას ვისაც უჭერს და მაინც რჩება იმის გულისთვის რომ რაღაცა პატარა დახმარება მაინც გაუწიოს.
1: მოღალატის იარლიქს რატომ დაადებდით? რა დააშავეს?
4: ბატონო,
1: ვერ შეინახეს ოჯახი და წავიდნენ სამუშაოდ უცხოეთში, რა დააშავეს?
4: კიდევ ასეთი ბევრია,
1: კიდევ ამ ქვეყანას ინახავენ და ფულსაგზავნიან აქ, რომ ადამიანები შიმშილით არ იხოცებოდნენ. და ღარიბებს ეხმარებიან. ქველმოქმედებაში არიან ჩართული, რა დააშავეს ემიგრანტებმა ასეთი?
4: ქველმოქმედებაში ვინც არის ჩართული, მაგაზე არ არის ლაპარაკი.
1: და ხომ არ ჯობია თქვენი ბრაზი და თქვენი აგრესია წარმართოთ ხელისუფლებისადმი, რომელიც თვითონ მდიდრდება და ქვეყანაში საშინელი ცხოვრების დონეა?
4: ზუსტად მაგას ვამბობ, გენოცვალი, რომ საშინელი ცხოვრების დონეა და ამ დროს, ამ გასაჭირის დროს, ეხლა წარსულის დრო არ არის. ძალიან ბევრს უჭირს, ვისაც კაცულად უნდა და კარგი ცხოვრებაც უნდა, მაგრამ არ იმიდიან ზუსტად იმ გულისთვის, რომ აქ არის ყოფნა ეხლა საჭირო. ზუსტად ეხლა უნდა დავდეთ ერთმანეთის გვერდში და ეს საზღვარგარე მთავრობა გადმოვაგდოთ როგორმე.
1: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. 5 5 7 88 95 98. სიყვარულით და კეთილი გულით იმ ადამიანებისთვის რჩევის მიცემის ნაცვლად, ვინც დღეს ემიგრაციაში წასვლაზე ფიქრობს და ჯერ კიდევ საქართველოშია, რაღაც სულ სხვა ფორმა მიიღო გადაცემამ. ძალიან სამწუხარო ფორმა, რაც არანაირად არ იყო ჩაფიქრებული და მე სულ სხვა რამეს ველოდი ზარებში, პათოსის სახით და გაოცებული და გაოგნებული ვარ ამ ბრაზით, ამ არ ვიცი, არათბილი განცხადებებით, მოკლედ რომ ვთქვა. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, დაიწყეთ, გთხოვთ.
0: გამარჯობათ.
1: დიახ.
0: მო, ერთი წუთი. ალო.
1: დაიწყეთ საუბარი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
0: დიაგენეცვალე. გამარჯობათ. ესე იგი, ჩვენ გვაძლევთ შეკითხას, ესე იგი რა მიცეთ წამსვლელებს, ხო? ეს ჩვენ ეთეული ჩვენი კი არ უნდა მიცეთ. ეს თუ ძე ყველა ხმა მიდის თუ არა მთავრობამდე. მე რა შემიძლია ერთ ადამიანმა და თუნდაც 1000 ადამიანმა გავაკეთო ის, რომ ესე იგი მოუწოდო რომ არ წახვიდე, როგორ არ წახვიდე, წავიდეს, როცა ჩემ პირადად ჩემი ხელფასის რაოდენობა თვიური არის 255 ლარი.
5: ქმარი პენსიონერი ავადმყოფი, მე თვითონ ავადმყოფი, ორი ოპერაცია გასაკეთებელი მაქვს მეჯბაცაკის სასწაულზე. და პენსიას გაფინანსა

0: არსებენ მხოლოდ რაღაც მი შეიტან მედიაში 50% ან ისაც არ გაძლევენ 1000 ლარიანი დაფინანსება რომ შევიტანო იქიდან 250 ეს 750 ლარი საიდან გადავიხადო რა გავაკეთო აბა მიპასუხეთ
1: აი ვინც ემიგრაციაში წავიდაო
0: სულ არ მინდა წასვლა მინდა ჩემ ქვეყანაში ყოფნა მაგრამ 250 ლარით როგორ ვიცხოვრო?
1: რაშია საქმე? იცხოვრეო და მოკვდიო, გვეუბნებიან აგერ. ხელისუფლება. იცხოვრეო ასეთ სიღატაკეში და მოკვდიო და არ წახვიდი თან არსადო. აი ასეთია პათოსი ხელისუფლების. მაგრამო თუ ჩვენ პოლიტიკურად არ გვეთანხმებიო, მაშინ კი ბატონო, მაშინ წაბრძანდიო. ზედმეტი ნაწილი არიანო საზოგადოების და დაქტოვონო, ვინც არ გვეთანხმებაო. დანარჩენები დარჩითო და
0: ადამიანებ მაშინ კაი გენაცოლე, შენი შეკითხვაც.
1: დიახ, დიახ.
0: შენ შეკითხვაც პასუხობ მე, შენ შეკითხვაც
1: პასუხობ.
0: რა მოუწოდო თუ ამათო? აი რა მოუწოდო მე, როცა მე თვითონ ასეთი გაჭირებული ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მდგომარეობაში ვარ. მე რომ მქონდა საშუალება და ბილეთის ფული მეც წავიდოდი.
1: კარგით, მადლობა ქალბატონო თქვენს არესთვის, ეს ვითარებაა უბრალოდ და საერთოდ ვისაც არ უჭირს, აი ის ბატონი რომ იყო, მე ვარ მიჭირსო და ვინც წავიდაო და ვინც წასვლას აპირებსო, ყველა რო გალანძღა და ყველას მდიდარი უწოდა და მოდასაყოლელი ვინც მიდის. აი მე არ მიჭირსო, ეს დამამახსოვრდა მე და როდესაც თქვენ არ გიჭირთ და კარგად ხართ, ჩემო ბატონო, კიდევ მას ვუბრუნდები და ვპასუხობ. ვერ გაიგებთ უბრალოდ სხვა ადამიანებისას, ვისაც უჭირს და ცუდად არის და ოჯახის გადასარჩენად ერთადერთ გამოსავალს ხედავს ის რომ წავიდეს იმაში. რომ წავიდეს. აბა ჩვენი ხელისუფლების მილიონერ წევრებს ეკითხეთ თუ ესმით, მათაც არ ესმით, რომ დემოგრაფიული კატასტროფა გვაქვს, რომ ცხოვრების დონე საშინელია, რომ ამიტომ გარბის ეს ხალხი, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს დროულად, თორემ ასე მივდივართ რაღაც გადაშენებამდე და ქვეყანას ვკარგავთ, ვეღარ ვინარჩუნებთ ქვეყანას. რაღაც გამოსავალია მოსაძებნი. წელიწადში 100,000 ადამიანი მიდის საშუალოდ ქვეყნიდან. 2010 წლიდან 2020 წლამდე 861,000 ადამიანი წავიდა. ეს პატარა რიცხვია. უკან დაბრუნებული რამდენი გინახავთ და ვის გინახავთ წასული ემიგრანტებიდან? თითო ოროლა ალბათ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ლის გამოვედი. გამარჯობათ ბატონო.
1: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო. გისმენთ ყურადღებით.
2: ეს ემიგრაცია ჩემი აზრით გამოწეულია ქართველი ხალხის გაუტანლობით. ჩვენ რამდენი წელი ვიცხოვრეთ სოციალიზმში.
1: დიახ.
2: მაშინ თავობა ჩვენ ვარჩენდა. კაპიტალიზმში გადმოვედით და ჩვენ უნდა ვარჩინოთ თავობა, ხო? ვერ შევეგუო. ერთ მაგალითს გეტყვით, ისრაელში ომი რო გამოცხადდა, საზღვარგარეთიდან ყველა ჩავიდა. ვერ თავის სახელმწიფოში სახელმწიფოს დასაცავ. ჩვენთან არ აგვაქვს ეთიანობა, ჩვენ ქართველებს კამტანობა არ აგვაქვს. რა თქმა უნდა, ცოდვა ის ადამიანი, რომელიც ოჯახს ტოვებს, ძალიან ცოდვა. ასევე კიდე ინტერნეტი ბევრ ამეც მოქმედებს. ნახეს, კარგი ცხოვრება, კარგი ამბავი, აი რაღაცები წერია. ზოგი 17, ზოგი 10. სტოპლატ მე ვიცი, ბატონო ილია. გაყიდეს ახალგაზრდა ძროხები, დაანებეს თავი ყველაფერს და წავიდნენ. ისიც გამიგია და დამინახია, რომ ჩამოვიდნენ იქ გაძალთხავებულები. იმათეგონა დიგეგრია ჩემ მეზობლად, ხალი იყო მოსავლელი 1500 ლარს აძლევდნენ. არავინ არ მოვიდა იმ მოსავლელს. დაკრეს ფეხი და წავიდა იტალიაში. ასეც არის, რა ვიცი, რა გითხრათ ამა. როგორ ძალიან ცოდვა ეს ხალხი, ძალიან ცოდვა. მე ძალიან ჩემი შინაურებით არიან წასულები, განა არ არია. რაკნან აბა, რა გმოიგე.
1: მადლობა.
2: დიდი მადლობა
1: ყველასთვის, ბატონო. გეთანხმებით, რომ ოჯახი არ არის თითქმის, საიდანაც ერთი ან ორი ადამიანი მაინც არ იმყოფება ემიგრაციაში წასული და იქიდან არჩენენ ოჯახებს ჩვენი ძვირფასი ემიგრანტები და მადლობა მათ ამ პატრიოტიზმისთვის და ამ საქართველოს სიყვარულისთვის და მე დიდი იმედი მაქვს რომ თქვენ აუცილებლად დაბრუნდებით ამ ქვეყანაში ერთ დღეს დადგება ეს შესაძლებლობა ბევრი ადამიანი მთელი ცხოვრება ძალიან ძიმე შრომაშია რომ რაღაც შეაგროვოს და შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდეს და ვიცი რომ ამაზე ყველანი ფიქრობთ, მიუმართა ძვირფას ემიგრანტებს, ვინც გვისმენენ ინტერნეტის მეშვეობით. აი საქართველოში 1500 ლარი ახსენეთ თქვენ და 1500 ლარით ოჯახის რჩენა დამეთანხმებით ყველანი რომ თითქმის შეუძლებელია, რაღაც მხოლოდ კვებით უნდა შემოიფარგლო მაშინ და მეტი სხვა არაფერი უნდა აკეთო. და ევროპაში თუ 1500 ლარს აიღებ, 1500 ევროს ბოდიში, ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს და იმიტომ იდიან იქ. კი არ ეზარებათ, აბა საქართველოში მოუაროს მოხუცს არ ურჩევნია, ვიდრე უცხოეთში წავიდეს, მაგრამ არ ყოფნის ეს ხელფასი ადამიანს. სხვა დროა უკვე, სულ სხვა დრო დადგა. ადამიანებს უნდათ რომ რაღაცა თვითონაც შეეხოთ ამ ცხოვრებაში. თვითონაც უნდათ რომ თავის ოჯახთან და თავიანთ თავთან ერთად კარგად იცხოვრონ. ჭადით და ლობიოთი გადაგორების ეპოქები და პერიოდები იყო. ახლა არ არის, მთელი მსოფლიო კარგად ცხოვრობს, ფეხზე დგას უმეტესად, რა თქმა უნდა და რაღაცა უნდა იცხოვროს ადამიანმა ჭადის და ლობიოს იმედად მხოლოდ. თუმცა მე ამ საუბრით არ ვამართლებ იმას, რომ ქვეყანა დაიცალოს და ყველა წავიდეს. არა, აქ უნდა შევინარჩუნოთ ეს ხალხი და წასულები დავაბრუნოთ და ამ კუთხით ხელისუფლებამ რაღაც ნაბიჯები უნდა გადადგას ბოლოს და ბოლოს. ოდესმე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო.
1: გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა კიდევ. ილია, მეორე თურეკა, რომელიც არ მოგეწონა ჩემი ზარი, რა არ მოგეწონა ერთი მითხარი. მე არ მიჩიცო რომ ვიცარი.
1: დიახ, დიახ.
2: იმას გამიშნავს.
1: თქვენ რომ არ გიჭირთ ეს კარგია.
2: კარგია ყველაფერი. მაშინ მეკეთე შენ. ეს არაბებზე რომ გაჭივით ახლა. არაბი რომ შემოგივარდება სტახში. ისერებიშანო მე თვალ ვიქენი ახლა. ისენი წასული ახლობელი ჩამოვა. იქენდება მაგის ჩვენი, არა? სიცხვილი თქვენი. თქვენ გამყიდველებო თქვენ. ორმაგ სტანდარტულ თამაშობ თქვენ. ერთი კიდა მიწრა, გახდოს მოხუცებულმა ქალბატებმა რომ დაგირეკა, სამი ცალი კაცობიზე შემდივარ სუპერმარკეტშიო. განამაგაც არ წარს ახლობელი წარსული იქა. რატო კიდულობ წარსავ კაცობი? ესე იგი მიდი ხარ იქა ფული ფასოვნას. ფული იშოება რა? 30 წელიწადი როგორ უნდა შეიძლება დატოვო შენი მიწასკალი? შენი შეშლებ ხმალსა და შენ გაუყვარდები ამდენ მუსულმანო სამყაროს. სიცხვილი თქვენი. ერთი მინდა გითხრა კიდე. აი, საქართველოს გულ ქართლს 20-ს რომ ეძახის, თქვენ და თქვენი ლიდერები. მე გიდეკავებ ცხეთიდან. ერეკლე ბაგრატიონი ვარ. სვეტი ცხოვრიდან პირადად. მოდი და მითხარი, ჩემი მეფობის დროს რა ეკვა საქართველოს გულს? თუ შენ მეწირო 20-ი ერთვა. უთა მოგიხსენი კიდე ვერსას ეს კოდი ციში დაგივაგე. მაგრამ იცით რომ და მოგიხსენით. ამიტომ როცა დადგება თქვენი დრო, მოხვალ ჩემთან. თქვენ სულებს ამკაფავისე, როგორც ციცოქროში ამკაფებს ეს იმპერატორი საქართველოსი. გადიგეთ?
1: კეთილი, კეთილი. რამხელა ბოროტება გქონიათ გულში. ძალიან წუხარ ამის გამო მე მეტ პასუხს არ ვაპირებ ამ ყველაფერთან დაკავშირებს, უბრალოდ გული მეტკინა იმაზე თქვენ რამხელა ბოროტებას აფრქვევთ. დღეს ინტერაქტივი ამით დასრულებულია, ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვისმენდით, გვიყურებდით და გვირეკავდით. ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დუქს ნაპოლის ზღაპრულ განწყობას ქმნის. და ჰარი პოტერიც დუქს ნაპოლის სვამს.

იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალების ინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია

0: რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ცდილობს ითანამშრომლოს ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობთ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებთ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავის თავა დახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არ ჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსას სწამლობდე. მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებსას წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წვალობდე.
2: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო. მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო. მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ. გაუადვილო წუთი სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი გრიგოლ აბაშიძე. კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
2: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო, შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული. ნუ დაუჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექს რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კლავ ბწყინავს თბილის ქალაქის და დილით, მზე რომ გააღებს ცისკარს, ერცხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის, მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
0: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე. კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ ჯგუფ Pink Floyd-ზე საუბარს და მოგითხრობთ მათ 1975 წლის ალბომზე Wish You Were Here. ნეტავი აქ იყო. იგი ჩაწერილია Abbey Road-ის სტუდიებში 1975 წლის იანვარ-ივლისში და გამოვიდა იმავე წლის 12 სექტემბერს. დისკმა 209 ადგილი დაიკავა ჟურნალ Rolling Stones-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომის სიაში. აღსანიშნავია ალბომის ტექსტები, რომლებიც მუსიკალურ ინდუსტრიას ეხება ხას უსვამს, ხმის ჩამწერი სტუდიების გულგრილობას მუსიკოსის პიროვნების მიმართ, ამტკიცებს რა, რომ კომპანიებს მხოლოდ ფული ადარდებთ. ალბომში აშკარა მინიშნებებია სიდ ბარეტის, Pink Floyd-ის ყოფილი გიტარისტისა და სიმღერების ავტორის პიროვნებაზე. განსაკუთრებით ეს შეიმჩნევა სიმღერის Shine on Your Crazy Diamonds-ის ტექსტში, რომელიც სიდ ბარეტს ეძღვნება.

ბრიტანეთში 250,000 წინასწარი გაყიდვით ალბომი პირდაპირ ჩარტების პირველ ნომერზე გადავიდა. ალბომზე მოთხოვნა ძალიან მაღალი იყო, 900,000 წინასწარი შეკვეთით, რაც დღემდე ყველაზე დიდი შეკვეთაა. კოლუმბიის ნებისმიერი გამოშვებისთვის მან გამოშვებიდან მეორე კვირას მიაღწია პირველ ნომერს ამერიკის ბილბორდის ჩარტებში. Wish You Were Here იყო Pink Floyd-ის ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი ალბომი. იგი 6-ჯერ იქნა სერტიფიცირებული პლატინით. 2004 წლის მონაცემებით მსოფლიოში გაიყიდა დაახლოებით 13 მილიონი ეგზემპლარი. ესპანურ ჩარტებში ალბომი 20 კვირის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს გამორჩეულად პოპულარულ უწყინარ ძუძუმწოვარზე კურდღელზე გიამბობთ. ამ ცხოველს დედამიწაზე თითქმის ყველა ქვეყანაში ნახავთ. კურდღლებს და მღრღნელებს, როგორიცაა ზაზუნა და ვირთხა, საერთო წინაპარი ჰყავდა, რომელიც მრავალი მილიონი წლის წინ არსებობდა. ადრე ეს ძუძუმწოვარი მღრღნელებს მიეკუთვნებოდა, მაგრამ რამოდენიმე ათეული წლის წინ ცალკე რიგად გამოყვეს. კურდღლისნაირთა რიგში სულ ორი ოჯახი და 66 სახეობაა. საქართველოში მხოლოდ რუხი კურდღელია გავრცელებული. მიუხედავად იმისა, რომ კურდღელი და ბოცვერი როგორც ვიზუალური კუთხით, ასევე ცხოვრების წესით მსგავსები არიან, ისინი ერთმანეთთან არ ჯვარდებიან. კურდღელი ბინადრობს ტყეებში, მდელოებში, უდაბნოებში, ტუნდრასა და ჭაობებშიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მაღალი ინტელექტით არ გამოირჩევიან, ბუნებრივ პირობებს მაინც კარგად ერგებიან. გარდა ჩრდილოეთ ამერიკის სახეობებისა, კურდღლები მხოლოდ სოროებში ბინადრობენ და ხეებზე ასვლა არ შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ არსების 50% ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე ბინადრობს. მათ ხორცს საკვებად იყენებენ. ამ ცხოველზე ყველაზე ხშირად ნადირობენ. გადაშენებისგან კურდღელი მხოლოდ იმან იხსნა, რომ ის წარმოუდგენელი სისწრაფით მრავლდება. სქესობრივ სიმწიფეს ეს ძუძუმწოვრები 3 თვის ასაკში აღწევენ, რაც სწრაფი გამრავლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზეზია. მდედრებს ორმაგი საშულოსნო აქვთ, რაც მათ საშუალებას აძლევს ერთდროულად სხვადასხვა მამრისგან განაყოფიერებული ორი თაობის ნაშიერები ატარონ მუცლით. ისინი ერთდროულად ბევრ ბაჭიას შობენ, თუმცა მდედრები ველურ ბუნებაში ხშირად ყველას გადარჩენას ვერ ახერხებენ. რეკორდულ მაჩვენებლად ერთდროულად 24 ნაშიერი მიიჩნევა. ამერიკული ჯიშის კურდღელი მარტო ხელა ცხოვრებას ეწევა, ყველა დანარჩენი სახეობა კი ჩვეულებრივ ჯგუფურად ცხოვრობს. კურდღელი საკმაოდ სწრაფი ძუძუმწოვარია. მას საათში 45 კილომეტრამდე მანძილის გარბენა შეუძლია. ამაში მას განსაკუთრებული აღნაგობა ეხმარება. ამ არსებას უკანა მოკლე და წინა შედარებით მოგრძო ფეხები აქვს. ძლიერი კიდურების წყალობით ის 2-3 მეტრამდე ხდება. საშიშროების შემთხვევაში კურდღელს გაქცევა ურჩევნია, მაგრამ თუ კუთხეში მოიქცევენ, თავის დასაცავად ყველაფერს გააკეთებს. უკანა ფეხების ძლიერი დარტყმით ან ბრჭყალების მოქნევით უწყინარმა კურდღელმა შეიძლება მტაცებელი მოკლას ან სერიოზულად დააზიანოს. ეს ცხოველი საკმაოდ სწრაფად იკვებება. ღეჭვისას მისი ყბები წამში ორჯერ ეხება ერთმანეთს. ველურ ბუნებაში მობინადრე ყველაზე დიდი კურდღლის წონა 4 კილოგრამს არ აღემატება, თუმცა შინაურისამ შესაძლოა 10 ან 11 კილოგრამსაც კი მიაღწიოს. ეს ძუძუმწოვარი საოცრად ბევრ წყალს მოიხმარს, თითქმის იმდენს, რამდენსაც მასზე 5ჯერ მეტი ძაღლი. იმის გამო, რომ კურდღელი ადვილად მოსანადირებელია, საშუალოდ ბუნებაში ერთ წელზე მეც ვერ ცოცხლობს. მაგრამ შინაურმა სახეობებმა სათანადო მოვლის პირობებში 10-12 წლამდეც შეიძლება მიაღწიონ. ოფიციალურად კურდღლის სიცოცხლის ხანგრძლივობის რეკორდული მაჩვენებელი 19 წელია.

0: ამ ცხოველზე ბევრი საინტერესო ფაქტი თუ ისტორია არსებობს. მე-17 და მე-18 საუკუნეებში მეზღვაურები ხშირად კურდღელს უკაცრიელ დაუსახლებელ კუნძულებზე უშვებდნენ. ამას იმიტომ აკეთებდნენ, რომ თუ ადამიანები კუნძულზე საზღვაო კატასტროფის შედეგად მოხვდებოდნენ, მათ საკვები ექნებოდათ. აცტეკებმა ალკოჰოლი ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი კურდღლების საშუალებით აღმოაჩინეს, რომელთაც კაქტუსი შეჭამეს. ავსტრალიის შტატ ქიუნსლენდში კურდღლების თუნდაც დეკორატიული ჯიშის მომრავლება აკრძალულია. კანონდამრღვევები 30,000 ავსტრალიური დოლარით ჯარიმდებიან.
1: დღეს ჰოლანდიის დედაქალაქ ამსტერდამში ვიმოგზაურებთ. ეს ძალიან განსხვავებული ადგილია. ის ყველანაირი გემოვნების მქონე ტურისტის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გასართობ დაწესებულებებთან ერთად ამ ქალაქში უამრავი ისტორიული ძეგლია. ამსტერდამის საუკუნეების განმავლობაში ვითარდებოდა და იხვეწებოდა. აქ ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ ისეთი დიდი მხატვრები, როგორებიც იყვნენ ვან გოგი და რემბრანტი. აგრეთვე ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფლამანდიური ფერწერის სკოლის სხვა წარმომადგენლები. რა უნდა ნახოთ და სად უნდა წახვიდეთ ამსტერდამში? პირველ რიგში ალბათ სამეფო სასახლეს უნდა ეწვიოთ. ეს ნიდერლანდების სამეფო დინასტიის ოფიციალური რეზიდენციაა, სადაც ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები იმართება, როგორიც არის მონარქის კურთხევა, სამეფო ქორწილი და უცხოური დელეგაციების მიღება. სასახლე მე-17 საუკუნეში ქალაქის ადმინისტრაციისთვის აიგო, მაგრამ მოგვიანებით მონარქების იურისდიქციაში გადავიდა. თავად შენობა ევროპული სტილის არქიტექტურით არის გამორჩეული. მისი სტრუქტურა საძირკველს ეყრდნობა, რომელიც თავის მხრივ 13,660 ხიმინჯით არის გამაგრებული. გამორჩეული ისტორიული ძეგლია მეიდერსლოტის ციხესიმაგრე. ეს მკაცრი რომანული სტილის ნაგებობაა, რომელიც მე-13 საუკუნიდან დღემდე თითქმის პირვანდელი სახით შემორჩა. საქმე იმაშია, რომ შუა საუკუნეებში მას საბაჟო პუნქტად იყენებდნენ და არა სამხედრო მნიშვნელობის სტრატეგიულ ობიექტად. ამიტომ მისთვის ალყა არასოდეს შემოურტყამთ. არსებობს ლეგენდა ციხის ერთ-ერთი ყოფილი მფლობელის, გრაფ ფლორ მე-5-ის აჩრდილის შესახებ, რომელიც დღემდე ბნელ დერეფნებში დახეტიალობს. გრაფს საკუთარმა ვასალებმა უღალატეს და მოკლეს. მისი სული კი სიმშვიდეს ვერ პოულობს. მეიდერსლოტის ციხესიმაგრე ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო ოუდეკერკია. ის მე-14 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და ქალაქის ყველაზე ძველი ტაძარია. მისი სახელი ჰოლანდიურიდან ითარგმნება როგორც ძველი ეკლესია. საუკუნეების განმავლობაში ის მძარცველებმა და რელიგიურმა ფანატიკოსებმა არაერთხელ დაარბიეს, მაგრამ ვიტრაჟებმა, ფრესკებმა და ჭერმა ჩვენამდე პირვანდელი სახით მოაღწია. მე-16 საუკუნის ბოლოდან ეკლესიაში საკუთარი წესით მსახურების ჩატარება პროტესტანტებმა დაიწყეს. ტაძარში ანტიკვარულ 1658 წელს დამზადებულ ორგანს იხილავ, რომელზეც დღესაც რეგულარულად უკრავენ. ასევე უნდა ეწვიოთ ვესტერკერკს. ეს მე-17 საუკუნის პროტესტანტული ტაძარი ცნობილია იმით, რომ აქ ღარიბთა საერთო სამარხში რემბრანტი დაკრძალეს. მის სამრეკლოს იმპერატორ მაქსიმილიან პირველის გვირგვინის ქვისგან დამზადებული ასლი ამშვენებს. იგივე გვირგვინი ნიდერლანდების გერბზეც არის გამოსახული. ასევე გამორჩეული სამლოცველოა ამსტერდამის წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი. წმინდა ნიკოლოზი ნიდერლანდების დედაქალაქის მფარველად მიიჩნევა. იგი ასევე იცავს ყველა მეზღვაურს, ვაჭარს, მოგზაურსა და მეთევზეს. სწორედ ამ წმინდანის საპატივცემულოდ აღმართეს კათოლიკური ეკლესია, რომელიც შემდეგ ამსტერდამის მშვენებად იქცა. პროტესტანტული ტაძრებისგან განსხვავებით, რომელთაც მკაცრი არქიტექტურა და ინტერიერი ახასიათებთ, წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი მდიდრულად არის გაფორმებული. ამსტერდამი მუზეუმების ქალაქია. აქ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია საკუთარი გემოვნების შესაბამის მუზეუმს ესტუმროს. პირველ რიგში გირჩევთ რიქს მუზეუმი ნახოთ. ეს უზარმაზარი ხელოვნების გალერეაა, რომელიც ერთ-ერთი არხის სანაპიროს გასწვრივ, მთელ კვარტალზეა გადაჭიმული. მუზეუმის ექსპოზიციები ნიდერლანდების ხელოვნების ისტორიის შესახებ მოგვითხრობს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი მხატვრობას ეთმობა. მუზეუმის კოლექციის უმეტესი ნაწილი იმ ტილოებისგან შედგება, რომლებიც ფლანდრიის ტერიტორიაზე შეიქმნა. რიქს მუზეუმის კოლექციის შეგროვება მე-19 საუკუნეში დაიწყო. ხშირად ტურისტები ნიდერლანდების დედაქალაქში იმისთვის ჩადიან, რომ ვინსენტ ვან გოგის მუზეუმი იხილონ. ეს დაწესებულება

ადგილობრივი მხატვრობის ერთ-ერთი ყველაზე დიადი წარმომადგენლის მოღვაწეობასა და ცხოვრებაზე მოგვითხრობს. თავად ვან გოგის ნამუშევრების გარდა აქ გამოფენილია კლოდ მონეს, პოლ გოგენის, პაბლო პიკასოს და ჟორჟ სერას სტილოები. ვან გოგის გზა მოკლე, რთული, მაგრამ ძალიან ნაყოფიერი იყო. მან ხატვა 30 წლის შემდეგ დაიწყო, 37 წლის ასაკში კი თავი მოიკლა. ამ პერიოდში მან 800 მეტი ნამუშევარი შექმნა. მისი სახელობის მუზეუმი 1973 წელს დაარსდა. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ რემბრანტის სახლ-მუზეუმი. ეს ის ადგილია, სადაც ერთხანს რემბრანტი ცხოვრობდა. მუზეუმის კოლექციაში შედის ოსტატის 260 გრავიურა, მისი სტუდენტების ნახატები და აგრეთვე იმ მხატვრების სტილოები, რომლებმაც რემბრანტის შემოქმედებაზე გავლენა მოახდინეს. მუზეუმი 1911 წელს დედოფლის თანდასწრებით გაიხსნა. მისი ფონდი კერძო კოლექციონერების საჩუქრებითა და აუქციონზე შეძენილი ექსპონატებით შეივსო.

გამორჩეული დაწესებულებაა ანა ფრანკის სახლ-მუზეუმი. ის ებრაელთა ოჯახის მემორიალური სახლია, რომლის დიდი ნაწილი მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტებს ემსხვერპლა. თავად შენობა მე-17 საუკუნის სასახლეა, სადაც თავი გერმანიიდან ემიგრირებულმა ოტო ფრანკმა დროებით შეაფარა. ანა მისი ქალიშვილი იყო. მთელი ის დრო, როდესაც ოჯახი სახლში იმალებოდა, გოგონა დღიურს აწარმოებდა. ჩანაწერები 1957 წელს გამოქვეყნდა, რის შემდეგაც ფრანკების ისტორია ფართო საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი. ამსტერდამი ცნობილია თავისი არხებით. მათი საერთო სიგრძე დაახლოებით 75 კილომეტრია. ქალაქის 165 არხზე მხოლოდ პატარა სასეირნო გემები და კერძო ნავები მოძრაობს. არხებზე 1500-ზე მეტი სხვადასხვა ზომის ხიდია გადებული. ქალაქის პირველი და უმთავრესი არხი სინგელია, რომელიც მე-15 საუკუნის შუა წლებში გაიყვანეს. ამსტერდამში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ეწვიოთ კეკენჰოფს. ეს საოცარი სილამაზის ტიტების ბაღია, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სავიზიტო ბარათს წარმოადგენს. კეკენჰოფი წელიწადში სულ 2 თვით გაზაფხულის ყვავილობისას იხსნება, თუმცა ამის მიუხედავად მას მილიონობით ადამიანი სტუმრობს. აქ ტიტას, ნარგის, შროშანს, სუმბულს, აზალიასა და დეკორატიული მცენარეების სხვა მრავალ სახეობას იხილავთ. ამსტერდამში კიდევ ათობით გამორჩეული ადგილია, რომელსაც აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ქალაქის თვალიერების შემდეგ ადგილობრივი სამზარეულოს გაცნობის დრო დგება. ნიდერლანდები მულტიკულტურული და მულტიფუნქციონალური ქვეყანაა, სადაც უამრავი სახის ევროპულ ბარსათუ რესტორანს იხილავთ. რაც შეეხება ტრადიციულ ადგილობრივ კერძებს, პირველ რიგში წვნიანი ერსტენი უნდა გასინჯოთ. ის დაქუცმაცებული ბარდით, ბევრი ხახვით და არომატიზებული შებოლილი ძეხვით ან ლორით მზადდება. უგემრიელესი საჭმელია ჰუცპორტი. ეს წვრილად დაჭრილი მოხარშული საქონლის ხორცია, რომელსაც გარნირად კარტოფილის პიურეს უდებენ, ხოლო მეტი პიკანტურობისთვის სტაფილოსა და შემწვარ ხახვს უმატებენ. ნიდერლანდური სამზარეულოს ცნობილი კერძია რისტაფელი. მის მოსამზადებლად ბრინჯს, ოქროს ფერის მიღებამდე წვავენ. შემდეგ ჩაშუშულ ბოსტნეულსა და ძროხის ან ღორის წვრილად დაჭრილ ხორცს უმატებენ. რაც შეეხება დესერტებს, გამორჩეული ნიდერლანდური ტკბილეულია ოლიებოლენი. ეს ტკბილი დონატებია ქიშმიშით. ადგილობრივები მას ტრადიციულად ზამთარში მიირთმევენ და სწრაფი კვების დახლებზე ყიდიან. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ადგილობრივი მარცეპანის ორცხობილები. მათი პოვნა მარტივია ადგილობრივ საცხობებსა და მარკეტებში. ეს ფხვიერი ორცხობილა ნამდვილად პირში დნება და სასიამოვნო ნუშის გემოსტოვებს. გასაკვირი არ არის, რომ ის ძალიან პოპულარულია როგორც ადგილობრივ მოსახლეობაში, ასევე ტურისტებში. ასევე გამორჩეულია კარაქის, შაქრის, კვერცხისა და ფქვილისგან მომზადებული უგემრიელესი ნამცხვარი ბოტერკოკი, სენდვიჩის ფორმის კრემიანი ტკბილეული ტუმპო, ადგილობრივი ვაფლის ტროპვაფელი და სხვა. ამსტერდამში თუ მოხვდებით, რა საკვირველია, ადგილობრივი მრავალი სახის ლუდის გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. იმედია მოგეწონათ ამ ფერად ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ავტომობილელს მსოფლიოში. დავით ქაჯაია არის ქართველი ავტომობილელი. 2012-2013 წლებში ლეგენდების ევროკავშირის თასის გამარჯვებული გახდა. იგი ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფორმულის გუნდის წევრია. დათა ქაჯაიამ კარიერა 2004 წელს დაიწყო ქართული სიჩქარის სლალომის სერიაში.

მე ლუდმელაძე, ქართველი ავტომობილელი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მისი საავტომობილო კარიერა 2001 წელს დაიწყო, ხოლო 2014 წელს იგი გახდა საქართველოს ჩემპიონი წრიულ რბოლებში, ფორმულა ალფას ტიპის ავტომობილი.

ჯუჰა კანკუნენი არის ფინელი ავტომობილელი. ჯუჰას 23 მსოფლიო რბოლა და 4 მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული აქვს მოგებული. მას შემდეგ მისი რეკორდების მოხსნა ბევრმა სცადა, თუმცა ერთ-ერთმა მძღოლმა ვერ შეძლო კანკუნენის რეკორდის მოხსნა.

ტომი მაჩკინი, ფინელი ავტომბრბოლელი, არის ერთ-ერთი წარმატებული ყველა დროის მძღოლი. მოგებული აქვს 24 ჩემპიონატი. ის არის პირველი ადამიანი, რომელმაც მძღოლის და გუნდის დირექტორის რანგში მოიპოვა გამარჯობა. ასევე გახლავთ 4-გზის მსოფლიო ჩემპიონი წრიულ ბოლაში.

Sebastian Loeb, ფრანგი პროფესიონალი რალის, რბოლის და წრიული რბოლის ფუტბოლელი. მონაწილეობდა მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში და სპორტის ამსახრობის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული რბოლელია. მას ეკუთვნის ყველაზე მეტი საჩემპიონო ტიტული, ყველაზე მეტი გამარჯვება, ყველაზე მეტი საპრიზო ადგილი და ყველაზე მეტი ქულა. ლოებმა 2012 წელს კარიერა დაასრულა, თუმცა 2013 წელს სპორტში დაბრუნდა და მონაწილეობა მიიღო 2013 წლის რალის ჩემპიონატში. შემდეგ ფიაჯიტის სერიის რბოლებში, სადაც მართავდა მაკლარენის ბოლიდს. ამის შემდეგ გადავიდა ციტროენის გუნდში და მონაწილეობა მიიღო 2014 წლის ფია ტურინგის კლასის ჩემპიონატში.

ბრძოლა წესების გარეშე. კონორ მაგრეგორის საუკეთესო მომენტები. ალვარესი მაგრეგორის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, კარგა დაუყოლა მაგრეგორმა მეტოქეს და ნოკაუტი. ყოჩაღ მაგრეგორს. კარგი დარტყმების სერია და ალვარესი ნოკაუტია. დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი მარჯვნიდან მომაკვდინებელი დარტყმა მიიღო ალვარესმა, რასაც მან ვეღარ გაუძლო და ოქტაგონზე დაეცა. აი გამეორებით ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ ურტყავდა მაგრეგორი ალვარესს.

კარგად მოძრაობს მაგგრეგორი, იცილებს დარტყმებს. დარტყმა მარცხნიდან. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან, აპერკოტი, კიდევ ერთი დარტყმა, ნუ მარცხენათი მუშაობს აშკარად კარგად ამორთა ბრძოლაში მაგგრეგორი და გაიმარჯვა. გამარჯვებულია ისევ კონორ მაგგრეგორი. აი გამეორებით ხედავთ თუ რამდენი აპერკოტი მიიღო მეტოქემ მაგგრეგორისგან. შემდეგ კი უკვე პარტერში დაასრულა ორთაბრძოლა კონორმა.

აქტი პარტერში არის ორთა ბრძოლა. კარგი დარტყმა მიიღო მაგრეგორმა, მაგრამ საპასუხოდ კონორიც არაჩვეულებრივ დარტყმებს თავაზობს. რამდენიმე ხელი, შემდეგ კი მუხლი. ნახოთ თუ როგორ დაიძრენს მეტოქე თავს ამ მდგომარეობიდან. საკმაოდ კარგად უჭირავს კონორს მეტოქე და არაძლევს ამობრუნების საშუალებას. იმე დარტყმები თავში. ახლა კი კორპუსში პირდაპირ ღვიძლში მიიღო დარტყმა. აქ უნდა გააჩეროს საჯმა უცლებლად, რამდენი უნდა ურტყას მაგრეგორმა რომ გაჩერდეს ეს ორთა ბრძოლა. და აი ისიც, როგორც იქნა ჩაერთო საჯი და გამარჯვებულია კონორ მაგრეგორი. მაგრეგორი ოვაციებს და აპლოდისმენტებს ითხოვს, ამდვილად იმსახურებდა ის ამ ორთა ბრძოლისთვის კარგ აპლოდისმენტებს.

შემდეგი ორთაბრძოლა ისევ აქტიურად გამოიყურება მაგგრეგორი დარტყმა მარცხნიდან. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და უკვე ნოკაუტშია მეტოქე. პირდაპირ სახეში უტყავს მაგგრეგორი და აი ისიც გამარჯვებულია კონორი, ირლანდიელი მებრძოლი. შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ მაგგრეგორის ხალობით გახდა UFC ასეთი სანახაობრივი და კონორის ოქტაგონზე გამოჩენის შემდეგ არც თუ ისე დიდ დრო გავიდა, რაც მაყურებელი აქტიურად გულშემატკივრობს უკვე UFC-ს და კონორ მაგგრეგორს.

აკი პორიე მაგრეგორის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა მიიღო პორიემ სახეში, ახლა კი ლეკიკი შემოგთავაზა კონორმა. ცდილობს ქვევიდან შეუტიოს პორიე მაგრეგორს, მაგრამ არ გამოდის.

აკი ნოკაუტი არაჩვეულებრივი ჩაქუშების დარტყმა და ორიე ნოკაუტია. დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი მარჯვნიდან. კიდევ კარგი ეს იდაპი არ მოხდა ორიეს თავშტორე როგორ გამიტარდებოდა მოვლენები, ნამდვილად რთული სათქმელია.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა. უსმანი ბარნსის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს კამარუ. ახლა კი ლეკიკი შემოგთავაზა ბარნსმა. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ კარგად იცავს თავს კამარუ. არაშოულებრივი დარტყმა მარჯვნიდან, შემდეგ ჩაქუჩის დარტყმა და ინაღამ წამოეგო ბარნსის მახეზე კამარუ. ფეხით მუშაობს საკმაოდ კარგად ბარნსი. პირდაპირი დარტყმა უსმანის შესრულებით, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები.

არაჩვეულებრივი ლეკი კიაკი პარტერში გადადის ორთაბრძოლა. კამარუ არაძლევს ბარნს ფეხზე ადგომის საშუალებას, ნახოთ თუ როგორ დაიძრენს ამუხერხული სიტუაციიდან თავს ბარნსი. აქტიურად მიდის ფეხით მუშაობა, უსლებში ურტყავს, ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა ბარნსი და კამარუ დომინირებს მასზე. ფეხის კუნთებს უთიშავს, კიდევ ერთი ძლიერი დარტყმა მიიღო ბარნსმა და საკმაოდ უხერხულად, ძალიან მშვიდად და თვინიერად წევს ბარნსი კამარუს პირისპირ. კარგი დარტყმა კორპუსში,

კიდევ ერთი ლეკიკი, მარცხენა ფეხი შეიძლება ვთქვათ, რომ ბარს აღარც აქვს, გათიშული აქვს. კუნთი ახლა კი დაიძრინა თავი და აქტიურად უტევს ბარსი უსმანს, მაგრამ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ისევ კამარუ უსმენი. პირდაპირი დარტყმა. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან. უნდა ვთქვათ, რომ ფეხით მუშაობამ თავისი საქმე გააკეთა. კეთ გომაზე ეთყობა ბანს, რომ რაღაც რიგზე ვერ არის. კიდევ ერთი ლეკიკი. არაჩვეულებრივი დარტყმა კიდევ ერთი, აქ კი მუხლი ცდილობდა ბანსი კამარუსთვის შეტევას, მაგრამ კარგად დაიბლოკა კამარუ. აქ ცდილობდა კამარუ ბანსის დაჭერას, მაგრამ არ გამოუვიდა.

გრძელდება დაპირისპირება ქალბატონებო და ბატონებო კამარუ უსმანი გილბერტ ბარნსის წინააღმდეგ. მესამე რაუნდი. კარგი დარტყმა მარჯვენა ხელით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტში არის გილბერტ ბარნსი. კიდევ აგრძელებს კამარუ დარტყმების სერიას, აუცილებლად უნდა ჩაერიოს საჯი და აი ისიც გამარჯვებულია კამარუ უსმანი.

აგა

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: ნებისმიერი ბიზნესმენი ცდილობს ააწყოს ბიზნესი ყველაზე კარგად და ყველა კონკურენტი დაჯაბნოს და ყველა კონკურენტს აჯობოს. ეს გასაგებია ეს ბიზნესმენის აზროვნება. სახელმწიფო აზროვნება როგორი უნდა იყოს? მან უნდა შექმნას პირობები, რომ რაც შეიძლება ბევრმა ბიზნესმენმა ერთმანეთთან კონკურენციაში შექმნას კონკურენტული პროდუქცია. ანუ, ავიღოთ ყველაზე მარტივი და ადვილად გასაგები მაგალითი. ყოველი მეორე ქართველი ღვინოს აყენებს, არახსდის, ჭაჭას ხდის. შესაბამისად, სახელმწიფო ამოცანა უნდა იყოს, რომ ყველას გაუხსნას გზა, რომ რაც შეიძლება მეტი ღვინო, ჭაჭა თუ არაყი სახში გამოხდილი ხილის არაყია თუ ყურძნის არა აქვს მნიშვნელობა, დაამზადონ ამ წვრილმა მეწარმეებმა და ის აღმოჩნდეს მაღაზიაში. დღეს იმდენი ნებართვა არის საჭირო იმისთვის, რომ შენ არაყი, ჩვეულებრივი არაყი, ან სპირტი გამოხატო, ან არაყი, რომ ბოლოს ადამიანი ამას თავსანებებს. პრაქტიკულად შეუძლებელია. სპირტის გამოხდა კი არაა პრობლემა. გამოხდილი სპირტის თუ არყის, შემდეგ მაღაზიაში შესატანად შენ ამას ვერ გააკეთებ, იმდენი პრობლემა არსებობს. რეალურად კვლავ რამდენიმე ადამიანის ხელში არის ეს ყველაფერი. სპირტის გამოხდა იქნება, სპირტიდან არყის დამზადება იქნება, ჩამოსხმა იქნება. ეს 3, 4, 5, 6 ქარხნის ხელშია და 6 საბოლოო ჯამში ადამიანის ხელშია საქართველოში. ამ დროს არახს და სპირტს ხდის საქართველოში 100,000 და მილიონი კაცი. მაგრამ სახელმწიფო ამას ხელს არ უწყობს. აი ეს არის მთავარი. ამას ქვია წვრილი ბიზნესი. არ არის აუცილებელი სპირტზე ვილაპარაკოთ და ღვინოზე. ეს მაგალითი რომ გასაგები იყოს. ყველა სახელმწიფო მსოფლიოში ხელს უწყობს დღეს წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. სახელმწიფო დაინტერესებულია, რომ ხელს ახოცი გამოუშვას 1000-მა წვრილმა მეწარმემ და არა ერთმა დიდმა მსხვილმა. საქართველოში საერთო დროს შეწყდეს იმპორტი ხელს ახოცის. ამისთვის 100 პატარა ქარხანაა საჭირო, რომელიც 100 ოჯახს პურის ფულსაც მოუტანს სახლში და საქართველოში ეს პრობლემა გადაწყდება. მაგრამ და ჩვენი პროგრამა საარჩევნო ეს იყო, რომ 100 მიკროქარხანა 100 ოჯახს ვაჩუქოთ, რომ გამოუშვან ხელსახოცი. ამაც სულ სხვა გეგმა აქვს. ერთმა უნდა გამოუშვას და არა 100-მა, მაგალითად. ასეთივე ვითარება ლურსმანთან, მილთან, პლასმასის ნებისმიერ სხვა პროდუქციასთან. რეალურად ჩვენ გვაქვს საშუალება ჩვენ ქვეყანაში სულ ცოტა 300,000 ოჯახი, ეს გესმით, ეს მთელი საქართველოა, დავასაქმოთ იმისთვის, რომ თვითეული მათგანი უშვებდეს ჭიქას,

0: უშვებდეს ლურსმანს, უშვებდეს ხელსახოც, უშვებდეს ღვინოს, არახს და ასე შემდეგ და ესენი ყველანი შექმნიან თან ძლიერ ეკონომიკას დიდარს, თან პურისპულს მიიტანენ სახში, მაგრამ არა ამის ნაცვლად ხდება სულ სხვა რაღაცა, რომ კონკრეტულად ვიღაცა ადამიანებმა მარტო 5 კაცან 7 კაც კონდეს სპირტის წარმოება, მარტო 2 ან 3 კონდეს იქ პლასმასის მილის, მარტო 1 უშვებდეს ხელსახოც და ამის შედეგად შენდება სულ სხვა ეკონომიკა. რა ეკონომიკა შენდება? აშენდა უკვე ეკონომიკა, თავისივე სიტყვებია, რომ 3.950.000 ვართო, იქიდან 250.000 უცხოელიაო, მოკლედ 3.700.000 ვართო. ამ 3.700.000-დან თვითონვე ამბობენ 24.000 კაც, 24.000, ეს არის 0.7%. აქვს თვეში ხელფასი 9.000 ლარი, თვეში 90.000 ლარი, თვეში 300.000, თვეში 3.000.000. დანარჩენ 99.3%-ს აქვს ვინც მუშაობს საშუალო ხელფასზე 2.270 ლარიო, შემწეობას ვინც იღებს 67 ლარი თვეში, ლტოლვილებს 45 ლარი თვეში, პენსია საშუალოდ 405 ლარია, ანუ 99.3%-ი სიღატაკეში და 0.7%-ი 24.000 კაცი უზარმაზარ სიმდიდრეში. აი ეს არის შედეგი ამათი ეკონომიკური პოლიტიკის.
1: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
2: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგეძახებდი, თავისთავად ახვარგო. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგეძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსაც სწამლობდე. მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებსაც სწყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის სწყალობდე.
1: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცკილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთი სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საკალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით, ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ Pink Floyd-ზე საუბარს და ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში მათ 1973 წლის მოღვაწეობაზე მოგითხრობთ. 1973 წელს გამოვიდა რიგით მერვე სტუდიური ალბომი The Dark Side of the Moon. ალბომი აგებულია ექსპერიმენტებზე, რომლებიც შეიმჩნეოდა ჯგუფის საკონცერტო გამოსვლებსა და წინა ჩანაწერებში, მაგრამ მასში ნაკლებია ინსტრუმენტული იმპროვიზაციები. იგი ეფუძნება ჯგუფის მიერ მანამდე შექმნილ ჩანაწერებსა და საკონცერტო გამოსვლებს, თუმცა არ შეიცავს ვრცელ ინსტრუმენტულ პიესებს, რომლებიც Pink Floyd-ის შემოქმედებას ახასიათებდა 1968 წლიდან. The Dark Side of the Moon-ში მიმოხილულ თემებს შორის არის კონფლიქტები, სიხარბე, დრო და გონებრივი შეშლილობა, რაც შთაგონებული იქნა ბარეტის პიროვნებითაც.

certainly was in the right. ახალი მასალა 1972 და 73 წლებში ები როუდის სტუდიაში

შეიწერებოდა. ჯგუფი იყენებდა იმ დროის ყველაზე ახალ ხმის ჩამწერ ტექნიკას. გამოსვლისთანავე The Dark Side of the Moon წარმატებულ ჩანაწერად იქცა. 1973-88 წლებში ალბომი ჩარტებში 741 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა, რაც მუსიკის ისტორიაში უნიკალური მოვლენაა. გაყიდულია ალბომის დაახლოებით 50 მილიონი ასლი და იგი რჩება Pink Floyd-ის ისტორიაში ყველაზე წარმატებულ და მსოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად ალბომად. ალბომი არაერთხელ გამოიცა განახლებული სახით. მასში შეტანილია სინგლების სახით გამოცემული Money და Time. კომერციული წარმატების გარდა The Dark Side of the Moon არის კრიტიკოსთა და მოყვარულთა ერთ-ერთი საყვარელი და ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი ალბომი.

0: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.
1: დღეს ზღვის ლომებზე გიამბობთ. ეს საოცარი ცხოველი ძირითადად მკაცრი ბუნების ადგილებში ბინადრობს. ისინი გადარჩენას მარტივად ახერხებენ. ერთადერთი რაც მათ საფრთხეს უქმნის არის ადამიანი და მისი საქმიანობა. სამრეწველო წარმოების თვალსაზრისით ეს ცხოველები არც ისე გამოსადეგია, თუმცა გარემოს დაბინძურებისა და გლობალური კლიმატის ცვლილებების გამო მათი ბინადრობის ადგილები სტაბილურად მცირდება, რაც გადაშენების საფრთხეს უქმნის. ბიოლოგიურად ზღვის ლომი ყურებიანი სელაპების ოჯახის ქვე სახეობაა. ამ ცხოველის ხუთი სახეობა არსებობს, რომლებიც ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავდებიან. მათ შორისაა ჩრდილოეთის, სამხრეთის, კალიფორნიული, ახალზელანდიური და ავსტრალიური. ყველაზე დიდი ზღვის ლომები ჩრდილოეთ ზღვებში ბინადრობენ. მათი სიგრძე 3 მეტრი, ხოლო წონა 1 ტონაა. მდედრები, როგორც წესი, ბევრად უფრო მცირე ზომის არიან, ვიდრე მამრები. ცხოველების სხეული დაფარულია თითქმის ერთფეროვანი ღია რუხი ან ყავისფერი ბალნით. ზღვის ლომები ცურავენ როგორც ზღვაში, ასევე ოკეანეებში. ხმელეთზე ეს ცხოველი მოუხერხებელი ჩანს, მაგრამ წყალში ბევრად უფრო მოქნილია. საჭიროების შემთხვევაში ამარსებას საათში 50 კილომეტრის გაცურვა შეუძლია. ზღვის ლომს გამძლეობაც კარგი აქვს. მოგზაურობის დროს ის წყალში ათასობით კილომეტრს გადის. წყლის ქვეშ ეს ცხოველები ჟანგბადს ინარჩუნებენ არამხოლოდ სისხლში, არამედ კუნთოვან ქსოვილშიც. საშუალოდ ზრდასრულ ზღვის ლომს შეუძლია წყლის ქვეშ 25-30 წუთი დაჰყოს. ამარსებას წყლის ფსკერზე 300 მეტრის სიღრმემდე შეუძლია დაშვება, რაც ნებისმიერი მყვინთავის შესაძლებლობებს აღემატება. სპეციალური სკაფანდრის, ჟანგბადის, ბალონის ან რაიმე სხვა აღჭურვილობის მიუხედავად, ასეთ სიღრმეზე წნევასთან გამკლავება თითქმის წარმოუდგენელია. ერთ ჯერზე ზღვის ლომი საკუთარი წონის 5-7% საკვებს იღებს. მისი ძირითადი რაციონი თევზისგან შედგება, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში ის პინგვინს ან ზვიგენსაც კი ესხმის თავს. ზღვის ლომი საკმაოდ ამტანი არსებაა. სხეულში არსებული ცხიმის მარაგი საშუალებას აძლევს მას, რომ რამოდენიმე თვე საკვების გარეშე უპრობლემოდ გაძლოს. ნიანგების მსგავსად ეს ძუძუმწოვარიც საკვებს დაუღეჭავად ყლაპავს. საჭმლის მომნელებელი სისტემა ამისთვის კარგად არის ადაპტირებული. სქესობრივ სიმწიფეს ეს ძუძუმწოვარი 2-3 წლის ასაკში აღწევს. ზღვის ლომები პოლიგამიურ ცხოვრებას ეწევიან, ანუ ერთ დომინანტ მამრზე დაახლოებით 10 მდედრი მოდის. ჯგუფის უფროსი თავის პარტნიორებს გამალებით იცავს და მდედრებიც ყველაზე ძლიერს ანიჭებენ უპირატესობას. დედები ნაშიერს 12 თვეში ბადებენ. პატარები მშობელთან რამოდენიმე კვირარჩებიან. შემდეგ მდედრები ხელახლა მრავლდებიან და მაკეობის უმეტეს დროს ზღვაში ატარებენ. ზღვის ლომების სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 20 წელია. მათი მთავარი მტერი ბუნებაში მკვლელი ბასრკბილებიანი ვეშაპები არიან. ხშირად ამ ძუძუმწოვარის ნაადრევ სიკვდილიანობას გემთან შეჯახება იწვევს. ყველა სახეობის ზღვის ლომი საკმაოდ დიდი ინტელექტით გამოირჩევა. ცირკებსა და აკვარიუმებში ხშირად იხილავთ წარმოდგენებს, რომლის მთავარი მონაწილეები ეს ცხოველები არიან. ზღვის ლომების გაწვრთნა საკმაოდ მარტივია. 1960-იან წლებში სამმა მათგანმა ექსპერიმენტულ წყალქვეშა ქალაქში მარაგის მიწოდების მიზნით სპეციალური ტრენინგი გაიარა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ზღვის ლომების საშუალებით მოწინააღმდეგეების გემებზე ნაღმებს ამაგრებდნენ.

დღეს აბუ-დაბიში ვიმოგზაურებთ. ის არაბთა გაერთიანებული საამიროების დედაქალაქია, რომელიც არსებითად უდაბნოში აშენდა. 1960-იანი წლების ბოლოს ნავთობის მარაგების აღმოჩენის შემდეგ ქალაქი საოცრად გამდიდრდა და ნახევარ საუკუნეში ერთ-ერთ ყველაზე ძვირად ღირებულ, ტექნოლოგიურად განვითარებულ და წარმატებულ მეგაპოლისად გადაიქცა. აქ ველურ შუა აღმოსავლურ ბუნებასთან ერთად ადამიანის ხელით შექმნილ უამრავ საოცრებას იხილავთ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ აბუ-დაბიში? ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო შეიხ ზაიდის მეჩეთია. ის 2007 წელს აიგო და არაბთა გაერთიანებული საამიროების დამფუძნებლის, შეიხ ზაიდ იბნ სულთან ალ-ნაჰირ ჰაიანის სახელს ატარებს. ნაგებობის არქიტექტურა მავრიტანული, არაბული და სპარსული სტილის ნაზავია. მეჩეთის იატაკი დაფარულია მსოფლიოში ყველაზე დიდი ხალიჩით, რომლის ფართობი 5600 კვადრატულ მეტრზე მეტს შეადგენს. დარბაზში 7 უზარმაზარი ჭაღია დაკიდებული, რომელიც სვაროვსკის თვლებით არის გაფორმებული. მეჩეთი 40,000-მდე მორწმუნეს იტევს. აბუ-დაბის ისტორიულ ძეგლებს შორის გამორჩეული ციხესიმაგრეა ალ-ხუსნი. მისი მშენებლობა 18 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო, ამიტომ აბუ-დაბიში ერთ-ერთ უძველეს ნაგებობად მიიჩნევა. სიმაგრე მტკნარი წყლის სანაპიროებზე აღმართეს, რომელიც მომავალი ქალაქის აბუ-დაბის ცენტრად იქცა. 1966 წლამდე ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე შეიხის რეზიდენცია მდებარეობდა. 2007 წლიდან ის ტურისტებისთვის ღიაა და ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ღირსშესანიშნაობად მიიჩნევა. საამიროების დედაქალაქი მართლაც სავსეა საოცარი თანამედროვე შენობებით. მათ შორის გამორჩეულია არქიტექტურული კომპლექსი ეტიჰად თაუერსი. ის 5 ცათამბჯენისგან შედგება და აბუ-დაბის დასავლეთ ნაწილში, სპარსეთის ყურის ნაპირზე მდებარეობს. ყველაზე მაღალი ნაგებობის სიმაღლე 300 მეტრს აღწევს. კომპლექსში შედის საცხოვრებელი ბინები,

მაღაზიები, ოფისები, საკონფერენციო დარბაზები, რესტორნები და მდიდრული სასტუმრო. 74 სართულზე ერთ-ერთ კოშკს მოედანი აქვს შესანიშნავი პანორამული ხედით. ასევე უნდა ნახოთ ალ-ბაჰარის კოშკები. ეს ტყუპი ცათამჯენებია, რომელიც 2012 წელს აბუ-დაბის დასავლეთ ნაწილში აღმართეს. არქიტექტორებმა არაბული არქიტექტურისა და ულტრათანამედროვე დიზაინის შერწმა მოახერხეს, რამაც კოშკებს არაჩვეულებრივი ფუტურისტული სახე მისცა. შენობებს გარშემო მზის მოძრავი პანელები აკრავს. კიდევ ერთი საოცარი არქიტექტურული ძეგლი კაპიტალ გეიტსის ცათამჯენია. ერთი შეხედვით ის დაცემული კოშკის შთაბეჭდილებას ტოვებს. მისი გარე ფასადი რკინაბეტონის ბადისგან შედგება, რომელზეც ბრილიანტის ფორმის მინის პანელებია დაფიქსირებული. ცათამჯენის მშენებლობა 2012 წელს დასრულდა. პროექტის განხორციელების დროს მშენებლებმა უახლესი ტექნოლოგიები გამოიყენეს, რომელიც ეკოლოგიურ სიჯანსაღესა და ენერგიის დაზოგვაზე იყო გათვლილი. შენობაში კომერციული ოფისები და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო მდებარეობს. ასევე გამორჩეულია ალდარის ცათამბჯენი. ეს უნიკალური ნაგებობაა, რომელსაც ხვის ნიჟარის ფორმა აქვს. შენობის ბეტონის, ფოლადისა და მინის კედლები სიმეტრიულად მრუდე ზედაპირს ქმნიან. ნაგებობა 110 მეტრის სიმაღლისაა. მასში უამრავი თანამედროვე სისტემაა ჩამონტაჟებული. შიგნით კომპანია ალდარის ოფისი მდებარეობს. შენობა თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური არქიტექტურის შედევრად არის აღიარებული. აბუ-დაბის ერთ-ერთი გამორჩეული დაწესებულება ისტორიულ ეთნოგრაფიული სოფელია. ის ტრადიციული ბედუინური საცხოვრებელი კომპლექსია. ღია ცისქვეშ მუზეუმი 1987 წელს აბუ-დაბის ისტორიული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად დაარსდა. სოფელში ემირატის მკვიდრთა ტრადიციული რეწვის შესახებ ბევრ ინფორმაციას მიიღებთ. ასევე ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ნახავთ, თუ როგორ ცხოვრობდნენ ამ ტერიტორიაზე ნავთობის აღმოჩენამდე. თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, ავტომობილების ეროვნული მუზეუმიც უნდა ნახოთ. ის აბუ-დაბის შეიხ ჰამად ბინ ჰამდან ალ-ნაჰაიანის მანქანების პირადი კოლექციისაგან შეიქმნა. მუზეუმი ტურისტებისთვის ღიაა. მის კოლექციაში იხილავთ იშვიათ როლს-როისს, რომელიც ოდესღაც ბრიტანეთის სამეფო ოჯახს ეკუთვნოდა. 5 მეტრის სიმაღლის დოჯს, უზარმაზარ სახლს ბორბლებზე და მრავალ სხვა ეგზოტიკურ მოდელს. საავტომობილო თემასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სანახაობა იას მარინას სარბოლო ტრასაა. ის სპეციალურად ფორმულა 1-ის შეჯიბრისთვის შეიქმნა. ტრასა იას ხელოვნურ კუნძულზე მდებარეობს. მისი სიგრძე 5.5 კილომეტრია. აქ 2009 წლიდან აბუ-დაბის გრან-პრი იმართება. მაქსიმალური სიჩქარე, რომელსაც მანქანამ შეიძლება მიაღწიოს მართვის დროს, საათში 317 კილომეტრია. ტრიბუნები 50,000 მაყურებელზეა გათვლილი. აბუ-დაბის გამორჩეული ადგილია კორნიშის სანაპირო ზოლი, რომელიც სპარსეთის ყურის სანაპიროს 10 კილომეტრზეა გადაჭიმული. იგი საკმაოდ მოვლილი და ულტრათანამედროვეა. სანაპიროზე მდებარეობს უამრავი პარკი, ბაღები, შადრევნები, სასტუმროები, კლუბები და რესტორნები. ეს ადგილი შესანიშნავია გასეირნების, სირბილისა და ველოსიპედისთვის. კორნიშის მოსანახულებლად საუკეთესო დროდ საღამო მიიჩნევა, როდესაც ადგილობრივი საოცარი განათებები ირთვება. აუცილებლად უნდა ნახოთ აბუ-დაბის ზოოპარკი, რომელიც 1968 წელს დაარსდა. საფუძვლიანი რეკონსტრუქცია მას 2006 წელს ჩაუტარდა. მას შემდეგ იგი შუა აღმოსავლეთის ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ ზოოპარკად იქცა. აქ ბინადრობენ ლომები, ვეფხვები, შვლები, მაიმუნები, კენგურუები, გველები და სხვა სახეობის ცხოველები, რომლებიც აფრიკიდან, ინდოეთიდან, ავსტრალიიდან და არაბეთის გაერთიანებული საამიროების მეზობელი რეგიონებიდან არის ჩამოყვანილი. ცალკე ზონაში არაბეთის უდაბნოს ბინადრებს იხილავთ, რომლებიც უპირატესად ღამის ცხოვრების წესს ეწევიან. აბუ-დაბის ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეებს შორის გამორჩეულია მანგროს სავანე. ეს მწვანე ოაზისია უსასრულო უდაბნოში, სადაც შეგიძლიათ ახალი გარემოთი და სიგრილით დატკბეთ. ნაკრძალის ეკოსისტემა მკაცრი სახელმწიფო დაცვის ქვეშ იმყოფება, ამიტომ აქ აკრძალულია ყველა სახის ტრანსპორტი, რომელსაც შიდა წვის ძრავა აქვს. ტურისტებს თავაზობენ პატარა გასეირნებას ელექტრონავებით და კაიაკებით. ნაკრძალში ფლამინგოები, კუები, კიბორჩხალები, შავი ბაყაყები და ფაუნის სხვა წარმომადგენლები ბინადრობენ.
თუ აბუდაბის ღვაზე დასვენება გსურთ, საადიატის სანაპიროზე უნდა წახვიდეთ. ის კაშკაშა თეთრ ქვიშიანი პლაჟია, რომელიც სპარსეთის ყურის რამდენიმე კილომეტრზეა გადაჭიმული. სტუმრებისთვის ყველაფერია, რაც კომფორტული დასვენებისთვის შეიძლება დაგჭირდეთ: გასახდელები, საშხაპეები, დასასვენებელი ადგილები ქოლგებით. ადგილობრივი გარემო მართლაც ულტრათანამედროვე და მდიდრულია. სანაპიროს გარშემო უამრავი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროა. აბუდაბი მართლაც საოცრებების ქალაქია. როდესაც თვალიერებით დაიღლებით და მოგშივდებათ ადგილობრივ სამზარეულოს მიაშურებ. ალბათ ადამიანი ვერ მოიფიქრებს ისეთ კერძს, რომელსაც აბუდაბის მდიდრულ ვილებზე, რესტორნებსა და სასტუმროებში ვერ შეუკვეთავს. თუმცა გამორჩეული ადგილი მაინც არაბულ სამზარეულოს უჭირავს. ადგილობრივი კულინარია რეგიონის სხვადასხვა სამზარეულოს ერთგვარი ნაზავია, რომელიც საერთო რელიგიითა და კულტურით ჩამოყალიბდა. ისინი რეცეპტებს ძირითადად მეზობელი სახელმწიფოებისგან იღებდნენ, შემდეგ კი საკუთარი სანელებლებით აზავებდნენ. ადგილობრივ კერძებს შორის გამორჩეულია მასო. ეს პიკანტურად შემწვარი თევზია, რომელსაც წიწაკასა და აღმოსავლურ პარკოსან მცენარეს თამარინს უმატებენ. უგემრიელესი ქათმის პაშტეტია მადრუბა. ის არაბ შეიხებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გარეგნულად იგი ფაფას წააგავს, მაგრამ მასში ცოტაოდენი მარცვლეულია. მადრუბას მოსამზადებლად ქათამს, ბრინჯს, ოსპს, გამხმარ ცაცხვს, დარიჩინსა და ზაფრანას უმატებენ. გამორჩეული კერძია ბალალიტი. ეს ზაფრანის ტკბილი ატრიაა, რომელსაც ზემოდან ქონდრის ომლეტი აქვს. ადგილობრივ სტრაფიკების ობიექტებში ხშირად იხილავთ ხამირს. ეს ოქროსფერი ღვეზელებია, რომლის

0: და სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ულამაზეს დახვეწილ ქალაქში მოგზაურობა.
1: ოტამატონე, აი ასე ქვია იაპონელების ახალ გამოგონებას, რომელიც მღერის. რამდენადაც მე მივხვდი, ნოტის კუდი არის ტონის ასამაღლებელ დასადაბლებელი, ხოლო ბგერას ოტომატონი ამ ნოტის სახეზე ხელის მოჭერით გამოსცემს.

ამ ინსტრუმენტების უცნაურობა მისი არ მომხიბლა როგორც მათმა შესახედაობამ. მათი წარმოება 1950 წლიდან დაიწყეს და ცოტა ხანში ძალიან პოპულარული გახდა. მათი წაწვეტებული გრიფის თავები იმისთვის არის, რომ პატრონმა სანაპიროზე ყოფნის დროს ისინი ქვიშაში კარგად ჩაარჭოს და თვითონ გულდამშვიდებული წავიდეს საცურაოდ. შემდგომში ამ ინსტრუმენტის სხვაგვარი სახეებიც გამოუშვეს.

ლაზერული არფა. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც შედგება ლაზერული სიმებისგან. ლაზერული არფა უფრო მეტად გამოყენებულია ჟან-მიშელ ჟარის შოუებში.

ეს მე მგონი ყველაზე უცნაური და ამავდროულად კრეატიული ინსტრუმენტია. ლიმფოქსმა აწყო მუსიკალური ინსტრუმენტი, რომელიც შეიცავს დრამებს, ბასებს, ქსილოფონს, ზარებს და ძველი მანქანების და ველოსიპედების საყვირებს. უნიკალური არ არის, მაგრამ ნამდვილად

იონის ფუნდულიზი, ბერძენი წყალბურთის მოთამაშე, სერბეთის ეროვნული ნაკრების წევრი. 2015 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე აღებული აქვს ბრინჯაოს მედალი. 2016 წლის მსოფლიო ლიგა და იასპარეზა 2012-2016 წლების ოლიმპიადაზე. ნაყოფიერი მსროლელი და ბომბარდირი. ფუნდულიზი იყო 2017 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი. 23 გოლით და 2018 წლის ევროპის ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი. 17 გოლით. ფუნდულიზი ბერძნულ წყალბურთის ლიგის საუკეთესო ბომბარდირია. ოლიმპიაკოსში ასპარეზობისას 6-ჯერ გახდა ლიგის საუკეთესო მოთამაშე.

0: these places really are.
1: Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო წყალბურთელს.

ალექსანდრე ივოვიჩი, მონტენეგროს წალბურთელი. იგი იყო ჩერნოგორიის მამაკაცთა წალბურთის ნაკრების წევრი 2008 წლის საფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე. გუნდმა მიაღწია ნახევარფინალურ ეტაპამდე, სადაც დამარცხდნენ უნგრეთთან. ივოვიჩი დღესდღეობით ერთ-ერთ საუკეთესო წალბურთელად ითვლება.

დანიელ ლოპესი. დაიბადა 1980 წელს, ესპანელი წყალბურთის მეკარე. მონაწილეობა მიიღო 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე და საკმაოდ კარგადაც ჩაატარა სეზონი. ლოპესმა შეჯიბრში საუკეთესო მეკარის ტიტულიც დაიმსახურა.

ანდრია პროლაინოვიჩი. დაიბადა 1987 წლის 28 აპრილს. არის სერბი წყალბურთელი. მან მოიგო ბრინჯაოს მედალი 2008 წლის და 2012 წლის ოლიმპიადაზე. ასევე ოქროს მედალი 2016 წელს. მან ასევე მოიპოვა მსოფლიო ტიტული 2009-2015 წლებში.

ფელიპე ფერერო როჩა დაიბადა 1986 წლის 27 თებერვალს რიო დე ჟანეიროში. არის ბრაზილიელი წყალბურთელი. ის ესპანეთში კონკურენციას უწევდა 2003 წლიდან 2013 წლამდე. მათ შორის იყო 2008 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა, 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა. ამის შემდეგ ის 2016 წლის ზაფხულში სამშობლოში თამაშობდა, რადგან ბრაზილიამ 32 წლის განმავლობაში პირველი კვალიფიკაციის ადგილი მოიპოვა, როგორც მასპინძლებმა. მისი ძმა, რიკარდო პერონი, ასევე იბრძოდა ესპანეთის წყალბურთელთა ნაკრებში. We'll be right back.

ბრძოლა წესების გარეშე. სტივ ტომპსონი ვისენტე ლუკეს წინააღმდეგ. ბრძოლა წესების გარეშე. სტივ ტომპსონი არის ამერიკელი პროფესიონალი მებრძოლი, ყოფილი კიკბოქსიორი. ტომპსონი ერთ-ერთ ყველაზე კარგ შემტევად მოიაზრება UFC-ს ისტორიაში. 2021 წლის 26 აპრილის მონაცემებით საშუალო წონით კატეგორიაში მეოთხე ადგილს იკავებს. სიმაღლე მეტრა და 83 სანტიმეტრი. წონა 77 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2010 წლიდან დღემდე. სულ 21 ორთაბრძოლა, 16 გამარჯვება, 7 კი-ნოკაუტი. ვისენტე ლუკე არის ბრაზილიელი პროფესიონალი მებრძოლი. UFC-ს 2021 წლის მონაცემებით საშუალო წონითი კატეგორიის რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. მეტრა და 92 სანტიმეტრი. სტილი: მუაიტაი და ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუ. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 28 ორთაბრძოლა, აქედან 20 გამარჯვება, 11 კი-ნოკაუტი. ალბათონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა სტივ ტომპსონი ვისენტე ლუკეს წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ვისენტე ორთაბრძოლას. კიდევ ერთი ლეკიკი უკვე შესრულებით. ახლა კი ტომსონიც გააქტიურდა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. ზოგიერთობით ჩვენ ხედავთ ლოუ ლეკიკებს. არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ ცდილობენ კარგად გაიცნონ ერთმანეთი მებრძოლებმა. კარგი დარტყმების სერია ლუკეს შესრულებით. ტომსონის პირდაპირი დარტყმა. კარგად გაუტარა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ. ფრთხილობენ მებრძოლები და არ შედიან ზედმეტად ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან. კიდევ ერთი ლოულ ლეკიკი, აქ ჰაი ლეკიკის მცდელობა იყო ტომსონის მხრიდან, მაგრამ არ გამოუ

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა არაქროლებრივად გადავიდა შეტევაზე ვისენტე ლუკე. ახლა კი საპასუხოდ ტომსონმაც მარცხენა ხელით და ეღიმება ვისენტე ლუკეს, მაგრამ მე მგონი სიმწლის სიცილი უფრო არის. დასრულდა პირველი რაუნდი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები შემდეგ რაუნდში. ზელდება ურთაბრძოლა, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ ტომსონი და ლუკე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ტომსონის შესრულებით. სარგებლობს სტივენ ტომსონი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ უკვე ვეღარი ბლოკავს ლუკე კიდ. ამდენ დარტყულს აქ არაჩვეულებრივი ლეკიც ვიხილებ ჩვენ. სტატურად ურთხავს და იყენებს უპირატესობას. ტომსონი გრძელი ხელები აქვს ლუკესთან შედარებით და შორიდან ურთხავს პირდაპირ დარტყმებს. აქ გრუმი ჰაერში და კარგი ლეკიკი გამოვიდა. რაღაც 30 წამირჩება რაუნდის დასრულება. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ, დაბნეული არის ლუკე და სათანადოდ თავსაც ვეღარ იცავს. ყველა დარტყმას თითქმის პირდაპირ უტარებს ტომსონი. მარჯვენა ხელით კიდევ ერთი დარტყმა მიიღო ბაში. და დასრულდა ეს რაუნდი. განმეორებით ვაჩვენებენ საუკეთესო მომენტებს. აი ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ უთხავს ტომსონი ლუკეს. და დაიწყო მესამე რაუნდი. კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. და ლუკეს მოქნეული პუმბარისებულად მოიქნია და კიდევ კარგი აცდა ტომსონს ეს დარტყმული თორე როგორ დასრულდა. ეს ოთახცოლა ნამდვილად საინტერესო. აქ არაჩვეულებრივი ლეკიკის ცდელობა იყო, მაგრამ ესეც აიცილა ტომსონს. აქ პირდაპირ მიაყარა ლუკეს სტივ ტომსონმა. კარგი ლეკიკი და ძირს აღმოჩნდა ვისენტე ლუკე, მაგრამ მიცა ტომსონმა წამოდგომის საშუალება. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა, აქ უნდა დაასრულოს უკვე ურთაბრძოლა, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა. დაბომბა პირდაპირ ტომსონმა. კიდევ ერთი პირდაპირი დარტყმა. აფადა ოსტადურად ურტყავს ტომსონი ლუკეს. თითქმის მესამე რაუნდში არც ერთი დარტყმული არ დაუბლოკავს სტივენ ლუკეს. ვისენტე ლუკეს. კიდევ ერთი კარგი პირდაპირ დარტყმა. მარცხენა ხელით ოსტატურად მუშაობს. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებს ლუკე. აქტიურობს ტომსონი და დაღლაც არ ეთყობა იმის მიუხედავად, რომ მესამე რაუნდია შეუჩერებლად ურტყავს ლუკეს სტივენ ტომსონი.

ხალხი მოუსინჯა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. უმბარისებულად ისვრის ტომსონი მარცხენა ხელს და შემდგომ რატომღაც ჩერდება და ელოდება მომენტს. მაგას არც ისე ძლიერი დარტყმები ლუკეს შესრულებით. ხუთი და 35 წამიჩება მესამე ფინალური რაუნდის დასრულებამდე. აშკარა უპირატესობით ამ მომენტისთვის ტომსონის არგებლობს. არგი პანჩი. პირდაპირი დარტყმა, ლეგკიკის ცდელობა. კიდევ ერთი ფეხი. არგი ჰუკი იყო ლუკეს შესრულებით. აქი არაჩოლობრივი პირდაპირი დარტყმა, ჯერ მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენას მიახმარა, კიდევ ერთი კარგი ლეგკიკი. ვეღარი ბლოკავს. უკვე დაღლილიც არის და საკმაოდ დამუშავებულიც არის სტი ტომსონის. Корпуши зиме дартма.

ერთად ცდილობდა უკის გაკეთებას, მაგრამ

ეგ საუკეთესო მომენტებს ხედავთ ჩვენ. ნამდვილად სტივ ტომპსონი დომინირებდა ვისენტე ლუკეზე. არბიტრების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გამარჯვებულია სტივენ ტომპსონი. ქალბატონებო და ბატონებო, გაიმარჯვა სტივენ ტომპსონმა.

0: Guten Tag. Albati Citron. Tuk Snapolis Italiuri Pesrebi Aks. Magrab Avzadevs Mas Kervonuli Kompania Doitleri. Romanits Natural Product Abis Global Lubin Zarmu Ebelia Da Asos Dat Kehana Shibushau.
1: We follow up.
0: Quintuba Gisingyob Tuk Snapoli President Biden.
2: Yes. Tetr Sakhshi Marto Tuk Snapolis Swamped Skvas Arapers.
3: Polonech Tpirolis Asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯამთენობის პირველად უნდაბელია.
0: გასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეჯგის დები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებ.
2: დრეს დუქს ნაპოლის სოფლოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქს ნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: გეთანხმებით.
4: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. ეხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდებით დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
5: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
4: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
5: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ

0: ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგდოთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს, ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნესს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქ ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რო ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნით. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.

0: ხამამშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ გულბათ რცხილაძეს ადვოკატი, უფლება დამცველი, ბატონი ლაშა გოლუბიანი. რაღაც გარებს რაღაც
1: არაუშ, მოგესალმებით.
0: ხო, მოგესალმებით და მადლობთ რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში. მე ვიცი რომ გაუთქმელობაზე ხელი გაქვთ მოწერილი, მაგრამ მაქსიმალურად რიში შესაძლებლობაც არის, მოდი ვისაუბროთ
1: რა და
0: პირველ რიგში ალბათ შემომიერთდები გულბას დღესდილით, მამა გარდაეცვალა. მე დარწმუნებული ვარ სამწუხაროდ რომ ამ ნერვიულობამაც შეუწყო ხელი. ვუსამძიმრებთ გულბაათს, ყველა მისახლობელს, რა ვიცი, ვიზიარებთ და მინდა გითხრათ, რომ ეს კაცი კიდევ ერთი ეს ადამიანი ვიქტორ ცხილაძე კიდევ ერთი როგორ გითხრათ, ამ ხელისუფლების კიდევ ერთი ცოდვა. მორიგი ცოდვა. რას ამბობს ლაშა? რა განწყობაზეა გულბაათი?
1: კი ბატონო, მოკლედ მანამ პირველი გადავალ გულბაათის განწყობებზე. შემოგიერთებით ნამდვილად
0: თქვენ და
1: ვიზიარებ ბატონი ვიქტორის გარდაცვალების ამბავს, ოჯახიდან მოვდივარ და აქედანაც უსამწიმრებ ჩეულებრივად. კი, გარკვეულწილად იმოქმედა ბატონი გულბაათის დაკავება, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში სულ კითხულობდა ხოლმე ხშირად გულბაათის რა არის და არეუბნეოდი რომ დაკავებულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სახლში რო ვერ ხედავდა, ამანი მოქმედა გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მისი ჟურნალობის ქვეშ იყო და პატარა ბავშვი ვითული და დაფოფინებდა
0: თავს. კი, საღამოთი სახლიდან ვერ გამოდიოდა
1: მამასთან ერთად. კი, რიგ შემთხვევაში კონფერენციები გადაუდია მაგის გამო, რომ მამის მდგომარეობა ვერ იყო კარგად და სამწუხარო ფაქტი მოხდა.
0: ძალიან
1: და დაკრძალვა მოკლედ.
0: მე იმედი მაქვს, რომ იმას მაინც იზავს ეს ხელისუფლება, რომ უფლებამოსილი.
1: კი, აი მაგამდე ყოვა.
0: რომ იყოს ჭირისუფალი დაგძალვაზე მაინც.
1: კი ბატონო, მაგამდე მივალ მოკლედ. პირველ რიგში პანაშვიდებს ვიტყვი, ყიფიანის 4 ნომერშია. კვირას და ორ შაბათს პანაშვიდები, ხოლო სამ შაბათს დიდუბის ეკლესიიდან არის გამოსვენება, აი პანთეონის

0: გვერდით როა მაკედან. ხო, თუ იმას სურვილი ექნება, შეუძლია მიგუსამწიროს ოჯახს უფრო ახლოდან. რა შეიძლება გადმოყვანას, რომ ბოლო გზაზე мама გააწილოს ამ შემთხვევაში ჩვენ დოკუმენტაცია შევყარეთ, შევიტანეთ პენიტენციურ სამსახურში. მინდა აღვნიშნო, რომ პროკურატურიდან და სუსიდან გვაქვს თანხმობა გადმოყვანაზე და ეს დადებითი მომენტია და უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად. ერთადერთი დარჩა პენიტენციური სამსახურის დირექტორის, ანუ გიორგი პატარიტის თანხმობა და დარწმუნებული ვარ, ეს თანხმობა იქნება და ბატონ გულბარ საშუალება მიეწვია, რომ мама ბოლო გზაზე გაეწილოს თვითონ. ეხლა რა შეეხება ბატონი გულბარის შემართებას ამ შემთხვევაში და რა პოზიციაზე, ანუ აღიარებს, არ აღიარებს და ასე შემდეგ, არის ხომ ერთ კითხვა, მე აღვნიშნე და ვთქვი, რომ ბატონი გულბარის მზად არის ითანამშრომლოს. ეს კონტექსტიდან ამოიღო რამდენიმე აგენტომ და გამოიყენა ისე, რომ თითქოს ბატონი გულბაათი მზად არის, რომ აღიაროს ბრალი. ანუ ამ კონტექსტში
1: გამოიყენა.
0: სხვა რამ არის აღიარება და სხვა რამე თქვი ჩვენ თანამშრომლობისთვის ეხლას ვაფიქირებ, მზად არის ბატონი გულბაათი. თანამშრომლობა არის, რომ თუ რაიმე კითხვები აქვს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, ჩვეულებრივად შეუძლია კითხოს ითანამშრომლოს იმ კუთხით, რომ თუ რამე ინფორმაცია ფლო ბატონი გულბაათი არის ღია ამ შემთხვევაში და გამჭირვალე არაფერს დამალავს და უპასუხებს ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ არაფერი არ აქვს მართლა დასამალი და უდანაშაულო ადამიანია და ყველაზე მძიმე მუხლით აქვს ბრალი დაყენებული, როგორც არის ჩაშუშობა და სამშობლოს გალატი, ხო? ადამიანი თუ რამე შეიძლება გაანადგუროთ, ან მითუმეტეს ეროვნული და პატრიოტი ადამიანი არის, რომ ლოსააკაშვილის მეთოდები გამოიყენო და დააბრალო, აი შენ ჩაშუში ხარ, მოღალატი ხარ, აგენტი ხარ და ასე შემდეგ. აი ამ
1: სამშობლოს ღალატი, აი ეხლა ამ კაიმაში კანონმდებლობაში რომელი მუხლით არის სისხლის
0: სამართლის? 37 პრიმა მუხლია სამშობლოს ღალატია, ოღონდ სანქციას არ ითვალისწინებს, არის შეება არაფრით, უბრალოდ ამ მუხლზე მითითებით ხდება
1: ბრალი.
0: 37 პრიმა მუხლი, ანუ სამშობლოს ღალატი, რომელიც გამოიხატება ჯაშუშობაში. ხო, უბრალოდ მორალურად არის მძიმე, ხო ხდებით, რომ პატრიოტი ეროვნულ ადამიანს შენაბრალებს, რომ მოღალატე ხარ სამშობლოს ღალატე და სხვა ქვეყნის სასარგებლოდ ჯაშუშობა გაწია შენ ქვეყანაში. აი ეგ არის ძალიან მძიმე. აქ მინდა აღვნიშნო კალბატონინო ერთი რამე, რომ ბატონი გულბაათი არ არის დაკავებული დღემდე, დაკითხული დღემდე. ბატონი გულბაათი დეტალებში ვერ შევალ, გაუთქმელობაზე მაქვს ხელი მოწერილი, მაგრამ ეს არ ხდება, რომ გუშინ აღიწრა საქმე და დღეს დააკავეს, თქვა. ეხლა თარიღებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ წლების განმავლობაში საქმე აღსრული ჰქონდათ.
1: მიმდინარეობდა. როგორ წლების განმავლობაში?
0: ხო, ნუ არ არის დღე ახალი აღსრული საქმე. მიმდინარეობდა ბატონ გულბაათზე, რა ვიცი, თვალთვალი, ფარული მიყურადება, მის ყოველნაირად ჩაკონტროლებდნენ და რატომღაც ეხლა გადაწყდა, რომ დაეკავებინა, მაგრამ მთელი ამ წლების განმავლობაში თუ ეჭვი ქონდა უსაფრთხოების სამსახურში, რომ ბატონი გულბაათი რაიმე კანონსაც მიაღდებოდა აკეთებდა, დაებარებინათ ერთხელ მაინც? იმალებოდა ეგ ადამიანი? გარბოდა სადმე? ყველა მის აქტივობა საჯაროდ ამბობდა და კონფერენციები იქნებოდა თუ მისი გადაადგილება, ყველაფერს ამბობდა თვითონ იმ კადრებს, თვითონ რა ქვეყნებდა და ფოტოსურათებს ხომე, რა კონფერენციებს, რა თემატიკაზე ატარებდა. ეგ კითხვა დაუსვით ჩვენ პროკურატურას, რომ თუ რაიმე კითხვა ქონდათ და უსაფრთხოების სამსახურს, რატო არ მოხდა აქამდე მისი დაბარება და მისი გამოკითხვა, ხო?
1: ამაზე ბუნებრივია თუ გენერალმა დინარაძემ აღნიშნა, რომ გაფრთხილებული იყო ეს გაფრთხილება?
0: რა არის ეს გაფრთხილებული? მამუკამ დინარაძემ მოგვიულის იგულის ხმაით, რომ გიორგი უწლაური რო დააკავეს.
1: ეს იყო გაფრთხილება?
0: ხო, ანუ ეგ უნდა ყოფილიყო გაფრთხილება, მაგრამ გაფრთხილება შესაძლოა ყოფილიყო იმ ადამიანებისთვის, ვინც მართლა ჯაშუშობენ. მაგრამ ბატონი გულბაათი ქვეყნის საწინააღმდეგო ნაბიჯის გადამდგმელი არ არის და არ გადაუდგავს აქამდე და აი რაში გამოიხატება მამუკამ დინარაძემ გაფრთხილება ვერ ხვდები. ეგ კითხვა დავში ჩვენ, რომ რატო აქამდე არ იყო გამოკითხული და ამაზე მივიღეთ დუმარება ჩაოლებრივად.
1: პასუხი ვერ მივიღეთ.
0: პასუხი ვერ მივიღეთ. იზოლატორში რომ მოხდა ბატონ, ჯერ დაკავება როგორ მოხდა კალბატონინო უყურე. კიდევ ერთხელ აღვნიშნა, არ გარბოდა აქამდე დაებარებინათ და თავის ფეხით მივიდოდა. მომაკვდავი მამის თვალწინ შუაღამით. კაკების მეთოდებით შევარდნენ ოჯახში, შევიდნენ. სახლი გაუჭრიგეს და მოხდა იქვე დაკავება. აი რა საჭიროება იყო, რაიმე გადაუდებელია უწლებლობა იყო, ბატონი გულბაათი მიიმალებოდა, ტკიწებულებებს გაანადგურებდა, თუ რა, აი რატო მოხდა?
1: ეს ჩხრეკა როგორ მოხდა? იყო ვინმე წარმომადგენელი, რომელიც ამას უყურებდა თუ?
0: კი, ნუ სუსის თანამშრომლები იყვნენ, ოჯახი იყო იქ. და ჩაულებდა კანონის ფარგლებში მოხდა ახლა ჩხრეკა, მან რაიმე გადაწყვეტა მას ადგილი არ ქონია, ჩაულებრივად გაჭრიკეს, რავი, როგორც თემა ხომ ჩხრეკა, რავი, უჯრები, თეთრეული და ასე შემდეგ და
1: არა, ამას უნდა ესწრებოდეს.
0: ხო, ეს გამოდენა კანონის დარღვევას,
1: რომელიც

0: კანონის დარღვევას აქ არ ქონია ქალბატონი ნუ ადგილი. უბრალოდ მე ის მინდა აღნიშნო, რომ კარგი თქვა მოხდა დაკავება. ჯერ არასწორი ფორმით და მეთოდებით მოხდა დაკავება, რომ შუაღამით არ უნდა შევარდე ხახში და მომავკდავი მამის თვალკინა უნდა დაადობორ კილები. Ну, მაგრამ კარგი. მაგრამ რო გადაიყვანე უსაფრთხოების სამსახურში, იქ მაინც გამოკი, გამოკითხე, ხო? იქ მაინც რა ქვია, აუხსენი ადამიანს, რა ზიაკავებ, რა ედება ბრალად. რა კითხვები გაქვს მის მიმართ? არ მოხდა რა გამოკითხვა, 48 საათი იყო ფინანსური დროებითი მოთავსების იზოლატორში და არ მოხდა რა გამოკითხვა. ბრალი წარდგენა მოხდა და აღიარებ თუ არა და ბატონო გულბათმა თქვა, ბუნებრივია კატეგორიულად არ აღიარებ ჯაშუშობას.
1: ა ბრალი წარდგენა მოხდა.
0: ბრალი წარდგენა მოხდა. ეგ იყო და ეგ დღემდე არ არის გამოკითხული. ჩვენ ახლა კომუნიკაცია გქონდა პროკურატურასთან და წესის პირობებში ალბათ მოხდება გამოკითხვა ჩვენი მოთხოვნიდან გამომდინარე. ჩვენ თვითონ ვითხოვთ, მივთვით ამ თანამშრომლობაში ეგვიგულისხმეთ. ჩვენ თვითონ ვითხოვთ, ხო არ არის გამოკითხული. გამოკითხონ, თუ რამე კითხვები აქვს დაუსვან, იქნება გაარკვიონ ეს ადამიანი არის თუ არა ჯაშუში, ხო? ჩვენ ზრავობას გამოვთქვათ.
1: რამე სასამართლოში რითი წავიდნენ მაშინ და
0: რა ლით უბრალოდ? თავიანთ შეკრული მტკიცებულებებით, ბრჭყალებში მტკიცებულებებით მე ვამბობ, ეს არის მაკულატურა. არ ვერ ვისაუბრებ რადიოში იგით, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, ეს არის მაკულატურა. რაღაც საქმეს შეკრეს, ამით შევიდნენ სასამართლოში და ბრალით. მორჩა გამოკითხული არაფერი უნდა. ადამიანს რო უყენებს შე რო ეგეთ მძიმე ბრალდებას, რომ ის აგენტია და ჯაშუშია, ელემენტარულად ფორმალურად მაინც უნდა გამოკითხო, ხო? რაღაც კითხვები ხო გაქვს, რაში გამოიხატება ამ ადამიანის ჯაშუშობა? ანუ ეგ არ მომხდა რა. ეხლა ჩვენი მოთხოვნით წესის პირობებში სასამართლომდე ალბათ მოხდება გამოკითხვა და ჩვენი მხარეს და თაროს სრულად ითანამშრომლობს გამოძიებასთან, ეს გულისხმობს არა ბრალის აღიარებას, არამედ ყველა იმ ინფორმაციის მიწოდებას, თუ რამე კითხვები აქვს ამ შემთხვევაში.
1: პასუხების გაცემას კითხვებს.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი ამ გულისხმობს. ნახოთ შედეგს, ერთად ნახავთ. იმათ ვიტოვებთ, რომ სასამართლო მართლა დამოუკიდებელი იქნება და არ იქნება. არა, ადგილი არ ექნება გარკვეულ ჩარევებს და ზემოქმედებებს და გამომართლებელი განაჩენი დადგება. და ჩვენ ვზათავართ ყველა სცენარისტი.
1: გაქვთ ამის იმედი, რომ დღევანდელ საქართველოს
0: მინდა რომ ქონდეს. მინდა რომ ქონდეს.
1: აა, მინდა, ხო.
0: ხო, ნახოთ, ჩვენ ბრძოლისთვის ვზათავართ ყველა გზას და სამართლებრივ ყველა ბერკეთს გამოვიყენებთ, რომ ბატონი გულბაათის უდანაშაულობა დავამტკიცოთ. თვითონაც მოწოდებულია და შემართებით არის, რომ იბრძოლოს ბოლომდე და ყველა მის მხარდამჭერს მადლობას უხდის და აქვე ვაფიქსირებ ნამდვილად თითოეული ხმა, მხარდაჭერა, საჯაროდ გამოხატული პოზიცია მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებისთვის და იმისთვის, რომ ამ შეთითხმული ბრალდებით სხვა ადამიანი არ დააკავონ. თუ ბატონ გულბაათზე გაბედეს, რატომ არ შეიძლება, რომ იგივე გაბედონ სხვა ადამიანზე? თანაგარი მნიშვნელოვანი ერთი რამე, რომ შეჯბრობითობის პრინციპი ირღვევა, მიხვდით? ანუ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, რომ არგუმენტებით ვილაპარაკოთ, კიწებულებები გავასაჯაროთ და ხალხს დავანახოთ, რომ ეს მართლა უბრალოდ რაღაც აი არაფრის და შემდგარი დოკუმენტებით არის შემდგარი მთლიანი 11 ტომი. იქ რაიმე პირდაპირ კი არა, ირები მტკიცებულება წარ არის, საიდანაც შესაძლოა რაიმე დანაშაულებრივი ქმედება იკვეთებოდეს ბატონი გულბაათის. პირიქით, სახელმწიფო უნდა იყოს მოწოდებული, რომ საზოგადოებას დაანახოს, რომ აი ჩვენ ტყუილად კი არ დავაკავეთ, აი ნამდვილად ჩაშუშია და გამოაქვეყნოს ვიდეო ჩანაწერები, გამოაქვეყნოს თუ რაიმე მტკიცებულებად ეს საქმეში და დაგვარწმუნოს ჩვენ ხალხი, რომ ნამდვილად მე კიდე არწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ საქმის მასალებს გაწნობილი ვარ თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ხალხი და ხალხს დაუმტკიცოს, რომ ნამდვილად დამნაშავეა ბატონი გულბაათი და ამას არ აკეთებენ. განა იმიტომ, რომ არ შეუძლიათ. ჩაულებრივად შეუძლიათ გაასაჯაროონ, მაგრამ არ აკეთებენ, იმიტომ რომ მათ ინტერესი არ შედის, იმიტომ რომ ყველა დარწმუნდება, რომ ბატონი გულბაათი არ უდანაშაულოდ დაკავებული.
1: და სამწუხარო რა ეს ვითარება თუ კიდე დაბრუნდებოდა საქართველოში სააკაშვილის რეჟიმის შემდეგ, მე რაღაც, თუმცა არასოდეს თქვა, არასოდეს, ხო, ნათქვამ.
0: არ მეერ ვიფიქრებდი ნამდვილად, ვერწარმოედგინა რომ თუ 2012 წლის შემდგომ ამ რეალობის წინაშე აღმოჩნდებოდი დიდი წვლილი მე მაგ შეტანილი ფინა რეჟიმის გასტუმრებაში და პოლიტიკურ სანაგოში, გასტუმრებაში და ქართული ოცნების გამარჯვებაში. მე ქართული ოცნების იურიდიულ სამსახურში მუშაობდი და პირადად ჩვენ გვიწევდა ყველა იმ სამართლობასთან შეჯახება, ჩვენ მომხრეებს, როგორ უკანონოდ წევდა ფინა რეჟიმი. და უნდა აღნიშნო, რომ ბატონი გულბაათი აქტიურად ჩართული იყო ქართული ოცნების გამარჯვებაში.
1: ძალიან ბევრი ადამიანი
0: ჩართული იყო. ძალიან ბევრი აკაკეთებული და ძალიან ბევრი ადამიანი და ნამდვილად არ გვეგონა, თუ ერთუ სამართლობას დავამთავრებდით და იმ სამართლობის გამოვლინებებს ეხლა წავაწყდებოდით ჩვენ. სამწუხაროდ ამ რეალობის წინაშე.
1: აი მიზეზი მინდა მოძებნო, აი მიზეზი ავხსნა, რატომ მაინც და მაინც გულბაათს რცხილად?
0: ვერ გეტყვით, ვერ

0: გეტყვით, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი ერთი რამე, რომ ბატონი გულბათი მკვეთრად გამოხატული საჯარო ფიგურა იყო, ხო? მეტნაკლებად ცნობილი იყო ფართომასებისთვის და ის გამოირჩეოდა პირდაპირ ღიაობით, ხო? პირდაპირ ამბობდა და აფიქსირებდა, რომ ჩვენ საქართველოს ჩვენ დიდ მეზობელთან, რუსეთის ფედერაციასთან უნდა დავამყაროთ კეთილმეზობლური ურთიერთობა. უნდა აღდგეს დიპლომატიური კავშირი, უნდა აღდგეს კულტურული კავშირი და უნდა გამოვიდეთ იმ ქსენოფობიიდან, რომ
1: რუსოფობია
0: რასაც კი ამიხდით, რომ რუსტურის დაინახავდნენ, დადევდნენ, აგინებდნენ, რუსულ ნომრებს დაინახავდნენ, არ ვიცი ხან მანქანებს უმტრევდნენ და გვაგახსოვს ჩვენ, რომ საღებავებით უღებავდნენ და ამ ვანდალიზმიდან უნდა ამოსულიყავით. ჩვენ თუ გვინდა, რომ ჩვენ მეზობელთა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები, და რით გვინდა დავიბრუნოთ ომით, ომმა რა ძალიან ცუდი შედეგები მოგვიტანა, კარგად გვაგახსოვს ჩვენ და ერთომ საქართველოს ნამდვილად ვერ გადაიტანს და მეორე უკრაინა ნამდვილად არ გვინდა მივიღოთ. აქედან გამომდინარე, იმ მეზობელს, რომელსაც შენი ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს, უნდა დაამყარო მასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობა. დიპლომატიის გზით უნდა მოაგვარო ის პრობლემა, რასაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ქვია. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი მშვიდობიანი დაბრუნება ჩვენი ლტოლვილების აფხაზეთში და სამაჩაბლოს რეგიონში და კეთილმეზობლური ურთიერთობა. მშვიდობას მართლა არ აქვს ალტერნატივა და ამას ამბობდა ბატონი გულბათი. ამიტომ უნდოდა ურთიერთობების აღდგენა და ამიტომ შექმნა რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭო, რომელიც მართლა მისასალმებელი იყო და მეც მზად ვიყავი, რომ ამ საბჭოს მუშაობაში გარკვეული ჩემი წვლილი შემეტანა. სამწუხაროდ არ დაგვწერდა, იმიტომ რომ ბატონი გულბათი დაკავებულია დღე მდგომარეობით და ქართველები არ ვართ მართლა მოძალადეები. აი ჩვენ მაგალითად ქალბატონმა ნანა გაგაბაძემ ერთ-ერთი ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ებრაელები რომ მთელ მსოფლიოში იდევნებოდნენ, ერთადერთი ქართველები ვიყავით, ვინ შევიპარეთ. ანუ ესეთი ერი ვართ, ტოლერანტული ერი ვართ, სოლიდარული ერი ვართ და არ შეიძლება ქსენოფობიური გამოხტომები და რომელიმე ერის წარმომადგენლის მიმართ ეროვნული ნიშნით დავიწყოთ დევნა ჩვენ.
1: რა თქმა უნდა, მით უმეტეს რომ გავითვალისწინოთ იქ უამრავი ქართველი ცხოვრობს და მათზეც უნდა ვიზრუნოთ, მაგრამ ეს არის რაღაცა, მე არ ვიცი, აი უცოდინრობის ბრალია, იცით, აი რუსეთი ოკუპანტია, კი ბატონო, მაგრამ იმასაც გავუსვათ ხაზე, რუსეთი რო ოკუპანტია, რატომ მოხდა ეს ვითარება და რატომ მაგალითად სამაჩაბლოში 2008 წელს რა მოხდა, ხომ? ესეც მაგრამ აი ეხლა ამ ეტაპზე აი როგორ უნდა მოიქცეთ ჩვენ? ნახეთ რა შეა ტრაგედია მართლა, ვინმე ჯაშუში რო დაიჭირო სამხელისუფლებამ, მე ეჭვი შემეპარება და ეს არის ტრაგედია.
0: კი.
1: იცით რატო? იმიტომ რომ შენ სწორი ნაბიჯებით უნდა მიმიყვანო მე მოქალაქე, რომ ვიყო შენი თანამოაზრე და ნამდვილად ჩემი სამშობლოს ჯაშუში იყოს ჩემთვის მიუღებელი. მაგრამ იგივე გიორგი უძილაური, იგივე გულბათ ცხილაძე, იგივე ირაკლი ჩიხლაძე, მე არ ვიცი ნო პირაკლი ჩიხლადეს არც გაგლოებს არ ვიცნობ ისიც ყოფილა, მაგრამ უკვე იცით, უკვე ეჭვი მეპარება რაღაცა პირადი ანგარიშწორება, მაგალითად გიორგი უძილაურზე სულთა პოლიტიკური ჭორების და რაღაცა ინტრიგების და პირადი ანგარიშწორების ის არის მოცემულობა, სხვა არაფერი. აი გულდაათთან, რომელიც ასე საჯაროდ, ესე იგი არ იყო არაფრი დამოკიდებული ქართულ ოცნებაზე, მის ლიდერზე, ხომ? ბიძინა ივანიშვილზე. აი ესე საჯაროდ გამოთქვამდა თავის დამოკიდებულებას. შექმნა ეს მონიტორინგი და მე საბჭო და მე აბსოლუტურად მეც ვიზიარებ, იმიტომ რომ საერთოდ არ შეიძლება, რას ნიშნავს რუსეთი ოკუპანტი, ამიტომ რუსული ენა დავგმოთ რუსები. აი ეს რა არის, რა ფაშისტური მიდგომებია, ხო? ვისაც არ უნდა ეხებოდეს ეს. ხო და
0: კი, გეთახმებით, აქ მნიშვნელოვანია, რომ აქ ბატონ გულბათ რაღაც გასამხედროებული რაზმი კი არ უნდა შეექმნა.
1: რა თქმა უნდა.
0: იურისტებისგან, პოლიტოლოგებისგან, საზოგადოების აქტიური წევრებისგან უნდა შეექმნა გარკვეული ჯგუფი, რომლებიც ამ გამოვლინებებს გამოავლენდნენ, აღრიცხავდნენ და გაასაჯაროებდნენ. შემდგომ მოქმედა სამართალდამცავ ორგანოებს, იმ ქმედებაში იქნებოდა თუ არა დანაშაულის ნიშნები, მაგრამ ეს ფაქტები უნდა გაგვესაჯაროებინა ჩვენ. იმიტომ რომ არ შეიძლება კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეროვნული კუთვნილების გამო ადამიანი დაჩაგრო, ადამიანს აფურთხო, ადამიანს აგინო.
1: ნამდვილად არ
0: შეიძლება. ადამიანს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენო. ეს გვინდოდა გავეკეთებინა. ეს იდეა იყო ბატონი გულბათის და ამა გარკვეულ წილად ალბათ ვიღაცების გაღიზიანება გამოიწვია, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ დროში ნამდვილად დაემთხვა. ამ საბჭოს შექმნის დაანონსებიდან რამდენიმე დღეში, 2-3 დღეში ბატონი გულბათის დაკავება ხდება. ამას ეთქვა ერთი გარემოება კიდე, რომ ამერიკის დელეგაცია ჩამოდიოდა საქართველოში და ზუსტად წინადღით მოხდა დაკავება. მეორე დღეს ამერიკის დელეგაცია ჩამოვიდა.
1: თავი მოიწონეს
0: ესე. ხო, ალბათ დასავლეთ დაანახეს, რომ აი ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში რუსეთუმე, ყველა დიდი რუსეთუმე საქართველოში დაიჭირეთ და ჩვენ თქვენთან ახლა გადატვირთვა გვინდა. ალბათ იგი იყო, ან დასავლეთის დაკვეთა იყო, ან რა იყო, ვერ ხვდები, ვერ მივხვდი, იმიტომ რომ ბატონი გულბათი დაოგნებულია თვითონ, ვერ ხვდება თუ რატომ შეიძლება და მომდარიყო მისი დაკავება. აი ვერ უკავშირებ ვერაფერს, ერთადერთი აი ლოგიკურ ანალიზს რამდე რა ქვია, ლოგიკურად რა ანალიზი რო გავაკეთოთ, ეს ორი მოვლენა დროში ემთხვევა ერთმანეთს. ბატონი გულბათის დაკავება ხდება იმ დროს, როდესაც ამერიკის დელეგაცია ჩამოდის, წინათ დღით ხდება დაკავება და რამდენიმე დღით ადრე ამ საბჭოს შექმნა დაანონსა. ანუ ორი დამთხევა უკვე ნამდვილად ვერ იქნება შემთხვევითობა, ხო? ანუ ეს არის გარეკალები და დაკვეთილი დაკვეთა და რომელიც ქართულ მოძებნებში შეასრულა და ეხლა დილემის წინაშე არიან. კი, დასავლეთის დაკვეთა შეასრულა, დაანახა რომ ჩვენ ქვეყანაში რუსეთუმეებს ვიჭერთ, თქვენთან გადატვირთვა გვინდა, მაგრამ ეხლა დილემის წინაშეა, იმიტომ რომ ფაქტიურად აღმოჩნდა ისე, რომ უდანაშაულო ადამიანი დააკავეს. და ეხლა მტკიცების ტვირთი მადლია, ჩვენ რო ხმა არ ამოვიღო, დუმილის უფლება გამოვიყენოთ. ბრალდების მხარეა ვალდებული, რომ დაგვიმტკიცოს, რომ ჩვენი მხარე დანაშაულია.
1: მან უნდა დაუმტკიცოს.
0: კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ რა თვარ დავეხმაროთ იმაში, რომ ჭეშმარიტება დადგინდეს და დავადგინოთ ის, რომ ბატონი გულბათი უდანაშაულოა. ჩვენ ყველა ინფორმაციას თუ რასაც ბატონი გულბათი ბლოკს, ზათარი ჩვენს პეცამსახურებს მიეწოდოს. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, სახლიდან ამოღებულია ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებები, როგორიც არის ნოუთბუქი, მობილური ტელეფონი და დისკები, CD დისკები და მე და ბატონი გულბათი ხუმრობდით კიდევაც ხეში, რომ ნახევარზე მეტი სიმღერების ჩანაწერებია იმ დისკებში და უსაფრთხოების სამსახურში ალბათ გაერთობიან. ინფორმაცია 2012-დან დღემდე მთელი მისი აქტივობის შესახებ აქ შენახული მის პერსონალურ კომპიუტერში. არაფერი არ დაუშლია. შეეულია პირიქით ჩვენი მოთხოვნაა, რომ თუნდაც კომპიუტერიდან ამოღებული მასალა გაასაჯაროონ და ნუ ექნება გრიფით საიდუმლო მთელ მტკიცებულებებს. ჩვენი თანხმო, ჩვენი მოთხოვნაა პირიქით, რომ გაასაჯაროონ რა არის დასამალი აქ და რომელი ჯაშუში ინახავს მის კომპიუტერში მთელი წლების მის ნამოღვას არ შტო. არაფერი, აი ერთი ფაილი არ ამოყო ლაშა-ლაშილიო გულუათ მეუბნება. 2012-დან დღემდე რაი გამიკეთებია, რა აქტივობები, რა კონფერენციები ჩამიტარებია, რა შეხვედრები მქონია, ჩემი ინტერვიუები იქნება, თუ ყველაფერი მაქვს ჩემ კომპიუტერში და ნახონო. ვარა, იმედი ამის შემდგომ მაინც დარწმუნდებია, რომ უდან რო გაუგებრობათ აქ ადგილი და უდანაშაულო ადამიანი დაიჭირეს. აი ნახოთ, ამოიღო ჯერ ინფორმაცია, თვითონ გაეცნო, შემდგომ მოხდეთ ბატონი გულბათის დამოკითხვა, შემდგომ სასამართლოში გადავა საქმე და არსებითი განხილვები იქნება და
1: იმედი დაახლოებით რამდენ ხანში?
0: 21 ივლისს არის ჩანიშნული ხდომა. თუ ადგილ გაგრძელება არ მოითხოვა ამ შემთხვევაში პროკურატურა, ნახოთ, თუ ადგილ გაგრძელება არ მოითხოვა ამ შემთხვევაში ივლისის ბოლოდან უკვე ახალი დაგილებები
1: გადავა. თვითონ ბრალში, თუმცა ამას ხმამაღლა ვერ იტყვით, ხო? აი, რა არის დაკონკრეტებული დაუშვათ? ეს ბრალი ის არის, აი ამ ედება ჩაშუშობაში?
0: ხო, ორი ქვეყნის ასარგებლოდ გარკვეულ საქმიანობას ქვეყნისთვის აღიანოთ, ანხორციელებდა, ანუ როგორი ფორმულირება უყურეთ, რომ სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურების დავალებით ბატონი გურბათი გარკვეულ ინფორმაციებს აგროვებდა და ანგარების ანუ თანხის სანაცვლოდ გადაწყვეტდა მათ. მაგრამ უყურეთ ჯაშუშობა როგორ არის, ანუ ადამიანს რომ ჯაშუშობა დაუმტკიცო და ბრალი წაუყენო, ორი მთავარი კრიტერიუმია. პირველი, გულბათს უნდა წოდნოდა, რომ ნამდვილად ის პიროვნებები, ვისაც ხდებოდა ახლა რუსეთში და სხვა უკრაინაში და რა ვერ ქვეყანაშია ნაყოფს ბატონი გულბათი, ხო, თავის საქმიანობიდან გამომდინარე, იმას უნდა წოდნოდა, რომ კონკრეტული პიროვნება ნამდვილად, მაგალითად პიროვნებით თუ ამბობთ, კაკების აგენტია თანამშრომელია, ან რომელიმე ქვეყნის სპეცსამსახურის თანამშრომელია, უნდა წოდნოდა გარკვეულ ბატონ გულბათს მისი დავალებით. საიდუმლო ინფორმაცია უნდა მოეპოვებინა ქვეყნის შიგნით.
1: აი ეს არის.
0: და თანხის სანაცვლოდ უნდა გადაეცა.
1: გადაეცა
0: ფაქტი უნდა
1: დაკარგოს. ეს არის ჯაშუშობა.
0: ეს არის ჯაშუშობა, ტიპიური ჯაშუშობა. და ამ ყველაფრიდან არაფერი არ გვაქვს ჩვენ. თუ რომელიმე დიპლომატზე პირობითაც თუ ამბობ, ეჭვიაქვთ რომ იყოს სპეცსამსახურების წარმომადგენელი და ბატონ გულბათს როგორ პოლიტიკოს შეხვედრა ჰქონდა პირობითაც თუ ამბობ, ეს არ არის ჯაშუშობა. იმიტომ რომ ყველა ქვეყნის საერთაშორისო წარმომადგენლები, რომლებიც საქართველოსი არიან, თავიანთი ქვეყნის პეტრაფახურის წარმომადგენლები.
1: ჩვენ ხო ვიცით რა ნიშნავს საერთაშორისო.
0: საიდუმლო ინფორმაციასთან ბატონ გულბათს წდომა არ ქონდა.
1: აი ნახეთ რა შესაძლებელია.
0: დაშვება არ კონდა.
1: ხო, აი გიორგი უძილაური გულბა ცხილაძე, აი ირაკლი ჩიხლაძე, აი გაგლოევი, თუ ესე ადვილია საქართველოში, რომელზე წლების განმავლობაში ინფორმაციას აგროვებ, თქვენს თქვითხო, რომ გულბაძე წლების განმავლობაში ესე იგი უყურადებდნენ, უთვალთვალებდნენ. თუ ესე ადვილია რაღაც საიდუმლო ინფორმაციის მოპოვება ხელისუფლებამ თავის რიგებში უნდა მოძებნოს, ხო, ვინ ყიდის ანგარებით, ვინ იძლევა ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ 1 2 3 4 მაგრამ ამ ხელისუფლებას ჩვენ ხალხი სულელები გონი ვართ, რატომ?
0: ეს რა დაგისეთ, გალბატონინო, აი ვაკამდე მეგმინდოდა მეთქვა ზუსტად რა უყურე. ბატონი გულბაათი არ იყო ძალოვანი სტრუქტურები წარმომადგენელი, არ მოქმედი, არ ყოფილი. მას არ უმუშავია თავდაცვის ძალებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში, ან უსაფრთხოების სამსახურში და ასე შემდეგ. ძალონებთან შეხება არ ქონია. რა საიდუმლო ინფორმაცია უნდა მოეპოვებინა? ამ ინფორმაციასთან დაშვება არ ქონდა და
1: ეს რალში არ არის მითითებული, აი მხოლოდ კი ან არა მითხარით. რაღაცა აი ერთგვარი საინფორმაციო ვისა საიდუმლო ინფორმაცია.
0: ანუ თვითონ ამ უხლის ფორმულირებაში ეგ არის. ჯაშუშობა არის, ეგ თუ საიდუმლო ინფორმაცია სხვა ქვეყნის
1: სპეციალისტებს. არა, მისის, მაგრამ თვითონ არა, თვითონ
0: გაშუშ. ხო, ბრალში ეგ არის, მაგრამ მტკიცებულებებით არ დასტურდება, მიხვდით? ბრალი არასწორათაც
1: არის. აი რა ინფორმაცია გადასცა ბრალში არის?
0: ხო, რა ინფორმაცია კონკრეტულად კონკრეტულად არ არის ეგ. ხო და აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ ბრალდები ხარი აღიარებს, რომ დაშვება არ ქონდა ამ ინფორმაციასთან. რა როგორ უნდა მოეპოვებინა მაშინ საიდუმლო ინფორმაცია?
1: ბრალდება აღიარებს?
0: კი, კი, პირდაპირ მე სასამართლოზე კითხვა დავუშვი, დაშვება ქონდა თუ არა ბატონ გულბაათ? საიდუმლო ინფორმაციასთან არა, არ ქონდა და ვერ წეთნებოდა თვითონ მე
1: დასტურებდა.
0: ამ ამგაიდეთ მომშილება, რა ვიცი, ეჭვის საფუძველზე და ვიღაცის პატაკის საფუძველზე მოხდა დაჭერა, მაშინ წვილობრა რომ თუ დაშვება რო ქონოდა, კი ბატონო, შესაძლოა გავყოლოდი ლოგიკას, რომ დაშვება ქონდა და ეს ინფორმაცია მოიპოვა, გამოიტანა, მაგრამ არ ქონდა დაშვება ბატონ გულბაათს და ვერანაირად ვერ რომ მოედოებინა დაშუშობა რომ მოედოებინა პირობიტად. არ გამოვიტუნა, იმიტომ რომ
1: საიდუმლო ინფორმაციას
0: ვერ თუ გულბაათს საიდუმლო ინფორმაციასთან სტომა ქონდა, მაშინ სახელმწიფო სტრუქტურები ჩამოშლილი ყოფილა.
1: კი და დაანცუდათ აქ საქმე ესე გამოდის და
0: ამ თემაზე ჩვენ ძალიან ბევრს ვკვლობთ ხოლმე ისეთ პირობებში და ბატონ გულბაათი ამბობს კიდე, ჩემი ერთ-ერთი მოკავშირე იყო და მეგობარი იყო Google. ანუ Google-ი საწიებო სისტემაში გარკვეული სახის ინფორმაციას, რომელიც საჯაროა და ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ამ ინფორმაციების ანალიზს აკეთებდა როგორც ექსპერტი, როგორც პოლიტოლოგი და გარკვეულ მის ნაზრებს დებდა.
1: თარიშუკლებაც ყველას
0: გვაქვს. ყველას გვაქვს, რა თქმა უნდა. ხა პოლიტოლოგებმა რა უნდა აკეთონ, ხო? ინფორმაცია მოიწიონ ინტერნეტში წეში, მათი ანალიზი გააკეთონ და თავისებური დასკვნა დადონ და საზოგადოების გარკვეულ ფენებს წარუდგინონ.
1: ან და მედიამ რა უნდა ვქნათ, რაც ხდება საქართველოში, არ ვილაპარაკოთ და უშვათ ამაზე და არ გავაგებინოთ ყველას,
0: რომ ეს ბატონო და მაგიტო ამ ძალიან ცუდი პრეცედენტია და სწორად აღნიშნეთ. თქვენ ამ ბრალდებით შეუძლიათ ნებისმიერი პიროვნება მართვის არასასურველი დააკავონ. ბრალი წარუდგინონ ჯაშუშობაში, საქმის მასალები გაასაიდუმლონ, გრეფიკს დაიდუმლო და დადონ, ვერავინ
1: ხდომა სასამართლოს დახურო,
0: მე დახურო, ვერავინ ვერ გაიგებს ბრალდებულის და ადვოკატის გარდა რა უსამართლობა ხდება საქმეში. აი ამ უბედურებასთან მოხდა საქმე.
1: აი საოცარია და ნამდვილად აბსოლუტურად გაუგებარია. როგორ ეკარგებან დობა მოქალაქეს, ამით ეკარგებან დობად. ყველა მოქალაქე ყველას მიმართავ, არავინ არ ვარ არაფრისგან დაზღვეული. მნიშვნელოვანია ალბათ იქ პირველ კაცს ქართულ დიპსტეიტის მამამთავარს რა ინფორმაციას მიაწოდებენ, ის გაბრაზდება, მისცემს მერე უფლებას და ყველა შეიძლება შევეცინოთ ამ ამბავს. თუ ესე გაგძლოთ, აი რისი მეშინია, იცით? მე მახსოვს მიშა დროს როგორ იწყებოდა ეს ყველაფერი და მე მახსოვს რა ხდებოდა ციხეში. საშინელი ვითარება იყო, იმიტომ რომ მე დავდიოდი ქალბატონ ელენე თევდურაძესთან ერთად და ვიცოდი რა ხდებოდა რა იქ და ეხლა რა მდგომარეობა
0: არა ეხლა მაგ კუთხით
1: არა ხო არა
0: იმიტომ რომ ხმა მოსაღები არ გვაქვს რადიკალურად შეცვლილია სიტუაცია
1: არა უბრალოდ იძულე როცა შენ ესე ძალადობაზე მიდიხარ აი ბატონილაშა რა შეეცით საქმე რომ მე რე აი ეს შენი ამდენი დაგროვილი ძალადობა ძალოვნებურად გიბიძგებს რომ იქაც რაღაც ძალადობას მიმართო აი ამისი მეშინია
0: პირველი და ყველაზე საგანგაშო არის რომ პატიმრების რაოდენობით სააკაშვილის რეჟიმს გაუთანაბრდით თუ არ გაუსარით წიხეები გარატენილია მართლა ადგილები არა აჰა გარკვეულ წიხეებში საკნებში რო ადგილები არ არის ბიბლიოთეკაში ანთავსებენ პატიმრებს ადგილები აღარ აქვთ და მართლა საყოველთაო ამნისტია 2012-ში რო გამოწყდა და ეგეთი თუ არ გამოწყდა და მართლა უფრო მეტ პატიმართ მივიღებთ ეს კატასტროფაა კი ვიდრე დღეს

0: ხდით? ანუ ეგ შემოიღეს უკვე რა.
1: თავი სასარგებლოდ?
0: სადმე თუ უჭირთ?
1: თავი სასარგებლოდ?
0: კონკრეტული რაღაც ბრალის დამტკიცება უჭირთ? ამ შემთხვევაში მარტივი გამოსავალი ნახეს. საქმეს გრიპი წაიდუმლოს და ადებენ განასაიდუმლოებენ და ხოდი და ამტკიცე ახლა შე რო უდანაშაულო ხარ. ვერ და ანუ საჯარო თვერი ლაპარაკებ ამაზე. შეზღუდულები ვართ. მე რო გაუთქმელობაზე ხელი არ მომეწერა. საქმეზე დაშვება არ მეთნებოდა. საქმეს მასალებს ვერ გავეცნობოდი და ბატონი გულბაათის ადვოკატი ვერ გავხდებოდი.
1: კი ბატონო.
0: დარჩებოდა დაწვის გარეშე ადვოკატის გარეშე დარჩებოდა ბატონი გულბაათი. იწვლებულები გავხდით ხელი მოგეწერა, იმიტომ რომ თუნდაც სასამართლოში მარტო მე და ბატონ გულბაათს გვეომა. აი ეგ არის ტრაგედია, ეს არის ცუდი ტენდენცია. ერთადერთი ეხლა დარჩა ის რომ ციხეებში შემოიღონ წამებები, თორე დანარჩენი რითი გახდებოდა.
1: ხო, აი მე ძალიან მეშინა.
0: ეგ არის ბარა, მე დაუნიშნო რომ მაგ მხრივ
1: ჯერჯერობით ყველაფერი
0: ერთი ფაქტით კი არ ფიქსირდება, აი მაგალითად ბატონი გულბაათი რო შეიყვანეს каранტინში კი არ დატოვეს რამდენიმე დღე თუ ერთი კვირა პირდაპირ კამერაში განათავსეს. ყובה კარგია, გორი ტელევიზორია, სააკაშვილის დროს ტელევიზორი კი არა, რადიო რო ოდნავ მაღლა აგეთია.
1: სააკაშვილი
0: აღდევდა პატიმრებს. კარგი დამოკიდებულება აქვს ციხის თანამშრომლებს და პატიმრებს ერთმანეთთან. არ ხდება ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფები, გინებები, რაღაც მარწუხებში მოგწევა პატიმრებს და ამ თავისუფლება აქვს ჩაულებრივი და ადამიანური პირობები აქვს და ეგ უნდა დავადავაფასოთ, უნებრივია. მაგრამ სხვა მხრივ რაც გითხარით, პატიმრების რაოდენობით და
1: ასეთი გაუგებარი
0: გაუგებარი ბრალდებებით, მტკიცებულებებით. რაღაც ხო შეიძლება რაღაც კონკრეტული საქმე მტკიცებულებების ნაკლებობა იყოს, ანუ მტკიცებულებათა ერთობლიობა უნდა იყოს, რომ გამოტკუნებელი განაჩენი დადგეს. შესაძლოა 1-2 მტკიცებულება მაინც გქონდეთ. ну კიდე სასამართლოს გახილვის საგანი იქნება კონკრეტულად.
1: მაგრამ აი უბედურება
0: საერთოდ არ არის.
1: არ არის, ხო და აი ნახეთ მოსამართლე მიიღო, მაინც ხომ მისცა წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა, ხო?
0: ხო, ეგრე ორი ტრაგედია.
1: ხო, აი ნახეთ მე მაგალითად ძალიან ეჭვმეპარება. მართალია თურმე ჩვენი მართსაჯულება არის რაღაც მოწინავე ადგილზე. ამას ვისატყუებენ? ეკონომიკურად მოწინავე ადგილზე ვარ, კეთილდღეობით მოწინავე ადგილზე ვარ და თურმე სასამართლო გვაქვს ისეთი, რომ ну აი ესე იგი სუ მარადიული მაისია და ჩიტები ჩიკჩიკებენ. თქვენ გააქვთ იმის, მე არ მაქვს მაგალითად იმის იმედი, რომ მოსამართლე მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ გამოკითხვით თუ დადგება ეს გამოკითხვა, არ ვიცი, არაპირებენ ჯერჯერობით. ალბათ გამოკითხავენ, ხო? და აი ამ რომ მოსამართლემ ივაშკაცოს და სიმართლეს გაუსწოროს თვალი და მართალი გადაწყვეტილება მიიღოს. თქვენ გააქვთ ამის იმედი?
0: მე ჩვენ გამოკითხვა მოხდება წიხის პირობებში, ჩვენ ამის პირობა მივიღეთ და ჩვენი მოთხოვნა იყო. თუ არა და სასამართლოზე მაინც მიწევს ჩვენებას ბატონი გულბაათი. ანუ მაგ კუთხით ვერ შეგძლდავენ.
1: კი ბატონო.
0: ეგ ერთი. მაგრამ მეორე მოდი ახკვეთის გონიტიების სახით რატო შეეფარდა პატიმრობა თქვენ რო თქვით, არ უნდა შეფარდებოდა.
1: ხო და ამაში.
0: უყურეთ ჩვენ ალტერნატივის სახით შევთავაზეთ, რომ ყველაზე მკაცრი გონიტიება, როგორიც არის პატიმრობა, არ ყოფილიყო გამოყენებული და მის აუცილებლობა არ არსებობდა, როდესაც სხვა უფრო მსუბუქი გონიტიებები არსებობდა. მაგალითად გირაო. თუ არ შეიძლება 30000 შევთავაზეთ ჩვენ გირაოს ახლა, რომელიც საკმარისი იყო იმ საკუთხათ, რომ ბატონი გულბაათისთვის შემაგავებელი ფაქტორი ყოფილიყო, რასაც ახვეთის გონიტიების მიზნები ითვალისწინებს. ალტერნატივის სახით შევთავაზეთ პასპორტის ჩამორთმევა, რო ქვეყანა არ დაეტოვებინა.
1: გაუსვლელობა.
0: გაუსვლელობა სახლიდან გამოსაათებს. კვირაში ერთხელ პოლიციაში გამოცხადების ვალდებულება, ელექტრონული ზედამხედველობის მონიტორინგი, ანუ ეგრეთწოდებული სამაჯური, რომლითაც ხდება ბრალდებულის კონტროლი, ხო? ანუ სად გადაადგილდება? იმასაც გეტყვით მეცაც, ჩამწერი აბმოწყობილობა შეგნით და შესაძლოა მოისმინონ კიდევაც რას ლაპარაკობს ეს ადამიანი, სად გადაადგილდება.
1: არა, აქ იყო სწორედ დაპატიმრებაზე იყო აგებული.
0: კლიანად დაზღვეულია ამ შემთხვევაში ბრალდები, რა ქვია, ბრალდების მხარე რომ გამოწიებას არ მიემალოს ეს ადამიანი, მტკიცებულებები ვერ გაანადგუროს, მოწმეებზე ზემოქმედება ვერ მოახდინოს, იმიტომ რომ საზღვარი ჩაკეტილია ქვეყნიდან ვერ გავა, ელექტრონული მონიტორინგის ქვეშ იქნება.
1: დიახ, სამაჯური ექნება.
0: პოლიციაში გამოცხადების ვალდებულება ექნება და გამისათებში გარეთ ვერ გავა. რა საფრთხე ჯერ ბატონი გულბაათი არ არის საზოგადოების თუ რაღაც საშიფირონება, ხო? ახვეთი გონიტიების გარეშე რო დაეტოვებინათ, მაინც თავის ფეხით მივიდოდა, სასამართლო ექნებოდა თუ გამოწიება, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ დამატებით ეს გონიტიებები შევთავაზეთ და უარიგოთ, ყვა ეს არის ძალიან ცუდი და ეგ არის გასაკვირი, მოგე გეთახმებით და თან ყველა ეცუდი ეხლა ქალბატონინო არის, რომ რაღაც გამამტყუნებელმა განაჩენებმა იმატა. საქართველოს პერიოდში გვახსოვს ჩვენ რომ გამოტუნებელი განაჩენია წელიწადში ერთი გამოდიოდა ან არ გამოდიოდა ხოლმე. ქართული ოცნების პირობებში რომ მოვიდნენ თავიდან ნამდვილად

0: მეტაკლება დამოკიდებელი იყო სასამართლო და უფრო მეტი გამამართლებელი განაჩენი დგებოდა. ნუ შემდგომ გათანაბრდა და ეხლა გამამტყუნებლება იყო.
1: აიცით რა არის აი
0: როდესაც ეს მაძლევს იმის საფუძვლად მე რომ როგორც ერთმა რიგითმა იურისტმა და ადვოკატმა ვივარაუდო რომ გარკვეული ჩარევები სასამართლოზე და მოსამართლეებზე ხდება.
1: რა თქმა უნდა ზეწოლა არის
0: და რამდენად გაუძლებს ჩვენი მოსამართლე ამ ზეწოლას და რამდენად იქნება სამართლიანობის გადარაჯოზე
1: ისიც არ არის დაცული გესმით ის მოსამართლეც ამისთვის დაიჯება თუ მიიღებს მაგალითად მართალ
0: გადაწყვეტილებას. მე ვივარაუდო და იმედი გამოვთქვა რომ ნამდვილად ღირსეული მოსამართლე იქნება და სამართლიანობის მხარეს დადგება და უდანაშაულო ადამიანს არ დაღუპავს და ცხოვრებას არ გაუნადგურებს. მაგრამ თუ გარკვეული ჩარევები მოხდა და ამის ეჭვი ქონდა ჩვენ ამაზე საჯაროდ ვილაპარაკებთ არ მოვერიდებით არცნებული.
1: კიდე ეს დაკავება უკვე ხო გაძლევთ სამწუხაროდ იმის ეჭვის საფუძველს რომ რა თქმა უნდა ზეწოლა მოხდება. აი მაგალითად ვახტანგ მაისაია იყო სხვა შორის გადაცემაში გულბაათთან დაკავშირებით და მან თქვა რომ მოსამართლე რომელმაც ის აღიარა დამნაშავედ იგივე მოსამართლე აღიარა უდანაშაულოდ. ეხა ესეთ ნიშას დროს ხო არ მოხდა, ეს ხომ ამ დროს მოხდა. თუნდაც ის სასამართლო შემადგენლობა როგორ ეპატია ძამბერ მოსამართლეს საშინელება. ხო, ლევან
0: ბუროსიტი მაგალითად თეატროლოგიანმა თქვა რომ არ მოწონს პიროვნულად, რამდენიმე ეხლა აბოლოს დაიწყეს ქართული მოსამართლეების გარკვეულად წარმომადგენლება ლევან ბუროსიტის კრიტიკა და ჩვენ რომ ამობდით რომ მე გირგვლიანი
1: მონა
0: მოსამართლე ხაკაშვილი მონა რომელმაც გირგვლიანზე ეგეთი განაჩენი დააყენა და სისტემის სახური იყო მონა მოსამართლე იყო არ შეიძლებოდა უადოთ აენიშნათ. ამაზე ჩვენ ვაკრიტიკებდნენ და გვლაწყავდნენ რომ მაშინ თუ წუთს აკეთებდა ოკობახიძის სიტყვები.
1: ოკობახიძის
0: სიტყვა. ეხლა კარგს აკეთებს.
1: არა, კარგს აკეთებს, რომ მაშინ ცუდი დამკვეთები ყავდა და ეხლა კაი დამკვეთები ყავდა და ნუ აი ეს იგივეა დაახლოებით. ეხლა ირაკლი ოკობახიძე კარგი იურისტი ალბათ დამეთანხმებით, ხო? მაგრამ
0: არა, როგორც იურისტი.
1: ხო, მაგრამ აი მისი ამ ბოლო დროინდელი გამოსვლა, რასაც ბიძინა ივანიშვილზე საუბრობს, ხო, ეხლა ინაკლის დონის იურისტი ამას არ უნდა ამბობდეს. ესე იგი, ჩამოვიდა დაנגრეულია ყველაფერი, ინსტიტუციები, სახელმწიფო, კონსტიტუცია, და რატო გვაიძულებენ? იცით, ერთი რამ არის კიდე. ომი არ მოხდა. ხო, აი ყველაფერზე მადლობლები უნდა ვიყოთ. ციხეში ძალადობა არ არის. უიმე ძალიან დიდი მადლობა. ის რაც უნდა იყოს, ამაზეც მადლობლები უნდა ვიყოთ.
0: არა, უყურეთ უნდა აღნიშნოთ რომ რაღაც კარგი მოხდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ რამე წუდი რო ხდება ჩვენ თვალი დახუჭვა.
1: რა თქმა უნდა.
0: აი ამ თვალის დახუჭვა მიიყვანა და გაათამამა სააკაშვილი იქამდე რომ ტირანად ჩამოყალიბდა და სისხლის მელა ჩამოყალიბდა. ყველაფერი რო გავუტარეთ ქართველებმა. ამათაც თუ ყველაფერი გავუტარეთ, ნებისმიერი ხელისუფლება იქნება ეს ქართული იქნება თუ მომავალი.
1: ვინც არ უნდა
0: საზოგადოება თუ ინერტული იქნება და ყველა დანაშაულს გავუტარებს ჩამოყალიბდება ტირანად ჩვეულებრივად.
1: ეს ხო იცით როგორ არის? ხელისუფლება ყვნის, მაგრამ აბსოლუტური ხელისუფლება აბსოლუტურად ყვნის.
0: კი ბატონო.
1: აი რაღაც ამისი ნიშნებია, იცით, რაღაც გაბრაზების, ჭორაობის, ვიღაცის გულისმოგებით. აი არასამართლებრივი ქმედებებია ყველაფერი რაც მოხდა. ეხლა მე გიორგი უძილაური და გულბაძე შემილია ასეთ ამემაცაუბარი, იმიტომ რომ ვიცნობდა, ვიცის რა ხდება და როგორ. მე არ ვიცი ირაკლი ხლაძე, მაგრამ მე დარწმუნებულია, რომ ის მის შემთხვევაშიც ეგეთი სიტუაციაა და იმ გაგონილი შემთხვევაში.
0: რა მოხდა ქალბატონინო? ერთი და იგივე დღეს მოხდა დაკავება. დილით ბატონ გულბაათი დააკავეს ამ ღამე და მე მეორე დილით ბატონ ირაკლი დააკავეს. და ყველას ეგონა, რომ ერთ საქმეზე იყო დაკავებული, იმიტომ რომ ორივე ერთ პერიოდში დააკავეს ერთი და იგივე ბრალდებით. საბოლოო ჯამში მე ჩავერთი ამ საქმეში და ჩემი კოლეგა ჩაერთო ბატონ ირაკლის საქმეში.
1: ხო და ირაკლის საქმეზეც თუ გაქვთ რამე
0: ინფორმაცია? ხო, აღმოჩნდა რომ არ არის და ორი დამოუკიდებელი საქმეა, ერთმანეთთან კავშირი არა არაფერი. არა, მის საქმეში მე ჩახედული არ ვარ, ჩემ კოლეგა.
1: გამოკითხვა თუ მოხდა ირაკლიჩი?
0: ვერ გეტყვით, ვერა, უყურე ჩემ კოლეგას ვიცნობ, რა თქმა უნდა, მის საქმეში ჩართული, მაგრამ შეგნებულად დეტალებში არ შევედი და არც მეკითხები და არც თვითონ მეკითხება, იმიტომ რომ ორივე გაუთმელობაზე გქონდა ხელი მომჭერი, მაგრამ ერთი რამეს ორივე ვადასტურებთ, რომ ორი დამოუკიდებელი საქმეა ეს, ერთმანეთთან კავშირი არა.
1: კავშირი არა აქვს.
0: არა, რა თქმა უნდა. ხო და აი რაღაც ეჭვი გააჩინა საუძრო საზოგადოებაში, რომ ორივე ერთ საქმეში ხوار და აკავე და ერთად ხო არ არის და მაგიტო ვერ ვამბობ ბატონ ირაკლის საქმეში რა ხდება, მაგრამ როგორც თვითონ და მისი ადვოკატი ამტკიცებენ, როგორც ჩვენ შემთხვევაში სრულიად უდანაშაულო ადამიანის დაკავება მოხდა და არც იქ არ არის მტკიცებულებები. რამდენადაც ჩემთვის გახდა ცნობილი მედიიდან რა მის ადვოკატმა თქვა. იგივე ხოდა სურეთ მე არაფერი არ არის მტკიცებულება არდეს საქმეში. რა ვიცი, ამ ტკიწებულებები გასაჯაროებას მოვითხოვ ჩვენ პირიქით. ამ ეგრეთ წოდებული ბრჭყალეში ტკიწებულებები პირიქით დასტურდება, რომ სამშობლოს მოყარული ადამიანის დაკავება მოხდა და ყველა მისი ნაბიჯი სამშობლოს იყო.
1: იყო საჯარო, აბსოლუტურად.
0: საჯარო, სამშობლოს სიყვარული გამპირობებული და მხოლოდ იგითქე, რომ რაღაც დადებითი პოზიტივი შეეტანა ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. მეტი არაფერი. იქ, რაიმე არათუ სამშობლოს ღალატი და ჯაშუშობა, არამედ დანაშაულის ნიშნები კი არ არის იქ. აი მე მაშავერ უთხე შეზღუდული ვარ, მაგრამ
1: კი იმეს. არა, მე დარწმუნებული ვარ და მე ამას გეუბნებით სწორედ, რომ უკვე ისეთი საქმეებია ეს ოთხი საქმე, რომ მართლა რომ ჯაშუში დაიჭირონ, აი ამ გაუთქმელობით, რა ქვია, დახურული სასამართლოებით უკვე ეჭვი უფრო დიდი იქნება, ვიდრე ამ ხელისუფლების ნდობა, იმიტომ რომ აღარ არის იწურება 14 წელია, ხო? ჩვენ ხედავთ, საკმარისია ალბათ ამეთანხმებით სასამართლოში საქმე, რომელიც ამათ ინტერესებს არ ეხება, კი, მაშინ მიდის ნორმალურად. როგორც კი ამათ ინტერესია, იქ აღარ არის დემოკრატიული მართლმსაჯულება და ჩვენი თავისუფალი სასამართლო. მე გული მწყდება ამას რო ვამბობ. მაგრამ რა ქნა ესეა?
0: არა, ეგრეა, გიდათულებს ნამდვილად და მე თვითონ აღნიშნებდა, რომ ეს გონირული ეჭვი ყველას გვაქვს და ყველას ის შეგრძნება გვაქვს, რომ გახმაურებულ საქმეებში და თუ რაიმე რაღაც პოლიტიკურ ნიშანს შეიტყვევს, ამ შემთხვევაში რაღაც არევები ხდება. ახლა ბატონი გულბაათის დაკავება, რომ ეს პოლიტიკური დაკვეთა იყო, დასავლეთმა შეუკვეთა თუ ქართული ეთნების ზედაეშელონებში გადაწყიტეს უბრალოდ გაეჩერებინათ ბატონი გულბაათი? ფაქტია. ვიცი დაკვეთა იყო, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რომ პოლიტიკური დაკვეთა იყო, ეს არის ერთმნიშვნელოვანი.
1: თუ არა და დაგიმტკიცო, ხო? დაუმტკიცო და დამნაშავე. გამოკითხულიც არ არის დღემდე.
0: ირიქით, უკვე ყველა დამნაშავე, თქვი კომფორტი რა იქნება, თუ ის დამნაშავეა, ირიქით გრიფით რა იმულუადებს საქმეს, ვერავინ ვერ გაიგებს რა ჩაიდინა ამ დანაშაულ ამ ადამიანმა.
1: და პირიქით, ხო, უნდა მაყოფილი იყოს.
0: და მაყოფილი იქნება პირიქით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ თვითონ ვამბობთ რა და ხალხო რომ განსაჯაროვეთ მთელი დოკუმენტები თუ რა ვიცი. ერთად საზოგადოებას დაუმტკიცოთ, რომ ეს ადამიანი არის დამნაშავე თუ არ არის.
1: რა თქმა უნდა.
0: ყველა, აი, რომელი ჯაშუში მოქმედებს ღიად სამშობლოს წინააღმდეგ. ყველა ფარავს, ხო, მის საქმიანობა. ბატონი გულბაათი ღია იყო, საჯარო ფიგურა იყო. ყველა აქტივობა საჯაროთ ამბობდა,
1: კონფერენციების,
0: რა ვიდეოებს აქვეყნებდა, გითხარით.
1: კი, ჩვენთან გადაცემაში რომ მოდიოდა, მოქონდა ის თავისი მაგალითად ისა კონფერენციები და ხშირად გაგვიშვია და ამაზე გვისაუბრია, რა თქმა უნდა.
0: ანუ რას უკავშირებს, რა თქვი? პირველი ჩვენ დასავლეთის დაკვეთას უკავშირებთ, მეორე ამ რუსოფობიის საფჭოს შექმნას უკავშირებთ და ალბათ ერთ-ერთი რაღაც ფაქტორი ის იყო, რომ ირანში აპირებდა ობიექტივის ჯგუფთან ერთად
1: რაღაც. თუმცა თქვა, რომ ვერ წამოვალ, იმიტომ რომ მამა მყავს სუდათ, თორე ერთად უნდა წავსულიყო,
0: დიახ. და მისახედი და არ ვიცი, რა ეს ყველაფერი და აი თქვა რა მოხდა თუ რატო რომელი წალებში ჭკვიანის ტვინში მოიხარშა. ეს ყველაფერი, მაგრამ ფაქტია, რომ დანაშაულობა და მე დააკავეთ, ეს არის ტრაგედია მართლა, ეს არის მართლმსაჯულების ტრაგედია, ქვეყნის ტრაგედია. არ შეიძლება ადამიანებს ვეპრწოდეთ იმ მეთოდით, რა მეთოდებსაც ჩვენ ვაპროტესტებდით, კარგად ვახსოვთ ჩვენ სააკაშვილმა რამდენი ადამიანი გაიჭირა აგენტობის ბრალდებით და რომელიმეს დაუმკიცა და დაუნტყუნებელი განაჩენი დადგა? ვერა. აღმოჩნდა შემდგომ წლების შემდეგ, რომ ყველა ადამიანი იყო დანაშაულო. ჩვენ დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე აღმოჩნდება და დავდგებით იმ რეალობის წინაშე, რომ ქართულმა უწნება ბატონი გულბაათი დააკავა უდანაშაულოდ და ამას დავამტკიცებ ჩვენ. და თუ აგენტებზე აქვთ ამ შემთხვევაში გადატანილი რაღაც თელი ყურადღება და უნდათ რომ სამშობლოს აგენტები აღმოაჩინონ
1: თავის წრეში,
0: ჯერ თავის რიგებში ნახონ, მერე ოპოზიციის რიგებში ნახონ. რომობები რომ ლომჯარია აგენტიაო და ლომჯარია და რა ვიცი ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ადამიანზე იგივე ხოშტარია რომ ევროპაში თურმე ქართულ ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესების აღწინაავდეგოთ მოქმედებდნენ, საუძო რეჟიმის შეჩერებას ითხოვდნენ, საქართველოს დასამტკიცებას ითხოვდნენ და ღიად მოქმედებდნენ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, რატო იმათ არ აკავებენ? თან თვითონ გეუბნებია რომ სხვა ქვეყნის დავალებებს ასრულებენო.
1: არ ვიცი, აი ნამდვილად არ ვიცი, ფაქტია რომ ესე თუ
0: გააგრძელა. მართლა აგენტებს არ იჭერდა უდანაშაულო ადამიანს იჭერ?
1: ესე თუ გააგრძელა.
0: აი, აღარ შეიძლება სამართალი აღარ არის, აღარ ორმაგი სტანდარტი არ არის, ეგ არის ქვეყნის სამართლებრივი სისტემის ჩამოშლა და სრული კოლაფსი.
1: ხო, და იქ ხა ვინ იხდის დიდ ფულს რომ ვიღაცამ გვაღიაროს რომ ისეთი მართსაჯულება გვაქვს და ისეთ კეთილ დღეობაში ვცხოვრობ და ისეთი ეკონომიკური ის არის, რა ქვია, აღმასვლა რომ მე დარწმუნებული ვარ ეთყობა, არ ვიცი, ლობისტებს უხდიან ალბათ რაღაც გარკვეული მას, აბა როგორ შეიძლება საქართველოს უყურო და თქვა რომ ეს არის კეთილდღეობა საქართველოსში და მართსაჯულება არის თავისუფალი და დემოკრატიული.
0: ეხლა და გადახვევა ხდენ ეხლა ფასების კომისია რო შექმნეს პარლამენტში, ხო, პროდუქტები. Ну თავიდან იყვნენ იქითკენ რაღაც მომახიანად გამოდიოდა რომ აი ფასების დაკლება უნდა მოხდეს ევროპაში. ყველაზე მაღალი ფასები ჩვენთან არის და ბოლოს აღმოჩნდა რომ ჩვენ რო ფასები რო დაგვეწია მაგიტო კი არ შევქმნით. ფასები რო დაგვეთკინაო.
1: აჰა. და ისე სხვათაშორის
0: კარტელი მაგ არ უწოდი, თვითონ მაგალი ფასები ეხება.
1: ხო და ისე სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით აგროხავში კვერცხი ნორმალური რისი ჭამა შეიძლება ადრე 7 ლარეგებდა. მე იმ პერიოდში 6 ლარე გახდა, მაგრამ ახლა ისე 7 ლარეგებდა. რაღაცა კვერცხი რომელიც არ შეიძლება აჭამო პატარაბავს, ის შეიძლება ლარიც იყოს. Ну სამწუხაროა, რა ვიცი, და როცა ჩვენ ამაზე საუბრობდა, როცა სიმართლეს ვამბობთ, ეს იმას აღნიშნავს, რომ სამშობლოს ჯაშუშები ვარ და მოღალატეები. ამაზე უნდა ხელისუფლება მიზრუნოს, თორე დაანთდა დაამთავროს ეს ხელისუფლება.
0: კი, რა თქმა უნდა, თუ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება მოწოდება და ნორმალიზებისკენ მოწოდება არის ჯაშუშობა, მაშინ ძალიან ბევრი ადამიანი ყოფილიყო ამ ქვეყნის ჯაშუში.
1: აბა.
0: ყველა ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანი მოწოდებული უნდა იყოს იქითკენ, რომ კონფლიქტში მყოფ სახელმწიფოსთან დაალაგო ურთიერთობა და შენი ტერიტორიები დაიბრუნო.
1: რა თქმა უნდა, თორე რამდენი წელია დაგვიბრუნა ევროპამ და ამერიკამ აფხაზეთი, ეს ძალიან მაინტერესებს რა. სამწუხარო რეალობაა, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები გულბაათს ჩვენგან და ჩემგან პირადად, დიდი მოკითხვა გადაეცით.
0: კი ბატონო,
1: ჯერა მისი სიმართლის, კი ჯერა შენი სიმართლის გულბაათ და ყოველთვის მზად ვართ რომ თქვენ სამსახურში გვიგულე. დიდი მადლობა რომ მოხვედით.
0: მადლობა თქვენ და თქვენ ტელევიზიას ამ თემით დაინტერესებით.
1: გემშვიდობები და მე დროებით რეკლამის შემდეგ დაბრუნდები ეთერში.

0: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. ცო კიდევ ერთხელ ხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა, ეს არის

0: მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრე ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე, პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში და ეს არის მორიგი სიცრუე და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
2: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
3: რა ლამაზი ადგილები გვახმელა ჩემო მომესმა. როგორ არის? ახეთში არის თქვა. სიღნაღიდან ალაზნის ეს რომ გადახედა. ისეთი ლამაზია ტიალი. ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება. სულზე ფეხს დაგადგამს პატარა ხარო. ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა ამაყ სიმღერას იტყვი. მაშ გურიაჭარაში როგორ არის რომა? მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირბის. გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონი. იმიტომ აძარი ქედმაღალი და ამოწოდე სიმღერები რო აქვს. სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა. რაღაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო. სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა. კისერზე მკლავი მოხიო. მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი.
2: კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი, ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები. ზაურ ბოლქვაძე, გოგი დოლიძე, დათო გოგიაშვილი, გურამ თამაზაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მე ძალიან ვწუხარ, ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არისო. ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო, გაუქმებული იყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მერე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. გარდა ამისა, ადამიანებს უგზავნავენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს, კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის თქმის გამო გვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები გაყალბდა. რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალბდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ცდება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ვამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ესა. როგორ შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს? ჩვენ ნელ-ნელა ავაშენეთ სახელმწიფო, რომელიც უარესი გახდა კანონებით მინიმუმ, ვიდრე სააკაშვილის სახელმწიფო იყო. ჩვენ ქვეყანაში აი ამის გამო და კიდე სხვა უამრავი ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, ამის გამო სწორედ ეუთო, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთომ აღძრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა ჩვენ წინააღმდეგ. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგი ტყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხო არ დაუჭირა? 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო. 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები ეხლა სომხეთის თავ შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთი თავ შეიკავებდა, შეიკავა 32-მა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი? საკმარისია, პროცესი დაიწყო. აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ. და საუბარი პირდაპირ არის, რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს, ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი, ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი. ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ, ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხის მოთხოვნა მოხდება. მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს. ჩვენ უნდა გამოფხიზდეთ, ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის ჩვენ, რომ არ შეიძლება დასმენების კანონი 21 საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომას სურ გძულდეს ის ხალხი, არ შეიძლება უგზავნავდე ვიღაცას ტროტუარზე დგომას, კაცო, ეს ძნელი გასაგებია. და რატოა ჩუმად ეს საზოგადოება? ესეთი გულქვა როგორ გახდით, კაცო? ამას როგორ ვერიგებთ, რომ ეს უფრო უარესია მიშარასა ჩვენობა იმაზე?
2: რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას?
1: სააკაშვილი ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობა, ამან თქვა ნულოვანი თანაგრძნობა.
2: კანონები ყველაფერი გადავიდა, ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში. და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა და თქვენ რო ბძანეთ, რა მოგდით ხალხო, რა გემართებათო? მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვა მათ მიმართ, ხალხი რომელიც იბრძოდა იმ ძალადობის წინააღმდეგ,
1: დღეს ტაშს
2: უკრავს ძალადობას, უკრავს ტაშს და ეს მოწონს და რა არის ესა, რასთან აგვაქვს საქმე ჩვენ?
1: არ ვიცი, ვინც ებრძოდა სააკაშვილის აგრესიას, თვითონ ხდებიან აგრესიულები და მოწონთ კობახიძის აგრესია. გამოფხიზდით ხალხო, გამოფხიზლდით.

0: კიდევ ერთხელ გამშტობისა პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი ვაზა ბერიძე.
1: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
0: კიდევ მადლობთ რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ბატონო ვაჟა, დღეს სწორედ იმ თემებზე ვისაუბრებთ, რაც უშუალოდ თქვენს კომპეტენციაში შედის. მაგრამ თქვენ იყავით ამასთანაც ღია ეთერში, დისკუსიაში მიიღეთ მონაწილეობა. თქვენს გვერდით იჟდა ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც 500,000 ლარი დაეკისრა ჯარიმის გადახდა.
1: ვერ გეტყვით.
0: და იცით რა, თეატროლოგიანი
1: ციფრი. ასე ბძანა ქალბატონმა თეამ. ზუსტად არ ვიცი რა ოდენობა ყო ამას არ გაუპროტესტებია ბატონ გოტას. და ესე ითქვა, იქ ყოველ შემთხვევაში ლაპარაკი იყო საერთოდ ზოგადად ჯარიმებზე, რაოდენობაზე კამათი არ ყოფილა.
0: მაგრამ 500,000 ითქვა.
1: მაინც ბევრია და არ ვიცი რის გამო.
0: ხო, შეიძლება ასეთი
1: ვერ გეტყვით. ჩემს აზრით ცოტა ძნელია ხა რა უნდა დაეშავებინა. ბატონ ჭანტურიას ისეთი რომ თქვათ ნახევარი
0: მილიონი
1: ლარი რომ უნდა გადაიხადოს. შეიძლება უბრალოდ რაღაც ჰიპერბოლიზებას ჰქონდა ადგილი.
0: ანუ
1: ოდენობის
0: თულუკენაც არ გააპროტესტა და უფრო იმიტომ გამიკვირდა.
1: ხო, არა, არავის არ გააპროტესტებია და მართლა რომ გითხრათ,
0: მეგრელიშვილმა თქვა, რომ ცოტა უხერხულია, როცა ჩემ ქორზე მჯდომს 500,000 ლარი აქვს დაკისრებული ჯარიმა, ხო,
1: ესე. კი ბატონო.
0: ესეც ყოველ შემთხვევაში ეს ჩვენი სასამართლოს სამართლიანობას ნამდვილად ხელს არ აძლევს ასეთ რამ.
1: ხო, ამის შესახებ იყო ლაპარაკი და მე თქვი რომ დამოუკიდებელი შტო ხელისუფლების დღევანდელი სასამართლო ვერ იქნება. არა იმიტომ რომ ის ისეთივეა როგორც ნაციონალების დროს იყო, აშკარად უკეთესია და ამას ადასტურებს თქვათ სამართალწარმოებაც შედეგებით სასამართლო
0: აი ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით, აი ახლა გულბარცხილაძის ადვოკატი მყავდა სტუმრად და ადამიანი რომელიც ესე ღამე მივიდნენ და ადას ხელბურკილები წაიყვანეს და დღეს მამაც გარდაეცვალა ამ ტყფიყავს.
1: ვიცი დიახ გავიგე.
0: კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ ოჯახს და გულბაც წაიყვანეს და დღემდე გამოკითხული არ არის, თუმცა სასამართლო ჩატარდა და წინასწარი პატიმრობა მიესაჯა. აი როცა დღემდე გამოკითხული არ არის, რაღაცა ბრალდებით ხო? ქართულია დღეს საქართველოში სასამართლოს იმაზე სამართლიანობაზე საუბარი და მართსაჯულების თავისუფლებაზე. ნახეთ, სადაც არ არის ქართული ოცნების ან ხელისუფლების ინტერესი, იქ შეიძლება სასამართლო პროცესები ნორმალურად მიმდინარეობს, მაგრამ საკმარისია შეეხოს მათ ინტერესს. იქ ჩვენ უკვე რაღაცა დეჟავი გვემართება, იმიტომ რომ ვახსოვს ასეთი რაღაცეები, ხო?
1: ხო, ნაჭერა. აღნიშნე კიდე სამის თაობაზე, რომ ხა პრინციპში რა თქმა უნდა ცადა დედამიწა განსხვავება არის რა თქმა უნდა და წინ არის წასული ამ ხრის საქმე, მაგრამ როცა ეხება სამართალწარმოება, თქვათ ხელისუფლების
0: რაღაც ინტერესს,
1: გუნდის წარმომადგენლებს ან მათი ბიზნესების მოკავშირეებს ან სადღაც პოლიტიკური ასპექტი აქვს, აქ მე არ მინახავს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ხელისუფლების წარმომადგენლების ინტერესებს ხელყოფდა. ეს უკვე ნიშნავს, რომ აქ რაღაც ვერ არის. მითუმეტეს ახლა ჩვენ ყველანი ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ და ვიცით, რომ პოლიტიკური მდგენელი სამართალწარმოებას ამ ქვეყანაში აქვს. მართალია ისეთი ძალმომრეობა ამ ქვეყანაში აღარ არის ღმერთმა ქნას, რომ არც იყოს არასდროს, როგორც ადრე იყო ან სამართალდამცავების მხრიდან ზოგადად, სასამართლოს მხრიდან, თქვათ, საოცარი რამ ხდებოდა, ხო, ადრე. მაგრამ როდესაც თქვათ საუბარია იმაზე, რომ თქვათ ვიღაც რომელიღაც მოსამართლე ამჯერად თავისუფალია და აი ვიცნობ პატივცემ ბატონი ბოჟაძე პარლამენტარია, დიდებული ადამიანია, მაგრამ ეხა ისეთი რამე თქვა, აი რომ მოვიდეს ნაციონალები დაიწყებს ისევ ისეთივე და უარესი გადაწყვეტილების მიღებას მოსამართლე მურუსიძე ეგ სწორია, მაგრამ იმის გამო, რომ მოსამართლე მურუსიძე შეიძლება დაბრუნდეს.

0: ეს ძველ ასე თქვა ტრაექტორიაზე გადაწყვეტილის მიღების რა უნდა ქნა არასდროს არ უნდა შეცვალოთ ოცნება ხელისუფლებაში ხო ასეთი პოლიტიკას იმიტომ რომ უნდა იყოს თვითრეგულაცია სასამართლო სისტემაში და ეს დამართლა დამოუკიდებელი რეალურად დამოუკიდებელი შტო უნდა იყოს ეხლა ასეთი მიდგომების გასამყარება, თქვათ, ეგრე ხო, აი დემოკრატია არის შტატებში. სასამართლო სისტემის იქაც არის, ასე ვთქვათ, პარტიული წარმომადგენლობა, ხო, წარმოგიდგენიათ უზენაეს სასამართლოში, უმაღლეს სასამართლოში შეერთებული შტატების ნაწილი რესპუბლიკელია, ნაწილი დემოკრატი და იქაც ხდება ასე დაპირისპირება. ამიტომ ამის აღმოფხრა ძნელია, მაგრამ რეალურად ამის აპირწონე არის საჯაროობა და ყველა კონკრეტული საქმის ძირის ძირამდე ჩაძიება. მართალია თავისუფალი მედია შტატებში სერიოზულ კრიზისს განიცდის, მაგრამ იქ მაინც არის ჯერ კიდევ ისეთი გარემო, რომ ძნელია რაიმეს დამალვა განსაკუთრებით ხელისუფლების წარმომადგენლის ხრიდან. მაგრამ იქ მაინც ასე თქვა, თვითრეგულირებადი უნდა იყოს და ევროპულ დემოკრატიებშიც ასეა, მითითებებით ხელისუფლების ხრიდან ძლიერთა ამასოფლისათა მიმართ არ ხდება ეს არჩევა დანიშნა და ამერიკელებმა მაგალითად სადეს და გარკვეული დონის მოსამართლეების დანიშნისას არის არჩევნები, აი როცა ირჩევენ იქ რაღაც დონის წარმომადგენლებს შტატები იქნება თუ კონგრესი იქ მიაყოლებენ ხოლმე რამდენიმე კანდიდატს მოსამართლეობას და ის არჩეული მოსამართლეა შესაბამისად ამით იზრდება საზოგადოებასთან მისი პასუხისგებლობა ის ვეღარ მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებებს რომელიც არ შეესაბამება ხალხის ინტერესებს
1: მაგრამ აქ ესე არ არის
0: ნინო აი მაგრამ შეხედეთ როგორ არის რომ სასამართლო სისტემა არის საფუძველი დამოუკიდებლობის, პროგრესის, ყველაფრის, რაც ამ ქვეყანაში ხდება და აქ თუ არ არის აქ სრული ანგარიშვალდებულება და დამოუკიდებლობა სერიოზული ეჭვები ჩნდება სამართალწარმოების მიმართ. ის რომ თქვათ წინა ხელისუფლებასთან შედარებით გაცილებით უკეთეს ვითარება არ ქმნის იმის საფუძველს, რომ ჩვენ ვიყოთ მშვიდად. მით უმეტეს აი თქვენ ბრძანეთ ბატონ გულბათ რცხილაძის დაკავების საქმე, ეს ძალიან ისეთი სპეციფიური საქმეა. მე პირადად მას არ ვიცნობ, ბატონ გულბათ უბრალოდ ვიცი, რომ არის სერიოზული მოღვაწე, დისიდენტური მოძრაობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენლის შვილი, რომელიც დღეს გარდაიცვალა, დიახ, ვიქტორ ბატონი ვიქტორ ცხილაძის, ეს ვიცი, ის ვიცი, რომ ეს მოღვაწე და გონიერი ადამიანია და ინკრიმინირებული აქვს საოცრად მძიმე, ანუ ღალატი. სამშობლოს ღალატი, ჯაშუშობა, ასეთი რაღაცები. ეს ძალიან სერიოზული, აქ ჩვენ დახურულია პროცესი, ანუ ინფორმაცია არ გამოდის ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, ანუ ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ რაიმე ისეთი მარტო რწმენით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ შეიძლება იყოს და მე მინდა, რომ ეს გამოძიება.
1: მე დარწმუნებული ვარ, რომ გიორგი, არც გიორგი უძილაური, არც გულბათ ცხილაძე, არც ირაკლი ჩიხლაძე, რომელსაც არ ვიცნობ, ხო? ისინი არ არიან ჯაშუშები, იცით რატომ? როცა შენ ნამდვილად ჯაშუშს იწერ, იჭე, აკავებ. შენ არ შექმნი ესეთ სიტუაციას, რომ ამდენი კითხვის ნიშანი აღმოდის, გაუჩნდეს
0: საკითხი. გეთანხმებით.
1: და როცა ესეთი კითხვის ნიშნები ჩნდება, ეს არის პირველ რიგში ხელისუფლების პრობლემა. და მათი შექმნილია ეს კითხვის ნიშნები, აი ნაბიჯები, თუნდაც ნახეთ, აი ვახტანგ მაისაია, იგივე მოსამართლემ, რომელმაც ცნოის დამნაშავედ მიშა სააკაშვილის დროს, უკვე 2000 შემდგომ პერიოდში იგივე მოსამართლემ აღიარა რომ ის დამნაშავე არ არის. მაშინ მე გეკითხებით, ხა ეს არ არის ნონსენსი? მარცხი
0: რა თქმა უნდა მიუღებელი.
1: აი გეხოთ, აი რაღაცა საშინელება. აი ჩვენ მაშინ ცოტა ყურადღება გავამახვილეთ ამაზე, ალბათ, იცით რა და ბოლომდე არ ვიბრძოლეთ, რომ ესეთი მოსამართლეები აღარ ყოფილიყვნენ მანტიით შენიღბულები. მაგრამ ეხლა უკვე რაც ხდება, ხომ? ადამიანს იჭერ ჯერ ამდენ ჯაშუში თუ ყავს, შენ მოიკითხე, ესე იგი შენ თვითონ საიდუმლო ინფორმაციებში იქ აგაქ, ხო, მინუსი. იქიდან გამოდის თუ არის რამე, მაგრამ როგორ დავიჯერო, როცა ამდენი ხანია გულბაცხილად დაკავებულია და გამოკითხვაც არ არის ჩატარებული.
0: რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს, რომ სასამართლო პროცესები იქნება.
1: მე თვითონ გულბათი ამბობს, რომ მე ვითანამშრომლებ აბსოლუტურად ღია მინდა იყოს ეს ყველაფერი, მაგრამ არა, არ გაძლევენ ამის საშუალებას და ეხლა ამ შემთხვევაში მე ვერ ვიქნები ხელისუფლების ხარაზე, ბატონო ბაჟა, ალბათ დამეტოვნებით.
0: მართალი ბრძანდებით და არც არის საჭირო, რომ თქვა, ან ხელისუფლება გავაკრიტიკოთ, ან მხარი დაუჭიროთ. აქ ფაქტია, რომ მართსაჯულება უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ჩვენ არ უნდა გქონდეს ეჭვი, ხომ არ არის აქ რაიმე კონიუნქტურიდან გამომდინარე ნაბიჯები გადადგმული. ახლა ჩვენ კარგად უნდა დავაკვირდეთ შემდეგ რამეს, ხა კონკრეტიკაზე სამწუხაროდ როცა ვერ საუბრობთ, ჩვენ უნდა ტენდენციას შევხედოთ. აბა რამდენი ხანი არ გახსოვთ თქვენ საქართველოში რუსული აგენტურის ან ჯაშუშების დაკავება? დიდი ხანი ალბათ, ხო, ერთხელ მიშამ რო ატეხა ერთი ამბავი და დაიჭირა სააკაშვილის გულისხმობ, იმის მე არ ყოფილა. რატომაც აი ეხლა ეს ბოლოს უცებ, ასე ვთქვათ, ეს ჯაშუშების თემა წამოვიდა წინაპარ და რუსეთის ჯაშუშების და უკაცრავად და ეს კითხვა იბადება, არ შემილია, აი მე არც ხარი დაუჭირო, არც უარყო, მაგრამ 14 წელია ხელისუფლებაში ეს ძალა და ამ პერიოდის განმავლობაში რუსული აგენტურა საქართველოში არ არსებობდა. ან თუ არსებობდა, რატომ არ იქნა მხილებული? ეს ძალიან რაღაცით გარკვეული კონიუნქტურის შემცველი არის ასეთი მიდგომა. მეორე მხრივ ძალიან ცუდია, როდესაც ხელისუფლება იყენებს ისეთ ტერმინებს და თან იყენებს ძალიან ხშირად და აი შეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერ ჰაიჰარად, მაგალითად მოღალატე, ქვეყნის მოღალატე, ერის მოღალატ, ხალხის ლამისარი, 30-იანი წლების ამბები გავხსენ, ხალხის მტერი. ეხლა მე ჩემი წარსული ბიოგრაფიიდან 30-იანი წლების ამბებს კარგად ვიცნობ. ერთი პერიოდი მაპროფილებელი სპეციალობაც კი იყო ეგა და ვიცი რა მასშტაბებს მიიღებს, ასე ვთქვათ,
1: ესეთი დამოკიდებულება. ყოველთვის იქნება განვითარებადი
0: სამხალხო მტერი, იტყოდნენ ვიღაცაზე და დამთავრებულ ჯერ ერთი ეს ხალხის მტერი, ასეთი დეფინიციები არ უნდა იხმარებოდეს საერთოდ ხელისუფლების ხრიდან განსაკუთრებით. და კიდევ აი მაგალითად მე არ მივესალმები ასეთ რამეს, რომ ეროვნული ინტერესების ღალატი ამბობენ. ასეთი დეფინიციებით არსებობასაც ხელისუფლებას არ უჭევ. რატო? იმიტომ რომ თავისთავად ეროვნული ინტერესები შესაძლოა, თქვათ, ქართული ოცნებისთვის იყოს სხვა, ნაციონალური მოძრაობისთვის სხვა, პატარა პარტიებისთვის სხვა
1: და საქართველოსთვის სხვა, რაც თავარია.
0: სხვა, თქვათ, ფილოსოფოსებისთვის და ასე შემდეგ, როგორც ჩვენ გვყავდა.
1: და ეროვნული ინტერესის შებღალა არ არის, როდესაც საქართველოში დემოგრაფიის პრობლემაა, შობადობა გაცილებით ნაკლებია ვიდრე სიკვდილიანობა, როცა გარბიან აქედან ასეთი მიგრაციაა, ხო, საქართველოდან, და როცა იყიდება ესე ჩვენი მიწები, ჩვენი სამშობლო სულ
0: არ
1: არის მზედაცა, ჩვენი სამშობლო არის მიწა. ეს არ არის ეროვნული ინტერესების შელახვა, ეს ხელისუფლება რომ ესე იგი ყიდის ამ ჩვენი სამშობლოს მიწებს? ეს მეტი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული ინტერესების შელახვა სწორედ ეს არის, რომ უმიწოდ დავრჩებით მალე ქართველები.
0: ეს უნდა რა თქმა უნდა მიღწეულ იქნას საერთო სახალხო საყოველთაო ეროვნული კონსენსუსი, როგორ უნდა ავაყვაოთ ქვეყანა ისე, რომ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და მიწები არ გავყიდოთ უცხოელებზე, არ მოახდინოთ თქვათ შეცვლა პროფილის, თქვათ იქ ძალიან იოლია და ხდება ხოლმე თქვათ სასოფლო-სამეურნეო

0: სამეურნეო სავარგულების პროფილის შეცვლა
1: მიწებისთვის
0: სასოფლო-სამეურნეო მეორე ხრივ ჩვენ ხალხთან ერთად უნდა ვიმსჯელოთ ამაზე. ჩვენ ტურისტული ინდუსტრიის გარდა რეალური არაფერი გვაქვს. სამწუხაროდ ისე რუსეთიდან და ვთქვათ ისეთი ქვეყნებიდან, მესამე ყაიდის ქვეყნებიდან
1: შეიძლება ზვიად გამსახურდე ყოველთვის ამბობდა, ტურიზმზე ჩამოკიდებული საქართველო არის საშინელება და ტრაგედია საქართველოს.
0: აბსოლუტურად სწორი.
1: და მთელი საქართველო ნაკიად გადაიქცევაო. არ უნდა იყოს ყველა, ესე იგი ყველაზე მთავარი, რა ქვია, სამუშაო ადგილები, კურიერი და ტაქსის ძღოლი არ უნდა იყოს და ჩამოკიდებული არ უნდა იყოს ქვეყანა აი ამ იმაზე, რა ქვია, ტურიზმზე. მას უნდა ქონდეს სხვა კიდე განვითარების.
0: სწორი მიდგომა, ნინო. აბსოლუტურად სწორი. ჩვენ ტურიზმი არ უნდა ვაქციოთ ერთადერთ მთავარ სფეროდ ეკონომიკის, რომელზეც არის დამოკიდებული ჩვენი სოციალური სტაბილურობა და კეთილდღეობა. ეს ხადია. თუმცა ტურიზმის გარეშეც ისეთი
1: გარეშე არავინ არ აგობს,
0: არ უნდა ვიყოთ და ბევრი მიმართულებით ესეც უნდა გამოვიღოთ.
1: მაგრამ მხოლოდ ტურიზმი არ უნდა იყოს, ბატონო ვაჟო, ხო?
0: ძალიან რთული პრობლემა. ამიტომ ჩვენ პერიოდულად უნდა გავმართოთ საერთო სახალხო დისკუსია. ტელეეთერები რო პროპაგანდის ინსტრუმენტებად იქცა, ამის თაობაზე პროტესტი არის გამოსახატი ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ არ შეიძლება პროპაგანდა კი ვიღაცა შენს მომხრეს არწმუნებ რაღაცაში, მაგრამ თავი შენ რო არწმუნებ, ის კი არ არის. თავი შეჯერება თვალსაზრისების იქნება არასწორი ხარ შენ. დრო ყველა წინა ხელისუფლება თუ რაღაცაში არასწორი იყო, იქნებ შენს ხარ რაღაცაში არასწორი და ვინ უნდა განსაჯოს ეს? რა თქმა უნდა საზოგადოებამ, ჟურნალისტებმა, ანალიტიკოსებმა, პროფესიონალებმა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეგ ასე არ არის. ამიტომ მართსაჯულებას დაუბრუნდეთ ჩვენ. უნდა იყოს მართსაჯულება დამოუკიდებელი, თვითრეგულირებადი და ღია. სხვანაირად ეხლა აი როცა 10 წელი თქვათ, არ ვიცი ხა მეტი რა თქმა უნდა, არ არსებობს თქვათ რუსეთის ჯაშუში. კი ბატონო, ჩვენ ამის მიღმა შეიძლება დავინახოთ სხვა კონტექსტი და მე ხლა ამაზე საუბარს არ შეუდგები, იმიტომ რომ არ მჩვევია რაღაცა ფანტაზიების მოხმობა იმის დასამტკიცებლად, რაც ისედაც ცხადია, მაგრამ ყურადღებას მივაქცევ და ყველა ჩვენი მსმენელი და ყველა ქართველი და ყველა საქართველოს მოქალაქე ძალიან კარგად ასე ვთქვათ ამჩნევს აი ხელისუფლების პოლიტიკის ცვლილებას ამა თუ იმ მიმართულებით. თუ ჩვენ დიდი ისტორია და დიდი გზა გვაქვს გამოვლილი, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ აი ეს გავართ, რა ძრო აი ვიღაცა შეიძლება არჯეროდეს საზოგადოებას, რომ ის არ დამნაშავე. ამიტომ ჩვენ უნდა დაგვარწმუნოთ, რომ რეალური ფაქტები გვაქვს, ის რომ ასეთი უმძიმესი დანაშაულია, ხო, რომ ფაქტობრივად სამშობლოს ღალატია, ხო, რომ უყარდეს გამოთქმა. მაგრამ იქნება რაღაც მაინც გვითხრათ ამ ყველაფერზე, გარდა იმისა, რომ აი
1: ეს დინარაძე, გენერალი დინარაძე.
0: დინარაძე
1: გამოდის და ესე იგი რაღაც დინარაძე ამბობს და კობახიძე, ამიტომ მე ესე უსიტყვოდ უნდა დაუჯერო, არ არის ესე რა.
0: აქ თქვათ გვარებს დავიდავანებოთ. აქ რეალურად სხვა
1: რამეა. გენერლობა მომწონს რა. გენერალი დინარაძე.
0: ნიშნელოვანი, აქ სხვა რამეა ნიშნელოვანი, რომ აი ბატონ უძილაურძე, რომელსაც პირადად მართლა როგეთქვა, არც მე არც ამ პიროვნებას არ ვიცნობ, მაგრამ ვიცი, რომ არის მებრძოლი ადამიანი და დიდი ხანი მოღვაწეობდა ჟურნალისტიკაში და აი მახე რო ეუნები ყოველთვაში ინფორმაცია რაც გავრცელდა, ის არის, რომ ის ხდებოდა ვიღაც წარმომადგენლებს,
1: ეს არაფერი არ არის, ბატონო,
0: რაღაც ინფორმაციას აწვდიდა. აი გეკითხებით ეხლა მე თქვენ, უძილაურს რა ინფორმაცია უნდა ქონოდა ისეთი, რომ რაღაც სპეცსამსახურები დაინტერესებული?
1: ხო, და თუ აქვს გულბაც პირობითად ვამბობ ხა აბსოლუტურად გიორგის ინრაკლი ჩიხლაძეს, მაშინ შენ მოიწიე, რომ ესე ადვილია
0: იმედია ჩვენ გამოგებინებინ რა და როგორ არის. იმედია ჩვენ გაგოგებინებენ რა და როგორ არის და აგვიხსნიან იქნება დასაბუთებული.
1: არც აპირებენ ბატონო ვაჟა. გრიფით საიგუმლოა, სასამართლო დახურულია და ადვოკატებს გაუთმელობაზე აქვთ ხელი
0: მოწერილი. მე იმედი მაქვს, მე ახლა ერთი
1: ნეტარ არიან მორწმუნეები.
0: მე არა, ერთი საკმაოდ პატრისაცემი გონიერი ადამიანი მწერს, რომ აი წინააღმდეგობრივია თქვენი მსჯელობა. წინააღმდეგობრივი ჩემი მსჯელობა კი არ არის. სინამდვილეა წინააღმდეგობრივი და ვერ იტყვი, რომ არის აბსოლუტური სიკეთე და აბსოლუტური ბოროტება, რომ ბიძინა ყველაფერს აკეთებს კარგად, ან ბიძინა ყველაფერს აკეთებს ცუდად, რომ თავრობა არის ან კარგი, ან ცუ, ასეთი რამ შეუძლებელი ჩვენ და ვისწავლოთ თავრობის ცალკეული პიროვნებების განსჯა მათი საქმეებით, მათი დადებითი და უარყოფითის აღნიშვნის, თუ არა აი ორნაწილად გაყოფა ამ ქვეყნის რა შედეგებამდე მიიყვანა ეს ქვეყანა, ეს კიდევ სხვა საკითხია.
1: ხენ ახლა ბიძინა ივანიშვილი ახსენეთ და მე კიდევ ვიმეორებ, ირაკლი კოპახიძე საკმაოდ სერიოზული იურისტია და სწორედ ეგ არის მისგან გასაკვირი, როდესაც ირაკლი გამოდის კოპახიძე და ამბობს, რომ ამართლებს სამართლებრივად, აი რაღაც მაპატიეთ აპრავებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის აი ყველაფერი. სად არის სახელმწიფო, სად არის ინსტიტუციები, სად არის კონსტიტუცია? ეს ხომ სასაცილოა, მით უმეტეს როცა ესეთი რანგის იურისტი გამოდის და ამას ამბობს, ხომ? ეს კიდე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს ბადებს. მე გეკითხებით, ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურად? და თუ მას სურს, რომ მიიღოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. მაგრამ არა, მას არ უნდა ზედმეტი პასუხისგებლობა. ამიტომ ნახეთ, მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ხელისუფლება რყნის, მაგრამ აბსოლუტური ხელისუფლება, რომ აი ესე იგი ბიძინა ივანიშვილი რო არ ყოფილიყო, დაღუპულები ვიქნებოდ. რატომ ბიძინა ივანიშვილმა განაპირობა მარტო მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლა? ხალხმა არ განაპირობა, არ გადავიტანეთ ეს ყველაფერი ჩვენ თავზე? და ციხის კადრებმა არ განაპირობა ეს ყველაფერი და რამდენი ადამიანის აი ეს უბედურება. ესე არ არის, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის ფენომენს არავინ არ აკნინებს, მაგრამ იცით რა არის, ახლა უფალოსუდო არ არის ეს ჩვენი ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ის არავინ არ არის. ის არის საპატიო თავმჯდომარე და რამელიღაცა პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. ეს არ ნიშნავს, რომ ის არის პირველი პირი. აი თქვენ პოლიტოლოგი ხართ, საქართველოს პირველი პირი ვინ არის და რა სახის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ ჩვენ?
0: ირაკლი კობახიძე.
1: არა, ის ამბობს, მე მეორე პირი ვარო. ვის გულისხმობს? ივანიშვილს თუ მას, რა ქვია, პრეზიდენტს, რომელსაც ჩვენც არ ვირჩევთ, ისევ პარლამენტი გვიმტკიცებს, ხო? ესე იგი აბსოლუტური,
0: ეს არის პრემიერ-მინისტრი.
1: მაგრამ ამბობს, მე მეორე პირი ვარო.
0: პოლიტიკური თანამდებობის პირი, მაგრამ რეალურად ამ ქვეყანაში პირველი პირი, რომელიც ყველაფერს განსაზღვრავს, არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. რაც მე ხელს არ მიშლის იმაში, რომ მისი ღვაწლი იგივე ხელისუფლების შეცვლა იქნება თუ დიდი და მასშტაბური ქველმოქმედება, დავინახო, მადლობა უთხრა მას და ვთხოვო, რომ აი ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობას ფუნდამენტი ჩაუყაროს და მერე სხვებმა გააგრძელოს. რაც არ უნდა ზღაპრული ადამიანი იყოს და კეთილი და კეთილშობილი, ხელისუფლებათა ცვალებადობა არის აუცილებელი ფაქტორი და ნიშანი დემოკრატიულობის. აი ხა მე შევნიშნე სხვათა შორის ჩემს ბოლოდროინდელ აქტივობებში, რომ აი არ შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, ბოლო დროს, ხო, ერთ პერიოდი მხოლოდ კრიტიკა იყო ევროკავშირის, მისი ბიუროკრატის, ფაქტობრივად ეს შევთანხმდეთ, რომ ბიუროკრატის კრიტიკა ევროკავშირის ხელმძღვანელების, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არჩეულები არ არიან, არის კრიტიკა
1: ევროკავშირის და დემოკრატიის. საბჭოთა კავშირის ძალიან ცუდი ვარიანტი მე თვითონ.
0: ნუ ეს ცელი თემა, ამას ერთ გადაცემა დავუთმოთ მე და თქვენ. და რეალურად შეხედეთ, აი რომ დემოკრატია, აი ახლა უკვე გაახსენდათ, რომ აი ევროპისკენ მივდივართ, კონსტიტუციაში წერია ეგ ამბავი, დემოკრატია გვინდა და ამის შესახებ განაცხადეს ბოლო დროს ხმამაღლა. ახლა ეგ
1: ისე ხოთაშორის თეატროლოგიანმა 78 მუხლი ახსენა, მაგრამ ეს 78 მუხლი სატრაბახო კი არ არის, სამარცხვინოა. თუ ჩვენ დამოუკიდებლობა და სუვერენობა გვინდა, 78 მუხლის კონსტიტუციაში არსებობა ამის საპირისპიროს ნიშნავს და რატო გვიზღუდავენ აზროვნებას, მე ვერ გავ, რატო, ესე იგი ირაკლი და თეა რომ მეტყვის, ესე იგი ესე არ არის ესე.
0: მოდით მე პირადად დაგეთანხმებით, რომ კონსტიტუციაში ამუხლის არსებობა არ არის მიზან წონილი, თუმცა
1: დაპირისპირებაში სუვერენობა,
0: თუმცა მე რა თქმა უნდა ევროკავშირისკენ ამ ქვეყნის სვლას მხარს უჭერ ცაცახად და ეს კურსი არ უნდა შეიცვალოს, მაგრამ კონსტიტუციაში ეგეთი მუხლების ჩაწერა არ არის, იმიტომ რომ რეალობა ხშირად იცვლება. ის რა დღეს არის ჩვენი მიზანი და ევროკავშირის ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ თქვენ უნდა დაიმორჩილოთ, რასაც მე გეტყვით, ის უნდა გააკეთოთ, ეს კანონი მიიღოთ, ის არ მიიღოთ, ეს თუ ასეა, ჩვენ უნდა უარყოთ ეს გზა და კონსტიტუციაში როცა ეს არის რეფერენდუმის გარეშე, მას ვერ შეცვლი
1: და რეფერენდუმი აკრძალულია
0: უმრავლესობის მინიმუმ. ამიტომ ეს რთული საკითხია, თავის დროზე არ უნდა ყოფილიყო შეტანილი, იმიტომ რომ იქნება და ამ ეტაპზე ჩემი ისტორიის და ამ ქვეყნის არსებობის და ერთიანობის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის იქნება მე აი აღმოსავლეთთან ურთიერთ ჩინეთის ვექტორი მომცემს გარკვეულ ასე ვთქვათ პლუსებს და გარკვეულ დეფიციტებს.
1: კი, მაგრამ ჩინეთთან ურთიერთობა და ეს გარკვეული პლუსები რუსეთთან დაპირისპირებით არ გამოვა, იმიტომ რომ ნუ ხედავთ ხო, ახლა მსოფლიოში არის სამი სახელმწიფო: ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი და რუსეთი. ჩვენ გვინდა ეს თუ არ გვინდა, ეს არის ხო და ხელისგულზე დევს.
0: იცით რა არის, რომ აი ეს ხელისუფლება ფაქტობრივად მე რა თქმა უნდა შორს ავარ იმაზრისგან, რომ ეს არის პრორუსული ხელისუფლება, რუსები, როგორც ამას ოპოზიციის პრიმიტივები, ზოგიერთი პრიმიტივი იქ არის, აღადებს, ეს არის საოცარი უმწეობა ამ ადამიანების, რომ აი რუსი, პრორუსი, ეგ კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის. იმიტომ რომ ეხა სხვა თემაზე არ გადავალ, თუ არა ჩვენ რომ რუსეთი გამოვიყენეთ მისი ნების საწინააღმდეგოდ, გამოყენება ისეთი უნდა, ჯერ ვმართეთ ამდენი ათეული წელი რუსეთი, მეორე იქ კი არ უნდოდათ იმათ საქართველოსთვის დაებრუნებინათ ეს აჭარა, მესხეთი და ჯავახეთი, სათავისოდ დაიპყრეს, მაგრამ და გუბერნიებად დაგყვეს და ნუ არ ვიცი 1000 პოლიტიკა,
1: მაგრამ მაინც მივიღეთ ხო,
0: სხვა ეთნიკური ელემენტის დამკვიდრება მთელ რიგ რეგიონებში, მაგრამ შენ რისთვის ახარ ცოცხალი ცნობიერი ადამიანი? ეს ხალხი მივარდა და განათლება მიიღო ქუთაისში, თბილისში, მე რევოლუციურ მოძრაობაში ჩაება, ესეც არ არის. ეხლა მეაჩნიათ რომ უფ იდიოტები, როგორ აი რაღაცა მარქსიზმით დაინტერესდნენ, მაშინ იმდენად ის იყო, რა ქვია, ეს სოციალური საკითხი, საარსებო საკითხი იყო, რომ დამფუძნებელი კრების არჩევნებში 82% სოციალ-დემოკრატებმა მიიღეს და ისეთი ხალხი არ იქნა არჩეული იმ კრების წევრებად, რომ ახლა მცხვენია კიდეც გამეორება ისეთი დიდი ეროვნული მოღვაწეები და იქ დაპირისპირება ილიასსა და ჟორდანეს. რა თქმა უნდა, ილია ცალსახად სწორი და მართალი იყო, მაგრამ იმას იმ ხელა მხარდაჭერა ჰქონდა მშიერ მწყურვალი საწყალი ხალხის, რომ ბედავდა, რომ ილიას დაპირისპირებოდა. ამიტომ ეგ ძალიან რთული საკითხებია.
1: ამ დროს სიტყვები ცნობილი ხო, ვიგუბიცი ბალშუი რუსკუი დემოკრატიო, არ დაგვაგვიწყდეს?
0: ხო, ეს ვიცით, ეგ ისტორიები, რა თქმა უნდა, მართალი ხართ, მაგრამ რეალურად იცით როგორი ამბავია, რომ ეს ცალცახად ასე თქვა, რომ აი ეხლა ჩვენ მივდივართ ევროპ, თუ ევროპისკენ მიდიხარ, ხელისუფლებათა ცვალებადობა არის საჭირო, ორი ვადის მერე მაინც 8 წელი, თუ ევროპისკენ მიდიხარ, არასამთავრობო ორგანიზაციები რო დაანგრიე და ფაქტობრივად სექტორი გააუქმე და ერთი კონკურსი ჩაატარე პატარა გრანტების და მე ვინ გაიღო ვერ გავიკეთ საერთოდ და მე დიდი გრანტები გააუქმე, თუ ეგრეა, მაშინ ევროპაში არის ეს სექტორი და სხვათა შორის ძალიან აკრიტიკებენ იქაც გარკვეული ასე ვთქვათ კორუფციული ქვეტექსტების გამო. ამიტომ ბევრი რამეა ასე განსაშჯელი და ეს კონსტრუქციაში ამისას ხო რა თქმა უნდა არასწორია, გარკვეული ბენეფიტები კი სურს ამ ხელისუფლებას, მაგრამ ეს ბენეფიტები უნდა იყოს პრაგმატული და ანგარიშვალდებული ხელისუფლების წინაშე. ეხლა შეიძლება ვიღაცა

0: ერთპარტიულობას.
1: თუმცა ერთპარტიულობა და დემოკრატია მაინც აი რაღაც კონფრონტულ ურთიერთობებში არ არის და რაღაც ცოტა ფიქციური ხასიათიც აქვს.
0: ისიც რა არის რომ მე ამით შეიძლება იმის გამართლება რომ ერთპარტია იყოს ხელისუფლებაში, მაგრამ სიმღერას არ მღერის ქართველი კაცი შვიდი ხმის გარეშე და სამი ხმა ხო მინიმალური და ეხლა თქვენ გინდა რომ ერთ პარტიას ამართლე არ გამოვა ეგ თვითონ თავის თავს აი ბიზნესს ხათა შორის თქვა ერთხელ რომ აი მე თვითონ რო ჩავთავ ტელევიზორთან მემახსენებენ და უცნებას ახსენებენ გაბეზრებული მაქვს ეგ ყველაფერი გაბეზრებული აქვს კარგი კაცია პატრიოტი კაცია მაგრამ საით მიგყავს ქვეყანა
1: ხო და აი დიპსტეიპს აი ნახეთ აი ირაკლი კობახიძის გამოსვლის შემდეგ ხო აი ჩვენ გვაქვს ტიპობრივი ქართული დიპსტეიპის მართველობა აბა მეტი დიპსტეიპი რა არის ხო არის
0: რთული თემაა დიპსტეიპი
1: არა დიპსტეიპი რას ნიშნავს ხო არიან ადამიანები რომლებიც არ არიან ხელისუფლებაში მაგრამ ვინც არიან ხელისუფლებაში იმათ კარნახობენ როგორ უნდა მოიქცნენ აი ხა აბა საქართველოში მეტი რა ეს არის აი ტიპობრივი ნახეთ აი ქართული დიპსტეიპი state ბიძინა უფალი სუდო რომელიც არავინ არ არის პოლიტიკურად და ყველაფერი არის მასზე ჩამოკიდებული ვინ დაიჭირონ ვინ არ დაიჭირონ აი ყველაფერი ესე ვერ გაფრინდებით ბატონო ვაჟა თორე სიამოვნებით
0: 11 წელია
1: ერთ ადგილზე აი ხომ ხედავთ როგორი სიტუაცია ეს ვითონ სუვერენობა და დამოუკიდებლობა ვისატყუებენ ეს ყველაფერი არის კმედებაში, ეს კმედითი რამ არის რა, ეს უნდა ვიგრძნოთ ჩვენ. მარტო საუბრით არაფერი არ გამოვა.
0: დიპსტეიტი ცოტა რთული ფენომენია. რთული ფენომენია.
1: ძირითადად ხო ეგ
0: არის. ხო, რთული ფენომენია.
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: შესაბამისად ჩვენ დამოუკიდებლობა გქონდა 3 წელი და მე ეს 35 გქონდა გვაქვს, ხო? რეალურად, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორც კი ფულად სასაქონლო ურთიერთობები გარკვეულწილად განვითარდა, როცა კაპიტალი გახდა მთავარი გავლენის იარაღი, გარდა თქვა შეერაღებული ძალისა, უკვე ჩამოყალიბდა ისეთი ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც ფარულად გვერდზე დგანან და განსაზღვრავენ ბევრ რამეს. ამიტომ ეს საკითხი, ესე მარტო საკითხი არ არის. ეხლა საქართველოს
1: რთული საკითხია რა თქმა უნდა.
0: ეს დიპსტეიტი სხვადასხვა ტრანსფორმირდება.
1: საქართველოს ესეთი პატარა რომ ერთკაციან დიპსტეიტი წევლება.
0: მაინც არ დაგეთანხმებით რატო, იმიტომ რომ ბიზინარი არაფორმალური მმართველი, დიდი ფინანსური შესაძლებლობები.
1: ისინიც არაფორმალური მმართველები არიან, დიდი ფინანსური შესაძლებლობები და მათ ყავთ ხელისუფლებაში ადამიანები, რომლებიც აგერ ზაზაშათირიშვილი მაგალითად მიიჩნევს, რომ ტრამპი არის დიპსტეიტის ერთ-ერთი, ესე იგი, ხო? და რა არის აბა დიპსტეიტი? არა ფორმალური მართლობა, ვისაც აქვს დიდი ფული. აი, ტიპ, აი, ესე არ არის ბიზნესთან დაკავშირებული.
0: ტრამპი არის მხოლოდ ერთი ფაქტორი ამერიკული ისტებლიშმენტის და დიპსტეიტის. ეგ არის სხვა რამ, უფრო აქ საუბარი არის იმ ოჯახებზე, რომლებიც
1: ფინანსური იმპერიებს
0: განსაზღვრავენ და უზარმაზარი ძალაუფლება აქვთ რეალური. შესაბამისად ეს დიპსტეიტი მაშინ ტრამპი დიპსტეიტს დაუპირისპირებს 4 წლის განმავლობაში ხორდა პირისპირებია რომ მართავდა ამერიკას ხო როგორც პრეზიდენტი მეორე ვადით რომ მოვიდა იქ გამიყალბეს არჩევნები გაბრაზდა და იმ დიპსტეიტს გაემიჯნა რომლის ნაწილი თვითონ იყო
1: ხო და ეხლაც
0: არის ეხლა ტრამპი არის დიპსტეიტი ძალიან პრიმიტიული და მარტივი და ვადგილო გაგება მაგრამ რეალურად ხო ტრამპი დაუპირისპირდა დიპსტეიტს მე გადაიბირა ამ დიპსტეიტის საკმაოდ თვალსაჩინო წარმომადგენლები, ხო?
1: ეს არის ცუკერბერგი. როგორ გითხრათ?
0: გადაიბირა, მასკი ცუკერბერგი და სხვები, ხო, გადაიბირა. მაგრამ
1: მე პირველი ტრილიონერი გახდა სხვათაშორის.
0: კი, ბატონო, და ძალიან ბევრი ვინმე გადაიბირა.
1: და ვერ გადაიბირა ბოლომდე.
0: და გაიმარჯვა.
1: ხო, და ეხლა უკვე სხვა სიტუაცია.
0: უბრალოდ ეხლა სხვა რამეა, ნინო. იმათ ყველამ თავისი წილი მიიღო ტრიუმფიდან. ამიტომ გადგნენ გვერდზე, რაც მათ უნდოდათ იმას მიაღწიეს. ამის გასამართლებლად და მისაჩქმალად ტრამპმა თქვა, რომ ეს დიპ სტეიტი

0: ბიუროკრატია ამერიკისო. ბიუროკრატია ისეთი საცოდავი და ბედკრულია განსაკუთრებით შტატებში. უმაღლეს თანამდებობის პოლიტიკური პირების გავლენას არ გულისხმობ. ისინიც დამოკიდებული არიან ბევრ მიზეზზე, რომ იმის კამარო, აი ბიუროკრატია შეიძლება დიპსტეიტის ნაწილად მოვიაზროთ, იმიტომ რომ ვიღაცები დავალებებს აძლევენ იმასაც, მაგრამ ის რომ დიპსტეიტი ბიუროკრატია, მართლაც ქართული ბედკრული ბიუროკრატია. და ასე შემდეგ, რეალურად სულ სხვა ხალხია. ასე თქვათ, ეგრეთ წოდებული ღრმა სახელმწიფო, რომელიც ბევრ რამეს განსაზღვრავს და ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. და საერთოდ მე ვამბობ ასეთ რამეს. ერთი მოქალაქე ხო ვარ და ერთი სპეციალისტი ხო მაქვს უფლება მოსაზრება მქონდეს. რაზეც არის ეჭვი, რაზეც არის მოსაზრება, ყველაფერი უნდა გახდეს საჯარო განშტის საგანი. აი ხლა გამოვიდა ხალხი, სერიოზული ხალხი, თვითონ ტრამპი ერთ პერიოდში და ამბობს, რომ დიპსტეიტი მართავს მთელ სოფლიოს პროცესებს და შემდეგ. უნდა დავსვათ ხო, ვინ არის ეს დიპსტეიტი? თვითონ არის
1: ერთ-ერთი.
0: დავანებო თავი, თვითონ რა არის? თვითონ მარტო რო იყოს. არაფრის მაგნიტი ის არის, ისეც არაფრის მაგნიტია. ეს თავში ეფექტები უკვე მოძველდა, მაგრამ იგულისხმება ხო იქ სხვადასხვა როკფელერები და სხვადასხვა ოჯახი იგულისხმება. მოდი დავსვათ ეს დიდი გავლენიანი ოჯახების წარმომადგენლები მრგვალ მაგიდასთან და ვიუჩელოთ ახდენენ თუ არა ისინი უარყოფით ზეგავლენას სოფლიო პროცესებზე, იმიტომ რომ მე პირადად ჯერ
1: ხედავთ ამ უარყოფით?
0: არა, მე ვხედავ და გულისხმობ ბევრ ამას, მაგრამ მე ანალიტიკოსი ვარ, მე არ შემიძლია ასე ვთქვათ რაღაც ვერსიებზე და ფანტაზიების მეშვეობით ვაკეთო დასკვნები. თუ რაღაც ტენდენცია არ გამოვიდა წინა პლანზე, მე ვერაფერს ვერ დავაბრალებ ვერც დიპსტეიტს, ვერც რომის კლუბს და ვერც გუთკლას.
1: არ გამოვიდა ეს წინა პლანზე დღეს?
0: არა, გამოვიდა, მაგრამ ყველა დუმს, ყველა დუმს.
1: ეს ხო ხმია. ეს იმას არნიშნავს, რომ ის არ არსებობს, რადგან დუმი.
0: ხო და ამიტომ ვიმსჯელოთ ამაზე და მე რომ ვიმსჯელო და თქვენ ობიექტივზე ამას რა აზრი აქვს? უნდა იმსჯელონ თვითონ პოლიტიკოსებმა გაერო, რომ გააუქმეს ფაქტობრივად, იქ უნდა იყოს სამსჯავრო პროცესების სოფლიო და ეს საწყალი
1: კაცი
0: გუტიერეში ეხლა მიდი მოდის იქეთაკეთ, არავინ ყურადღებასაც არ აქცევს.
1: როგორი წოდა შევარდნაძემ? გერო.
0: გერო და თვადაშორის შევარდნაძემ თქვა, რომ გერო აღარ ვარგაო და რეფორმირება არის საჭირო, მაგრამ რა რეფორმირება? ის ჰაერის გამოსაშვები, ორთქლის გამოსაშვები არეალია, ასე არ იქნებაო? მაშინ მიუგეს და გააჩუმე შევარდნაძე, რომელსაც არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა ფაქტობრივად. აქედან გამომდინარე, ეს პროცესი უნდა იყოს ხალხის ჩართულობით. მე ხალხოსანი არავარ და აი ესეთი რაღაცა პოპულიზმი მიმაჩნია უკვე მავნეთ პოლიტიკაში. ერთ პერიოდი კარგი საშუალება იყო ხალხის მობილიზების, საბჭოთა პერიოდ გამოვლილის, მაგრამ უკვე აღარ არის პოპულიზმი საჭირო. მაგრამ რეალურად ჩვენ ხალხის გარეშე, ხალხი უნდა ამას ვიმეორებ თუთი ყუშივით, იმიტომ კი არა რომ სხვა სათქმელი არ აქვს, იმიტომ რომ ამის გარეშე ყველაფერი კიდია იმაზე მე და თქვენ რას ვიტყვით და აგერ ვერთობით. რეალურად კიდე ხალხი და დაბრუნდეს პოლიტიკაში. ყველაფერი უნდა ვკითხოთ ხალხს და ჩვენთან უგრეთ რა მოხდა? რახან ესე იგი დაკვეთებს ასრულებდნენ და ფულს აკეთებდნენ. სოციოლოგიური კვლევის კომპანია არ არის დემოკრატიულ ქვეყანაში, თითქოს მივდივართ ევროპისკენ ჯერ კიდევ. რატომ არ არის ბატონებო? არ გვაინტერესებს საზოგადოებრივი აზრი, ფული რატომ უნდა ვიხადოთ არჩევნების იმის კვლევების გაყალბებაში და რომ არ ვიცით რა ხდება? ამიტომ ხალხი უნდა დაბრუნდეს პოლიტიკაში, რომელიც გაძევებულია იქედან 90-იან წლებში მავანთა აზრით არასწორი არჩევანის გამო. მე არის კვერის დამკვრელი ყოველ არჩევნებზე. ხალხი უნდა იყოს სუბიექტი და არა ობიექტი გადაბირების. თუ ეს მოხდება, მე ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება და ვიღაცას რო დაიჭერენ, არავის შეეპარება ეჭირო ის რაღაცა სერიოზული ამბავი ალბათ. და ეხლა ყველაფერი უყურებს და ფიქრობს ყველა, რატო დაიჭირეს, რა

0: ხდება. რუსული ჯაშუშების გამოვლენა ხო არ დარჩა აქტუალური და რაღაცა. აი, არა, მე ასე უმარტივია ყველაფერი, ყველაფერი.
1: ნახე, პოპულიზმი ახსენეთ, რატო იყო პოპულიზმი? მაშინ იყო ხალხი ჩართული, ხალხმა დაიჯერა, რომ მას შეუძლია პოლიტიკაში ჩართვა. აი ამ მოვლენებში ჩართვა. მაშინ იყო იდეა, მაშინ სხვა დამოკიდებულება იყო. დღეს უკვე ესე არ არის. სამწუხაროდ.
0: პოპულიზმს მე ეროვნული მოძრაობის აღმავლობის ეს არ ვეძახი. პოპულიზმს მე ვეძახი, აი დამოუკიდებლობის გამოცხადების მერე ხელისუფლებები ცდილობენ, რომ ხალხის ნაცვლად მიიღონ გადაწყვეტილება. ეს რა თქმა უნდა არ შემილია თქვენდამი და ჩვენი მაყურებლისადმი პატივისცემის ნიშნად. არ თქვა გულახდილად, რომ ყველა ხელისუფლებამ შეიტანა ამაში ნეტ ნაკლები წილი, როდესაც პროცესი გადის კონტროლიდან აქ ხელისუფლების ბრალია, რა თქმა უნდა. ამიტომ ეს ხალხი კაი შეცდა ერთხელ. ეხლა მოდი მოვიყვანოთ ხელ, აი დაისალა ქვეყანა, ვიღა უნდა მოვიყვანოთ, მაგრამ რეალურად ვინც ვართ დარჩენილები, ერთმანეთს მოусმინოთ, კვლევები ჩავატაროთ, დასკვნები გამოვაქვეყნოთ და მეორე და მესამე პოლიტიკური ძალა ამ ქვეყანაში
1: დავუშვათ. და ეს არის მანიპულაცია, მე არ ვიქნები, აი მოვა ეს ამ გელი ნაციონალური მოძრაობა, რომდენდ უკვე აღარ არის საინტერესო ამათი.
0: აი ეს არა, ეს ძალიან მიუღებელი ამბავია, ნიშას გამოყენება ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის. წესით არ უნდა ჭირდებოდეს ეს ბიძინა ივანიშვილს იმისთვის, რომ ხელისუფლება შეინარჩუნოს, მაგრამ მერწმუნეთ, მე კარგად ვიცნობ მას, მას თვითონ ეჩქარება ხელისუფლებიდან წასვლა, იმიტომ რომ მობეზრდა
1: ის. არ არის ხელისუფლებაში. არ არის, ის უბრალოდ არ არის ხელისუფლებაში. არის, არ არის.
0: ყველაფერს ბიძინა ივანიშვილი მართავს და განსაზღვრავს.
1: აი გარი, მაგრამ ოფიციალურად ხო არ არის?
0: ოფიციალურად არ არის, მაგრამ
1: არ შეგარეჩქარება დამიჯერეთ, რა შენ რა გრძნობს
0: ეს ძალიან ცუდი ქვეყანაა სამართავად. ჩვენ არ შეგვილია თვასაჩინო და ცხად რამეს დავარქვა. არა, არა, ვერ ხედავ, ცად არის ბიძინა, არ არის, აგერ ის მართავს, რა ქვია მაგას,
1: კობახიძე,
0: ასე ეგონა ბევრს, ხო? და გამოვიდა კაცი და თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებაზე ვეთად ბირები და ბევრ ამეს ვიღებო. ესეც ძალიან ჭკვიანი კაცი რო არის, ამაზე შეეტყო.
1: რატო? იმისი ბრალია ყველაფერი ჩემო.
0: არა, ნუ კეთილსინდისიერა დააფიქსირა, ვინ არის პირველი პირი ქვეყანაში.
1: კი, რომც არ დააფიქსიროს, ყველამ ვიცით. იცით რა არის, აი ზვიად გამსახურდიას აქვს ესეთი სიტყვები. ხალხი იმსახურებს იმას, რანერი ხელისუფლება წყავს და კიდევ ერთხელ ვეთანხმები და სხვა შორის მინდა ვისარგებლო, ხვალ კინოს სახლში საღამოში წაძე გამართება დოკუმენტური ფილმის მზისანაროზაშვილის დოკუმენტური ფილმის ჩვენება ზვიად გამსახურდიაზე და იმ ეპოპეაზე და სხვა შორის ამ ფილმა მოსკოვის საერთაშორისო დოკუმენტურ ფილმებში გამართვა, ისე რომ დავამთავროთ ამით, რისი ღირსებიც ვართ, ისეთი ხელისუფლება გვყავს და ისეთი დიპსტეიტი გვყავს, კიდე უფალი სუდო.
0: არა, რატო?
1: სადამ
0: უკეთეს ვიმსახურებთ?
1: რა და თუ არ ვიმსახურებთ, მაშინ
0: უნდა ამათაც ის უნდა უნდოდეთ, რომ მათ შემდეგ იყოს უკეთეს ხელისუფლება. მე რო ხელისუფლებაში ვიყო, მერთმა დამიფაროს, ჯვარი მწერია, მაგრამ მენდომებოდა, რომ ჩემ შემდეგ იყოს ჩემზე უკეთესი ხელისუფლება.
1: ალბათ თქვენ იმიტომ არ ახართ ხელისუფლება.
0: ამიტომაც ხო.
1: ამაშია საქმე. დიდი მადლობა ბატონო ლაზა.
0: მადლობა თქვენ.
1: საინტერესო საუბრისთვის, გემშვიდობებით და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელსაც ვემშვიდობები მომავალ პარასკევამდე.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გავუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც კი
0: თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთს საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არა აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არა აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ, ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანა დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რო ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
0: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
1: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
0: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.
0: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: აშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 35 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც, სომხეთმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანს. რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქში და პატიმრობა გამოუცხადა. შიდა პატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდანაც ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 59.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. ისედაც გამოდის რომ ეხლა 50.2 აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ეხლა იმ ხმებს რომ გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 59.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუწკი აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუწკი აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. და 200 კაცი დაიჭირა აი ამ დღეებში კიდე, რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს.

0: შოთა რუსთაველი.
1: ვეფხისტყაოსანი არის ის წიგნი, რითაც ქართველმა კაცმა საკაცობრიო კულტურას პირველად ამცნო თავისი დამოკიდებულება უფლისადმი, სამყაროსადმი, ადამიანისადმი. ვეფხისტყაოსანში ქართველმა ერმა თავისი სუნთქვა დაინახა, თავისი მაჯის ცემა იგრძნო, თავისი გულის ცემა იგრძნო.

0: დიდი რუსი პოეტი კონსტანტინე ბალმონტი, როცა მან თარგმნა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი რუსულ ენაზე, თავის წინასიტყვაობაში წერდა: თუ შექსპირი ინგლისია, ჰომეროსი საბერძნეთი, დანტე ალიგიერი იტალია, სერვანტესი და კალვერონი ესპანეთი, რუსთაველი ეს არის საქართველო.
1: მართლაც ასეა. ვეფხისტყაოსანი იწყება პროლოგშივე შესაქმის დიდი აქტის წარმოჩენით, რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, ზეგარდ მოარსნის სულითა ყნა ზეცით მონაბერითა. ჩვენ, კაცთა მოგცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა, მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერითა.
2: გასა ოცარია, მაგრამ ერთ სტროფში ჩადო მან უდიდესი მოვლენები. აი ამ ერთ სტროფში არის მოცემული წუთი სოფელში მყოფი ადამიანის მიმართება მარადისობასთან და მარადისობიდან დანახული წუთი სოფელი. მე ერთსაც ვიტყოდი, დასაც კი შივე, პროლოგშივე დიდი პოეტი გვეუბნება, რომ სამების მადლით არის შეკრული ყველაფერი, სამების მადლით არის გაბრწყინებული სამყარო. რომელმან ეს არის მამა ღმერთი, ძალითა ეს არის ქრისტე, სულითა ეს არის სულიწმინდა.
0: რუსთაველი თავის პოეტურ ფოკუსში უყრის თავს ყოველივე იმას, რაც მე-12 საუკუნემდე ევროპამ და აზიამ ერთდროულად შექმნა. ფლობს საკაცობრიო ცოდნას და ამ საკაცობრიო ცოდნას მან შთაბერა ქრისტიანული სული. აი ეს ქრისტიანობა არის შინაგანი მამოძრავებელი ძალა სწორედ ამ დიდი ნაწარმოებისა.
1: ერთ-ერთი ქართველი ცნობილი მეცნიერის სიტყვები რომ დავიმოწმოთ, რუსთაველი უფალს მიმართავს არარიგითი მლოცველის პოზიციიდან, არამედ სიკვდილ სიცოცხლის დიდი გადასახედიდან. ამიტომ ხშირად მისი ეზოთერული ცოდნა მიუწვდომელი რჩება ხოლმე მკითხველისათვის და მსმენელისთვის. ის ერთდროულად აერთიანებს მარადისობას, წუთისოფელს, უხილავ და ხილულ სინამდვილეებს.
2: ახლა ერთი საოცარი დეტალი, მოულოდნელი წიახსულა, რომელიც ხდება ნაწარმოებში. ვინ არის უცხო მოკმე, რომელსაც ნადირობის შემდეგ როსტევანი და მისი ხელქვეითები ნახავენ, ეს არის ახალი ინდივიდუალობა, რომელსაც ჯერ კიდევ არ იცნობს არაბეთი. რატომ არის, რომ როდესაც ყველამ შეწყვიტა მისი ძებნა, აი მაშინ აგზავნის თინათინი ავთანდილს უცხო მოკმის საძებრად. თინათინი ეს არის ბრძენი, იცის მან, რომ აი ეს ინდივიდუალობა, რომელსაც არაბეთი არ იცნობს, არ შეიძლება შემეცნების გარეშე დატოვო.
0: რუსთაველი გვასწავლის, რომ საკუთარი თავის შეცნობით იწყება სამყაროს შეცნობა. შევიმეცოთ ჩვენი თავი. ვეფხისტყაოსანის გმირები მოევლიან თას და ბარს, შეაჯერებენ და ამ ძებნაში პოულობენ საკუთარ თავს. ტარიელისათვის ნესტანი, ისევ როგორც ავთანდილისათვის თინათინი, არის საჯილდაო ქვა. ეძებს რა ნესტანს ტარიელი, ბოლოს უკვე პოულობს საკუთარ თავს. ხდება შემეცნება.
1: რატომ ქმნის ამ დრამატულ სურათებს დიდი პოეტი? იმიტომ ქმნის, რომ ვეფხისტყაოსნის ნაწარმოების გმირები ჯერ კიდევ არიან მზად ერთმანეთთან შესახვედრად. იმისთვის, რომ მათ ერთმანეთი შეიმეცონ, უნდა განიცადონ ღვთაებრივი მადლი, სიკეთე და ამას ისინი განიცდიან დიდი განსაცდელის გადალახვის შამს. ერთი საოცარი რამ ავთანდილის წერილში როსტევანს რომ მიმართავს: მაქვს საქონელი ურიცხვი, ვერვისგან ანაწონები, მიეც გლახაკთა საჭურჭლე ათავისუფლე მონები, შენ დაამდიდრე ყოველი, ობოლი არას მქონები, მიხწვიან, მომიგონებენ, დამლოცვენ, მოვეგონები.
2: რა ხდება აქ? მარტო ის კი არ არის, რომ გარეთ მონები გათავისუფლეო, პირველ რიგში საკუთარ

0: ჩემში უნდა დავიწყოთ ამ მონების გათავისუფლება. აქვე ავთანდილი მიანიშნებს როსტევანს, შერომ, შენი მეფური ზალმოსილების მონა არიყო, მე ტარიელთან წასვლას არ დამიშლიდი.
1: აი ამას გვასწავლის ჩვენ ვეფხის ტყაოსანი, შინაგან თავისუფლებას. და როდეს ხდება ადამიანის შინაგანა თავისუფალი? როდესაც უკვე ის გახდება ისეთი, როგორც ჩაიფიქრა უფალმა და კიდევ ვეფხის ტყაოსანმა, ქართველკაც ღირსების დიდი გრძნობა შესძინა.
0: გავიხსენო ჩვენ ფინალი, ქაჯეთის ციხის აღება. როცა ფრიდონის თავაზობს თავის გეგმას, გაჭიმოს თოკი, გაიაროს თოკზე ჩავიდეს ქაჯეთის ციხეში, ხოლო ავთანდილი ვაჭრულად გადავიცვამო, შევალ ციხეში, როგორც ვაჭარი და კარებს გავახებო და ტარიელის სიტყვები კი, მაგრამ იარაღის ღარუნი რომ ატყდეს, ჩემმა სატრფომ ზემოდან გადმოიხედოს და მე იქ ვერ დამინახოს, აი ეს ხომ იქნება ჩემი ცოცხლად დამარხვა. ტარიელი ღირსებით საზღურავს ყველაფერს და ამითაა გამორჩეული გმირი.
1: მძიმე განსაცდელი გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ აი ამ დიდი წიგნის დაწერის შემდეგ. ყოველი დამპყრობელი თუნდაც ისეთი კულტურული ქვეყანა, როგორც იყო სპარსეთი, მოდიოდა არა მარტო თავისი შაჰ-აბაზებით, შაჰ-თამაზებით, აღა-მაჰმად-ხანებით, არამედ მოდიოდა თავისი დიდი კულტურით, ფირდოუსებით, საადებით, ხაიამებით, ჰაფიზებით. მაგრამ აქ ისეთი ფუნდამენტი იყო ვეფხის ტყაოსანის სახით, რომ ქართველმა ერმა თავის თავადობა შეინარჩუნა. ერეკლე საღლიანი, შოთა რუსთაველის შესახებ.

0: შეჩერდი, არც ისე სწრაფად. თქვენიცით ჩემი დევიზი, მე სათქმელი არაფერი მაქვს, მე მხოლოდ კითხვებს პასუხობ.
1: რა თქმა უნდა, ეს იყო რასაც ვეძებდი. ეს იყო ჩემი წარმატება, შემეკმნა სტილი, რომლის შემდეგაც აღარაფერი იარსებებდა.
0: თუ შანელის განსაზღვრა მომიწევდა, ვიტყოდი, რომ ის პირველი სტილისტი იყო. ქალებს მისცეს თანამედროვე დამოკიდებულება, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. ის არ იყო მხოლოდ მეწარმე. მას ჰქონდა საკუთარი გარეგნობა, საკუთარი სტილი და ის ალბათ უფრო გასართობი იყო ვიდრე სხვები. კოკო იყო ადამიანი, რომელსაც არაფერი ესმოდა, დიახ ყველაფერი, რაც უნდა ეთქვა, თავად ესმოდა. იგი საკუთართავს შესანიშნავად ხედავდა, რაც თავის დროზე მოგვიტანა. და როდესაც შანელმა დაგვტოვა, მისი სტილი მყისიერად ამოცნობილი იყო. ეს არის მარადიული, მაგრამ მისი სტილი სხვა პერიოდს ეკუთვნის, მაგრამ ის გადარჩა და თვითონ მიიღო ის, რაც თავად სურდა.
1: მოდა წინ მიიწევს, ის უკან ვერ დაბრუნდება, რადგან უკან დასაბრუნებელი გზა არ არსებობს.
0: შანელ ელეგანსი არის დამოკიდებულება სულისკვეთების და ქალის სისუსტის აბუგენცია. მე უნდა ვაღიარო, რომ მან რაღაც დიდი შანელის კოსტუმი გამოიგონა, ფერმინინის ვერსიით, ორი ფენის სარჩულით და დაიწყო მოდის სვავი. სხვა სიტყვა მის აღსაწერად არ არსებობს, შექმნა სტილი, რომელიც ყველამ გადაწერა. შანელის ნიშნები სასაცილოა. სინამდვილეში თუ გადავხედავთ 50-იანი წლების კოლექციებს, 50-იანი წლების ბრძოლაში ძალიან ბევრი ჯაჭვია. არ არსებობს სისი და არ არსებობს კამერები. მაგრამ 80-იან წლებში ჩვენ უნდა გავჩერებულიყავით, რადგან სხვაგვარად იქნებოდა არადამაკმაყოფილებელი სტილი. ეს ყველაფერი გაზუიადებული იყო. რამაც ხალხს დააჯერა, რომ ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ ეს ჩემი საქმეა. მე არ დაუჯერდები და ვამბობ, ჩვენ ახალის გაკეთებას ვაპირებთ. გულწრფელი ვარ და გეტყვით, რომ მე მოგცემთ ფორმულას. ფორმულა არ არსებობს. როდესაც ჩანელს ყიდულობთ, ყიდულობთ იდეას. ეს მეტნაკლებად უგონო მდგომარეობაშია, რაც დამოკიდებულია ამ ისტორიის ცოდნაზე. ჩანელის სტილი არის იდეა, მაგრამ ეს იდეა ახლა ერთგვარი კოლექტიური მეხსიერებაა და ეს ძალზედ იშვიათია. ეს არის კოსმოპოლიტური ლეგენდა, ეს არის გლობალიზაცია, ვიდრე გლობალიზაცია ოდესმე არსებობდა და ეს გენიალურია.
1: შავი სათვალე ტყავის ხალთათმანები კლასიკური კოსტიუმი. ეს მოდის ლეგენდარული დიზაინერის კარლ ლაგერფილდის საფირმო სტილი იყო. ლაგერფილდი 1933 წლის 10 სექტემბერს დაიბადა ჰამბურგში. მამამისი ოტო ლაგერფილდი შედედებული რძის მწარმოებელი კომპანიის მფლობელი იყო. თავად კარლი საკუთარი დაბადების დღის თარიღად ხშირად განსხვავებულ წლებს ასახელებდა. ამბობდა, რომ ზუსტად არავინ იცოდა, როდის დაიბადა, მაგრამ ეს ნამდვილად არ იქნებოდა 1933 და 1938 წელი. ამის მიუხედავად, 2008 წლის 10 სექტემბერს ლაგერფილდმა ოფიციალურად აღნიშნა თავისი 70 წლის იუბილე, თუმცა მოგვიანებით დადასტურდა, რომ ის ნამდვილად 1933 წელს იყო დაბადებული. სხვათა შორის, მისი საკუთარი ბრენდი, კარლ ლაგერფილდის ოფიციალურ გვერდზე, მოდელიერის დაბადების დღის თარიღად დღემდე 1938 წელია მითითებული. კარლ ლაგერფილდმა პარიზში მონტენიეს პრესტიჟული ლიცეუმი დაამთავრა და სპეციალობად ფერწერა და ისტორია აირჩია. 1944 წელს მან პალტოს ესკიზი შექმნა და შალის მწარმოებელთა საერთაშორისო ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ კონკურსზე პირველი პრიზიც მიიღო. ეს პალტო მისი ესკიზით პიერ ბალმენის მოდის სახლში შეკერეს. ბალმენმა ახალგაზრდა კარლი თავისთან ასისტენტად აიყვანა.
2: ყოველთვის მაინტერესებდა, რას იცმევენ ადამიანები, ჩემი საკუთარი თავის ჩათვლით, მაგრამ როცა პატარა ხარ, არაფერი იცი ამ მოდის სამყაროს შესახებ. ეს რაღაც ძალიან შორეულია, განსაკუთრებით იმ წლებში. ისე არაა როგორც ახლა, როცა ტელევიზორია და ათასგვარირა. მოდა მაშინ რაღაც ისეთი იყო, სხვა სამყაროდან, რაღაც ისეთი ვარსკვლავური, მილიარდობით წლით დაშორებული შენგან, შენი ცხოვრებისგან, განსაკუთრებით შემგან სოფელში. მაგრამ გარემოებები ისე აეწყო, რომ მე ეს გამომივიდა.
1: ასე უპასუხა კარლ ლაგერფილდმა შეკითხვას იმის თაობაზე, ოცნებობდა თუ არა ოდესმე მოდელიერის კარიერაზე. 1964 წელს ლაგერფილდი ფრანგული მოდის სახლის ხლოეს დიზაინერი გახდა და პრეტ-ა-პორტეს კოლექციებზე მუშაობდა. 1965 წელს კი დაიწყო მრავალწლიანი თანამშრომლობა იტალიურ ლუქს ბრენდთან ფენდი, რომელიც დიზაინერის სიცოცხლის ბოლომდე გაგრძელდა.

0: მოდის სწრაფად სვალებად სამყაროში ლაგერფელდი მუდმივად ინარჩუნებდა აქტუალობას, არ ღალატობდა სტილს, თუმცა არც თამამ გადაწყვეტილებებს და სიახლეებს ერიდებოდა. მოდის ინდუსტრია მისდამი ყოველთვის ლოიალური. მოდა ეს დროის სულია, ამბობდა ლაგერფელდი, რომელმაც 1980-იან წლებში შეძლო კოკო შანელის მოდის სახლი გაეცოცხლებინა. მანამ ხრები გაადიდა, წელიოდნავ დაავიწროვა, ქვედაბოლო დაამოკლდა, შანელი ისევ აქტუალური გახადა. შანელის მოდის სახლში კარლ ლაგერფელდი 1983 წელს მივიდა. მან შანელის კლასიკური კოსტიუმების ახალი ქსოვილებით კერვა დაიწყო. ჯინსის ძაფით და ტყავით, რითაც მაღალ მოდაში დისკოს ეპოქას გამოხატავდა. დროის ასახვას ლაგერფელდი ყოველთვის ახერხებდა, ზოგჯერ მას უსწრებდა კიდეც. 2004 წელს ის პირველი მსოფლიოში ცნობილი დიზაინერი იყო, რომელმაც შვედური მასობრივი მოხმარების ბრენდის H&M-ისთვის კაფსულა კოლექცია შექმნა.
1: თუ მარტო თვით გამოხატვას შეეცდები და რეალობასთან საერთო არაფერი გექნება, ასე არაფერი გამოვა. უნდა იყო ის, ვინც ხარ 100%-ით, მაგრამ უნდა შეძლო დროის კონკრეტული პერიოდის ასახვაც. ეს არ არის პიკასოს მსგავსი გენიის გზა. ეს სხვა რამეა.
0: ამასთან თავად ლაგერფელდისგან უმეორებელი ერთსახე მრავალი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად უცვლელი რჩებოდა და ეს იმიჯი მის თავისებურ ემბლემადაც იქცა. ელეგანტურად გადავარცხნილი და უკან შეკრული თმა. მოცარტის სტილში შავი სათვალები, შავი პიჯაკი, პერანგის მაღალი თეთრი საყელო, შავი ხელთათმანები. კარლ ლაგერფელდს პატივსცემდნენ არა მარტო მის მიერ შექმნილი დიზაინის, არამედ ცოცხალი გონების და მახვილი ენის გამოც. 2013 წლის სექტემბერში გამოვიდა წიგნი კარლის თვალი დანახული სამყარო, სადაც მისი გამონათქვამები კარლიზმები იყო თავმოყრილი როგორიცაა.
1: ძალიან მიწიერი ვარ, მაგრამ არა დედამიწაზე. მე რაღაც საკუთარი თავის კარიკატურის მსგავსი ვარ, რაღაც ნიღბის მაგვარი, მაგრამ მე ეს მომწონს, რადგან ჩემთვის ვენეციური კარნავალი მთელი წელი გრძელდება.
0: თუმცა ეს გამონათქვამებიც ნიღაბი იყო. სინამდვილეში მას არ უყვარდა ხალხმრავალი წოულებები, მუშაობას ამჯობინებდა. ერთხელ მან კითხვაზე, რაში იყო მისი წარმატების საიდუმლო, ასე უპასუხა:
1: ერთადერთი საიდუმლო ის არის, რომ უნდა იშრომო, არიყო გონება გაფანტული და ალბათ ნორმალური ცხოვრების წესითაც უნდა იცხოვრო. არ დალიო, არ მოწიო, არ მიიღო ნარკოტიკები, ესეც შველის. ყველაფერი არც სერთულია და ბევრადაა დამოკიდებული იმაზე, რისი მიღწევა გინდა სინამდვილეში.
0: სიცოცხლის ბოლო 95 წლის განმავლობაში კარლ ლაგერფელდი შანელის მოდის სახლს ხელმძღვანელობდა. მანამდე იგი იყო იტალიური მოდის სახლის ფენდის კრეატიული დირექტორი, ხლოეს ბრენდის მთავარი მოდელიერი და ჰქონდა საკუთარი ბრენდიც კარლი. ყველგან სადაც იყო, თითოეული ბრენდის ინდივიდუალურობას ინარჩუნებდა.

ჩვენთვის სულ ერთი არას ფიქრობ შენზე, ვიცი არ განახულებს რას გწნობ. ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე, მაგრამ ეს სიყვარულს არ ვთმობ. როწეულები სითბო დაათრო და ებერებიან მზეს. გმირდები სითბოს, რომელსაც გაჩუქენ, არ გაუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარულია სამას ვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან. აი რომ მოხვალ, სულ შენ გაჩუქენ, იასამნებთან ერთად.

მოიწყინა მარტო ცივა უშენო სული ვერ გათბა რა თქვა შენობას არ პატიობს გული რა ქნა რომ დამსახურო შენი სიყვარული გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს დაკიკრებ თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყე თუ გინდა გულს გაზაფხული დაგივსებ თუ მომცემნებას პასუხს თუ მახერსე შენ რომ მიხიმები უხარია გულს შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებს სიცოცხლე სურს იმ სურის ცოტათი სულო დამშურს მიყვარხარ ცამდე მთვარემდე მზემ

ამ თვითნასწავლ მხატვარს ჭეშმარიტად შესწევდა ძალა ემეტყველებინა კედლები, შესახვევები, გზაჯვარედინები, სახლის ხედები, ძველი ფარნები და ბანალური აბრები. მორის უტრილო ფრანგი მხატვარ პეიზაჟისტი, ცნობილ მხატვართა იმ მცირე ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც დაიბადა და მოღვაწეობდა კიდეც მონმარტზე. მორის სპეციალური მხატვრული განათლება არ მიუღია. ზოგიერთი პრინციპი მას დედამასწავლა. ზოგი რამ თვითონ შეითვისა მხატვრებისგან, რომლებიც მონმარტზე ხატავდნენ. შედეგად დაიწყო ქალაქის პეიზაჟების ხატვა, რომელიც უბრალო ადამიანებს მოსწონდათ, მაგრამ დიდხანს რჩებოდა ხელოვნებათმცოდნეობისა და კრიტიკოსების აღიარების გარეშე. იგი ყოველთვის დაუდევრად, თითქმის მოთხოვრულად იყო ჩაცმული, მუდამ საღებავებით მოთხრილი დადიოდა. რაღაც შესაბრალისი იგრძნობოდა მის აჩქარებულ არეულ სიარულშიც. უცხო პირს დაუჯერებლად მოეჩვენებოდა, რომ სწორედ მან დაიმკვიდრა მთელს მონმარტზე თავზე ხელაღებული ლოთისა და მოჩხუბარის სახელი. ის ცხოვრობდა იმავე ადგილას, სადაც გოგენი, რენუარი, ვან გოგი. თუმცა მათი გავლენა და ექსპერიმენტები არ შეხებია. ერთადერთი, ვისაც მისთვის მეტნაკლებად ავტორიტეტი შეიძლება ეწოდოს, იყო კამილ პისარო და ალფრედ სისლეი. მეგობრები მხატვრებს შორის კი მოდილიანი. ამადეო მოდილიანი მისთვის უპირველეს ყოვლისა სასმლის თანამგზავრი იყო. შენ ხარ დიდი მხატვარი, უთხრა ერთხელ მოდილიანმა. უტრილო კი თავის ამხანაგ საკუთარ თავზე მაღლა აყერებდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ მასთან ერთად მეტი ღვინის დალევა შეძლებოდა. მორის უტრილოს შემოქმედებაში გამოყოფენ თეთრ პერიოდს. 1909 წელს უტრილომ გამოფინა თავისი ნამუშევრები სალონში, რასაც მალევე მოჰყვა პერსონალური გამოფენა, რომელიც კვლავ ხმაურით მიიღეს. ამ დროიდან მან დატოვა მუშაობა ღია ცის ქვეშ და გადავიდა სახელოსნოში. მისი შემოქმედების დაყოფა გრძელდება და ამას მოყვა ფერების პერიოდი. ეს პერიოდი პირველ რიგში გახლავთ პალიტრის შეცვლა. მისი მანერა იცვლებოდა მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში და ეს გასაგებიცაა. მას არ აინტერესებდა მისთვის თანამედროვე მხატვრების ძებნა და ასევე არ აინტერესებდა მისი წინამორბედები. ფერების პერიოდი 1915 წლიდან 1920 წლამდე გაგრძელდა. უტრილო ხშირად ხატავდა ეკლესიებს, ტაძრებს და გასართობ ადგილებს. ბარებს, კაფეებს, ადამიანებმაც კი დაიწყეს მის სტილოებზე გამოჩენა. როგორც წესი, სქემატურად დაწერილი ყველაზე ხშირად ის ზურგს აქცევდა მაყურებელს. აღსანიშნავია, რომ მისი ნახატების მარტივი სტრუქტურის გამო ბევრი ნახატი გაყალბდა მის სიცოცხლეშივე. 1916 წელს მორისი ფსიქიკურად დაავადებულთა კლინიკაში აღმოჩნდა. იგი რაღაც პერიოდი მკურნალობდა და როგორც კი გაათავისუფლეს, კვლავ განაგრძო დალევა. კვლავ აღმოჩნდა საავადმყოფოში. ამ ყველაფერს თან ახლდა ნერვული აშლილობა, თვითმკვლელობის მცდელობა და გაუთავებელი სიმთვრალე. სუზან ვალადონმა, მისმა საყვარელმა და საძულველმა დედამ კი გადაწყვიტა, რომ მისი პარიზში დატოვება აღარ შეიძლებოდა. სუზან ვალადონმა კი შეიძინა ვილამ ლიონის მახლობლად შვილის ნახატების გაყიდვიდან შემოსული თანხით.

მორის. გამოდმები თუ მეორებდა სიტყვებს დახატე, დრო არიცდის. მორის უტრილოს პერსონალური გამოფენები დიდი წარმატებით ჩატარდა ამერიკაში, ინგლისში, გერმანიასა და შვეიცარიაში. ფერის პერიოდის უტრილო გვიაუყვავის, მაგრამ მთელი ძალით. და ალბათ სწორედ ამიტომ ის ნამუშევრებში შემცირდა სევდა და მარტოობა, რომელიც გვესაუბრებოდა ქუჩებიდან და ტაძრებიდან მის ადრეულ ნახატებში. ალკოჰოლიზმზე დამოკიდებულების მიუხედავად უტრილომ 71 წლამდე მიაღწია. იგი გარდაიცვალა 1955 წლის 5 ნოემბერს. დაკრძალულია წმინდა ვინსენტის სასაფლაოზე, მონმარტრზე.

ასაკის მიუხედავად UFC-ს საშალო წონის ნამდვილი кошмарია. მასთან ბრძოლა ძალიან რთულია, ხოლო მოგება თითქმის შეუძლებელი. უბელს კარიერაში 4 წაგება აქვს. აქედან 2 ექს-ჩემპიონ რობერტ უაითაკერთან. თუმცა უაითაკერი ურთულესი ბრძოლების შემდეგ ტრამვაისგან ვერ განიკურნა და დღემდე პრობლემები აქვს. ერთიც ამომავალ ვარსკვლავთან პაოლო კოსტასთან წააგო და ესეც საკმაოდ სადავო წაგება იყო. ბევრი მებრძოლის აზრით რომერომის შეხვედრა მოიგო.

იუელ რომეროს 2005 წელს ჭიდაობის მსოფლიო ჩემპიონატზე ფინალში ქართველმა რევაზ მინდორაშვილმა მოიგო. იუელ რომერო თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში 2000 წლის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედლის მფლობელია. კუბელი ფინალში რუსეთის წარმომადგენელ ადამ საიტევთან დამარცხდა. მის წინ დგომა ნაღმზე ფეხის დაბიჯებას გავს. არიცი როდის აფეთქდება და ნაწილებად დაგშლის. ფეხებში ვურტყამდი, წუებში რათა შემეშინებინა, თუმცა თითო შეხება ფოლადზე დარტყმას გავდა. მეგონა მე უფრო მკიოდა, ვიდრე მას, ამბობს ლუკ როკჰოლდი, UFC-ს და Strikeforce-ის ჩემპიონი. რობერტ უიტეკერი, UFC-ს ჩემპიონი. ის ჩვეულებრივი ადამიანი არ გახლავთ. სულ სხვაგებულება, ძალა, სისწრაფე, შიშს გულის მისი უბრალო შეხებაც კი და როცა ბულდოზერივით შენს გასათელად მოდის რთულია ემოციები დამალო. ხორხე მასვიდალი, BMF-ის ჩემპიონი. წარმოიდგინეთ, მთელი ცხოვრება ჭიდაობდა, შეიძლება ითქვას აკვნიდან, მაგრამ დარბაზში მოსვლიდან 6 თვეში უკვე შემდგარი სტრაიკერი გახდა. არა მარტო არაადამიანური ფიზიკური ატრიბუტები, არამედ წინვალე გონება გააჩნია. რუბელივით ისრუტავს ახალ ინფორმაციას. რომერო შერეულ ორთაბრძოლებში მოსვლამდე ტიტულოვანი თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გახდათ. 1998, 2001, 2002, 2003, 4 და 2007 წლებში ამერიკის კონტინენტის თამაშების ოქროს მედალოსანი. 1998, 2000 და 2005 წლებში მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. 1999 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ოქროს მედალოსანი. 2002, 2005 წლებში ვერცხლის მედალოსანი. 98, 2001 წლებში კი ბრინჯაოს მედალოსანი. სანი შედეული ორთაბრძოლების კარიერა გერმანიაში დაიწყო, სადაც 4-0 რეკორდი შექმნა. 2011 წელს კი იმ დროს UFC-ს მთავარმა კონკურენტმა Strikeforce-მა გაიფორმა და ნახევრად მძიმე წონის ყოფილ ჩემპიონს რაფაელ ფეიჟაო კვალაკანტეს შეხვდა, რომელმაც რომეროს კარიერის პირველი მარცხი ნოკაუტით აგემა.

ამის შემდეგ იუელმა ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ტრავმა მიიღო. მოკდნებელი კისრის ტრავმის სახით. ექიმების განცხადებით, რომ არა უძლიერესი კუნთოვანი ქსოვილი და ხერხემლის გარსის დამცავი, ბუნებრივი კუნთოვანი კორსეტი, ის ვერასდროს გაივლიდა ფეხზე. თუმცა, ასაკში როცა კუნთები ფუნქციურად გამოიფიტებოდა, ძველებურად ძლიერი აღარ იქნება, ერთი უცაბედი გვერდზე შებრუნება და მისი ხერხემალი ნაწილებად დაიშლება. მაგრამ რომეროს არასოდეს დაუკარგავს რწმენა და საკუთარ თავს უფლის ჯარისკაცი უწოდა. იუელ რომერო ძალიან მორწმუნე ადამიანია, რაც თავადაც არაერთხელ დაუფიქსირებია და ამაზე მისი ზედმეტსახელიც მეტყველებს. რომერო UFC-ში როგორც უფლის ჯარისკაცია ცნობილი. მე ღმერთსამსახურები დავწtildeობ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენო ყველა შესაძლებლობა, რათა მის შესახეთ მოგვიყვეთ. განაცხადა კუბელმა ერთ-ერთ ინტერვიუში. უფლის ჯარისკაც კარიერის განმავლობაში გაუნადგურებია ლუკ როკჰოლდი, UFC-ს და Strikeforce-ის ჩემპიონი. ამ ბრძოლაში UFC-ს დროებითი კამარი იყო სასწორზე, თუმცა რომერო წონა ვერ ჩააბარა და გამარჯვების მიუხედავად ქამდის გარეშე დარჩა. კრის ვაიდმენი, UFC-ს ჩემპიონი, ბრწყინვალე მოჭიდავე და დღემდე ელიტური მებრძოლი. დერეკ ბრანსონი და ბრედ ტავარესი UFC-ს საშუალო წონის 84 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოასპარეზე მებრძოლები, ტოპ 5-ეულის მუდმივი წევრები. UFC-ს ისტორიაში ყველაზე მეტი ფინიშის ავტორი მესამე რაუნდში, ყველა ნოკაუტი. მან 4-ჯერ იასპარეზა UFC-ს ტიტულზე, 2 აბსოლუტური 2 დროებითი. ბოლო შანსი კი ისრაელ ადესანიასთან გაანიავა, თუმცა ეს ბრძოლა ორმხრივი პატივისცემის მაგალითი იყო, რადგან ისრაელი მის ძალას, რომერო კი ჩემპიონის კონტრსტრატეგიას ითვალისწინებდა და სამწუხაროდ ბოლო წუთამდე ორივე მომოქმედობა ამჯობინა. გარდა ამისა, 2019 წელს UFC 241-ზე პაულო კოსტასთან ერთად მონაწილეობა მიიღო წლის საუკეთესო ორთაბრძოლაში. დღეს კი ბელატორში აგრძელებს თავის ბრწყინვალე ასპარეზობას. გაგიჩნდებათ კითხვა, რატომ არა ისევ UFC-ში? თუმცა ამას მარტივი პასუხი გააჩნია. იგი ჩემპიონი ნაკლებად გახდება, ხოლო ახალგაზრდა მეტოქეებს, რომელთაც სახელის შექმნასაც ორგანიზაცია ცდილობს, ნაწილებად დაშლის. თანაც ასაკშია 42 წელი. შესაბამისად, იგი ზედმეტი ტვირთი გამოდგა. ბოლო ბრძოლა, რომელიც იუელ რომერომ მოიგო 2018 წლის 10 თებერვლით დაიწყება, როდესაც კუბელმა ლიუკ როკჰოლდი ნოკაუტით დამარცხა და შეძლო წონითი კატეგორიის დროებითი ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. როკჰოლდთან გამარჯვების შემდეგ რომერო კიდევ ორჯერ ავიდა ოქტაგონზე, თუმცა ჯერ ვაიტაკერთან, შემდეგ კი პაულო ენრიკე კოსტასთან დამარცხდა. ასე რომ, 8 მარტს 42 წლის მებრძოლს წარუმატებელი სერიების დასრულებასთან ერთად საჩემპიონო ხამარის მოპოვების შანსი აქვს, რაც მის კარიერას სრულყოფილს გახდის. ახლა კი 16 აპრილს ბელატორის ეგიდით მონსტრ ენტონი რამბლ ჯონსონს დაუპირისპირდება და კიდევ ერთხელ ბრწყინვალე გამოსვლას გვაჩუქებს. საინტერესოა, შეძლებს თუ არა უფლის ჯარისკაცი მსოფლიო ჩემპიონობას, თანაც იმ პირობებში, როცა 84 და 92 კილოგრამ წონით კატეგორიაში აპირებს ასპარეზობას.

0: ნაპოლი. Super energia da საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ჩვენი შვილების თაობა თავისუფალი საქართველოს ეპოქაში დაიბადა, აღიზარდა და ჩამოყალიბდნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებად. და ახალგაზრდობაზე იმიტომ საუბრობ და იმიტომ ვამბობთ ხოლმე, რომ სიფრთხილით მიუდგეთ ამას. მოვეფეროთ ამ ჩვენ შვილებს და მეტი გავიგოთ მათ რა უნდათ. აქე თუ ბიძგოთ, სწორ მხარეზე დგომისკენ უბიძგოთ მათ. ის კი არა რომ უთხრათ ყველა ნაცმოძრაობის ხარდამჭერები ხართ, გაუნათლებლები ხართ, LGBT აქტივისტები ხართ, არა მეგობრებო, ეს არის პროპაგანდა, რასაც ქართული ოცნება ავრცელებს ამ ახალგაზრდებთან მიმართებაში და ცდილობს, რომ ჩდილი მიაყენოს ყველას, განურჩევლად ყველას. მოტივაცია დაუკარგოს ამ ახალგაზრდებს, რომ იაქტიურონ და გააპროტესტონ ყველაფერი ის, რაც მათ არ მოწონთ. თავისუფლების მოყვარე თაობას, თავისუფლებაში დაბადებულ და აღზრდილ თაობას არ შეიძლება მოწონდეს 21 საუკუნეში მონათფლობელური წყობის დამყარება საკუთარ სამშობლოში. ეს სამშობლო არ ეკუთვნის მხოლოდ ბატონ კობახიძეს. ეს სამშობლო ჩვენია, თითოეული ჩვენგან ის არის, ჩემი, თქვენი, ჩვენი შვილების.
3: კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ, ხალხო, გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ, რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი, აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს ნაცმოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გჭირს ჩვენ ახლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება?
2: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები.
3: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ჰქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მერე კომუნისტური პარტიის მე-60 ყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე დგომის და პროტესტის გამო ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
2: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, ვთქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავს სისხლისამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკვლევა, რას ეყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.

0: ეხლა იგივეა შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. Ну, საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. Ну, მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა 1 წლის, არა 2. 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არიცოდა, ნახევარმა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები მთლიანად გათურქდნენ. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოგხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა. ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. Ну, გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაცს მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეი 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ეხლა მუშტაბა აირჩიეს მის ადგილას, ამათმა ბავშვებიო 362 ბავშვი მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუ არა ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავთ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეტყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თვითონ და გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
1: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისმგებელი ქართული ოცნება.
0: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, აი ზუსტად ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერა, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ. ეს არის ეროვნული ცნობიერება კობახიძისთვის. Ну, то есть არის
1: ეროვნული ცნობიერება, მაგათი აზრით, როიზე იმეს 410 წლის თავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ქრისტებად
0: წავიდნენ. Да, да, залит გადასახლების. Ту ეს არის ეროვნული ცნობიერება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. Ну აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, პრაღა.
4: აეროპორტი როზინე.
3: დილამშვიდობისათვის თქვენთან კლავ გერბიან საფასურია.
4: და დღეს ჩვენი თვითმფრინავი პრაღაში დაეშვა.
3: ანუ როგორც ჩეხები ამბობენ, ნაშელეტადლო პრისტალო პრაზე. მითხარი რა იცი პრაღის შესახებ?
4: იცი, ყოველთვის ვაცდებობდი აქ ჩამოსვლაზე. აი მე და შენ სულ ეგზოტიკურ ქვეყნებს ვართ მომდებული. პრაღაში კი არ ყოფილვარ. მე აქ დასვენებაზე $100-ადაც თანახმავარ.
3: კარგი, გამომართოთ.
4: თუმცა მონეტა მაინც არდე, წესი წესია.
3: გერბი?
4: საფასური.
3: მომისმინე, გოჩა შენ ხომ თქვი რომ
4: როგორ ამბობდი? იტოიოლი, დადლო ზაბი, რადლო, როკო ზადლო.

0: კარგად.
1: მომისმინე, რა მალაპარაკებდა? შენ ლიონა გოლუკოვი ვითხარ, სიტყვა არ დაგეჯერება. პრაღა მისტიურია. ადგილობრივი ალქიმიკოსები ახლაც ცდილობენ ტყვისგან ოქროს მიღებას. ქალაქელები დრო და დრო ეშმაკთან შედიან გარიგებაში. მაჰარელ იაჰუდე საკუთარ სამარეში კვლავ ძველ ციგნებს კითხულობს, ხოლო ქალაქის ქუჩებში ზოგჯერ გოლემს ხედავე, თიხიდან აღმდგარ ხელთქმნილ ადამიანს. პრაღა აურაც ხელ აუხსნელ საიდუმლოებებს ინახავს. გერბიან საფასური პრაღა.
0: ეს რა არის? ასეც ვიცოდი, რომ რაღაც მამაძაღლობა იქნებოდა. მანქანა აშკარად ამინთან შეუსაბამოა. რაღაც ვიზამთ. წავედით. დედიკო. ფეხი. ფეხი არ მეტევა. ღმერთო შენ მიშველე. ჩემს მანქანას კაიპანი ქვია. ეს ჩეხური სპორტული ავტომობილების იშვიათი მარკაა. კაიპანი როდსტერია. როდსტერი ეწოდება სპორტულ ავტომობილს სახურავის გარეშე, რომელშიც მხოლოდ ორი ადამიანი ეტევა. ჩეხებმა თურმე. მხოლოდ შკოდას გამოშვება როდი იციან. როდსტერი ძალიან არაპრაქტიკულია. ბევრ საწვავს ხარჯავს. მასში ცოტა ადგილია და ძალიან ცივა. თუმცა მილიონერებს უყვართ. როდსტერი. მოდური და ძვირია. აეროპორტი რუზინე.
1: აეროპორტიდან პრაღამდე მისვლა 2 დოლარიანი ავტობუსით ან ტაქსით შეიძლება. ოღონდ 40 დოლარად. კი, მაგრამ ეს ხომ ისეთივე სისულელია, როგორც ამ ყინვაში კაბრიოლეტით მგზავრობა. პრაღაში არსებობს 90 წუთიანი ბილეთი. იყიდე და იარე რამდენიც გინდა, ავტობუსით ან მეტროთი. თავარია ამ 90 წუთში ჩაედიო. სწორედ ასე მოვიქეცი და ცენტრამდე 50 წუთში ჩავედი. პრაღის მეტროში ტურნიკეტები არ არის. ჩადით, ვისაც გაგეხარდებათ. ალბათ მეტროში კონტროლიორები არიან, თუმცა დროს გავუსრებ და გეტყვით, რომ ისინი აქ არც ერთხელ არ შემხვედრია. ევროპა, გამიგეთ. ყველაფერი ნდობაზე დგას. გერბიან საფასური პრაღა. სასტუმრო აბოსკოლო.
0: უახლოესი ორი დღის განმავლობაში ჩემი სახლი დიდრული სასტუმრო აბოსკოლო გახდება.
1: ჩემი სახლი კი უახლოესი ორი დღე პრაღის ერთ-ერთი საუკეთესო ჰოსტელი სირტობიასი იქნება.
0: დღეს იმანზე მოგიყვებით, რომ დიდრებიც ტირიან. თითქოს ტერას უნდა განიცდიდეს ადამიანი, რომელმაც ნომერში 4000 დოლარზე მეტი გადაიხადა. აბა შეხედეთ. აი ნომერიც ამას ქვია. ყველაფერი თითქოს და კარგადაა, მაგრამ 4000 დოლარი რისთვის? არც პლაზმა ამ მთელ კედელზე, არც ოთახი ზომის აწოლი. ხედიც ის არა, დიდი არაფერი.
1: ყველაფერი რიგზეა თითქოს, ფასიც მაწყობს, მაგრამ სუნი, სუნი. ისეთი ალკოჰოლის ოხშივარია, რომ დაიხრჩობი.
0: აი ასე ცხოვრობენ დიდრები. დაჯავშნიან საუკეთესო ნომერს, საპრეზიდენტო ლუქს წინასწარ გადაიხდიან და ჩამოსულებს ეს დახვდებათ.
1: აი ასე ცხოვრობენ ღარიბი ტურისტები. ჩამოდიან საუკეთესო ჰოსტელში, აქ მოსულებს კი ალკოჰოლის ოხშივარი ხვდებათ. გამოსაფხიზლებელს გავს.
0: საავადმყოფოს გავს. გარედან ეს ნომერი უკეთესად გამოიყურება, ვიდრე შიგნით.
1: მოკლედ, გარედან ეს ჰოსტელი უკეთესად

0: სად გამოიყურება ვიდრე შიგნით.
1: ერთი ამ ჭერს შეხედეთ. ნომერი კი არა, რკინიგზის სადგურია.
0: გერბიან საფასური, პრაღა. კლაროვის ქუჩა.
1: პრაღა ძალიან გავს უკრაინულ ქალაქებს. ნახე, ტრამვაებიც კი ერთნაირი დადეს. თუმცა განსხვავებაც არის. ნახე, აქ მომღერალი ადამიანები, სუფთა ქუჩები და მოვლილი სახლებია. საერთოდაც პრაღა იგივე უკრაინაა, ოღონდ დაბანილი და ცივილიზებული. შეხედეთ, განა არ გავს ლვოვს. ან ოდესას. ან კიევს. კიდევ პრაღა მოქეიფეების და მსმელების ქალაქია. ლუთხანებს პრაღაში ვერ დაითვლი. თითქმის ყოველ სახლშია. ან პირველ სართულზე, ან სარდაფში. დალეული ლუდის რაოდენობით კი პრაღა მსოფლიო რეკორდსმენია. წელიწადში 160 ლიტრი ერთ სულ მოსახლეზე. აი ეს მესმის, რესტორანი პირდაპირ კოშკშია.
0: პრაღა ჯადოსნური ქალაქია. არ მეშინია ამ სიტყვის. მართლაც ჯადოსნურია. ცენტრში ვერ იპოვით ადგილს, სადაც რაიმე მისტიკური ან ჯადოსნური არ მომხდარა. აი ამ პატარა ქუჩაზე განძი იპოვეს. მეორეზე დღესაც იხსენებენ ჯადოქარ ჟიტოს. იმ მოსახლეებში კი ბანჯგვლიანი სული ბინადრობს. ბანჯგვლიანი სული? დღეს ამ თემას კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით. მანამდე კი პრაღის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ვნახოთ. წმინდა ვიტას ტაძარი. სახელგანთქმული, უდიდესი, გენიალური, ულამაზესი. კიდევ რა ეპითეტები არსებობს? კოლოსალური, განსაცვიფრებელი, სულისშემძვრელი. ყველაფერი მასია ნათქვამი. წმინდა ვიტას ტაძარზე. მაგარია. საბორცი მინდა ვიტას ტაძარი პრაღას გიგანტური კლდესავით გადმოხურებს. ტაძარი იმდენად დიდია, რომ არც ერთი ფოტოაპარატის ობიექტივში არ ეტევა. თუმცა, როგორც ჩვენმა ოპერატორმა თქვა, მოიცათ, უკაც იყავ 11 მმ-იან ობიექტივში ისე ჩაედება, როგორც დაგიბარებიაო. ოლეშკა, ასე არ თქვი? კი, თქვი. დროზე წავიდეთ, ნახოთ შიგნით როგორია.

0: არის დიდი დაძრები, არის ძალიან დიდები, მაგრამ არის ისეთები, რომ სულით ხორცამდე შეგძრავს. სწორედ ასეთია წმინდა ვიტას ტაძარი. ყველა ჩეხის მთავარი სიწმინდე. სწორედ ამ ტაძარში იმართებოდა ყველა ჩეხი მეფის კორონაცია. მის კედლებში განისვენებენ მთავარი ჩეხი წმინდანები, მეფეები, პრინცები და ძველი ბოჰემიის იმპერატორები. მისი თაღები იმდენად მაღალია, რომ მათ ქვეშ სტანდარტული 9-სართულიანი სახლი თავისუფლად მოთავსდება. უმაგრესი ტაძარია. ყველას გირჩევთ. ტაძართან სეირნობისას ბევრ საინტერესოს წააწყდები. რაშსკი-გრადის ერთ ეზოში ასეთი გაუგებარი ბიჭი დგას. და ყველა, ვინც მასთან მიდის, ყველაზე მნიშვნელოვან, ყველაზე სათუთ ადგილზე კიდებს ხელს. რაკიასია გაპრიალებული სჯერათ, რომ ამას ბედნიერება მოაქვს. ხმები დადის, რომ საღამოობით ამ ბიჭს ყარაული ცვლის, რომელსაც ყურადღება აშკარად აკლია. გერბიან საფასური, პრაღა.
1: სტარომესკი მოედანი.

0: დღისი პრაღა ძალიან ლამაზი ქალაქია. ღამით კი იგი ბრწყინვალია.
1: გახსოვთ რომ გითხარით, ჩეხებს დალევა უყვართ მეთქი. ამ მოვლენას უფრო ახლოდან რომ დავაკვირდე, პრაღის ყველაზე ძველ და პოპულარულ ლუდხანაში მოვედი. ჩეხურად ასე ქვია. უფლეკუ. ანუ ფლეკთან, აუ რა მაგარია. თითქოს ყველა პრაღელი მამაკაცი სამსახურის შემდეგ დუქანში შეივლის, რათა 1-2 ჭიქა დალიოს მეგობრებთან, თანამშრომლებთან ან მეზობლებთან ერთად. ინტერნეტში არ შეხედან, ტელევიზორს არ უყურებენ. თითქმის მთელ თავის უფალ დროს ლუდხანაში ატარებენ. ამიტომ რა გასაკვირია, რომ ჩეხები ყველაზე ლუდის მოყვარულ ადამიანებად ითვლებიან. გერმანელები ვერ დაეწევიან. ქუჩა ნაპერსტინე.
0: მე რა კაჩალი ვარ? მეც მინდა საღამო რომელიმე ძველ ტავერნაში გავატარო და მზადვარ ამისთვის ჩემი ბიუჯეტის დიდი ნაწილიც გავიღო. უმედ ვიტყო, ანუ დათვთან. ჩეხური ლუდხანები დიდი მორთულობით არ გამოირჩევა. ეს როგორც წესი უკრაინულ გენდელიქს გავს, სადაც სპირდიან სასმელს და მისაყოლებელს ყიდიან. თუმცა აზრით სწორედ ამაშია მთავარია მხიარული ატმოსფერო და კარგი ლუდი, ხოლო ინტერიერი წესი არის პრაღელი ბიურგერისთვის მეათე ადგილზე დგას.
1: ყველა ლუდხანა, ყველა დუქანი საკუთარ ლუდს ხარშავს. მათი რეცეპტი და ტექნოლოგია საუკუნეების განმავლობაში არ შეცვლილა. ფლეკთანაც საკუთარ ორიგინალურ ლუდს ხარშავენ.

0: ლუც მაცივარში კი არა, სპილენძის უზარმაზარ ჭურჭელში აციებენ. სიმართლე გითხრათ, საზისხლეთ გამოიყურება. გასინჯვაც არ მოგინდება, მაგრამ ლამაზ კათხაში ჩასხმული სულ სხვაა. ეს ლუცხაში ერთადერთი სახეობის ლუცხაშარს, მაგრამ როგორც მისი სახელია ბლეკის შავი ლაგერი. სუბუქათი სმევა და მწარე გემო არ დაყვება. რაც მთავარია, რაც არ მიყვარს ლუჩი, ეს სიმწარეა.
1: ტრადიციული პრაღული ვახშამი შევუკვეთე. ლუდი, კნედლიკები, კომბოსტოტი და ტახის მუხლი. აი ეს არის ჩეხური სამზარეულოს სავიზიტო ბარათი. გამომწვარი ტახის მუხლი. გამომწვარი ტახის მუხლი სინამდვილეში ჩვეულებრივი ღორის ბარკალია. ძირითადად ძარღვიანი ხორცისა და ცხიმისგან შედგება. საერთოდ ჩეხური სამზარეულო ძალიან ცხიმიანი და უხეშია. უკრაინულზე უარესია. ჩეხური სამზარეულო დახვეწილი ტიპებისთვის არა. თუ ლუდია, ლიტრი უნდა იყოს, თუ ხორცია მთელი კილოგრამი. აქ არიციან მიკროსკოპული ულუფები, კრუტონები და ფუაგრა. პრაღის ბევრ ლუდხანაში დგას აი ასეთი ავტომატები, ეგრეთ წოდებული ალკოტესტერები. ყველა შეუძლია მივიდეს და გაიგოს, რამდენი ალკოჰოლი აქვს სისხლში და შეიძლება თუ არა საჭეს მიუჯდეს. და აქ ჩაბეროს, აი ასე. ზელენი აინთო. ესე იგი მანქანის მართვა შემიძლია.
0: მე ალკოტესტერი სამჭირდება, ისედაც ვიცი, ლესა დღეს არ უნდა შეანჯღრიო.
1: გერბიან საფასური, პრაღა. როცა პრაღაში ბინდი ეშვება, ის კიდევ უფრო მისტიური ხდება. არარეალური სილამაზის ძველებური სახლები. ქვაფენილი, ქუჩის ფარნები მყუდრო ყვითელი ნათებით, პატარა ვიტრინები და ქუჩის ორკესტრის ჯაზი.

0: ოქროს ქუჩა.
1: ოქროს ქუჩაზე მოვედით. ეს პრაშტკი გრადის ყველაზე ზღაპრული ქუჩაა. თუ დღისით აქ მხოლოდ ბილეთებით უშვებენ, საღამო სამ ქუჩის დათვალიერება უფასოდ შეიძლება. დღისით შესასვლელი ბილეთი 50 კრონა ღირს. საღამოს 5 საათიდან კი შესვლა უფასოა. არ ვიცი რატომაა ასე, მაგრამ ღარიბ ტურისტს ასე დაახლოებით $3 ეკონომია შეუძლია გასწიოს. ძუნწებმა დაიმახსოვრეთ. ოქროს ქუჩა იმით არის სახელგანთქმული, რომ აქ ალქიმიკოსები ცხოვრობენ, რომლებსაც ტყვიის ოქროთ ქცევა შეუძლიათ. სწორედ ამიტომ ეძახიან მას, ოქროს ქუჩას. ამბობენ, რომ ამ საიდუმლოს გაგება ეშმაკთან გარიგებით შეიძლება. ამ ქუჩაზე ყველა სახლი სათამაშოს გავს. ძალიან პატარა ფანჯრებია. საერთოდ ისეთი შეგრძნება, რომ აქ კარლსონები, ჰობიტები და ვლადიმირ ზელენსკი ცხოვრობს.
0: მეგობრებო, თუ მოიწყენთ, პრაღაში ჩამოდით. აქ ბუჩქებში იპოვით ბოთლს, რომელიც მე დავალე. მან ეს ხედით გადახვალთ მარჯვენა ნაპირზე. ხიდიდან მარცხნივ ნაპირისკენ ჩახვალთ. ნაპირზე მდელოს დაინახავთ, სადაც მაღალი ალვის ხე დგას. მის გვერდით ბუჩქებში ბოთლია დამალული. წარმატებები. არომესკი მოედანი.
1: ძვირფასო მეგობრებო, თუ პრაღაში ჩამოყვალთ, იცოდეთ, რომ ყოველ საღამო 7 საათზე საათის ქვეშ ჩონჩხი დაგელოდებათ. ნუ ყველაფ, ეს მხოლოდ ექსკურსიაა. რა ღირს ექსკურსია თქვენთან? ჩვენთან 20 ევრო. უფრო იაფად? შეიძლება შეგევაჭროთ. გამიგია, რომ ჩონჩხებთან ვაჭრობა მოსულა. შეგიძლიათ სცადოთ. იქნებ ცოტა დაგიკლოთ. უბრალოდ კარგად ვიცი თქვენი პროგრამა, ამიტომ 5 ევროს დაგიკლებთ. რას ამბობთ? ალბათ იმაში შეგეშალეთ, რა ქვია? იაკუბოვიჩი. არა, არა. გერბიან საფასური ჩემი საყვარელი ტურისტული პროგრამა. ნახეთ ერთი. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ჩონჩხებიც კი გვიყურებენ. ექსკურსია ითვალისწინებს ცენტრალური პრაღის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯადოსნური ადგილების მონახულებას. პრაღელები ყველა მათგანს იცნობენ. პრაღაში ყველა მიცის, რას ნიშნავს გამოსახულებები ისტორიულ საათზე. თუ სარკმელებში მოციქულები არ გამოჩნდებიან, ეს ჩეხეთისთვის უბედურებას მოასწავებს. ყველა სახსოვს იგავი მოხუც ბერზე. როცა ღამე ამ ბერს ეძინა, მას მოჩვენება ეწვია თავის ქალის გარეშე. ყველა უყვება ბავშვებს ლეგენდას იმ ჭის შესახებ, რომელშიც მოსამსახურე გოგო დაიხჭო. ამ ჭის გაწმენდა, რომ დაიწყეს ფსკერზე განძი იპოვეს. მისტიური პრაღა. Ну ладно, шутки. Умроба იქით იყოს და პრაღის გარეთაც არის ცნობილი დუმალი მოვლენები. მაგალითად, გოლემი, თიხიდან აღმდგარი ადამიანი. 300 წლის წინ პრაღის მთავარმა რაბინმა, მაჰარელ იაჰუდე ბენ ბეცალინმა, შეთავსებით მჩხიბავმა თიხის ქანდაკებას სული შთაბერა. იგი საშინაო საქმეებში ეხმარებოდა. ჭურჭელს რეცხავდა, შეშას აპობდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მაჰარელმა მისი ბნელი საქმეებისთვის გამოყენებას მიიღო ხელი. ლელობებსა და სხვა მძიმე ცოდვებს. გოლემი გაგიჟდა. ყველაფერი დალეწა ირგვლივ. პრაღელები რაბინთან მივიდნენ და მოთხოვეს დაეწყნარებინათ. ამბობენ, რომ იგი სინაგოგის ხვენში ცხოვრობს. შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ პრაღის ებრაული თემი უკვე მრავალი საუკუნე ამ ხვენში არავის უშვებს. აი ასეთი საიდუმლოა. რამდენიმე ათეული წლის წინ ის კიდეც კი დაშალეს, რომელიც ხვენში ადიოდა. თავარი რაბინის, მაჰარელის გარდაცვალების შემდეგ გოლემი გაუჩინარდა, მაგრამ მეზობელი ქუჩების მაცხოვრებლები ირწმუნებიან, რომ საკუთარი თვალით ნახეს თანაც სულ ცოტა ხნის წინ, უკანასკნელად გასული წლის მაისში. ძილინებისა. თქვენთან იყო ცნობილი უკრაინელი გავადრილო ანდრეი ბედნიაჩეკი. ведущий программа Паста Сафасорис Цамყვანი. გერბიან საფასური პრაღა.
2: Доброе
1: დილა შვიდობისა. ბრაღა. ერთი საათიც რომ დამაწინა. დამაწინა. სასტუმრო აბოსკოლო. თქვენი საუზმე. თქვენი საუზმე.
0: მოვდივარ, მოვდივარ.
1: თქვენი საუზმე. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის.
0: დილა მშვიდობისა.
2: Надо подкрепить.
0: Унда давнагде, торем დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ახზე განკმულ ჩეხურ ნადირობაში ვაპირებ მონაწილეობის მიღებას.
1: კარგი ამინდია გამოცხადებული, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს. ეს ხომ პრაღაა.
0: ეს თუდია, სანადიროთ ვაპირებ წასვლას. გონი ტახის მოკლაში ეს ხელს ვერ შემიშლის.
1: ვერ შეგიშლით. ინებეთ თქვენი კრუასანები?
0: ტახზე ნადირობა ძველებური ჩეხური ტრადიციაა. ხედრები მუხის ასწლავან ხეებს შორის მიქრიან. აზარტური ყვირილი ზამთრის ტყის სიჩუმეში იჭრება. ასეთ ნადირობაში მონაწილეობა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, თუკი $200 არ ენანება. მე არ მენანება, ამიტომ მოთმინებით აღიჭურვეთ და დასაწყის დაელოდეთ. აქ თურმე ბევრი საინტერესო რამ ხდება. ქუჩა ლუზიცკის სემინართან.
1: პრაღაში ერთი საინტერესო ადგილია. აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე ვიწრო ქუჩა. მისი სიგანე მხოლოდ 71 სანტიმეტრია. ქუჩა იმდენად ვიწროა, რომ ორი კაცი ერთმანეთს გვერდს ვერ აუქცევს. ამიტომ აქ შუქნიშანი დგას. როცა გავლას დააპირებ, ღილაკს უნდა დააჭირო. მეორე ბოლოში წითელი ნათურა ინთება. რეალურად ვიწრო ქუჩა. მე ვყოფილვარ სტოკჰოლმის ყველაზე ვიწრო ქუჩაზე, თუმცა მისი სიგანე 90 სანტიმეტრია. აქ კი ორი კაცი მართლაც ვერ აუქცევს გვერდს ერთმანეთს. ლესკა აქ ჩემთან ერთად ვერ დაეტეოდა. არც ერთი ტურისტი, მხოლოდ სიჩუმე და იდუმალება. არა რომანტიკოსებისთვის საინტერესო იქნება გაიგონ, რომ სინამდვილეში ეს არავითარი ქუჩა არ არის. უბრალოდ სახანძრო გასასვლელია ორ სახლს შორის. მთელი ეს გამოგონება შუქნიშანთან ერთად კაფე კუდიანის სარეკლამო სვლაა ტურისტების მისაზიდად. ეს ქუჩა კი იმასთან შედარებით ნამდვილი ტრასა. ასეც კი შეგიძლია იარო. გერბიან საფასური, პრაღა. გზა კუტნუ გორაზე.
0: სანადირო ადგილამდე, სადაც ტახი უნდა მომინადირო, ქალაქ სედლეთში შევიარე. პატარა ქალაქია, მაგრამ იქ ჩეხეთის ყველაზე საშინელი და უცნაური ღირსშესანიშნაობაა. კოსნიცას ტაძარი, ანუ საძვალე.

0: დედა დედიკო. სად მოვხვდი? რასაც ამ ტაძარში ნახავთ, ენითა უწერელია. ადამიანის ძვლები, თავის ქალები, ჩონჩხები. ტაძარში კი არა. კაცი ჭამიას ბუნაგში მოვხვდი. სიცივე აგიტანს. მერთო არაფერს მივეკარო. კოსტინცა, ჩვეულებრივი ტაძარი არ არის. ეს შუა საუკუნეების საძვალეა. როცა 200 წლის წინ მეზობელ სასაფლაოზე ახალი სამარხებისთვის ადგილი აღარ დარჩა, ძვლები მიწიდან ამოიღეს და ტაძარში მიიტანეს. მთელი გროვები დადგა. ასე ეყარა ვიდრე ადგილობრივმა თავადმა შვარცენბერგმა. თავის დურგალს არ უგზან, არამე ისეთი გაეკეთებინა თვალს, რომ გაახარებდა. საკურთხეველი, ჭაღები, ეს საშინელი გირლანდები. ყველაფერი ადამიანის ძვლებისგანაა გაკეთებული. ამ გარემოს გაფორმებაზე 40,000 ადამიანის ნეშტი წავიდა. ამ უზარმაზარ ჭახში ადამიანის ყველა ძვალია გამოყენებული. არ გინდათ ასეთი საძინებელში? ეს კი შვარცენბერგების საგვარეულო გერბია. ალბათ მსოფლიოში ყველაზე საშინელი გერბი. კოსტინცა, ბევრისთვის ადამიანის ნეშტზე მკრეხელობა, თუმცა სინამდვილეში ეს ძველი ქრისტიანული ტრადიციაა. საძვალეები ბევრ უკრაინულ მონასტერშიც არის. იდუმალი და პირქუში ადგილია. ბავშვს აქ დაბადების დღეზე ვერ წაიყვან, მაგრამ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც მისი ნახვა აუცილებელია, თუმცა უნდა ვიჩქარო. ამ დღეებში სამლოცველო რეკონსტრუქციის მიზნით 10 წლით იკეტება, ასე რომ დღეს მისი ნახვის ერთადერთი შანსი მქონდა.
1: გერბიან საფასური, პრაღა.
0: რკინის ქუჩა.
1: ვის ერთნე პრაღაში? ყური მივუგდე ჩეხების ლაპარაკს. მაღაზიების და რესტორნების აბრები წავიკითხე და შემიძლია ვთქვა, რომ ჩეხური ენა ცოტათი უკრაინულსაც გავს და რუსულსაც. ზოგიერთი სიტყვა ერთნაირადაც კი წარმოითქმის, მაგრამ სულ სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს. იმის გამო, რომ ჩეხეთი დიდხანს იყო ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის შემადგენლობაში, ბევრი სიტყვა ჩეხურ ენაში გერმანულიდან დამკვიდრდა. ერთხელაც ჩეხმა ნაციონალისტებმა გადაწყვიტეს, ყველა უცხოენოვან სიტყვაზე უარი ეთქვათ და ახალი მოეფიქრებინათ სლავური ფუძეების, თავსართების და სუფიქსების გამოყენებით. ბატონებო

0: გერბიან საფასური პრაღა სამონადირეო მეურნეობა.
1: როგორც ხედავთ, პრაღის მიმდებარე ტყეებში უამრავი ცხოველია. ირმები, შველი, ტახები. ისინი საკმაოდ სწრაფად მრავლდებიან, რადგან აქ მტაცებლები პრაქტიკულად არ არიან. ტახი იმდენად გამრავლდა, რომ მასზე მთელი წელი შეიძლება ნადირობა. ეს უკვე მკვლელობა კი არა, ტყის გადარჩენაა. ნადირობის დაწყებას ბუკის ხმა გვამცნობს. ამ დროს ყველამ ქუდი უნდა მოიხადოს. თავი გასვენებაში გეგონება.
0: პრაღა ევროპული დედაქალაქია და ამდენად მის ქუჩებში თანამედროვე ხელოვნებაც უნდა იყოს. მარტივად რომ თქვა, ქალაქში ბევრი უცნაური ქანდაკება. განსაკუთრებით გამოირჩევა ამ მხრივ თანამედროვეობის განთქმული სკულპტორი დავიდ ჩორნი.
1: ციგელნის ქუჩა.
0: ყველამ ვიცით ბრიუსელის ცნობილი ბიჭუნას ქანდაკების შესახებ, რომელიც უკაცრავად და ფისი-ფისის აკეთებს. პრაღამ გადაუჯოკრა, მას ერთ ბაშად ორი ბიჭი ხავს და ორივე იმავე საქმითაა დაკავებული. თუმცა პატარა ბიჭებს ვერ დაარქვევ, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ორივეს ჩეხეთის რუკაზე აქვს დამზადებული საკუთარი შადრევანი. ბრინჯაოს ადამიანები ტყუილ უბრალო დრო დიდგანან. ისინი ასე ვთქვათ აზრიანად აკეთებენ ყველაფერს. წყლის ჭავლით ჩეხი მოაზროვნეების ბრძნულ გამონათქვამებს წერენ. შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინება გააგზავნოთ და ეს კაცები თავიანთი ჭავლით იმას დაწერენ, რასაც შეუკვეთავ. ეს კარაბინია, რომლითაც ტახს უნდა ესროლოთ.
1: ესე იგი როგორ? ეს ოპტიკური სამიზნეა, ეს საკეტი, ეს პატრონა, თავარი არაფერი ამერიოს.
0: დაუმიზნებთ, დაინახავთ ტახს.

ნაგებობებში იყვნენ. ამიტომ აქ მონადირის ღირსების კოდექსი მოქმედებს. არ შეიძლება ეს როლო კურთხელს, როცა ის ზის ფრინველს, თუ ის სურაობს. ცხოვერი ჯერ უნდა დააფრთხო, ეს მის შანსებს ზრდის. არ შეიძლება ეს როლო ფრინველს, რომელიც დაჭრილივით იქცევა, რათა ბარტყებისგან გაგიტყუოს. დაჭრილი ცხოველი აუცილებლად უნდა მოიკლას, რათა აღარ იწვალოს. არ შეიძლება ნანადირებზე მდგომა სურათი გადაიღო. ეს ცხოველისადმი უპატივცემულობაა. აი, ისიც გამოჩნდა. მხოლოდ ერთი პატრონა გაქვს. ასე რომ არ უნდა აცდინო. ერთი პატრონა, ერთი ტახი, მორჩა ტახო, გაედი.

0: გერბიან საფასური პრაღა.
1: ქუჩას ტარიხ ფრიტოვთან.
0: პრაღის მისტიურ ადგილებში ხეტიალს განვაგრძობ. ჩემი გამოკვლევის შემდეგი პუნქტი ძველი ებრაული სასაფლაოა. ებრაული კვარტალის შუაგულში უჩვეულო სასაფლაოა. აი ისიც. უჩვეულო იმითაა, რომ სამარხები 14 შრედ არის განლაგებული. აქედან აქამდე. აი სწორედ ამ სასაფლაოზეა დაკრძალული რაბინი მაჰარელი, რომელმაც გოლემი შექმნა. დღემდე ზის თავის საფლავში და ძველ ზიგნებს კითხულობს.

0: მოვკალი. ახლა ნადირობის ყველაზე სევდიანი ნაწილი იწყება. ნადირთან დამშვიდობება. ძველი ტრადიციის თანახმად, ქუდებს იხდიან და ცხოველს უკანასკნელ სიმბოლურ საკვებს აძლევენ. ნადირს პირში ნაძვის ტოტს უდებენ. კიდევ ერთ ტოტს ჭრილობაზე ადებენ პატივისცემის ნიშნად. მარე კი მონადირესაც ქუჩი ასეთივე ტოტს უმაგრებს, იღბლიანი ნადირობის ნიშნად. ახლა ნადირს პანაშვიდი უნდა გადაუხადონ. ყველა ნანადირებს საკუთარი მელოდია აქვს, რომელსაც სანადირო საყვირზე უკრავენ. ირემს სხვა მელოდია აქვს, ტახს სხვა. მონადირეები არ ამბობენ მოვკალი, ამბობენ მოვინადირე. მე დღეს ჩემი პირველი ნადავლი მოვინადირე. აი ეს მესმის. ჩეხური ნადირობის ყველაზე უსიამოვნო ტრადიცია, ვინც მოინადირა, იმან უნდა გაატყაოს. არა მეგობრებო, ამის პირობა არ დამიდია, ისედაც სტრესი მაქვს ნადირობისგან. მოიცე, ამას ვერ უყურებ, მირჩევნია ბოსტნეული გავარჩიო.
1: გერბიან საფასური, პრაღა.
0: მაიზელოვის ქუჩა.
1: ძველ ქალაქში ბევრი ქუჩის დახლია, სადაც ტრადიციულ ჩეხურ ტრდელნიკებს აკეთებენ. გასაგებია, ტრდლო შამპურია, ტრდელნიკი კი აი ეს არის. ესეც ასე, ტრდელნიკი შამპურზია დახვეული. რაღაც უნდა დავლიო. გროგი ვიცი, კლინტვენი ვიცი. აი ხორკა გრიოტკა კი, არ ვიცი. ახლა გავარკვევ. ხორკა გრიოტკა. ტრდელნიკი ხორკა გრიოტკა. კაცმა არ იცის რა ავიღე. გესმის? პროდიუსერებს ვუთხრათ, რომ ახალი ობიექტივი ვიყიდეთ. $3000. კარგი? გემრიელია. კბილი მწვადია ფენომანი ცომით. შაქრით, ნუშით და ვანილით. უბრალო, მაგრამ გემრიელი. ახლა მეორე გავსინჯოთ. ახლა ამ სასმელზე მოგიყვებით, რომელსაც ხორკა გრიოტკა ჰქვია.

0: გემოთი. გემოთი თქოს დაკონსერვებული ალუბლის აქვს. ოღონდ ამ ჭიქაში ჩასხეს და რაღაც ალკოჰოლურით გააზავეს. და წყლით, ასეთი შეგრძნება მოქვს. ცირე გრადუსი აქვს, მაგრამ ეს მოსახერხებელია. როცა ქუჩაში მინუს 5-ია, 7-ად შეგიძლია გრადუს მოუმატო.
1: ახალგაზრდა ტახის მონადირება $200 ღირს. მაგრამ მისი ხორცი სამონადირეო მეურნეობას ეკუთვნის. შეგიძლია იყიდო კილოგრამი 2 ევროთ. აქვე რესტორანში მოგიმზადებენ და ცხელ-ცხელს მოგართმევენ. ეცეთ, მე მგონი რომ საკუთარი ნანადირები განსაკუთრებით გემრიელი უნდა იყოს. გემრიელად მიირთვით. ოი, გმადლობ. ვინ მოინადირა ტახი?
2: მე.
1: ველური ცხოველის ხორცი განსაკუთრებულია. სულ არ არის ცხიმიანი. ქორფა და წვნიანია. მართალია, უფრო დიდხანს უნდა ღეჭო. სულ ცოტათი, სულ ოდნა. აბა, როგორ გინდოდათ? რასიზა, ეს ხომ ნადირია, უნდა შეებრძოლო. სიმართლე გითხრათ, იმას რაც ადრე მიჭამია, ჩვეულებრივ ღორის ხორცს არ გავს.
0: გერბიან საფასური, პრაღა.
1: მიხალსკას ქუჩა.
0: პრაღაში კიდევ ერთი საინტერესო მოვლენა: მარიონეტების მაღაზიები. ნახეთ რამდენია და ყველა სხვადასხვანაირი. ზღაპრის გმირები, პრეზიდენტები, მომღერლები, ფეხბურთელებიც კი. მარიონეტები ჩვეულებრივი თოჯინები როდია. ეს ჩეხური კულტურული ფენომენია. სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ გამხდარა ისე პოპულარული თოჯინების საფითა მოძრავება, როგორც ჩეხეთში. მარიონეტები მთელი სიცოცხლე დაყვებათ ჩეხებს და ყველა ჩეხურ ოჯახში საკუთარი მინიატურული მარიონეტების თეატრი არსებობს. ჯერ მშობლები უყვებიან ბავშვებს ზღაპრებს მარიონეტების მეშვეობით, შემდეგ ბავშვები იწყებენ თამაშს, მერე ბავშვები იზრდებიან და საკუთარ შვილებს უმართავენ წარმოდგენებს. მარიონეტები მომგებიანი ბიზნესია. ბევრს უნდა ძაფები თათამაშოს ბარაკ ობამა ან ვლადიმერ პუტინი. და რა თქმა უნდა, პრაღაში სამთრომ მარიონეტები ცოცხალი არსებები არიან. ყველა თოჯინა სულიერია. მარიონეტები ძალიან ლამაზია, მაგრამ ჩემი ბიუჯეტი ამას ვერ შეწდება.
1: რა თქმა უნდა, ჩემი ბიუჯეტი ამას გაწდება.
0: კარლობის ქუჩა 12.
1: ყველაზე ლამაზებს ავარჩევ. ერთ ჩემთვის, მეორეს კი ანდრეის ვაჩუქებ. ეს ყველაზე რომანტიკული ფინალური შეხვედრა იქნება. ეს ხომ ისეთი რომანტიკული და კარგი ბიჭია. ეს ხომ შენ ხარ, ანდრიუშა? შენ ხარ. ეს კი მე ვარ.

0: გერბიან საფასური პრაღა. მეგობრებო, რა გითხრათ დასასრულს? რა თქმა უნდა, ყველა ეს ჯადოქრული ისტორია წმინდა წყლის ზღაპარია. ოქროს ქუჩაზე ალქიმიკოსები კი არა, ოქრომჭედლები ცხოვრობდნენ. გოლემი კი ძველი ებრაული ზღაპარია. და რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომ რაბინი მაჰაერი საკუთარ სამარეში წიგნებს კითხულობს, რა თქმა უნდა მოგონილია, მაგრამ მილიონობით ტურისტისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. პრაღაში ყოფნისას უნებლიეთ მის მისტიურ ატმოსფეროში ეხვევით. პრაღა წარმოსახვას აღვიძებს და ამაშია მისი ხიბლიც.
1: კარლოვის ხიდი. იქ. ან იქ. ან შეიძლება სულაც აქ. აქ ვარ. გამარჯობა, ლესა. გამარჯობა. იცი ლესა, რომ ამ ორ დღეში ცუდ ხასიათზე არც ყოფილვარ. შთაბეჭდილებებით ვარ სავსე. როგორი? ყველაზე მთავარი იცი რომელია? ტახი. ტახი ნახე? ტახი ნახე? ნახე, მოვკალი და შევჭამე.
0: რეალურად მოკალი ტახი?
1: დიახაც.
0: აი ეს მესმის.
1: 40 კილო გამოვიდა.
0: ვერ შემწლებდი.
1: მაგრამ ეს

0: ერთხელ მოხდა.
1: საოცარია.
0: მეტი არავის მოგვა.
1: წამოდი, მომიყევი. მეც ასევე უგნებოდი გამომძიებელს, რომ მეც არავის მოგვა.
0: მაგარი თოჯინა გაჩუქე არა?
1: გასაგიჟებელი საჩუქარია. გერბიან საფასური პრაღა.

0: დრაკონი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: მე ძალიან წუხვარ, ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არისო. ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო, გაუქმებული იყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. გარდა ამისა, ადამიანებს უგზავნენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს, კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის თქმის გამო გვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები გაყალბდა. რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალბდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ცდება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ვამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ესა. როგორ შეიძლება არავინ ხურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს. ჩვენ ნელ-ნელა ავაშენეთ სახელმწიფო, რომელიც უარესი გახდა კანონებით მინიმუმ, ვიდრე სააკაშვილის სახელმწიფო იყო. ჩვენ ქვეყანაში აი ამის გამო და კიდე სხვა უამრავი ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, ამის გამო სწორედ ეუთო, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთომ აღზრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა ჩვენ წინააღმდეგ. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17 ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგი ტყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხوار დაუჭირა, 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო. 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები ეხლა სომხეთის თავ შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთის თავ შეიკავებდა, შეიკავა 32-მა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი? საკმარისია, პროცესი დაიწყო. აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ. და საუბარი პირდაპირ არის, რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს, ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი, ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი. ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ, ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხისმოთხოვნა მოხდება. მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს. ჩვენ უნდა გამოფხიზდოთ, ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის ჩვენ, რომ არ შეიძლება დასმენების კანონი 21 საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს. და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომას სურობ გძულდეს ის ხალხი, არ შეიძლება უგზავნოდე ვიღაცა ტროტუარზე დგომას, კაცო, ეს ძნელი გასაგებია. და რატოა ჩუმად ეს საზოგადოება? ესეთი გულქვა როგორ გახდით, კაცო? ამას როგორ ვერიგებთ, რომ ეს უფრო უარესია მიშარასაც ჩვენობოდა იმაზე?
3: რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას?
2: სააკაშვილი ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობა, ამან თქვა ნულოვანი თანაგრძნობა.
3: კანონები ყველაფერი გადავიდა, ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში. და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა. და თქვენ რო ბძანეთ, რა მოგდით ხალხო, რა გემართებათო? მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვა მათ მიმართ. ხალხი, რომელიც იბრძოდა იმ ძალადობის წინააღმდეგ,
2: დღეს სააკაშვილის აგრესიას,
3: დღეს თვითონ აკრავს ძალადობას, უკრავს ტაშ და ეს მოწონს და რა არის ეს რა რასთან აგვაქვს საქმე ჩვენ?
2: არ ვიცი, ვინც ებზოდა სააკაშვილის აგრესიას, თვითონ ხდებიან აგრესიულები და მოწონთ კობახიძის აგრესია. გამოფხიზდით ხალხო, გამოფხიზდით.
4: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია სამი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი. ივანე ჯავახიშვილი, ყველაზე სახელგანთქმული და გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი. თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და რექტორი. საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი. საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყაროთმცოდნეობის ქართული სკოლის დამაარსებელი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, 170-ზე მეტი შრომის და 20 მონოგრაფიის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობამ საფუძველი ჩაუყარა რამოდენიმე ათეულ სამეცნიერო მიმართულებას საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტს შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ეს არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები, რადგან სპორტივ ახსენეთ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 396-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული

კერძი რიო-დე-ჟანეიროში, ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
1: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა 1-6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მე თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
0: იმას გაუბრაზდი.
1: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
4: აეროპორტი ზავეთნემი.
3: სალამი ძვირფასო მეგობრებო. თქვენთან კლავ გერბიან საფასურია და დღეს მე ლესიასთან ერთად ჩამოვფრინდი ევროპის მთავარ ქალაქში. სწორედ აქ მდებარეობს ევროპის კომისიის მთავარი ოფისი. ევროპარლამენტი აქ მართავს სხდომებს და აქ არის ნატოს შტაბ-ბინაც.
4: და რაც მთავარია, ეს არის კარტოფილი ფრის სამშობლო. მოკლედ მეგობრებო, ჩვენ ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში ვართ.
3: კარტოფილი ფრის შესახება არ ვიცოდი. სამაგიეროდ, იცი რა ვიცი ზუსტად. რომ მიამუქმებს ყველაფერი ბელგიური შოკოლადივით მექნება. შენ კი ხელი ჩაწიე. ფული ალბათ ბრიუსელურ კომბოსტოზეც კი არ გეყოფა.
4: მოდი ჯერ მონეტა ავაგდო და მე შევხედოთ. აი ეს მომწონს. ოკლოჩინობას რომ იწყებ.
3: გერბი?
4: საფასური. რას მამლაყინწობდი? მითხარი შეიძლება.
3: მეცინება.
4: მოიცადე ერთი წამი.
3: მოდიში, მორჩა, არაფერი ვიცი. დროებით ლესია.
4: მოიცადე, დამელაპარაკე რა. რაღაცნაირი სულელი ვარ. რატომ ვარ ბედნიერი ყოველთვის, როცა $100 მერგება?
3: ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია. აქ წყდება მსოფლიოს ბედი. ტრილიონობით ევრო მთელი კონტინენტიდან სწორედ აქეთ მოედინება. მოხელეების ქალაქი, ბიუროკრატებისა და ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონების დედაქალაქი. როგორ უნდა იცხოვრო ასეთ ქალაქში? დარჩა მასში რაიმე ადამიანური?

0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: აეროპორტი ზავენტემი.
0: აქ ბრიუსელში ისეთი მანქანა მეყოლება, როგორითაც ევროპარლამენტის დეპუტატებიც კი ვერ დადიან. ის მხოლოდ ბედნიაკოვის გვარის მქონე ადამიანს ატარებს. გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ნახეთ რა მაგარია ბრა. ასე პატივსაცემ ადამიანებს ხვდებიან. Bentley Andrazi. გერბიან საფასურის გამოშვებებში იმდენი მდიდრული მანქანა ვნახე, რომ ყველას ვერც კი გავიხსენებ. პრინციპში საკუთარ თავს ძვირი მანქანების ექსპერტიც შემიძლია ვუწოდო. Bentley, რა თქმა უნდა, მაგარია, მაგრამ ეს ცოტა მოძველებული მოდელია. არაფერი განსაკუთრებული. სავარძლები ხფოსტყავისა, ლეოპარდისაც კი არ არის. უკეთესიც გვინახავს. აი, Bentley თითქოს და საუცხოო მანქანა. ისეთი საქმიანი, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, Bentley დიდად არ განსხვავდება მატარებლისგან. ძველი, კარგად ნაცნობი პლაცკარტისგან. აქ კვერცხს დავამტრევ, შემდეგ ქათამს მივაყოლებ.
1: ვიღაცას ბენტლის ტყავის სავარძლები ერგო, მე კი ავტობუსის ხმელის კამი.
0: აეროპორტის ზავენტემი.
1: ავტობუსით გადამდე ყველაზე იაფად ჩავალ. სხვადასხვა 40 ევრო. ჩემი 100 დოლარი ბრიუსელში 75 ევროთ იქცევა. თუ ბილეთს ავტობუსში აიღებ, 6 ევროს გადახდა მოგიწევს. ავტობანში კი ბევრად იაფია, 3.50.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბრიუსელი პატარა ქალაქია. მოსახლეობით ჩვენი კრამატორსკის ან მელიტოპოლის ოდენა. 50 წელი აქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდებოდა. ისე რა, პატარა ქვეყნის პატარა დედაქალაქი იყო. ხოდა ასე დარჩებოდა ბრიუსელი პატარა პროვინციულ ქალაქად ერთმშვენიერ დღეს აქ რომ ევროკავშირიდან ატუ არ დასახლებულიყვნენ. მაღლივი შენობებიც მათი აშენებულია. დღეს ეს ბელგიური მელიტოპოლი უკვე პროვინცია კი არა, ევროკავშირის დედაქალაქია. ბრიუსელი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ზომას არ აქვს მნიშვნელობა. ხომ გეუბნებოდი, ნასტია? გეუბნებოდი. ბრიუსელის არქიტექტურაში შეუთავსებელი თავსდება. ყველაფერი არეული. სასიამოვნო ძველებური სახლები. 2 მეტრში კი რაღაც სანაგვე. ლამაზი გოთური ტაძარი. მოსახლეობში კი პირქუში მუსულმანური კვარტალი. ბრიუსელი ქაოტურად არის განაშენიანებული. არქიტექტურაში ასეთი ტერმინიც კი დამკვიდრდა. ბრიუსელიზაცია. ეს როცა არქიტექტორებს მაგრად კიდიათ ისტორიული შენობები და რაიონები. მათ ანგრევენ და ამ ადგილზე რაიმე მახინჯ ბეტონის კოლოფს აშენებენ. ხომ არაფერს გაგონებთ? სამეფო სასახლე. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ეტიუბის ქუჩა.
1: ყველას ხსმენია ცნობილ ქანდაკებაზე. აი იმაზე პატარა ბიჭი რომ ფსამს. ის აქ არის, ბრიუსელში. მის გამოსახულებას ყველგან შეხვდებით. ქუჩაში მაგნიტებზე, ბოთლის გასახსნელებზე, სუვენირებზე, შოკოლადებზე. რაღაც სიგიჟეა. მაშასე, ბერგის დედაქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას შეხვდით, ლეგენდარულ ბიჭს, რომელიც ფსამს. თუმცა ჯერ თამაშია. ვიპოვოთ ბიჭი, რომელიც ფსამს. ო, აი ეს ბიჭიც. ეს არის ის ბიჭი, რომელიც ფსამს. ბრიუსელის საუკეთესო ღირსშესანიშნაობა. მე გონა გაცილები დიდი იყო. ეს ქანდაკება შთაბეჭდილებას საერთოდ არ ახდენს. თურმე იგი იმედის გამწვევებელ ღირსშესანიშნაობათა მსოფლიო ათეულში შედის. როგორც ჩანს ბრიუსელში იმდენად ცოტა ღირსშესანიშნაობაა, რომ უკეთესი ვერ იპოვეს. ბრიუსელში ჩამოყალიბდა რაღაც არაჯანსაღი ტრადიცია მოფსმასთან დაკავშირებით. ბრიუსელელები იმდენად გაგიჟდნენ, რომ ამ ბიჭის გარდა ძეგლი იმავე სახლის დაკავებულ გოგონას

0: გუნას. და ძაღლს დაუდგეს. საყვარელო. შადრევანი სადაა? უცნაურია რომ შენგან არ გააკეთეს. ამათ კარტოფილიც აქვთ, რომელიც ფსამს. საიდან მოდის ამ პროცესით გატაცება? მე მგონი ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ ბრიუსელში სხვა არაფერია საჩვენებელი.
1: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ჩვენ კი განვაგრძობთ რეპორტაჟს მილიონერების ცხოვრების შესახებ.
0: სასტუმრო როკოფორტე, ამიგო.
1: უკანასკნელ ხანს მილიონერებს ახალი მოდა გამოუჩნდათ. ისინი სულ უფრო ხშირად ჩერდებიან ოტელ აპარტამენტებში. ანუ ნომერი, რომელიც ცალკე ბინას ჰგავს. დიდრებს თურმე არ მოსწონთ სახაზინო ინტერიერები. ლუქს ხარისხის აპარტ ოტელში ცხოვრება ძალიან ძვირია. სწორედ ასეთში გავჩერდები ეს ორი დღე. აბა? გამარჯობა, ჩემო ნომერო.
2: ნომერок.
1: აბა? შეხედეთ რა ლამაზია. ბალიშებით გაწყობილი. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სასტუმროში კი არა მდიდრულ ბინაში ვარ. ამ ნომერს ვიღაც გოგონა უვლის, რომელსაც ალბათ აშკარად კარგი გემოვნება აქვს. არ ვიცი რა შეასაქმე. ოთახების განლაგებაში თუ ავეჯის შერჩევაში, მაგრამ ეს ნომერი ძალიან მყუდრო და შინაურულია. საუცხოა. აქ არის სამზარეულო, სამუშაო ზონა, მყუდრო სასადილო. აქ თაროებზე წიგნებიც რომ ეწყოს, ვიფიქრებდი რომ სასტუმროში კი არა მდიდრულ ბრიუსელურ ბინაში მოხვდი. აჰა, ეს საძინებელია და სიმყუდროვის შეგრძნება არ მტოვებს. ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია და ასეთ აპარტ ოტელებში ევროპარლამენტის მოხელეები და დეპუტატები წლობით ცხოვრობენ. აქ კოლოფი დგას. გაფრთხილებთ, უბრალო არ გეკონოთ. აქ დისკებია. ოღონდ მხოლოდ იმ შემსრულებლების დისკები, ვინც აქ გაჩერებულა. კრისტინა აგილერა. ხო, ყველა ავტოგრაფი ნამდვილია. მობი. სხვათა შორის ჯო კოკერი. იუთუ. ანასტეიჟა. სიამოვნებით ავიღებ ყურმილს და დავურეკავ. ალო, გამარჯობა ანასტეიჟა. შეიძლება ჩემთან კორპორატივი მომიწყოთ. რამდენი ამხელა ფულად კაი მეტოვს და ვიქირავებ. მთელი დღეღამით და მიმღერებს. დიახ, დიახ. გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
0: ჩვენს პროგრამაში ყოველი მოგზაურობის წინ couch surfer-ების საიტზე მოთხოვნას ვაგზავნით. ხომ გახსოვთ, რომ მთელ მსოფლიოში არიან ადამიანები, რომლებიც ბინას უფასოდ გითმობენ. ხშირად პასუხის მიღებას ვერ ვასწრებ და ფასიანი ღამის გასათევის ძებნა გვიწევს. თუმცა ხანდახან ვიმართლებს, როგორც ბრიუსელში მოხდა. ო, გიომმა გვიპასუხა.
3: ალო.
0: ალო.
3: ჰელო.
0: ალო, გიომ.
3: გიომ.
0: ლესა ვარ. ამჯერად თავის ბინაში ბრიუსელელმა გიომმა დამთო გაჩერების უფლება.
1: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.
0: რა მაღალი საფეხურებია შენთან. გიომ, შენ აქ მარტო ცხოვრობ?
1: დიახ, მარტო ცხოვრობ.
0: როგორი უჩვეულო ბინაა. გიომი მარტო ცხოვრობს. ბინებში რემონტს აკეთებს და ფულს ამეჩაულობს. ეტყობა, რომ მარტო ხელაკაცის ბინაა. ყველაფერი საკუთარი ხელით აქვს გაკეთებული. ავეჯი კი ის უდგას, რომელიც მეზობლებმა გადაყარეს.
1: ფეხზე შეგიძლია არ გაიხადო.
0: გასაგებია, რომ უცხოეთში ბინაში ფეხზე არ იხდიან, მაგრამ მეგონა, რომ ასე მხოლოდ ფილმებში აკიხედავთ, რა მარტივია ყველაფერი. თქვენი კითხავთ, ეს როგორ? გამით უცნობ მამაკასთან დარჩები? მერე და სახიფათო არაა, სინამდვილეში საშიში არაფერია. couch surfer-ების საიტზე უამრავი ფორუმია, სადაც დაწვრილებით შეგიძლია გაარკვიო, ვის დარჩები და როგორი გამოხმაურება აქვს ამ ადამიანს. გიომზე მხოლოდ კარგს წერენ. გიომი ორი წელი კიევში ცხოვრობდა და საკუთარი გამოცდილებით იცის, რომ უკრაინელები ხეცები არ არიან. ამის გასათევად მათი სახლში შეშვებაც შეიძლება. ეს ჩემი საძინებელია.
1: დიახ.
0: მატრასზე დავიძინებ. ნორმალურია, სამაგიეროდ იაფია. იაფი მეთქი უფასო, უნდა მეთქვა. ვინ თქვა, რომ სასახლე იქნებოდა?
4: ტუმბაჩკა?

0: საბადოებელი მაგიდა და матраზი. აი მთელი ჩემი საძილე გარნიტური. ზუსტად ასეთ ოთახში ცხოვრობდი პირველი 6 თვე კიევში და სწორედ ასეთ матраზზე მეძინას რომ მიჩვევა არ მჭirdება.
1: და ის ბალკონი.
0: აი ვინდან მოსაწყენი ხედია.
2: უბრალოდ სიტყვები არ მოყვნის. ჩემ თვალწინ ულამაზესი ძველებული ხედი იშლება. სახურავების ამგვარი გადახურვა, ქვემოთ კი ვიწრო ქუჩა, რომელზეც ცხენის ფლოქვების ხმა ისმის. უკაცრავად? სასაული ხედია. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ვოლეტის ქუჩა.
0: ბრიუსელში ყველა ჭკვას კარგავს არა მარტო ბიჭუნაზე, რომელიც საჯაროდ ფსამს, არამედ კომიქსებზე. მათ უბრალოდ ჟურნალებში კი არ ბეჭდავენ, არამედ სახლების კედლებზე ცხატავენ. ამ იდეას ბრიუსელის მთავრობა მხარს უჭერს და სახატავად ფულს რეგულარულად გამოყოფს. ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ასე ქალაქი უფრო მხიარულად გამოიყურება. სახლებზე კი ბზარები აღარ ჩანს. კედლებზე ბელგიური კომიქსების პოპულარული გმირები არიან. ტინტინი, სიღვლიანი ლუკი, კვიკი და ფლუკე, ბული და ბილი, ბრუსაი მეგობარ გოგონასთან ერთად და სხვა ჩვენთვის უცნობი პერსონაჟები, რომლებიც ასე უყვართ ბრიუსელის მკვიდრთ. ო, ტინტინ, გაგიმარჯოს, ტელევიზორში გნახე. რაო, რაო? შენს გინახე ვარ? ო, რა დამთხვევა. სპეციალური მარშრუტის კი შემუშავეს ქალაქში, რომ სახლების კედლებზე ყველა მხიარული სურათი დაათვალიერო. აკ. აკ.
2: ბელგიური კომიქსები უბრალოდ თავშესაქცევი როდია, როგორც ამერიკული, სადაც მხოლოდ ბლასტერებს ისვიან და თავებს აცლიან. ეს კომიქსები სოციალურ პრობლემებზე მოგვითხრობს. არის კომიქსები ტოლვილთა პრობლემებზე, მიგრანტებზე, სიტყვის თავისუფლებაზეც კი ირანში.
0: ბელგიაში კომიქსები სერიოზული საქმეა. ისინი აღიარებულია ხელოვნების დარგად, როგორც მუსიკა, თეატრი ან ფერწერა. კულტურის ყველა ინსტიტუტში არის კომიქსების ფაკულტეტი.
2: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. მოედანი გრან პლასი.
0: ბრიუსელის მესამე ღირსშესანიშნაობა გრან პლასის მოედანია. იგივე გროტე მარგი ფლამანდიურად, იგივე დიდი მოედანი. ბიჭუნას კანდაკების განსხვავებით, აქ მართლაც სუნთქვა გეკვრის. აი ეს მესმის. გეგონება ულამაზესი შენობები მთელი ევროპიდან შეკრიბეს და გრან პლასზე გადმოიტანეს. ისინი თითქოს ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინაჯობებს სინატიფით, დიდებულებით და წარმოუდგენელი ჩუქურთმებით. ამის ყურება მართლაც რომ შთამბეჭდავია. ყველა სახლს სახელი ჰქვია, წარმოგიდგენიათ? ზოგიერთი სახელი ძალიან სასაცილოა. აი, მელას სახლი. ეს ძუნგლის სახლია. გედის სახლში კი კარლ მარქსმა კაპიტალი დაწერა. საქმე იმაშია, რომ შუა საუკუნეებში შენობების ნუმერაცია არ იყო. ყველა სახლს სახელს ანიჭებდნენ, რომ არავის შეშლოდა. ყველა მათგანს ნიშანს უკეთებდნენ. კიდევ გრან პლაზზე იყო სახლები კორნეტი, ტომარა, ურიკა, ესპანეთის მეფე, ვირი, მუხა, ფაშევანგი, მუზარადი, სამეფო სასახლე, ტრედის, ანგელოზის, ბრანის, ბრაბანტის ჰერცოგის, დიდი მაგისტრატის, ვარდის, ოქროს ხის, ვარსკვლავის სახლები. ყველაზე შესანიშნავი შენობა კი მაღალი რატუშა.
2: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. კაფე ფრიძურ ლეონი.
0: მოდით ბრიუსელის შედარებით იაფ რესტორანში ფასები ვნახოთ. ბელგა ქვინი.
2: ეს არის ბრიუსელის სამზარეულოს ბრილიანტი. არა მარტო ბრიუსელის, არამედ მთელი ბელგიის საუკეთესო რესტორანი, ბელგა ქვინი. სწორედ აქ ვიახსნებ. აქ ბრიუსელში ყველაზე ძვირ რესტორნებში ლობსტერებთან, კიბორჩხალებთან და ყველის სოუსიან ლოკოკინებთან ერთად კარტოფილ ფრისაც მოგართმევენ. ვერცხლის ფერფეხიან ფაიფურის ხვეულ ალამბაკზე. მერსი. მაინტერესებს, რით განსხვავდება ბელგიის საუკეთესო რესტორნის კარტოფილი ფრი იმისგან, რა

0: რომელსაც McDonald's-ში ვყიდულობ. აი, ახლა გავიგებთ.
1: ზღვის პროდუქტების თებში 60 ევრო. მაკარონი 26 ევრო. მაგრამ ასეთ რესტორანში ყოველთვის არის სააქციო ფასები და დღის იაფი მენიუ. სწორედ ასეთი მენიუ ავიღე და 15 ევროთ მიდიები. კათხა ლუდი და იგივე კარტოფილი ფრი მომივიდა, როგორიც ანდრეის. ყველაზე იაფი მენიუ შევუკვეთე და მეგონა ისეთ პატარა ულუფებს მომიტანდნენ, რომ შიერი დარჩებოდი. აქ ინახეთ რამდენი რამეა. ახლა მე აქ ისე
0: ელიტური კარტოფილი ფრი იმით გამოირჩევა, რომ პალმის ცხიმზე კი არა, საქონლის ქონზე იწვება. ცხიმს ყოველ ჯერ ზეცვლიან. შედეგად კი ჩვეულებრივი, გემრიელი კარტოფილი გამოდის.
1: ნამდვილი კარტოფილია წვრილად დაჭრილი.
0: მეორე კერძი კი ზღვის პროდუქტებია. ხამანს კეფი, მიდიები, მოლუსკები, მოკოკინები, მოკლედ ბელგიელი მილიონერის ჩვეული მენიუ. მოყოლასაც კი არ დავიწყებ. უგემრიელესია. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ქუჩა როიალი.
1: იმის გამო რომ ბრიუსელი უთავბოლოდ არის განაშენიანებული, ხშირად ხდება რომ ლამაზ კვარტალს გაივლი, ქუჩაზე გადახვალ და პირქუშ გარემოში ამოყოფ თავს. მე წითელი ფარდების რაიონში მოვხვდი. ბელგიაში პროსტიტუცია ნებადართულია. ბრიუსელის წითელი ფარდების რაიონი სულაც არ არის ტურისტული ადგილი, როგორც ამსტერდამში. წარმოიდგინეთ, ძნელი ქუჩა და ყველგან ბრაზიანი აფრიკელი სუტენიორებით განან. ყველა ვიტრინაში პუტანაზის, ან სულაც რამდენიმე. ყოველი მათგანი საკუთარ თავზე მუშაობს და სახელმწიფოს გადასახადებს უხდის. საჭიროა მხოლოდ საბუთების გაფორმება, დაზღვევა და ასეთი ოთახის დაქირავება. მთელი ეს ნეონი შუქი და მანეთობელი თეთრეული სპეციალურად ამოფიქრებული იმისთვის, რომ გოგონა სხეულზე ნაკლი დაფაროს, სისხლჩაქცევები ან ცელულიტი. მეძავი ბელგიაში შეიძლება გახდეს გოგონა, რომელსაც 16 წელი შეუსრულდა. პენსიაზე 64 წლის ასაკში გადიან, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში მუშაობის გაგრძელება შეუძლიათ. თეთრი ქალის სტანდარტული ტაქსა 56 ევროა, 15 წუთიან სეანსში. ფერადკანიანებთან შეიძლება 30 ევრომდე ჩამოხვიდე. რუსელის მცხოვრებნი ადგილობრივ გოგოებთან არ დადიან. ეს წმინდა წლის ტურისტული ვარიანტია. ყველაზე ხშირად აქ აფრიკელები და არაბები დადიან. ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია. აქ კი ასეთი ამბები ხდება. ახლა გასაგებია, რატო მართავს აქ სხდომებს ევროპარლამენტი. აი ასე გაისეირნებ ღამის ბრიუსელში და გაუცხდები, როგორ შეიძლება ასეთი რამ ევროკავშირის დედაქალაქში ხდებოდეს. სუტენიორები, მათხოვრები, ემიგრანტები, უმუშევრები, საშიში და ბინძური რაიონები და კიდე ჩვენ ცხოვრებას გვასწავლიან.
0: გამარჯობა. როგორ გაქვს საქმეები?
1: მორჩა, ღამე მშვიდობისა ხვალამდე. სასტუმრო როკოპორტე ამიგო.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: სასტუმრო როკოპორტე ამიგო.
0: როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ნომერში უამრავი ცნობილი ადამიანი ცხოვრობდა. პორტიესთან მათი სიაცკევნა.

0: ხე. წარმოიდგინეთ, რომ ამ მაგიდასთან ჰილარი კლინტონი იჯდა. ჩაის მიერთმევდა. გვერდით ანგელა მერკელი იყო. მეორე ოთახში მერლინ მენსონი ქათამს თავს აჭრიდა. აი ამ ბუხარში რობი უილიამს ეძინა. საბაზანოში მორიკ შედევრს იღებდა სტივენ სპილბერგი. იჯდა წვენ სვამდა და თეძოებს არხევდა ჯენიფერ ლოპესი. თან 50 სენტის უკვდავ ჰიტებს თხზავდა. მარცხს მიირთმევდა ბიონსე. გვერდით კი კოლდპლეის ბიჭები ისხდნენ და ნერწყვს კლაპავდნენ. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბერის ქუჩა.
1: ბრიუსელის ჰაერი ახალგამომცხარი ვახრის არომატითაა გაჟღენთილი. საუზმისთვის უკეთეს ვერაფერს იპოვე. ვაფლის შიგნით შეჭმა 5:60. გარეთ 4:90. ისეთი შეგრძნება, რომ იქ უფრო გემრიელია ვიდრე აქ. არადა ისეთივე ვაფლია.
0: ბელგიაში შოკოლადის კულტია. ყველა პატარა ქუჩაზე 5 შოკოლადის მაღაზია და ყველას თავისი მინი ფაბრიკა აქვს. ბელგიაში არიტყვიან შოკოლადის მაღაზია, ამბობენ შოკოლადის ატელიე, რადგან ნუკბარ სპეციალური კუტურიეები ამზადებენ. უსასრულოდ შეგიძლია უყურო, როგორ იღურება მინანქარი, როგორ ხმარობს კონდიტერი პატარა ნიჩაბს და როგორ იქმნება ძვირფასი საიუველირო ნაწარმი.
1: ом кретиენის ქუჩა.
0: აი რატომ მოვედი მეორე დილას პიერ მარკოლინის განთქმულ შოკოლადის ატელიეში. მათვის ვინც შოკოლადში ერკვევა და მისი ფასი იცის, პიერ მარკოლინი ნამდვილი წმინდანია. სოფლიოს საუკეთესო შოკოლადია. ასეთად იგი ფრანგულ ლიონში გამართულ კონდიტერთა კონკურსზე აღიარეს. სწორედ ამიტომ აირჩიეს იგი მთელი ევროპის სამეფო სახლებმა საკუთარ მიმწოდებლად. ჩვენ ჯერ კიდევ стереოტიპებით ვსაზრდოობთ და გგონია რომ სოფლიოს საუკეთესო შოკოლადი შვეიცარულია. ყველაზე გემრიელი, ყველაზე კარგი შოკოლადი სწორედ ბელგიურია. უბრალოდ თუ შვეიცარული შოკოლადი ტკბილეულის მოყვარულებისთვისაა, ბელგიური ნამდვილი გურმანებისთვის არის განკუთვნილი. ასე ვთქვათ, საავტორო შოკოლადია. შვეიცარული შოკოლადი კონვეიერულად მზადდება. უხეშად რომ ვთქვათ, ფართო მოხმარების საგანია. აქ კი მაესტრო მარკოლინი მადაგასკარზე მიემგზავრება ვანილისთვის, პროვანსში ლიმონისა და იებისთვის და პორტუგალიაში ნუშისთვის. ვერ დამეხმარებით?
1: რა თქმა უნდა.
0: მაპატიეთ, ინგლისურად ცუდად ვლაპარაკობ.
1: გავიგონე რომ რუსულად საუბრობდით.
0: დიახ, ლაპარაკობ.
1: ძალიან სასიამოვნოა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
0: ძალიან მომწონს.
1: მე ვიცი რუსულად.
0: კარგია, ეს მაწყობს, იმიტომ რომ ფრანგულში ნული ვარ. ინგლისურს კიდე ვარაუშავს. 0.1-ით.
1: პრობლემა არ არის.
0: ყველაზე უჩვეულო რა გაქვს? აი, ყველაზე არარეალური.
1: ალბათ შოკოლადი პილპილით.
0: მაშასე, შოკოლადი ცხარე პილპილით. უნდა გავსინჯო. გემრიელია, პილპილი საერთოდ არ იგრძნობა. არა, იგრძნობა. და ეს მხოლოდ დასაწყისია. შოკოლადი ზაფრანით, შოკოლადი ჯანჯაფილით, პროვანსული იებით, ინდონეზიური მანგოთი, ირანული ფისტატი, მადაგასკარის ვანილით, შოკოლადი ბერგამოტის ჩაით, შრი-ლანკის ილით, ვარდის წყლით ბულგარეთიდან და ბოლოს შოკოლადი ოქროთი კონგოდან. მე კი ყურადღება თავში ამივარდა. ოქროს ვჭამ. მართლაც ასეა. ნამდვილი ოქროა მოყრილი. შეხედეთ? ვიღებ კამფეც. ეს ხუმრობის გარეშე. ნამდვილი ლითონია. საკვები ოქრო სრულიად უსაფრთხოა და იმდენად ცოტაა, რომ თაბად ლითონი კამფეთში იმაზე მეტი არა, ვიდრე რკინა ვაშლში. ოქროს სასიამოვნო გემო ჰქონია. ახლა ავტორიტეტულად შემიძლია განმაცხადო, რომ კონგოში ოქროს კარგი მოსავალია. ევროპული საზომით ძვირი არაა. კოლოფი 25 ევრო ღირს. თითო კამფეტი 1-დან 2 ევრომდე ფასობს. სულ შემიხვიეთ, თუ შეიძლება.
1: გმადლობ შენაძენისთვის.
0: უღრმესი მადლობა. ნახვამდის, თუ შეიძლება ბარათი მომეცით. მადლობა. ასეთ კბილად დამიბერდით. ნახვამდის.
1: მადლობ.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ჟან სობიესკის პროსპექტი.
1: ალბათ მთელ მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ნაგებობა ატომიუმი ბრიუსელში მდებარეობს. ატომიუმი გიგანტური ზომის ქანდაკებაა. იგი მილებით დაკავშირებული 9 უზარმაზარი ბრჭყვიალა სფეროსგან შედგება. ატომიუმი რკინის კრისტალური მესერის ზუსტი ასლია, რომელიც 265 მილიარდჯერ არის გადიდებული. აი მოლეკულაც ამას ქვია. იგი საგანგებოდ 1958 წლის მსოფლიო გამოფენისთვის ააგეს, რათა სტუმრები გაეოცებინათ. თვითონაც ნახეთ ხე შესანიშნაობით ბრიუსელი ვერ დაიკვეხნის. ერთი ბიჭის ქანდაკების გარდა. ნახოთ ატომი შიგნით რა არის. 9 სფეროდან შესვლა მხოლოდ 6-ში შეიძლება. 3 ცარიელია. ატომიუმის შიგნით ჩანს, რომ იგი იმ დროს ააგეს, როცა ყველას კოსმოსი აბოდებდა და ეგონათ, რომ დედამიწაზე ყველა შენობა ასეთი იქნებოდა 21 საუკუნეში. კინაჭრიალებს. ისეთი ხმა არის. შიშის მომბრელი. ატომი და ატომში გადაადგილება მილებში დამონტაჟებული ესკალატორებით არის შესაძლებელი. გამოფენის შემდეგ ატომიუმი აღარავის ჭირდებოდა და მისი არსებობა რომ გაემართლებინათ, რა აღარ მოიგონეს. ხან მუზეუმი გახსნეს. ხან რესტორანი. ერთ სფეროში სასტუმროც კი მოაწყვეს სკოლის მოსწავლეებისთვის. ისინი ექსკურსიაზე მოდიან და ღამეს სპეციალურ საძილე კაფსულებში ათევენ. თუმცა სინამდვილეში ატომიუმი დღეს არავის ჭირდება.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: ტრასა ე-40.
0: მეორე დღეს გადავწყვიტე ქრისტიანობის უდიდესი რელიქვიის სანახავად წასვლა, რომლის მსგავსიც ალბათ მთელ მსოფლიოში არ არის. დღეს იესო ქრისტეს სისხლის სანახავად მივდივარ. იგი ბრიუსელიდან 70 კილომეტრშია, ქალაქ ბრიუგეში. სხვათა შორის ბრიუგე თავისებურად უნიკალური ქალაქია, თუ ბრიუსელში მოხვდებით, ბრიუგეშიც შეიარეთ. ეს ერთ-ერთი საყვარელი ევროპული ქალაქია, რომელიც თავისი ძველებური არქიტექტურით გაოცებს და მშვიდი, აუჩქარებელი ყოველდღიურობით. შეხედეთ რა სილამაზეა. მოწესრიგებული პატარა სახლები, ბელგიური შოკოლადის კოლოფებს რომგავს, ფლემარი არხები თეთრი გედებით, იდუმალი ჩუმი ქუჩები და პატარა კოშკები. ქრისტიანობის უდიდესი რელიქვია წმინდა სისხლის ტაძარში ინახება. სწორედ აქ არის ფიალა იესო ქრისტეს წმინდა სისხლით. ლეგენდის თანახმად, ჯვარცმის შემდეგ იოსებ არიმათიელმა მაცხოვარს სისხლი მოსწმინდა და სპეციალურ ჭურჭელში შეინახა. ახლა 1000 წლეულების შემდეგ იესოს სისხლი ამ დიდებულ ტაძარში ინახება. სისხლი ფიალაშია, ბროლის კაფსულაში და ოქროს ჩარჩოში ზის. მორწმუნეებს მიაჩნიათ, რომ იესოს სისხლის შეხება ჭრილობებს ახორცებს და გადადებულ ავადმყოფებს გურნავს. აი ეს არის მაცხოვრის სისხლი.

0: გაირკვა რომ სისხლი მასში არ არის. მასში მარლის მაგვარი ქსოვილია, მუქი სითხით, რომელიც სისხლს გავს. დღეს ბევრი მეცნიერი ლამოქს ფიალის გახსნას და სისხლის გამოკვლევას. ზოგს არ შეერა რომ ეს იესოს სისხლია და ანალიზის ჩატარება უნდათ მისი ასაკის დასადგენად. სხვებს კი სისხლი სჭირდებათ დნმ-ის მისაღებად და ქრისტეს კლონის შესაქმნელად. ეთუ მკითხავ, იყო საქმე შვიდად. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ევროპული კვარტალი.
1: ბრიუსელში უზარმაზარი

0: ვირთელ დერეფანში შედიხარ და ყველა მხრიდან სხვადასხვა ენაზე გეუბნებიან, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება პარლამენტში. რაც გაოცებს ის არის, რომ ყველაფერი თანამედროვეა, მაგრამ პათოსის გარეშე. უცებ ერთ კი მივხვდები, სად დეპუტატია და სად დაცვის თანამშრომელი. რას ამბობ? ეს ხომ სხდომათა დარბაზია. წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენს უმაღლეს რადაში ასე წყნარად შეხვიდა და მიკროფონს ხელი მოკიდო. არც კი გაუჩხრე კი ვარ. დარბაში სხდომებს 27 ქვეყნის 726 დეპუტატი ესწრება. პარლამენტის მუზეუმში პანელებია, რომლებზეც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებია გამოსახული. არის მომავლის პანელიც, რომელზეც ჩანს, რომ 2050 წლისთვის ევროკავშირში თურქეთი და ხორვატია შევლენ. უკრაინა კი არსად ჩანს.
1: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბელგია მსოფლიო ლუდის დედაქალაქია, ხოლო ბრიუგე ბელგიური ლუდის დედაქალაქი.
0: მაღაზია თუბი.
1: მე მოვედი მაღაზიაში, სადაც ბელგიური ლუდის ყველა სახეობაა. მათი რაოდენობა კი არც მეტი, არც ნაკლები 1300-ია. ყველა ბელგიურ სოფელში საკუთარი ლუდსახარშია, რომელიც ლუდის უნიკალურ სახეობას უშვებს. ბელგიელები ისე მიეჩვენენ ამ ხელ არჩევანს, რომ თუკი სუპერმარკეტში 20 სახეობის ლუდზე ნაკლებია, ყიდველს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კავშირში შეუძლია იჩივლოს. არ ყოფნით? ჩვენთვის უკრაინელებისთვის გასაოცარი და სასიამოვნოა, რომ ბელგიური ლუდის ერთ-ერთ საუკეთესო სახეობად აღიარებულია ლუდი უკრაინული დასახელებით, ტარას ბულბა. აი ისიც. არის ლუდი თაფლით, ქინძით, ფორთოხლის კანით, ბანანით, თხილით, ბრინჯით, მარწყვის სიროპით. ამიტომ ბელგიური ლუდი ხშირად მოტკბოა. არაპროფესიონალი დაიბნევა მთელ ამ გეზებში, ლამბიკებში, ელებში, ტრაპისტებსა და ლაგერებში. თანაც ირკვევა, რომ ლუდის ყოველ სახეობას განსაკუთრებული კათხა ერგება. ბელგიაში ჩვენსავით ბოთლიდან ლუდის მა არ არის მიღებული. ტავერნა კვაკი.
0: ლუდი კვაკისთვის უჩვეულო კათხა არსებობს. დიდ კოლბას გავს და სპეციალურ სადგამზე მაგდება. კათხას კვაკს უწოდებენ, რადგან დალევისას იგი დამახასიათებელ ხმას გამოსცემს. ხმა გამოსცა. ორჯერ. გესმოდათ?
1: გადავწყვიტე ბრიუსელში ხელცარიელი არ დავბრუნდე და ბელგიური ლუდი გასასინჯა დავირჩიო. ყველაზე საინტერესო სახეობების 25. მეფეს არი კადრება, როგორც იტყვიან. მთელი ლუდი სასტუმროში მომიტანეთ. მაპატიეთ, მისტერ ბედნიანკოვ, თქვენი ლუდი მოიტანეს. მადლობ. სულ ესა? სულ ეს არის. მადლობ. ეს უკვე სხვა საქმეა. ჩემ შემოსასვლელში ბელგიური ლუდის ასეულობით სახეობა დაეტია. აქ კი დაეტია, მაგრამ მე ვერ დავიდევ, ამიტომ დახმარება დამჭირდება. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. მაშა ასე მეგობრებო, ჩვენ იმდენად მდიდარი და დამოუკიდებელი ვართ, რომ ფულის ფანტვას განვაგრძობთ. გერბიან საფასური მორიგ $100 მალავს. $100. აი ბარათი, სადაც წერია, როგორ უნდა მოიქცეთ. $100 ბარათში გავახვევთ.

0: Маша Сен, Ганзи Сапавнелат Брюсселчи шемдег мисамарце цабзандит. Пашекос Булвари 25, метро Садгуртан Брюссел Конгресси. Шенобис пасадзе арис пано Бельгиис провинциевит. Мис квешки вучкепши, потлеб цагрели ботли гелит $100. Даучкарет, торем саати цикцикепс. Тинтини мова, да ботл цайгепс. Гербиан Сапасури, Брюссели.
1: Клуби Бина.
0: Эс клуби Бина. ყველაზე უჩვეულო ღამის კლუბი ბრიუსელში. აქ არც საცეკვაო მოედანია, არც მაგიდები. მთელი კლუბი საცხოვრებელი ბინასავით არის გაფორმებული. სამზარეულო, საძინებელი დიდი საწოლით, დივანები, საშხაპე კაბინაც კი არის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს მოვლენაზე, ბიჭებო. მოდით, შემოდით, ფეხზე ნუ გაიხდით. ამ კლუბში ოთახი ვიქირავე და ბელგიური ლუდის ყველაზე უჩვეულო სახეობების დეგუსტაცია გავმართე. Луди Дювели. Магари Бельгиури Элия. განსაკუთრებული შოტლანდიური ალაოს იშვიათი არომატი აქვს. სუბუქი ხილის გემოთი. ბანანის ლუდი მონგოზო უფრო ლუდისა და ხილის კოქტეილს მაგონებს. მოკლედ, საერთოდ არ აქვს სიმწარე. გოგოების ლუდი არა. ლუდი გეს ჟირარდენი. ისეთი ცქრიალაა, რომ საწობი აქვს შამპანურივით. ისეთი მწარე და მჟავია. ბილს მოგჭრის. თუმცა, მოყვარულს გააჩნია. იცი უკვე საკმაოდ გავსინჯე, ლუდი? და შემიძლია, სრული რწმენით გითხრათ, რომ ბელგიური ლუდი მართლაც საუკეთესოა მსოფლიოში. მაგრამ, თითქოს რაღაც მაგლია. ალბათ ლესკა. უნდა დაურეკო. Алло. Вин да Бедняковი ვარ.
2: Бедняков.
0: საკუთარი პერსონით.
2: Давай.
0: Моди აქ, ახლა SMS-ით მისამართს გამოგიგზავნი. მისამართს.
2: В общем, адрес SMS-ка сейчас.
0: Замоди, гелодеби. Миди, чудат исмис дроებით. Брюссель უკმეებისთვის ძალიან შესაძერისი ქალაქია. სიმართლე გითხრათ, ძველებური არქიტექტურის ნახვა ბრიუგეში შეჭობს.
3: Цитали парнების კვარტალი ამსტერდამში უფრო საინტერესოა. ბრიუსელმა თითქოს მთელი ევროპიდან საუკეთესო შეკრება სცადა.
0: მაგრამ საბოლოოდ რაღაც არეულობა და აღრევა გამოვიდა, რომლის მიღმა ამ ქალაქის ნამდვილი ატმოსფერო არჩანს.
3: აი მესმის მოლეკულა. მაგამოსა
0: პრინციპში საკუთარ თავს ძვირი მანქანების ექსპერტი შემიძლია ვუწოდო.
3: უფრო დიდი მეგონა.
0: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს მოვლენაზე, ბიჭებო.
3: საყვარელო, შადრევანი სადღაა?

0: გერბიან საფასური ბრიუსელი აბა ბიჭებო დაიჭერეთ არ ვიცი რა გქვიათ აქეთ მოდი დაუჩქარე
1: გამარჯობა
0: მოდი მოდი
1: მოიცა
0: კარგი ჩუმად დაჯიკი დაჯიკი
1: მესა დაჯიკი მოიცა
0: ლესა
1: მერთა მამაკაცი
0: დაჯიკი ეს ჩემი მეგობარია არც კი ვიცი ვინ არის დაიჭერე როგორ გაქვს საქმეები თუმცა ხვალმა მოგვაბი აბაჩქარა მე ყველაფერი შოკოლადივით მაქვს.
1: შენ ყველაფერი ნორმალურად გაქვს?
0: ყველაფერი კარგადაა, წავიდეთ.
1: თუ გაგასწრებ შემდგომში ოქროს ბარათი ჩემი იყოს.
0: ყველაფერზე თანახმავა. გაგიმარჯოთ.
1: ანდროშა, მიაყოლე.
0: ეს ჩემთვისაა?
1: კი.
0: აი ეს მესმის.
1: შენს გარდა ვის ვაჩუქებ?
0: მოიცა, მოიცა. ეს გამახსენდა, ახლავე. აი რა. სოფლიოში საუკეთესო შოკოლადია, სხვათა შორის.
1: მე სამაჯური მეგონა.
0: 22 ევრო გმართებს. საერთოდ ბელგია ძალიანაც მაგარია.
1: მართლა? ანდრუხა, ეს შოკოლადი არ არის.
0: რა მნიშვნელობა აქვს? კარგად აისვენე, მე კი მეგობრებთან წავალ. ბიჭებო?
1: ყოველთვის ასეა, უკვე მივეჩვია. ალუნს ვაის დავლე მაგის ხარჯზე.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.

0: ბუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
3: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთან და სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
2: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
3: ამ დროსაც კი
2: თანამშრომლობა გრძელდება.
3: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხლა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირ პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა. ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს. გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
2: საბანკო სისტემა.
3: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილის წინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენი არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
2: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინაპლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
3: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
2: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეთ.

0: კი.
1: ეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან
0: გამომდინარე
1: უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: დიმიტრი უზნაძე, გამოჩენილი ფსიქოლოგი, აკადემიკოსი, ფსიქოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, ქალთა პირველი ქართული სკოლის დამფუძნებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, სოფლიო ისტორიის პირველი ქართული სახელმძღვანელოს თანაავტორი, სოფლიოში აღიარებული განწყობის თეორიის შემქმნელი, უზნაძის ეფექტად წოდებული ფენომენის აღმომჩენი. დიმიტრი უზნაძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. დიმიტრი უზნაძე, ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
0: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну მაგალითად თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელიც რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა

0: ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და გადა რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოებისა
1: პროფესორებისა სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო, სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოს ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

ნიუ-იორკის ამბავით მედიაკავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სამედიცინო ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. მაყურებელს აქვს საშუალება დაგვირეკოს პირდაპირ ეთერში და დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება. დღეს მე მიმყავს სამედიცინო ინტერაქტივი და მინდა დავიწყო ასეთი ინფორმაციით, რომ კასპში სამწუხაროდ მოხდა შემთხვევა, როდესაც ახალგაზრდა 27 წლის გოგონას გაუკეთეს ჩიყვის ოპერაცია, მაგრამ ექიმების ინფორმაციით შემდეგ განვითარდა თრომბი და სამწუხაროდ გოგონა გარდაიცვალა. ჯერჯერობით მეტი ინფორმაცია არ არის ამ თემასთან დაკავშირებით ცნობილი, თუმცა ახალგაზრდა გოგო ჩიყვის ოპერაციის შემდგომ გართულებით გარდაიცვალა და ეს ძალიან ცუდი ფაქტია. სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ასეთი ფაქტები, ჩვენი რაიონებიდან ხშირად იდება ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციები და შემდეგ მიმდინარეობს ხოლმე, ასე რომ ვთქვათ, გამოძიება, თუ რა მოხდა, როგორ განვითარდა, რატომ და ასე შემდეგ. ეს ბოლო პერიოდია, რაც ხშირად ვრცელდება სამწუხაროდ ესეთი ფაქტები, თრომბით გარდაცვალება და ჩვენ ამ თემებზე აუცილებლად სამომავლოდ მოვამზადებთ გადაცემებს, რომ უფრო მეტად გათვითცნობიერდეს მაყურებელი, რა ტიპის ანალიზები უნდა გაიკეთოს, როგორ უნდა მიხედოს თავის თავს, ვისაც აი მაგალითად ვენების დაავადება აწუხებს და ვენების უკმარისობა. და ამაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყავდა გადაცემაში რამდენიმე თვის წინ ბატონი გიგი ბრეგაძე, რომელმაც დაავწრულებით და ამომწურავად ისაუბრა ამ თემაზე, თუ როგორ უნდა უმკურნალოს ადამიანმა, როდესაც აწუხებს ვენები, როდესაც არის თრომბის განვითარების რისკი. თუმცა ახლა ამ შემთხვევაში რა მოხდა, სამწუხაროდ ძალიან მწირი ინფორმაცია გვაქვს. ჩვენ ასე ვიცით, რომ დაიგეგმა თბილისში ოპერაცია, გაკეთდა ჩიყვის ოპერაცია და შემდგომ გართულდა თრომბით. ეს საკითხი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ინტერნეტშიც და ზოგადად ჩვენ სირგვლივად ხშირად ვხვდებით ხოლმე ასეთ შემთხვევებს, როდესაც თრომბით იღუპებიან ახალგაზრდები. და აი ბატონმა გიგიმ სწორედ ამ თემაზე ისაუბრა, თუ როგორ უნდა მივხედოთ თავს, ვისაც ვენები აწუხებს. აი მაგალითად გასცა მან რეკომენდაციები, რომ სასურველია იხმაროს ადამიანმა ელასტიური გეტრი, რომელიც იცავს ადამიანს იმისგან, რომ არ განვითარდეს თრომბი და სხვადასხვა დაავადებები. და რა თქმა უნდა, მედიკამენტოზურადაც, როდესაც ანალიზებს გაიკეთებს ესა თუ ის პიროვნება და შემდგომ მას ჭირდება მედიკამენტი. ანუ ეს ისეთი რამ არის და ეს ისეთი დაავადებაა, რომელსაც რა თქმა უნდა ასე რომ ვთქვათ, თვითმკურნალობით ვერ ჩავიტარებთ. აუცილებელია სპეციალისტის რეკომენდაციები და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის კვება ბავშვებში, რომელზეც დღეს ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას, ახალშობილებში, მოზრდილებში და უკვე სკოლის მოსწავლეებში. ასევე დღეს ჩვენ ხულობთ ყურადღებას ეკრან დამოკიდებულებაზე, 21 საუკუნის სცენი და ზოგადად, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი შვილებისთვის ყველაზე დიდი მტერი, თუმცა მე ამას ერთი მხრივ COVID პანდემიასაც დავაბრალებდი, იმიტომ რომ მან მოგცა COVID პანდემიის დროს ჩვენი ბავშვები ძალიან მიეკედნენ ეკრანს, იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ საშუალება გასულიყვნენ სტადიონზე, სკვერებში, შეხვედრონ სხვა ბავშვებს, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ, თავს ვიცავდით იმისგან, რომ კოვიდი არ გაგვერცელებინა და ერთმანეთისთვის არ გადაგვედოდა. აი ამიტომ მოხდა ასე, რომ ძალიან მიეკედლნენ ჩვენი პატარები ეკრანს და რა თქმა უნდა, ამის გამოსავლის გზებზეც ვისაუბრებ. თუმცა მე მინდა მაყურებელს თხოვო, სანამ
სტუმარი შემოგვირდება, რომ დაგვირეკოს პირდაპირ ეთერში, დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა, ნომერში შეგახსენებთ 557-98-95-98 და მიიღოს სამედიცინო ინტერაქტივში მონაწილეობა, რადგან მაყურებლის აზრი ამ გადაცემაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვები ჩვენს მოწვეულ სტუმარს, ექიმს, მიიღოთ მისგან სრულად რეკომენდაცია იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და მე გავაგრძელებ აი ამ ეკრან დამოკიდებულებაზე საუბარს. ჩვენ ფსიქოლოგები, პედიატრები გვირჩევენ, რომ მაქსიმალურად ბავშვები მოვარიდოთ ეკრანს ერთი დღის განმავლობაში და რეკომენდირებულად მივცეთ 1 საათის განმავლობაში, ოღონდ ეს 1 საათი არა გადაბმულად, არამედ ეტაპობრივად მთელი დღის განმავლობაში გავანაწილოთ, მაგრამ მოგიხსენებათ, რომ 21 საუკუნე არის ციფრული, ასე რომ ვთქვათ, ტექნოლოგიებისკენ მიმართული და ჩვენ ვერ ვაკეთებთ იმას, რომ ბავშვები მოვაცილოთ მაქსიმალურად ეკრანს და გადავერთოთ მაგალითად სრულად წიგნებზე ან სხვა თამაშებზე, რომელიც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაინც მეტწილ დროს იკავებს ტელეფონი და ტელევიზორი, კომპიუტერი და სამწუხაროდ აი ასე უწევთ ხოლმე ჩვენს პატარებს გარკვეული დღის გატარება ტელეფონთან ერთად. თუმცა ალბათ ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რას უყურებს ჩვენი პატარა ტელეფონში. აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ აკონტროლებს მშობელი იმას, თუ რა თამაშს უყურებს მისი შვილი ტელეფონში, იმიტომ რომ აი რამდენიმე დღის წინ პედიატრებმაც გააკეთეს ამაზე განცხადება, რომ

0: არის საშიში თამაშები, არის ისეთი აქტივობები, რომელიც ბავშვს უნდა მოვარიდოთ. ეს რეკომენდაციები ჩვენ უნდა დავიცოთ ხოლმე სრულყოფილად, როდესაც ექიმი გვესაუბრება, მოვისმინოთ და არ უნდა მივცეთ იმ თამაშების გადმოწერის საშუალება, რომელიც საშიშ ცენებს შეიცავს. პროფესორი, პედიატრი, ნუტრიციოლოგი ქალბატონ ნინო შემოგვიერთდა ჩვენი დედაქალაქის საცობებიდან გამომდინარე, ანუ ისეთი გადატვირთულია გზები მოგეხსენებათ, თუმცა დიდი მადლობა მინდა ქალბატონინოს გადაუხადო, რომ შემოგვიერთდა სტუდიაში. დიდი მადლობა ქალბატონინო, რომ ხარ დღეს ჩვენთან ერთად. მე ვსაუბრობდი ეკრან დამოკიდებულებაზე, მისმენდით თქვენ და ნამდვილად ერთი უბედურება არის ის, რომ ბავშვი არის ეკრანში შეჩვეული და ტელეფონი უჭირავს დიდი დოზით და დიდი ხნის განმავლობაში და მეორე არის ის, რომ არ კონტროლდება ოჯახის წევრების მხრიდან რა თამაშს ან რა აქტივობას უყურებს ბავშვი. გისმენთ.
1: მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის და ბოდიში, რა თქმა უნდა, დაგვიანებისთვის. თქვენ ზუსტად აღნიშნეთ, რაც იყო მიზეზი დაგვიანების. ძალიან საინტერესო თემა და მე ყოველთვის, როდესაც თქვენს მაყურებელთან შეხვედრაზე მოვდივარ და ისედაც, რა თქმა უნდა, სისტემატიურად ყოველთვის თვალს ვაბდებ მე ამერიკის პედიატრიის აკადემიის ახალ იმ აქცენტებს, რომელიც ძირითადად რეკომენდაციების სახით გვაძლევენ მშობლებთან დაკავშირებით და ექიმებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ეს არის ეკრან დამოკიდებულება, მაგრამ ეკრან დამოკიდებულების დანახვა შესაძლებელია ძალიან ბევრ მიმართულებით, ანუ მისი დადებითი თავისი უარყოფითი ფორმით. ეხლა პირველი, რაც თქვენ ბრძანით, რა თქმა უნდა, თუკი ჩვენ იმ საშიშ თამაშებზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ იმ დამოკიდებულებაზე უკვე ყოველდღიურობითან სისტემატიური დროის ფაქტორით, ეს გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, თავის მნიშვნელოვან პრობლემას ქმნის და ამაზე მე მგონი ალბათ მაყურებელის დამეთანხმება, რომ აქცენტის გაკეთებაც კი ისეთ მეტია, მაგრამ მე მინდა ბოლო ერთი მნიშვნელოვანი კვლევის შესახებ ვისაუბრო. ამერიკის პედიატრიის აკადემიამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვლევა გამოაქვეყნა, სადაც არის პირდაპირ მითითებული, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სწორედ ეგ არის პრობლემა, ანუ ეკრან დამოკიდებულება, რომელმაც განაპირობა კვლევის თანახმად, რომ შემდეგი ინფორმაციის მიღება: ბავშვების 44% და მოზრდილების, ანუ თინეიჯერების 77% არ აქვს სრულფასოვანი ძილი. ეს არ არის არც თუ, რომ ვთქვათ, ესე მარტივი სტატისტიკა, ხო? როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბავშვების თუნდაც ნებისმიერ მოწყვლად ჯგუფში, სადაც კი ეს კვლევა ჩატარდა და აღმოჩნდა, რომ ბავშვების 44% არ ძინავს კარგად და ასევე თინეიჯერების 77% არ აქვს სრულფასოვანი ძილის მომენტი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ერთი, ხო? რომ სწორედ ამ ძილის მოწესრიგებული ძილის პრობლემა დგება ეკრან დამოკიდებულების მომენტი. და დღეს ძალიან სწორად არის აქცენტი გაკეთებული, რომ შესაძლოა ზაფხულია და ზაფხულის პერიოდი მეტ თავისუფლებას აძლევს ისე როგორც თინეიჯერებს, ისევე როგორც ბავშვებს. ამ შემთხვევაში არ მოხდეს სწორედ მნიშვნელოვანია სწორედ გაზრდა პირიქით ეკრან დამოკიდებულების და ოთხი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია გვეძლევა, რომ ჩვენ მივაწოდოთ მშობლებს. პირველი, მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ბავშვების ოთახი იყოს, ნუ ხა ეს ცოტა ალბათ ძალიან რთულია მოსაწესრიგებლად, მაგრამ ოთახში არ იყოს, ვთქვათ, ეკრანი, ან მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ძილის წინ რამდენიმე საათი ბავშვს არ ქონდეს ეკრანთან წვდომა, ეს იქნება ტელეფონი თუ ასე შემდგომ.
0: ანუ რატომ, რომ
1: არ გაუხანგრძლივდეს, იცით, როის
0: შეგძლო რომ იძახით ხოლმე ხშირად პედიატრები, ნევროლოგები, ფსიქოლოგები ჩემს გადაცემაში ხშირად ამას ამბობთ, რომ აი ძილამდე 2 საათით ადრე არ მისცეთ მას ტელეფონთან კონტაქტის საშუალება. რატომ, ქალბატონ ნინო, ანუ ის მაინც მოქმედებს ძილზე და ყველაფერზე?
1: მოქმედებს ძილზე, ინფორმაციის შენახვა ხვახდება იმ წუთში, მისი გონება მიმართულია ამ კუთხე და ბევრად სასურველია. მით უფრო თუ ჩვენ ხავს საუბრობთ უმცროსი ასაკის ბავშვებზე, ხო? აქ მით უფრო. ამას ჩობს
0: 1 წელი, 2 წელი,
1: ასე გულისხმობ. რა თქმა უნდა, აქ კიდე უფრო მნიშვნელოვანია ამის დაცვა და აქ ჩანაცვლება უნდა მოხდეს, იგივე სასიამოვნო მუსიკით, სასიამოვნო ურთიერთობით, სასიამოვნო, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სითბოს გაცვლით მშობლების და ბავშვებს შორის, რომ მას უკვე 7 წელი განუვითარდეს. მეორე მნიშვნელოვანი არის, რომ რაც შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, ნაკლები შუქი ოთახში, რომელიც ასევე არ იყოს მოპროვოცირებელი ცუდი ძილის, უნდა იყოს ტემპერატურული ბალანსი დაცული, როგორც ვამბობთ ახლა ზაფხულში და ისე როგორც ზამთარში, ახლა მით უმეტეს ცხელი დღეები გველოდება წინ, ასევე ტენიანობა მნიშვნელოვნად შენარჩუნებული. მესამე დეტალია, რომ გავაკონტროლოთ მაქსიმალურად, რომ ბავშვმა არ მიიღოს ძილის წინ ცხარე განსაკუთრებით, ტკბილი განსაკუთრებით და კოფეინის შემცველი პროდუქტი.
0: მე მინდა ჩაგაკითხოთ აი ამ ცხელ დღეებთან დაკავშირებით, ჩვენ შეგვიძლია თუ არა კონდიციონერი გამოვიყენოთ ზაფხულში, რას ნიშნავს საბავშვო რეჟიმი და როგორ უნდა ვაკონტროლოთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ბავშვებს გონია, რომ კონდიციონერი გააცივებს და მეც მაგაზე ვარ, იმიტომ რომ ასია ჩემს გონებაში დალექილი, რომ კონდიციონერი ბავშვს აციებს. თუმცა აი ჩვენ ავტომობილში გვაქვს საბავშვო რეჟიმი, რომელიც ანეიტრალებს არც ცივა და არც ცხელა. აი ეს სახში შეგვიძლია, ეს მთელი დღის განმავლობაში რამდენად შეგვიძლია ხომ არ აშრობს აერს?
1: იცით რამე, ტემპერატურული საერთოდ ითვლება, რომ იდეალური ტემპერატურული დისბალანსი, რომელიც უნდა სასურველია რომ შევინარჩუნოთ, ეს არის დაახლოებით 5 გრადუსი პლუს მინუს განსხვავება ოთახის ტემპერატურასა და გარემო ტემპერატურას შორის. გარკვეული, როდესაც ძალიან დიდი დისბალანსი გვაქვს, ხა ბუნებრივია ოთახის ტემპერატურას და გარემო შორის, ეს გარკვეულწილად ყველასთვის რთულია, მათ შორის ბავშვებისთვისაც, ხო? მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა ცხელ ესეთ ცხელ ამინდებში ბავშვები იყვნენ ისეთ მაღალ ტემპერატურაზე, რომელიც თქვა მათი სხეულის ტემპერატურა ძალიან ბევრი თქვა იგივე ნიშნულით ცდება. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გაგრილების საშუალება არის სამი, შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში სწორი ვარიანტად აღებული. პირველი ეს არის ასევე სველი ნამსეძახიან, აი როცა წყლის წვეთები მოედინება, არის ესეთი სპეციალური კონდიციონერების ვენტილატორებიც, რომელიც ნაკაცი ისვრის წყლის და ისიც აგრილებს ოთახს, არის ესეცი თქვა ბაზარზე. რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში პირველი დაცვა არის ის, რომ ის არ უნდა მიდიოდეს ნაკადი ბავშვისკენ. მეორე, ჩვეულებრივი ვენტილატორებსაც ვეძახით, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა იყოს გათვალისწინებული რისკი.
0: ბავშვი არ მევიდეს.
1: რა თქმა უნდა ბავშვთან, ხო, ეს ერთი თქვა შეიძლება მას სიმაღლეც ისეთი კონდეს, რომ ეს დაცულობა იყოს ერთი უსაფრთხოება.
0: რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია.
1: მნიშვნელოვანია მეორე ჰაერის ნაკადი, ანუ მოცვლადი ნაკადი არ უნდა მიდიოდეს უბრალოდ ბავშვისკენ. და მესამე, კონტროლი რამდენად ის ხმიანი არ არის, რომელიც ვთქვათ მას ძილში შეუშლის ხელს. რა მესამე რას გვიმძანი, ჩვეულებრივი კონდიციონერები. ახლა კონდიციონერებიც არის თავისი ხარისხებით, რა თქმა უნდა, ხეს ზოგს აქვს რეჟიმი, მაგრამ ნახეთ, როგორიც არ უნდა იყოს, ბუნებრივია, ვერავის ვერ დაუშლით, პირიქით რეკომენდაციას მივცემთ, რომ ზაფხულის ცხელ ამინდებში მისი გამოყენება რეკომენდებულია.
0: ანუ მაგრამ მონაკვეთშიც არის ძალიან სიცხე აი შუა დღეს განსაკუთრებით, რომ ცოტა ხანს გააგრილო.
1: შეიძლება ესეც იყოს, თქვათ ეს მანძილზე, მაგრამ ნახეთ, აქაც რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელი ინდივიდუალურად შესათანხმებელია ექიმთან, იქ უკვე გაუთახების რაოდენობა, მაგრამ არ არის კარგი და სასურველი, თქვა იმ ოთახში, სადაც ბავშვები იმყოფებიან, თქვა გამავალი ოთახი ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია და თუ ეს აუცილებელია და თქვა სხვა გამოსავალი არ არის, სასურველია რომ ჰაერის ნაკადი სადაც მიდის, მას იყოს მოცილებული ბავშვები, ანუ ზუსტად ის ცივი ჰაერის
0: უბერავდეს ასე.
1: და მესამე ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანესი, რომ აქ უნდა იყოს ტენიანობის შენარჩუნება აუცილებელი.
0: აუცილებელი.
1: იცით რა, პირველი ერთი რაც აუცილებელია, ჰაერ მიუხედავად ტემპერატურისა, ჰაერის მაინც განიავება, მაინც დღის მანძილზე რამდენჯერმე, არის სპეციალური დამატენიანებელი მოწყობილებები, რომლებიც თქვა ჰაერის გამოშრობას ხელს უშლის, იმიტომ რომ ტენიანობა დაახლოებით 40-დან 60%-ამდე, ეს არის იდეალური ვარიანტი, რომელიც ოთახს უნდა ქონდეს. ანუ ოთახის ტემპერატურა მარტო არ არის კონტროლის საკითხი ამ შემთხვევაში, მეორე მნიშვნელოვანი კონტროლის საკითხი არის, რა თქმა უნდა, ტენიანობის საკითხი.
0: აი ცხელ დღეებშიც ძალიან კარგი იქნება თქვენგან მოვისმინოთ რეკომენდაციები ბავშვის გზავრობასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოახერხოთ ისა, რომ ჩვენი პატარა არ შეწუხდეს.
1: გეთანხმებით, ეს საკმაოდ ასევე მნიშვნელოვანი გასაშლელი საკითხია, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ უკვე მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ერთად დაახლოებით ერთი კვირის ფარგლებში კიდევ გქონდეს, ეხლა რაც ამინდის პროგნოზი ვიცით, ვთქვათ, ეს შენარჩუნებული.
0: ჩვენს ქვეყანაში ჯერჯერობით ზაფხული არ
1: არის. ამ სიარის მაგრამ ბუნებრივია ჩვენ გველოდება რა თქმა უნდა, მაინც ხელი დღეები, ზაფხულის ხელი დღეები და ეს უკვე ვთქვათ განსაკუთრებულად ივლისი აგვისტოს თვეებში და ეს სწორედ ეს დღეები ემთხვევა ძირითადად იმ პერიოდს, როდესაც უკვე ვთქვათ სკოლები ასრულებენ მუშაობას, ბაღებიც და ძირითადად რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის იწყება ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი პერიოდი, ეს არის საზაფხულო არდადაგების პერიოდი, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ ძალიან სწორად ბრძანეთ, რომ არ შეწუხდეს ბავშვი, აქ ასაკებია გასათვალისწინებელი, რა თქმა უნდა. თუკი ჩვენ საუბრობთ მგზავრობაც მრავალფეროვანია, შეიძლება იყოს მანქანით მგზავრობა, მატარებლით მგზავრობა, თვითფრინავით მგზავრობა, ქუჩაში გადაადგილება და ასე შემდგომ. ყველაზე ალბათ მოთხოვნადი მშობლის მიმართ, რა თქმა უნდა, ბჭალებში რეკომენდაციის სახით ამ შემთხვევაში და სურვილით არის პირველი რეკომენდაცია ჩვილ და ერთწლამდე ასაკის ბავშვებზე. პირველი ალბათ თუკი ჩვენ მივდივართ თქვა რაიმეს ლაშქრობაზე ან დასათვალიერებლად, ამ შემთხვევაში ერთწლამდე ასაკის ბავშვთან ამის განხორციელება არ არის სასურველი, იმიტომ რომ ბავშვებს თავისი რეჟიმი აქვთ, როგორც ძილის, კვების, საფენის გამოცვლის და ამ შემთხვევაში მის უფლებებს უნდა ვცეთ ძალიან პატივი. მეორე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის ის დეტალი, რომ რა თქმა უნდა, თუკი ჩვენ ვსაუბრობთ იგივე ერთწლამდე და ორწლამდე ასაკის ბავშვებზე, მაინც სასურველია, რომ თუკი კურორტებს ვირჩევთ, ან თქვათ იგივე მთიან სოფლებს დასასვენებელ ადგილებს, 1200-1500 მეტრზე მაღალი არ იყოს ზღვის დონიდან, იმიტომ რომ ეს გარკვეულ წილად მაინც შეგუება, ცოტა შეიძლება ხელშემშლელი იყოს ბავშვისთვის ძილის რიტმის და მისი ყოველდღიური რიტმისთვის. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, ჩვენ ამბობთ, როცა მივდივართ, მოვდივართ, ორი ხა ნებისმიერ რეგიონს და ნებისმიერ მაღალმთიან რეგიონში ბავშვები იბადებიან, იზრდებიან და ცხოვრობენ, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ, ოდესაც ცირევადიან წასვლა წამოსვლაზე გულისხმობთ. რაც შეეხება მზედა ბავშვები, ხა ეს არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი პარალელურად ამ სიცხესთან დაკავშირებით.
0: იცით რა მინდა გითხოთ ქალბატონინა, მზედა ბავშვებს სანამ დაიწყებთ, მე მინდა გვითხრათ დ ვიტამინი, რომელსაც ამდე უნდა მიიღოს, როგორც ახალშობილმა, ისე ჩვენც ადამიანებმა, ხო? იმიტომ რომ არ მოხდეს ბავშვის დაწვა. აი განსაკუთრებით ვინც მთაში დადის, როგორ უნდა მოвахერხოთ ისე, რომ აი მე მაგალითად ჩემ დაუნებურად ისე დავიწვი მთაში დილით 12 საათზე, რომ ვერც წარმოვიდგენდი თუ მე ის ძე წავდა. ახლა წარმოვიდგენთ ხა პატარა როდესაც დაიწობა, როგორ ის თულია.
1: აბსოლუტურად გეთახა.
0: თან ზეზე ამას ვერ ამჩნევ. როდესაც უკვე შედიხარ სახლში მე რე ამჩნევ.
1: მართალი ბრძანდებით ამ კუთხით. მიუხედავად იმისა, ესე დავიწყოთ ალბათ საუბარი, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ზე არის სიცოცხლის ერთ-ერთი საწესი, ამ ზე გვიყვარს ყველას და ის არის ალბათ ჩვენთვის და მით უმეტეს იმ ბედნიერება რომ იმ სარტყელში ვცხოვრობთ, სადაც მზით მაინც განებივრებული ადამიანები ვართ. მზეს აქვს თავისი უარყოფითი, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად, იმიტომ რომ თუნდაც ის ультраისფერი სხივები დიდი დოზით მისაღებად არ არის რეკომენდებული. განსაკუთრებით თუ კი ვსაუბრობთ ჩვილი ასაკის ბავშვებზე, ხო? ამ შემთხვევაში დავიწყოთ პირველი პუნქტით, რეკომენდაციით. 6 თვემდე ბავშვის პირდაპირ ექსპოზიცია მზესთან რეკომენდებული არ არის.
0: მეორე
1: 6 თვემდე, თუმცა უკვე გარკვეული მორიდების მომენტი გვაქვს, რა თქმა უნდა, თუნდაც 2 წლამდე ასაკის და თუ ჩვენ ამ ასაკის ბავშვი გარეთ გაყვავს, მაგრამ დავიწყოთ რაც თქვენ ბრძანეთ, გაყვანის პერიოდი. ზაფხულის ცხელ დღეებში ძირითადად, მაინც ნუ ხა ესეც ყოველდღიურობაზეა დამოკიდებული, მაგრამ 11-მდე და 5 საათის შემდეგ. აი დაახლოებით ეს ის დროებია, როდესაც ჩვენ შეიძლება სავარაუდოდ ბავშვი გავიყოლოთ. ეხლა თუ ძალიან ძეა, შეიძლება
0: შევაკურნალო ეფექტი რაც აქვს მიიღოთ, ხა?
1: შეიძლება კი ბატონო, ჩრდილშიც რომ მიიღოს ბავშვმა დ ვიტამინი, ანუ ჩრდილიდან მიღებული მზის სხივიც ამასაკისთვის, ესეც მნიშვნელოვანი, ამისთვის არ არის აუცილებელი, რომ მზის პირდაპირ ექსპოზიცია ქონდეს მას. და ავხსნით, რატომ არის ეს ასე მნიშვნელოვანი, მისი ჩაცმულობიდან გამომდინარეც. თუ კი თქვა ძალიან ცხელია ამიტომ და ეხლა მზე უკვე 11-ეც კი ძალიან თქვა ამ შემთხვევაში მაღალ ტემპერატურას გვიჩვენებს, 10-მდე შეგვიძლია შევამციროთ, თქვა 6 საათის შემდგომ. ის რომ ბავშვის უფთა ჰაერზე არ გავიყვანოთ, რა თქმა უნდა გავიყვანოთ. მანი ჰაერისაც უნდა მიიღოს, ბუნებასთან ინტეგრირებაც მოახდინოს და ასე შემდგომ. მაგრამ ყოველთვის დაკვირებული უნდა ვიყოთ და მნიშვნელოვანი არის მისი ჩაცმულობა. ეხლა ჩაცმულობის იმ სტილს, რომელსაც მე აღწერ, არა მარტო 2 წლამდე, არამედ საერთოდ ბავშვებისთვის რეკომენდებული ჩაცმულობა მზიანი არის. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო თითქოს არაფერი, მაგრამ ნუ ჩავაცმევთ ბავშვებს, რომელი ასაკიც არ უნდა იყოს, მაგალითად ისეთი პრინტით გაკეთებულ ტანისამოც, რომელსაც აქვს მაგალითად ფოთლის, რომელიმე თქვა მწერის, განსაკუთრებულ ვთქვათ, ყვავილების ფორმა, იმიტომ რომ ის ბევრი მწერისთვის მისაზიდი ხდება და შესაბამისად მისაზიდია ბავშვისთვის. თუ კი ჩვენ საუბრობთ ანი სამოსზე, რა თქმა უნდა, ხა ალბათ ეს მაყურებელმა ისედაც იცის, რომ ბამბით და ნატურალური ქსოვილით ამზადებული ამ შემთხვევაში ყველაზე იდეალურია, რომელსაც ჰაერ გამტარს უწოდებთ, მაგრამ ის არ უნდა იყოს ბადისებრი ნაქსოვი, იმიტომ რომ ბადისებრ ნაქსოვში ადვილად შეიძლება შევიდეს მწერი. ამიტომ პირიქით, რაც შეიძლება მჭიდრო ქსოვილი უნდა იყოს, რომ წერის შეღწევადობა ტანის სამოში ვერ ხდებოდეს. იდეალური ვარიანტია, თუ ბავშვს აცვია დაფარული, ვთქვათ, ხელი ბამდე ტანის სამოსი, ასევე რომელიც იცავს მის კისერსაც და მთლიანად ტანის სამოსი იყოს დაფარული სხეული და ბავშვი ხუროს კეპი ან ისეთი ქუდი, რომელიც დაიცავს ასევე მის ყურსაც და კისრის უკანა ნაწილს დაწვისგან. ამ შემთხვევაში ეს იდეალური ვარიანტია და რა თქმა უნდა, კიდე ვიმეორებთ, ამ შემთხვევაში მისის პირდაპირ ექსპოზიცია რეკომენდებული არ არის ბავშვებისთვის. აქვე ვიტყოდი ძალიან მნიშვნელოვან და სწორ რეკომენდაციას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ყოველთვის უნდა იყოს მით უმეტეს 2 წლის ასაკის ზემოთ გამოყენებული მზისგან დამცავი საშუალება, მაღალი ეფექტით, არანაკლებ, თქვათ, პლუს 50-ისა. მზისგან დამცავის გამოყენება რეკომენდებულია, ვიდრე ბავშვი გავიყვანთ გარეთ დაახლოებით 20 წუთით ადრე, რომ მან მოახდინოს კანში შეწოვა და შესაბამისად მოქმედების დაწყება. მაგრამ ეს იქნება მაინც ერთჯერადი, თუ კი სისტემატიურად არ განვაახლეთ, მაგალითად, უფლიანობის დროს, წყალში შესვლის შემდეგ, გამშრალების შემდეგ, იმიტომ რომ ის კარგავს უკვე თავის ეფექტს და აუცილებელია, რომ მზისგან დამცავი კრემის გამოყენება აუცილებლად მოხდეს ამ ასაკში. მაგრამ მზისგან დამცავი კრემის გამოყენება ეს არ ნიშნავს და არ არის მოწოდებული იმისთვის, რომ ბავშვი ვამყოფოთ მზეზე, ეს არის მხოლოდ მზისგან დაცვისგან თავის არიდება გარკვეულ აუცილებელ შემთხვევაში.
0: ქავტენო, რადგან მზეზე ვსაუბრობთ, მე მინდა მე სხვა საკითხებიც განვიხილოთ. მე მაინტერესებს, რამდენად რეკომენდირებულია, როდესაც ჩვილები მიყავთ ზღვაზე. თუმცა ეთერში ზარია, მოდით შემოვიყვანოთ მაყურებელს და შემდგომ განვაგრძელოთ საუბარი. საღამოშობის მოგესალმებით, გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით. გაიცისა როგორ ჩანს ზარი 557-48-55-88 პროფესორი პედიატრი ნუტრიციოლოგი ნინო თათაძე პასუხობს ჩემს და თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს და აი სწორედ ობიექტივის გვერდზე ძალიან ბევრი კითხვა არის შემოსული, რასაც დროთა განმავლობაში გადაცემის მსვლელობისას დავსვა. ქავტენო, ზღვაზე რამდენად რეკომენდირებული რომ შვილი წავყვანთ? მე ხშირად მინახავს, როდესაც დედა ირუჯება და შვილიც იქვე არის პლაჟზე, თვეების ბავშვზე მაქვს საუბარი. რას გურჩევთ ამასთან?
1: რა თქმა უნდა, ეს ბოლო თქვენი შენიშვნა რეკომენდებული არ არის, ბუნებრივია, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ბავშვი ნამდვილად წავიყვანოთ, როგორც ზღვაზე წავიყვანოთ, ისე მთაშიც. ახლა ჩემი არჩევანი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ციტრა შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, სასურველი და ძალიან კარგია, ვამბობთ მთაც,
0: მაგრამ სოფელიც,
1: ხო, რა თქმა უნდა, იყოს შეიძლება ზღვაც, ვის რა შესაძლებლობა გვაქვს, რა თქმა უნდა, სასურველია ცხელ ძალიან მაღალ ტემპერატურას ყოველთვის მოვარიდეთ ბავშვები. პირველი საშუალება არის გაყვანა, რა თქმა უნდა, სადაც უფრო უკეთ მათ კომფორტულად იგრძნობენ თავს. მეორე მნიშვნელოვანია სახლის პირობებში დაცვა აუცილებლობა, თუ კი თქვა სხვა საშუალება არ არის. ამ შემთხვევაში რომ არა ზღვა, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია წავიყვანოთ ზღვაზე, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას ზღვის აბაზანები სჭირდება. მით უმეტეს ისე როგორც მოზრდილს და მოზრდილებისთვისაც შეიძლება ამ შემთხვევაში გარკვეული საათები იყოს, ხო, შეზღუდული, თქვა სისტემატიურად. თუ ჩვენ ბავშვ დილით ადრე, ვთქვათ, იგივე დილით ადრე, ვთქვათ, გაღვიძებისას გავიყვანთ სუფთა ჰაერზე, თუნდაც ეს იქნება, ვთქვათ, სანაპირო ზოლში, შემდეგ საღამო საათებში, მაგრამ მოვარიდებთ განსაკუთრებულ ხალხმრავლობას, ეს იდეალურია, რა თქმა უნდა, და მას გაუგრძელდება თავისი დღის რეჟიმი. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას კონდეს თავისი, მას კონდეს მზის პირდაპირ ექსპოზიციასთან აუცილებლად სისტემატიური
0: კანონი. ანუ მაქსიმალური ყურადღება უნდა გამოიჩინონ ასეთ დროს შეხრობა.
1: მაგრამ ერთია მნიშვნელოვანი, ნახეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა ძალიან ბევრი რეკომენდაცია გავეცით, ვთქვათ, როგორ მოიქცნენ ბავშვები მზესთან დაკავშირებით, თუ მცირედი დისკომფორტი მაინც აქვს ბავშვს მზისგან, ანუ შეამჩნევს მშობელი, რომ ვთქვათ, კანი სიცითლეა, დისკომფორტია, როგორ ვიქცევით ამ დროს? პირველი მნიშვნელოვანი არის, რომ რა თქმა უნდა, მან მიიღოს დიდი რაოდენობით, ნუ შეძლების დაგვარად ახლა შემთხვევაში არა ვთქვათ, ორჯერადი და სამჯერადი გაზრდით, წლის რაოდენობა არ მოხდეს შეზღუდვა, ან რძის თუ კი ვთქვათ, ამას ასაკობრივად ხებულობს. მეორე მნიშვნელოვანია, რომ მისი ბანაობა მოხდეს შედარებით, აი როგორც ბანაობდნენ ოდნავ გრილ ტემპერატურულ წყალში. მესამე მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ, იგივე ტკივილგამაყუჩებელი, ან ვთქვათ, სამკურნალო ლოსიონების გამოყენება მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ ექიმთან რეკომენდაციით, და მეოთხე, ვიდრე ბოლომდე არალაგდება ის დისკომფორტი, რომელიც ბავშვმა მიიღო მზისგან, მანამდე კვლავ მზის სხივების მიღება რეკომენდებული, ანუ მზესე გაყვანა ბავშვის რეკომენდებული არ არის.
0: გასაგებია.
1: ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი, როდესაც ჩვენ ბავშვი მიყვავს მთაში და როგორც ტემპერატურული ცვალებადობით, თუ ბავშვს უკეთია სათვალე. ეხა დღეს უკვე იმდენად დახვეწილია, რა თქმა უნდა, დიზაინები სათვალის, ხო? ამ შემთხვევაში დაატარებს ის სათვალეს სისტემატურად. ყოველთვის უნდა შევეცადოთ, რომ არ იყოს მეტალისგან დამზადებული სათვალის ის ნაწილი, რომელიც თქვათ ყურთან მაგრდება. იმიტომ რომ მაღალ ტემპერატურაზე ისიც ტემპერატურის ცვლილებას

0: კანისთვის და შეიძლება კანისთვის ეს იყოს ძალიან დიდი დისკომფორტი. ამიტომ ყოველთვის უნდა შევეცადოთ, რომ ისეთი მასალისგან იყოს დამზადებული, ავარჩიოთ მათი თანამედროვე დიზაინი ამ შემთხვევაში, რომელიც მის დაცულობას უზრუნველყოფს, ეს მნიშვნელოვანი მომენტი.
1: კაპიტანო, ყოველთვის, როდესაც გისმენთ ხოლმე სხვა გადაცემებში, ხშირად ამახვილებთ ყურადღებას, რომ ჩვენს შულებთან ერთად უნდა მოვამზადოთ საკვები, მისთვის საყვარელი თუნდაც, ასე რომ ვთქვათ, ალადიკები, თუნდაც ხაჭაპური, თუნდაც ნებისმიერი რამ, ანუ უნდა მივაღებინოთ მონაწილეობა. ძალიან დიდი ხანი ანდრია არ ყოფილა ჩემთან გადაცემაში და ასე რომ პირდაპირ ეთერში მინდა ვუთხრა, რომ მოვიდეს ვეპატიჟები მამას ჩემს გადაცემაში. როდესაც იყო ანდრია თქვენთან ერთად სტუდიაში, მან ძალიან კარგად აგვიხსნა თუ როგორ რას ამზადებდა, ისე რომ თან სრულფასოვნად სწორად ეკვება ჯანსაღად, ზუსტად მინდა გამოვთქვა ეს, ჯანსაღად ეკვებათ ბავშვებს და თან როგორ კარგად იცოდა მან ეს ყველაფერი და მადლობა მინდა გადაუხადო იმას პირდაპირ ეთერში, თუმცა აუცილებლად ვეპატიჟები თქვენთან ერთად, რომ კიდევ ერთხელ მოვიდეს და გვითხრას ახალი რეცეპტები.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: მე ნახე ერთ-ერთ გადაცემაში იყავით ერთად თქვენ სტუმრად და ძალიან საინტერესო იყო. რატომ ქალბატონო, რატომ უნდა მიიღო ბავშვებმა მონაწილეობა ამ ყველაფერში?
0: იცით, საქალთუნათი მე სისტემატურად გამომდინარე, თქვა, ჩემი დაინტერესების ამ საკითხების და ბავშვთა კვების კუთხით, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი კვება რომ მნიშვნელოვანი ალბათ თქვენს მეთანხმებით, თქვენი ყველა მაყურებელი მეთანხმება, მაგრამ დღეს თუ ატყობთ, აი, არ ვიცი, ხა ბუნებრივია, ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარეს და ალბათ თქვენს. ძალიან იმატა მაინც სტატისტიკურად იმ რიცხვა, როდესაც მშობელი გეუბნება, რომ თქვა, გარკვეულ პროდუქტების დიჯგუფს არ მიირთმევს, არ არის ჯანსაღკვებაზე, ან თქვა, საერთოდ არ უყარს კვება, ან გვაქვს გადამეტებული კვება და პრაქტიკულად ყოველთვის
1: სიცერტილი ყოველსი სუპს ვერ ვაჭმევთ და აჭამს.
0: რა თქმა უნდა, ყველა ამ პროდუქტზე მაინც კეთდება. ანუ შესაბამისად, მე ძალიან მოკლე შესავალს გავაკეთებ და აუცილებლად ავხსნი ამ დეტალურად უფრო ამ საკითხს. ნახეთ, ამ შემთხვევაში მშობლები ძალიან ბევრი წუხილია და ბუნებრივია, ეს არის დაკავშირებული ბავშვებთან, რომლებმაც უნდა მიიღონ საჭირო ნუტრიენტები, საჭირო ნუტრიენტებისგან შემდგარი და გაჯერებული ის კალორია, რომელიც შესაბამისად დადებითი პროდუქტებით არის წარმოდგენილი, რომ მათი სწორის და განვითარებისთვის ეს იყოს მნიშვნელოვანი და ბუნებრივი ამას უკვე პრაქტიკულად ალბათ არც გჭირდება ამაზე ვთქვათ მეორე აზრი, ხო, ესე რომ ვთქვათ. და მალნუტრიცია დღეს არ არის ის, რომ ბავშვი ღებულობს ვთქვათ მხოლოდ მცირე კალორიებს, ეს არის ის, შეიძლება ღებულობდეს ერთ მიღებაზე, ერთ კვებაზე სასურველი დღის კალორია, მაგრამ ეს არ იყოს ჯანსაღი კვება. და მესამე, როდესაც ჩვენ დღეს თუნდაც ვსაუბრობთ სიმსუქნეზე, რომელიც საკმაოდ მაღალი სტატისტიკით მიდის უკვე საქართველოში. ზუსტი სტატისტიკა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დღეს არ გვაქვს.
1: ორგანიზმში მიდის რაღაც რიგიცვლებები, დარღვევები, თუნდაც ენდოკრინული.
0: რა თქმა უნდა,
1: შემდეგ ამას შეიძლება რომელიღაც შობელი არ აქცევდეს სათანადოდ ხომ ქალბატონო?
0: რა თქმა უნდა.
1: მე ვიცი, რომ თქვენ რეგიონებში ხშირად უფასოდ სიჯავთ ხოლმე, ხა შეიძლება არ გინდათ ამის თქმა, მაგრამ მე არც მინდა, უბრალოდ მინდა მაყურებლებს მივაწოდოს სწორი ინფორმაცია. უფასოდ სინჯავთ ხოლმე, ძალიან ბევრ ბავშვებს მაგალთიან რაიონებშიც დადიხართ, სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებთ და გინახავთ თუ არა ასეთი შემთხვევები, რომ დაგვიანებული ყოფილა მშობლის მხრიდან კურნალობა, იმიტომ რომ რაღაც არ ჩათვალეს. მე არც ერთ შობელს არ ვაკნინებ, თუდად არ მინდა მაყურებელმა გაიგოს, მაგრამ მე მინდა, რომ სწორი სიგნალი გავუშვათ პირდაპირ ეთერიდან და აი ის საგანგაშო ნიშნები, თუნდაც ტკალტერფიანობაზე, თუნდაც სამთვემდე რატომ უნდა ნახოს ორთოპედმა, თუნდაც ჭარბწონიანობაზე და თუნდაც სხვადასხვა რაღაც და დეტალებზე, რომელზეც ჩობალი ფიქრობს, რომ აი ეს გაიზდება და გამოსწორდება, აი ასეთ მშობლებს რა სიტყვით აქებს?
0: ხო, იმიტომ იცით რა, ბუნებრივია, დღესაც ვსაუბრობთ ასეთ საკითხებზე, საერთოდ დაგვიანებული არასოდეს არ არის ჩარევა და სწორი ჩარევა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ეს არის აუცილებელი და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ის სწორი. იცით რა, ჩვენ მედიცინა გადის ყოველდღიურად სისტემატიურ განახლებას, ისე რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის მეცნიერება, რომელიც ერთხელ თქვა რაიმე დამტკიცდა და მისი ცვლილება არა, მაგრამ ჩვენ უკვე იმდენი ახალი რეკომენდაცია, იმდენი სწორი რეკომენდაციები დაგროვდა საუკუნეების მანძილზე, რომ ეს აუცილებლობა და მისი გამოყენება, მისი სისტემატიურად ჩართულობა ბავშვების სწორის და განვითარებისთვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა ყველა ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა საქართველოში, რომელსაც დღეს რეალურ შედეგს ვხედავთ. D ვიტამინი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ის რომ ახალშობილო, ეხლა პრაქტიკულად 10 წლ წლის წინ ეს არ იყო მასიურად ჩართული ხო ჩვენს პრაქტიკაში პედიატრების მიმართ და იგივე რეგიონებში რომ შეადაროთ იცით რამდენი დადებითი დინამიკა ძველსახსროვანი სისტემის განვითარების კუთხით ერთი სხვა პრობლემების მოგვარების კუთხით იგივე

0: მკითხრად ადამიანებს და არის გვაძლევს დღევანდელი ეპოქა იმის საშუალებას, რომ ადგილზეც გამოვიძახოთ ლაბორატორიები და ისე გავუკეთოთ ბავშვებს ანალიზი და აი რისი ანალიზია საჭირო ხალხთან ნინა.
1: იცით რა, როდესაც მშობელი, თუკი მშობელი სისტემატიური კონტაქტით არის ექიმთან, მას პრაქტიკულად განსაკუთრებული მეთვალყურეობა, ხა ყველაზე მეტი მნიშვნელოვანი მეთვალყურეობა ბავშვდება პირველი 1000 დღე, რომელსაც ამას ექიმები ამბობენ, იმიტომ რომ თქვათ იგივე 3 წლამდე ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. კიდე უფრო მნიშვნელოვანია 2 წლამდე და კიდე უფრო კრიტიკულია 0-დან 1 წლამდე ბავშვის მეთვალყურეობა. თუ კი მშობელი სამშობიაროდან გაწევის შემდეგ სისტემატიურად ახერხებს მშობელთან ექიმთან ურთიერთობას, შესაბამისად მას ყოველთვის ექნება იმის სწორი მიმართულება, რომ არანაკლებ თქვა ერთვის ერთი თვისა იქ დაკვირვება მოხდეს ბავშვის მასაზე, ბავშვის სიგრძეზე, ბავშვის თქვა ანთროპომეტრიული თქვა სხვა ყველა დეტალის განვითარების მაჩვენებელზე. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ცირცათ უნდა გაიყოს ორ ნაწილად. ერთი არის ალბათ ის გეგმიური შემოწმება და მეორე ეს არის აუცილებელი შემოწმება, რომელიც თქვა გარკვეულ წილად ბავშვის ავადობის თუ განვითარების შეფერხების დროს გვექნება. რაც შეეხება ხა ბუნებრივია შემდგომ უკვე მოზრდილობის ასაკში თქვა წელიწადში 2-3 ჯერ ეს სისხლის საერთო ანალიზი, ბავშვის მეთვალყურეობა ექიმთან, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. აქ აღარ არის უკვე ასაკზე მითითება, ხო? ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ ძალიან კრიტიკული და მნიშვნელოვანია ლოვანია განვითარებისთვის მეთვალყურეობა 0-დან 1 წლამდე. შესაბამისად ეს იზრდება სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის, ის მათი განვითარება როგორ მიდის სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის, პუბერტალტული ანუ გადატეხის პერიოდის განვითარება როგორ ხდება. ამიტომ ვიდრე ადამიანი მეთუმეტეს მოზარდობის პერიოდამდეა, და ხა მე ვფიქრობ, რა ასაკი აღარა აქ ჯანმრთელობაზე ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თუ კი ჩვენ საუბრობთ ბავშვები ეს არის ის მოწყვლადი ჯგუფი, რომელიც მეთვალყურეობას წარმოადგენს. მაგრამ სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ ეს კვება ამ შემთხვევაში არის დღეს ძალიან დადებითია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად წლების წინ ამდენი ინფორმაციის მიღება არ ხდებოდა. ხა კვებასთან დაკავშირებით ბუნებრივია მეტი სიახლე, მეტი თქვა ამ შემთხვევაში პროდუქტების რაოდენობაც გარკვეულწილად ამდენი თქვა გადამუშავებული საკვების ბაზარზე არსებობა. ესეც ალბათ მოუცლელობა ხშირად მშობლების, სწორედ ეს არის ხშირად პრობლემა ალბათ, რომ გარკვეულ მე არ ვსაუბრობ ხა 1 წლამდე და 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში, რომ ბავშვები უკვე ხებულა მე სხვადასხვა იმრავალფეროვან პროდუქტს, რომელიც შეიძლება სულაც არ იყოს მათთვის ჯანსაღი, ხო?
0: მაგალითად მარწყვე.
1: არა, მარწყვე ხია. არა, არა, მე ვსაუბრობ გადამუშავებულ საკვებზე, თქვა მზა პროდუქტებზე, რომელსაც
0: არა, გასაგებია ეს არც უნდა ჭამონ მზა პროდუქტები ბავშვებმა,
1: მაგრამ ხდება ამის მიღება. ხო, მაგრამ ამიტომაც არის.
0: აი მაგალითად ჩიფსი, გაზიანი სასმელები რამდენად არის?
1: რა თქმა უნდა.
0: არის ხო, აკრძალული.
1: რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მარგარინზე
0: მომზადებული. ჩემოტანილ ხილზე ქალბატონო, იცით რატომ გამამახვილა მარწყვზე ყურადღება, რომ სანამ ჩვენი მარწყვი შემოდის, ყოველთვის არის თურქეთიდან შემოსული თუნდაც ატამი თუნდაც გარგარი. ეხლა როდესაც ვკითხულობ მე მაღაზიებში, არ არის ეს ყველაფერი ქართული. რამდენად უნდა ვენდოთ და მეცეთ ის ახალი ხილი ბავშვ?
1: ძალიან ძნელია, რა თქმა უნდა. იცით რა, დღეს უკვე მართლა მართალი ბრძანდებით, რომ არ არის უკვე პრაქტიკულად სეზონურობის დაცვა უკვე აუცილებელი, იმდენად მრავალფეროვანი პროდუქტები გვაქვს, ხო? ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, კი, ბუნებრივია შეუძლებელია ხა ექიმი იყო, ანუ თქვა ამ შემთხვევაში მშობელს ესაუბრებოდე და თქვა იგივე ოჯახში მოყვანილი, თქვა იგივე ნაკლებ სასუქიანი, ნაკლები ნიტრატებით მოყვანილი ბიოპროდუქტი, რომ ამ შემთხვევაში დადებითია და ბევრად ჯერადია უპირატესობით, ამაზე მე მგონი საუბარიც არ შეიძლება, ხო? განსაკუთრებული სიფრთხილე რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა დამატებით კვებაზე გადასვლის დროს ბავშვებში და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ამ შემთხვევაში დაცულობის. თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ალტერნატივა. ეხლა ძალიან ძნელია თქვა, რომ ეს პროდუქტი არ ვარგა შეიცავს ამას. ყოველთვის ამოსავალი წერტილი ექიმისთვის ამ შემთხვევაში არის სწორედ მისი შემცველობის, ანუ სწორი ინფორმაცია ის რას შეიცავს, ნიტრატების რაოდენობა, ნუ საიდან შემოტანილია, რამდენად დაცულია, თქვა. შეიძლება გითხრან, რომ საერთოდ არ არის აქ პრობლემატური და თქვა მოყვანილია ისეთ პირობებში, რომ არ არის ჩამთელობის საშიში. ამიტომ ეტიკეტირება ამ შემთხვევაში თითოეულ პროდუქტს ეს არის მნიშვნელოვანი ამოსავალი წერტილი, რომელიც ექიმს გაძლევს საშუალებას მისცე რეკომენდაცია, ხო, მშობელს რა უნდა მიირთვას. მაგრამ თუ კი ჩვენ საუბრობთ, რა თქმა უნდა, დაახლოებით, აი დამატებით კვებაზე გადასვლის დროს, ამ შემთხვევაში ბევრი გარჩევანი გვაქვს ბაზარზე. არის იგივე ქარხნული, ვთქვათ, ხილფაფები, შესაძლებელია სეზონზე განიმბივრებული ვართ იმდენი პროდუქტით, რომ ვთქვათ, თუ აუცილებლად ზამთარში არ მივცემთ მარწყვს, ამ შემთხვევაში ზამთრის სხვა პროდუქტები იყოს გამოყენებული, იგივე ვაშლი, კივი, რომელიც იდეალური, ბანანი, იდეალური პროდუქტია.

0: რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში დასაცავად, როგორც ცოცხალი სახით, ასევე თერმული დამუშავებით, ასევე ქართული დამუშავებით. მაგრამ აი რაც შეეხება უკვე შემდგომ წლებს, ხო, ბავშვის განვითარებასთან ერთად, აქ მოდის ის პრობლემა, რომ სწორედ კიდევ უფრო ვახრმავებს საკითხს. ხილი, ბოსტნეულის, ბურღულეული, ცილოვანი პროდუქტები რეალურად სათანადო რაოდენობით ვერ ღებულობს, ხო, ბავშვი? არა და დღეს ცილის რაოდენობის მიღების აუცილებლობა გაიზარდა ისე, რომ თითქმის ყველა კვებაზე სასურველად უნდა იყოს ჩართული და მნიშვნელოვანი. ეხლა რაც ეს საკითხი არ უნდა ვიფიქროთ ისე, რომ მარტო ჩვენთან დადგა პრობლემატური საქართველოსი, ეს უკვე პრაქტიკულად მსოფლიო და გლობალურ პრობლემას წარმოადგენს, ისე როგორც ჯანსაღი კვების უპირატესობის მინიჭება და მისი დანერგვა და სხვადასხვა გზების მოძებნა ამასთან დაკავშირებით. ეხლა მე მაინც გამოვყოფდი, რომ ერთ-ერთი იდეალური ვარიანტი პროექტების კუთხით ამ შემთხვევაში არის მაინც იაპონიის მაგალითი, სადაც ბავშვების სკოლის პერიოდშიც კი ეჩვევიან საკვების მომზადება, საკვების მოყვანას, მათი ერთ-ერთი სასკოლო გაკვეთილებიც აქვთ ამათზე, როდენ მოამზადონ და ყოველთვის ესეთი პროექტები, რომელიც მე ზემო იმერეთში მქონდა, ყოველთვის დადებით
1: საქმეს. და ყოველთვის შედეგის
0: მომზადება. ყოველთვის შედეგის
1: მომზადება. ინტერესიან
0: რო ბავშვთან მიდის სწორი ინფორმაციის მიტანება და ის ბავშვი, საერთოდ ბავშვი არის უნიკალური და უნივერსალური ადამიანი, რომელიც მსათ არის სიახლის მისაღებად, რომელიც მსათ არის დადებითის მისაღებად, შენთან დადებითი ემოციის გასაზიარებლად.
1: თავარია მას ყველაფერს იმახავს, რასაც სწორად
0: გასაზიარებს. სწორად. ეხლა თქვენ რაც მკითხეთ თავიდან, ნახეთ მცირედი მაგალითი რომ მოვიყვანო მაყურებლისთვის და დავაკვირდეთ, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობთ ასაკების მიხედვით დაახლოებით 2-3 წლის ზემოთ. თუ ჩვენ ბავშვს დავიხმართ, ხო, იგივე ოჯახში სადილზე საკვების, ან თუნდაც ვახშმად საკვების მომზადების კუთხით. რა თქმა უნდა, ყველაფერი დამოკიდებულია მათ ასაკზე. მე არ გულისხმობ, რომ აუცილებლად ბავშვს მივცეთ 3-4 წლის ასაკში და თუნდაც 5 წლის ასაკში, რომ აუცილებლად გაზედადგმულ თქვათ, იგივე ამ შემთხვევაში პროდუქტის შეწვის საშუალება მივცეთ და თქვათ ამ მის გავაკეთებინო და
1: მაგრამ თუნდაც შეიძლება ფქვილთან მივცეთ კონტრაქტის
0: საშუალება. რა თქმა უნდა, ზუსტად ეფქვი. აი ძალიან კარგი ვარიანტია რა ვთქვა ამასაკის ბავშვისთვის. მივცეთ საშუალება, ისწავლო სარეც ვთქვა სალათის მწვანე ფოთლის გარეცხვის. მისი ვთქვა დაგლეჯა პატარა ნაწილებად, რომელიც შეიძლება ვთქვა საგილზე იყოს გამოყენებული და ჩვენ ამისთვის ის შევაკოთ, რომ ეს მან მოამზადა.
1: და როგორი გემრიელია.
0: მესამე, რა თქმა უნდა, მესამე ცომთან ურთიერთობა. ამ შემთხვევაში ნახეთ, გარდა იმისა, რომ ბავშვი, როდესაც თვითონ ამზადებს რაღაც გარკვეულ პროდუქტს, უკვე მშობელმა შეიძლება სხვადასხვა ინტერაქცია გამოიყენოს. მაგალითად რა, უკვე ჩვენ ვამბობთ რა პროდუქტებისგან შედგება ესა თუ ის სადილი მომზადებული. ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ასევე ყნოსვის გაძლიერება, თქვათ იგივე რომელიმე მწვანილს, ხო, რასასიამოვნო სუნი აქვს და მასე რაიმე ისტორია მოუყვეთ. ეს უკვე მის განათლებაზე მოქმედებს. შესაძლებელია მათემატიკაც კი ჩავრთოთ ამაში, თქვათ თითოეული, თქვათ იგივე ძალიან ჩვეულებრივი სალათის მომზადების დროს, თქვათ რამდენი ინგრედიენტი იყო გამოყენებული, დავთვალოთ რა იყო, რომელი რა ფერია და რომელი რისთვის არის ასაკი.
1: ამ ძალიან ბევრ ამას მოგვცემს ჩვენ ეს, ხო?
0: ამიტომ ეს რჩება. ამიტომ ასეთი ჩართულობა ყოველთვის თითქოს ბუნებრივი, დადებით ემოციაზე გაცვლილი, ყოველთვის ბავშვს აძლევს მრავალმხრივი განვითარების უნარს და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მიუთითებს სწორი კვების დადებას.
1: ეს კითხვაც მინდა დაგისვათ და იმიტომ რომ ყოველთვის როდესაც თქვენ მობრძანდებით სტუდიაში, დრო არ მყოფნის ხოლმე, მაგრამ მინდა რომ აი ეს დრო გამოვიყენოთ. როგორ უნდა დავაინტერესოთ ბავშვი იმით, რომ აიღოს ხელში ციგნი და რა შეიძლება მეტი დრო გაატაროს ციგთან და აი ასე გვერდზე გადადოს ტელეფონი, ქალბატონ, ეს არა მარტო მე, არამედ ყოველს გვაინტერესებს, ვინც მისმენს და ვინც არ მისმენს ისიც.
0: ხო, რამდენად რთული საკითხია თქოს ხო მეთანხმებით დღეს და პრაქტიკულად ეს კიდევ ამბობ, რომ არა მარტო ჩვენთვის, პედიატრებისთვის, თქვენთვის, მითუმეტეს ესეთი ცნობილი ჟურნალისტისთვის და რომელიც თქვათ რამდენიმე წიგნის ავტორი ბრძანდებით ახლა დღეს და უკვე იცით რამდენად მნიშვნელოვანია წიგთან ურთიერთობა, რამდენად დიდია რა თქმა უნდა ამაში დადებითი და ესეც ალბათ ისევე გლობალური პრობლემაა, რომელსაც მთელი მსოფლიო საუბრობს. ხო, დღეს უკვე პრაქტიკულად თინეიჯერებს სასკოლო კუთხითაც კი არის და შედარებები ვთქვათ ელექტრონული ვერსიაზე, რატო უკეთესია წიგნი გადავშალე წაკითხეთ.
1: ჩემს მოსწავლეებს ყოველთვის ვაძლევ ხოლმე წიგნს, რომ წაიკითხო, მაგრამ ურჩევნიათ PDF-ში წაკითხვა.
0: ხო, აი სწორედ ეგ არის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სწორედ აქ მოდის, რომ ამ ჩართულობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აუცილებლობა წარმოადგენს ყოველთვის ითვლება დაბალი ასაკი და შემდეგ უკვე შეჩვევის მომენტი. ამიტომაც არის, რომ ამერიკის პედიატრის აკადემია ევროპული გაიდლაინები ჩვენ გვეუბნება, რომ 6 თვიდან დაიწყეთ უკვე შესაბამისი წიგნის ფორმა, შესაბამისი წიგნთან ურთიერთობა, იმ წიგნის სურნელი შეგრძნება, წიგნში სხვა სიამოვნების მიღება, თქვათ იგივე ბუნებაში დაჯდომა და წიგნის საკითხვა, არა კომპიუტერის დაჭერა, არამედ წიგნის საკითხვა. ეს ძალიან ძნელია, მაგრამ რა შემთხვევაში აქაც მოდის, რა თქმა უნდა, უკვე ურთიერთობით მიღებული დაინტერესების მომენტი, ხო? რომ ვთქვათ, რატოა წიგნი, რატოა გაძლევს ის ამხელა ემპათიას, რატო გაძლევს ის ასეთ თანადგომას, რატო გიღვივებს ამ სურვილს, იმიტომ რომ წიგნში შემდა შეძლო, როგორაც არ უნდა ბავშვი იყოს ამ შემთხვევაში, თავისი პრობლემა, თუნდაც მცირედი პრობლემით, ხო, იმას ხოლმე გარემო აქვს შესაცნობი. სწორედ ის წიგნი უნდა იყოს სამყარო, რომელიც მისცემს მას საშუალებას, რომ იმოგზაუროს, ყველა გმირთან ერთად ცხოვრება გაიაროს და შესაბამისად სამყარო მისთვის კიდევ უფრო ლამაზი აღმოჩნდეს და უფრო მეტად ბრძოლის უნარიანობა შეისწავლოს, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც ცხოვრების გზაზე გამოადგება. ამიტომ რაც მალე დავიწყებთ ბავშვის შეჩვევას წინთან ურთიერთობის კუთხით, მე მგონი ალბათ ეს კიდევ
1: უფრო მეტადებს მოხდება. შობლებს და მე უკვე მეც დაგემში და
0: პირველ რიგში მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. მე უსურვებდი თქვენი მაყურებელს და რა თქმა უნდა სრულიად ყველა პატარას, რომ შვიდობიანი, ჯანმრთელი, შემეცნებითი და წარმატებული სიხარულით სავსე დღებით, სავსე ზაფხული ქონდეთ თითოეულ მათგანს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უსურვებ ჯანმრთელობას ჩემი კუთხით, უსურვებ დადებით ემოციებს ძალიან დიდი დოზით და ეს ზაფხული მათთვის ყოფილიყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შთაბეჭდილებებით, სასიხარულო ემოციებით და ლამაზი შთაბეჭდილებებით სავსე. რა თქმა უნდა, მშობლებს უსურვებ, რომ ყველა ის აუცილებელი მნიშვნელოვანი რეკომენდაციის დაცვა მოხდეს, რომ კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, სწორედ ჩვენც იმიტომ არსებობთ, რომ თქვენთან ერთად მოხდეს ბავშვების სწორი ჯანმრთელობის მართვა, სწორი მდგომარეობის მართვა და რა თქმა უნდა, ის სწორი რეკომენდაციების დაცვა, რომელიც ცხელ ზაფხულს ყოველთვის თან ახლავს. ეს იქნება მზესთან მორიდება, ეს იქნება თქვა სწორი რაოდენობით სითხის მიღება, წყლის ჯანსაღი წყლის შერჩევა და თქვა თითოეული ის პრობლემა, რომელსაც თუმკი ოდნავ მაინც შესამჩნევს, გავხდით რომ ეგრევე მიმართოთ ექიმს და არ დავტოვოთ უყურებს.
1: დიდი მადლობა და მეც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, რომ იყავით ჩემთან გადაცემაში სტუმრად. გმადლობთ როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის. შეგახსენებთ, პროფესორი პედიატრი, ნუტრიციოლოგი ქალბატონი ნინო თათაძე იყო სამედიცინო ინტერაქტივის სტუმარი. დიდი მადლობა ქალბატონინას. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვმუშაობდი თქვენთან 50 წუთის განმავლობაში დარჩით ობიექტივზე. რა თქმა უნდა, წინ ძალიან საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი.

0: ნი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან, ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს თავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა
0: არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენ მე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვენ მე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ, ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლებსაც ბარიერი ვერ

0: გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშენიას და ის შექმნის 50%-ს. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშენიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშენიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშენიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: კახი კავსაძე, კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული

0: აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ჩვენი შვილების თაობა თავისუფალი საქართველოს ეპოქაში დაიბადა, აღიზარდა და ჩამოყალიბდნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებად. და ახალგაზრდობაზე იმიტომ საუბრობ და იმიტომ ვამბობ თხოლმე, რომ სიფრთხილით მიუდგეთ ამას. მოვეფეროთ ამ ჩვენ შვილებს და მეტი გავიგოთ მათ რა უნდათ. აქე თუ ბიძგოთ, სწორ მხარეზე დგომისკენ უბიძგოთ მათ. ის კი არა რომ უთხრათ ყველა ნაცმოძრაობის ხარდამჭერები ხართ, გაუნათლებლები ხართ, LGBT აქტივისტები ხართ, არა მეგობრებო, ეს არის პროპაგანდა, რასაც ქართული ოცნება ავრცელებს ამ ახალგაზრდებთან მიმართებაში და ცდილობს, რომ ჩდილი მიაყენოს ყველას, განურჩევლად ყველას. მოტივაცია დაუკარგოს ამ ახალგაზრდებს, რომ იაქტიურონ და გააპროტესტონ ყველაფერი ის, რაც მათ არ მოწონთ. თავისუფლების მოყვარე თაობას, თავისუფლებაში დაბადებულ და აღზრდილ თაობას არ შეიძლება მოწონდეს 21 საუკუნეში მონათფლობელური წყობის დამყარება საკუთარ სამშობლოში. ეს სამშობლო არ ეკუთვნის მხოლოდ ბატონ კობახიძეს. ეს სამშობლო ჩვენია, თითოეული ჩვენგანის არის, ჩემი, თქვენი, ჩვენი შვილების.

გამარჯობა ძირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს 2026 წლის 9 ივნისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემების თემები. პირველი: ბათუმში დამთავრებული საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი 2 ივნისიდან 5 ივნისის ჩათვლით ბათუმში პირველად საქართველოს ისტორიაში გამართა საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. მეორე თემა იქნება საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრები და ლეგენდარული ფეხბურთელის მურთას ხურცილავას პოზიცია ჩვენი ნაკრების შესაძლებლობებზე, დღევანდელი ნაკრების ლეგენდარული ფეხბურთელის მურთას ხურცილავას კომენტარი ამასთან დაკავშირებით და გადაცემის მთავარი თემა რასაგრული არის ფეხბურთი და ფეხბურთის ირგვლივ რასაგრულია ჩემპიონთა ლიგის ფინალი, რომელიც გამართა ბუდაპეშტში. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ გადაცემაში მოვიწვიეთ წარმატებული ჟურნალისტი 25 წლის განმავლობაში ბატონი მამუკა კვარაცხელია იყო UEFA-ს მედია ოფიცერი და ბოლო წელიწად ნახევარია, მე ასე ვიცი, მამუკა კვარაცხელია არის UEFA-ს ოფიციალური დელეგატი. მამუკა კვარაცხელია იმყოფებოდა ბუდაპეშტში ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე. 2 ივნისის გადაცემაში ვერ მოასწრო, იმიტომ რომ სხვა საქმეები მქონდა და სულ 2 დღე არა ჩამოვიდა, 7 ივნისს დაბრუნდით ხო საქართველოში. და რასაკვირველია, მამუკა კვარაცხელია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, UEFA-ს ოფიციალური დელეგატი, ევროპის ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალური დელეგატი, ისაუბრებს იმ შტაბეშილებებზე, რომელიც მას კონდა ბუდაპეშტში გამართული ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე. იმ საინტერესო საკულისებში რა იყო, მან მოახერხა მატჩის შემდეგ გასაუბრება ჟურნალისტებთან, იდგა იქ და გასაუბრება ხვიჩა კვარაცხელია, მაგრამ ჯერ ამით არ დავიწყებთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პირველი თემა იქნება ბათუმში დასრულებული საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ბათუმში გამართა ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. გადაწყვეტილება ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების შესახებ 1 წლის წინ 25 წლის ივნისში მიიღო საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა.

0: ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომზე იყო შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული. ეს ფესტივალი, ამ ფესტივალის ორგანიზატორი და თავი ინიციატორი და ორგანიზატორი იყო საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი. ფესტივალი გამართა საქართველოს თავრობის სპორტის სამინისტროს ხარდაჭერით, აგრეთვე ბათუმის მერის ხარდაჭერით და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების და სპორტის სამინისტროს ხარდაჭერით. ეს იყო პირველი ასეთი ფესტივალი. საპილოტო პროექტი იყო. ფესტივალში მონაწილეობდა 1200-მდე ახალგაზრდა ნორჩი სპორტსმენი 14 წლიდან 17 წლის ჩათვლით. 1200-მდე მონაწილეობდა 12 რეგიონის, საქართველოს 12 რეგიონის ნაკრები გუნდები. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, რომელიც დაკომპლექტებული იყო დევნილთა დევნილი სპორტსმენებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკით, ყველა სხვა კუთხეებით, რაც არის საქართველოში და თბილისი როგორც დედაქალაქი, ცალკე თავისი პოტენციალიდან გამომდინარე, ცალკე გუნდი ყავდა. 12 ნაკრები გუნდი გამოდიოდა ამ ფესტივალზე. ზოგ ნაკრებს, ზოგ რეგიონს წარმოადგენდნენ ყავდათ სპორტსმენები ყველა სახეობაში. ტურნირი შეჯიბრებები გამართა 17 სახეობაში, სპორტის 17 სახეობაში, მათ შორის მინი ფეხბურთში, ხელბურთში, კალათბურთში 3-3-ზე, ჭიდაობა სხვადასხვა სახეობები, ქვიშის თავისუფალი ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ქვიშის ჭიდაობა, ბადმინტონი, ჩოგბურთი და ასე შემდეგ. არის ასეთი გვერდი საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, Facebook გვერდი, იქ დეტალურად შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ინფორმაცია ამ შეჯიბრებებზე, რომელიც გამართა ბათუმში ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში. კიდევ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის Facebook გვერდზე და საიტზე შეგიძლიათ იხილოთ შესაბამისი ინფორმაციები. მე მინდა გავამახვილო ყურადღება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები გუნდის გამოსვლაზე ამ შეჯიბრებაზე. რამდენიმე დღის წინ და დღესაც 9 ივნისს ვესაუბრე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აფხაზეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელს, თავმჯდომარეს ბატონ ვიტალი ბენდელიანს, ყოფილი სპორტსმენი. მან მითხრა, რომ დაზუსტებით ვიცოდი, მაგრამ მაინც გადავამოწმე. ამ ფესტივალზე, ახალგაზრდა ოლიმპიურ ფესტივალზე ბათუმში მონაწილეობდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები გუნდის სახელით 63 სპორტსმენი და 14 დელეგაციის წევრები, ცნელები, ექიმები, სპორტის მენეჯერები, ვეტერანები და ასე შემდეგ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრებმა ამ ფესტივალზე მოიპოვა 13 მედალი. 4 ოქრო, 4 ვერცხლი და 5 ბრინჯაო. ასე მომახსენა დღეს, მე კი ვიცოდი, მაგრამ დავაზუსტეთ, ბატონი ვიტალი ბენდელიანმა. და საჭირო აღნიშნოთ, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები მონაწილეობდა 10 სახეობაში, ზოგი რეგიონის 12-ში, 13-ში, სამი რეგიონი 17-ვე სახეობაში იყო წარდგენილი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, იმერეთი და თბილისი. დანარჩენი დეტალები, რაც შეეხება ამ ოლიმპიურ ფესტივალს, კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, შეგიძლიათ ნახოთ საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის Facebook გვერდზე და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის Facebook გვერდზე. მომავალი ფესტივალი გამართება 2 წლის შემდეგ, ასეთი ის არის რეგლამენტი გათვალისწინებული, 2 წელიწადში ერთხელ. და დამატებითი ინფორმაცია, სად გამართება, რომელ ქალაქში, ამას უკვე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი გამოაცხადებს. ახლა კი მინდა ვთხოვო გადაცემის რეჟისორს, ვაჩვენოთ ის ვიდეო რგოლი, რომელიც მე ავიღე ახალგაზრდული ოლიმპიური კომიტეტის Facebook გვერდიდან და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის Facebook გვერდიდან, სადაც თქვენ მოისმენთ ბატონ ლერი ხაბელოვის, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის კომენტარს და ბატონ ელგუჯა ბერიშვილის კომენტარს, რომელიც არის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. გთხოვთ, ჩართოთ ეს ვიდეო.
1: პირდაპირ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდა. ეს იყო ერთ-ერთი

0: საუკეთესო ღონისძიება ამასაკუთრების ჯგუფებისთვის და ჩვენ რო იყვიან ჩვენ მოლოდის გადააჭარბა და ნამდვილად ალბათ ჩვენ ის განწყობა ნახეთ ჩვენი ახალგაზრდების ნამდვილად ჩართულები იყო რამე ემოციურად იყო ამ ყველაფერს და განსაკუთრებულად უნდა ითქვას რომ რეგიონები გამოაცოცხლე და ყველა რეგიონის სპორტსმენებმა მიიღო მონაწილეობა მე მინდა წარმატება უსურო ჩვენ ახალგაზრდა სპორტსმენებს რამე თუ ეს იყო ამათვის მოიწვენ პირველი медали, сада ქვია ოლიმპიური медали. ეს არის ფესტივალის медали, ოლიმპიური კომიტეტის თუნახე თქვენ ემბლემით და თავის ლოგოთით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ახალგაზრდებისთვის და ეს რო დავაკვირდე და მე ვეკითხებო ჩვენ ახალგაზრდებს, რამდენად მნიშვნელოვანია. ისეთი იყვიან, ისეთი მოხარულები იყვნენ, ისეთი ემოციურად იყვნენ ამ თემასთან განსაკუთრებით ვიზახოთ, რომ ყოველ წელს ჩავატაროთ, თუმცა თქვენ ისით რომ ეს ღონისძიება ტარდება საერთო ევროპის ფესტივალებში ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ, ახალგაზრდური ოლიმპიური თამაშები წარდება 4 წელიწადში ერთხელ და ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ციკს უნდა ავყვეთ. ეხლა ის გასაგებია რომ შეიძლება მოთხოვნა არის რომ ყოველწლიურად ეს არ გამოვა და სწორედ რომ შენ გომერე აღმასკომის დომაზე ამ საკითხს ჩვენ დავაყენებთ და რა თქმა უნდა განვიხილავთ და როგორც გადაწყვეტილება იქნება რა თქმა უნდა იმ გადაწყვეტილებას უკვე დროის სიმაში 4 წელიწადში ერთხელ 4 წელიწადში ერთხელ ამას უკვე დავადგენთ და ამ გრაფიკში ჩატარდება ჩვენი ღონისძიება. ძალიან დიდი შეფასება მოყვა მე მინდა აღნიშნო რომ იგივე ალბათ თქვენ იგივე გამოხმარება ტელევიზიების თქვენ ძალიან კარგად იმუშავეთ. იგივე ჩვენ საზოგადოება კარგად მიიღო ეს ღონისძიება, რამე თუ ეს ახალგაზრდას ეხება, ახალგაზრდას რომელიც ჩვენი მომავალია და შენ გომერე რა თქმა უნდა დიდ სპორტში ესენ ამათო უნდა გამოიმარჯონ და მე უსურებ აი სწორედ ეს პირველი ნაბიჯები იყო და პირველი ნაბიჯები წარმატებული იყო. და იმედია რომ შენ გონ ჩვენ ამ ახალგაზრდა სპორტსმენს ვიხილავთ ზგიდ ოლიმპიურ თამაშებზე.
1: ფესტივალი დასრულდა, ფესტივალი შედგა. შემიძლია თანაბად გითხრათ, ეს არ არის მარტო ჩემი შეფასება, ეს არის იმ ადამიანების შეფასება, რომლებიც მონაწილეობენ ფესტივალის მომზადებაში, უშუალოდ ჩართული იყვნენ საფესტივალო შეჯიბრებებში და მათ შორის სპორტსმენები, რომლებიც არიან ძალიან ბედნიერები და ეს განსაკუთრებით გვახარებს ჩვენ, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებს, საორგანიზაციო კომიტეტის წარმომადგენლებს, რომლებმაც მოკლე დროში ძალიან დიდი სამუშაო შეასრულეს იმისთვის, რომ ეს ხელსაწყოები შემდგარიყო და ეს ზეიმი მეჩუქები და რა თქმა უნდა პირველში ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენებისთვის, ქართული სპორტის ხვალინდელი დღისთვის.
2: დიდი მადლობა. ეს იყო ვიდეო რგოლი, რომელიც ავიღეს საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდიდან და ეროვნული ოლიმპიის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან. მოისმენეთ ბატონ ლერი ხაბილოვის და ბატონ ელგუჯე ბერიშვილის კომენტარები და კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, რომ სავარაუდოდ მომავალი მეორე საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური მეორე ფესტივალი ასეთი გამართება 2028 წელს. დამატებით ინფორმაცია სად გამართება, რომელ თვეში სავარაუდოდ ივნისი, უკვე ეს გახდება ცნობილი ამ წლის ბოლომდე ალბათ სავარაუდოდ. ახლა კი დაუბრუნდეთ ფეხბურთს. კიდევ ერთხელ მინდა წარვადგინო მამუკა კვარაცხელია. დიდი მადლობა მამუკა, რომ მოგზანდით. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დატვირთულია მამუკა კვარაცხელია, UEFA-ს ევროპის ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალური დელეგატი მამუკა კვარაცხელია, წარმატებული ჟურნალისტი, თითქმის 40 წელია ვიცნობ მას, 80-იანი წლების ბოლოდან აქტიურად იყო ჩართული ჟურნალისტურ მოღვაწეობაში, 2000 წლიდან, ხო თუ 2024 წლამდე იყო UEFA-ს მედია ოფიცერი, ხომ იცით რას ნიშნავს, ევროპის საკლუბო ტურნირებზე, ევროპის ჩემპიონატებზე, შესარჩევი რაუნდების მატჩებზე და ბოლო წელიწად ნახევარია მამუკა კვარაცხელი არის UEFA-ს ოფიციალური დელეგატი. სხვადასხვა შეჯიბრებებში, სხვადასხვა საკლუბო ტურნირებში, სხვადასხვა საკვალიფიკაციო ეტაპების მატჩებშიც არის ჩართული, მაგრამ დღეს მოვიწვიეთ სხვა მიზეზის გამო. მამუკა კვარაცხელია 30 მაისს იმყოფებოდა ბუდაპეშტში ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე. ეს არ იყო მისი პირველი ფინალი, როგორც მაგრამ ბევრჯერ ყოფილა ის ფინალებზე და ევროპის ჩემპიონატებზე, საკლუბო ტურნირების ფინალებზე, მაგრამ ეს იყო განსაკუთრებული მისთვის და ჩვენთვის, საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ხვიჩა კვარაცხელიამ მამუკას მოგვარემ მეორეჯერ გაგვახარა ჩვენ და გაახარა რასაკვირველია პესეჟეს ფანები, მაგრამ ჩვენთვის თავი იყო ჩვენ კომაგობდით PSG-ს, იმიტომ რომ ხვიჩა კვარაცხელია წელიწადზე მეტია იქ თამაშობს და მეორეჯერ ზედიზედ გახდა ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული და მე ისის ყველა მიცის რომ სერიოზული როლი ითამაშა ხვიჩამ ჩემპიონთა ლიგაში გამარჯვების პროცესში PSG-ს შარშანაც და წელს უფრო მეტი ვიდრე შარშან და ჩვენ ეს გვიხარია და ამიტომ მე მინდა ვთხოვო ახლა მამუკას თავისი შტაბეშტილებები გაგვიზიაროს მაგრამ სანამ მამუკა გადავა სანამ მოგცემ სიტყვას მინდა ვთხოვო გადაცემის რეჟისორს ჩართოთ ის ვიდეო რომელიც მე ჩუმად ავიღე შენი გვერდიდან მამუკა გენაცვალე თუ შეიძლება ასახავს ბუდაპეშტში გამართულ ფინალურ ფინალს ბოდიში
3: აი მეგობრებო ესეთი სიტუაცია სუპერ სტადიონზე გუნდები გამოვიდნენ უკვე მოედანზე და ნახოთ ვინ მოიგებს პარი სენჟერმენი აქეთ არიან ფანები თუ არსენალი ჩვენ რა თქმა უნდა ჩავიფიქროთ სურვილი ყველა მოვილოცოთ უსურვოთ კვარაზა პარი სენჟერმენს გამარჯვება და თუ პარამ დღეს გოლი გაიტანა მინძლო ოქროს ბურთსაც გავეთამაშოთ ქართველები დილება უფალს და მერტი მაგნას მეორე დაღმართოს ჩვენებურმა ხუჩა პარაცხელიამ ოქროს ბურთი ოქროს ბურთმა ენა მიყივლა მეორე დაღმართო ჩემპიონთა ლიგის თასი
4: პარაცხელი ზალგადა დღეს ჩვენი მიდია ხო 25 მაისი ზალგადა
5: მეგრულად რამე
6: სწორეს მეგრულა მიორ Le football l'a fait connaître La Géorgie est sa nation. Paris est devenu sa maison. Notre numéro 7, Vitcha. Vitcha. Vitcha.

0: დიდი მადლობა. ამ ვიდორგოლის პირველი ჩართვა იყო მატჩამდე, ფინალურ მატჩამდე, პესაჟე არსენალის მამუკა სტადიონზე იმყოფებოდა მამუკა კვარაცხელია. მეორე იყო მატჩი შემდეგ, ეს ფოტოებია ხო ხედავთ, მეორე იყო მატჩი შემდეგ.
1: ორჯერ ვაჩერ მეორედ.
0: ხო, ორჯერ. მამუკა მოახერხა იმ პატარა კითხვის და ოსტატურად მიიღო მეგრულად ხეჩას პასუხი და მესამე კვირ ცერემონია ბევრს აქვს ნანახი, როგორ უკვე ზეიმობს ფსჟ.
1: ბატონ მთელი პარიზი.
0: დიახ, ახლა თვითონ მამუკაზე კიდევ გეტყვით დამატებით რამდენ. წარმატებით თამაშობდა ფეხბურთში, არის საქართველოს ჟურნალისტთა ნაკრების, იყო საქართველოს ჟურნალისტთა ნაკრების ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი სხვადასხვა ტურნირებში. ბოლო 1-2 წელი ნაკლებად თამაშობს ტრავმის გამო თუ არ ძალიან.
1: ბატონო, ტრავმის გამო.
0: ტრავმის გამო.
1: ასაკის გამო არა, ტრავმის გამო.
0: ტრავმის გამო. და გაცილება არ ყოფილა ხო ნაკრებში ჟურნალისტურ ნაკრებიდან. ახლა ვისაც ახსოვს, ვინც ასაკშია და ვინც ჩემ ასაკში ან ჩენი ტოლია, ახსოვს მამუკას სტატიები 90-იან წლებში ჯერ 80-იან წლებში ბოლოს სხვადასხვა ქართულ გაზეთებში, 90-იან წლებში ქართულ ფეხბურთში, სარბიელში, კიდევ სხვადასხვა გამოცემებში, ლელოში, ევროპულ პრესაში, უცხოეთის პრესაში,
1: უბრალოდ
0: დიახ, სპორტექსპრესში, ერთად დავიწყეთ 94-ში მე და მამუკამ მე 2002 წელს მივატოვე სპორტექსპრესი, მამუკა აგძელებდა და
1: არა, გავაგძელდა ომის შემდეგ, ომის დროს დავწერე
0: 2022-ში.
1: 22-ში Facebook-ზე დავწერე უკრაინელების ხალხს.
0: დიახ, დიახ, გასაგებია. პროტესტი გამოიწვია. გასაგებია.
1: ამომიღეს
0: რუსეთი. კი, კი. ხო, და მინდა შენ დაწერე ომისთან დაკავშირებით სხვაგან პოსტი და რადგანაც ეს არ მოეწონათ.
1: ბატონო, იმწავსე.
0: არ არის, მესმის.
1: რუსეთის ყველა გაზეთში, ჟურნალში, ტელევიზიაზე ლაპარაკი აღარ არის, ყველგან ზის კგბ-ს წარმომადგენელი.

0: და იმწამსვე მე მეორე მეგობარმა დამეკა და მითხა მიზეზი რატომ წამოვეს და ვინა მომა ის იმის გვარიც მითხა ვინცა მოაგებინა
1: სხვადასხვა მიმართულებით ბევრ ქვეყანაში ასე გააკეთეს ბევრ ქვეყნის მოქალაქის მიმართულება რადგანაც გააპროტესტე რუსეთის ფართომასშტაბიანი ასეთი ქმედება უკრაინის ძინამდე ფართომასშტაბიანი ომი და ხიათ რომ გააპროტესტე სხვაგან მიიღეს ზომები და ამოიგიღეს იმ სიდან ქამოიღეს ამას უკვე არ აქვს არავითარი მნიშვნელობა. მთავარია რომ მამა
0: არა, კარგი იყო რა თქო იცი, შენც და მეც ვაშუქებდით საქართველოს
1: ამას. ქართულ ფეხბურთს.
0: საქართველო რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს უხაროდა და ბევრი მირეკავდა, შენც გირეკავდა, მეც მირეკავდა და უხაროდათ რომ
1: პლუს იმ გაზეთს იმ დროს სპორტ ექსპრესი 92000-იან წლებში არა მარტო რუსეთში, მთელ ევროპაში კითხულობდნენ.
0: მილიონი ეგზემპლარი გამოდიოდა.
1: ძალიან პოპულარული იყო მე ინტერნეტ ვერსიები, მაგრამ უკვე წავიდა ის დრო, უკვე გასაგები. ამო ახლა რა მაინტერესებს? იყავი შენ ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე ბუდაპეშტში. მე ვიცი რომ მამუკას წენას არ უყვარს არსად ამის საუბარი, სად მიდის გასაგები, ასეც უნდა იყოს. და მე კი ვიცოდი რამდენიმე დღით ადრე რომ აპირებდი და რა მაინტერესებს ახლა? ეს აკრედიტაცია არ გაგიჭირდებოდა გასაგებია. მაგრამ აი შენი შტაბეჭდილებები რა იყო მატჩამდე, სადაც შენ ცხოვრობდი, ქონდა ურთიერთობა კოლეგებთან, უეფას დელეგატებთან, ყოფილ კოლეგებთან, უეფას მედია ოფიცრებთან, ყველა გიცნობს ახლა ერთ პატარა საიდუმლოს ვიტყვი. სადაც მე ჩავდიოდი იმ პერიოდში 2000 წლიდან 24 წლამდე აკრედიტაციების მიღების დროს ან შეხვედრებზე ფეხბურთი იყო თუ სხვა სახეობა, ყოველთვის მეკითხებოდნენ მამუკას იცნობო, რომ იმდენად წარმატებული და ცნობილი იყო იმ უეფას მედია ოფიცრებშიც. არა მარტო როგორც პროფესიონალი ჟურნალისტი, არამედ როგორც კარგი ორგანიზატორი და ადამიანი. დავიწყოთ მამუკა ჩემპიონთა ლიგით.
0: კი ბატონო, სიამოვნებით. მადლობა ღმერთს, რას მოესწარით, რომ როდესაც პატარა ვიყავით მე და შენ თენგო, სად იყო მაშინ გადმოცემები, თუ საბჭოთა კავშირის ნაკრები ვერ გავიდოდა ევროპის ან მსოფლიო ჩემპიონატზე,
1: იშვიათად რამე საჩემ.
0: ხო, რა, მე არ მახსოვს რა ჩვენი, ძალიან იშვიათად რა.
1: შემცირებული.
0: ისაც ალბათ მეოთხე ფინალი, ნახევარ ფინალი და რაღაც.
1: შემცირებული დოზი.
0: ეს ერთი, მეორეც ჩვენი გუნდები ვერ ყოჩაღობდნენ მაშინ თითოეულად თბილისის დინამოს და კიევის დინამოს გარდა ევროთასებზე და იმასაც გასული თამაშები, რა, თბილისის დინამოს კი არ გვინახია რა, ხო გახსოვთ რადიოთი რაღაცას გადმოცემდნენ
1: რა. არა, ნუ 80-იან წლებში იყო.
0: ხო, ვიყავით აი მაშინ რა, რა ქვია. რკინის ბადის მიღმა ვიყავით მოკლედ რა, რკინის ფარდის
1: 70-იანი წლების ბოლოდან უფრო კარგად მანამდე ძალიან.
0: ხო, მე მეთხა 80-იანი წლებიდან დავიწყე უკვე თბილისის დინამოს იმასთან და ძალიან და მაშინ დავდიოდით თბილისელები დავდიოდით პანტიანის ტყეში, სადაც თურქეთის ერთ-ერთი არხი, ესე იგი 90 გრადუსით
1: სიგნალი მოდიოდა.
0: სიგნალი მოდიოდა და სახინკლე იყო იქ და იგრიბოდი თელ თბილისი და ყოფილა შემთხვევა 1995-95 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე იუვენტუსი ლივერპული 4000 მანქანა წარმე კი ბატონო
1: სახელმწიფო დაიტიამდე
0: წარმოიდინეთ რა სახელმწიფო არა მაგრამ წემ დაიტია
1: ახლო
0: ხო და აი წარმოიდგინე რომ შეგვიდა შავთეთრი ტელევიზორი იყო ხან რეკორდი ხან რაღაცა და აი წარმოიდგინე რომ შეგვიდა ხო აი ამხელა ეკრანი ქონდა აი ამხელა ეკრანი ქონდა ტელევიზორი შავთეთრი ამხელა ეკრანი
1: იმ დროს უკვე იყო ცოტა დიდი მაგრამ იქ არ ხერხდებოდა
0: სად იყო ხო თბილისში მაგის საშუალება და 06 ან 24 ყველი საწყავდა ყველაზე კაი ადგილზე იჯდა ძღოლი ბუნებრივი ასე შუშას ამოვიღებდით ხოლმე ძღოლი დაიდებდა ესე შეიარტებდა იმასთან რა აკუმულატორ შეუერთებდა ეხლა ამას რატომ ამბობრა ეხლა ნებისმიერ მობილურში შეუძლია ნებისმიერ სკოლის ბავშვს უყურეს ნებისმიერ თამაშს რა
1: არა ჯობია ტელევიზორით უყუროთ რომ მობილური ძალიან ღლის თვალებს
0: ეს საქმე მაგრამ მე პრინციპს
1: ვამბობ
0: პრინციპს ვამბობ რომ ეხლა სად ეხლანდელი სად მაშინდელი და წარმოიდეთ ეხლა ჩვენ საბჭოთა ხალხი აი საერთოდ არ ვიცოდით არაფერი საბჭოთა პიონერები ვიყავით და კომკავშირელები და საერთოდ არ ვიცოდით რა იყო საერთოდ როგორ ცხოვრობდა იქ უცხოეთში ხალხი და ოცნება ქონდა რომ არათუ იქ ჩე ნუ თამაშზე მოხვედრაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტი იყო რა თბილისის დინამო რო გავიდა 1000-ის ფინალზე 81-ში 60 კაცი წაყვა და ისაც იქიდან ზოგი კაგებიდან ჩასმული, ზოგი აქედან, ზოგი იქიდან ჩასმული და 60 კაცი წარმოიდეთ, 60-მა კაცმა ნახა და მათ შორის ჩვენმა მეგობარმა დემიკოლოლაძემ.
1: ფიგურები, პოეტები, მწერლები.
0: ხო, პოეტები, მწერლები, მაგრამ ბევრი კაგებიდან იყო რა იქა და
1: არ ვიცი ახლა რა.
0: მე ვიცი.
1: არ დავადოთ.
0: ხო და მოკლედ 60 კაცი იყო სულ რა.
1: არ დავაბრალოთ იმ ხალხს კაგებიდან ურთიერთობა ჩვენ არ ვიცი.
0: ჩვენ არ ვიცით ვინ იყო კაგებიდან, მაგრამ კაგებიდან იყო, იმიტომ რომ
1: არა, 1-2-3 კაცი.
0: ჩვენ ჯგუფში იყო, ჩვენ რო სწავლობდით სოხუმში, მე რო სწავლობდი თბილისის უნივერსიტეტში, ყველგან იყო
1: კაგებიდან. 2-3 კაცი ყოველთვის.
0: ხო, 1-2 ყოველთვის. მოკლედ, შეუშვათ ამ ამბავს და რატო გეუბნებით? აი ესე გავიზარდე, რომ ოცნება მქონდა, რომ ნეტა ოდესმე თუ აი იმ სტადიონებზე, რომელსაც აი ესე შავთეთ ტელევიზორში უყურებდით, ოდესმე თუ ნახავდით მეთქი, ნახავთ კი არა, თუ გავივლიდით მეთქი, აი მართლა გეუბნებით, თუ გავივლიდი იმ სტადიონის გვერდზე მეთქი რა და ლიდება უფალს.
1: ეს პირველი ფინალი ხომ არისო ჩემპიონთა ლიგის თქვენი?
0: არა, ჩემი ბევრი ფინალია. ძალიან ბევრი ფინალი 2020 წლიდან, ძალიან ბევრი ფინალი მაქვს ცოცხლად ნაყურები და იქ სტადიონზე, მაგრამ ნუ ეს ორი განსა ბოლო ორი განსა
1: ბოლო ორი განსაკუთრებული. ხო, შარშანაც იყავით, ხო?
0: კი, რა თქმა უნდა,
1: ფინალზე ორივე ხიჩა ორჯერ რომ მოიგო, ორივეჯერ იყავით ფინალზე.
0: კი ბატონო, და ორივეჯერ ნახეთ ხიჩა. მოკლედ კიდე რა იყო კარგი. შაშან 31 მაისს იყო ფინალი. წელს 30 მაისს. 31 მაისი არის ჩვენი კვარაცხელიების დღე.
1: აჰა.
0: 31 მაისს დაახლოებით 20 წლის წინ ჩვენმა ცხონებულმა პატრიარქმა ილია მეორემ ჩვენი გვარი კვარაცხელიების დალოცა.
1: ჩვენ 31 მაისს.
0: 31 მაისს და იმ დღე იმ წლიდან 20 წელია უკვე ჩვენ ვიკრიბებით კვარაცხელიები 31 მაისს სამების ეკლესიაში, სადაც ჩვენ დავწერეთ დიდი უზარმაზარი თამარ მეფის ხატი. და შევწირეთ სამების ეკლესიას ეს ხატი და იმ ხათან ვიკრიბები და შემდეგ რა თქმა უნდა ესეთი გვარის ესეთი შეკრება მიდის ხოლმე და რომელიც რა თქმა უნდა პურმალით თავდება. ბოლო ორი გამოტოვე ბუნებრივია და საოცარი მიზეზის გამო და
1: ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე. ახლა ერთი ხონობა. ჩემპიონთა
0: ლიგის ფინალზე.
1: არიკა არ გავაგებინოთ. გავაგებინოთ ალბათ უпростоრად UEFA-ს რომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალი 30-ში ან 31-ში ისედაც მაისის ბოლოს არის.
0: ეს ორი გავარტყით მოკლედ კვარაცხელია და ორივეჯერ კვარაცხელიამ ითამაშა
1: გვასახელა
0: და ითამაშა არათუ მულავთ მოიგო არამედ სერიოზული როლი ითამაშა განსაკუთრებით მეორე ფინალში წელს რადგან პრაქტიკულად შანსი არ ქონდა არის გაეთანაბრებინა ანგარიში და რომანა ხვიჩას აი ეს ტექნიკური მოქმედება
1: გადამწყვეტი
0: მოქმედება და ძალიან გამიკვირდა როდესაც ვიტინე აღიარეს საუკეთესო მოთამაშე ამ მატჩისა და როდესაც იქ ვიდეგით აი როდესაც თქვენ ანახეთ ის მეგულად რო ამბობს
1: მატჩის შემდეგ
0: ყარა
1: პრეზონა ხო იყო პრეზონა
0: შერეული ზონა ქვია ანუ
1: შერეული ხო
0: თამაში შემდეგ შერეულ ზონაში შერეული იმიტომ ქვია რომ გაყოფილია ესეთი ბარიერები და აქეთ ამ ხარეს ფეხბურთელები გამოდიან ავტობუსის კემიიდან აქეთ ამ ხარეს თქვა ჟურნალისტები ვიღებთ ინტერვიუებს და ქართველები ბუნებრივ ერთად შევიკრიბეთ ძალიან ბევრი ქართველი ვიყავით მადლობა ღმერთს
1: ხო და ჟურნალისტები
0: რა ხოლო ჟურნალისტები რა თქმა უნდა აკრედიტებული ჟურნალისტები და მადლობა ღმერთს აიქ რომ გამოიარე ხუჩა და ეს რომ დაგველაპარა ყველას დაელაპარაკა სხვათაშორის და მე ეს მინდოდა მეგულათ ორი სიტყვა და
1: შენიერად ლაპარაკობ
0: მეგრულა ჩვენ კინგლაზე მედგა გვერდზე და მაგან იმასკენა დამასრო რომ მეგრულათო და ხუჩამაც შენიერად მეგულათ თქვა მიყორთ მეგულათ მიყარხართ
1: საკა
0: ეს მარტო ჩვენი ყარა მე ვუთხარი რომ დღეს ყარაცხელების დღე უკვე 31 გათენდა
1: უკვე
0: 31 გათენდა თბილისის დროით
1: მან რასაკრივია იცის რომ 31 მაისი ყარაცხელების
0: სხვათაშორის მამამისიც ხშირად ვიკრიბებ მაგრამ ახლა უკვე ბუნებრივია ბადრიც იქ იყო პარიზში და მოკლედ სიყვარული მიყვარხართ რა თქმა უნდა არა მარტო კვარაცხელებს არა მარტო სამეგს ამ თელ საქართველოს
1: გარდა
0: რადგან ჩვენც ისევე გვიყვარს კვარა როგორც მას უყვარვართ ხო და იქ მოხდა საინტერესო მომენტი აი ამ სიტყვა მიყორთის მერე ლაპარაკობდით მიჭები ეკითხებოდნენ ჟურნალისტები სხვადასხვა ასპექტებს თამაშისა და ხვიჩა ბუნებრივია პასუხს სცემდა ხო და იქ მოხდა მაგარი მომენტი გამოიარა ვიტინია
1: დიახ
0: ჩაეხუტა ესე ხვიჩას და მე არავ ეს არისო საუკეთესო მოთამაშეა საოცარი მომენტი
1: აღიარა ხო
0: თვითონ აღიარა ვიტინია რომ ეს არის საუკეთესო მოთამაშეა და მოეფერეს
1: ჩაეხუტა გვახსოვს ის კადრები
0: ხო და ეს კადრებიც არის რა ეს კადრებიც დევს მადლობა ღმერთს თვითონ აღიარებენ ესე იგი ვერ აგეს აი როგორ უნდა გადმოგცეთ ეხლა სიტყვით მე ისეთი რაღაცა მოგიყევით ეხლა
1: თვითონ აი ბუდაპეშტში დაუშვა სადაც ხორობდი
0: კოლეგებთან კი ბატონო ყველაფერს შეეხებით რომ ჩავეტიოთ დროში მაგრამ აი ის როგორ უნდა ის ზნობა როგორ უნდა გადმოგცეთ როდესაც მოგიყევით რომ როგორ ვუყურებდი თამაშს როგორ ვოცნებობდით უცხოეთში წასვლის შანსი ხო არ იყო მაშინ და ვოცნებდი სტადიონის გვერდზე გავლას და გვერდზე გავლა კი არა ჩვენი ქართველის ტრიუმფს და დავესწარი და ვინ მოიფიქრა
1: ეს კარგად ვესმის ჩენი თაობის ხალხს ახალგაზრდებს შეიძლება ეს
0: ახალგაზრდები უნდა გეუბნებიათ ნებისმიერ ჩართავენ სკოლის შეთანხმებაზე მინახია რომ ბავშვები განადა ფეხბურთს უყურებენ და მესის და რონალდოს და
1: იმათ უკვირთ რა დროში ცხოვრობდით ხო
0: ისინი გიждებია რომ ალბათ როგორც ჩვენთვის პიროყოფილი თემური წყობილება იყო ალბათ ჩვენი შვილიშვილების და შვილიშვილების ალბათ ეს არის დღევანდელი მაშინდელი ჩვენი ყოფა მოკლედ სოთაშორის გოგი თორაძემ გადაწყვიტა ამ თაობაზე ფილმი შექმნას ჩემ ერთ-ერთ წიგში მთელი თავი მიუძღვენი ამ იმას და გოგი თორაძეს უნდა
1: რეჟისორმა კინორეჟისორმა
0: ცნობილმა რეჟისორმა და უნდა რომ ფილმი შექმნას და სიტყვებს მიიღოთ მონაწილეობას მეც და კიდე ბევრი თბილისელი
1: რა თემაზე
0: აი ამ თემაზე რომ როგორ უყურებით მივდიოდით იქ რა ქვია პანტიაზე სოთაშორის ვიყავი ამას წინა პანტიაზე წეში
1: ხო თქვენ იქ მთაზე უყურებდით და სოხუმში რომ ცხოვრობდით ან ფუნიკულიორზე
0: ავდიოდით
1: ან ზღვაში გავდიოდით თურქეთის ტელევიზიების სიგნალი 70-იან წლებში გემით პატარა გემებით რომელიც სანაპიროს გადიოდა
0: სიგნალი
1: იქ სიგნალი
0: გემს ანტენა იჯერა კი ბატონო და
1: იყო ამის
0: ფოთაშორის ციგნი მაქვს დაწერილი ერთ-ერთი მორიგი ჭომაზე თენგისულა ქველიძეს და იქ მაქვს ერთი თავი როგორ უყურეს ქართველებმა გემით ზღვაში ძალიან საინტერესო თავია კვენს გაქვთ ეს ისინი წაიგითხავდით გემი ზღვაში როგორ უყურეს და როგორ გააჩერა
1: გემის
0: ქართველმა კაპიტანმა როგორ გააჩერა გემი რისი უფლებაც არ ქონდა და უყურეს და გადმოსცემდნენ თურმე რატი შელეგია ჩვენმა კოლეგამ მომაწოდა ეს ინფორმაცია და ბუნებრივია მთლიანად ჩავდე ეს წიგში და სოთაშორის ცოცხალია ეს კაცი ვინც ეს აღწერა ეს მომენტი და უნდა ვნახოთ და წიგნი ვაჩუქოთ მე და რატი ამას მალე უნდა მივიდეთ ხო და წარმოიდგინეთ ის კაცი ჩვენთან ხო კოტე მახარაძე გადმოცემდა და ჩვენ რუსულად უყურებდით და ისინი ქართულად უყურებდნენ და ის კაცი ვინც გადმოცემდა სავარაუდოდ იყო ალბათ ეკიდან რა ქვია ვატიკანიდან გადმოცემდა ალბათ იმიტომ რომ ვატიკანს ჰქონდა ეს რავალენოვანი ყველაენოვანი ისა და ის კაცი ფეხბურთი ასე რომ თქვა გაგებაში არ იყო მაგრამ იყო მაგარი ქართველი პატრიოტი და მაგარი მორწმუნე იყო რა ხო და ისეთ ფრაზებს ამბობდაო ეს იგონებს
1: ჩვენთვის უცნობი
0: უცნობი და ნუ ყველა იმის მერე როდესაც გადარჩებული გოლს ღმერთმა გადაგვარჩინა და ასე ამბობდაო და მერე ბოლოს თქვა რომ ქართველები ისე არ დაძაბუნდებიან რომ გერმანელებს გაატანოთ ასე და მართლაც მოვიგეთ ასე და კიდე ერთი მომენტია
1: 91
0: წლის ამბავი და კიდე ერთი მომენტია იქ სასაცილო რომ ეს კაცი როდესაც გვიწევდა გერმანელები უიმე საშიშია საშიში ამბობდა ანუ
1: შეტევა
0: ხო შეტევა ანუ
1: გერმანელების შეტევა
0: ფრაზები არისოდა რა ქვია საფეხბურთო მოკლედ შევეშვათ ამ იმას თუმცა კარგი იყო მოსაგონებლად და აი წარმოიდგინეთ როგორ ვიყავით
1: აი ბუდაპეშტის ამბავი მაინც დავრჩება მე ქალაქში ურთიერთობაში
0: მე მიხეილ აბაიშვილი და რატი შელეგია ერთად გავემგზავრეთ სოთაშორის ჩვენ თვითნავში ერთად იმგზავრა კვარაცხელების ოჯახმა და ჩვენმა ვარსკვლავმა გიორგი კიკლაძემ და რა თქმა უნდა ხლა ბადრისთან რა თქმა უნდა ვერიდებით ხოლმე სულ ბადრის შეწუხებას რადგან ბუნებრივია მას
1: მთელი საქართველოს ბადრი კვარაცხელია იყო წარმატებული ფეხბურთელი დაბადებული გაზდილი წალენჯიხაში სოფელი ნაკიპუ თამაშობდა წალენჯიხის სკურში წარმატებით 80-იან წლებში მერე მსახურობდა ჯარში და
0: ორი წელი
1: გამოტოვა მერე დაბრუნდა 80-იან წლების ბოლოს წალენჯიხის სკური 80 ეროვნული ჩემპიონატი იქით მეორე ლიგა
0: ბომბარდირი იყო მეორე ლიგის
1: საუკეთესო ბომბარდირი მეორე ლიგის თბილისის დინამო 92-13 სეზონი და საქართველოს ჩემპიონი გახდა ბადრი კვარაცხელია შემდეგ თამაშობდა თბილისის გუნდებში მერანი შესსეს გუნდში მერანის შემადგენლობაში ინტერტოტოსთან ზე ფანტასტიკურად ითამაშა მერანის პრეზიდენტი იმ დროს იყო ნუგზარ ნავაძე
0: მგონი ხო
1: დიახ ბატონ ნუგზარ მოგესალმებით ბადრი დიდი ხანი თამაშობდა აზერბაიჯანში მრავალგზის ჩემპიონი აზერბაიჯანის მრავალგზის ბომბარდირი და საუკეთესო ფეხბურთელი და ჩემპიონთა ლიგაში ფანტასტიკური გოლები მათ შორის კონტოს ლიგა სამი გოლი გაუტანა
0: და აზერბაიჯანის ნაკრებში
1: 4
0: თამაშია
1: და ელოდებოდა საქართველოს ნაკრებში გამოძახებას მაგრამ ბევრი მიზეზის გამო არ მოხერხდა ეს და მერე 33-ის თუ 34 წლის ასაკში დათანხმდა აზერბაიჯანში ნაკრებს რომ საქართველოს ნაკრებში იმ დროს ასე მოხდა სამწუხაროდ არ დაუძახერს არ სამხანაგურში არ ოფიციალურში და ბადრის დიდი მოკითხვა ბატონ ბადრიც ძალიან ძლიერი ფეხბურთელი იყო და მამისი ბადრის мама ხვიჩას ბაბუა მამია კვარაცხელია იყო კარგი ფეხბურთელი ვეტერანებისგან ვიცი წალენჯი ხელებისგან 50-იან წლებში სატვირთო ავტომანქანებით კრუზალიკებით სატვირთო მანქანებით დადიოდნენ მატჩებზე და ახლა ჩვენ მოლოდინში ვართ როცა თორნიკე კვარაცხელია ასე წარმატებით რომ თამაშობს ალბათ თუ ასე გააგრძელა თბილისის დინამოში და მერე იქ სად იქნება არ ვიცი ზუსტად მაგრამ მოლოდინი გვაქვს რომ ერთ-ორ წელიწადში შეიძლება ერთ წელიწადში ორ წელიწადში
0: მაქსიმუმ
1: ერთად ითამაშონ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში
0: როგორც ძმა არველაძეება ითამაშეს
1: და ახლა მამუკას ცოტა შევაწყვეტინებ მე მინდა გადაცემის რეჟისორს ვთხოვოთ ცალკე ხურცილავა არის პაროლი ასეთი მორთას ხურცილავა მინდა გითხრათ მამუკა რადგანაც ეროვნულ ნაკრებზე ვისაუბრეთ ეროვნულ ნაკრებზე რასაკვირველია ჩვენ ძალიან საკ

0: 12 წლის ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორს, თბილისის დინამოს და საქართველოს ნაკრების ყოფილ კაპიტანს ბატონ მურთაზ ხორცილავას და ქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრებზე, და ჩვენი საფეხბურთო ნაკრების შესაძლებლობებზე. გთხოვთ ჩართოთ ეს პირი.
1: კლები არის. და დიდი მომავალი აქვს ჩვენ ნაკრებს. შეიძლება სიტყვას. შეიძლება მეტი შეიძლება ითქვას. თქო, მაგრამ ერთია აი ნაკრებს რო უყურებ, არა მეც ველოდები მათგან. მეტყვი შეუძლია ეს ჩვენებს და რა აკავე არ ვიცი რა.
2: კლასი არის, შესაბამისი დონე არის.
1: დონე არის. ჩვენ აღერავ სხვას არ აკავ შენაირი.
2: ასეთი დონის ფეხბურთელი.
1: არ აკავ. მე კარედან დაწებული. დონე ხაკვა არ აწელია, მე მომწონდა. არ აკავ სხვას. მაგრამ მაგას უნდა გამოყენება.
2: ესე იგი, თქვენ ფიქრობთ, რომ უახლოე წლებში, საქართველოს ნაკრებს აქვს პოტენციალი მსოფლიო ჩემპიონატის მოხდეს და ევროპის ჩემპიონატის?
1: თავისუფლად, მით უმეტეს ახლა მე სხვა ქვეყნის, ყველა ქვეყნის ნაკრების თამაში მაქ ნანახ.
2: ძალიან დიდი მადლობა,
1: ბატონო.
0: დიდი მადლობა. ეს ინტერვიუ არის ჩაწერილი 2024 წლის დეკემბრის ბოლოს. მაგრამ ბატონ მურთაზ ხურცილავას ლეგენდარული ფეხბურთელის ამ სიტყვებს დღესაც აქვს აქტუალობა. ხედავთ როგორ თქვა. ნიჭიერი თაობა, დიდი პოტენციალი, გამოყენება უნდაო, ძალიან დელიკატურად, ძალიან ოსტატურად თქვა. ახლა იქ ამბობდა, მეკარე იმ დროს მამარდაშვილი ძალიან მაგარ ფორმაში იყო. დღეს სამწუხაროდ ბოლოთები ბევრი მიზეზის გამო არ არის იმ ფორმაში, რომელიც მას უნდა და ჩვენ გვინდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, გადალახავს გიორგი მამარდაშვილი ამ პერიოდს, კრიზისულ პერიოდს და მოუმატებს და უმოუმატებს და ჩვენ მისი იმედიც გვაქვს, როგორც სხვა ფეხბურთელების, ნუ კვარაცხელია ორჯერ ხიჭა, კვარაცხელია ორჯერ აღსანა და ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ 2028 წლის ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენი ნაკრები მოხდება, ძალიან რთული იქნება ეს, მაგრამ შანსი გვაქვს და გამოყენება უნდა ამას. და იმედი გვაქვს, რომ 2030 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები მოხდება. მე იმედი მაქვს, რომ მივახცევ იქამდე 60-ზე ეს.
3: იმედი კვარაცხელი ერთად ითამაშებს.
0: და მე მივახცევ იქამდე 60-ზე ეს. და რა შეეხება მამუკას რეპლიკას, ძალიან დიდი მოლოდინია, რომ თორნიკე კვარაცხელია, არანაკლები იქნება ვიდრე ხვიჩა კვარაცხელია როგორც ფეხბურთელი და შეიძლება როგორც ზოგიერთი ამბობს, თუ მაგრად იშრომა, ნიჭი აქვს, თუ მაგრად იშრომა და ასე გააგრძელა, დიდი შრომაა საჭირო, შეიძლება მისი დონის ან უფრო მეტის. 2020 წელს ჩამოვართ ინტერვიუ ბატონ ბადრი კვარაცხელიას, დაგუგლეთ, შეგიძლიათ, ბადრი კვარაცხელია დინასტია. იქ ინტერვიუს ბოლოს, რომელიც იყო სხვადასხვა ენებზე, რუსულ, ინგლისურ, ასე შემდეგ, ბოლოს ვეკითხები რუსულ ენაზე, გრუზია ონლაინზე, ქართულ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე დაიბეჭდა. ვეკითხები, ამბობენ თორნიკეზე მაგარი ბიჭი იზრდებაო, თორნიკე იმ დროს იყო 10 წლის კვარაცხელია. და მან დიახ, თორნიკემ თუ ასე გააგრძელაო, ძალიან მაღალ წერვალზე ავაოდა. მომიყვა ასეთი ისტორია, რომ დაბადების დღე ერთმანეთს მემა რომ მიულოცეს, ხვიჩა მიულოცა უმცროს ძმას და თორნიკემ უთხრა ხვიჩას მიწერა, ეს ასაიდუმლო არ არის, დაბეჭდილია, რომ შენზე უფრო უკეთესი უნდა გახდეო, აი ამბიცია აქვს, ხომ ხედავთ, ამბიცია, მაგრამ თავარია შრომა, ნიჭი, ბევრი ფაქტორია, ობიექტური, სუბიექტური და ასე შემდეგ. მამუკა, ხო დაუბრუნდოთ ჩემს.
3: ხათაშორის თენგო არ დაგვავიწეს დღეს შვიცადზე. საქართველოს
0: 9 ივნის შვიცადზე.
3: დღეს საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები თურქეთში თამაშობს ამხანაგურ თამაშს და თორნიკე ითამაშებს
0: არა ახალგაზრდული ჭაბუკთა ნაკრები.
3: 17 წლამდე ნაკრები.
0: ხო, ჭაბუკთა.
3: ამხანაგურ, ნუ ჭაბუკთა დავარქვათ.
0: რადგანაც აღნიშნა მამუკა.
3: შესაძბამისი ლინკები არის და შეიძლება დავიჭიროთ.
0: მამუკამ დღევანდელი მატჩის ანონსი თქვა, დღეს 9 ივნისია. საღამოს 9 საათზე. 21 საათს. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე, მესხი 2, გამართება საქართველოს ქალთა საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების მატჩი. საბერძნეთ

0: ნაკრებთან ახლა სატურნი რო ცხრილიდან გამომდინარე უკვე შანსები დაკარგული ვას ერთალიგის მაგრამ მაინც მნიშვნელობა აქვს ის მოგებას ფრეს კარგ თამაშს და დასტრება თავისუფალია ფედერაციამ გამოაცხადა ამიტომ მივმართავ ყველას განსაკუთრებით იმ ახლომახლო ვინც ხოვროს მესხის სტადიონთან ბაკე საბურთალო
1: განსაკუთრებით ქალებს
0: ქალბატონებსაც მამაკაცებსაც თუ გამონახეთ დროს საშუალება იყო წინა დღეებში თავისებური შესაბამისი ინფორმაციები მობრძანდით მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე და მხარი დაუჭიროთ უკომაგოდ საქართველოს ქალთა ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებს რომლის რიგებში ბოლო წლებში განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ახლა მამუკა სხვას არ ეწყინოს რამდენიმე წამყვანი ფეხბურთელი ბოლო წლებში არის დევნილთა ოჯახში გაზდები გოგონები აფხაზეთიდან დევნილთა ოჯახებში გაზდები გოგონები ბოლო წლებში ჩვენ ეროვნულ ნაკრებში ნათია დანელია თეონა თოდაძე, ანა ჩემინავა, ირინე ხაბურზანია, სეტლანა გაბელაია და კიდევ რამდენიმე ასაკობრივ ნაკრებებშიც არიან.
1: აფხაზეთის ნაკრები ფაქტიურად.
0: არა, აფხაზეთის ნაკრები არ არის, მაგრამ რამდენიმე წამყვანი ფეხბურთელი ქალთა ნაკრებში, ეროვნულ ნაკრებში, ასაკობრივ ნაკრებებში და მამაკაცების
1: ნაკრებში. იყო დრო კაცთა ნაკრებში 6 კაცი იყო აფხაზეთიდან 90-იანი.
0: ეს 94-15 წლებში 6 კაცი იყო აფხაზეთიდან დემნილი ფეხბურთელი საქართველოს მამაკაცთა ეროვნულ ნაკრებში. მაშინ ჩამოთვალოთ მურთაზ შელია.
1: კი ბატონო.
0: ნიშა გოგი გიორგი ჩიხრაძე მწველები.
1: კი, ნიშა.
0: ნიშა ჯიშკარიანი, გოჩა გოგრიჭიანი, თემურ ქეძბაია.
1: კი ბატონო და ჩიხრაძე.
0: გელა ინალიშვილი. გელა ინალიშვილი, ესე იგი, ქეძბაია და ინალიშვილი, გალელები.
1: კი.
0: ჩიხრაძე გაგრიდან.
1: კი.
0: აა გოგრიჭიანი გუდაუთიდან კოლეგებს მიმართავ. სოხუმშია დაბადებული გოჩა გოგრიჭიანი, მაგრამ იმიტომ რომ დედამ იმშობიარა სოხუმში თორემ ის არის გუდაუთელი. გუდაუთაში გაიზარდა ფიზიკურად დაიბადა სოხუმის სამშობიაროში. ასე იყო სიტუაცია რომ სადაც თუ არ იყო გუდაუთაში დაკეტილი იყო თუ რა იყო არ აქვს ახლა მნიშვნელობა ზოგჯერ ასე ხდება. და ინალიშვილი გითხარით ქეძბაია გალიდან ჩიხრაძე გაგრიდან გოგრიჭიანი გუდაუთიდან ჯიშკარიანი იგივე ისტორია გაგრის დინამოში დაიწყო გაგრაში ისე სოხუმელია და გაგრაში სოხუმის დინამოში და მურთაშელია ოჩამჩირე
1: კი ბატონო და შელია ფეხით გაიარა
0: ამასთან
1: 10 კილომეტრი გახსო დინამოში რომ მისულიყო ფეხით გაიარა კოჩარადან
0: ეს 92 წელს
1: 92 კი ბატონო
0: ახლა რადგანაც ახსენა მამუკამ ჩვენი დევნილები საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში გახსოვთ ყველას 94 წლის ნოემბერში 5:0 გავანადგურეთ უელს. იმ დროს არ იყო ასე ტექნოლოგიის სტრაფად რომ გადაცემდი, მე სპორტ ექსპრესს გადავცემდი და პლუს NTV ფუტბოლს მედან უგზარკრესელიცე. და როცა მატჩი დამთავრდა, მირწერეთ, იქ ემაილებით იყო კონტაქტი, მეტი არ იყო, ემაილით მირწერეთ ვასილი უტკინი იყო მორიგე იმ დროს წარმატებული კომენტატორი. ვასე მეთქი 5:0 დავამარცხეთ მეთქი უელსი და პასუხობს უცბად თრალი ხომ არ ახარო რატომ მეთქი 40 წელი არ წაუგია უელს დიდი ანგარიში 40 წელი
1: თუ გასულა და უელსი იყო რაში და ისე
0: და ფანტასტიკურად და მე უთხარი ვასე მეთქი ახლა იცი რატომ მოვიგე მეთქი ამას რეპორტაჟში არ გაუშვებ მე მითხრა რაც დევნილემა მაგრად ითამაშეს გოგრიჭიანმა გაიტანა ერთი ქეცბაიამ ორი რაც სიმწარე იყო მეთქი რუსეთის პოლიტიკაზე და რუსეთის ქმედებებზე აფხაზეთში საქართველოს ძინამდე რუსეთის
1: ჩაჭორის ვასია ძალიან უჭერდა მხარ
0: საქართველოს დიახ ერთიან საქართველოს აი სიმწარე გადაიტანეს მეთქი უელსზე და ის ხო რასაკვირველია ხუმრობით თქო მაშინ რუსეთის ნაკრები არ უნდა შეხდესო საქართველოს ნაკრებს თორემ საერთოდ დიდი ანგარიშით მოგვიგოს იხუმრა ვასილი უტკინმა გარდაიცვალა რამდენიმე წელს ხო ის ყოველთვის უჭერდა ერთიან საქართველოს ხო ობიექტური კაცი იყო ობიექტური საქართველოს ერთიანობას მამუკა ბოდიში ახლა გამიგრძელდა შემოაგდე შენ ჟურნალისტი ხარ პროფესიონალი შემოაგდე თემები და
1: საინტერესო ალბათ ეს მომენტი
0: ისე კი ბუდაპეშტი ახლა რა
1: ბუდაპეშტი მოკლედ ეს ქალაქი ახლა ბუდაპეშტი არის უნგრეთის დედაქალაქი და წარმოედგინა დიდი გუნდი სოფლიო საუცო ფეხბურთელები დახუზული დიდი გუნდიყა და ოდესღაც 100 წლის წინ პუშკაში და მისი მეგობრები და
0: 50-იან წლებში
1: პუშკაში რომ იყვანეს 56-ში საბჭოთა ჯარები რომ შევიდნენ ბუდაპეშტი რომ დაიპყრეს გაიხსნა ეს ფეგურთელები და მე მახსოვს წიგნები და დღესაც მაქვს წიგნები თქვენს გეკნებათ იქ სოხუმის ბიბლიოთეკაში.
0: კი.
1: რომ ესე რა ქვია, მოღალატეს ეძახნე, პუშკაში მოღალატეაო და არაძლევდნენ უკვე
0: და თამაშა. ერთ-ერთი სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო
1: ფეგურთელი. არაძლევდნენ უკვე ასე თამაშა, ლუდისმა უყარდა
0: და სტადიონსაც იმიტომ ქვია პუშკაში.
1: კი, პუშკაში არენა, ძალიან გასუქთა პუშკაში და რო შევიდა თურმე იმის გასახლთელში, მადის რეალის გასახლთელში, დისტეფა იმანი ყიდა რა ქვია. სანტიაგო ბერნაბეუ მიყიდა რა, მიხო იმს რა ხელა დაგორავდა იმის ისქე იყო და რო შევიდნენ ფეგურთელები, ხედავენ ვიღაცა ხიპიანი კაცი ზის და ბუძებს იცვავს რა. და გაგიჟნენ ეს ვინ არის აქ რა უნდაო რა და ეს პუშკაშია და ამა როგორ უნდა ითამაშოსო და როგორც კი გავიდნენ მოედანზე და ბურთი მიიღო იქ დავთავრდა ეს იყო სასწაული რა პუშკაში იყო
0: სასწაული ახლა ბუდაპეშტი
1: გაუბრუნდა რა შეიძლება ხო და
0: რა თვითონ უნგრელების
1: უნგრელები ნუ ერთ ეხლა ჩამოვარდნილია უნგრული ფეხბურთი
0: სობოსლა იყო ფინალში
1: კი აი მოგიყვებით მაგას იმათ და ჩამოვარდნილია ძალიან უნგრული ფეხბურთი სობოსლა იყავთ ერთი რომელიც კვარამ დაამარცხა და ქვაქვაზე არ დატოვა იმ ლივერპულიდან ჩვენებურმა და მოკლედ ძალიან ისეთი გახარებულები იყვნენ რომ დიდმა ფეხბურთმა ერთი დღით მარა მაინც დაბრუნდა ბუდაპეშტში თუმცა ეხლა ბუდა უნგრეთის ნაკრები ვერ ყოჩაღობს და კარგი დიდი ხნის ჩავარდა აქ უნგრეთის ნაკრებს და ხო ხვდებით ერთ-ერთი ვარშავის ფეხბურთელი თამაშობს ისაც ლივერპულში და ვერაფერს ვერ აღწევენ ფაქტიურად ქალაქი ცხოვრობდა ფეხბურთით მე
0: მთელი ქალაქი
1: რაო კი
0: ძალიან უყვარდა
1: უდაოდ
0: დიდი ისტორია აქვს უნგრეთის ფეხბურთს ძალიან დიდი
1: მე მიშაბაშვილი და რატიშელეგია ცხოვრობდი ქალაგარე ძალიან მაგარ ადგილას და ავტობუსი დავდიოდით და რომ დაგვემგზავრებოდნენ ხოლმე სხვათაშორის ფრანგები დაგვემგზავრენ და სულ ყარაკვარა ეკერა პიზე და რომ გაიგეს მე ის აკრედიტაცია რომ ქონდა ჩამო ყარაცხელა გაგიიდან ჩემი ტელეფონით დაიწერეს და
0: გვარი დაინახეს
1: შენი დაინახეს და მოკლედ ერთ ამბავში
0: რა გითხრეს ნათისავი ხარ ბიძია ხარ თუ
1: კი კი მე ოფის ბადრისგან მამამისისგან ოფიციალურად აღებული მაქვს საბუთი რომ მე ბიზამისი ვარ მოგებული. იმიტომ რომ ჩემი პროგრამა იცი, დადივარ სოფლებში და ბავშვი ეს ვაურიგე ბურთეს, მაისო ვასალი.
0: ყველა გეძახის ბიზია.
1: ხო და, ყველა მეძახის ბიზია და მე არავარ ბიზი, არავარ ბიზია და წყინთ ამ ბავშვებს რა და მე მივხვდი რომ შე კაიკაცო, ისი ჩადიხარ ამ 80-90
0: სოფლებში ჩადიხარ.
1: ხო, 80-90 სოფლებში ჩადივარ ყოველ წელს ფეგურთელს საოცარი პროგრამაა, კი? ღია სახალისო ფეხბურთი და
0: მე ფეხბურთის ფედერაციის პროგრამა.
1: ფედერაციის პროგრამა.
0: ბოდიში თქვენთან, ბატონი მამუკა მუშაობს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში, მაგრამ ის ხანდება ძალიან გრძელია ვერ დავიმახსოვრე.
1: არა, არ უნდა მაგას. მოკლედ ჩავდივა ბავშვებს ურიგებ და მე ჩემთანაც დაუსიკითხარ ბიჭო, ბავშვები ჩადიხარ და უხარიათ რაღაცა.
0: ყვარაცხელია მოვიდა.
1: ხო, მაისური აჩუქე, ბურთი აჩუქე და ყვარაცხელიას ბიძა მოვიდა და რატო მე ამიტომ ბადრისგან
0: თუ ჩავთვალოთ რომ ბიძა
1: რაიონებში ბიძა ვარ მეთქი და თუმცა ბიძამისი თამაზია
0: ჩვენი
1: ის მაგაცი, მაგარი კაცია თამაზიც, ისაც კაი ფეგურთელი იყო სათაშორის და წალენჯი ხაში ცხოვრობს, ხშირად ვარ ხოლმე თამასთან ერთად და მოკლედ აი ესეთი ყარაცხელის ბიძის სტატუსი ჩავდივარ ხოლმე საქართველოს სხვადასხვა
0: იმაში
1: და აი გამომადგა აგერ მთელ სოფლიოში უკვე ჩემი გვარი ყველა საკერია პირზე. მოკლედ საოცარი თამაში იყო, მე და მიშა შევიარეთ ჩვენ უნგრელ მეგობრებთან და ცოტა გვიან შევედით სტადიონზე და რატი შელეგია
0: ჭუაიხმარა,
1: ადრე შევიდა და ნახა ფლორენტინო პერესიდან დაწლებული ალიექს დელ პიერო, ყველა დიდი ფეგურთელი, ცნობილი ფეგურთელი, რომელიც ლოჟაში მიდიოდნენ, ახლა ყველასთან გადაიღო სურათი და ჩვენს არანაკლებ ცნობილი არ ძნები არ ველაზენ.
0: ინტერესარიზლებიან იმ მომენტში.
1: არა, ინტერეს არიზლებიან და ისა რა ქვია.
0: სურაზე თანახმარიანი.
1: ლუის ფერანდესი თუ გახსოვთ, ძალიან ფრანგი ფეგურთელი და ჩვენ ძმები არ ველაზენ ახეთ არანაკლებ ჩვენი ლეგენდარული ფეგურთელები და მოკლედ აი ესე შევედით
0: თამაშზე და ბატონ მამუკა კოსმოსიდან, რადარებიდან მაცნობეს რომ
1: ხო
0: როცა გაიგეს უნგრელმა ქალბატონებმა ახალგაზრდებმა რომ ყვარაცხელიას აროფიციალური ბიძია, ხვიჩას აროფიციალური ბიძია, მამუკა ყვარაცხელია უეფას დელეგატი, ყოფილი მედია ოფიცერი უეფასი, ჩამოვიდა ბუდაპეშტში და ალყაში მოგაქციეს, მართალია ეს ამბავი თუ
1: ხო, მაგას რა თქმა უნდა კომენტარის გარეშე დავწერთ მაგ თქვენ მოპოვებულ ცნობებს. მოკლედ ძალიან კარგი საფეხბურთო საღამო ნახეთ, ნახეთ უნიკალური რაღაც რო ქართველი ბიჭი ზედიზედ მეორედ გახდა ყველაზე დიდი ალბათ ჩემი აზრით სოფლიოში საკლუბო დონეზე ყველაზე დიდი პრიზის ფლობელი ჩემპიონთა ლიგის ფლობელი
0: და გადამწყვეტი
1: როლი ითამაშა და დაეწია ჩვენს კახაბერ კალაძეს ჩვენ ქალაქის მერს სამაყო ფეხბურთელს, რომელსაც ორჯერ აქვს ასევე მოგებული და ეხლა ხუჩას ჯერია, მესამე თუ მოიგებს უკვე. კახამ შეხოთაშვილს მესამე ფინალი ითამაშა, მაგრამ სამწუხარო წააგეს საოცარი ფინალი სტამბოლში გახსოთ.
0: რადგანაც კახაზე ამბობთ, პირველი ფინალი სრულად ითამაშა, მეორე ფინალში შეცვლაზე შემოვიდა მატჩის ბოლოს და მესამე მილანმა წააგო, მაგრამ
1: მილანმ წააგო საოცარი 3 მოს იგებდა პირველ დანაშაულში, გახსოთ ეს საოცარი თამაში
0: ლივერპულს. ხუჩას წინას კიდევ მინიმუმ 7-8 წელი თუ 10 არა.
1: კი ბატონო და აქეთ თონიკეს დაგვეხმარება და ნახოთ.
0: დიდი მადლობა მამუკა განაცვალე. შეიძლება შემდეგი ფინალი ხვიჩამ სხვა გუნდში ჩაატაროს, არ ვიცი,
1: ჯერ გადაწყვეტს. ეს რა სიტყვის ფლორენტინო პერესი დღეს
0: არის ხვიჩის. ნახოთ. ძირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი, საქართველოს დამსახურებული ცნელი, თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო UEFA-ს ოფიციალური დელეგატი მამუკა კვარაცხელია. გადაცემების თემები: საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც დასრულდა ბათუმში, და ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ბუდაპეშტში, რომელსაც თავისი თვალებით უყურებდა ბატონი მამუკა კვარაცხელია რამდენიმე ქართველ კოლეგასთან ერთად. და გადაცემის ერთ-ერთი თემა იყო საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების შესაძლებლობები, რომელზეც კომენტარი გააკეთა ლეგენდარულმა ფეხბურთელმა მურთას ხურცელავამ. ძირფასო ტელემაყურებლო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, წარმატებები, კარგად ზანდებოდეთ. აბაურა.
1: სოხუმში დაბრუნება.
0: გაიხარეთ.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება. ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
2: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
3: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქ ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაც ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაცია

0: ის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა. საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერსაც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, თუ რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოს და ეს არის მორიგი სიცრუე და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს და სასამართლოშიც კი მიუმართავ თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე
0: და
1: ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
2: შოთა ჩხეიძე, საქართველოს ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მრეწველობისა და აგროტექნოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. შოთა ჩხეიძე 6 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა საქართველოს ნატოში, სასურსათო უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის კომიტეტში. დაჯილდოებულია ნატოს მუშაობაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის. შოთა ჩხეიძე მუშაობდა ალჟირში, მრეწველობის სახელმწიფო ინსტიტუტის კათედრის გამგედ. შოთა ჩხეიძე გახდათ თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის დეკანი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხოების სამართველოს უფროსი და რესპუბლიკური გაერთიანება საქ-თამბაქოს უფროსი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობის საპატიო ვიცე-წინამძღოლი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ 7 წიგნის, 73 სამეცნიერო ანალიტიკური სტატიისა და 21 ტელეგადაცემის ავტორი. შოთა ჩხეიძეს გამოჩენილ გენეალოგ იური ჩიქოვანთან ერთად გამოცემული აქვს წიგნი ჩხეიძეთა საგვარეულო. შოთა ჩხეიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი ადამიანები, მედია კავშირი, ობიექტივი.
3: ხატვარი ნათელა იონქოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მეუბნება.

0: ბულმულს შაშვე მიჩვენია. კაცია და გუნება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩევნი ხარ, კაცია და გუნება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზურგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გუნება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია წუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გუნება. ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გუნება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გუნება.
1: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის 50 წუთის მანძილზე მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩემის ავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო გადაცემათა ციკლი გრძელდება. ეს არის 22-ე გადაცემა. უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. და ჩვენ ვაგრძელებთ, წინაზე დავიწყეთ მინისტრის ინტერპრეტაციის განხილვა. პარლამენტში იყო დაბარებული, დასმული იყო 54 კითხვა, მაგრამ ამ კითხვების უმეტესობიდან არ გასცა პასუხი და ვაკეთებთ დაწვრილებით ანალიზს და რა უპასუხა და რას არ უპასუხა. არა მარტო ამის ანალიზია, არამედ თითქოს მოჩვენებით რასაც უპასუხა, ანუ არასწორად და არა პირდაპირ, და ვითომ გაასაღა რომ ეს არის პასუხი. სინამდვილეში ეს არ არის პასუხი. ჩვენ განვიხილეთ წინაზე დაფინანსების პოლიტიკა, 7 კითხვა და 7 კითხვიდან ერთ კითხვაზე, პირველ კითხვაზე ნაწილობრივ მეთოდზე და მეთოდოლოგიაზე თითქოს ისაუბრა, მაგრამ იქაც მთავარი მომენტები არ თქვა. სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით, პროგრამების ღირებულება, დარგების მიხედვით, რო უფრო გასაგები იყოს ხალხისთვის, არ თქვა. შემდეგ მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე კითხვას არ უპასუხა არაფერს, არც ხელფასებზე და არაფერზე. ესო ჩვენი საქმე არ არისო, ეს არის, მე დეტალებში ვისაუბრე და წინა გადაცემა ნახეთ. და მეშვიდე კითხვას თითქოს პასუხობს, მაგრამ არა, საერთოდ დაწვრილებითი ანალიზის შედეგად აღმოჩნდა, რომ არ პასუხობს. ესე იგი, 7 კითხვიდან უპასუხა ნაწილობრივ ერთ კითხვას, ისიც არ არის ბოლომდე ნაპასუხარი. შემდეგ მოდიოდა აბიტურიენტთა ცნობარი, მაგრამ აბიტურიენტთა ცნობარს არ უპასუხა და საკადრო პოლიტიკას შეეხო. საკადრო პოლიტიკაში იყო 6 კითხვა და ამ 6 კითხვას არ უპასუხა. თუმცა შემდეგ აბიტურიენტთა ცნობარს პასუხობს, მაგრამ ნუ ვაი იმ პასუხებს, არ ვიცი, ეს თუ პასუხებია. მე როგორც შეკვირდით, აუცილებლად ეს უნდა განვიხილოთ სიტყვა სიტყვით. ძალიან ძნელია რომ ამ მინისტრის ციტირება მომიწევს, ერთხელ იყო მოსმენა მისი, ძალიან ძნელი და ეხლა, მაგრამ უნდა გაეცეს პასუხი, უნდა გაკეთდეს ანალიზები, უნდა გაიგოს მართველი პარტიის ხელმძღვანელობამ და უნდა გაიგოს მათმა უშუალოდ ხელმძღვანელო ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა, როგორ მუშაობენ. ჩვენ გავიგეთ ახლა დებატების დროს ბატონმა ირაკლი ბრძანა, რომ როცა კონცეფცია დავწერეთო, ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან შევათანხმებთო, გავიარეთო ბოლო ნაწილიო. ეს ნამდვილად არ იყო ცნობილი, ხო? და ამიტომ მოისმინოს, რა შეათანხმეთ ბატონ ირაკლი ბატონ ბიძინასთან, როგორ უნდა გაგეკროთ პირველივე სულით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 21-ე საუკუნის, ასე ვთქვათ, 20-იან წლებში, როდესაც არის ტექნოლოგიების საუკუნე? ეს შეათანხმეთ და ამაზე დაგეთანხმათ? და რა შეათანხმეთ, რომ ყველა უნივერსიტეტი უნდა გამოშიგნოთ და რეგიონული უნივერსიტეტები პრაქტიკულად გადავა მილევად რეჟიმში და აქაურ უნივერსიტეტებსაც არ დაადგება კარგი საშველი? თვით დედა უნივერსიტეტის
სახელით რომ იხსენიებთ, არც იმას. და ახლა დიპლომატიურ აკადემიას ხსნით, ამ ფინანსური გასაჭირის დროს ყველაფერი გამოშიგნეთ, დაბრუნდით, გააუქმეთ, გადაიყვანეთ მილევად რეჟიმში, თანხას არაცხადებთ და ხართ ერთამბავში და ესენი შეათანხმეთ. ათასობით პროფესორ მასწავლებელი რომ უმუშევარსტოვებთ და მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ. მოიცათ, ხელშეკრულებით სისტემაზე რომ იყო, ეგუთხარით ბატონ ბიძინა იოანეშვილს. და რატომ იყო ამდენი ხალხი ხელშეკრულებით, ამდენი პროფესორ მასწავლებელი? იმიტომ რომ უნივერსიტეტებს არ ქონდათ იმის საშუალება, რომ ეს ხალხი ყველა შტატში აეყვანათ. იმათ საშუალებო ფული უნდა, ბიულეტენის ფული უნდა და ასე შემდეგ. დაზღვევები და ერთი ამბები. და ამიტომ იყო უმეტესობა თითოეროლა პროფესორი იყო დეპარტამენტებზე, კათედრებზე და დანარჩენი იყო ხელშეკრულებით. და ამ ათასობით ხელშეკრულებაზე ყოფ ადამიანებს რომ ისტურებს შტატში, იმხელა ფაკულტეტები გააუქმეთ ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ბიზნეს ტექნოლოგიების მაგალითად და კიდე სხვა ყველა დიდი ფაკულტეტი გააუქმეთ. და 1800-მდე 1700-ზე მეტი აბიტურიენტი უნდა მიიღოთ. რატო არ გადაანაწილეთ ეს ხალხი? რატო არ გამოაცხადეთ კონკურსები? უკვე კონკურსები ჩატარებული უნდა იყოს. უკვე გამოცხადებული მაინც უნდა იყოს. და რაღაც შუა ეტაპზე უნდა იყოთ მისულები. ვისაც აკმებთ იქ? ეს ხალხი დატოვეთ ქუჩაში, ხო? და ესენი შეათანხმეთ ბატონ ბიძინასთან? კვოტების შემცირება შეათანხმეთ? და ის შრომითი ბაზარი და შრომითი ბაზარი იურისტებმა რა იცით? ეკონომისტმა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა იცის და რა გითხრათ? ჭარბი სპეციალისტი არ გვინდაო თქვენ უთხარით და მხოლოდ გავაკონტროლებთ კვოტებს სახელმწიფო სექტორში და კერძო სექტორს მიუშვებთო? მაშინ როდესაც კერმას შრომით ბაზარზე შემოდის როგორც სახელმწიფო სექტორიდან, უნივერსიტეტიდან, ისე კერძო ბაზრიდან და ასევე საერთაშორისო სარბიელზე გასული ჩვენი სტუდენტი მოქალაქეებისგან, რომლებიც ამთავრებენ და შემდეგ ჩამოდიან. რა შეათახვეთ? ამებზე დაგეთახვათ? მე რაღაც არ მგონია. ეგრო შეთანხმებული ქონოდათ თქვენ? მარტინ ტექნიკური უნივერსიტეტის გაქრობა, რომელსაც უკან არიხევდით და შეუვალები იყავით, ვინ დაგახევინათ უკან? ვინ წაიღო? ვინ წაგაღებინათ უკან ეს თქვენი აზრები? თქვენ ხო არაფერს არ თმობთ?

სააკაშვილივით. სააკაშვილი იყო ხელისუფლებაში რო იყო მასე, არაფერს არ თმობდა. პატარა რაღაცა რო დაეთმო, ეგონა ყველაფერს დათმობდა და მე რა ყველაფერი დათმეს. ისე ხართ თქვენც? მაგრამ მე ივანიშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ასე არ უნდა ყოფილიყო. თქვენ არაფერი არ გაქვთ შეთანხმებული ის უბედურებები, რაც უკვე გააკეთეთ და ჯერ სად ვართ, ჯერ დასაწყისში ვართ. შედეგები იქნება ძალიან ძიმე, მიმართავ ისევ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. და მენდეთ ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს და პედაგოგიკის ისტორია კარგად ვიცი, როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს და კიდევ მე რამდენჯერ გიმეორებთ. განათლების ასეთი რეფორმები მთავრდება იმით, რომ მართველი პარტიები მიდიან ხელისუფლებიდან. ეს არ არის რეფორმა, ეს არის ნგრევა არაპროფესიონალების მიერ. და კიდევ გთხოვთ, რომ გაუშვით ეს არაპროფესიონალთა გუნდი. გაუშვით ეს იურისტები განათლების სისტემიდან. ჯერ ძრა არ არის. ხო, მართლა ამ გახსენებაზე. ზვიად გაბისონია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გახდა? ციგნის პრეზენტაცია მოაწყო იქ, თუ არ ვიცი, შეიძლება ჟურნალისტის შეცდომა რომელიღაც ინფორმაციაში ეწერა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისო. იმას კახა შენგელიასთან არ წავიდა იანვარში სრულ პროფესორად, ეხლა აქეთ არის. და რატო ხდება ეს, რასთან დაკავშირებით არის ეს გადაადგილებები ამ ზვიად გაბისონიას? ანუ თქვენთან მოაქვთ ბატონო ბიძინა ამბავი, რომ წარმატებით ატარებს რეფორმებს და ძალიან მოძრავი კაცია და ძალიან ენერგიულია და ძალიან ისა. ვერაფერს ვერ ატარებს. სადაც მიდის და ვინც მიდიან მაგასთან პროფესიონალები, ვერავის ვერ პასუხობს ვერც ერთ კითხვაზე პროფესიულ დონეზე. კარგით. დავიწყოთ აბიტურიენტთა ცნობარით. რატომ არ არის აბიტურიენტთა ცნობარში პროგრამებზე მითითებული კრედიტები, კერძოდ 240 და 180 კრედიტების განაწილება? წარმოადგინეთ დასაბუთებული პასუხი. ყველა კითხვა იყო ჩემო ძვირფასო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო და პატივცემულო საზოგადოება, განსაკუთრებით პროფესიონალები, ასე ვთქვათ, კარგად ხვდებიან ყველაფერს და ყველაფერში გარკვეულები არიან, თითოეული კითხვა იყო კონკრეტული. მინისტრს უნდა გაეცა კონკრეტული პასუხები. აქ რას აქვს მცდელობა? ვერც ერთ კითხვას ვერ გასცა პასუხი. ამიტომ რაღაცა ბლა ბლა ბლა, რაღაც სამართლებრივი და არაფრის მომცემი სიტყვების ბრახა ბრუხი. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ გავარჩიო ეს სიტყვა სიტყვით. ბატონო გივი და ბატონო პრემიერო, თქვენი პირშო მინისტრი. ვციტირებ ბატონ მინის არანაირი კავშირიო, ხო, ახლა გადავიდეთ აბიტურიენტთა ცნობარზე. არ მეგონაო თუ აქაც, ნუ რაები იკადრეთ? განმარტებები დამჭირდებოდაო, იმიტომ რომ აშკარაა, რომ საერთოდ არ გაქვთო წარმოდგენა აბიტურიენტთა ცნობარში რა უნდა იყოსო. ვის არ აქვს წარმოდგენა? საკმაოდ ახალგაზრდა პარლამენტარები არიან და საკმაოდ ახალგაზრდა მთავრობის წევრები და მთელი ხელისუფლება არის უკვე ისეთი თაობა ხელისუფლებაში, რომელმაც თვითონ გაიარა ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები და ძალიან კარგად იცის, ან რატო აყენებთ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს შეურაცხო ფას? მე ამ შემთხვევაში ყველას გულისხმობ, თქვენი ქართული ოცნების დეპუტაციასაც და სხვა ფრაქციების დეპუტაციასაც, კონკრეტულად ვინც მიგიწიათ თქვენ საქართველოსთვის იმ ფრაქციამ, როგორ რომელმა არ იცის, ან ვის არ უნახავს აბიტურიენტთა ცნობარი. ჯერ მარტო იმიტომ ნახავდნენ, რომ თუ მათ არ მოუწევდათ შვილები, შვილიშვილები, ახლობლები, ესა და ის. ვინ არ იცის აბიტურიენტთა ცნობარი? ან როგორ კადრულობთ მაგას, რომ განმარტავთ? თქვენ გეკითხებიან კრედიტებს.
რა შუაში აქ აბიტურიენტთა ცნობარში რა არის დაბეჭდილი და თვლით იმას. ჩაბარების წესებს. თქვენ ეს საზოგადოება ბნელი ხომ არ გონიათ? ან შობელთა საზოგადოება, ან ჩვენი აბიტურიენტები, მოსწავლეები, რა თქვენ გონიათ ერთიანი ეროვნული გამოცდების მისაღებ წესებს არ კითხულობს ხალხი? თქვენ რო თქვენი საცოდავი ცნობარი გაასაცოდავეთ და ხუთი თვის დაგვიანებით გამოუშვით? ხუთი თვის, დიახ? საერთოდ ეგ ცნობარი უნდა გამოდიოდეს სასწავლო წელი რომ იწყება ერთი თვის ან მაშინვე უნდა იყოს გამოსული ან ერთი თვის მანძილზე უნდა გამოვიდეს. თუ არა და დეკემბრის ბოლოს ყველაფერი უნდა იყოს მზად. და ბოლო დღეებში დაბეჭდილიც უნდა იყოს. პირველი იანვრიდან უკვე უნდა გამოვიდეს. მაგრამ იმაჩნია რომ მაინც იქეთ. სასწავლო წელი რომ იწყება ბავშვი ასეთია საერთოდ კანონმდებლობა. სასწავლო წელი რომ იწყება სკოლის მოსწავლეა თუ ვიცე მან უნდა იცოდეს რაში აქ გამოცდები. სკოლის მოსწავლე, ავიღოთ მაგალითად. სასწავლო წელი დაიწყო. სასწავლო წლის ბოლოს რაშია გამოცდა მას სექტემბერშივე უნდა იცოდეს. ასია წესი. და თუ დააგვიანებ და არ გააგებინებ, ეს უკვე უფლებების დარღვევაა. და რა შეიძლება აბიტურიენტს? კარგი, დაუშვათ ერთი თვე, თვენახევარი მოსამზადებელი სამუშაოები. ადრე იანვარში ქვეყნდებოდა, მერე გადმოინაცვლა თებერვალში. მარტი, არ გეყოთ. თქვენ აგვიანებთ. თქვენ გადმოიტანეთ ეგ მარტში და მარტშიც ვერ გააკეთეთ. და კიდე ამბობთ, რას აკეთებსო, დაგვიანებაო, როდის დაირღვაო აბიტურიენტთა უფლებებიო. ესე იგი, არ გაეცით პირდაპირ პასუხი, ანუ არ გაეცით პასუხი და თვლით, რომ ამ ცნობარშიო არისო აღნიშნულიო აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავსო აბიტურიენტებისათვისო აუცილებელ და დეტალურ ინფორმაციასო. ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებულ სიახლეებისა და საგამოცდო პროცესების იმასო. მასში გაერთიანებულია გამოცდებზე რეგისტრაციის პროცედურა და ეტაპები, საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევის წესები და რეკომენდაციები, საგამოცდო პროცესის ორგანიზებისა და მიმდინარეობის საკითხები, შედეგების გამოქვეყნების წესი, აპელაციის პროცედურა და უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არიცხვის წესი. შემდეგ დიდი მადლობა რომ გაგვაცანით. დიდი მადლობა. ეს არის არ ვიცი ცინიზმის უმაღლესი საფეხური, რომ დაფაროთ ის ყველაზე მთავარი გეკითხებიან კრედიტებს, ეს რომ დაგეფარათ, დაიწყეთ აი ესეთი რასაც არ გეკითხებიან. შემდეგ იყო აქ კითხვა დასმული ცნობარში რა საკითხებია ჩამოგვითვალეთო? რა თავებისგან და იმისგან, კარებისგან შედგებაო? აქ იყო კითხვა, რომ რატომ არ არის ცნობარში თითეული პროგრამაში 240 კრედიტიანია თუ 180 კრედიტიანია? თქვენ უნდა დაგესახელებინათ ისა. ვერ მოასწარით. არა აქვს აკრედიტაცია პროგრამას გავლილი არცერთს. მოდიფიცირებას რომ ახდენთ და აი ეს უნდა გაგეცათ მოკლედ და კონკრეტულად პასუხი. შესაბამისად, აი რასაც ლევთ პასუხი, შესაბამისად ცნობილია პროგრამების ხანგრძლივობა, თუმცა ვინაიდან მიმდინარეობს პროგრამების მოდიფიცირების პერიოდი, ამ ეტაპზე არ ჩაითვალა მიზანშეწონილად აღნიშნული ინფორმაციის ცნობარში გამოქვეყნება. რატომ არ შეითვალა? აი ეს უნდა გაგეცათ პასუხი. ეს არის აღიარება. მაგრამ ეს შეიძლება რომ კრედიტები არ იყოს? არ შეიძლება. ეს არის უფლებების დარღვევა აბიტურიენტის. გლობალური, მასშტაბური, რომ იჩივლოს ვინმე, ხო? ან ბევრმა უნდა გიჩივლოთ თქვენ. ყირაზე დადგება თქვენი გამოცდები და ყველაფერი. ბავშვი გეგმავს სად ჩააბაროს,
ყველაზე დიდი არჩევანი, ყველაზე რთული ამოცანა ცხოვრებაში. ერთ-ერთი ურთულესი ამოცანა და ყველაზე მნიშვნელოვანი. და არიცის ბავში სიბნელეში დადის ხელისეცებით. 4-წლიან პროგრამაზე აბარებს თუ 3-წლიანზე. და კიდე ბედავს ესეთი მინისტრი და კიდე სხვაზდებს ბრალს. და მერე მორიგი, ნუ ეს ადრეც თქვი, აბიტურიენტთათვის განკუთვნილი ცნობარი არ არის და ვერ იქნება საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ინფორმაციის მიღების ერთადერთი წყარო. უნივერსიტეტები მართავენ აბიტურიენტთათვის ღია კარის დღეებს, ასევე ვებ გვერდებზე განათავსებენ მაქსიმალურ ინფორმაციას, რომელიც ხელმისაწვდომია აბიტურიენტებისათვის და მოიცავს არამხოლოდ კრედიტების რაოდენობას, არამედ პროგრამის შინაარსისა და სპეციფიკის შესახებ ამა თუ იმონაცემებს. ეს კრედიტები განსაზღვრული რო ყოფილიყო მაშინ იქაც და აი რასასახელებთ, რაც გაბისონია ბრძანა კომიტეტის ხდომაზე. სიბრძნე ბრჭყალებში, რომ ესე იგი აბიტურიენტს თურმე იმისთვის ცალია და აბიტურიენტი ბავშვი კი არ არის. სკოლის მოსწავლე, რომელიც დატრთულია და რომელიც ღელავს და რომელიც ემზადება და დღედაღამი არ ძინავს, ბავშვ თურმე უნდა გამონახოს დრო და უნდა ეძებოს თქვენი ენ რაოდენობით. დღეს რო გამოსცემთ ბრძანებას თუ განკარგულებას პრემიერ-მინისტრი, მე მეორე დღეს მოაყოლებთ ხოლმე და შეგაქვთ ცვლილებები. ვაიმე, რა გეშველება რა, ყველას ერთად. როდის გამოსწორდე ბატონო ბიძინა, რატო ტანჯავთ სისტემას? მოგვაშორეთ ეს ხალხი. შემდეგ და თურმე ესე იგი ბავშვებმა ღია კარის დღეებზე უნდა იარონ ყველგან როგორ ივლის. თქვენი ვებგვერდები 64 უნივერსიტეტის ვებგვერდები ეძებოს, მეტი არაფერი არ ქონია იმას საქმე. და თქვენ ბძანებებს დიოს? თა როგორი დახურული სამინისტრო გაქვთ? როგორი ჩამრო რომ მოკვდე იქ ვერაფერს ვერ იპოვი? ჯერეკ ცალკე გადაცემის თემაა. რატო არა გაქვთ მიღება? შემდეგ შემდეგი კითხვა იყო მეცხრე. რატომ არ არის აბიტურიენტთა ცნობარში მითითებული ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი? ანუ ესე იგი განფასების მეთოდოლოგია არის ის, ბატონო მინისტრო, რაც თქვენ პირველ კითხვას რო გითვლით, ვითომ რო გვიპასუხეთ, სინამდვილეში არ გვიპასუხეთ. განფასების მეთოდოლოგია დაარქვა მსოფლიო ბანკმა, პრაქტიკულად ახალი ტერმინი, ანუ სწავლის საფასური რომ დაიანგარიშა რა ფორმულით, რა მეთოდით, რა მეთოდიკით. როგორ გამოიყვანა ფორმულა? სწავლის საფასური ერთი სტუდენტის. მე მიმაჩნია, რომ ეს არ არის გამართული ტერმინოლოგია. საკანონმდებლო ტერმინოლოგია ყველა ქვეყანაში არის ერთი ფინანსური ნორმატივი. ანუ რას ეწოდება ფინანსური ნორმატივი? ერთი სტუდენტზე დახარჯული ფინანსები. ერთ აღსაზრდელზე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში. ან აი ინტერნატული ტიპის ბავშთა სახლებში, აღსაზრდელზე, ერთ აღსაზრდელზე, ერთ მოსწავლეზე ფინანსური ნორმატივი და ერთ სტუდენტზე ფინანსური ნორმატივი და ერთ დოქტორანტზე ფინანსური ნორმატივი. აი ეს არის ფინანსურ ნორმატივს აქვს თავისი განმარტება და ამის შეცვლა არ შეიძლება. სწავლის საფასური რო არ აგერიოთ თქვენ, ანუ ფინანსური ნორმატივი, ხოლო ის განფასების მეთოდოლოგია, ანუ ფორმულა, უნდა გეთქვათ თქვენ იმ პირველ საკითხში და არ თქვით.
ანუ პირველ საკითხზეც ვერ გვიპასუხეთ და არ გვიპასუხეთ. შემდეგ

პროგრამების სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით. ანუ თქვენ უნდა დაგესახელებინათ რა ღირს ესა თუ ის პროგრამა. აი ახლა რას ამბობთ თქვენ? ნუ მიმართავთ იმ დეპუტატს კონკრეტულად, რომ განფასების მეთოდოლოგიასო იქ ვერ ჩავწერდითო ცნობარშიო. თქვენ უნდა ჩაგეწერათ ფინანსური ნორმატივი. ანუ ერთი სტუდენტის თვის რა ღირს პროგრამა. ძალიან კარგად იცით, ეგ არ იცით? არა, შეიძლება არც იცით. 2250 ლარი რომ ეწერა ყველგან, არ იცით? ყოველ წელიწად ყველა პროგრამაზე? რატომ არ ჩაწერეთ? და ნახეთ რას ამბობთ. სწავლის საფასურს ამაზე უკვე ვწლად მოგახსენებ და გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლის საფასური სრულად დაიფარება სახელმწიფოს მიერ. ეს ინფორმაცია სტუდენტისათვის აქტუალური აღარ არის, რაც შეეხება კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შეთავაზებული პროგრამები, აქ როგორც აქამდე მითითებულია სწავლის საფასურის მიუხედავად იმისა, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცნობარის გამოქვეყნება და რეგისტრაციის პროცესები წინა წლების განმავლობაში, ნუ მარტი და აპრილში დავიგვიანოთ ამიტომ. ანუ კერძო უნივერსიტეტში ზე გამოქვეყნაო და აქო არ არის საჭირო. ეხლა აი აქ გავჩერდეთ. რას ქვია არ არის საჭირო? ამდენი ხანია იყო განსაზღვრული ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, ანუ გრანტის სახით გაიცემოდა და ეს ყველა სპეციალობაზე იყო 2250 ლარი. ეს თანხა საშინლად არასაკმარისია. ამით ვერცერთ დარგში დღევანდელი მონაცემებით და გინდა გასული წლების მონაცემებით ხარისხიან განათლებას სტუდენტი ვერ მიიღებს და ვერანაირი სპეციალისტი ვერ ჩამოყალიბდება პატივცემულო საზოგადოებამ და საქართველოს მოსახლეობამ. ამიტომ გადიან ახალგაზრდები მასიურად, რომ ყველა მიცის, რომ 2250 ლარად სპეციალისტი ვერ მომზადდება და საქართველოში ის წლები არის დაკარგული. თქვენ მე-14 წელს გაგახსენდათ, რომ იქნებ 2200, თქვენი ჩადებული თანხა რო გამყავი სტუდენტთა რაოდენობაზე, ჯერ 300 ადგილი არ ქონდათ დამატებული. 21300-ზე, ეხლა 21600-ია. გამოვიდა 928 ლარი. რა თანხა დაჯდება? რას ქვია არ არის საინტერესო? იქნებ 10 ლარით იმაშვები, ან 100 ლარით, 200 ლარით მაფინანსებ. მე არ უნდა ვიცოდე რა დაჯდება ჩემი განათლება? ან რა ღირს ის პროგრამა? და რა დონის სპეციალისტი გავხდები მე? შეიძლება ცარიელ ადგილზე ისწავლო რესურსების გარეშე? რებს ლაპარაკობ თქვენ და მასი აპირებთ უფასო განათლების იმას? გატარებას? სწავლის საფასურის გამოცხადებას არაპირებთ? ხალხო, ყველას მიმართავ თელ საქართველოს მოსახლეობას, ვისაც გაქვთ საქმე უნივერსიტეტებთან, თუ არ გაქვთ, მოითხოვეთ პირველ რიგში ეგ, რომ გაიგეთ თქვენი შვილები და თვითონ ახალგაზრდები სტუდენტები რო გახდებით, რა ჯდება თქვენი განათლება? მიიღებთ თუ არა კონკურენტუნარიან განათლებას? და ნახეთ რეებს წერ აბიტურიენტის უფლებებზეო. ეს ამას გავლენა არ მოუხდენიაო, არანაირი უარყოფითი გავლენაო ინტერესებსა და საგამოცდო პროცესის ხელმისაწვდომობაზეო? რაო, არ შემცირებულა არც რეგისტრაციის და არც საგამოცდო პროცესისათვის განკუთვნილი ვადებიო? შესაბამისად აბიტურიენტებისაც სრულად იყო უზრუნველყოფილი როგორც ინფორმაციის მიღების, ისე გამოცდებისათვის სათანადოდ მომზადებისა და რეგისტრაციის შესაძლებლობა. რას მელაპარაკებით? ეს თქვენი გაგებით. პედაგოგიკა რომ არ იცით, ასაკობრივი ფსიქოლოგია რომ არ იცით, არაფერი რომ არ იცით. წარმოდგენა რომ არა გაქვთ სკოლათ ცოდნეობაზე, წარმოდგენა რომ არა გაქვთ უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკაზე. რებს მელო ლაპარაკობთ თქვენ და რებს ავცელებთ საპარლამენტო ტრიბუნიდან? რას ქვია დრო არ რეგისტრაციის დრო არ შემცირებულო? რეგისტრაციის დრო არც მაშინ არ შემცირდება ივნისში რო გამოაცხადოთ. გამოგაცხადებინათ 1 ივნისს. ერთი თვე იქნებოდა და ივლისის 3-ში ან 4-ში იწყება გამოცდები. არც მაშინ არ დაირღვეოდა მაგ ლოგიკით.
ის ბავშვი რომ გაურკვევლობაშია და რომ არაფერი და უდიდესი სტრესი გადის საკონკურსო გამოცდებზე ატარებთ ესეთ რეფორმას და დამთხალია ბავშვები და დასტრესებთ მთელი საზოგადოება ეგ არაფერი თურმე ამით არაფერი არ ირღვევა შემდეგ მეათე კითხვა რა საფუძვლით მოიხმარს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადამიანურ სასწავლო ინფრასტრუქტურულ და ლაბორატორიულ რესურსებს? დიახ, რა საფუძვლებით? რა უპასუხეთ თქვენ? თქვენ რა უპასუხეთ? თქვენ რა პასუხი გაქვთ გაცემული? ნახეთ რა პასუხი გაქვთ გაცემული? მიათე, როგორ ჩანს აი ეს ზედმეტი ლაპარაკები, რადგან დოდა შეწუხებული და დაინტერესებული ხართონ პარლამენტარებს ეუბნება ინფრაქცია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მთელი ერია დაინტერესებული და შეწუხებული სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტით და საერთოდ ყველასი. ტექნიკურ უნივერსიტეტის გაქრობაზე რო არ ყოფილიყო ერის ზეწოლა, თქვენ მაგას არ გააკეთებდით. უკან არ დაიხევდით. და ეხლა უნდა პასუხი უნდა გაგცეთო, ამიტომ საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული უმაღლესი განათლების სისტემის პროფილური კონცენტრაციის ეხლა ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, სმენელებო და კოლეგებო, ძალიან გთხოვთ, აი ну ра სიტყვებია პროფილური კონცენტრაციის პოლიტიკა ამოვიკითხე მე ასეთი პროფილური კონცენტრაციის პოლიტიკა ეგეთი ტერმინი განათლების თეორიაში არ არსებობს აგრარული განათლებისა და კვლევის მიმართულებების ინსტიტუციური გაძლიერება სწორედ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე ნახეთ ამას წერს ministri. და მთავრობა მივიღეთ ეს გადაწყვეტილებაო და ეს შეუთანხმეთ ბატონ ბიძინას? ეს წინადადება უთხარით? და ბატონმა ბიძინამ არ იცის თვითონ რო შექმნა ტექნიკურ უნივერსიტეტის შენობა რომ არის? თავისი პრემიერობის დროს რო გარემონტდა? თავისი პრემიერობის დროს რომ შეიტანეს დგამ ავეჯი და ლაბორატორიები? და უძველესი საუკუნოვანმა ინსტიტუტმა რო ყველანაირი რესურსები მისცა იმ ფაკულტეტს ესენი არ იცის? იცის. და რა უთხარით თქვენ? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზა რატო უნდა აირჩიოს? გადაც რატომ? და რა საფუძვლით? დოკუმენტი მომეცით. დადეთ დოკუმენტი გამოაქვეყნეთ. გადაწყვეტილება ეფუძნება ციტირებ პირველი საჯარო რესურსების ეფექტიანი რაციონალური და მიზნობრივი გამოყენების პრინციპებს აგრარული განათლებისა და კვლევის განვითარების სახელმწიფო ინტერესებს უმაღლესი განათლების სისტემაში პროფილური სპეციალიზაციისა და ინტენსიური გაძლიერების პოლიტიკას ინსტიტუციური გაძლიერების პოლიტიკას. აი, არ ვიცოდი აქამდე. ხალხო, აღმოჩენა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ კონკრეტულად ამ თავრობამ და ministrმა. ესე იგი, ინსტიტუციური გაძლიერებისთვის საჭირო ყოფილა არსებული ინსტიტუციების დაშლა, განადგურება და თურმე ამით ძლიერდება სხვა. არ ვიცი, თქვენი ლოგიკა მე ვერ გავიგე, მე ძალიან კარგად გავიგე. თქვენ ლოგიკა არ გაგაჩნიათ. თქვენ არც ერთ მოქმედებას დასაბუთება არ აქვს. კანონი ესმე ვარ. რაც ჩვენ გვინდა, იმას ვაკეთებთ. შეიკრიბეთ სამეგობრო და აკეთებთ იმას. არანაირი საკადრო პოლიტიკის მექანიზმები, დაწინაურების მექანიზმები ამ

არ აქვს რაც აკრედიტაციას და ამ შექმნას ავტორიზაციას სჭირდება. არ აქვს საგანმანათლებლო პროგრამები. არ აქვს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. არ აქვს სასწავლო რესურსები და არ აქვს ადამიანური რესურსები. ეს არაფერი არ აქვს. და თქვენ ბედავთ და გამოდიხართ პარლამენტში და საქართველოს მოსახლეობას თვალებში ნაცარს აყრით. ეს სიტყვა უდა შემოგიტრიალდეთ თქვენ უკან. თქვენ თუ არ გაჩერდებით, აი ეს სიტყვა დაგიჯდებათ ფასად. დადგება მაგისი დრო. თქვენ აგებთ ამ ყველაფერზე პასუხს. შემდეგ მას პროფილური კონცენტრაცია, ახერ ციტირებ ისე, პროფილური კონცენტრაციის პოლიტიკის ფარგლებში ხორციელდება აგრარული განათლებისა და კვლევის მიმართულებების ინსტიტუციური გაძლიერება. სწორედ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე. აი, მარტო ამ წინადადების გამო ხართ თქვენ ყველანი გასაშვები. მთელი სამინისტრო, ხელმძღვანელი მუშაკები და მთელი მთავრობა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ეფუძნება საჯარო რესურსების ეფექტიანი, რაციონალური და მიზნობრივი გამოყენების პრინციპებს. აგრარული განათლებისა და კვლევის განვითარების სახელმწიფო ინტერესს. ეს სახელმწიფო ინტერესები რო გაქვთ აფარებული, რასაკეთებთ? რასაკეთებთ მართლა სახელმწიფო ინტერესებისთვის? ეს მაგარი იციან. სახელმწიფო ინტერესები კონდათ აფარებული. ყველას წარსულში თუ ძველ ისტორიას გადავხედავთ და სახელმწიფო სახელი დრეებია ჩადენილი. სახელმწიფო ინტერესების სახელით უმაღლესი განათლების სისტემაში პროფილური სპეციალიზაციისა და ინსტიტუციური გაძლიერების პოლიტიკას. სასწავლო ინფრასტრუქტურული და ლაბორატორიული რესურსების გამოყენება, ხორციელდა უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული შესაბამისი მემორანდუმის საფუძველზე. რის საფუძველზე? გამოაქვეყნეთ რომელი კანონის, რომელი კანონქვემდებარე აქტის საფუძველზე დადევით მემორანდუმი. უნივერსიტეტს, რომელსაც ყველაფერი გააჩნია, რომ განახორციელოს ეს პროგრამები, და უნივერსიტეტს, რომელსაც არაფერი არ გააჩნია ის 4 სავალდებულო კრიტერიუმები, ავტორიზაცია აკრედიტაციისათვის აგრარული მიმართულებით, რის საფუძველზე და რომელი კანონმდებლობის კანონისა და კანონქვემდებარე აქტის საფუძველზე გააფორმეთ მემორანდუმი. რატომ ახსენით ეს? და არა ეს რაღაცა სიტყვების რახან რუხი. მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვითო. ასეთი კანონმდებლობაში ასეთი მუხლი არ აქვს თქვენ. რა სრული დაცვით? რაც შეეხება ადამიანურ რესურს, პერსონალთან დაკავშირებული ურთიერთობები რეგულირდება შრომითი კანონმდებლობისა და ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებების საფუძველზე. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ რატო წერთ აწმყო დროში შრომითი კანონმდებლობები და ხელშეკრულებები რო რეგულირდება ეს რა? არ ვიცით და არ იციან პარლამენტარებმა და საქართველოს მოსახლეობამ? თქვენ იქ რის საფუძველზე აკეთებთ ამას? რის საფუძველზე გადაიყვანეთ ის 5300 სტუდენტს? მოწყვიტეთ პროფესორ მასწავლებლები და გადაიყვანეთ იქეთ სოხუმის უნივერსიტეტს, რომელსაც არაფერი არ გააჩნია, და პროგრამები კიდე გადაწერეთ. რის საფუძველზე გადაიტანეთ პროგრამები? დოკუმენტი დადებით. დადებით დოკუმენტი. რის საფუძველზე გადასცა საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა აგრარული მეცნიერებების მიმართულების პროგრამები სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს? სატელეფონო ზარის საშუალებით, ხო? ხელების გადაგრეხვის საშუალებით, ხომ?

ასე უნდა მინისტრს. ხომ? კანონი თქვენ ხართ? გაბისონია კანონი. და გინდო ისა, პრემიერ მინისტრია კანონი. აღინიშნოს რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის აგრარული მიმართულება ისტორიულად არ წარმოადგენს ძირითად პროფილურ აკადემიურ სფეროს. შეიძლება გაგიჟდეს ადამიანი. ჯერ ერთი ვინ გითხრა, გივი წარმოდგენა არ გაქვს. ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიდი პრემიასთან, თქვენი პარტიის საპატიო ლიდერთან და უთხარი ის, რატო აირჩია მაგალითად ბატონო ბიძინა, რატო აირჩიეთ ხო, კითხე. ტექნიკური უნივერსიტეტი თქო, თქვენგან გასხოვებით ექსპერტებს დაუძახა. ნამდვილ ექსპერტებს. და იმ ხალხმა უთხრეს, რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში არის მთელი კვების მანქანები, სურსათის პროგრამები, სასურსათო ტექნოლოგია, საინჟინრო მიმართულებები, აგრარული უამრავი საკვალიფიკაციო ჩარჩოში საინჟინრო მიმართულების პროგრამები მიგაქვთ, რა უფლებით მიგაქვთ? ფალსიფიცირებული დიპლომი უნდა გაიცეს. როგორ შეიძლება პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტმა გასცეს იმის საინჟინრო დიპლომი? ან ერთი გამაგებინეთ, ბატონო ირაკლი კობახიძეს მიმართავ. თქვენთან ლაპარაკს უკვე აზრიც აღარ აქვს, ან ბატონ ბიძინას. პედაგოგიკის განათლების აკადემიაში გააგზავნეთ შეკითხვა და მოგცემენ იმას, რა ქვია, პროფესიულ პასუხს. პროფილური უნივერსიტეტი და სასწავლებელი რას ეწოდება? იქ უნდა იყოს მაგალითად პროფილური უნივერსიტეტები, თქვენ თუ გინდოდათ. სამედიცინო უნდა იყოს, მხოლოდ სამედიცინო პროგრამები, პროფილურია. საინჟინრო უნდა იყოს მხოლოდ საინჟინრო ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მეტი არსად. თქვენ ეს ვერ გააკეთეთ. ამიტომ ნუ ამბობთ რომ პროფილური პედაგოგიური პროფილის და თქვენ რა გააკეთეთ? ჩამოარიგეთ თითო 2 და 3 აგრარული მეცნიერებების პროგრამები ყველგან. ესეთი რამ ისტორიას არ ახსოვს? აღარ არის პროფილური პედაგოგიუს პლუს აგრარული. რა არის ეს? რა ჯიშია? უთხარით მსოფლიოს, შეიჭერით მსოფლიო პედაგოგიკაში, განათლების თეორიაში და თუ დაგიმტკიცებენ მაგ იმას, რა ქვია, აღმოჩენას ბრჭყალებში, კი ბატონო, მაშინ დაგეთანხმებით. ხო და მერე ყובה ისტორიას რომ წინა ხელისუფლებამ გააოქმაო აგრარული უნივერსიტეტიო და მერეო იქო შეიქმნაო ტექნიკურ უნივერსიტეტო, ცუდად შეიქმნა? ყველაზე სამაგალითო რაც გააკეთა ქართულ მოუწდებამ ეგ იყო. მარა თქვენი გაკეთებული არ არის ეგ. ბატონი ბიძინას გაკეთებულია. დღეს, როდესაც უმაღლესი განათლების რეფორმის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვან მიზას წარმოადგენს აგრარული განათლებისა და კვლევის უფრო ეფექტიანი, სპეციალიზირებული და კონკურენტუნარიანი განვითარების ხელშეწყობა, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება აღნიშნული მიმართულების ინსტიტუციური კონცენტრაციის შესახებ, ინსტიტუციური კონცენტრაცია შესახებ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აქვე მნიშვნელოვანია რომ ამ უნივერსიტეტს ისტორიულად აქვს მდიდარი გამოცდილება. აქ შევჩერდები და ეხლა მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო სპეციალიზირებული და კონკურენტუნარიანი განვითარების ხელშეწყობა. ესე იგი, მე უკვე ჩამოვთვალე და აღარ გავიმეორებ. ტექნიკურ უნივერსიტეტში მართლა იყო მთელი რიგი სპეციალობები და ამიტომ იქ განისაზღვრა გახსნა და კონკურენტუნარიანი. ესე იგი, მსოფლიო რეიტინგებში საქართველოსთან 3 უნივერსიტეტი ჩანს: თბილისის სახელმწიფო ილიაონი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. და ეს არც სპეციალიზებული ყოფილა არასოდეს ამ კუთხით, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, და არც საერთოდ არანაირ რეიტინგებში არ ჩანს. არც საერთაშორისო, სარბიელზე, მსოფლიო თუ ევროპის თუ საქართველოს რეიტინგებშიც კი არ ჩანს. და იქ კონკურენტუნარიანი უნივერსიტეტიდან გადაგაქვთ იქეთ. რეებს ლაპარაკობთ თქვენ? ამას გაგიტარებთ? აი, განათლების მინისტრი რო არ იქნები და მოადგილე რომ არ იქნები გაბისონია, მაინც ჩაყვებით ბოლომდე.

და ეხლა ნახეთ. მნიშვნელოვანია, რომ ამ უნივერსიტეტს ისტორიულად აქვს მდიდარი გამოცდილება და წავიდეთ წინ, ვციტირებ ახლა ბატონ მინის. აგრარული, სუბტროპიკული, არავით არის აგრარული. ის იყო სუბტროპიკული ინსტიტუტი. სუბტროპიკული მეურნეობისა და სასოფლო სამეურნეო განათლების მიმართულებით, რაც უკავშირდება აფხაზეთის რეგიონში არსებული უმაღლესი აგრარული და სუბტროპიკული განათლების მრავალწლიან აკადემიურ ტრადიციებსა და სამეცნიერო სკოლებს. შესაბამისად აღნიშნული მიმართულების განვითარება სწორედ ამ უნივერსიტეტის ბაზაზე ქმნის როგორც ისტორიულ, ისე აკადემიურ და ინსტიტუციურ საფუძველს აგრარული განათლებისა და კვლევის გაძლიერებისათვის. რა კავშირი ქონდა ეს ტექსტი ვინ დაგიწერათ? შემთხვევით, რომელი აკადემიამ დაგიწერათ ეს? საქართველოს ეროვნულმა აკადემიამ, მეცნიერებათმა, ერთ-ერთმა მეცნიერმა, თუ სოფლის მეურნეობის აკადემიიდან? რომელი აკადემიიდან და ვინ დაგიწერათ ეს? თუ ფაკულტეტიდან, თქვენი თავარი კონსულტანტი რომ არის? ვინ დაგიწერათ ეს ტექსტი? მიუტრიალდით ახლა და მოთხოვეთ ამისთვის პასუხი. როგორ შეცდომაში შეგიყვანათ, იცით, გამაოგნებელ. სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტი იყო სხვა? არანაირი კავშირი არასოდეს არ ქონია იმის, რა ქვია, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. ჯერ იყო პედაგოგიური ინსტიტუტი, როცა გაიხსნა და მერე 80-იანი წლების დასაწყისში სახელმწიფო უნივერსიტეტად გადაკეთდა სოხუმის. ეგეც არ იცით. რა კავშირი აქვს სოხუმის სუბტროპიკულ ინსტიტუტს, რომელიც სააკაშვილმა ქუთაისში შეუერთა? შეიერთეთ იქ ერთი ფაკულტეტის სახით, გაანადგურეს იმათმა და აღორძინეთ ის. ეხლაც არის იქ ერთი ფაკულტეტის სახით. და იყოს იქ ქუთაისის უნივერსიტეტში ფილიალი იყოს და ზუგდიდიც მიუერთეთ. და ფილიალი იქნება სოხუმის უნივერსიტეტის, თუ გინდათ გაძლიერება. მე-11-ე კითხვა. რა მდგომარეობაშია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების აკრედიტებული პროგრამები ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადაცემის შემდეგ? ანუ რას უკეთებთ იმ დარჩენილ პროგრამებს? ემსახურებით თუ არა? და ამაზე ასევე იყო კითხვა, რა მდგომარეობაშია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების აკრედიტებული პროგრამები ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადაცემის შემდეგ? რა მდგომარეობაშიაო და საფრთხე ექნება თუ არაო? ისიც არიცით, რომ საფრთხე ექნება ასეთ შემთხვევაში. აკრედიტებული პროგრამების განხორციელების რესურსების შემცირების შემდეგ, რომელიც ემსახურება 5300 სტუდენტს, აქედან 2800 აქტიური და ასე შემდეგო. ამ კითხვის ფორმულირება საჭიროებს და რა დაზუსტებას საჭიროებს? დაზუსტებას თქვენ საჭიროებთ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილი როგორია სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტი? განმარტების მოცემა უკვე მთელი ეს პროცესი ან განმარტებებზია საუბარიო. და შემდეგ ეს საგანმანათლებლო პროგრამები აგრძელებენ ფუნქციონირებას მილევად რეჟიმში, ანუ ტექნიკურ უნივერსიტეტში. მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით შესაბამისად აღნიშნულ პროგრამებს არ ემუქრება არანაირი საფრთხე და უზრუნველყოფა. როგორ არის მილევად რეჟიმში? მილევად რეჟიმში სად არის დოკუმენტი? რის საფუძველზეა მილევად რეჟიმში, როცა ტექნიკური უნივერსიტეტი მაგ გამოაცხადა მიიღება? როგორ არის მილევად რეჟიმში? რეებს წერთ თქვენ აქ? შემდეგ ფარგლებში და ტექნიკური უნივერსიტეტის დიპლომი რაც შეეხება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აგრარული მეცნიერებების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამები, ესე იგი გადის აკრედიტაციის პროცესს დადგენილი წესებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტის შესაბამისად. კანონსაწინააღმდეგოდ გადის. მე ვთქვი, არაფერი მას არ გააჩნია. კვლევითი საქმიანობის შეუფერხებელ გაგრძელება მოხდება და აკრედიტაციისა და ხარისხის უზრუნველყოფის ეროვნული სტანდარტების სრულ დაცვას აღნიშნული მოთხოვნა სრულად შეესაბამება. და საერთაშორისო პრაქტიკის მაგალითად მოყავთ მაგალითები ლონდონის უნივერსიტეტი ასეთი გაერთიანების შესახებ და კიდევ ფინეთის და ასე შემდეგ. ეს არ არის, იქ ერთიანდება ორი უნივერსიტეტი მნიშვნელოვანი, როცა მსოფლიო მნიშვნელობის კვლევები მიდის.
და არა ეს, რომ ერთს არ კონდეს, ანადგურებდე ერთს და მერე გაგახსენდეს, მიაკერო რაღაცა მაფიოზური კლანების ინტერესების ერთის პროგრამა მეორის ხარჯზე. ეგ შემთხვევა არ არის აქ. მე-13-ე კითხვა, უნდა მადროვოთ 1-2 წუთი ჩვენ ჯგუფს მიმართავ. რატომ და რის საფუძველზე უზღუდავთ იძულების წესით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის აგრარული მიმართულების ფაკულტეტებზე სტუდენტთა მიღებას და იგივე უფლებას ანიჭებთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ავტორიზაცია აკრედიტაციის ვერცერთ სტანდარტს აგრარული მეცნიერების სწავლების მიმართულებით? დიახ, მე ამაზე ვისაუბრე, ვერ აკმაყოფილებს ვერცერთ სტანდარტს და თქვენ წერთ, რომ ეს არის ტყუილები, ეს არის დეზინფორმაცია, ეს არის მიზანმიმართული სუბიექტური შეფასებით ინტერპრეტაციის მიზანმიმართულ ცდელობას. თქვენ აკეთებთ ამას. თქვენ ხართ არა ობიექტური და აკეთებთ რაღაცა დაინტერესების საფუძველზე. გამობძარდით და უთხარით საზოგადოებას, რის საფუძველზე აკეთებთ ამას? რომ ვიღაცასო ეგონებაო, რეალობას არ შეესაბამება, მტკიცებულობა თითქოს აბიტურიენტებს იძულებით წესით ეზღუდებათ არჩევანის თავისუ. ხო, ერთი თითქოს რომელიმე უნივერსიტეტს ნუავცელებთო ასო, რომ ვერ აკმაყოფილებსო ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტებსო. და დანაშაულეთ პარლამენტარები, დიახ, ვერ აკმაყოფილებს 4 სტანდარტია და არც ერთი არ გააჩნია სოხუმის უნივერსიტეტს. ის პროგრამები ხელების გადაგრეხვით მიეცით იმათ და თანამშრომლებს გადაკაჩეთ ძალადობით. ბოლო კითხვა, ჩვენ ჯგუფს მიმართავ, ბოლო კითხვა. რატომ და რის საფუძველზე უკრძალავთ სტუდენტებს რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ უკვე არჩეული უნივერსიტეტის ტექნიკური უნივერსიტეტის იძულებითი წესით შესვლას სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტით, ესე იგი აბიტურიენტებს უზღუდავთ არჩევანის თავისუფლებას? და თქვენ ამბობთ, რომ უმაღლეს ჩვენო საგამოცდო პერიოდშიო ბოლოსო მათ აბიტურიენტს დადგენილი წესებისა და ვადების შესაბამისად აპელაციის შედეგების გამოქვეყნების მომდევნო დღემდე აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამა. საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის უფლება აქვს, მაგრამ უნივერსიტეტს რატო უცვლით თქვენ? აი ნახეთ, როგორ დემაგოგობთ, როგორ აი ყველაფერი იკადრეთ, რომ პირდაპირ და სწორად არ გაგეცათ პასუხები და გაგეშავებინათ ის დეპუტატები. არ მოგცემთ მაგის საშუალებას. როგორც ექსპერტი მე დავიცავ იმათ უფლებებს. და სტუდენტების და პროფესორ მასწავლებლების უფლებებს. დღეს ამით დავამთავროთ. ეტყობა იმდენად რთულია ამ საქმის გაკეთება და ყველაფერი განხილვა, ჩვენ ალბათ სეზონის დახურვამდე გვეყოფა ეს მინისტრის 2-საათიანი სიტყვა, მაგრამ სიტყვით უნდა გავარჩიოთ. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ეს იყო თემა უმაღლესი განათლების სკოლის რეფორმის ანალიზი და კონკრეტულად გივი მიქანაძის მინისტრის ინტერპელაციის განხილვა მიდიოდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანენა ნიკოლაიშვილი ვიყავი თქვენთან ერთად. ხოლო ამ გადაცემას გამოიმეორებენ 5:00-ზე შაბათს, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: აშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 35 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც სომხებმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც

0: ეხლა აიღო აზერბაიჯანმა. რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ჩვენ ეხლა არ ვაფასებთ კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქში და პატიმრობა გამოუცხადა. შიდა პატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდენად ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 59.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. ისედაც გამოდის, რომ ახლა 50.2 აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ახლა იმ ხმებს რომ გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 59.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუწკი აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%-ს, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუწკი აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. და 200 კაცი დაიჭერა აი ამ დღეებში კიდე, რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს. მე ძალიან ვწუხარ, ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არ იყო. ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო, გაუქმებული იყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მერე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. გარდა ამისა, ადამიანებს უგზავნავენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს, კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის თქმის გამო გვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები გაყალბდა. რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალბდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ცდება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ვამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ესა. როგორ შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს? ჩვენ ნელ-ნელა ავაშენეთ სახელმწიფო, რომელიც უარესი გახდა კანონებით მინიმუმ, ვიდრე სააკაშვილის სახელმწიფო იყო. ჩვენ ქვეყანაში აი ამის გამო და კიდე სხვა უამრავი ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, ამის გამო სწორედ ეუთო, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთომ აღზრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა ჩვენ წინააღმდეგ. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17 ქვეყანამ დაუჭირა მხარი, ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგით ყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხო არ დაუჭირა? 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო. 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები ეხლა სომხეთის თავ შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთი თავ შეიკავებდა, შეიკავა 32-მა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი? საკმარისია, პროცესი დაიწყო. აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ და საუბარი პირდაპირ არის რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხის მოთხოვნა მოხდება მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს ჩვენ უნდა გამოვხიზნოთ ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის ჩვენ რომ არ შეიძლება დასმენების კანონი 21-ე საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომას სურობ გძულდეს ის ხალხი არ შეიძლება უგზალავდე ვიღაცას ტროტუარზე დგომას კაცო ეს ძნელი გასაგებია და რატოა ჩუმად ეს საზოგადოება ესეთი გულქვა როგორ გახდით კაცო ამას როგორ ვერ იგებთ რომ ეს უფრო უარესია მიშარასა ჩვენობა იმაზე
1: რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას
0: საერთაშორისობდა ნულოვანი ტოლერანტობა ამან თქვა ნულოვანი თანაგრძნობა
1: კანონები ყველაფერი გადავიდა ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა და თქვენ რო ბძანეთ რა მოგდით ხალხო რა გემართებათო მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვა მათ მიმართ ხალხი რომელიც იბრძოდა იმ ძალადობის წინააღმდეგ
0: დღეს
1: აკაშვილის აგრესიას ძალადობას უკრავს ტაშ და ეს მოწონს და რა არის ესა რა რასთანა გვაქვს საქმე ჩვენ?
0: არ ვიცი, ვინც ებზოდა სააკაშვილის აგრესიას, თვითონ ხდებიან აგრესიულები და მოწონთ კობახიძის აგრესია. გამოფხიზდით ხალხო, გამოფხიზდით.

0: საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ამ გადაცემის წამყვანები ორშაბათს ვარ მე, გიორგი ლომია და თანაწამყვანი ბატონი გოჩა ჯოჯუა. მეორე ნაწილში ჩაგვერთვება საფრანგეთიდან ჩვენი კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა ძალიან საინტერესო თემით. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესოა, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ სამაგალითოა. მიუხედავად იმისა, რომ მე მთლად არ მჯერა, რომ თქვათ, რაღაც გაყალბების მექანიზმები არ იყო ჩართული და ასე შემდეგ. კი, იდეალური შეიძლება არ იყო, მაგრამ ნუ ეხლა არც 70 და არც
1: 80%. ზომიერებას ვერ დაუწუნებთ.
0: ზომიერება, ანუ ჩვენ საუბრობთ არჩევნებზე, რომელიც გუშინ ჩატარდა ჩვენს მეზობელთან, ანუ სომხეთში, და სადაც ისევ გაიმარჯვა პაშინიანის პარტიამ, მაგრამ აიღო 59%. კი, არის უმრავლესობით პარლამენტში, არ არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მაგრამ მე მგონი არ ჭირდება, ესენი კონსტიტუციას ისე არ ცვლიან, როგორც ჩვენთან იცვლება კონსტიტუცია. ამიტომ არის უმრავლესობით და ვამახვილებთ ყურადღებას იმაზე ზუსტად, მეც და ალბათ გოჩაც გაამახვილებს, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მანდ თუ გაყალბების მექანიზმი მუშაობდა, არ იყო გადაჭარბებული და რაღაც უაზრო, რაზეც, ნუ, ყურადღებას მიიქცევს ნებისმიერი, ხო? ჩვენთან ახლა როცა შენ იწერ 80%, 75-85%, ნუ შეიძლება ისე უთხდება ახლა ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანებს, რომ ამ თემას უწევთ, მაგრამ ნუ როცა რაღაცას აკეთებთ, რაღაც ლოგიკაც დააყოლეთ, ახლა არ შეიძლება სულ რო კონდეს, აი ამაზე ვსაუბრობთ, სულ რო მართლა 85%-იანი მხარდაჭერა კონდეს, თუ დაწიო ეს რაოდენობა, რომ ადამიანებში არ იწევდეს რაღაც, ნუ, ეჭვს, რომ არჩევნები გაყალბდა. სულ რო კონდეს და როგ ჭირდებოდეს მაინც და მაინც 85. ნუ მაშინ გავიგებდი, რომ ესე ვთქვათ, ლოგიკური იქნებოდა, რომ ჭირდებოდა კონკრეტულად 80 ან 85 და ამიტომაც მაგდენი დაიწერა, მაგრამ არ ჭირდება, მაგდენი არ ჭირდებათ. 51, აი ესე ყოფნით, კონსტიტუციას არ ცვლით. 59-45-ს ყოფნით პრინციპში. ნუ თუ დღევანდელ სიტუაციას გადავხედავთ, 20-ს გეყოფათ, კაცშული არ არის შესული პარლამენტი.

0: მომენტში პრინციპში, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, ადამიანი როცა რაღაცას აკეთებს, პირველ რიგში თუ რა თქმა უნდა ის ხელისუფლება, ისეთი ხელისუფლება, რომელიც საზოგადოებაზე ზრუნავს. თუ ასეთი ხელისუფლება, მაშინ ხელისუფალი როცა რაღაცას ჩადის, პირველ რიგში იმაზე ფიქრობს, როგორ აღიქვავს საზოგადოება. და თუ ფიქრობს, რომ ეს იქნება ძალიან, ასე ვთქვათ, საეჭო თვალით დანახული და აღქმული, როგორც გაყალბება, ამას არ გააკეთებს. სულ რომ მართლა მაგდენი მხარდამჭერი ყავდეს. Ну, ზოგადად, ეხლა ჩვენზე ჯერ არ გვინდა საუბარი, გადავიდეთ სასომხეთზე.
1: კი ბატონო, გიორგი, რა არ დარჩეთ რა შტაბეჭდილება? ისეთი რომ ანუ ჩვენ ეთანხმებით და გაყალბების რაღაც გარკვეული მას, რა ქვია, პროცენტს და ზედმეტი არა და ცოტა კაი გააყალბე, ამას კი არ ვამბობთ, ანუ რისით მაგვინდა, რომ რეალურად იდეალური არჩევნები ფაქტში შეგვიძლია ვთქვათ არ სადარდარდება. მაგრამ არსებობს რაღაც გარკვეული აი ეს ზომიერების ყველაზე მთავარი, რადგან არ უნდა გადახვიდე, ხო ზღვა.
0: დოზირება უნდა იყოს
1: ყველაფერში. უნდა კონდეს თორე. ხა ჩვენ ყველანი ხვდებით ხო, ახლა იქ რეალურად იდეალურთან ახლოსაც კი არ არის, კაცო, როდესაც იჭერ მას, რა ქვია, შენს კონკურენტებს. როდესაც ვიცოდით, რომ ყველამ ვიცოდით, რომ რუსეთი მაქსიმალურად ეცდებოდა მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები იყო და რასაკვირველია ეცდებოდა, რომ გავლენა მოეხდინა. ამ გავლენის საწინააღმდეგოდ ფაქტობრივად ჩვენ ხედავდით, რომ აეროპორტშიც კი იჭერდნენ პირდაპირ ჩამოსულ ადამიანებს და ჯარში ხო ამართლებდნენ იმითი, რომ ჩვენ ვართ რთულ მდგომარეობაში და აქედან გამომდინარე მამაკაცებს პირდაპირ, ასე ვთქვათ, კომისარიატში მიყავდნენ. გასაგებია, რომ ეს არ არის იდეალური არჩევნები. ოღონდ რას უნდა მივხვდეთ? ხო, ორმაგ სტანდარტებზეა ხოლმე ხშირად ლაპარაკი, რომ აი ეს დასავლეთიც ხომ ორმაგ სტანდარტებითაა. რასაკვირველია, გავიგე გეთანხმებით ბევრს, ვინც ამას ამბობთ, რომ ორმაგ სტანდარტები არის. მაგრამ ასევე არის ორმაგ სტანდარტი, თუნდაც ალბათ მეორე თემაზე მე ვილაპარაკებთ, რომ ქვეყანას, რომელსაც აქვს უვიზო მიმოსვლა, საქართველოსია ლაპარაკი. ხო, ვისაძლევენ უვიზო მიმოსვლას იმ ქვეყნებს, სადაც ცხოვრება ნორმალურია, სადაც ადამიანები გარგარბიან, იმიტომ რომ არაძლებენ ისეთ ქვეყნებს, რომლებითაც მიგრანტებით გაივსო, ხო? ანუ იქ ვიზა ჭირდება, იქ ჭირდება მთელი ასე ვთქვათ პროცედურები იმისთვის, რომ მოხდე. აძლევენ ქვეყნებს, რომელთანაც ეკონომიკური მდგომარეობა მდგრადია, პოლიტიკური მდგომარეობა მდგრადია, დემოკრატიული ქვეყანა. ჩვენ რომ ეს არა ვართ, ხომ ვიცით? ჩვენ ხომ ვიცით, რომ აქედან ადამიანები გარბიან და ჩადიან და ხშირ შემთხვევაში ამ უვიზო მიმოსვლას სწორედ იმიტომ იყენებენ, რომ ჩავედრენ და დარჩნენ მერე იმ ქვეყანაში, ან ავამტყოფობის გამო და ან ელემენტარულად ოჯახი რო გადაარჩინონ. ანუ ორმაგი სტანდარტი ერთ ნაწილში მოგწონს და მეორე ნაწილში ორმაგი სტანდარტი არ მოგწონს, როდესაც ლაპარაკი რომ რასაც თქვენ ვერ ხვდებით. ის

0: ნაწილში ორმაგი სტანდარტი არ მოგწონს, როდესაც ლაპარაკერო, რასაც თქვენ ვერ ხვდებით. ის ამ შემთხვევაში სომხეთი ამაზე იყო ლაპარაკი და სომეხმა ხალხმა და მათმა დიდმა ნაწილმა სინამდვილეში მართლაც აი ეს გავლენების მომენტებზე იყო ლაპარაკი, როდესაც რუსული გავლენა შეიძლება მეტი ყოფილიყო და ეს შეამცირეს იმით, რომ ჩასული ადამიანები, ფული რომელიც იყო იქ მართლაც ჩასული და ყველა ხვდებით, რომ მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ იმ ოლიგარქს, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ალტერნატივა თუნდა განხილულიყო, მას რომ არ მოეგო, ამის საწინააღმდეგოდ გააკეთეს. მაგრამ შეთანხმებითი, მე ესე თქვა, ბევრჯერ მითხავს ხოლმე, რომ შეთანხმებითი დემოკრატიას მაინც მივახციოთ.
1: თუმცა 23% კანდიდატს, რომელიც პრორუსულ პარტიას ხელმძღვანელობს, მე ვფიქრობ, რომ 23% არც ისე ცოტაა.
0: საკმაოდ დიდი პროცენტია, თანაც რეალურად თქვენ წარმოიდგინეთ, მოდი ამას მეორე მხრიდანაც შევხედოთ. ერთის მხრივ ის პარლამენტშია შესული და ვერაფერს 23%-იანს რა უნდა უქნა, ხო? როცა ამ ხელა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელია, ანუ რეალურად ის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობას მიიღებს, თავისუფლების ხარესხი გაზრდილი აქვს, იმიტომ რომ სივრცეში რჩება, ამერიკულ და ევროპულ სივრცეში რჩება, რუსულ სივრცეში მხარდამჭერა აქვს, ანუ რეალურად თუკი შევხედავთ, სომხეთისთვის დაშდა ის იდეალური ვარიანტი, რომელსაც ხშირად გულაპარაკია, როცა ვლაპარაკობთ სუვერენიტეტზე. და როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ აი ქვეყანას მართლა უნდა ქონდეს, მაგრამ აბსოლუტური სუვერენიტეტი რომ არ არის და ჩვენთან რაღაც სიტყვა გაჩნდა, უპრეცედენტო სუვერენიტეტი გვაქვს, ხო? ხლა ანუ
1: არის ვერ ახსენეთ.
0: ხო, რას ნიშნავს ეს უპრეცედენტო სუვერენიტეტი? ნუ ხა გიჟი თავისუფალიას დონეზე თუ დავიყვანთ, შეიძლება პარალელი გავავლოთ, თორე არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველას უწევს რაღაცაზე ანგარიშის გაწევა. სულ ყველას. ისევე როგორც ჩვენ ვლაპარაკობთ,
1: ეს იგივე ადამიანზე უპრეცედენტო ნორმალური ადამიანი.
0: ხო, ან არის ადამიანი არ არის?
1: ხო, ან არის, ან არის ნორმალური, ან რაღაცა ჭვირს, ხო? ნუ ეხლა.
0: ან არის ორსული, ან არ არის, ხო?
1: პრეცედენტოდ ორსული,
0: ორსულია. აი, ეს ტერმინები ხო რატომ არის მოგონილი? იმიტომ რომ რაღაცას ასე ვთქვათ, დაგვაშორონ იმას, რომელიც რეალობაში არის, ყურადღება გადაგვატანონ და აქეთკენ მიყვავს. აი, საინტერესოა ისიც, რომ სხვათა შორის აი ის ლიბერალური ფრთის ეგრეთ წოდებული რო დავარქვათ, ლიბერალური, ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეთი ის დაერქვა, თორე ან ულტრალიბერალური როგორიც გინდა დაარქვით, იმ ოპოზიციის ნაწილი ამოდა, რომ აი გინდა თუ არა ფაშინიანმა საკონსტიტუციო უმრავლესობა უნდა მიიღოს და რატო უნდა მიიღოს. აქ სხვათა შორის ჩანს ის, რომ არაფრით არ განსხვავდება მათი აზროვნება ოცნების აზროვნებისგან. ანუ თუ ხელში გინდა ძალაუფლების აღება, მაქსიმალურად უნდა აიღო და ყველაფერი შენ უნდა მართო და ყველაფერი ხელში უნდა გეჭიროს. არ შეიძლება აქითკენ აი ასეთი ფორმები თუნდაც იმ არჩევნებზე ზემოქმედების ფორმებით, რომელსაც ჩვენს ქვეყანაშიც ხშირად ქონდა ადგილი და ჩვენ ეს კარგად ვიცით, ხო? ოღონდ კიდევ ამბობ, პრეტენზია ხანდახან იმიტომ გვაქვს, რომ იმ ფორმით, რა ფორმითაც გვაწოდებდნენ, ხო, რატომღაც თვლიან, რომ მეტისთვის მზად არ არის ქართული საზოგადოება, რომ მეტი დემოკრატიას ქართული საზოგადოება ვერ გაიგებს, ვერ გაიცნობიერებს და აქედან გამომდინარე გვაძლევდნენ იმ მოზომილ დემოკრატიას ხოლმე, რომელიც აქამდე ქონდა და ალბათ ამაშიც რასაკურველია პრეტენზიების მომენტი ნამდვილად ქონდა, იმიტომ რომ ქართულ საზოგადოებაში მართლაც არსებობს ისეთი საღი აზრი და შეიძლება აქეთკენ წასულიყო, რომ მართლაც ქონოდა და ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ ყოფილიყო საერთოდ უბარიერო არჩევნები, რაც შეიძლება მეტი პოლიტიკური ძალა შესულიყო და ყოფილიყო მრავალფეროვანი პარლამენტი, სადაც იქნებოდა შიგნით კამათი, იქნებოდა ნორმალური ერთმანეთთან დამოკიდებულება და აღარ დაგჭირდებოდა მერე სკროლვის იმისი სამინისტროს შექმნა, იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთს ასე უპირისპირდებიან. ნორმალურ ქვეყანაში და ნორმალური პოლიტიკური, როდესაც აი პარლამენტი არის სწორედ ასახვა იმ რეალობისა, რომელიც ქვეყანაში უნდა იყოს, ხო? ასეთის გაკეთება შესაძლებელია. ზარი იყო და
1: სკროლვას რო ახსენებ, ადამიანები, ანუ საზოგადოება, სულ იმ ერთ და იგივე კითხვა აქვს რა საზოგადოებას, რო შენ რომ მე მომწმებ, შენ რომ ქმნი რაღაც დეპარტამენტს, რომელიც მოდმივად ამოწმებს, თქვათ, ინტერნეტ ქსელში ვინ ვის რას უწერს და მთელი ამბავი რაღაც. დაშჯის მექანიზმი გავიგე, რაღაც ჩამოთვალეთ, ვთქვათ გავიგეთ. ბევრმა საერთოდ ვერ გაიგო, მეც ბევრი რაღაც ვერ გავიგე, მაგრამ ვთქვათ გავიგეთ. ისმის მარტივი კითხვა. მე როგორ გავიგოთ დასაჯე ვინმე თუ არა, ანუ აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, ოპოზიციიდან, ანუ იმ ხალხისგან, ვინც შენ არ მოგწონს და იმას რო დაიჯე ვიცი და ამას გამოაცხადებ კიდევაც. აი კონკრეტულად ის ხალხი დაიჯება თუ არა, რომელიც არის შენი მხარდამჭერი.

0: ანუ შენ ვინ გამოწმებს? მე ვფიქრობ, რომ როცა შენ საზოგადოებაზე მუშაობ და ამბობ, რომ მე ვამოწმებ საზოგადოებას, მაშინ საზოგადოებისგანაც რაღაც ჯგუფი უნდა იყოს შექმნილი, რომელსაც საზოგადოება ენდობა, არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ რაღაცა ჯგუფი უნდა იყოს შექმნილი, რომელიც შენ შეგამოწმებს, თქვენ შეხვდებით, შეხვდებით ერთმანეთს, თქვა, თვეში ერთხელ. გექნება ღია რაღაც პრეზენტაცია. ოღონდ ღია არ ნიშნავს ყველასთვის, ანუ იმ ჯგუფისთვის გასაგები რო იყოს, რომ ამდენი ინფორმაცია შემოვიდა, აი ეს დავამუშავეთ, აღმოვაჩინეთ ესა და ეს, დავსაჯეთ ისა და ის და ასე შემდეგ. ნუ დაინახოს იმ ჯგუფმაც, რომ მარტო ოპოზიციის მხარდამჭერი კი არ დაისაჯო, თქვა, არამედ თქვენი მომხრეებიც, რომლებიც კანონს არღობდნენ ამ კუთხით, ისენიც დაჯილებია. ანუ
1: სამართლიანობა უნდა შეგრძნება, უნდა
0: ვენი შემოწმების მექანიზმი შექმნით, სულ ამას ვამბობ და უთხარით საზოგადოებას, რომ ამას გავაკეთებთ, ამის პრობლემა არ გვექნება, შეიქმნება ჯგუფი, რომელთანაც გვექნება კავშირი, რომელიც იქნება საქმის ხურში, რაც ვაკეთებთ. და დაწყნარდება საზოგადოება. რატო არ გინდათ, რომ რაღაც კონტროლის მექანიზმი საზოგადოებას სოც კონდეს ზარი ეთერში? გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: მოგესალმებით.
3: გამარჯობათ.
2: პირველ რიგში ბატონ გოჩას მედა გითხო რა, თქვი უსმენთ, განაცხადე მაშინ სიბოტები ახსნა. ყველა აინტერესებს ძალიან ამ თემს. აი იმიტომ რომ რაღაცები დამეკითხავს ამ თემაზე, რა და მე როგორც ვიცი ეს სიბოტები იყვნენ აჩარჩებული იუდეველები რომაელების წინააღმდეგ. მათ სწორადიცი და უბრალოდ ქვენ საკონტექსში არსენთ და ამან დამაინტერესოთ ეს.
1: არა, აქ თემაზე კი ბატონო, ახლა ხო ვერ იმას ვიზავთ. იგი გავაგზავნეთ, ოღონდ ალბათ
2: მოახერხე ორი სიტუაციის პასუხით და კითხვას დავსვრ კიდე ამისგან რა. ხო, ანუ თემატავით სხვა თემაზე რა, მე ხა პირველად აჩვენებს რა ყოფილა 2009 წელს შემდეგ რა. იგი და სპორტსთან კავშირის შემოხაზე. ნუ
1: გავიშაღე რა. პროტესტის რაღაც გარკვეული ფორმა კი ბატონო.
2: იბატონო და ეხლა რატო რა, პიროვნული დამოკიდებულება დაძებითი მაქვს რამდენიმე პარტიის მიმართ, რამდენიმე პოლიტიკოსის მიმართ, მათ შორის სახელმწიფო ალიანსის მიმართაც იმ კანონს ვერ გავხდი მხარდამჭერი და რატო ვერ გავხდი, იმიტომ რომ არც ეს პოლიტიკას დღეს ის არის არ აქტიურობს იმ მიმართულებით, რომელიც ჩვენთვის არის პრიორიტეტი და ნუ პრიორიტეტი კი რა, საბურო სასწრაფო თემაა, ხო? ცხოვრობს ფილმში და ყოველ დღე რაღაც ხმაურს ვიგე, უკვე ნერვოზი მაქვს, რომ რაღაც ხო არ შემდება, ცხვეტი ხო არ შემდება რაღაცას და აგერ უყურებდი პირანაში ალბანეთში ტრამპი ფაულერი შემდება, ერთადგეზე სადაც არ შეიძლება ანუ საშენება და გამოსულია უკვე მთელი ფირამა და განადგომა სიცხოვე ხელისუფლების და ფილმში ცოტა აღაშენოთ ფაულერი და ფარავეტესის კონი გაერქიან აი ამ მიმართულებით, რაც ქვია ჭანე პოლიტიკა, ჭანე ეკონომიკა, ეხრო და იგივე ტრამპი თაურის საშენება, საქამჯენების საშენება და სიტყვირად არა აღმხრობით, ანუ მემხრობით აღნიშნავს არაფერს რა. აი აქტიურობა ყოფილა მიმართულებით და აი თვითონ ვერსკურაში ვაპირებ, მოვა და პირველი დაგეთქვით გულში მე რა. სხვათა შორის მოსულმა თქვენ აქციაზე ზემელსერო იყო აქციაა სინაც არაბული ფალაკერთან დაკავშირებით, ვიხმავით და კიდევ მოვიდოდი რომ გაიგზელებინათ და არ გაანცეთ, რატომ ხაცავით, რატომ. ხო და აი ეს მაინტერესებს რა, ამ მიმართულებით რაღაც ქვია, მრავალდინარ საქმეს საქმეები შემდეგობა, მწვანე ეკონომიკა, თუ აპირებ აქტიურებას, რა იმით რომ ეხა მარტო კოჰაბიტაცია.
1: გასაგებია. გასაგებია, დიდი მადლობა. ჩანს რომ მართლაც ისეთი მაყურებელი ხართ და ბრძანდებით რომ გიყურეთ ხშირად, აყვირდებით კითხვებსაც რა ხანს ვავთ აქედან გამომდინარე, ესეც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რამე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს ესაუბრები და კითხვას რო არ უჩდება, ან ყველაფერს ძალიან კარგად იგებს და ან საერთოდ ვერ იგებს და ამიტომ არის და თქვენ შემთხვევაში ჩანს რომ ლოგიკას მიყვებით და გინდათ ასე ვთქვათ ის რაღაც კონკრეტული რაც წარმოგეშვებათ იმ კითხვებზე პასუხი მიიღოთ. იმ ზილოტებთან დაკავშირებით ელემენტარულად ალბათ მხოლოდ და მხოლოდ ორი პერიოდეს ეთქვი თუ უფრო ღრმად შეიხედავ თქვენ თვითონაც ნახავთ ამის ინფორმაციები ყველა მიმართულებით არის ეს არიან ის ადამიანები რომლებიც არ ცნობდნენ არანაირ ხელისუფლებას და მით უმეტეს როდესაც საუბარი მიდის ისტორიულად თუ განვიხილავთ იმ პერიოდს როდესაც ფაქტობრივად ჯერ კიდევ სვათაშორის ქრისტემდე ძველი წელთაღრიცხვით დაახლოებით 166 წლიდან იწყება 160 ეს არის აჯანყებების პერიოდი როდესაც
0: საბრძოლო ერთეულები ყავდა
1: საბრძოლო და
0: სერიოზული ხო
1: და წინააღმდეგობას ეს იყო მაკაბი და სვათაშორის კალათბურთის გუნდი რო ყავდა მაკაბი ჩაკუჩი ნიშნავს მეჩაკუჩე მაკაბელი იყო რომელთაც მაკაბელთა დინასტია ანუ ხოსტომიანთა დინასტია ჩამოყალიბდა და ფაქტობრივად აი ეს ზილოტური მოძრაობა იყო და იმ კონტექსში თქვი სწორედ რომ იქ ამ შემთხვევაში ბარაბაც და მისი დანარჩენი ორი ასე ვთქვათ ის თანამზრახველი სწორედ ზილოტები იყვნენ რომლებიც ავაზაკად მოიხსენიებდა ამ შემთხვევაში რომაული სახე ავაზაკში იგულისხმებოდა ყველა ვინც კი იმის რა ქვია ბუნტის აჯანყების ტერორისტული აქტის ამ კუთხით იყო სწორედ ეს და ალბათ თქვენ თონაც ნახავთ ამას და მე ამ თემაზე თუ საჭირო იქნება მე კიდე გავაგრძელოთ და ვისაუბროთ კიდევაც. ეხლა რაც შეეხება თქვენ რასაც ამბობთ რომ ქალაქი თბილისში მშენებლობებთან მიმართებაში. ამაზე ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე, ალბათ თქვენც მიგეკცევიათ ყურადღება. მარტო იმ კუთხით რახან სიტყვა მწვანეს არ ვახსენებთ ხომ არნიშნავს რომ თქვათ მწვანე პოლიტიკის იმაზე რა ქვია პრიორიტეტის წარმოჩენა. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმას რომ როდესაც საუბარი არის საცობებზე, საუბარი არის იმაზე რომ დაავადებებზე რომელიც ჩდება, ხო ეს ყველაფერი არის დარღვევა. დარღვევა სწორედ იმისა, რასაც ქვია ეკოლოგიის დარღვევა, იმიტომ რომ აღარ იწმინდება ქალაქი. ხო, ქარი არ წმინდავს. ის განათების ისიც როგორი უნდა იყოს, ზე როგორ უნდა მიდიოდეს. ეს ყველაფერი ძველი დროის, ჯერ კიდევ 50-იანი, 60-იანი წლების დროს არის დამუშავებული და მერე კიდევ უფრო და კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწა. ხო? აი სწორედ ამაზეა ლაპარაკი, რომ ჩვენთან სადაც კი ადგილს პოულობენ იმ წუთას, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნით, იმიტომ რომ საქართველოში დღეს ერთადერთი ბიზნესი, რომელიც მუშაობს და რომელიც დანარჩენ სხვა ბიზნესებსაც ასე თუ ისე კაჩავს, ეს არის მშენებლობა, რომელმაც მიიღო რაღაცა, არ ვიცი, ამას რა აქვია, ტრაგიკული ისა აქვს უკვე რა ქვია, ფორმა მიცემული, იმიტომ რომ რეალურად ამ ქალაქში ცხოვრება გახდა შეუძლებელი, ხო, ელემენტარულად და მართლაც ესეა. ყველა ნაბიჯზე უკვე ერთმანეთის სარეცხის თოკებით რამის ერთმანეთს შვებიან, რა ქვია, ერთმანეთს ეხებიან, იმ მდგომარეობაშია უკვე აშენებული ვებერთელა სახლები.
0: სხვათაშორის აი ახლა ეს რუსთავი ორზე რომ ვიდის თვითონ დებატები ქალაქის მერიას შორის და ირჩევენ პოლიტიკურ პარტიებს. მე არ ვიცი ჩვენ რატო არ გვეძახიან. უბრალოდ მე ვიცი რატო არ გვეძახიან, მაგრამ ნუ ვისაც ეძახიან იქ გირჩმა ხო იაგო ხუჩიამ დაუსვა კითხვა კახი კალაძეს რომ აი ხიდები, მაგალითად შესთავაზა ხიდების გაკეთება მტყარზე რა, უფრო მეტი ხიდის რო და გვირაბების და რაღაცას. ხო და ნუ კახი ესეთ რაღაცას პასუხობს რომ ხო, ნუ ეს ყველაფერი გასაგებია, კარგია, თქვათ, მაგრამ აი, თქვა 10 წელიწადში კიდე რა უნდა ავაშენო? აი 10 წელიწადში თუ ამას ახლა გავაკეთებთ, რა, აი 10 წელიწადში რა უნდა გავაკეთოთ და ხუჩა მერე ის იაგო მერე არ იმაშრება, რა ქვია, არ უსვავს კითხვას და ეს თემა, ნუ ეს თქვათ, გაჩერდა. მე ჩემთვის გაუგებარი იყო, რას ნიშნავს 10 წელიწადში რა უნდა ავაშენოთ, რომ ისევ დავაკმაყოფილოთ? ანუ დღეს თუ შენ ააშენებ სიტყვაზე ვამბობ 10 ხიდს და საცობი მეტ ნაკლებად
1: განიხტავ რა
0: ხო განიტვირთება რა ქალაქი
1: მე იქნება პრობლემა აზრია გამიტო
0: ხო მარა მე სხვა რაღაცა დავინახე ბიჭო 10 წლის შემდეგ რას გულისხმობდა რომ 1.400.000 კი არ ვიქნებით 3.000.000 ვიქნებით ქალაქში ამას გულისხმობდა იმიტომ რომ თუ ჩვენ 10 წლის შემდეგ ნუ თქვათ ქალაქი გაიზარდა 50.000 თქვათ 100.000 კაც ქალაქი გაიზარდა თუ 10 ხიდი აშენდა და განიტვირთა ეს სიტუაცია, 100.000 ვერ დატვირთავს ამ სიტუაციას და ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ თუ თქვენ არაპირებთ რეგიონების აღორძინებას, თუ თქვენ მარტო ქალაქზე გაქვთ აქცენტი გაკეთებული და ფიქრობთ და თვლით, რომ 10 წელიწადში ქალაქში შეიძლება 2.5 მილიონი და 3 მილიონი ცხოვრობდეს, თქვენ დაღუპეთ უკვე საქართველოს პირდაპირ გეუბნებით. ქვეყანა დაღუპულია ჩათვალეთ. 3 მილიონი თბილისში ეს არის ქვეყნის დაღუპვა. და თანაც თქვენ ხომ არ ზრუნავთ დემოგრაფიულ ფონდზე, ანუ ქართულ ფონდზე ხო არ ზრუნავთ? თუ ესე იგი თქვენი ამოცანა რა არის, რომ თბილისი გატენოთ უცხოელებით. ასე გამოდის. და ეს კითხვები არ დაუსვავს იაგოს. ნუ ეს თემა დაც, მაგრამ აი ჩემში გაჩნდა ეს კითხვა. იმიტომ რომ როცა შენ ისეთ კითხვას ვუსვავ, რომ კი ბატონო, ეხლა თუ აბაშენ 10 წელიწადში რა უნდა
1: გაიქნას პრობლემა
0: იქნება. რას გულისხმობ, რომ 10 წელიწადში? ესე იგი შენ გულისხმობ იმას, რომ 10 წელიწადში მოსახლეობა გაიზრდება, არადა ჩვენ ყველანაირი სტატისტიკით ხედავთ.
1: ხო, დემოგრაფიულად ქართველი არ იზრდება.
0: კი, ქართლის დემოგრაფიული ფონდი არ იზრდება, ესე იგი შენ აპირებ გაზრდას უცხოელის ხარჯზე. აი, ერთ კითხვა პასუხში გამოჩნდა ამხელა სამომავლო პრობლემა. რაზეც დღეს რომ კითხვა დაუსვათ, ამას აპირებთ, გეტყვის რომ არა, ამას არ ვაპირებთ. აბა მაშინ თუ დღეს არის ასაშენებელი 10 ხიდი, რატო მეკითხები 10 წელიწადში რა გავაკეთე? შენ დღეს გააკეთე ის, რაც გასაკეთებელია, კაცო. და 10 წელიწადში, 10 წლის შემდეგ რაც იქნება, იმით კი ნუ მაშინებ. იმიტომ რომ თუ გაიზრდება ქართული გენოფონდი, თუ გაიზრდება, ავტომატურად შემცირდება უცხოელთა რაოდენობა საქართველოში, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ხელისუფლების ესე ვთქვათ ამოცანა ნომერ 1 უნდა იყოს პრინციპში, რომ რაც შეიძლება მეტი უცხოელ რაც შეიძლება მეტმა უცხოელმა დატოვოს ქვეყანა. ეს არის ამოცანა, იმიტომ რომ უცხოელის ხარჯზე გაზრდილი მოსახლეობის რაოდენობა ღუპავს ქვეყანას. თქვენთვის რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ქმნით მუდმივ ელექტორატს, ჯერ კიდევ სააკაშვილს უნდა და ამის გაკეთება, მაგრამ ხალხს კარგად გვესმის, რა დაემართება ქვეყანას, თუ კი უცხოელის რაოდენობა გადააჭარბებს და უმცირესობაში აღმოჩნდება ქართველი. და ნამდვილად არ გვინდა და ჩვენ ხელს ვერ შეგიწყობთ ამაში. თქვენ კი გინდათ მუდმივად იყოთ ხელისუფლებაში, მაგრამ დაფიქრდით, ქვეყნის დაღუპვის ხარჯზე ამის უფლებას არავინ არ მოგცემს.
1: კი ბატონო, და რასაც ბატონი კიდე ამბობდა, რომ აი აქციებთან დაკავშირებით და მე ვეძებ იმას, რა ქვია, ელექტორალურად თქვათ ვისთან. და ბევრი ადამიანს აქვს ეს და მე მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ გულწრფელად საუბრობთ და მესმის, რომ შეიძლება მართლაც ეძებთ სწორედ ის პრობლემა, რომელიც გაქვთ და თვითონ ამბობდით, რომ აი მართლა ყოველ იმაზე გაღვიძებაზე ისევ ახალი მშენებლობა არ დავინახო ეს. რა საკურველია კიდე გეუბნებით და არა მარტო ჩვენ ვამბობთ ამას, ხო, პოლიტიკური პარტიები შეიძლება პირდაპირ შეიძლება ამაზე ესე აქცენტირება არ ხდება, მაგრამ ხშირად საუბრობთ ამ თემაზე სხვადასხვა კონტექსტით, აი თუნდაც იმ კონტექსტით, რა ქვია, რასაც ახლა გიორგი ამბობდა, ხო, დაწყებული დემოგრაფიულიდან, რომელიც პირდაპირ ეხება სწორედ თითქოს რა კავშირშია ეს იმ პრობლემას და რომელსაც თქვენ ამბობთ სახლები როცა შენდება. არის ხო პირდაპირ კავშირშია სინამდვილეში, ხო? ჩვენ ხო ხედავთ ამას, რომ ეკონომიკა ფაქტობრივად დაკიდებულია ახლა იმაზე, რომ რა შეიძლება ბევრი მშენებლობა, ბევრი ფული შემოდის. არ ვლაპარაკობ კიდე გეუბნებით, რომ არ მინდა იმას კორუფციულ რაღაცებზე ვილაპარაკო. არა, თქვა და ბიუჯეტში შედის მართლაც ეს ფული, მაგრამ ამ ფასად გვიღირს ეს ყველაფერი, რომ მე რასაც გიორგი ამბობს, იმიტომ ჩვენ ხო ხედავთ, რომ სახლების უდიდესი ნაწილი ან ქირავდება, ან პირდაპირ იყიდება უცხო ტომელებთან, რომელთანაც კიდე გეუბნებით, არანაირი ანტაგონიზმი არ მაქვს, მაგრამ ჩემი ქვეყნის გადარჩენისთვის ხო ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, იმიტომ რომ მაღალ განვითარებული, მაღალ ტექნოლოგიური, საკმაოდ მძლავრად მყოფი ევროპისთვისაც გახდა ეს პრობლემა, ხო? თქვენ ხედავთ ლონდონში, თქვენ ხედავთ პარიზში, ხო? ამ იმაში მეგაპოლისებში როგორი სიტუაციაა და ნამდვილად არ ვსუსტო ჩემი ქალაქი, თუნდაც იმედია მსგავსოს პარიზს და ლონდონს, რასაც რა პრობლემაც მათ აქვს. მე მინდა კი ბატონო მათსავით იყოს დავარცხნილი სუფთა გაზიზინებული ქალაქები თავისი კარგად მაცხოვრებელი მოსახლეობით, რომლებიც მართლა ღონიბრად ცხოვრობენ, ოღონდ მინდა რომ ეს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი იყოს, რა ქვია, საქართველოს მოქალაქეების, იმ ძირძველი მოქალაქეების.
0: 60 მილიონი, 80 მილიონი მოსახლეობა აი სხვადასხვა ქვეყანაში და 80 მილიონი მოსახლეობა სულ 2 მილიონი შეუვიდეს
1: უცხოელებს.
0: ხო, აიტანს ამას და შენ სულ არახარ ქართველი, არახარ 1.5 მილიონი რეალურად ქართველი. აქ რო კიდე 1 მილიონი უცხოელი კიდე დაემატოს, უმცირესობაში არ აღმოჩნდები? აღმოჩნდები. ზარია ეთერში.
4: საღამშვიდობისა.
0: საღამშვიდობისა.
4: ბოლო არჩევნების 82% ხირად გახდა ზედაპირთაგან. მე ვფიქრობ, თვითონ უცნობასაც არ უნდა ამდენი, მაგრამ გაცვლა შეიძლება რეალისტი და დაყალბებაში შეცდნენ და იმიტომ მიიღეს ამ ყველა პროცესს. არის ეგრეთ რომ მათი ადვოკატი ვარ, უბრალოდ მათი დიაგნოზის დასასმელად მიზახი ამას, ახმა გაიგონ რომ როგორ უწინოები არიან. კარგი ზამთრობა.
0: მადლობა ზარისთვის. ხო და ამას ვამბობ რა, როდესაც აი კიდე კითხვა იყო რომ თქვენს მოადგილეს ასე ვთქვათ შეუცვალეთ ზონა და მიაცით საშუალება რომ გაიყიდა თავისი პარტი ქონდა რაღაცა რომ გაიყიდა კომპანიაზე უფრო ძვირად ვიდრე რეალურად ღირდა იმით რომ ზონა რო შეეცვალა ფასი აეწია და რაღაცა და ასე შემდეგ და კიდევ რომელიღაც კომპანია ნუ ასახელებენ კომპანიას რომ თქვენ მიყიდეთ იქ რაღაც რამოდენიმე შენობა ერთად და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გაუზარდეთ კოეფიციენტი რა ანუ კაური გაუზარდეთ და უფრო მაღალ შენობებს აშენებენ და ნუ ამაზე მიდის დავა ხვდები ამაზე მიდის დავა რომ ეს კანონიერად იყო გაკეთებული თუ უკანონოდ და რატო არ მაკუფლება რამე და კანონი დავარღვია არა არ დავარღვია კანონი და ასე შემდეგ და წნარდება სიტუაცია მე მაგალითად სხვა კითხვა მიჩნდება ის კი არა რომ გასაგებია რომ ეხლა მერი კანონს თქვათ არ არღვევს როცა კანონიერად უფლება აქვს რომ მისცეს კოეფიციენტის ამაღლების უფლება გაიგე თქვათ გასა ოღონდ ესეც საკრებულოსთან შეთანხმებული უნდა იყოს გაიგე ქალაქის დაგეგმარება სადრა შეიძლება ეს ყველაფერი მაგრამ თქვათ საკრებულოშიც უმრავლესობა საკრებულომ როგორც პარლამენტი რომ აკანონებს ხოლმე ხო სხვადასხვა კანონებს საკრებულომაც დააკანონა თქვა რომ კი ბატონო შეიძლება და უკვე გამართლებული თემა უკვე მიდის მერთან მე ხელს აწერს მისი მოადგილეები სამსახურები გასაგებია სხვა კითხვა გაჩნდა აი მე მაგალითად კითხვას არ დაუსვავდი რომ თქვენ რომ მიაცით ეს კოეფიციენტი და რაღაცა რატომ მიაცით არაკანონიერად მიაცით და არა მართლა კითხვას დაუსვავდი რომ აძლევ კოეფიციენტს რატო აძლევ კოეფიციენტს? იმას კი არ გეკითხები, კანონიერად თუ არაკანონ, რატო აძლევ? არ შეიძლება მაღალ სართულიანი ბინების აშენება ისეთ ადგილას, სადაც უკვე მანქანის გზის გამტარიანობა მანქანას ვეღარ უძლებს და შენ კიდე აშენებ ისევ 100 სართულიან რაღაც კორპუსს, სადაც 5 სართულიანი იდგა, ის ვერ უძლებდა და ეხლა 100 სართულიანი გაუძლებს? რატო აძლევ? აი, კითხვა უნდა ის კი არ დასვა, კანონიერია თუ არა? მანდ უკვე დაკანონდა ყველაფერი და კანონიერია. რატო აძლევ? რატო?
1: საჭიროება ამისი რატოა?
0: აი, რომ გითხრათ, აი, ჩვენ ინვესტორს, მე ინვესტორს ფულის მოგება უნდა, ბუნებრივია და ამიტომ აშენებს. გასაგებია, რომ ინვესტორს უნდა ფულის მოგება, მაგრამ ვერ უძლებს ეს ქალაქი ამას და იმას, რომ ფულის მოგება უნდა, შენ ამას რატო უცხობს, ხეო?
1: შენ ხო რეგულატორი
0: ხარ, ინვესტორზე კი არ უნდა იყოს, ზრუნვა უნდა იყოს ქალაქზე.
1: ეი, ხელისუფლება იმით ხარ, რომ ამის რეგულაციას ახდენდეთ, თორე მარტო ბიზნეს წესებით, ხო, ახლა ამაზეა სწორედ საუბარი, რომ სახელმწიფო რამდენად უნდა ერეოდეს ბიზნესში. ხო, სინამდვილეში თუ ავიღებთ, ხო, სოციალისტურში თავიდან ბოლომდე სახელმწიფო გეგმით მიდიოდა ყველაფერი, კაპიტალისტურში შეიცვალა, ხო? თავისუფალი ეკონომიკა, საბაზრო ეკონომიკა, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ სახელმწიფო აღარ არსებობს. ეს კი არნიშნავს იმას, სახელმწიფოს რატო აქვს ეს როლი? აი ეს თუნდაც კანონიერებაზე როცა ვლაპარაკობ, რომ ამას ან მოგცემს ამ უფლებას, ან არ მოგცემს, ხო? რატო აძლევენ? სწორედ იმიტომ, იმ პრინციპიდან გამომდინარე, გიორგი რასაც ამბობს. ანუ სახელმწიფო უნდა საზღვაოდეს. მე ეს ანუ ამ შემთხვევაში მე გამოვხატავ რა ხალხის ინტერესს, იმიტომ რომ ხალხმა მომცახა წყარო ამ ძალაუფლების არის ხალხი. ეხლა ამ ხალხის ინტერესს გამოვხატავ თუ არა და სად გადის ეს ინტერესი? ერთის მხრივ, კი ბატონო, მერიაში შემოდის ფული, საგადასახადო იმითი შემოდის, ასე ვთქვათ, გადასახადებით შემოდის ფული. ამ შენებლობის დროს რასაკურველია, ცემენტია თუ ბეტონია თუ რაც არის, მუშაობს ქარხანა, რომელიც აქ თქვა დასაქმებულია ხალხი და გარკვეულ შემოსავალი აქვს მას. მუშა რომელიც საკ დაინტერესებული აკეთებს რკინა რომელიც სადღაც იწარმოება და აქ თქვა ეს გასაგებია მე ეს ყველაფერი იყიდება ფულად შემოდის მაგრამ რა რა ღირს აი ეს რაღაც ბატონი ამბობდა ღირს იმად რომ მე ქალაქში ესე იგი სახლამდე მეგობარი მყავს ერთი ვაკეში სახს უყურებო და დაახლოებით 40 სახსო დავინახავ იმის მე 40 წუთი მჭირდება რომ რამემნაირად შემსახლამდე მივიდე და მანქანა სადღაც დავაყენო ანუ ასეთ ქალაქში ცხოვრება გვინდა აქ ამაზეა საუბარი. აქ იმაზე კი არ არის საუბარი მართლაც, რომ რატო დაისვა კითხვე, ხიდები რატო ჭირდება? იმ განმუხტვისთვის ჭირდება, ხო? ქუჩები, რომლებსაც ის ფართები ჯერ კიდევ ძველი კომუნისტების დროინდელი ის იყო, ხო? იმიტომ რომ იმის მიხედვით იყო, რომ რა სიგანე უნდა ქონოდა ქუჩას, რა იყო მოსახლეობა, ინტენსივობა ითვლებოდა და ამის მიხედვით ჩენდებოდა და კეთდებოდა. ასევე იყო შუქი, როგორ უნდა ყოფილიყო, განათებულია თუ არა, კანალიზაცია როგორი რა. ეს ყველაფერი იყო რაღაც გარკვეულ დათვლილი ჩამოყალი მეცნიერება, რომელიც ამას სწავლობს, აკეთებს და კიდევ უფრო მეტად განვითარდა ბევრ ამაში და ჩვენ შემთხვევაში ხედავთ, არ ვიცი, ნუ ამას ქაოსურიც აღარ ქვია,

0: აქ არის ნუ რაღაც ბარტრა იმ ბეტონის ჯუნგლებამდე მივედით ხო? სადაც ცხოვრება ისეთი საშინელება, საცობების რაობით შეხედეთ ხო? და ადამიანები კიდევ მე მიკვირს, როგორ ყიდულობენ ხო ადამიანების სახს, როცა მათ დაახლოებით უნდა იცოდნენ ხო, რომ არ ვიცი ხა საიდან მოდიან ხო ეს ადამიანები. როცა შეხედავს რომ ქუჩაში, რომელშიც სამემ სახთან მივარ, რომელიც უნდა იყიდოს, ხედავს რა რომ ასეთი საცობებია. მე ეს მანქანები, რომლებიც იქ მიემატება, 900 მოსახლეან იმას აშენებენ, რა ქვია, ნაძალადევში რომ უნდა აშენდეს, ასევე იპოდრომთან რომ უნდა აშენდეს. თქვენ წარმოგიდგენთ რა უთ რა მოხდება? იმ 900 ოჯახს 900 მანქანა ხო ყავს მინიმუმ. იმ ერთ ქუჩის იმაზე დაემატება 900 მანქანა, ხო? და ზოგს ორი ყავს, ხო? ჩაულებრივად ოჯახებში დღესდღეობით მანქანა და მეორე გამოდის.
1: ზოლს, ხო, ქმარ, შეიძლება შვილს,
0: შეიძლება შენსაც უკვე ყავდეს, ხო? ჩაულებრივი რამეა. ხლა თუ იმეთ მიმსჯელებთ, რა ქვია, ქალბატონი რომ გამოვიდა, რომ უნდა გადაგსვათ უყველანიო, ანუ იმ ფენას არ ტყავს ხვათაშორის, რომელი ფენაც უმეტეს შემთხვევაში იმ მანქანით მართლაც სამსახურში უნდა მივიდეს ადამიანი, შრომობს, წვალობს, ბანკის კრედიტით აქვს აღებული და ამათურ ტყავს ხოლმე თორე დანარჩენ შემთხვევაში იო ადამიანებს ფული აქვს ჯარემების თუ გინდა რამხელაც გინდა გაზარდე გადაიხდის ხო ეხლა იმას ნომერი რო აქვს კაც 10000-იანი ხო ეხლა იმას საშუალება აქვს რა იმისი რომ ფული ციხადოს და იმას ვერ გააჩერებ ანუ ისევ საშუალო ფენას იმ ადამიანებს საშუალო ფენასაც იმად ვამბობ თორე რა საშუალო ფენა სხვა რამეს ნიშნავს შემოსავალი რამდენი უნდა კონდეს საშუალო ფენა ამით ისაზღვრება ჩვენთან საშუალო ფენა არ არის მანქანას ჯერ კიდევ ოსტაპ ბენდერი როდის ამბობდა რომ არის გადაადგილების საშუალება და არა ფუფუნების საგანიო ხო ეხლა მართლა მივედით იქამდე რომ მანქანა შეიძლება ადამიანს

0: შენებულა საერთოდ. აი იმ პერიოდიდან გეუბნებით, რაც ჩემი ბავშვობის პერიოდიდან მერე ხიდი თბილისში არ აშენებულა.
1: არა, ესენი იწონებენ თავს იმით, რომ ბაგებს რო ეხლა აერთიანებს ხიდი, ხო იცი?
0: ხო, ეს კი ბატონია, ეს
1: ბაგების ისა, ხო, მაგრამ იქ კომუნისტების პერიოდი დაგეგმარება იყო, გაიგე და ამათმა, ანუ აი ესე ვთქვა, დააშენეს. და გვირაბი როგორიც, ხო, იქ გადის, ანუ
0: ისე კარგია, აზია ლაპარაკი განმუხტა რაღაცა იმითი, აზია საუბარი.
1: არა, როცა კარგი კეთდება, კაცო, უნდა თქვა, რომ კეთდება კარგი. ისმის კითხვა, აი მანდ კიდე კითხვა დაესვა. ვებხი და მოყმე რო არის, ხო იცი, იქ გზა რო გაკეთდა და უნდა გადასულიყო იქით მეორე სანაპიროზე, ხვდები და ეს ვარ გავაკეთეთო იმე რომ მეორე სპეციალისტები რომ მოვიწვიეთო. მე იმათმა დაითვალესო და ნუ არ არისო მომგებიანიო და როდის მოიწვია მე? ანუ როცა უკვე გააკეთე გზა, ამ ხელა ფული, დიდი ფული დაიხარჯო და აღარ ღირდა მე დანარჩენი ფულის დახარჯვა. ესე იგი რა გამოდის, რომ ჯერ დახარჯეს ფული, მე მოიწვიეს ვიღაც სპეციალისტები, იმ უცხოელებმა თქვეს, რომ აქ არ ღირს ამის გაკეთება რამე და ის ფული, რომელიც დაიხარჯა ბიუჯეტიდან, ჩვენი ჯიბეებიდან, რომელიც დაიხარჯა, ამაზე პასუხს არავინ არაგებს, იმიტომ რომ ნუ რა მოხდა ეხლა ერთი ხუთი მანქანა დღეს თუ ჩამოვა იმ სანაპიროზე, რომ მარჯვენა სანაპიროზე, რა მოხდა მე კაცო ეხლა? ხუთი მანქანა გამოიყენებს იმ მილიონებს, რომელიც დაიხარჯა მილიონებით, ან ათეული მილიონი კი არა, ჯერ ამ ხელა ის მოიჭრა მასივი. ხარ ამხელა მასივი მოიჭრა. მე
0: იმის პრობლემა შექმნა კიდე.
1: ხო, მე გზის სპეციალური პლატფორმები, მე დაგება ასფალტის, მანდ ათეულობით და შეიძლება ასეულობით მილიონი დაიხარჯა, მაგრამ ამას დღეს პასუხს არავინ არაგებს. ჩამოვიდა უცხოელი და გეუბნება რომ არ ღირს, იმიტომ რომ მე ჩვენ დავთვალეთ და არ ღირს ამის გაკეთება, დიდი ფული დაგეხარჯება და რამდენად გიღირს და გავაჩერეთ, გავყინეთ ეს პროექტი. კი, მაგრამ რას ქვია? მოგეწვია თავიდან სპეციალისტები, თავიდან დაგეთვალა ეს ყველაფერი და ხუთი მანქანის გულისთვის არ გაგიკეთებინა 100 მილიონი არ დაგეხარჯა ამ ხუთი მანქანის გულისთვის, რომელიც დღეს იმ გზას იყენებს, იმით რომ სხვა არავინ არ დადის მან. და თან ამას, ხო, ეგ კი ბატონო, მეო დანაპირები მქონდაო ხალხისთვის. და აი ეგ ჩემი დანაპირები იყო, მაგრამ ეს დავიწყეთ, მაგრამ მე მოვიწვია სპეციალისტი და თქვა რომ არ ღირსო და ნუ აღარ დავხარჯე თუ დანარჩენი ფულიო და ნუ ეს დარჩა ეს გაყინული პროექტი. ნუ ამას რო იტყვი, ზუსტად ეგ პრეტენზია გვაქვს ჩვენ ხელისუფლებასთან, მარტო თბილისის ხელისუფლებასთან არა, ქვეყნის ხელისუფლებასთან. როცა რაღაცა სპირდებით ხალხს, აი რო გეუბნებით რომ მატყუარები ხართ, მე გწყინთ. და რო გეკითხებით რატო ატყუებთ ხალხს იმ დანაპირებით, ასევე გწყინთ, იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა ამის გაკეთება, ანუ სურვილი გვაქვს. მაშინ რომ არ იყოთ მატყუარები ხალხისთვის, უნდა მე გასწავლით, როგორ უნდა უთხრათ ხალხს. რო ეგეუნება ადამიანი, რომ წყალს გაიყვან, მე შევეცდები მაქსიმალურად, რომ ეს პრობლემა გავაკეთო. თუ რაღაც წყალქვეშა დინებები არ დამხვდა ისეთი, რომ ამას ვერ გავაკეთებ, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში გაგიკეთებ. თუ რაღაც პრობლემა იქნება, ვერ გავაკეთებ. აი ესე ელაპარაკეთ მაშინ. ესე ცალსახად რო ეუბნებით, რომ კი, აი ამას გავაკეთებ, პირდებით. მე მოდიხარ და აღმოჩნდა რაღაც პრობლემები. თუ არ იცოდი, რომ პრობლემები იქნებოდა, ან არ გინდოდა ამის გათვლა, რატო პირდებოდი? ხო იცი რომ ყოველთვის რაღაც ბიუჯეტში ფული არ ყოფნი, საკმარისი ფული არ არის და ფიზიკურად ვერ აკეთებ. შენ ხო არის წინასწარ ბიუჯეტში იქნება ეს თანხა თუ არ იქნება? ეს ერთი. მეორე, შენ თუ მანამდე არც ერთი კომპანია არ ყავდა დაპატიჟებული საქართველოში, რომელსაც უნდა შეესწავლა ეს მომენტი და მე ეთქვა რომ კი, აი ესე კეთდება პროექტი, დაგერე, ამდენი დაგიჭდება პროექტი და ჩვენ ვარ პასუხისმგებლები და ასე შემდეგ. თუ არავის არ ესაუბრე, როგორ პირდები ხალხს, რომ ამას გაგიკეთებ? ან რატო იწებ ამ პროექტს და მერე გიწევს ვიღაცის ჩამოყვანა, რომელიც გეუბნება, რომ ეს არასწორია? აი ეს აბსურდია, აი ამ აბსურდში არ გვინდა ცხოვრება ხალხმა. და თუ არ ხართ ასეთი, მე მესმის, რომ ვერ ცილდებით უკვე ამ ადგილებს. რომ რა ვიცი, უკვე მიწებებულები ხართ ამ სკამებს. მესმის, რომ გაგიჭირდებათ ამდენი წლის შემდეგ. როცა აღარ იქნებით თანამდებობაზე, სერიოზულ დეპრესიაში ჩავარდებით. მესმის, მაგრამ ჩვენ ვართ ხალხი, რომელსაც არ უნდა ამ აბსურდში ცხოვრება. და თუ ვერ ართმევ თავს, წადი რა, მაშინ მოვა სხვა ნორმალური, მოვა მერი იქნება, პრემიერი იქნება, თუ სხვა იქნება და მიხედავ სამ ქვეყანას. რატომ გონიათ, რომ თქვენ ზუ უკეთესი არავინ არ არის? რომელი დარგის სპეციალისტები თქვენ ხართ, რომ ამას ხელმძღვანელობ და სხვა ვერ ხელმძღვანელებს? აი ეს კითხვები გვაქვს თქვენთან ზუსტად და სომხეთზე რომ საუბრობდით, გასაგებია რომ

0: მანდაც იქნება მანდაც იყო გამოყენებული სხვადასხვა მეთოდი, რითაც უნდა შემცირებული იყო ოპოზიციის მიმართ, თქვათ, მხარდაჭერთა რაოდენობა. გასაგებია, ყველგან იქნება გოჩემ უკვე აღნიშნა, რომ იდეალური არჩევნები, ნუ ალბათ არ არსებობს რა, იმიტომ რომ ხელისუფლება ყოველთვის რაღაც ბერკეტს პოულობს, რაღაც მექანიზმი აქვს ყოველთვის ხელისუფლებას, რომ სადღაც ვიღაცა დააშინოს ოდნავ, მაგრამ სრული ტერორი არ მიმდინარეობს, სრული გაყალბება ყველგან არ ხდება, დაშინებას თავი დავანებოთ მოსყიდვებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. იქ მიდიოდა მოსყიდვები, მაგრამ ამბობენ, რომ ოპოზიცია ოპოზიციის 70 წევრია დაკავებული ზუსტად მოსყიდვების გამო. მე არ ვიცი, ახლა ოპოზიცია ალბათ თავის რაღაცას ითქვის, რომ თქვენც აგერ ხავდათ ვიღაც ვიღაცები, ვინც იგივე თემით იყო დაკავებული. ნუ ეგ მათი საქმეა, მაგრამ იდეალური არაფერი არ იქნება, მაგრამ რაღაც ჩარჩოებს, რაღაც ჩარჩოების შიგნით უნდა და რაღაც სტანდარტი შეიძლება არ არსებობდეს, მაგრამ რაღაც ჩარჩოებს მაინც უნდა იცავდე, რაღაც ზომიერება უნდა არსებობდეს ყველაფერში. გააყალბებ, სადღაც ქონდა საშუალება ზეწოლა მოახტინე შენი, რა ვიცი, ქუჩის ბიჭები თუ რასაცახით არ აქვს მნიშვნელობა ვიღაცას, მაგრამ ტოტალური ტერორი, ტოტალური დაშინება, მოსყიდვები, იმის, რა ქვია, პირადობის მოწმოების შეგროვება სოფლებიდან, იქ სოფელში საერთოდ არავინ არ ცხოვრობს და 150 კაცი აძლევს ხმას რანაირად. ანუ აი ეს ყველაფერი არ უნდა ხდებოდეს, იმიტომ გამოგდით მე 85%. აგერ კაცი 59%-ით კმაყოფილია მაგალითად. დამიჯერეთ, რომ თქვენთვის ზუსტად იმას ვამბობდით, 45 დაიწერე, 45%. არავის არ ექნებოდა პრეტენზია და რაც მთავარია, უმრავლესობით იქნებოდი, არანაირი პრეტენზია. ისევ შენ ხარ, ცხენზე ზიხარ, მაგრამ ამ დროს ვერავინ ვერ გეუბნება, რომ გაყალბებული გაქვს არჩევნები. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, მაგრამ უკვე იმდენად საზოგადოებაც არ ამახვილებს ყურადღებას. ახლა აი 45%, ნუ ეგ არა, 80%, 75%, 75. კარგით რა ხალხო, რა ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: საღამოშვიდობის.
0: საღამოშვიდობის.
1: კი, ახლა გაყალბება, გაყალბება ამას. აი ჩვენ ეკავით არჩევნების დროს ბიჭები იყო 1-5 წლის გარდაცვლი და სიაში იყო იქ. ბიჭოლა ჩემო გამიძახა. თავმჯდომარე წევრი და უთხრა კმარი ცოცხალია მაჩვენე თუ ბატონები, აი ასე ხდება. ეს ერთი და მეორე იმიზახით, რომ სისტემა არის ჩამორიცხული სისტემა. ქუჩაში ვეღარ გავდილარ ბატონო, ბათუმიდან რეკავ. აგერ 25 წლის ბიჭი მოკლეს შურტყულა შელაპარაკების გამო. სისტემა ძალიან ჩამოსვლილია, გთხოვთ რაღაცნაირად დაგვეხმარე. შვილიშვილები ვეღარ გამიშვია საგნე ბატონო. ხონ არის ასეთი 65 წლის კაცია. ვერ გავსულვარ უკვე, რა არის იცი? არ შეიძლება ასე სიმართლე აღარ არის ბატონო. ის არჩევნები რომ არის მისი სიკვა. მისი არჩევანი არ უნდა დაიკარგოს ბატონო. არ უნდა გაყავდეს მაი. ძალიან ცუდად ვარ. კიდე მალობა ყურადღებით.
2: გამაგრდეთ, გამხნევდით, ესე ნუ იტყვით, იმიტომ რომ გეტყობათ კიდე რომ 65 არ არის ისეთი ასაკი, რომ ასე ვთქვათ, კი ბრძოლის უნარიანი ხართ, ისევ აგერ რეკავთ კიდევაც, იბრძვით კიდევაც და ხნეობა მოგცეთ ღმერთმა. ეგ უსამართლობა ამის შესახებ სხვათაშორის ბევრჯერ ლაბარაკობდა, არის, მივედით ამ უსამართლობამდე. იმიტომ რომ ყველგან, აი ქუჩა ხო ეს ის ადგილია, სადაც რა ვიცი, პოლიტიკოსიც, ექიმიც, მასწავლებელიც, პოლიციელიც, ნებისმიერი ადამიანი ამ ქუჩაში იკვეთება და ამ ქუჩაში აზილეს ყველაფერი ამათმა. პოლიციელი ქუჩის ბიჭრო ეძახიან ვითომ იმას, ეს ყველაფერი აიზილა და თავიანთ კონტროლქვეშ მოაქციეს. და გონიათ რომ კარგი რამე გააკეთეს და სინამდვილეში საშინელება მიიღეს, იმიტომ რომ ყველამ დაკარგა ის სახე რომელიც ჰქონდა. პოლიციას პოლიციელი სახე უნდა ჰქონდეს, მას თავისი მკაცრად განსაზღვრული კრიტერიუმები აქვს, როგორ უნდა იმოქმედოს, რა უნდა აკეთოს, სად თმენის ვალდებულება აქვს, სად აღარ უნდა გადააბიჯოს იმაზე მეც, იმიტომ რომ მაშინ თვითონ შეიძლება მოძლადე და დამნაშავე გახდეს. იმ ქუჩაშიც თავისი წესები არსებობდა, რომელიც ასევე მოარღვიეს, მოშალეს და საერთოდ ისეთი ფორმა მიცეს, რომ კაცი ვეღარც იმას სახელსაც ვარქმევთ რაღაცას, თორე სინამდვილეში იმშინარს მატარებელი აღარ არის უკვე. ეკლესიაში ურთულესი მდგომარეობა ხედავთ ხო, რა ღმერთ მაქნას რომ ახალი პატრიარქი რომელიც ახლა მოვიდა იქნება მან შეძლოს რომ ხელისუფლების გავლენისგან უნდა იყოს პირველ რიგში თავისუფალი. ისევე როგორც სასამართლო სრულად სასამართლო უნდა იცავდეს მოქალაქეს სახელმწიფოსგან, ეს ფუნქცია ცალკე ამიტოა. იმიტომ რომ სახელმწიფო თავისთავად ეს არის კანონიერი ძალადობის მექანიზმი, რომელიც რაღაცას კანონიერად გაიძულებს და ეს უნდა გააკეთო. მაგრამ ამას კონტროლი ჭირდება, რომ ხანდახან როცა გადაამეტა, ხომ სასამართლოში უფლება უნდა მქონდეს მივიდე და დაცულად უნდა ვიგრძნო თავი, რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ვინ წარმოადგენს, რა მნიშვნელობა აქვს, გამგებელი იქნება, მერი იქნება, მინისტრი იქნება, თუ ელემენტარულად არ ვიცი, პოლიციელი იქნება, რომელთანაც შეხება მაგან, არ სახელმწიფოს წარმოადგენს ამათ თან დავაში, ხო მე უნდა ვიცოდე რომ დაცული ვარ, ეს უნდა არსებობდეს. და აქედან გამომდინარე, რასაც ქვენებოთ, სამართლიანობა ამ შემთხვევაში დგება. და ის რაც ქუჩაში ხდება დღეს ამ სიძულვილმა, რომელშიც დღეს ლაპარაკი, ამათ გონიათ რომ ამ ენა სიძულვილს ახლა თუ იმაში Facebook-ზე ადამიანები გინებას შეწყვეტენ, პრობლემები მოიხსნება? დაგროვილი ეს ბოღმა, ეს კიდე ამოაქვთ ადამიანებს და რაღაცას აფქვევენ და გადმოდის ეს, ხო იმისევე როგორც სტადიონზე მე პირველად რო წამიყვანეს და გინებები რო გავიგე, პატარა ვიყავი მაშინ ძალიან სკოლის მოწაფე, თან დაწყებითი კლასების პირველად რო მოხდი, მაგრამ მივხვდი რომ სადღაც ადამიანებს ჭირდებათ რომ რაღაცა თავისი ეს უარყოფითის ხო გამოიტანონ რა სადღაცეს, ეს ადგილი გახდა და ადამიანები ისე აგინებენ ერთმანეთს, მე როცა მედი საუბარი და ეგაც მქონია ალბათ თითეულ თქვენგანსაც ბევრს ალბათ ვინც მისმენს, რომ როგორც კი მე ეხები ადამიანს დეუნები, რომ იქ რო გაგინებს, ან მაგარი რო არის, ხო დეუნე, მოდი შევხვდეთ, იქ შეხვედრა აღარ უნდა. იმიტომ რომ ეს სივრცე არის ამისთვის. ამ სივრცეში შეიძლება შეურაცხყოფა მიაყენო და ისე არა, ისე ეშინია, ხო, თქვა გამოვიდეს და თქვა რაღაცას დაგელაპარაკოს, ხო? აქედან გამომდინარეა, სწორედ რომ მივეჩვიეთ ამას და მე ქუჩაში შემოვიდეს საშინელის ხელისუფლება, რასაც გაჩვენებს, ხო და თქვენ ხედავთ, კიდე გეუნებით, ქალბატონ თეას ასე ქალბატონია ჯერ პირველ რიგში. მე მინისტრი იყო იუსტიციის, ხო მე კულტურის, ის ამბობს რომ პოლიციელებს ეუნება რომ ყველანაირი შეგიწყეთ ხელი რაც კი შეიძლებაო, ხო რას გულისხმობს იმაში რომ ტელეფონით პოლიციაში რომ შედიხარ, ხო ტელეფონს გატოვებინებენ, ხო რატო უნდა დამოტოვებინო, რომ რაც რაღაც არ ჩავწერო, ანუ იმ ადგილზე მიკხევარ სადაც შეიძლება რაღაცა ისეთი მოხდეს რომ ტელეფონს უნდა გამოგართვან. სასამართლოში ტელეფონით გადაღება აღარ შეიძლება, სასამართლოში ეს ნიშნავს რომ შენ უკვე არ გვევამთ. აი ეს ყველაფერი გაგიკეთეთ და ეხლა რო გალახავთ ვინმეს ისე ნუ გააკეთებ, ტრის გულს ნუ გაახალებ, ვინ არის მტერი კაცო, მოქალაქეა საქართველოსი, ვინც დაინახავს რომ რაღაცა პირიქით მადლობა უნდა გადაუხადო რომ პოლიციელებმა რომლებმაც ეს გააკეთეს, ის ვინც ეს გადაიღო, მადლობა უნდა უთხრა რომ არ შეგეშინდა, გადაიღე და მე ესთან გამოიტანე და დაანახე, ხო? ამის მაგივრად ეუბნება, არა, თქვენ ისე გააკეთეთ და ისე მოეკეცით, ისე იძალადეთ რომ ეს არ გამოჩნდეს. და ეს არ გადადის, თუ კი პოლიციელი ამას აკეთებს, იმას ვისაც ამხელა ვალდებულება არა აქვს, ხო? ეს ახალგაზრდა, რომელსაც ნერვე ბაშნელი, სახში ფული არ არის, დედა წასულია სადღაც იმაში, რა ქვია, გადაკარგულში რომ საჭვლის ფული გამოუგზავნოს. мама ფუნქცია დაკარგული, იმიტომ რომ დედა გაუშვა, თვითონ ვერაფერს ვერ აკეთებს. ეს გამწარებული ხალხი, ერთმანეთს გინებით, ჩხუბით, ხედავს ჩხუბები აგინებს პირდაპირ, ქუჩაში ცემენ ადამიანებს იმის გამო, რომ განსხვავებული აზრი აქვს ვიღაცას. მე ეს ადამიანები ერთმანეთს დაჭრას და სროლას დაუწყებენ, მე უნდა გაგვიკვირდეს ესა. ეს ხელისუფლების კისერზე არ არის ეს ყველაფერი? და ასე არის ყო ყოველთვის, მარტო ამ ხელისუფლებაზე კი არ არის ლაპარაკი. საერთოდ ხელისუფლებაზე როცა ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანები ამ მდგომარეობაში რო არის მეყვანილი. აქედან გამომდინარე, ქუჩაში გასვლა კი არ უნდა შეგვეშინდეს, ან რასაც გვეუბნებიან, რომ არ მოგწონთ წადით. ეს სადაურია, ამის ატანა როგორ შეიძლება ხელისუფლება ამას გეუბნებოდეს საქართველოს მოსახლეობას, რომ თუ არ მოგწონთ ჩემ მიერ ეს კანონები რომლებიც შემოვიღე და ჩემი ასეთი მოქცევა, ადექით და წადით. და მადლობა უნდა გადაუხადოთ, იმიტომ საქსთან კავშირში არც გვიშვებდნენ. საქსთან კავშირში არ მოგწონს კარგი, არ მოგწონს საქსო ციხეში, თუ კი კრიტიკულად რაღაცას გამოთქვა. აქ შეგიძლიათ ახვიდე ხელსაც შეგიწყობია ფასად, აგერ სანამ აგიგზალავენ იქნებ ეხლა დაახვიოთ, თორემ მე შეიძლება კიდევ ვეღარც გახვიდეთ, ხო? ამას გვეუბნებიან და ამასაც ვითმენთ. აქ ამაზეა ლაპარაკი. არ უნდა შეგვეშინდეს და პირიქით 65 წელს კაცი ხართ, გენაცვალეთ, ერთად უნდა დავდგეთ და ერთად რაღაცა უნდა გავაკეთოთ. აი ეს რაღაცა რაც ყველაზე მთავარია, რომ გამოვხატოთ რა, რომ ასე ცხოვრება და ასეთი ფორმით ჩვენთან ურთიერთობა, ნუ არ არის რა სწორი და მე მგონი ამას ფოტოშორის ივანიშვილიც ხდება. ხდება ამას. და შეიცვლება, მე აი მიგრძნობს გული, რომ წავალთ აქეთკენ. აი სომხეთში მომხდარი არჩევნების მერე მით უმეტეს აქ პროცესები დაჩქარდება. აქ თანდათანობით მოხდება ამ ხელისუფლებაში რო დღეს არიან ბევრის გაშვებას კი და შეიცვლება რაღაცა. მოუწევს მას მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომა.
0: კეთილი. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, ჩვენ შეგხვდებით ერთმანეთს დაახლოებით, შევხვდებით ერთმანეთს დაახლოებით 10 წუთში უკვე მეორე ნაწილში დროებით.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ჩვენი შვილების თაობა თავისუფალი საქართველოს ეპოქაში დაიბადა, აღიზარდა და ჩამოყალიბდნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებად. და ახალგაზრდობაზე იმიტომ საუბრობ და იმიტომ ვამბობთ ხოლმე, რომ სიფრთხილით მიუდგეთ ამას. მოვეფეროთ ამ ჩვენ შვილებს და მეტი გავიგოთ მათ რა უნდათ. აქეთ უბიძგოთ, სწორ მხარეზე დგომისკენ უბიძგოთ მათ. ის კი არა რომ უთხრათ ყველა ნაცმოძრაობის ხარდამჭერები ხართ, გაუნათლებლები ხართ, LGBT აქტივისტები ხართ, არა მეგობრებო, ეს არის პროპაგანდა, რასაც ქართული ოცნება ავრცელებს ამ ახალგაზრდებთან მიმართებაში და ცდილობს, რომ ჩდილი მიაყენოს ყველას, განურჩევლად ყველას. მოტივაცია დაუკარგოს ამ ახალგაზრდებს, რომ იაქტიურონ და გააპროტესტონ ყველაფერი ის, რაც მათ არ მოწონთ. თავისუფლების მოყვარე თაობას, თავისუფლებაში დაბადებულ და აღზრდილ თაობას არ შეიძლება მოწონდეს 21 საუკუნეში მონათფლობელური წყობის დამყარება საკუთარ სამშობლოში. ეს სამშობლო არ ეკუთვნის მხოლოდ ბატონ კობახიძეს. ეს სამშობლო ჩვენია, თითოეული ჩვენგან ის არის, ჩემი, თქვენი, ჩვენი შვილების.
2: დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟებშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში.

0: ქვეყანაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცხირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცხირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცხირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: აშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 35 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც, სომხებმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანმა. რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქში და პატიმრობა გამოუცხადა. შიდა პატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდენად ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 59.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. ისედაც გამოდის რო ეხლა 50.2% აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ეხლა იმ ხმებს რო გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 59.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუწკი აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუწკი აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. და 200 კაცი დაიჭირა აი ამ დღეებში კიდე, რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო და მე მინდა მივესალმო იმ ადამიანებს, იმ მაყურებელს, რადიომსმენელს, რომელიც ეხლა შემოგვიერთდა. და ასევე თუ არის გიორგი ხაზზე, მინდა მივესალმო ჩვენს
1: მეგობარს,
0: კოლეგას, რომელიც რომელსაც ვერ მოახერხა და ვერ მოვიდა სტუდიაში. წინა ორ შაბათს როცა იმყოფებოდა საქართველოში, ამისთვის საყვედური და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებელი, ერთგული მაყურებელი სამ საყვედურს გეთქვის. ხო, მაგრამ კარგია, რომ გვერთვები საფრანგეთიდან. როგორ ახარ გიორგი?
1: ნამგზავრი.
0: ნამგზავრი დაღლილი. გიორგი, ჩვენ მოვისმინეთ, რომ 11 ივნისს მოხდება მოსმენა. საქართველოს საკითხი დადგება, ანუ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. Ну, ეს არ გადაწყდება ბუნებრივია 11 ივნისს. 11 ივნისს მოისმენენ ქართულ მხარეს, მოусმენენ ქართულ მხარეს და ალბათ უკვე შემოდგომაზე მინისტერიალი იქნება და მიიღებენ გადაწყვეტილებას. შენ რა ინფორმაციას ფლობ, რა შეგიძლია გითხრა?
1: მე ფლობ შემდეგ ინფორმაციას, რომ საქართველოს ხელისუფლების ვიზა ლიბერალიზაციის ავკარგიანობაზე თითითიცი არ დაურტყავს და ან ცუდი გაეკეთები, ან ცუდის მხრივ წაეყვანა, ან კარგის მხრივ წაეყვანა ეს საკითხი, ამაზე თავი არ შეუწუხებია. მე ფლობ ინფორმაციას, რომ მინდა რომ დავაზუსტო ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც კიდევ დღემდე მოითხოვენ, აი მინდა რომ იქ და კვირაში ჩავიდე და სპეციალურად შევხვდე იქ ჩემ კონტაქტებს, ვინც მეტყვის რომელი პარტიები იყვნენ, რომლებიც დაჟინებით მოითხოვენ იმისათვის, რომ აი თურმე საქართველოს ხელისუფლება არის ცუდი და ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა შევწყვიტოთ და ესენი. და ეს ინფორმაცია არის გიორგი, სამწუხაროდ არის, რომ ჩვენი ოპოზიცია თუ ჩვენი ვიზა ლიბერალიზაცია შეგვიწყვიტეს, ეს იქნება ჩვენი ძვირფასი ოპოზიციის ნაწილის დამსახურებაც ბრჭყალებში და ჩვენ ამას მე ვამხელთ ძალიან საჯაროდ. ერთ-ერთი მინდა ვთქვა, რომ არიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და მე კიდევ ეჭვმა აქ იმ ახალი კოალიციის ზოგიერთ წარმომადგენელზე, რომელიც ჩვენ სხვას გვეუბნება და აქ სხვას ლაპარაკობს. ამიტომ ეს არის ძალიან ძალიან ესეთი და განგაში სასატეხი იქნება შემდგომ. თუმცა 11 ივნისს ეს არის შეხვედრა საქართველოს ხელისუფლებასთან იმისათვის, რომ განიხილონ ერთი წლის განმავლობაში, როდესაც ბათ
0: ხო, საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია მიდის.
1: კი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია მიდის. მათ უნდა შეაჯამონ ის პლუსები და მინუსები. მე ძალიან ერთი მხრივ პროგრესია ეს, რომ ჩვენ თავრობასთან ასე თუ ისე დაიწყეს მათ ლაპარაკი, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ ოპოზიციაში, რომლებიც თავიანთ თავს პროევროპულებს და ლიბერალებს ეძახიან, არავისთან სალაპარაკო არც არის და არ ძღირს მათთან ლაპარაკი. ეს ევროპა მშვენივრად მიხვდა და მშვენივრად გაიგო ეს ყველაფერი და ამიტომ ნუ ნელ-ნელობით ვიღაცას მაინც რომ დაელაპარაკონ, ელაპარაკებიან ხელისუფლების წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ ნუ ახლა ხელისუფლების საკითხია ეს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციაზე მოხდეს რაიმე სახის შეთანხმება. მე დამდვილად ვიცი, რომ ევროკავშირს სულაც არ სურს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება საქართველოში, იმიტომ რომ ისინი მშვენივრად ხვდებიან, რომ საქართველოს მოქალაქეები ასე თუ ესე ევროპით ძალიან ბევრ
0: რამეს იგებენ. უბრალო ხალხი დაზარალდება,
1: უბრალო ხალხი დაზარალდება. მე გუშინ როცა მოფრინავდი იქ, რამოდენიმე ახალგაზრდების ჯგუფი იყვნენ ჩემთან ერთად, რომლებიც როგორ შევატყე, მუშაობენ კიდეც რაღაც სტუდენტურ სამუშაოებზე ევროკავშირის ქვეყნებში და მთელი წლის განმავლობაში ქონდათ ესე განრიგი, რომ ეხლა ემაში რა ქვია, ჩავალთ ბელგიაში, რაღაცას რა ქვია, სტუდენტური სამუშაოები, ოქტომბერში მოგვიწევს ემაში რა ქვია, საბერძნეთში, იქ მე შვედეთში და ნუ აი გამეხარდა, რომ ეს ბავშვები რაღაცნაირად თავისი თავი იპოვეს, რაღაც ვიღაცის კისერზე არზიან. ესე არის ძალიან ბევრი. ყველაზე მთავარი გიორგი, ხა ჩვენი მედიცინა კი იცი რაც როგორც არის და რა დღეშიც არის და რომ არა ვთქვათ შენი ჩემი ჩვენ ყველასი ესა რა ქვია ბრძოლა დიუშენის დაავადებულ ბავშვებს რას ეუბნებოდა ჩვენი ხელისუფლება თავიდან, სანამ როდესაც ეს ბრძოლა დაიწყო და ეს მოთხოვნები დაიწყო, ხო? ფაქტიურად უარით ისტუმრებდნენ და ახლა ქართული ოცნების მომხრეებით განან და ისეთ მას კომენტარებს წერენ, გეგონება თავიდან სხვას არ ლაპარაკობდნენ და სხვას არ აკეთებდნენ, ხო? აი ეს ყველაფერი აისახება ევროპაზე, იმიტომ რომ იმ დიუშენის დაავადებული ბავშვების ნაწილი აღმოჩნდა რომ უკვე საფრანგეთში წამოვიდა, გერმანიაში წავიდა, სადღაც რაღაცა ნახა. ყველაზე კატასტროფული მდგომარეობაში არიან, რა ქვია, ონკო დაავადების მქონე პაციენტები, რომლებიც აიღებენ ბილეთს ამ ვიზა ლიბერალიზაციის გამოისობით და მეშვეობით, ჩამოდიან ევროპაში, მკურნალობენ უფასოდ. ყველა დახმარება და ყველა ავანტაჟი აქვს. ამისი გაჩერება არ შეიძლება. ეს თუ ჩვენი ხელისუფლება, ძვირფასი ხელისუფლება გაანალიზებს და ტვინს განძრებს, მიხვდება რომ პირიქით ეს არის ძალიან კარგი იმისათვის, რომ ჩვენ არა გვაქვს სახელმწიფოს ამ წუთში არა აქვს, კაი დავანებოთ თავი იმ კორუფციას რაც არის სამედიცინო ემაში, რა ქვია, სფეროში და დაუშვათ რომ ხელისუფლებას არა აქვს ამის საშუალება, რომ ევროპული სამედიცინო ჯანდაცვა შემოიტანოს ემაში, ხო? როცა არა გაქვს ეს, რა ქვია, საშუალება, აგერ არის გამოსავალი, ხო? ამ გამოსავალს რატო იჭრი შენ, რატო ჭრი? აი ეს არის
0: გასაგებია.
1: ის მოცემულება, რასაც ჩვენ დღეს უყურებთ.
0: გასაგებია.
1: ნახოთ, რა იქნება 11-ში და იმის და მიხედვით. კი, გეთანხმები მე გიორგი შე, რომ ეხლა არაფერი არ იქნება, უბრალოდ მინისტერიალზე შემდეგ სექტემბრის, უბრალოდ ოქტომბრის მინისტერიალზე, რა ქვია, სამიძე, ნახოთ რა იქნება და რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ.
0: კი ბატონო, ზარი ეთერში მოუშვი. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ?
2: ანუ
0: დიახ, გისმენთ ხოლმე.
2: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
2: თუ შეიძლება 2-3 წუთი დამაცადეთ, სამივეს მინდა ერთი შეკითხვა მოგცეთ. პედაგოგი ვარ რაღაცა ისეთი წლების განდაგროვილი ისა მაქვს საგაპარაკო და 1-2 წუთი დამაცადეთ და მიპასუხეთ და ქვეშ დასულზე. ვიქნები დამოკიდებული.
1: გისმენთ ხოლმე ბატონო.
2: თუ შეიძლება ბოდიშით შეგეკითხებით, ბოდიშით. 25 წლის წინ მე მომიწეს პოლიციელი შვილი დენისის მეტროსთან. 25 წელია მე წერილებს წერ, გზავნი ყველა ინსტანციაში. და ისინი ერთმანეთს გადაცემენ და მელოდებიან როდემდე გავძილებ, როდემდე შევძლებ იმას ადამიანს. მე არ მინდოდა თქვენი შეცოხება, დიდი ხანია იმას მიყვარს, ყველა მიყვარს, გიცნობ ყველას თითქმის. მიწახეთ მარტო ადვოკატი აღარ მომდევს, აღარ უნდა ჩემთან ადვოკატს მოსვლა. და საერთოდ როგორ გადაცემენ ერთმანეთს, მე დავდივ ამ ჩემს წერილებს ისე და პასუხები მომაქვს. ერთი და იგივე პასუხი. იცით რა წერია? მიმდინარეობს გამოძიება. ვინ იზიებს და სიძიებენ რა იპოვნეს? სამჯერ ამოცნობილი მკვლელი დადის გარეთ. დედა ვარ და უკვე იქამდე მივედი, ალბათ რომ ვეღარ მივალ იქამდე, რომ ალბათ რომელიმე ინსტანციაში წავიდე, ისე რომ ვეძებო ჩემი განცხადებები. ეხლა რომ შეიცვალა მთავრობაში ზოგიერთი სტამი, იმ სკამებშიც ამეზეც გავუზავნე ჩემი წერილები, მაგრამ არავითარი პასუხი არ მოდის. ალბათ ძველები ვინც იყვნენ დარჩენილები, იქიც თქვენი ზგვარები ძალიან კარგად მიწერიან ცნობილები პროკურატურაშიც და შესახეთამისტოშიც. და ესენი იცილებენ თავიდან, ან ერთმანეთს გადასცემენ, ან ისიარიან გამოზრდილები, რომ იციან რა უნდა გააკეთონ. კვირაში ერთხელ ვაწუხეთ, ნუ ეხლა ასაკინოს, პატარა ხო პედაგოგი ვარ 40 წელი ვიმუშავე სკოლაში. და ფიქრობ ხოლმე, მოდი ერთხელაც მივალ კიდევ სინჯავ, გავანებებ თავს, კიდევ მივალება პასუხს დავიღებ. პასუხი არის ასეთი: მიმდინარეობს გამოძიება. ეხლა მე ვარ დედა ვარ, ქართველი დედა ვარ. აი მითხარით, მე გავჩუნდები, ახლა აღარ მოვყვები ამ 25 წლის ამბავს. ეს დაჭრა და გარდაცვალება მოხდა სააკაშვილის სპეციალის წინათეებში. სააკაშვილი მოდიოდა, შევარდნაძე მიდიოდა, ხალხი აბუნტებული იყო და მე როცა მივედი და მეც შეუნდობ უფალმა შემინდოს ყველასი, რომ ვერ დავდექი იმ ქალებთან, შიმკვდარ ქალებთან. პატრიარქი გამოდიოდა სამებაში. დაგვიზახებდა ხოლმე ჩვენ შაოსან დედებს. დაგვეხოვოდა და იცით როგორ პიროდა, მხრებით კანკალებდა, ჩვენთან ერთად პიროდა, მხრებით კანკალებდა. მე ვარ შევძები იმის სათანადო ჩამოვედი. მე ვიარე ისე პატრიარქთან 1-2 წელი. და ზუსტად იმ დღეებში, როცა გარდაიცვალა საცხარი, დაბარებული ყავდი, რომ მოდიო და მე გასწავლიო ვისთან უნდა მიხვიდეო. აღარ მივედი, რა ვიცი, გულმა მიხსნა თუ რა გამრა მომიხდა, არ ვიცი, იმ დღეებში სუსში ვაპირებდი იმის გულს. ვერ მივედი, იმიტომ რომ არა ვარ ყოველთვის ისე, რომ ავდგე და აი მართლა წავიდე და გავიარო და ის. უკვე მიცნობს ყველა თითქმის. დამინახავენ თუ რა შინაღეს.
0: ქალბატონო, ძალიან დიდი
2: გოდიში.
0: მე
2: აი ორი ქრისტინეც მომივიდა წერილი ფოსტიდან.
0: ქალბატონო, თქვენი მდგომარეობა მესმის.
2: ეხლა მითხარი თქვენი აზრია, ის სამივე დიდი გოდიში გეკითხვით.
0: კი ბატონო. გისმენთ?
2: ადვოკატი, ერთი წუთი შეკითხვას დავსვამ და ვამთავრებ.
0: კი ბატონო.
2: მოგზერნო კიდევ ადვოკატი? თუ იქნებ დავასახელობი, რომელიც არ მომდეს, ან შერცხება, რაღაც ექნება, აღარ მომდეს ისიც რატო? მე ისეთი საქმე მეაქვს, რომ გაკეთებულიო, ესე იგი შეშნებულია ისიც, როგორც 20 წელია დელისელის საძმოს წევრმა მოკლა ჩემი შვილი. იმისი ისინი დანაშაულობები, წოდები აკიდეს ციხეში მყოფებს. და ჩემი შვილი ხერხემალში ტყვით გარდაიცვალა წელიწადი და 7 თვის შემდეგ. ყველაფერი რაც გავყიდე, რაც გამოვედი, აღარ ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ ჩემთვის აღარ საფსაც, აზრი არაფერს არ აქვს. როცა გავყიდე, სადაც ცხოვრობ ამასაც. ოღონდ იმ გარდაცვლილი ის დამნაშავეს სიმართლე აღმევინო, მე ხო ვიცი რომ ის სიმართლეს იტყვის, რა ვიცი? გვერდზე უშდა ხომ ადვოკატი, როცა დაბარებული ვიყავი შეკითხებს და ის ადვოკატი თქვენ იცით ბევრი შევადგენდეს როინდელი მედალოსნები, ღირსების ორდენის ხალხი. აღარ ჩამოთვლი იმათ, იმათ, რომ

0: მოსადები უკვე მოიმკეს. მათ შეკითხვაზე მიპასხეთ, ახლა აღარაფერს არ მე ყოველ დღე ვაცანებ იმით, რომ იქნებ გავიგო, რომ ჩემ შვილთან პირნაწელი ჩავიდე, იმიტომ რომ ჩემი მამა გაიჯახდა ხოლმე, რომ დედაო, შენ ისეთი მაგარი ხარო, მე რომ რამე მომივიდეს, არავის არაფერი იყო. როცა იცა, ხერხე მასში წვით იცა. პელიცადი და შვიდი თვე იცა შვილო და ბოლოს აი ესე მოხდა ვეღარ უშვილო, იმიტომ რომ ძალიან ქონდა დაზიანებული უკვე ორგანიზმი იმ წამლებისგან. და გვერდით კი დამიწნენ, მაგრამ ყველა შეშინოდა. სულ ტაქსის მძღოლები, ორი ტაქსის მძღოლი გადაარჩინა ჩემმა შვილმა ერთ ღამეს დელისის მეტროსთან. და იმ ტაქსით მისულმა მკვლელმა ყაჩაღმა მამუკა რომ მივიდა და მოსთხოვა, მაჩვენცო თქვენი ისინი პირადული მოწმობებიო, პირადული რასაცაჩვენებია ხო. ჩაიყო ხელი იმან და ამოიღო იარაღი, ჩემი შვილი არ ელოდებოდა, იმიტომ რომ ყველასთან იყო უბანში, ყველა იცოდა ზებნილიც ის. მაგრამ ისიც იცოდა იმ ზებნილების ფულებს ვინიღებდა, როგორ იყო, რა იყო და მე არავის არ მეუნებოდი, იმიტომ რომ გამოიგიებენ მეთქი და დააგენენ, მე რაზე ჩავერიო. ცოდვის ჩადენაში მე არავის არ დავეხმარები. თვითონ ვიდოთ ევენთიც ცოდვა, მე უკვე საკმარისი ზეა, 85 წელი.
1: ქალბატონო, ძალიან დიდი ბოდიშით, უბრალოდ ვერ დაგითმობ ძალიან ბევრ დროს და კითხვა დასვით, ქალბატონო. კითხვა დასვით, ქალბატონო.
0: უკვე კითხვა შევსვამ. ლუკას,
2: კაი,
0: უპასუხოთ. ადვოკატი.
2: კარგი, გიორგი.
1: მე ბოდიში, ბოდიში გიორგი, უბრალოდ დამიჯერეთ, რომ ძალიან გულთან ახლოს მიგვაქვს ასეთი ამბები. ვიზიარებ იმ ყველაფერს, რასაც თქვენ ახლა ყვებით. უბრალოდ თქვენ სწორად გაგვიგეთ ეთერში ახლა ძალიან დიდ დროს ერთ ადამიანს ვერ დაუთმობთ, სულ რო გვინდოდეს, უბრალოდ შეუძლებელი ამის გაკეთება. ამიტომ ჩვენ გავიგეთ, ფაქტურად კითხვა იყო, ავიყვანო კიდე ის ადვოკატი ხო, რომელიც ვყავდაო, თუ დავასახელო, თუ შენ გაიგე, სხვა რამე გაიგე გიორგი.
2: ხო, ადვოკატი ავიყვანო, თუ დავასახელო ის იმ ადვოკატის სახელი, რომელიც აქამდე იყო ჩემი ადვოკატი და
1: ვერა ადვოკატი.
2: ხო, გაემიჯნა, როგორც მასკენი. იცი რა არის, ქალბატონო, სამწუხაროდ არ არსებობს გადაცემა ჩვენ ამაზე არ ვილაპარაკო თან მე ან გოჩამ ან გიორგიმ, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფალი სასამართლო და ჩვენ გვინდა ნორმალური სასამართლო და ნორმალური საგამოძიებო სისტემა. ამას ვთხოვს ჩვენ არამარტო ევროპა, არამედ მთელი მსოფლიო და გვეუბნება. ჩვენ რო ეხა მე ვფიქრო, როცა ყვებოდა ეს ქალბატონი, ყვებოდა, რა ქვია, უსმენდი გულისყურით და წარმომიდგა, საფრანგეთში არის ასეთი კანონი, თუ გამოძიება არ მიმდინარეობს და იმას, რა ქვია, მე ეჩუმეპარება რაღაცაზე, რომ გამოძიება არ არის, მივდივარ სასამართლოში და სასამართლო იმართება ამაზე, ვიწყებ, რა ქვია, სარჩელი შემაქვს სასამართლოში, რომ ესენი არ იძიებენ ჩემ საქმეს და სასამართლო მე იმას ისე დაავალდებულებს, რომ კეთილს ინებებენ და გამოიძიებენ და არ იქნება ეს შეკითხვა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, იმიტომ რომ დაასახელა
1: და სასამართლოს არა მოსამართლეს არავინ არ დაურეკავს ზემოდან და არეთქვის გაჩერდიო და
2: ხო გაჩერდიო და რა ესკენი და ისკენი ხო აი ამიტომ არის და ის მოსამართლე მოთხოვს გიორგი რომ აბა მანახე გამოძიება მიმდინარეობს სად მიმდინარეობს ვინაწარმოებს რაზე ვინ დაიკითხა რა დაიკითხა როგორ დაიკითხა რანაირად და რა გარემოებაში
1: რამდენად შესრულებულია ყველა პროცედურა და ასე შემდეგ და
2: ასე შემდეგ ხო ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ რო ქალბატონო აბა რა გირჩიოთ ახლა ამ ხელისუფლებისა და ამ მოწმულობის ემაში რა ქვია მეც ვიცი ეს როგორ ხდება გიორგიმას და გოჩამაც ეს იმას გადააწოდებს თებას რა ქვია დააწერს ის იმას დააწერს ის რა შეიკრა წრე და დადის მერე ეს ქაღალდება ემაზე რა ქვია წრეზე შეიტანა საჩივარი წავიდა და ატრიალ და კარუსელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ну არ ვიცი ალბათ სხვა ადვოკატი აიყვანოს გოჩა მე სხვა და გიორგი მე სხვა ვერაფერს ვერ ურჩევ ამ მოწმულობაში სამწუხაროდ
3: არა, გეთანხმებით, რეალურად ხო ქალბატონო მართლა შემძრა და ასე ვერ ვიტყვი ძალიან ბევრი, მაგრამ არის ბევრი ადამიანი უსამართლობის, ეს მსხვერპლი და თქვენც ერთ-ერთი მსხვერპლი ხართ ამ უსამართლობის და თითეულის ადამიანი, რომელიც თავს თვლის, რომ ან შვილი ზოგს, მეუღლე ზოგს, პირიქით მშობელი, ეს საშინელებები ხდება. ეს აღნიშნელებები ხდება და ამის გასწორებაზე ვლაპარაკობთ სწორედ და ვცდილობთ რომ რაღაცა ფორმა მოიძებნოს და შეიძლება უცბად მოგეჩვენოთ რომ ეს კონკრეტულ სიტუაციას არ ეხება აი თუნდაც იმას რასაც ვლაპარაკობდით ახლა იგივე გიორგი ერთი გიორგი მეორე გიორგიც ბევრი რამეა შესაძლებელი და პირველ რიგში სასამართლო სისტემაა შესაძლებელი და სწორედ ამაზეა საუბარი ახლა აი თემასაც შევეხები რაზეც თქვენ საუბრობდით და არ ვიცი ახლა მე ჩემი ისა მაქვს აზრი და მე მგონი ამაშიც ორ შემთხვევაში რაღაცეებში თქვენთანაც თქვენ საუბარსაც რო უსმენდით ჩანდა ერთი რამ რომ 11-ში ფაქტიურად მოდი ესე შევხედოთ ხო გიორგი განსხვავებით ну პირველ რიგში იმას ვიტყვი რომ შენ რაც გქვი რომ ჩვენი ოპოზიციონერების დამსახურებაც იქნება ის წელს მინდა სხვათა შორის იმიტომ რომ თავარი დამსახურება რასაკვირველია ხელისუფლების არის როდესაც ამ სირთულეებში ვარ ჩესული მაგრამ ოპოზიცია რომ არ იქცევა, ისე როგორც უნდა იქცეოდეს, ეს უკვე მეორე, ასე ვთქვათ, ის არის, რა ქვია, სასწორის პინა. რომ ისინიც ვერ იქცევიან. და არა მარტო ამ საკითხში, ძალიან ბევრ საკითხში. თუმცა, მე უფრო იმედი მაქვს და შენს დაახლოებით ეგათქვი, უფრო იმედი გვაქვს იმისი, რომ ან დასავლეთში მსგავსი სიტუაციები იმდენად ბევრი აქვთ ნანახი, რომ რაღაც რაღაცეებზე ჩვენზე უკეთესადაც ხვდებიან და მე ვფიქრობ, რომ შემოდგომისთვის სწორედაც რომ ისევე როგორც სომხეთში და კიდა ფაქტიურად არჩევნების წინ ორი რაღაცა იყო ხო პუტინიც ეუნებოდა რომ რეფერენდუმი სასტრაფო ჩაატარეო იმიტომ რომ სავსების სწორად უთხრა ფაშინიანმა შეხვედრის დროს რომ ეს არ არის ჩემი გადასაწყვეტი მე კი ვარ დღეს ხელისუფლებაში მაგრამ ალბათ რეფერენდუმზე უნდა გადაწყდეს და ეს რეფერენდუმიც მაშინ ჩატარდება როდესაც რეალური სურათი დაიდება ევროკავშირსა და თქვა ევრაზიულ კავშირ შორის ჯერ ეს არ არის და ამიტომ მე რატო უნდა ვიჩქარო ამაზე ხო საინტერესო მის გასცა სხვათა შორის ან კვალიფიციური პასუხი გასცა დიპლომატიური პასუხიც იმ კვალიფიციურთან ერთად. ანუ რეალურად სომხეთის არჩევნების დროს, რომელიც აგერ გუშინ დათავდა, ხო ფაქტობრივად დაიკიდა რა, საიტწავა სომხეთი და აქაც საინტერესო და კარგი ის დაიდო, ის რაც ყველაზე კარგად სინამდვილეში. ამაში მიეხმარნენ, მე და გიორგი ვლაპარაკობდით, რასაკვირველია, ამაში მიეხმარნენ. ერთი მხარე ცდილობდა რუსეთის მხარე რომ ფაქტობრივად მაქსიმალური ზეგავლენა მოეხდინა, მეორე მხარე მაც ამის აპირისპირო დიმოქმედა და რაღაც რაღაცეებში ჩანდა რომ თლად იდეალური არ არის, როდესაც იჭერენ ადამიანებს, რომლებიც თქვა ჩადიან ან ლიდერებს და ასე შემდეგ ხელოვნებაში მაგ ოპოზიციური ლიდერები, მაგრამ ზომიერების ფორმა გამოჩნდა. ხო, მოიგო დასავლურმა ორიენტაციამ, ფაქტობრივად შედეგი ეს არის, მაგრამ მოიგო ისე რომ იმ 59 და რაღაც ან 50%-იანი მოგებით. უმრავლესობას აკომპლექტებს, მაგრამ ეს არის კრიტიკულ ზღვარზე მყოფი. ანუ სინამდვილეში ქვეყანას აქვს ლავირების ძალიან ბევრი საშუალება,
2: უმრავლესობას აკომპლექტებს გოჩა, აი დამატებითი ხმებით, რაც
3: გადაურახო ბარიერ გადაურახო.
2: კი ბაკი ბარიერ გადაულახავ.
3: ანუ რეალურად უკვე კრიტიკულ ზღვარზე მაგრამ მოიგო, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ შემთხვევაშიც დაიკიდება ეს მომენტი. რა აი რასაც ეხლა ლაპარაკობდი შენ, ამდენი სიკეთეები რომელიც ევროპაში იმ ადამიანებს რომლებიც ჩვენი მოქალაქეები არიან, ჩადიან და აქაც აი ორმაგ სტანდარტებზე როცა თვალები ხო დახოჭულია. ვის უხსნიან ვიზა ლიბერალიზაციას? იმ ქვეყნებს უხსნიან, სადაც დემოკრატიის მაღალი დონეა, სადაც ეკონომიკური სტაბილურობაა, სადაც პოლიტიკური სტაბილურობაა და არ გაშინებს და ამიტომ ხსნის თორე. სხვა ქვეყნებს რომლებიდან თუნდაც ემიგრანტები ასეულობით და ასეულ ათასობით ჩადიან. იქ არ არის გახსნილი, ხო? ჩვენ შემთხვევაში გაგვიხსნეს და ორმაგი სტანდარტი ოღონდ დადებითი მიმართულებით გაკეთდა. თვალი დახუჭეს იმაში, რომ ქვეყანაში არ არის სასამართლო. თვალი დახუჭეს იმაში, რომ ქვეყანაში არ არის მდგრადი ეკონომიკა. თვალი დახუჭეს იმაზე, რომ არ არის მდგრადი პოლიტიკური სიტუაცია. კრიზისში ვართ უკვე წლების მანძილზე, მე რამდენი კრიზისი, პოლიტიკური კრიზისია. არ აღიარებენ ხელისუფლებაში, თორე ამაზე მეტი რა ქვია, კრიზისი მეტი სხვა რა უნდა ერქვას, რა ჩვენ მდგომარეობაში მყოფი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოა. მაგრამ ისინი ხვდებიან ამას და არ გვიდგებიან სწორედ იმ იმითი, რა ქვია, მარტო კანონის ფორმით და არ წყვიტავენ. იმიტომ რომ იციან, რომ ბიჭო, ეს ყველაზე მეტად იმ მოსახლეობას, იმ ნაწილს თან, რომელიც სინამდვილეში ქართული მოსახლეობა სხვათა შორის თუნდაც მარტო კავკასია რო ავიღოთ, ხო? ყველასგან განსხვავებული იმით არის, რომ ჩვენთან დემოკრატიის უფრო მაღალი ხარისხია, დემოკრატიის დონე უფრო მაღალია ვიდრე ჩვენს მეზობელ თქვა აზერბაიჯანში. სომხებმა ეხლა, აი მე მართლა ვიძახი, ადრეც ვამბობდი რომ ადლობა უნდა გადაუხადოთ მეთქი სომხეთს, იმიტომ რომ პირველად როდესაც მათ ის კურსი აირჩიეს, იმიტომ რომ ზურგში დანასავით იყო ხო სომხეთი, იმიტომ რომ პირდაპირ დაკი

0: დებული იყო რუსეთზე ყარაბახის კონფლიქტიდან გამომდინარე და მან გადადგა ნაბიჯი, რითაც ფაქტობრივად რუსულ ამ იმას ხაფანგს თავი დააღწია, გამოვიდა აქედან, კარგად, ცუდად, შეიძლებოდა უკეთესად თუ არა, ყოველ შემთხვევაში და უკეთესად შეძლებაში წინა ხელისუფლებები უფრო როცა მოგებული იყო, სომხეთი, ყარაბახიც მოგებული ქონდა და კიდე 6 რაიონი პირდაპირ შეიძლება ითქვას მიერთებული ქონდა. მაშინ არ დაჯერენ მოლაპარაკების მაგიდასთან. იმ სიტუაცია ში რა სიტუაციიდანაც დღეს აირჩია ხო ფაშინიერმა კიდევ ამბობ არჩია ერთის ხრის სწორი იმიტომ რომ გამოვიდა რა რუსული გავლენიდან კავკასიაში ის იყო როგორც დენთის კასრი რომელსაც რუსეთი როცა უნდა აფეთქებდა და დღევანდელ სიტუაციაში მოგცა იმისი მაგალითი რომ ვერც საომარი მდგომარეობა რითაც ეს ხელისუფლება აშინებს რა ქვია ხალხს ეუნება მე რო არ ვიყო ომს დაიწყე მე რო არ ვიყო რუსი ამას გააკეთებს ვერაფერი ბაზა კაცო სომხეთში ბაზა და მართლაც უდიდესი ის აქვს გავლენა, იმიტომ რომ სომხური დიასპორის ძალიან დიდი ნაწილი მართლაც ცხოვრობს რუსეთში, ვებერთელა ფულით, ვებერთელა ისინი ოლიგარქები არიან და მიუხედავთ ამისა, ჩვენ ხედავთ რომ რა მოხდა რო, რა გააკეთა რო. ანუ აქ საუბარი რაზეა, მე კიდევ ამბობ, რუსი ცხვალდაზე მიხვდება. რა საკვირველია, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ძალიან შვიდათ მიიღო ეს ყველაფერი და რეალურად ის ხედავს რომ იგივე ევროკავშირისკენ, როდესაც არის ლაპარაკი, ევრაზიული კავშირი იდეაში რა, რას ნიშნავს რუსი რასაც ამბობს? ევროპისა და აზიის კონტინენტზეა ლაპარაკი, ხო? ოღონდ იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს რუსს უნდა ეგრე არ გამოვა. მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაზე პრო დასავლური ისლამთან შედარებით, იმასთან ჩინელებთან შედარებით, დანარჩენთან მთელ სოფლოსთან შედარებით, ყველაზე ახლოს რასაკვირველია ისევ რუსი დგას. ოღონდ მას ჭირდება შიდა რეფორმების გაკეთება, ჭირდება ბევრი რაღაცის გადაფასება და მიდის აქეთკენ, იმიტომ რომ შიდა ეკონომიკას ასე თუ ისე ბევრი რაღაცა შეცვალა, ბევრი რაღაცა შეიცვლება, მე ვფიქრობ პოლიტიკურ ნაწილშიც და თანდათანობით მე ვფიქრობ რომ როგორც ახალი ირანი დაიბადება, ის კი არა რომ ირანი აგე რაღაცა როცა მთავრდება, რაღაც ახალი ჩდება. მე ვფიქრობ იმასაც რომ ჩვენ ახალ რუსეთსაც დავინახავთ ბევრ რაღაცაში. დავინახავთ რა და მოგვიწევს მათთან იმას, ვერავინ ვერ მოგვაშორებს, ჩვენი მეზობელია. და მოგვიწევს და რუსიც მიხვდება რომ მას უფრო აწყობს, რომ ევროკავშირი იქნება, დასავლური ასე ვთქვათ, სამყარო იქნება მასთან. არა იმიტომ რომ ვიღაცა რუსეთის მხარეს ვთქვათ, იმისი არ იყოს, უნგრეთი პრორუსულია, ვიღაცამ და პრორუსული კი არა, თავისას დამაშობდა ის კაცი და დღეს მადიარიც აგრძელებს ასე ვთქვათ ნაკლები კორუფციით, ან ყოველ შემთხვევაში ცდილობს ამას კორუფცია რო ალბათ არ უნდა იყოს, მაგრამ ეცდება თავისი ინტერესების დალაგებას. ისევე როგორც ჩანდა მადიარი, თორე ავსტრიას ან ბელგიას სხვა პოზიციები ეკავა ბევრ რაღაცაში, კარგად იცოდნენ რომ არ წავიდნენ ვთქვათ იმ გზაზე, რომელიც გზაც ჰქონდა ვთქვათ იგივე გერმანიას აღებული რაღაც საკითხებში და გერმანიასაც ზემოქმედება როგორ მოხდა. მე ამას რატო ვამბობ? ხვალდაზეგ მოუწევს ამ ხელისუფლებას. ამ ხელისუფლებას ძალიან მალე მოუწევს, ჯერ შეცვლა და უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. ის მთლიანად შეიძლება ეთქვას ახალ სისხლს გადაისხავს და ფიქრობ რომ მოაშორებს ბერნაცელს და მოუწევს ევროპასთან დალაპარაკება. მოუწევს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელმაც პირდაპირ ის კი არა რომ დათმოს თავის პოზიცია, გაცუდა საქართველოს დათმოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კავკასიაში. პირიქით, სომხეთი რომელიც რუსული იყო და რუსული ბაზა დგას, ისიც კი გადმოიყვანა ასე ვთქვათ იმ სივრცეში, რომელიც სივრცე მე ვთვლი რომ არის ნორმალური, გაანებე თავი მისი რა ქვია რუსული სიბრძნეს, არა, ნორმალურ სიტუაციაში შემოვიდა. კონფლიქტი ვერ მოაგვარა რუსეთმა და ეს კონფლიქტი მოაგვარა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ხო? იმიტომ რომ ტრამპი ერთის მხრივ ცოტა უცნაური ისინი აქვს გამონათქვამები და ხედვები, მაგრამ სინამდვილეში რო თქვა რომ მე მოვაგვარე პრობლემა კავკასიაში, მართლაც ეს გულისხმობს მოგვარდა ეს პრობლემა და კავკასიაში არ დათმობს საქართველოს ეს დაგვანახა, ამ არჩევნებმა დაგვანახა დაპირ და ვინ რა ქნა რო და ჯარი შეიჭრა რამით რამე გააკეთა არა, იმიტომ რომ ამისი არც საშუალება აქვს და არც სურვილი არ აქვს, თორე ეხლა გარკვეულწილად ყველას უნდა რომ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში იყოს და რუსაც აქვს ეს ჩვეულებრივად, მას სურს რომ თავისი გავლენები კონდეს, მაგრამ თმობს ამ გავლენებს, ჩვეულებრივი რამეა, იმიტომ რომ მეტად უღირს სხვა რაღაცა, მოუწევს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რაღაცებზე პარტნიორობა, ერთმაც იცის და მეორემაც იცის, ხო ეს? აქედან გამომდინარე საქართველოს ის რომ მე შვიდობა შეგინარჩუნეთ, ну ეხლა დღეს თუ კიდე ვინმე აი სომხეთის ამბიზმერი რაც არჩევნები ჩატარდა და ვნახეთ, თუ კიდე ვინმე სამის ჯერა, ну ეხლა ну ალბათ ფსიქიატრიულში უნდა წაიყვანო, იმიტომ რომ ну რაღაცა ვერ არის ნორმაში, ხო? რომელ ომებზე მელაპარაკებით და ახალი ფრონტის გახსნაზე, ხო?
1: აი შეიძლება მაყურებელს გაუჩნდეს ასეთი კითხვა და ზოგადად აზრი. ხომ არ მოხდა გაცვლა კავკასიის რეგიონში სასომხეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს?
0: რაც ხშირად ხდება ხოლმე პოლიტიკაში.
1: რაც ხშირად ხდება და ამერიკამ მაგალითად უთხრა რუსებს, რომ შენ თმობ სასომხეთს, თმობ აზერბაიჯანს, თქვა, არ გექნება არანაირი პრეტენზიები. სამაგეროთ მე არ მექნება პრეტენზია საქართველოსზე. როგორ ფიქრობ, თეორიაში შესაძლებელია ასეთი მოლაპარაკება? ანუ რამდენად შეიძლება თქვა ამერიკამ დათმოს ის თანხები, რომელიც დახარჯულია?
0: ხო, ანუ შენ თვითონვე კი ბატონო, შენობას რიტორიკულად მარემ რომ აუხსნათ, იმიტომ სწორად მიქო.
1: ხო, იმიტომ
0: ვარ. არის ფასად არის, სომხეთი ამ ფასად ღირს, საქართველოს ფასი ამ შემთხვევაში უფრო მეტია. იმიტომ რომ შავ ზღვაზე, ანუ კასპიის ზღვისა და შავი ზღვის შეერთებაში, თქვა, სომხეთის გარეშეც კი შეიძლება და სომხეთი ამ შემთხვევაში უფრო მეორე მომენტი იყო. მას შეეძლო
2: ნაკლები პრობლემა, ნაკლები საინტერესო იყო ამერიკისთვის და ევროპისთვის სომხეთს. მოტეხილია სომხეთი.
0: კი, კი, ანუ სომხეთს ერთი ფუნქცია ჰქონდა, რომ ერთადერთი შეიძლება და აეჭრა სიტუაცია, ანუ არასტაბილურობა, ასე ვთქვა, მოეტანა, ყარაბახის ომი იქნებოდა ეს, თუ ვთქვა, ამ მიმართულებით. ესეც განეიტრალდა. ანუ საქართველოს ერთის ხრივ ხათაშორის ესეც მესმის რა. ნუ რავი, ნუ ჩამეთulis რომ ამ შემთხვევაში ივანიშვილის ადვოკატი ვარ, მაგრამ ერთი კი მესმის რომ ომი რომელიც მოხდა, გავანებო თავი ვინმეს ბრალი იყო, ამის ბრალი აიცილა, ვერ აიცილა, თვითონ დაიწყო. მომი ომი ხო მოხდა. პირველი ხო ჩვენ ვიყავით კავკასიაში, კი არა, მე მგონი თქვენ სოფლიოში რუსეთს რო ვეომეთ. ხო, მე მერია რუსეთთან ომი ოფიციალურად საქართველოს ჰქონდა. ამ ომში ბაგრად დავინახეთ. როგორც ვეტერანები, ვინც ნაომრები ვართ უკვე რუსეთთან, მოდი რა ცოტა გამოვიწიეთ რა, ეხლა დაალაგეთ რა სიტუაცია, რომ ისე დაალაგდეს, რომ მართლა არ ქონდეს საშიშროება იმისი, რომ ჩემს ქვეყანას კიდე მეორეჯერ კიდე რო არ მოხდეს ის, რომ კონფლიქტში აღმოჩნდე. სომხეთის მომენტმა თავიდან ბოლომდე ეს კარტი უკვე დაალაგა, ხო? ნუ არ მოხდება უკვე ეს. აი, აქედან გამომდინარე, რატომ უნდა გაცვალოს მაშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა? ბევრად უფრო მომგებიანი, რასაც გიორგი ამბობს, ბევრად უფრო მომგებიანი პოზიცია, რომელიც უკვე მისია. ხო, ვინც არ უნდა მოვიდეს, კაცო, საქართველოსში პირდაპირ რუსი, მართლა ივანოვი რო იყოს, ივანიშვილი კი არა, ისიც ვერ შეცვლის ამას რა, იმიტომ რომ ჩეულებრივი ეს უკვე წაღებულია ორი ტერიტორიის ხარჯზე, რომელიც ჩვენ მოგვლიჯეს, მოგკვეთეს, ამის ხარჯზე დანარჩენი საქართველო გადავიდა პირდაპირ იმაში, რა ქვია, სრულიად სხვა ორბიტაზე და რუსულ ორბიტას ჩამოშორდა. კი, რუსულ ორბიტასთან ბევრი რამე გვჭირდება და სხვათაშორის ამაშიც ვეთანხმები იმას, რა ქვია, ივანიშვილს, როცა თქვა, რომ მე რუსებთან სანქციებს ესე ვერ შეუერთდები რა, იმიტომ რომ ჩემი ინტერესებია. ისევე როგორც უნგრეთი ამბობს ამას, ისევე როგორც რაღაც ნაწილში ჩეხეთს აქვს, თქვა, თავისი შეხედულება.
1: მე თეორიულად ვკითხულობ, იმიტომ რომ ჩათვალე, რომ მე ვარ მაყურებელი, ახლა მაყურებელი ვერ დარეკავ, შეიძლება ბევრს გქონდეს ეს კითხვა. ამიტომ ჩვენა გადაცემაში უფრო მეტად საინტერესო იყოს მაყურებლისთვის თეორიული, სხვადასხვა თეორიები დავუბადოთ და ამაზე პასუხი გავცეთ, თუ გვაქვს პასუხი, ხო? აი, თეორიულად მაგალითად საქართველოს საინტერესო იყო, იმიტომ რომ იყო სტრატეგიული ობიექტი. დღეს საქართველო თავის სტრატეგიულობას პრინციპში კარგავს, და რატო? დასავლეთისთვის. და რატო? კასპიის ზღვაზე გასასვლელი აზერბაიჯანის მეშვეობით, ხო ესეა? სასუნხეთს არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი არც ერთზე, ეს გვიცით, მაგრამ დერეფანი იქმნება აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის სასუნხეთის მეშვეობით და შავ ზღვაზე გასასვლელი თურქეთს აქვს. ამიტომ დასავლეთს თუ შავი ზღვა უნდა თურქეთი არის, თუ კასპიის ზღვა უნდა აზერბაიჯანი არის, მათ შორის დერეფანიც არის სომხების მეშვეობით. ამიტომ ისეთი სტრატეგიული უკვე ადგილმდებარეობა, როგორიც ჩვენ გვეკავა მაგალითად, პრინციპში კარგავს აზრს ამ შემთხვევაში, იმ სტრატეგიულ აზრს დასავლეთისთვის, თუ მართლა არაპირებს, ვთქვათ, რუსეთზე თავდასხმას და არ ჭირდება რუსეთზე პირდაპირ გასასვლელი. აი, ერთადერთი ამ კუთხით შეიძლება საქართველოს იყოს საინტერესო, რომ პირდაპირი გასასვლელი მარტო რუსეთსა, ისა საქართველოს აქვს რუსეთზე, ხო? აზერბაიჯანს აქვს კასპიის ზღვით, სასუნხეთს საერთოდ არ აქვს და ნუ აი ამ კუთხით. მაგრამ მე არ ამგონია, რომ ამერიკა თვლიდეს ამ ნაბიჯებს და საერთოდ ზოგადად განიხილავდეს თავდასხმას რუსეთზე. აქედან გამომდინარე, ის ტვირთი, რომელიც მიდიოდა, მოდიოდა და ასე შემდეგ, ეხლა აზერბაიჯანი ძირითადად საუბარი მიდიოდა ნავთობზე და გაზზე, ეს ჭირდებოდა ევროპას, ხო, რომელიც გადის ეხლა საქართველოს გავლით, სატრანზიტის გზით. მაგრამ თუ ახალი მილები ჩაიდება სასუნხეთზე, აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, ჩვეულებრივი გასასვლელი გაკეთდება სომხის დერეფნით და ამიტომ ვამბობ, ჯერ ეს არ მოხდება 10 წელიწადში და 15 წელიწადში, იმით რომ ეს დიდი პროექტებია და ამას დრო ჭირდება, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, როგორც სტრატეგიული პარტნიორი, როგორც სტრატეგიული ადგილმდებარეობაი, რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს საქართველო ამერიკისთვის. რუსეთისთვის რომ მნიშვნელოვანია ეს გასაგებია, იმით რომ ჩვენ ვართ მისთვის ბუფერული ზონა და უნდა რომ დავრჩეთ ბუფერულ ზონად. ეგ გავიგეთ. მაგრამ რამდენად ახლა ამერიკისთვის, ევროპასაც თავირო დაუნ, ამერიკისთვის რამდენად კიდე წარმოადგენთ აი ამ სტრატეგიულ ობიექტს?
2: კი ბატონო, გიპასუხებ და მე როგორცა გააგზელებს, შენ ყველა ჩვენ სამივე ვიცით, რომ ამერიკას ძალიან დიდია, დიდი ფინანსი აქვს ჩადებული საქართველოში 95 წლის.
1: აი გიორგი, ერთი წამით რომ ფინანსი დავივიწყო, ერთი წამით რომ დავივიწყო. თქვა არა, დავივიწყო ფინანსი.
2: არა აქვს ფინანსი, მე რომ ვარ ამერიკის შეერთებული შტატები და მაქვს ეს მოცემულობა, ორ ფაქტორს გავითვალისწინებ. აზერბაიჯანს აქვს ძალიან დიდი გაზი, აზერბაიჯანს აქვს პოტენციალი თურქმენეთიდან წამოიღოს გაზი და სწორედ ის ჩვენ გაზი იმდენი არის და იმდენი ჭირდება ევროპას, რომ საქართველოს მიმართულებაც შესაძლებელია რომ იყოს და მქონდეს. არასარეზურო, არამედ მოქმედად. და ის, რასაც შენ ამბობ ახლა სომხეთიც, ანუ ორივე ჩემთვის არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი, რომ აი ორივე მხარეს გაიაროს, მქონდეს ეს გასასვლელი.
0: ეს დივერსიფიცირებას ამბობ შენ, რომ მე ერთ ხაზზე კი არ ვიჯდი, არამედ ორი, მაგრამ ერთი უკვე გააქვს.
2: ერთი მაქვს, იმას რატო გავა?
0: რატო დავთმობი, იმიტომ რომ ხვალ მეორე ავაშენო?
2: ხვალ, ხო, ხვალინდელ ქვებას აქვია ქათამს თუ რაღაც, დღევანდელი კვერცხი მირჩევნია ხვალინდელ ქათამს. აი აი ამ კიდე მომენტიდან გამოვიდა. თურქეთს აქვს ესენი რაქვია შავზღვაზე გასასვლელი. თურქეთის გარდა თუ ეს პროექტი წავიდა, რასაც ზანგეზურის დერეფანი ქვია, მე მაინც მჭირდება უფრო მოკლე გასასვლელი ემინა, რა ქვია, საქართველოზე. მე ხარ ვიყავით
0: თბილისში. ანუ თურქეთზე დამოკიდებულების ხარისხი რო ვარ, გავიზარდო ჩემი. ხო, სინამდვილეში მე საქართველოს ალტერნატივაა, სწორედ აი დივერსიფიკაციას როცა ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ თურქეთი დემოკრატიულობის ხარისხით შეიძლება აზერბაიჯანზე მეტია. რაღაცა ნაწილში, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც არ არის ისეთი სტაბილური.
2: ოჩა, ყველაფერს დემოკრატიას თავი დავანებოთ და აი პრაგმატულად ეკონომიკის მეტრაკულა.
1: ჯერ ეკონომიკურ საკითხებს გამიხილავთ.
2: ხო, სტრატეგიით შევხედოთ. მე ერთი მზა უკვე მაქვს. ზღვაც საქართველოზე, ბათუმის და ფოთის პორტები, ხო? პლუს ანაკლიის პორტი მინდა არ მინდა ასე თუ ისე არის, ხო? რაღაცა არის, ხო? ბოლო გემებს დავაყენებ ემაზე, რა ქვია, დრეიპსზე და ისე შევიყვან მე ემაში. ხო? არის ეს. გზა ასე თუ ისე უკვე გაყალულია და აგერ მე ვნახე რომ ეს რა ქვია ავტომაგისტრალის მშენებლობაც მიდის კახეთის მიმართულებითაც ფაქტიურად ბადიაურს არიან გაშორებულები არის ეს რა ქვია ხო და ქუთაისიდან ანუ დასავლეთიდან ავტობანი თბილისამდე პრაქტიკულად აშენებულია ისე რომ საკმაოდ გამნეხა თლათ ეს არის რა ქვია ფრანგული და გერმანული 4-გზიანი ეს არ არის მაგრამ
0: სტანდარტი არ არის ხო ესეთი
2: სტანდარტი არ არის მაგრამ ეხა ბელგიურ ავტობანებს უკაცრავად და არ ჩამოუვარდებ, ხო?
1: ხო, მაგრამ გიორგი, ერთი წამით, მე სხვა რამეს ვკითხულობ უყურე. შენ რასაც ამბობ, ეგ გასაგებია. მაგრამ თუ მოხდა სიტყვაზე, თუ მოხდა გაცვლა, აი რასაც თეორიულად ვსაუბრობ.
2: და რატო გავცვალო?
1: არა, არა, გიხსნი მე შენ, თუ მოხდა გაცვლა. აი უყურე, მაგალითად რუსეთი გეუბნება რომ და ამერიკაც თვლის, თუ მე გავცვალე და რუსეთი აღარ ერევა სასომხეთის ამბებში, აზერბაიჯანში და ასე შემდეგ და კავკასიის ნახევარი მე მიჭირავს და საქართველოს რუსეთის გავლენის ქვეშ არის, ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი საშუალება რომ რუსეთს ველაპარაკო მუდმივად, იმიტომ რომ საერთო ინტერესი გვაქვს ევროპაში ეს გაზის გასასვლელი, ნავთობის გასასვლელი და ეს არის ჩვენი ინტერესი, ევროპის ინტერესი, ბუნებრივი ამერიკის ინტერესი, იმიტომ რომ ისეთი კომპანიები მუშაობენ ამერიკულები აზერბაიჯანში, ვინც იღებს ამ ნავთობსაც და გაზს, მოიპოვებს რომ დიდი ფული შედის. ამიტომ ეს ეს არის ერთ-ერთი საშუალება რუსეთს ველაპარაკო მუდმივად როგორც პარტნიორს, იმიტომ რომ ეს

0: სჭირდება, მაგრამ მეორე ხრი, ეხლა ამერიკის იმას ვწtildeობ რა, ანუ პოზიცია დავიკავო.
1: ხო და
0: ერთი არ რუსეთთან ლაპარაკი, რუსეთს უნდა აწყდეს ეგ საუბარი, იმიტომ რომ მისი გავლენის

0: 50 წელიწადში რა იქნება 50 წელიწადში და ასე შემდეგ. ანუ ამ კუთხით შემიძლია გავაჩერო და ფაქტიურად ეს ჩემი მხრიდან სანქციაც იქნება ტერიტორიაზე, რომელიც ჩემი გავლენის ქვეშ არ არის და რუსეთის გავლენის სფეროა ფაქტიურად რა და ამ დროს რუსეთთანაც მოსალაპარაკებელი იქნება, იმიტომ რომ აქ ხალხი აბუნტდება, ეს მისი საბუფერო ზონა. ანუ მე უბრალოდ ხო გეუბნები, თეორიულად შეიძლება სულელური ფიქრებია, მაგრამ თეორიაში რა, ეს ყველაფერი რომ განვიხილოთ. მეორე მხრივ რუსეთი, რუსეთი რომელიც თვლის, რომ ბუფერული ტერიტორია საქართველოს სახით მე უფრო მაწყობს მაგალითად ვიდრე რაღაც სამხედრო დანაყოფის ყოლა სასომხეთში, სადაც პრინციპში მარტო შენახვის ხარჯი ძალიან დიდია და ნუ ფაქტურა ფუნქცია ხო დაკარგული აქვს. ეხლა ირანთან რუსეთი უფრო კარგად არის ვიდრე სასომხეთი და ჯარი ეხლა ირანის საზღვარზე მას არ ჭირდება. აქედან გამომდინარე ის თulis რომ შენ თუ არ ჩაერევი ამ ტერიტორიაზე თქვა და ჩარევა არ მოხდება ევროპის და ამერიკის მხრიდან, ეს ტერიტორია ჩემთვის როგორც ბუფერი არის სავსებით საინტერესო და ნუ მაწყობს. და მე კიდე აღარ მაინტერესებს უკვე აზერბაიჯანი თურქეთთან ისადაც არის, სასომხეთი იყოს ევროპასთან, ამერიკასთან, ვისთანაც უნდა. კარგი, ეგ არ არის ჩემთვის უკვე დიდი პრობლემა. მთავარია რომ აი საქართველო, რომელსაც პოტენციალი აქვს დიდი პრინციპში, დიდი პოტენციალი აქვს, მაგრამ რაც მთავარია, ეგ არის ბუფერული ზონა მისთვის, რომ აი ამ მოლაპარაკებით შემოვიფარგლებით და ნუ პრინციპში ამ ეტაპზე გვაქვს.
1: რა ფუნქცია აქვს მაშინ, თქვა თუ აი გავიგერო შენ ამბობ რომ აი გავუცვალე რუსეთს და რა ფუნქცია დარჩა საქართველოს? ჩამკეტი ვაინც ვერ არის, იმიტომ რომ აგერ გიორგიც ამბობ, შენც ამბობ რომ გვერდიდან სომხეთის მიმართულებით, ანუ შუა აზია როგორ დაუკავშირდეს ევროპას თურქეთის გავლით, ეს ერთი სქემა შეიძლება ამუშაოს.
0: არა, ჩამკეტი არ არის, არც არის განხილვაში ჩაკეტვა თვითონ ტერიტორია. რუსეთისთვის საქართველო არის საინტერესო როგორც ბუფერული ზონა. მას არ აინტერესებს შენ ეხლა როგორ განვითარდები, თქვათ და ხელი შეგიწყოს, არ შეგიწყოს.
1: თქო, აი ფასი რა აქვს.
0: ამაზე არ ფიქრობს. მას აინტერესებს რამდენად უსაფრთხოდ იგრძნობს თავს, ხო? რაც მეტი ბუფერული ზონები შეიქმნება რუსეთის გარშემო, მით უფრო მეტად უსაფრთხოთ არის, ხო, რუსეთი? ეს მისი არის უსაფრთხოების სტრატეგიის ერთ-ერთი დოქტრინა პრინციპში.
2: ერთადერთი რაც აქვს წითელი, ესა რა ქვია,
0: ვიმეორებ, ჩვენ მხოლოდ თეორიულად ვსაუბრობთ, ვცდილობთ
2: რაზეც რუსეთისთვის ხარის წითელი დროშა არის, რასაც წარმოადგენს, ეს არის ნატო. თორე ევროკავშირზე, ესა რა ქვია,
0: არა, გიორგი, ბოლო, ეგ იყო ადრე. ეგ იყო მაშინ, როცა მე ჩავდიოდი მოსკოვში, ხვდებოდი ჩვენს კოლეგებს. ეხლა უკვე რამოდენიმე განცხადება გაკეთდა რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან ევროკავშირთან დაკავშირებით.
1: ხო, იმიტომ რომ დაიძაბა ევროკავშირი ლამისარე პირდაპირ საომარდგომარეობაშია და აქედან გამომდინარე დაძაბა.
2: ხო.
1: თორე ისე სინამდვილეში მოდი გიორგის იმასაც გავყვებით, რომ მაინც ის ფიქრობს, რომ თუ და ალბათ ეს მოხდება მაინც, ხო, ევროპაში თანდათანობით მოვლენ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც იწყებენ ეს ომი ბოლო-ბოლო რუსეთს უნდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ მართლა რუსთან დაპირისპირება და ომი, ნუ რა უნდა მოუტანოს ევროპას, რა უნდა მოიგოს ამით?
0: არაფერ, ჯერჯერობით აგებს. ყველაფერს, ანუ ეკონომიკურად სერიოზულად აგებს. ზუსტად ამ გაზის არ მიწოდებით,
1: ხო,
0: რაც რუსეთიდან მიდიოდა, ანუ ეკონომიკურად ეხლა ევროპის
1: ბევრი. ხო, მაგრამ აგერ ჩეხეთშიც კი იმისი ბაქოს ნავმაზე გაზია ლაპარაკი, რომელიც სწორედ აი ახალი კორიდორით უნდა გაკეთდეს და რაშიც ჩვენც აღმოჩნდით მონაწილე და მე ვფიქრობ მაგითო იყო ჩამოსული პირველი პირების შეხვედრა, პირველი პირათული მევროცა შეხვდა ალიევი იმას, რა ქვია, ივანიშვილს. თორე მე არ მგონია რომ დავითაშვილმა გადაწყვიტა იმაზე გაზის მილი, რა ქვია, რომელიც საერთაშორისო იყო ჩვენი წილიდან. ამოვედი და გატარება დაიწყეთ, ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანის ნავთობის, ხო, ევროპაზე მიწოდებაზეა ლაპარაკი. აქედან გამომდინარე მე შენს იმას ვერ მივყვები ლოგიკურ თეორიას, რომ რუს რა, აი რა ფასში სომეხი, ვთქვათ, ისედაც დაკარგულია, იმიტომ მართალს ამბობ შენ, ირანთან დაჭირდა სომხეთი თუ თურქეთთან დალაგებული სიტუაცია აქვს. უკრაინის ომის დროს მთავარი იყო, რომ მართლა თურქი არ ჩართულიყო, იმიტომ რომ თავის დროზეც ეს გავიარა.
0: აქ მარტივი ნუ ეძებ ისეთ ლოგიკას, თქვათ, სადაც 2-ჯერ 2 4 იქნება, არა. აქ მარტივი პრინციპია რა, რომ მე თუ კარგავ ყველა ფერს,

0: რაღაცა მაინც უნდა შევინარჩუნო, ახლა კავკასიას მთლიანად ვერ დავთმობ.
1: ხო, მაგრამ საქართველოს ამ შემთხვევაში რაღაცა კი არა, ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის ნავთობი საქართველოს გარეშე ჩაკეტილი იქნებოდა და რუსეთის იგივე რუსეთის ნავთობი ის იქნებოდა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ გავხსენით ბაქო ჯეიხანმა ფაქტიურად აზერბაიჯანი გაიყვანა ახალგზაზე.
0: კი, მაგრამ ევროპისკენ გაიყვანა.
1: კი, ევროპისკენ გაიყვანა.
0: კი, აზერბაიჯანი გაიყვანა ევროპისკენ. ეხლა მეთქი, თუ აზერბაიჯანი ევროპისკენ გავა სომხების მეშვეობით,
1: კი ბატონო,
0: საქართველოს უკვე იზოლაციაში.
1: კი, მაგრამ გიორგიც რა, დივერსიფიცირება იქნება ეს?
0: ეს იქნება 15-20 წელიწადში.
1: წლის მერე.
0: თქვა, არა, 15-20 წელიწადში მანამდე ვერ საშენდება, ხო, ის ახალი მილების, ანუ გაყვანა, ეგრე არ ხდება ეგ.
1: ხო, მაგრამ აი ამერიკელი რატომ დათმობს იმას, რაც უკვე აქვს და თან
0: და აქვს რო?
1: არა, აქვს, აქვს.
0: არა, არა, ბიჭო, ჩვენ ხო თეორიულად ვსაუბრობთ ახლა. ერთმანეთს კი არ უმტკიცებთ, რომ ეგრეა. მე რო ახლა
2: მტკიცებ. არა, არა,
0: მტკიცებით ფორმაში შემეძლო საუბარი, მაშინ ეს თეორია კი არ იქნებოდა. გეთქოდი, რომ ეს ასეა.
1: ისე, ისეა.
0: ხო, მაგრამ მე ჩვენ თეორიულად ვსაუბრობ. არის რომ ამერიკული დღეს საქართველო? ანუ ამერიკელი თვლის, რომ საქართველოს მისია?
1: აი მე იმიტომაც თქვი გიორგი მაც დემოკრატია უყურე, დემოკრატია არის თუ არა გარანტია ეკონომიკური სტაბილურობის. ანუ როდესაც ქვეყანაში რომელშიც სტაბილურობა იმისი რა ქვია პოლიტიკური, ამ შემთხვევაში შეიძლება შენეკ ინვესტიციის ჩადებაც და სტაბილურად ვითარდება. თუ ის ფეთქებადია, მაშინ იქ გეშინია ფულის ჩადებაც და ხვალ შეიცვლება თუ არა. ამიტომ ფიქრობ, რომ რუსი და ამერიკელი როცა დაждდება, რატო აქ ამას რა ქვია ამ შემთხვევაში დღევანდელ ჩვენ ხელისუფლებას ყველა ვარიანტში კომპრომისი გასაკეთებელი და რაღაცაზე წასვლა მოუწევს. რუსი და ამერიკელიც რო თანხდება, მარტივად თანხდებიან. კაი, შენ ეს ტიპი გაწყობს ახლა ვინც არის რა, როცა გელაპარაკები ამერიკელი თქვა რუს, მაგრამ ეს ტიპი ხვალ შეიძლება რევოლუცია მოეწყოს, რომელიც შეიძლება მე თვითონაც მოვაწყო. იმიტომ მივეხმარები ამაში. იმიტომ რომ რეალურად განწყობა თუ კი არ არის სტაბილური და პოლიტიკური კრიზისია. ეს ტიპი არ შეიძლება გაწყობს და არც მე. ამიტომ ანამ ტიპმა უნდა შეცვალოს პოლიტიკა და მივიღოთ ისეთი სტაბილური გარემო, რომ ხვალ აღარ ჩენ და აღარც მე არ დაგჭირდეს პედალირება რაღაცაზე. იმიტომ რომ შეთანხმებები გძელვადიანზე. ამაზე მიდის, ხო, პუტინიც ამას ამბობს. და გაიგო კიდევა ტრამპა, გძელვადიანი შეთანხმებები. ანუ მასთან უკრაინასთან სამთვიანი ზავი არ მინდა. თუ დავდებთ გძელვადიანი და თან გარანტიები, დეს გარანტიები, მე და ის რო შევხვდე ზელენსკი ერთმანეთს კი არა, შენც უნდა იყო გარანტორი. ხო, იმიტომ რომ რეალურად ამაზე მიდის საუბარი, რომ ავაგოთ ისეთი სისტემა, სადაც გძელვადიანი გარანტიები იქნება, იმიტომ რომ ხვალ ჩინეთთან მომიწევს ამაზე საუბარი. და ამიტომ მე რუსიც მჭირდება. იმაში რომ რაღაც გარკვეულ ნაწილში, თქვა ჩინეთთან ლაპარაკის დროს, მე მქონდეს ჩემი რაღაც გარანტია. ამიტომაც გაყო. მე ესე უყურებ, ამერიკელმა გაყო ევროპა და რუსეთი, მაშინ გაარკვიეთ რა ერთმანეთთან და მე მაშინ დამიძახეთ, როცა თქვენ მზად იქნება.
0: ეს გასაგებია საქართველოსთან.
1: საქართველოს ამ კონტექსში ხო შედის?
2: საქართველოს და უფრო რთული სიტუაცია გვაქვს ჩვენ ერთი ხრივ
0: ყავს საქართველო ბუდიში საქართველო ცოტა სხვა თემა და რატო რუსი თვლის მაგალითად რომ საქართველო მისი გავლენის სფერო უნდა იყოს აი რუსი არ მალავს ფაქტიურად იმას რომ საქართველო უნდა იყოს მისი გავლენის სფერო და საიდან ჩანს ეს ყველაფერი როცა რუსი თავიდან გეუბნება თქვათ რომ არა ნატო აქ ლოგიკა არის და გასაგებია, მაგრამ როცა შენ საუბრობ ეკონომიკურ კავშირზე და ამაზეც უკვე დღეს გეუბნება, ადრე გეუბნებოდა პრობლემა არ მაქო, მაგრამ დღეს გეუბნება, რომ არჩევანი უნდა გააკეთო. გაიგე? ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მე ვთვლი, რომ შენ ჩემი გავლენის სფერო უნდა იყო. ამიტომ გეუბნები, რომ გააკეთე მაშინ არჩევანი, რომ მე ან ისე შემოგხედო, ან ასე შემოგხედო.
1: აი გიორგის დაან დავჩაგრეთ, რა ქვია. ერთს ვიტყვი რა, მარტო და მე შენ გააგზელ. ერთი უყურე ლავროვის იმაში რა იყო. ისეთი არგუმენტი თქვა, რომ გამეცინა კიდევაც და სოფლის მეურნეობის ქვეყანაო და აქედან გამომდინარე ევროკავშირში თუ მოხდება, მაშინ ამ ფუნქციას კარგავსო. ეს ისე გვითხრა, იმიტომ რომ ეს საინტერესო იყო, სხვათა შორის პაპუაშვილმა გასცა მე პასუხი. თავის ჭკუაში ევროპელებს რომ მარცხში ბიჭო სომხეთთან სხვა იყო მარცხში არიცულება თუ სუვერენიტეტი იმიტო იყო რომ ეს მარცხი რუსეთში მართლა გადიოდა და საქართველოს არა თუ ექსპორტს აკეთებს სადმე რამე სოფლის მეურნეობის იმაში ხო არა გვაქვს ჩვენ ის ქვეყანა
0: არა ჩვენი არ ყოფნის სად უნდა გავიტანო
1: ჩვენ და გამამდინარე თქვათ ჩვენზე ვერც გვემუქრება იმას ფაშინიანს უთხრა ბიჭო შენ როგორ შეიძლება ევროკავშირშიც იყო ეკონომიკური თვალსაზრისით რომ გავანებოთ პოლიტიკას თავიო და თან ევრაზიულ კავშირში და ანუ ჩემთანაც იყო და იქ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი არჩი, ჩვენ ეს არჩევენ დიდი ხნის წინ გვაგაკეთებული. ჩვენ რუსეთთან ეკონომიკურად ფაქტობრივად სხვა სივრცეში ვართ. თავიდან ბოლომდე სომხეთისგან განსხვავებით. ხო, საბაჟო სივრცე სრულიად განსხვავებული იმაში გვაქვს.
0: ხო და ამას ვამბობ ზუსტად субтай წმინდა თეორიულად რა ამაზე ვსაუბრობთ რომ რუსეთი გეუბნება რომ შენ ეკონომიკური კავში შენი ეკონომიკური კავშირები არ შეიძლება იყოს ევროპასთან იმიტომ რომ მე ეს არ მაწყობს
1: მაგრამ ამ დროს ხო უკვე მაქვს ეს კავშირი
0: ევროპასთან ჯერ არ აგაქვს ჯერ არ აგაქვს ჯერ აღიზიანებ ხვდები ჯერ შენ ჯერ გაღიზიანების პერიოდია ხვდები თქვი გიორგი თქვი
2: სომხებს ქონია თურმე აღმოჩნდა რომ სომხები ჩვენგან განსხვავებით სოფლის მეურნეობის პროდუქტებსაც აწარმოებენ და ძალიან კარგათაც არიან წარმოდგენილები. ჩვენ ჯერ ეს ახსადგენი, როცა გიორგი ამბობს, რომ შენ არ აგაქვს, მე ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენ ევროკავშირში, ჩვენ ვართ ერთადერთი ქვეყანა კავკასიაში, რომელსაც შეუძლია ევროკავშირში 7000 დასახელების პროდუქტი განუბაჟებლად შეიტანოს, ანუ ნულოვანი განბაჟების განბაჟებით შეიტანოს. რამე შეგვაქვს? არა,
0: იმიტომ რომ ხარისხი, ხარისხი, რასაც ითხოვს ევროკავშირი, შენ ვერ აკმაყოფილებ ამ ხარისხს.
2: ბიჭო, ხარისხი არა, პროდუქცია არა გაქვს.
0: რეალურად არა, მე რას ვამბობ? რეალურად პროდუქცია რატო არა გაქვს ევროკავშირისთვის? იმიტომ რომ ხარისხს ვერ აკმაყოფილებ და შენ რო ის პროდუქცია რომელიც გაქვს იმ ხარისხზე დასვა უფრო ნაკლები გექნება ვიდრე გაქვს დღე. აი მაგალითად ღვინო, ღვინო გაზავებული წყლით თქვათ რა, ანუ მეტი გაქვს, მეც ხიდით აქვს, მაგრამ ევროპაში ვერ შეიტან, იმიტომ რომ გეუბნება რომ წყლის შემცველობა არის ძალიან დიდი. და შენ რო გააკეთო ის ღვინო რაც ჭირდება ევროკავშირს, უნდა გააკეთო მაშინ ცოტა და გაიტანო. აღარ გიღერს, იმიტომ რომ იმ ფასად, რა ფასადაც შენ გინდა გაყიდო, ვარ გაიყიდება. ანუ აი ყველა ეს ნიუანსი, მაგრამ ის რომ რეალურად სურო წყლით გააზავო, თქვათ, ან ღვინოს თავი დავანებოთ, ახლა კი გასაგებია, რომ
1: ღვინის
0: მსმელი ქვეყანა, მაგრამ ხო, თავი ეგ არ არის. მაგრამ იგივე კვერცხი ავიღოთ, იგივე ქათამი, ხორცი, შაქარი, ყველა რაც ჩვენ შემოგვაქვს უცხოეთიდან. ანუ ის პრინციპი, რომელიც გამოიყენა საფრანგეთმა, როდესაც ბრაზილიურ და არგენტინულ ხორცზე უარი თქვა, აქ არ მუშაობს, ხვდები? და რატო? სულ რომ დღეს მართლა უთხრა ხელისუფლებას, რომ ხვალვე გააჩერო და გააჩეროს, ჩვენ დავიჩაგრებით, დავრჩებით მშივრები. იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში არაფერი არ გაკეთებულა იმისათვის, რომ შენ შენი
2: ქონოდა
0: 80% იმპორტი შემოდის საქართველოში.
2: მაგას ვამბობ მე, გამარჯობა შენ, რომ შე თურმე სომხეთს ქონია და ჩვენ არაფერი არ ქონია.
1: იკაცო, სომხეთს მაღალი დონეც აქვს, მე რასაც ვნახულობ, ჩურჩხელას აკეთებს სომხეთი, გიორგი გადავირიე, ვისამყავს, რა ქვია, მეზობელი, რომელიც ჩამოდის და ჩამოაქოლე ხანდახან, ვერ ნერვების მოსაშლელად ხო არ მოგაკაცო. ზუსტად ისეთი რაღაცა, გოზინაღი, შეფუთვა, ხარისხი, ყველაფერი მაღალი აქვს. გარგარი გაქვს, მარწყვი გაქვს რუსეთში, მაგრამ იმ დონეზეა, რა ქვია, ის ევროპაშიც თავისუფლად გავა. ჩვენ საერთოდ არ ფელი არა გვაქვს და ასე რომ ლავროვი რო ამბობს რომ მარწყვის ფასი თურმე და სომხემა უპასუხეს რომ აგერ ჩაატარეს და გასცეს პასუხი პაპუაში რომ არ გამიმეო როგორ ევროპას ეუნება ჩვენ სუვერენიტეტი მარწყვის ფასად შენ ვისეუბნები არაფელი არა გაქვს რომელ მარწყვზე მელაპარაკები კაცო საქართველოს ნაწარმოები მარწყვი არა გაქვს და შენ მოსახლეობას რომ იცი არაფერს არ მეგაიტანო
0: კი ბატონო კარგით ბატონებო, ჩვენი დრო ამოიწურა.
1: კაი თემებია, რა ქვია და
0: დრო. ხო, ოღონდ კიდევ შევახსენებ მაყურებელს, რომ აქ პოლემიკა რის გარშემოს მიდიო, ყველაფერი თეორიულია, ანუ არც მეუთვლი ესე და არც გოჩა, არც გიორგი, ჩვენ თეორიაში უბრალოდ განვიხილეთ სხვადასხვა მოდელი, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს სამომავლოდ ქვეყნის მომავალი. კეთილი, კარგით. დაგემშვიდობები ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, გიორგი გემშვიდობები მომავალ ორშაბათამდე.
2: ორშაბათამდე.
0: კი, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ

0: განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლებმა, რომ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო? ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა. მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა.

0: 8 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანა დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რო ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო? სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო? აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, რის თქმაც მინდა.

0: და მშვიდობა თუ ეძებს მშვიდობას. დღევანდელ გადაცემას წავიღოთ მე და ბატონი გენერალ ლეიტენანტი გიორგი შერვაშიძე. დღეს ჩვენი სტუმარია ეს და დღეს თემას ჩვენი გადაცემის იქნება დაკავშირებული ზუსტად ამ აფხაზეთის თემასთან, საქართველოს თემასთან, უხუცესებთან. უხუცესთა საბჭოს ჩამოყალიბება და იმასთან და ამ თემასთან ამის ირგვლივ ჩვენ გვექნება გადაცემა. მე მინდა ბატონო გიორგი, მოგესამზიმროთ თქვენი სანათესავეს, ნათესავეს ბატონი ვახტანგ მემხვარის გადაცვალებას და ვფიქრობ, რომ თავადები, რომლებიც აი არიან აფხაზეთიდან წამოსული თავადები, ის ადამიანები, რომლებიც უხუცესები არიან, სიტყვა ერთხმით ხალხის უსმენს მათ, აი ეს ადამიანები მიდიან ნელ-ნელა. და ვერ ღირსან იმას, რომ დაბრუნებული ხდება. მე მინდა ჩვენი საზოგადო, ჩვენი ტელევიზიის სახელით მინდა მოგესამზიროთ შენს ოჯახს.
1: კი ბატონო, მიუსამზიმროთ ოჯახს, მიუსამზიმროთ. ძალიან დაგწყვიტა გული, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ შევხვდით ერთმანეთს და ავადმყოფობამ შეიწირა ამ პოსტკოვიდურმა ალბათ, რა ვიცი. ძალიან დაგწყვიტა. ესენი იყვნენ ემხვარები ჩორთოლიდან ძირი. მაგრამ ახლა ბოლოს გაგრაში იყვნენ, ეს არის ცნობილი ჩვენი ბატონი გივიე მუხვარის, ოღონდ გივიე მუხვარი ჩვენ ორი ყავდა, ერთი ილარიონის ძე, ესე ვახტანგის ძმა ცხონებულის და მეორე მუშნის ძე. მუშნის ძირი იყო შეშელეთიდან, ამათი ჩხორთოლიდან. ვიზიარებ ოჯახის წუხარებას, ვიზიარებ სანათესაოს წუხარებას, ძალიან გულდაწყვეტილი იყო, როგორც ყველა დევნილი, რომ ვერ მოესწრო აფხაზეთში დაბრუნებას, თავისი გაგრის ნახვას. და ესე მოხდა, რომ მოულოდნელად უცბად რამოდენიმე კვირაში აღარ ყავდა. სხვა შორის, ოდის ვიხდი სიტყვა სხვათა შორისთვის, ამ რამოდენიმე ხნის წინ ნოდარ ემხვარის ძმა გარდაიცვალა კიდე, ისიც გივი, ოღონდ მუშნის ძე. და 40-მაც გაიარა, ორი თვეა უკვე გასული. ნათელი მათხოვნას. დიდი მადლობა სტუდიას, რომ მომცა საშუალება გაგვეჟღერებინა ეს ჩვენი გულისტკივილი სანათესაოს და ემხვარების აგვარეულოს. გაიხარა.
0: ბატონო გია, აი მე ვიცი, რომ ძალიან განიცდიდნენ აფხაზეთის კვიდრი, აი ქართველი აფხაზი უფროსოროს, არა ქართველი საქართველოს სამეფოდან რო შემოდიოდნენ საქართველოს სამეფოში, ის აფხაზები ძალიან განიცდიდნენ, რომ საქართველოში ისინი აქეთ მხარეს არიან, იქეთ მხარეს არიან ისინი, რომელიც ზონახვარზე მეტი ალბათ და მეტის კიდე უფრო აფსუალა, რომელსაც საქართველოსთან არაერთი კავშირი არ ჰქონდა და ესენი იბრძვიან. აი აქ ვინც გადმოსული მარშანიები, ქერვაშიძეები, აი მე აგერ წიგნი წმინდა გაჩვენო თქვენ, აი ასმათ შერვაშიძემ და გიორგი შერვაშიძის აი ოჯახმა გამოსცა ეს წიგნი. ეს წიგნი არის აი გიორგი შერვაშიძეზე, რომელიც თბილისის მერი.
1: დიმიტრის ძე, კი.
0: ხო, თბილისის მერი იყო. ანუ მე მინდა ვთქვა, რომ შერვაშიძეების, აფხაზი შერვაშიძეები, რომლებიც აფხაზეთიდან იყვნენ ის თავადები, რომლებიც საქართველოში, აი საქართველოს მართლობრივი სისტემაში, მათ შორის ბათურშიც იყვნენ პორტის უფროსი და ისინი იყვნენ ძველ დროზე ისინი. ისინი აქ მოღვაწეობდნენ, ისინი გადამთიელები და რაღაცები არ არიან. ისინი ჩვენი ხალხი არიან. და დღეს მინდა ბატონო გიორგი, ჯერ უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა თქვენს ოჯახს, ქალბატონ ასმას დიდი მადლობა. სიგნი გააკეთეთ და ეს სიგნი არის ისეთი, მე წავიკითხე ეს წიგნი.
1: კი.
0: დღევანდელი წიგნი წამოვიღეთ იმისათვის, რომ ვაჩვენო საზოგადოებას. ეს წიგნი არის ძალიან ისეთი ისტორიული მონაკვეთები, რომლებიც გაკეთებული არის აი ამ წიგში. ჩაწერილი აი საქართველო როგორი იყო და აი ვინ აშენებდა, როგორ აშენებდა და რა კეთებოდა თუნდაც იმ თბილისში, თუნდაც იმ იმპერიის დროს. მაგალითად, წავიკითხე, ახალი ის იყო, როდესაც რკინიგზა უკვე გაყვანილი იყო, მაგრამ სურამის გადასასვლელს აი სერპანტინები ჩადიოდა და ტუნელის გაკეთება როგორ დაისას გვირაბის.
1: კი ბატონო.
0: და გვირაბის გაკეთება, რომელიც 20 კილომეტრზე მეტი იყო სიგრძით ეს გვირაბი და იყო 400 მეტრზე სიღრმეში. და სულ იყო კლდე გამოსატეხი. ანუ ძალიან რთული ის. მეფის

0: რუსეთმა ალექსანდრე მესამემ დახარჯა ამ ტუნელის გაკეთებაში 10 მილიონზე მეტი მაშინდელი რუსული რუბლი, წარმოიდგინეთ ის რა ის იქნებოდა. მაგრამ 100-ივე ტონელი ტუნელები და ისინი გაკეთდა ზუსტად იქეთ ამ ხრიდან სოჩის მიმართულებითაც. ეს ძალიან მე ეს რისი თქმა მინდა, იმპერიის დროს რამდენი რა გაკეთდა. და რა ზვირი იყო 10 მილიონი რუბლი მაშინ როდესაც რუსეთის იმპერიას მიდიოდა აღმოსავლეთისკენ. ვლადივოსტოკში არის გაკეთებული რკინიგზა და იმდენი ხიდები და
1: როგორც ჩინეთი აკეთებს ახლა ინფრასტრუქტურას სამაჭიროს ისე მაშინ რუსეთის ინტერესში იყო და
0: აი მე მინდა დღევანდელი თემი ჩვენ დავბრუნდეთ და ბატონო გიორგი უხუცესთა საბჭოს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები უხუცესები იყვნენ. ბევრი მათგანი ჩვენზე უფროსი იყო, ბევრად უფროსი, მაგრამ იმათ ახსოვთ, იმათი უფროსების ვინც იყო, ბაბუები და ისინი ვინც იყო. ისინი რას აკეთებდნენ და როგორ ულიდნენ საქართველოს. და დღეს მე მინდა მე და თქვენ ვიცით რა, ვიცით რა ჩვენ თვითონ გესწრებოდეს, როცა ჩამოყალიბდა უხუცესთა საბჭო. უხუცესთა საბჭო თავმჯდომარეთ ბატონი პრიზონ ინჯი არის არჩეული, დანიშნული, მისი ინიციატივით ეს არის გაკეთებული ყველაფერი და ეს უხუცესთა საბჭო კი არ არის მარტო დაფუძნებული იმაზე, რომ უხუცესები აქ შევიკრიბე ჩვენ თბილისში და ვართ, არა. უხუცესთა საბჭო ყველა რეგიონში, მათ შორის სამეგრელოში, მათ შორის გურიაში, მათ შორის კახეთში და ყველა რეგიონში, სვანეთში და ყველაზე რთული მიმართულება, რომელიც არის ყველაზე რთული რეგიონი, უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარედ აფხაზეთში არჩეული და დანიშნული ხარ თქვენ.
1: არა, მე როგორ არა. უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარედ არ ვარ მე და მე წარმომადგენელი უხუცესთა საბჭოს. წარმომადგენელი,
0: მაგრამ ის, რომელიც პირველი პირი ხარ აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოს, რომელიც წევრის თქვენ ხარ გამგეობის წევრი.
1: გამგეობის წევრი კი ბატონო.
0: და თქვენი რეგიონი რომელიც
1: აფხაზეთის მიმართულება კი
0: ბატონო. ხო, მიმართულება ის არის. ამიტომ იმ მიმართულებაზე თქვენ გაქვს ძალიან დიდი დატვირთვა და თქვენ ისით, იმიტომ რომ თქვენ ამ პერიოდის განმავლობაში რაც ჩვენ დავტოვეთ აფხაზეთი და წამოვედით, ერთი დღეს არ შეგიჩერებიათ აფხაზეთთან კავშირი. მათ შორის იმ ადამიანებთან, რომელსაც დღესაც თქვენ ზოგს ოპერაცია ჭირდება, ზოგს ზახმარება ჭირდება, ზოგს ბევრი რაღაცა არის ის საჭირო როტო საქმე, რომელსაც თქვენ ჩართული ხართ, თქვენთან არიან ისინი ჩართული და ბევრჯერაც ყოფილი ხართ და ის ორგანიზაცია, რომელიც ახლა არის ჩვენთან, აი ზუსტად არის ის ხელშემწყობი ორგანიზაცია, რადგან თქვენ არაერთხელ ყოფილი ხართ და თქვენ ხარდაჭერა, ხო, აი ესეთი რომ სახელმწიფო ხარდაჭერის სახით გამოვიდეს და შეგიწყოთ ხელი იმისათვის, რომ ის რისი გაჭრა შეიძლება აფხაზეთთან, როეს არ გაკეთდა. აი გასული არის უკვე აფხაზეთის ომიდან, რას ომი დამთავრდა 34 წელი, ხო?
1: კი ბატონო.
0: ნუ 33 წელი. 33 წლის მანძილზე ვერსერთი მსელობა. ხო, ვერსერთი მსელობა. ჩვენ ახლა შევარდნაძის დროს იყო, რაღაცას აკეთებდნენ, მაგრამ ისიც შოუთანხმებელი იყო. ერთ რაღაცას სისტემაში მოქცეული არ იყო, ერთი ჩამოყალიბებული სისტემა ამ საკითხთან დაკავშირებით არ იყო. ის სამშვიდობო ოპერაციები, რომლებიც იყო განკუთვნილი და უნდა ჩატარებულიყო, ეს სამშვიდობო ოპერაციები გახსოვთ თქვენ, თქვენ არ გიყვართ ამ თემაზე ლაპარაკი, მაგრამ ეს სამურზაღანოში შესვლა და ისინი რა უბედურება დატრიალდებოდა და გველოდა იქ, რომ თქვენი შინაგანი ჯარი იქ არ ყოფილიყო. ეს არის ძალიან დიდი უბედურება, როდესაც შენ რაღაცა ვერ გადაწყვეტ და სიტყვის და მოლაპარაკებით და ჩასვლით და ვიღაცა უნდა რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს რაღაცა ძალისმიერი მეთოდით, რასაც მაგალითად სააკაშვილმა აი სამაჩაბლოშიც გააკეთა. მე მინდა ბატონო გიორგი, აი უხუცესთა საბჭოს აი მიმართულება თქვენ როგორ ფიქრობთ? აფხაზეთში ეს არის ქვეყანა ჩვენს მათ შორის და საერთოდ კავკასია, მთელი კავკასია. ჩვენთან პარლამენტი და ასეთი რაღაცა რთული ისა, დაწყებული ხევის ბერი გოჩა ჩვენ ვიცით, ხო? თუნდაც ესე ნაწარმოები, რომლებიც სადაც ესე იგი ეს ხევის ბერები და ესე უხუცესები წვეთენ და ჩრდილოეთ კავკასიაში ეს ძალიან დიდი ის არის, ძალა აქვს მათ. ასეთივე დიდი ძალა აქვს აფხაზეთში. არ ვიცი ლეგენდა არის თუ არ ვიცი ეს სიმართლე არის, მაგრამ მე რას მომიყვეს და

0: მე რას ვიცოდი და არ მიზა ვამწკის ან ერთი ან მეორე მხარე. იქ ლაპარაკი იყო იმაზე რომ ჩრდილოეთ კავკასიელები და აი ჩრდილოეთი მხარეს აფხაზებს შორის იქ ძალიან დიდი ხნის მე მგონი საუკუნეებით იყო რაღაცა სისხლის აღების ნეზი რა ქვია ინსტიტუტი მუშაობდა. ვიღაცამ ვიღაცას მოუკლა აქედან მოუკლა აქედან.
1: ნუ ჩოვლებრივი მოვლენა იყო.
0: ხო და ბერები შეიკრიბნენ და ჩვილი ბავშვებით ქალები
1: კი.
0: მოიყვანეს ეს და ბავშვები გასვალეს, ისე რომ ქალმა არის თუ და ვინც აიღო მეორე ბავშვი. ესეთი გასვალე და ისიც აი სისხლის ის აღების ინსტიტუტი იქვე გახრა.
1: კი, ამიტომ
0: იქვე გახრა, იმიტომ რომ შეიძლება ეს მისი შვილი ყოფილიყო იქაც ხარეს ან იქეთ ამხრიდან ნახეთ. ანუ ვერაინ ვერ ისახნა ეს ვერ მოსვლა, ვერაინ ვერ მოერია ამას, მაგრამ ბერებმა მოერია. უხუცესებმა მოერია. და ჩვენ ეს ინსტიტუტი საქართველოში გვაქვს. ჩვენთან მთავარი პირი, ვინც რაღაცას იტყოდა და ყველასაც ის აუცილებელი იყო ამის შესრულება, იყო ეს უხუცესები, უხუცესები. ყოველთვის. თუნდაც ეკლესია მაშინაც უხუცესები იყო. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ჩვენ მეც ვარ ამ თქვენი
1: თქვენი
0: მასშტაბით ამ სისტემაში, მეც ვარ უხუცესთა, უხუცესთა საბჭო. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი აფხაზეთთან მიმართებაში რა გვაქვს ჩვენ დაშვებული ისეთი შეცდომა კი არა, შეიძლება, ნუ არ მიმაქციათ ყურადღება და არაფერი, ესა შეცდომა, ზოგიერთი შეცდომა ხალხზე უფრო დიდია, ბატონო გია. ზოგიერთი მასში, როდესაც მიატოვებ ყველაფერს და ის მისი დინებით მიდის. არავინ არ კითხულობს 33 წელია რა მოხდა. ცალკეული ადამიანები, ცალკეული ჯგუფები და მარტო აი დემაგოგია. რა გაკეთეს, როგორ გაკეთეს და ჩვენ კარგად ვიცით როგორ უნდა გაკეთეს. ერთი სახელმწიფო მეორე სახელმწიფოს ხიდი უნდა აღსდგეს. აფხაზეთთან ხიდი უნდა გააღდგეს. თქვენ არაერთხელ ყოფილიყართ იქ ჩასული, ვიცი რომ დახვედრას მოგიწყვეს ძალიან კარგი, მაგრამ იმის იქეთ ჩვენი მხარიდან არაფერი მეტი არ მოხდა. და რთულია, მაგალითად გადამთიელები აფსუებს რო ელაპარაკო, ვერ დაელაპარაკები. ეს ადამიანები, რომლებიც ჩვენს ხარეს უსმენენ და შეუძლიათ ეს ამ საკითხების მოგვარების დაწყება მაინც პირველი ნაბიჯების გადადგმა. ისინი ამ საკითხთან არ არიან ჩართული, მოწყვეტილი არიან. ჩვენი მხრიდან ჩვენთანაც ასეა და როგორ ფიქრობთ ბატონო გია? აქ რაღაცა მომავალი აი ამ უხუცესთა საბჭოს ამ საკითხთან დაკავშირებით. იმიტომ აფხაზეთში ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რთული თემაა ახლა ეგ. თან ესე სააშკარაოდ და ესე ყველაფერს ვერ იტყვი. შეიძლება რაღაც გააფუჭო, შეიძლება სამომავლოდ რაღაც გააფუჭდეს კიდე. თქვენ ძანეთ აქ რო ეს დიპლომატია სახალხო შევარნაძის დროსაც ხდებოდა, ხდებოდა რა თქმა უნდა, რაღაც გადმოდიოდნენ, გადადიოდნენ. მე ახლა სამთავრობოზე ვიყავ, იქეთ ვერ გადავიდოდი, რამე ოფიციალური თუ არისო. მხოლოდ მაგ შემთხვევაში და ჩვენ აქეთ მხარეს, ისევე იქეთ მხარესაც თუ ყავდა ხალხი, რომელსაც მართლა ალადუნდოდა, რომ ქართულ აფხაზური სიტუაცია დაალაგებულიყო, არანაკლები იყვნენ ხალხი, ვისაც პირიქით არ აწყობდა ეს დაალაგება და თუ ერთი ალაგებდა ურთიერთობას, მეორე აფუჭებდა საქმეს, ხელს უშლიდა ამ დაალაგებას და ამის შედეგი იყო ის, თქვენ რო გძანეთ ახლა ეს 98 წლის მაისის მოვლენები. მერე კიდე რა ქვია, სააკაშვილის შესვლა იმაში სამაჩაბლოში ჯერ კიდე დასაწყისშივე, მე მგონია 2004 წელს იქ კიდე ერთი სამარცხვინო რაღაცა მოხდა, როცა არ მინდა მაღაზია ლაპარაკი, როცა დიდი დანაყოფი დაატყვევეს. მერე კიდე და ნუ გვირგვინი იყო 2008 წელი. ჩვენ გვინდა, მართლა ალალად გვინდა, ალალად გვინდა ურთიერთობის აღდგენა აფხაზეთთან და აფხაზებთან პირველ რიგში. იგივე იმ აფსუებთანაც მაგათაც უნდა დაელაპარაკო. აუცილებლად მაგათაც კი არა, მაგათ უნდა ელაპარაკო, ისინი აფხაზები არიან, კიდე აფსუა დაარქვი და კიდე აფხაზი, რომელიც გუშინწინ ერისთავი იყო და მეგრულ გვარებს ატარებენ და აფხაზები არიან დღეს, მაგრამ ერთად უნდა ველაპარაკოთ, როგორც იმათ, ისე აფსუებს ყველას, იმიტომ რომ ეს დღევანდელი აფხაზეთია. ეხლა ჩვენის იმის მткиცება რო დავიწყოთ, რომ ეს აფსუები ჩამოვიდნენ იქ ორი საუკუნის წინ, ორი საუკუნის წინ არა, ახალი ჩამოსულები არიან, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, ეგ არ გამოგვადგება. ამიტომ სახალხო დიპლომატია უნდა განვითარდეს და ამაზე ალბათ ძირითადად მიმართული ჩვენი ამ უხუცესთა საბჭოს მოქმედება, ეს უშუალოდ ალბათ ურთიერთობა, კავშირების გაღრმავება აფხაზეთის, სოხუმის აფხაზეთი მყავს მხედველობაში, იქაური აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოს წევრებთან, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან იქ არის კიდევ დავაიწყდა უკვე ორგანიზაცია, მასთან თქონდა ჩვენ ურთიერთობა და მის ხელმძღვანელიც გარდაიცვალა და აღარ მახსოვს. ჩილ არა, კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის ერთ-ერთი ის იყო იქ.
0: კონფედერაცია.
1: კი, კავკასიელ ხალხთა ის იყო ის კავკასიელ ხალხთა ურთიერთობის ინსტიტუტი და ამ ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იყო ასაკოვანი კაცი, რომელიც იყო მამასთანავე უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, უხუცესის მოადგილე. იგივე უხუცესი მოადგილე უხუცესია. და გარდა ამისა, სანამ მანამდე მივალთ, ჩვენ უნდა გავერკვეთ, ხელი არ შეუშალოთ ერთმანეთს. ეხლა კი შეიქმნა სხვა ჩორის ეს უხუცესთა საბჭო საქართველოში, რომ შეიქმნა, რომელსაც დღეს ბატონი ფრიდონი ინჯია ხემძღვანელობს. რატომ მიმაჩნია, რომ დღევანდელი საქართველოს უხუცესთა საბჭოს, რომლის მთავარი ამოცანა აფხაზეთთან ურთიერთობის დალაგება, შეიქმნა და მათ შორის დამფუძნებელია, როგორც თვითონ ბატონი ფრიდონ ინჩია, ასევე მოიაზრება თვითონ სამეგრელოს უხუცესთა საბჭო. როგორც ის თვითონ არის სამეგრელოს უხუცესთა, კი, და საერთო საზღვარი აფხაზეთთან ურთიერთობა, მეგრულ აფხაზური ურთიერთობა ძალიან დიდ მნიშვნელობას იღებს ამ შემთხვევაში. ასევე სვანეთის უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარეც ჩვენთან არის, რომელიც საკმაოდ ცნობილი პიროვნებაა და შეუძლია ამ ურთიერთობებში ძალიან დიდ რაღაც წვლილი კი არა, საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანოს. წინასწარ ძალიან ძნელია, ეხლა ჩვენ თუ ვერ ჩამოვყალიბ, რას ვთავაზობთ ჩვენ აფხაზეთს? აი გვითხრა აფხაზურმა მხარემ, დაუშვათ ხო, აი იგივე აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოს წარმომადგენლება, შევხვდით ჩვენ, ან იქ შევხვდით, ან აქ, ან სადმენი, ან ზუგდიდში, ან სადმე ნეიტრალურ ტერიტორიაზე. არაერთხელ დასმულა ესე შეკითხვა, რომ კი ბატონო, თქვენ ქართველები ხო, ქართული მხარე, ჩვენ ვართ აფხაზური მხარე, რას გვთავაზობთ? რას გვთავაზობთ? აი რა უნდა შესთავაზოთ?
0: პროცესში გამოჩნდება, თუ დაიწყო პროცესი ურთიერთობა და მერე გამოჩნდება, თუ არ დაველაპარაკე, საიდან გავიდეთ?
1: კი ბატონო, კი ბატონო,
0: ჯერ დაველაპარაკოთ.
1: კი ბატონო, აქ ძირითადი დატვირთვა მაინც აქვს რუსეთს, როგორც არ უნდა იძახოს რუსეთმა, რომ ჩვენ არ ხელს არ გიშლით, კი ბატონო, მიხედეთ თქვენ ერთმანეთს, დაილაპარაკეთ და თქვენ როგორც გადაწყვეთ, ჩვენ მაგაში ხელს არ შეგიშლით. ხელს არ შეგიშლიან ის შემთხვევაში, თუ ისე გადავწყვეთ, როგორც დიდ რუსეთს აწყობს. ეს თავისთავად ესეა. ძალიან ბევრჯერ გამოსულა ქალბატონი მარია ზახაროვა ქართულ რუსულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და სულ მაგაზე გველაპარაკება, რომ აი ჩვენ მზათა ვართ იმისათვის, რომ ქართულ რუსული ურთიერთობა უფრო გაღრმავდეს, მიიღოს უფრო ესეთი მოცულობითი ხასიათი და გადასაწყვეტი საკითხები გადავწყვიტოთ და ხას უსმევს იმას, რომ დღეს ჩვენს ურთიერთობაში ბურთი არის ქართული მხარის მოედანზე. არ თulit ჩვენ, რომ ქართული მხარის მოედანზეა ეს ბურთი და ჩვენი ახალი სიტყვა ჩვენი მხრიდან არის სათქმელი. ჩვენ ძალიან ბევრი ყოველ შემთხვევაში ჩემს ირგვლივ ვინც არის, არ თვლით ასე, რატო არ თვლით, ბურთი

0: როგორც კი აღიარა რუსეთმა დამოუკიდებლობა საქართველოს იმ ორი შემადგენელი ნაწილის, ის ბურთი როგორც ჩარჩა და ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი პასუხი იყო დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტა და ეს იყო სწორი პასუხი და მაგის მერე 2008 წლის მერე ის ბურთი არის რუსეთის მხარეს და ის ბურთი აქეთ არავის არ გადმოუგდია და არ გადმოუგორებია, ასე რომ ბურთი ჩვენ მხარეს არ არის. შემდგომი სიტყვა რუსეთმა უნდა თქვას და რუსეთზე ძალიან არის დამოკიდებული, ძალიან ბევრია დამოკიდებული ქართულ-რუსული ურთიერთობების აღდგენაში, გაარმავებაში კი არა, აღდგენაში. რაღაც ურთიერთობები კი გვაქვს ახლა ჩვენი ღვინის და ვაშლის და პოსტნეულის და ასე ვთქვათ წვანილის დონეზე, მაგრამ ეგ სულ სხვა, ეგ არაწუხებს საქართველოს და ქართველს, ჩვენ გვაწუხებს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. ჩვენ გვინდა რომ ქართული ტერიტორია იყოს, აი ესე ვამბობ ხოლმე მე ბოლო დროს რატომღაც ესე მომივიდა, რომ ჩვენ საქართველო გვინდა, სხვისი არაფერი არ გვინდა. ჩვენ გვინდა ჩვენი საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწის ფარგლებში. მეტი არაფერი არ გვინდა. ჩვენ გვინდა, აი როგორც შემოვიდა წმინდა ნინო და იყო საქართველო, ეხლა ვიღაცა დაიწყებს იმის მტკიცებას, მაშინ მთლიანი არ იყო საქართველო, იყო სამთავროები, მაშინ გაქრისტიანდა მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველო, დასავლეთი ჯერ არა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ წმინდა ნინო შემოვიდა მე-4 საუკუნოში, მანამდე ანდრია პირველწოდებული აქ იყო ორჯერ თუ არ ვწდები. სიწმინდეები რამდენია? სიმონ კანანელი იქაა დაკრძალული. საქართველო ჩვენ გვინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწის ფარგლებში. სხვისი ჩვენ არაფერი არ გვინდა. რუსეთი რო იძახისრო, ჩვენ პირველი არის საქართველო, მეორე საბერძნეთი და მესამე წილხვედრი კი არა, უდელ ბაგაროდიცი. არის მესამე არის რუსეთი. თუ ორივე ღვთისმშობლისა ვართ, საქართველოს და რუსეთიც, მე მიმაჩნია, რომ რუსეთმა მით უმეტეს დიდმა ქვეყანამ უნდა გადმოდგას ნაბიჯი და ის გამოსასწორებელი და გასასწორებელი რაც არის, ის უნდა გამოასწოროს და გაასწოროს. ჩვენ აფხაზებთან არაფერი არ შეგვეშლება. ის რაც შეგვეშალა, ის იყო აი იმ ეიფორიიდან გამოსული, გამომდინარე, რაც მოყვა საბჭოთა კავშირის დაშლას. და ისე როგორც იქეთ ამ ხრიდან იყო ეიფორია იმის, რომ აი ეხლა გვეშველება და არ მინდა რაღაცა კიდე.
1: მაშინ მე უფრო ნაკვერსხას გავაკვირებ უფრო.
0: ჩვენ ერთმანეთს ვიტყვი, რომ აფხაზეთი არის, აფხაზები ჩვენ ძმები არიან პირდაპირი გაგებით. ამ ეხლა თუ დავეხნობით და უნდა დავეხნოთ, სხვანაირად ვერც იქნება. ეხლა რო კეთდება დნკ ტესტები, პრაქტიკულად მთელი კავკასია, ჩრდილოეთი თუ ზოგიერთის გამონაკლისი, თუ აქეთ სამხრეთი ჩვენი მხარე, პრაქტიკულად ერთმანეთში ისე ვართ აღრეულები, რომ ძმები
1: დაგვაპირისპირეს, დაგვაპირეს ადვილად დავწევით ყველაფერს.
0: კი ბატონო, აი ეს სიტყვა ვერ დავიჭირე, ეთქობა დაგვაპირისპირეს. აი რამ დაგვაპირისპირეს იმაში, ისევ ჩვენ ვართ ძალიან ლოიალურები რუსეთის მიმართ რა ამბავში. ჩვენ ვცდილობთ რომ დავანახოთ ვიღაცას, ну პირველ რიგში ალბათ რუსეთს, რომ ჩვენ არ ვფიქრობთ რუსეთზე ცუდს და როგორ ვცდილობთ რომ დავანახოთ რომ ცუდს არ ვფიქრობთ. ჩვენ ვამბობთ და ესეც არის რასაც ვამბობთ, სწორიცაა, რომ დასავლეთმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის რომ ქართულ რუსული ურთიერთობა გაეფუჭებინა, ქართველი და რუსი დაეპირისპირებინა ერთმანეთისთვის და ეს გაეკეთებინა რუსეთის ხელით. ხო ფაქტია, გააკეთა ყველაფერი, გაეკეთებინა. კი ბატონო, ჩვენც ბევრი რამე გავაკეთეთ, ქართველის ხელითაც ბევრი რამე გააკეთა. ქართველი საზიანო
1: დასავლეთ, რო ყველაფერი რუსეთს დავაბრალოთ, არ იქნება სწორი.
0: არ იქნება, მაგრამ თვალები რომ დავხუჭოთ ამაზე, ესეც არ იქნება სწორი. იმიტომ რომ ფაქტია რომ რუსეთის ხელით გაკეთდა. ჩვენ ხო გავაკეთეთ ჩვენი ხელით ის რაც აფხაზეთში მოხდა. არ არის იქ ლაპარაკი, რომ ვინ იყო მტყუანი, ვინ იყო დამნაშავე, ჩვენ შევედით.
1: ტანკებით.
0: კი ბატონო, ტანკებით ხო, იმით
1: კი არა. აი, ამ თემაზე მინდა დავბრუნდო ბატონოგია. ტანკებით იქ შესვლა. მაშინ როდესაც კონსტიტუცია წერს, პირდაპირ კონსტიტუციაში წერია, რომ შეარაღებული ძალების თავდაცვის სამინისტროზე ლაპარაკები, მაგის შიდა პროცესების რეგულირებაში გამოყენება, თქვათ, იქ რაღაცა მოხდა და კონფლიქტები და რაღაცა ეთნიკური და რაღაცები მოხდა. აგრძალულია. ესე ჩვენ დავარგვიათ.
0: კი ბატონო.
1: ჩვენ დავარგვიათ და შევედეთ შიგნით. ის ხალხი გამოვიდნენ, ესე იგი, იურიდიულად რუსეთმა სამაჩაბლო საკითხებს და იმის საკითხის, აფხაზეთის საკითხი, ყველაფერი იურიდიულად ყველაფერი გამართა.
0: კი, გააპრავა ესე.
1: ხო, ყველაფერი გააკეთა.
0: კი.
1: მაგრამ ეს საკითხი რუსეთს არ უნდოდა საქართველოს თავისი იმიდან გავლენის იმიდან გაშვება, არ უნდოდა გაშვება. დასავლეს უნდოდა, მაგალითად იმ დასავლეს, რომელსაც ახლა ჩვენ ვამბობთ, რომ დასავლეს ყველა იმას არ ვეთანხმებით. მაშინ გვესქვა ეს ყველაფერი. არც დავეთა იმას აწყობს რუსეთის ჩვენთან დაპირისპირება. და ეს რო აფხაზეთი დაიკარგება, თუ არ დაიკარგება, იმას ეს არ აინტერესებს. იმას ამიტომ რომ ეს დაპირისპირებული ამასა და სულ აი ნავს ასხამს ამ კოცონზე, ამ საცხზე და აგვივებს. აი ამ საკითხიდან გამომდინარე, აი თქვენ ახლა ამ კარში ამაში ყველაზე კარგად ერკვევით, აი აფხაზებიდან, საერთოდ აფხაზეთში თქვენ ახლა ჩვენი ძმებიაო, ჩვენი ძმები, ჩვენი კვიზრი ძმებია.
0: რა თქმა უნდა.
1: ჩვენი ბიზაშვილები და ისინი არიან, მართლა ბიზაშვილები, ჩემი ბიზაშვილები, ხო, არიან აფხაზები. ჩემი ბიზა, კვიზრი ბიზაშვილები, ჩემი. აფხაზები არის, ამიტომ ეს ერი ასეთი რომ რაღაცა ვიღასამ გამოვიდეს და ტანკი გააგროს, ისროლოს და მერე პასუხი არაფერზე არ აქვს. და დღემდე ეს საკითხი არ არის გადაწყვეტილი. სწორი იყო შესვლა, არ იყო სწორი შესვლა. დარღვიეს რაღაცა ჩვენმა მხარემ, რომ იქ შეარაგებით შევიდნენ. მე რამდენჯერ მოვილაპარაკეთ, მე და თქვენ, ჯაბა ხო, როდესაც ოჩამჩირეში ხმამაღლა ელაპარაკებო და შევარდნათო.
0: კი ბატონო.
1: რატო გაუპრავეთო კიტოვანს, რომ იქ ჯარები შეყვანა?
0: შეყვანა.
1: და ჯარები რა, ერთი ბატალიონი იყო, გასო, მეც ჯარი არაფერი.
0: ჯარი ჯარის სახელი ერქვა და.
1: კი, მაგრამ იმის შეყვანა, რომელიც იქ ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ერთი ბატალიონი მარტო ერთ ოჩამჩირეს არეგოფორდა. სხვა რა არის?
0: საქმეც მაგაში იყო, რომ ესე იყო და
1: რომელი სამხედრო კიტოვანი, რომელი სამხედრო იყო, რომ დაიყვანა ეს ყველაფერი.
0: Ну,
1: სად იყო უშიშროების საბჭო? სად იყო შევარდნაძე? მაშინ ლაპარაკი რომ მიდის იმაზე, რომ აი ასეთი არის სოფლიოს მართავდა და მთელი სოფლიო ყირაზე დააყენა, საბჭო კავშირი რომ დაშალა. მაგრამ ჩვენთან ხო ეს ყველაფერი გამოვიდა ტრაგედიად. იმდენი ხალხის 300,000 ტოლი, თანაც როგორი ტოლი. ხო ხედავთ, აი თქვენ რასაც ამბობთ, 2008 წელს რას მოხდა? ეს 2008 წლის იგივე არ გამეორდა?
0: იგივე გამეორდა
1: რა. და რა, ესე იგი იმ ჯარებით, რომლებიც ჯარის ნახევარი სააკაშვილს ყავდას ავღანეთში 1800 კაცზე, ერაყში ყავდა სპეციალური განსაკუთრებული
0: რეაქტიული სისტემები დაუშინეს,
1: კი და არაფერი არ მოხდა. ვისემომები, კაცო, მთელი სოფლიო ზანზარებდა მაგაზე და ერთი სამხედრო არ ყავდა. ერთი სამხედრო კადრი სამ რომელსაც მე ვისნობ და თქვენ ისნობთ, ხო? ისაც რაღაცა ჭკუა მოეკითხება. ხო არ შეიძლება ის გენერალური შტაბის უფროსი სამოქალაქო პირი მსღოლი დანიშნო გენშტაბის უფროსად და მე პასუხი მოგეთხოვო?
0: ალბათ შეიძლება რაღან დანიშნეს.
1: აი აქედან გამომდინარე ბატონო, გია, თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა აი ეს სიტუაცია? თუ ჩვენ აი ეს არ დავდეთ შედეგები, რა მოხდა 92 წლის 13 აგვისტოს იქ რო ჯარები შეიყვანეს, ხო, ომი რო დაიწყო. რა მოხდა 92 წლის 13 აგვისტოს? რა მოხდა 2008 წელს? რა მოხდა ის რუსეთთან, რო ჩარჩო ხელშეკრულება მოაწერეთ ხელი 95 წელს ჩერნომირდინმა და შევარდნაძემ თბილისში? ადრუჟბე სასიეთო ზაიმო პომოში და იქ არასიისკის ყველანი ბაზახ на ტერიტორიი გრუზი საქართველოს ტერიტორიაზე.
0: კი, უნდა გასულიყო.
1: სამი პუნქტი იყო ბატონო გია დაზერილი. რომ რუსეთი დაეხმარება საქართველოს შეარაღებულ
0: ძალებს,
1: რომ სხვა შეარაღებული ფორმირებები, რომელიც არის რუსეთის და საქართველოს გარდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ყველა ისინი ლიკვიდირებული იქნება. პირველი. მეორე, დაეხმარება ქართული ჯარის მშენებლობაში, რომ გააკეთებს ამ იმას, რა ქვია, და მესამე და მთავარი ის რაც იყო, ხო? ის რუსეთი ცნობდა საქართველოს ტერიტორიალურ მთლიანობას აფხაზეთის და სამაჩაბლოს მიმაში. რაზე ჭირდებოდათ ამ ახალგაზრდა რეფორმატორებს, რომ მაშინ გამოვიდნენ მიჩ მაკეილი, ხო, არ მახსოვს კარგად გვარი ბოდიშვილს ის საზოგადოებას
0: ამოყვეთ.
1: მაკეინი არა, მაკეი რომელმაც მერე იმაში ზუგდიდში თქვა, რომ არავითარი თუ გინდა აფხაზეთს დაბრუნება, მხოლოდ ომით. და ამ ომით იმაზე აწყო მერე ახალგაზრდა რეფორმატორები და აი
0: აი როგორც უკრაინელებს აიძულა იმ ჯონსონმა, ბორის ჯონსონმა.
1: ხო, აი ის ზუსტად მოხდა ჩვენთან.
0: ესე
1: იგი, და ამაზე ესე იგი გამოვიდნენ თქვენს რო რუსებას თქვენს, ესე იგი მაშინო ჩვენ რატიფიკაციას იმას პარაფერებულ ხელშეკრულებას, რომელიც შემდეგ პარლამენტში უნდა ყოფილიყო და რატიფიკაცია პარლამენტს უნდა გაეკეთებინა, დააეკანონებია. პარლამენტმა, ჩვენმა პარლამენტმა დააკანონა და რუსეთის პარლამენტმა არა მოუჩვენო თუ თქვენ ასეთ
0: ესე იგი.
1: ესე იგი, ჩვენი შეცდომები, რასაც თქვენ ამბობთ ახლა, თუ ჩვენ ეს არ დავალაგეთ და თქვით, ეს არის ჩვენი შეცდომა და დავწეროთ ეს ოფიციალური შეცდომები, რაც არის დაშვებული. აფხაზეთთან სამაჩაბლოს სალაპარაკო არ არის. ჩვენ სახელმწიფოებრივ შეცდომებს, იმიტომ რომ ეს ტერიტორიები ჩვენს იურისდიქციაში შემოდიოდა. ჩვენ რა დავაშალეთ? აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს საკითხები რო დავაყენოთ ჩვენ და აფხაზურ ხარესაც ვთქვათ, რომ ეს იყო შეცდომა ჩვენი. აი ეს შეცდომა იყო. ამიტომ ჩვენ რისი შეთავაზება შეუძლია ჩვენს ხარეს? თუ მაგალითად აი უხუცესთა საფრთხეში აი ასეთი წინადადება წარმოიშვა, ასეთი რომ საქართველო მიუერთეს მაგალითად აი როგორც ის არის სამეკავშირეო სახელმწიფო ბელორუსი და ამ სილიან სისტემაში თუ ეს ერთ სისტემაში შემოვა, მაშინ ჯერ რუსეთს არა აქვს მიერთებული, არავის არის არა ხო მასთან
0: როგორ მიუერთეს ბელორუს საქართველო?
1: არა, მიუერთეს კი არა, სამეკავშირეო იმას რა, როგორც ბელორუსიას და რუსეთს აქვს ურთიერთობა. აი ამ სფეროს იმაზე მე
0: ლაპარაკობ. რას გვაძლევს თუ რამეს გვაძლევს?
1: არა, ვაძლევთ რას? ჩვენ ლაპარაკობ რომ სივრცეში შემოვდივარ ჩვენ სახელმწიფოებრიობა ამ ქვეყნების უბრალოდ ჩვენი ქვეყნიდან მოგლიჯა და მათ სახელმწიფოებრიობა მისცა რუსეთმა. ხო, მისცა რუსეთმა. და ჩვენ ვამბობ, მო სამეკავშირეო იმაში თუ შემოვდივართ. მე არ ვარ, მე უფრო ვაჟღერებ რა აზრები დადეს. და ეს რომ შემოვიდეს, მაგალითად სამეკავშირეო სახელმწიფო შემადგენლობაში, რომ საქართველოს შემადგენლობაში დარჩეს ეს სახელმწიფოები, რუსების მიერ გამოცხადებული, მაგრამ დღევანდელი დღეს ეს ავტონომიური რესპუბლიკები,
0: მაგრამ ნუ ჯერთი რუსეთის მიერ გამოცხადებული, ეს იმას არნიშნავს, რომ სოფლიო მაღიარა.
1: ეგ
0: არის რუსეთის და კიდე რამოდენიმე ქვეყნის ერთ-ერთმა უკვე უარი თქვა, მგონი მაგ აღიარებაზე.
1: ნუ ფაქტია,
0: მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ დღეს თუ სამი ქვეყანა აღიარებს, აფხაზეთს და სამაჩაბლოს, ექვსი იყოს. პირობითად ვამბობ, რომ ეს ხვალ არ გახდება 16 და 26. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენზე. პირიქით ის 6 უნდა შევამციროთ და სიმცირისკენ წავიდეს და მე რა თქმა უნდა რუსეთიც უნდა დავარწმუნოთ, მაგრამ რუსეთი არ წამოვა შემხედრ ნაბიჯებზე, სანამ თავის ინტერესში არ ჩაჯდება ის ქმედება, რასაც ქვია აფხაზეთზე და სამაჭაბლოზე ხელის აღება რუსეთის მხრიდან. თუ რუსეთმა ხელი აიღო აფხაზეთზე და სამაჭაბლოზე, თქვა რომ ოღონდ საქართველო იყოს ჩვენი მეგობარი, იმას კი არ ვამბობ, რომ ჩვენთან შემოვიდეს და რაღაც საბჭოთა კავშირი შეიქმნას და ეხლა რა
1: მოდაშია ეხლა
0: მაღაზია,
1: ხო, სახელმწიფო.
0: ჩვენ მქონდეს ურთიერთობა მეგობრული, სტრატეგიული, ურთიერთ ხელსაყრელი და კი ბატონო, მოილაპარაკოს აფხაზმა და ქართველმა და გადაწყვიტეთ რა გინდათ. ამ შემთხვევაში აფხაზი წამოვა.
1: წამოვავით, ხო?
0: წამოვა. იმიტომ რომ არა, წამოვა ისე კი არა, ბრმად, როგორც რუსეთს თავისი ინტერესი აქვს, ისე აფხაზებსაც თავიანთი ინტერესი აქვს. იქ არის საქართველოს თავისთავად ჩვენ ჩვენი ინტერესი გვაქვს. აქ მარტო რუსეთთან კი არ არის სამუშაო, აქ სამუშაოა ჩრდილოეთ კავკასიასთანაც. ჩრდილოეთ კავკასიასთან

0: პრობლემები არა აქვს საქართველოს რა ქვია დაღესტანთან არა ოსეთთან პრობლემები როგორ არა
1: სანაც გვაქვს ისიც მოგვაროთ რომ
0: კი მაგრამ უნდა მოგვარდეს ეს ამაში უნდა ჩაერთოს ჩრდილოეთ კავკასიაც ერთმანეთს ხელი არ უნდა შეუშალოს ჩრდილოეთ კავკასიამ და რუსეთმა აი ისე არ არის რომ რახან ახლა ჩვენ მე თქვენ კი არ გეუბნებით ამას ვამბობ ზოგადად ტელევიზიაში სხვის ხალხის გასაგონად ხო ეს იმას არნიშნავს რომ ახლა ჩვენ შევქმენით თქვენ ძმამდა ხართ რა ქვია უხუცეს და საბჭო საქართველოსი და ამით ყველაფერი დაალაგდება და მორჩა ახლა ფეხფეხზე გადავიდოთ გადავიდოთ
1: რა თქმა უნდა
0: უზარმაზარი სამუშაოა და რა თქმა უნდა სანამ საბოლოო ჩვენ აი ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის ახლა ჩვენ რას აკითხებსაც შევეხეთ აქ აი ბელორუსიასთან ეს ქნათ სამოკავშირეო ამას უხუცეს და საბჭო ვერ გადაწყვეტს.
1: წინადადებაზეა ლაპარაკი.
0: ბატონო?
1: წინადადებაზეა ლაპარაკი.
0: ხო, წინადადება
1: 2-3 აქვს.
0: კი ბატონო, მაგრამ წინადადებაც ესეთი წინადადებით დღეს ჩვენ რო მივიდეთ ხელისუფლებასთან მე არასწორად მიმაჩნია რომ ხელისუფლებას ვაყენებთ უხერხულ მდგომარეობაში, არასწორ მდგომარეობაში. ზოგს შეიძლება ძალიან გულზე არეხატება, ზოგს ძალიან უყვარს, ზოგს მეტნაკლებად ხათრის გულისთვის ძალიან ბევრია უკვე დღეს რომ ხელისუფლებას ენდობა, მაგრამ ისე არა როგორც გუშინ წინ მაგის წინ. არის ეს მომენტები რა გასაკვირია? არ არის გასაკვირი, ჩემთვის ნამდვილად არ არის გასაკვირი, ხო პატარები არც ერთი არ ავართ და ყველა კარგად ხედავს, ყველაფერს თუ არა რაღაცას ის რისგანაც დასკვნის გაკეთება შეიძლება. ამიტომ ნებისმიერი ჩვენი ნაბიჯი უნდა იყოს მოზომილი, როგორც ქვეყნის გარეთ, ისე ქვეყნის შიგნით. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გავაფუჭეთ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ თქვენ კარგად იცით დამოკიდებულება აფხაზეთის მიმართ ჩვენი უწმინდესის უნეტარესი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორეს.
1: კი.
0: ძალიან კარგად.
1: თვითონ აფხაზების დამოკიდებულება
0: აფხაზებს თავისთავად, კი ბატონო, ჩვენ როცა ხვდებოდით ერთმანეთს, მერთმა აცხონოს მისი მართლა ნათელი სული. ძალიან თუ ხვდებოდით პირველ რიგში ამ თემაზე ქონდა ლაპარაკი და ძალიან უთო და ეს საკითხი ამ საკითხის მოგვარებაში რაღაც დიდი წვლილი თუ არა რაღაც წვლილი და რაღაც წვლილს როგორ შეიძლება ნებისმიერი წვლილი დიდი იქნებოდა მის მხრიდან ერთხელაც ნუ არ მინდა ხო და აი ეკლესიას ძალიან დიდ დღეს ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ის იქაური დღევანდელი პირველი პირვი სასულიერო პირი ბესარიონ ნაპლია აქედან არის კურთხევა მისცა პატრიარქმა მას უშუალოდ არა, მაგრამ კურთხევა მისცა და სწორი გააკეთა. რო კურთხევა მისცა. იმიტომ რომ კურთხევა რო არ მიეცა, როგორი იქნებოდა მაშინ მაგალითად რო მიეცა კურთხევა დღევანდელი პირველი სასულიერო პირისთვის აფხაზეთის და გააკეთებდა ამას ის რა ქვია, სოფლიო პატრიარქი დღევანდელი. გააკეთებდა. იმდენი რაღაც მერთო მაპატია რომ მე ახლა განსვიჯი სოფლიო პატრიარქს, მაგრამ ბევრი რაღაცა არის რაც დამაფიქრებელია. მისცა კურთხევა და მე ხელი ვერავინ ვერ ახლო. გაყოფილია იქაც ის ეკლესია არიან იქ საბერძნეთის მომხრეები, არიან რუსეთის მომ, არიან დამოუკიდებლობის მომხრეები ეკლესიის და აქ ძალიან ბევრი რამეა ისეთი
1: გასახვალი. ქრისტიანობა ძალიან ბევრი მწერი ხავს.
0: თავისთავად არც დაუმალავთ არასოდეს.
1: ხო, მას დაუმალავთ. ეხლაც ეს ომი ზუსტად ეს არის.
0: კი, ქრისტიანობას და უშუალოდ მართლმადიდებლობას.
1: ხო, პირველესაც აი ესე მართლმადიდებლები დააჯახენ, რომ რაც შეიძლება, ვინ დააჯახა, ისინ ვის რჯულოები არიან. არა, ავტომატთან
0: ის. იცით რაშია საქმე, აი დღევანდელ სიტუაციას ჩვენ რო უყურებთ, უფრო მიმაჩნია რომ იგივე დაუშვათ შიიტი იქნება ეს თუ სუნიტი მუსლიმები ხო უფრო ახლოს არიან მართლმადიდებლებთან მიუხედავად იმისა რომ იქ არის რა თქმა უნდა დაპირისპირებები ვიდრე რა ქვია მართლმადიდებლები და კათოლიკები
1: ერთი კითხვა მაქვს და ბატონოვია
0: დიახ
1: ჩვენთან საქართველოში საზოგადოებრივი აზრი გაყოფილია

0: ერთი არიან იმასთან, რა ქვია, პარლამენტთან იკრიბები, ან ზოგისად, ზოგისად და ვერ ჩამოყალიბდა საერთო საგარეო ურთიერთობის პრინციპში მაინც საქართველოს რა ჭირდება მიმართებაში სამაჩაბლოსთან, მიმართებაში აფხაზეთთან. რა ჭირდება, რა უნდა, რა გამომიმუშავოთ უნდა. რა არის ამისათვის საჭირო? არის საჭირო თუ არა საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობა ადგეს რუსეთთან, რადგან მასთან არის დასალაპარაკებელი, მისი ჯარები დგას ერთსა და მეორე იმაში, რა ქვია, რეგიონში ჩვენთან. მაგრამ გამოდიან აი უკრაინის იმით, აი დროშებით, იმით, ჩემი ახლობლების, რომლებიც არიან, ესე იგი, აი არჯერათ რუსეთთან ურთიერთობის. არჯერათ. და ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა შეუერთდეთ დასავლეთს. აი დასავლეთის მიმართულებას. აი თქვენ გასულთ, ასეთი ტაბლიაშვილი არის წამყვანი ერთ-ერთი, მგონი ფორმულაშია, მგონი. ხო, ტაბლიაშვილი, რომელსაც მე უსმენდი პირადად, აქ სალაპარაკო ისეთი არაფერი არ არის, რომ მე არ ვამბობ სიმართლეს. ის ამბობს, რომ ჩვენ უნდა გამოუცხადოთ, ну, машин, რომ დადგა საკითხი, უკრაინას უნდა გამოუცხადოთ ომ, როდესაც უკრაინა ისხო და რადგან ჩვენ
1: უკრაინას უნდა დაუჭიროთ მხარი და რუსეთს გამოუცხადოთ ომ.
0: შავი ზღვის უსაფრთხოების ხელშეკრულება და რომელიც სალომე ზურაბიშვილმა მოაწერა ხელი ბათუმში,
1: ლეგიტიმური როა,
0: სანდუნდა ივან ზურაბიშვილმა. Ну, მოაწერეს ხელი, მოაწერეს, მაგრამ აი ამ ხელშეკრულების გამო რა არის, აი რომ მოაწერეს ხელიო, ევროკავშირმა მოაწერინა ამათ ხელი და თქვენო თუ რაღაცა უკრაინას ან თქვენ მოგივათ ან იმასო მოლდავასო სამი უნდა გაერთიანოთ და იმ ტერიტორიის წინააღმდეგ უნდა განეწყოთო და ომში უნდა წახვიდეთ. აი ტაბლიაშვილი ამბობს, აი ჩვენ რადგან მოაწერეთ და ვალდებულება გვაქვს, ჩვენ უნდა დავიწყოთ საბრძოლო მოქმედებები სამაჩაბლოში და აფხაზეთში.
1: ეხლა რა შეეხება ტაბლიაშვილს და მაგისთან?
0: არა, არა, მე ვლაპარაკობ აზრი. ახლა ამან გააჟღერა უბრალოდ. ტაბლიაშვილს ერთზე კი არ ვლაპარაკობ.
1: ხო და მაგისთან?
0: მე ვლაპარაკობ ამ იმაზე, რომელიც საზოგადოების ეს ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ მიუერთეს უნდა და რამდენია ჩვენი წასული იქ უკრაინის იმაში, რომ საბრძოლო მოქმედებებში იღებენ
1: საქართველოსთვის.
0: და ჩვენი მთავრობა ვერ გეიგებ მომხრეა, თუ წინააღმდეგია. ერთხელ გამოვიდა ღარიბაშვილი და თქვა, მეტი არავის არ უთქმია. თუ არის ეს ხალხი ცნობილია, ვინც არიან, მაშინ უნდა იყოს მათ მიმართ აღზრული სისხლის სამართლის საქმე. თუ არა და მაშინ ჩვენი სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს იქ გაგზავნილი. საბრძოლო მოქმედებებში თუ არ ღებულობენ მონაწილეობას, ხო, თუ ღებულობენ, ესე იგი მაშინ ჩვენ რუსეთის წინააღმდეგი ვარ. მაგრამ თუ გუმანიტარულ რაღაცაში ღებულობენ, კი ბატონო, არ არის ამაში ის დიდი ის, რა ქვია, რუსეთის მხრიდან.
1: ეხლა თუ თვითონ წავიდა თავისინებით აქ ჩვენ,
0: თავისინებით თუ წავიდა სისხლის სამართლის საქმე, აი ჩვენთან უკრაინელებს
1: მაგალითად არ მემაჩნია,
0: მე ვიცი და გეუბნები.
1: ხო,
0: უკრაინელები რომლებიც ჩამოვიდნენ ჩვენთან და 92-13 წლებში
1: რა ჩამოვიდა, რამდენი წალი იყო, ერთი იქნებოდა
0: 15-24,
1: 20
0: გუგეშაშვილმა დავთვალა 44,
1: მაგრამ 144 იყოს რა მე უკრაინის
0: დავთავრებთ. აი ისინი რო ჩამოვიდნენ აქ რო იობეს მათი სახელები და ისინი რო გაჟღერდა, ე მაშინ გორი კრავჩუკი იყო პრეზიდენტი.
1: ა დიახ, დიახ, კი,
0: აღზრა სისხლის სამართლის საქმე.
1: რატომ?
0: იმიტომ რომ მათ
1: არა. იმიტომ კოჭი გაუგონა რუსეთს.
0: არა, არა. Ну კანონი ასეთია, საერთაშორისო ჟენევის კონვენციის იმაში ვინ ითვლება კომპანდანტად? Ану ვინ ითვლება ის უუფლებო, ну ბატონო, მებრძოლა.
1: გასაგებია.
0: იმას იმ სახელმწიფოს მოქალაქე რო იყოს კი? არ არის. თუ შენ იბძვი იმ სახელმწიფოს ინტერესებში, ხო, იბძვი და ბრძოლაში გამოწიხარ მეორე სამში. ესე იგი ის სახელმწიფო შენ ნოტას გიგზავნის. და ის გამოაცხადა, იმან რაღაც მათზე სისხლის სამართლის ზებნა გამოაცხადა.
1: კი ბატონო.
0: და შენთან თუ ჩამოვიდა საქართველოს თუ ამასთან ხარ მიერთებული ხელშეკრულებასთან, უნდა გადასცე ის.
1: ჩვენ ძალიან ბევრი საერთაშორისო კანონები გვინახავს, რომელიც ფეხქვეშ არის გათელილი თვითონ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. და თუ ჩვენ გვაქვს რამე იმის საშუალება, რომ
0: სისხლის სამართლის 405 და
1: 405 კი ბატონო, აგერ სისხლის სამართლის იმდენია ეხლა ამ ომში?
0: არა, ნუ საერთაშორისო სამართალია,
1: კი, მაგრამ სამართალია ქაღალდზე ამ შემთხვევაში, თუ ევროსაბჭო
0: აი მოუნდება
1: გაერო, ისე ხოშიანად
0: და აღვევენ საერთაშორისო იმას
1: და მოუნდება, თუ არ უნდება ჯერ
0: უნდა რუსეთს მაგასრა,
1: ხო,
0: დაлагდება ეს ყველაფერი და სანამ დაიჭერენ და ჩაიყვანენ რა, გაუჭირდებათ, მე შეგესმის?
1: გაუჭირდებათ, კი, ალბათ. ახლა ზუსტად ვერ გეტყვი და ახლა ტაბლიაშვილი თქვენ რომ ბრძანეთ რომ არ ჯერათო იძახისო ტაბლიაშვილიო მე არ მჯერა რუსეთისო და ამიტომ მინდა ევროპისკენ ვიყურებიო არ მჯერა და არ მჯერა მაგაში უხდიან ფულს რომ თქვას რომ რუსეთს არ ჯერა ორ ჩაგალდავ
0: ეს მისი უფლებაა მაგრამ მე ლაპარაკობ ომში ჩართვაზე და ჩვენო იმხელა ტერიტორია გვაქვს რუსანამ რუსეთიო ფოთიდან წამოვაო ჩავაო ჩვენო თებში დავწევთ ბატალიები ახლა მე დაშე რომ ვიღაცამ ბატალიები აგვესთან როგორ ჩაატარებს ბრძოლას მიიღავს ძალიან კარგად მიიღავს ეს გადაცემა საერთოდ მომწონს ეს საყვანა ასეთი აზრები როგორ ებადება რომ საქართველოს ბრძოლის ველა გაასწორებენ მიწაზე უკრაინა რომელმაც ესე იგი უარი თქვა მისკის ხელშეკრულებაზე უარი თქვა სტამბოლის ხელშეკრულებაზე რომ დაემთავრებია ომი ყველა შესაძლებლობა ჰქონდა
1: აი თქვენო 98 წლის მაისის მოვლენები რო გაიხსენეთ ჩათავდა ხო ეს მაისის მოვლენები ხელი მოეწერა იქ სოჩი ხელშეკრულებას რაღაცა მშვიდობა და გარკვეული დროის მერე აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთი ქვეყნის დასავლეთ ევროპის ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, მინისტრი კი არა რაღაცო, ელჩი.
0: ხო.
1: ელჩი საქართველოში საყვედური გამოთქვა, რომ რატო თქვენ შინაგანი ჯარი თუ წარმატებით ჩაატარა შინაგანმა ჯარმა გალის რაიონში ის ღონისძიება რაც დავალებული ქონდა ოპერაციას თქვა, არ უნდა გაჩერებულიყო შინაგანი ჯარი, უნდა წასულიყო, აეღო გალი, აეღო ჩამჩერე და საზღვარზე უნდა გაჩერებულიყო ჩამჩერე. იქეთი ჩამჩერის და შემდგომ იქ რომელიც მუდის უკვე აღარ მახსოვს.
0: აი, გადაგაგე ორი წუთი რო ჩვენ დავამთავროს, ორი წუთი რო და ორი წუთი რო ჩაეტიო დავამთავროს გადაცემა.
1: აა, კი ბატონო, და ასე რომ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს უხუცეს და საბჭოს რომ ის გამოგვივა ისი გამოყვანაც გვინდა, მაგრამ ამასთანავე ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით კი არა და მე მგონი კი არა გავაკეთებთ იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ხელისუფლებას რაღაცაში ხელი შეუშალოთ, მithumetes აფხაზურ საკითხში. მე მაგალითად ვემხრობი იმას ხელისუფლების განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენისათვის რუსეთსა და საქართველოს შორის უნდა ჩამოყალიბდეს ის დაბრუნდეს ის ურთიერთობები, რომელიც იყო 2008 წლამდე ამ ქვეყნების აღიარებამდე. მე მაგალითად მე მესმის რომ რუსეთმა თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე იძულებული იყო რომ ჯარები გაეყვანა საქართველოსთან ხელშეკრულების შესაბამისად, შეხედა რომ საქართველოს საკმაოდ სერიოზულად უწევდა წინააღმდეგობას და რა ქვია და ძალიან სერიოზულად მუშაობდა დასავლეთის საქართველოსში რუსეთის საწინააღმდეგოდ და იმის გამო რომ შემობრუნებულიყო ისევ აქეთ კანონიერად, მეტნაკლებად კანონიერად. აღიარა ეს ისინი ხელისუფლებები ესე ვთქვა აფხაზეთის სამაშაბლოში და მე დადო მათთან ხელშეკრულება და ისევ შემოვიდა. როგორც გავიდა, ისე შემოვიდა. აი ეს იყო და ესა, მაგრამ ნამდვილად არ იმსახურებდა არც საქართველო და არც ქართველი ხალხი ერთი ბოდიშს ვიხდი და ცალტვინა მეტაურის გამო ქვეყნის მეტაურზე მაქვს მე საუბარი მაგის დასაშჯელად მთელი ერის დასჯას პრაქტიკულად არასწორი ქმედების გამო ბაშინდელი პრეზიდენტის და ხელისუფლების დაიშაზა ქართული ხალხი და ქვეყანა დაისაჯა და ეს იყო 100%-იანი დარწმუნებული ვარ ეს მოდელი დასავლეთიდან და ამერიკიდან როგორც ამერიკიდან და დასავლეთიდან მოდის ეხლაც უკრაინის პრობლემა და კიდე გადავედით იქ იმაში ახლო აღმოსავლეთში და რა ვიცი საიდან არ მოდის და ნამდვილად ეს თუ ქართველი ხალხის დასაჯელად იყო რა ქვია გაკეთებული მაშინ გვითხრა რომ თქვენ დაგსაჯეთო და თუ სააგაშვილი დასაჯეს აღარ არის უკვე სააგაშვილი და კაი ბიჭები ვართ, კაი ხალხი ვართ, ისედაც კარგები ვიყავით, მაგრამ ფაქტია რომ დავისაჯეთ და არავინ არ თქვას რომ ამაში ამერიკა და ის არ არის ჩართული. აი ამ ომში, სამაჩაბლოს ომში 2008 წლის. იმიტომ რამდენჯერ ჩამოვიდა პოლოსის იყო ქალბატონი შავგრემანი რო იყო ჩამოსული. გავაფრთხილეო, რომ თვითონ არ გინდა ნუ დაიწყებ ომს ცხინვალში, ნუ შეხვალო. პირიქით, კი არ გააფრთხილა. უთხრა რომ დავაი დროზე შედი ახლა და დაიწყე რაც დასაწყებია, გააკეთეო და გააჟღერა სულ სხვა რამე. კი. და ეგ არის ჩვენი საერთაშორისო სამართალი, რომელიც უნდა დავიცოთ და ვერ ვიცავთ.
0: დრო უკვე დაგვიმთავრდა ბატონო გიატა, მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადო, ძალიან საინტერესო აზრები, ძალიან კარგი ხედვა. შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს ხედვა, შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს ეს ხუცესთა საბჭო, მაგრამ ხუცესთა საბჭო ეს ტრადიციული კავკასიის წესია. ქვეყნის მართვა, თემების მართვა, ხევების მართვა და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ვზანდებოდეთ.

იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებზე. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150,000 წლის წინ, ზოგი თვლის, რომ 120,000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150,000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთრკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყრნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21,000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი, სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150,000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა, კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ავხსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350,000 კაცი ყავს დღეს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენ, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხან მოურავსა აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავით ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამ

0: იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი მე მგონი არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს. ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მწხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშულს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივს ცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივს ცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოიჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივს ცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშულის წინაპრებსაც პატივს ცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შეესწინააღმდეგ, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაების შტუარიან სააკაშვილები. ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი. ნუ ჯერ ერთი ბატონო ანას უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონი ვანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და. ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი. ეს პირველი პრობლემა, მეორე არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
1: გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. დავით თარხანმოურავთან ერთად ჩვენ ტრადიციულად გავაანალიზებთ იმ პროცესებს, რასაც ადგილი აქვს ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მოვლენებსაც შევაფასებთ. მოგესალმებით ბატონო დავით. შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ მას შეუძლია არა მარტო უყუროს ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 105.1. ტელეფონის ნომერიც ამონათდება ეკრანზე და შესაბამისად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ თქვენი მოსაზრებები თემასთან დაკავშირებით, გაგვიზიაროთ. მინდა ბატონ დავით
2: და მოგვისმინოთ რადიო 105.1 ტალღაზე, FM 105.1.
1: კი ბატონო.
2: და დარეკოთ პირდაპირ ეთერში.
1: ტრადიციულად აი ჩანს უკვე ნომერი. მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო. ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან და ეს ნიშნავს იმას, რომ გამადიდებელი შუშის ქვეშ იქნება საქართველო მოქცეული შტატების მხრიდან. აქ ჩანს ფაქტორი კონგრესმენ ჯო უილსონის, რომელიც არის საქართველოს თემაზე მომუშავე ერთ-ერთი აქტიური კონგრესმენი. მოგეხსენება და ტელემაყურებლის საყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ ამერიკაში არ არის მეგობრებო ისე, რომ 100 და 200 კონგრესმენი იყოს დაკავებული საქართველოს თემატიკით, სამხრეთ კავკასიის თემატიკით. არის დაახლოებით 15-20 კონგრესმენი, სენატორი, რომელიც ამ თემაზე, კონკრეტულად საქართველოს უყურებს და ამ თემაზე მუშაობს, და აქ ჯო უილსონი ის კონგრესმენია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ფლაგმანია რა საქართველოს თემატიკის წინწაწევის.
2: ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ჯო უილსონი ყველაზე აქტიურია. დაახლოებით 20-25 კონგრესმენი და სენატორია ჯამში, რომლებიც აქტიურად არიან საქართველოს თემატიკით დაკავებული. ჯო უილსონი მათ შორის ყველაზე საჯარო გამოსვლებით გამოირჩევა. ის არ არის პირველად არა და მეორედ არა, ის ინიციატორია სხვადასხვა დოკუმენტების, აქტებისა, კანონქვემდებარე აქტების და კანონების, კანონპროექტებისა, რომლებიც საქართველოს უკავშირდება.
1: ნუ მეგობარი აქტი, ერთ-ერთი აქტი, რომელიც შეჩერდა შემდგომ ამის ისრულობა, სწორედ მისი ინიციატივით იყო დარეგისტრირებული. ამას მოყვა უკვე შემდგომი აქტი, უილსონის აქტსაც უწოდებენ ექსპერტები, მას, რომელიც უკვე მიიღო წარმომადგენლობითმა პალატამ. აი ხა ეს რას ნიშნავს? მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ ჩვენ და ფართო პლანში შევხედოთ ამას, და პლუს შემდეგ უკვე საქართველოს დაუკავშიროთ, ისედაც საქართველოს ეხება ეს აქტი.
2: რა ჩვენ თქვი, პირველი 100-ობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო უილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო უილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო უილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო უილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა, ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით, და საქართველო ხშირად ცდილობს, ნუ მაგალითად თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის მხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
2: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
2: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და გადა რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
2: საზოგადოებისა, პროფესორებისა,
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
2: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშიტო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად.
1: საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების თემა ეხლა არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა. წინაკვირაში განხილვის საგანი იყო გადაძახილ გადმოძახილი, ასე ვთქვათ, ოცნებასა და შეერთებულ შტატებს შორის. ჩვენ მოვისმინეთ მარკო რუბიოს კომენტარი, სადაც თქვა, რომ ქართულმა მხარემ თვითონ ითხოვა განემარტა შტატებს რა სურს და რა პირობებზე არის თანახმა, რომ აღდგეს ურთიერთობები. ეს მერე საჯაროდ უარყო კობახიძე, მთელი პროცესი მიდიოდა რა ამ ბოლო დღეების
2: განმავლობაში. ხო, მთელი პროცესი მიდის. ამერიკამ უთხრა, რომ გაანთავისუფლე პატიმრები, ანთავისუფლებენ ეხლა. ამერიკამ უთხრა, რომ ეს კანონები გაიწვია, ჯერ არ გაუწვევიათ ეს აბსოლუტურად იდიოტური კანონები, მაგალითად დასმენის შესახებ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამასაც გაიწვევენ. და ამ დროს საპასუხოდ კობახიძემ დაუკნია თითი მარკო რუბიოს, თქვა, რომ არაო, ჩვენ სკოლის მოწაფეები კი არა ვართო. მაგრამ მე ეს აქტის ამბავიც დაიძრა, რომელსაც რესპუბლიკელებმაც დაუჭირეს ხარი ჯო ვილსონის აქტს და დემოკრატებმაც და ახლა თქვა, რომ ყველაფერში დამნაშავე ივანიშვილია.
1: კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან კაფიოდ ვთქვათ ჩვენ, მე გავავრცელე კიდეც რამდენიმე პირობა, რა შემთხვევაში შეიძლება აღდგეს თანხმობა ჩვენ საზოგადოებაში ჩიგნით და აღარ ვიყოთ გადამტერებულები გარესამტაროსთან, რამდენიმე პუნქტი დავასახელე მე წინა გადაცემაში და მინდა რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ ჩვენი აზრით რა არის ეს და იგივეს ეუბნება ქართულ ოცნებას დასავლეთს. ეს არის კანონების შეცვლა, აი ამ რეპრესიული კანონების, ეს არის პატიმრების გათავისუფლება, ეს არის ნორმალური საარჩევნო გარემოს შექმნა ქვეყანაში და თავიდან ბოლ ფუნდამენტურად შეცვლა მთელი საარჩევნო სისტემის ადმინისტრაციიდან დაწყებული კანონმდებლობით გაგრძელებული და ნახეთ, მინდა გავამახვილოთ ყურადღება პატიმრების გათავისუფლების საკითხზე და რა შლეიფი მოყვება ამას. მოინანიეს, შეინანეს და გამოუშვით. აქ ჩემი აზრით ჩდება ძალიან სერიოზული კითხვები და ეს მინდა რომ გავაანალიზოთ.
2: მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი, გაანთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე 9 წელია ჩვენ რომ გაანთავისუფლეთ პატიმრები და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება ამაზე ცალკე ვიტყვი მეორე მან თქვა რომ ეს კანონები

0: უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძვრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო. ამავდროულად ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ? პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი და ესე იგი უბრალოდ ტყუილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: ბოლო პერიოდი საინტერესოა კიდევ იმითი, რომ არა მარტო შეერთებული შტატების მხრიდან არის ძალზედ სერიოზული საკითხები დაყენებული საქართველოს ხელისუფლების წინაშე, არამედ ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე. ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. აი ეს არის.
1: თუ გადავავლებთ თვალს ჩვენ აი ამ საერთაშორისო
0: მოვლენებს, ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
0: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.
1: თუ გადავავლებთ თვალს, რადგან საერთაშორისო მოვლენებზე მაინც საუბრობთ, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები, ბრიუსელი, საქართველო, ეს თემებია, ხო, ამას ვიხილავთ. სომხეთში განვითარებულ პროცესებსაც შევეხოთ ჩვენ, არჩევნებს, აშინიანის გუნდის გამარჯვებას, ასე ვთქვათ.
0: იქ,
1: ხო, ვითო, ყველაფერში რომ ვითო მარი და რა შეიძლება ჩანდეს, აი რა სურათია დღეს სამხრეთ კავკასიაში?
0: ნუ ჯერ დავიწყოთ არჩევნებით, რომელიც ჩატარდა სომხეთში. პაშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 95 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც, სომხეთმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანმა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რადიკალური ცვლილება. მეორე, რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია.

0: შეუყვებით ფაქტს. საზოგადოება სომხეთში რადიკალურად დაუპირისპირდა ამ მოვლენებს, ეს ბუნებრივია, ხო? ბუნებრივია. ხა ისევე როგორც ჩვენ არ მოგწონს რომ დავკარგეთ თქვათ აფხაზეთი, თუმცა აფხაზეთი ხა ჩვენი ძირძველი ნაწილია, ყარაბახი კი ბატონო სადაო თემაა, მაგრამ სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქ შიდა პატიმრობა გამოუცხადა. შიდა პატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდანაც ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 59.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. აიღეს ისედაც გამოდის, რომ ეხლა 51%, ნუ 50.2%, აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ეხლა იმ ხმებს რო გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის, რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 59.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუც კი აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუც კი აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. რაზე მეტყველებს ეს? და 200 კაცი დაიჭერა აი ამ დღეებში კიდე, რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს. აი ეს არის ჩვეულებრივი მიხეილ სააკაშვილი მარტივად რო ვთქვა რა.
1: თან ამას ერთოდა აი საქართველოსთანაც რო გავავლოთ პარალელი, ამას ერთოდა კამპანია, პროპაგანდისტული კამპანია საინფორმაციო ომი, ასე ვთქვათ, პაშინიანის გუნდის მხრიდან, რომ რუსეთი არის ჩარეული ასე აქტიურად,
0: ეს მათი საქმეა,
1: იგულობს ხმებს და მთელი ამბები და პლუს ამას უკვე ექსპერტულ წრეებში დღესაც მიდის შეფასებები, რომ რუსეთმა აკაც წააგო, ანუ
0: რა თქმა უნდა, ну ჯერ ერთი ეს მათი საქმეა, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ სომხეთი და საქართველოს სრულად განსხვავებული ამ თვალსაზრისით. მე მესმის, რომ საქართველოს ლიბერალურ თას ყველგან და ყველაფერში ეს რუსეთის ძულ და რუსეთი ეზიზღება და ხსენება არ შეიძლება რუსეთს, მაგრამ უნდა გავიგოთ, რომ სომხეთი სხვა ქვეყანაა. სომხეთის სახელმწიფოებრიობა არ არსებობდა 800 წელი. სომხეთი შედიოდა, ითვლებოდა, რომ შედის საქართველოს სამეფოში. სომეხი თავადაზნაურობა, როცა რუსეთში შევედით, სუყველანი რუსეთის იმპერიაში, სომხეთის თავადაზნაურობა საქართველოს სახელით იყო იქ შესული. სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა, ერეკლე მეორეს მაგალითად. და ამ დროს იქ კიდე ერევნის სახანო ერქვა, ესე ერევნის ერევანსკაე ხანსტო ასეთი სახელი ჰქონდა. უნდა გვესმოდეს, რომ თვითონ სახელმწიფოებრიობა მათ აღარ ჰქონდათ და რუსეთმა აღადგინა სწორედ. ნუ ჯერ გუბერნია, მერე უკვე საბჭოთა დროს აღდგა სომხეთის სახელმწიფო და ყველაფერი რაც მათ აქვთ დღემდე რუსეთიდან მოდის. არსებობს კავშირი რუსეთი-ბელორუსია, ყაზახეთი-სომხეთი, ამ კავშირს აქვს ფულადი ბრუნვა და ამ მთელი ფულადი ბრუნვის 0.18% საჩუქრად მიდის სომხეთთან. ეს უზარმაზარი თანხაა, დღესაც სომხეთი ამ ფულით ცხოვრობს. სომეხი ბიზნესმენების 90%-ის ბიზნესი რუსეთს უკავშირდება. დღეში 5-6-7 რეისია ყოველ დღე თვითფრენავის მარტო ერევანი-მოსკოვი. აი რომ დააკვირდეთ როგორი ინტენსივობა. მთლიანად რუსეთზე არიან თავისი ბიზნესითაც და ყველაფრით. და აი ამ პირობებში ბუნებრივია, რომ პრორუსული განწყობები აბსოლუტური უმრავლესობაა სომხეთში. და ამ დროს ეს განწყობები მარცხდება და პროამერიკული პაშინიანი იმარჯვებს, ვითომ იმარჯვებს. რაზე მეტყოლებს ეს? იმაზე, რომ ამერიკა ართმევს რუსეთს, სომხეთს. აი ამაზე. იმაზე, რომ რუსეთი ამერიკამ და დასავლეთმა ყველა მხრიდან შეავიწროვა. გინდა ირანი, სადაც გავლენა აქვს დიდი რუსეთს. ირანი დამარცხებულია. გინდა სომხეთი, რომელსაც ეხლა ართმევს. ამიტომ ვამბობ, საქართველოს ამერიკული ქვეყანაა, გავიგოთ ეს ჩვენ, რომ რუსეთი ყო საბჭოურ სივრცეშიც და მსოფლიოშიც ყველგან დამარცხდა, დაწყებული ვენესუელაში დამარცხდა დღეს, ანუ ამერიკა ამარცხებს მას, დაამარცხა ვენესუელაში, ლიბიაში, სირიაში, ირანში, პოსაბჭოურ სივრცეში, პოსაბჭოურ სივრცეში, სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში, ну იქ 25%-ია დაახლოებით 24-25 ტერიტორიების, რომელიც რუსეთმა წაართვა უკრაინას და ერთ ადგილზე დგას, იქაც ებძვის ამერიკას, მაგრამ იქ ეძებს მოლაპარაკების გზებს და ამიტომ იტკეპნება ერთ ადგილას ეს ომი. რუსეთი პოსაბჭოურ სივრცეში მარცხდება და გამოჩნდა კვლავ, რომ ამერიკა არის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში, ეკონომიკის 1/13 მსოფლიოსი ამერიკა. ამერიკას და ევროპას ეკონომიკის 56% მაინც ეკუთვნის მთელი მსოფლიოსი და ამერიკას მარტო ძალუც აი ამდენი რამ გააკეთოს. ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და რატო ამნიშნულოვანი ეს ანალიზი, რომ ჩვენი მომავალი, ჩვენი საქართველოსი, ჩვენი ნაბიჯები გონივრი რულობა უნდა გამოვიჩინო და აი ამის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენი ურთიერთობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ ირანთან, თუ ჩინეთთან უნდა ავაგოთ ამის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ დავმარცხდეთ, რომ ჩვენი ინტერესი დავიცვათ ყველგან. ამიტომ აი ესეთი ლანძღვა, გინება, ჭიდაობა და ფურთხება ამერიკის არაფერს არ იძლევა. ეს კატასტროფამდე მიგვიყვანს, ჩვენ ეს უნდა გავაანალიზოთ და გონივრულად ვიმოქმედოთ. ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა ვითან ვიმუშაოთ, არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ეკონომიკის ფარგლებში რუსეთთან, პოლიტიკური ურთიერთობა არ აგვაქვს საერთოდ. ეკონომიკის ფარგლებში. ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა ქვეყნებთან არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ძირითადად ეკონომიკის ფარგლებში, მაგრამ პოლიტიკურად უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორჯი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე და არა მართლები ვართ. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: რუსეთის თემა ვახსენეთ ჩვენ წეღან და მე მინდა რაღაცნაირად გამახსენდა და მივაბაი ამ საკითხს, რომ 10 წლეულებია შეიძლება ითქვას საქართველოში არის ჩამოყალიბებული მედია ჯგუფები, პოლიტიკური პარტიებიც არიან, ექსპერტული წრეები, რომლებიც მიზანმიმართულად ეწევიან სხვადასხვა საპირისპირო ბანაკის წარმომადგენლების დისკრედიტაციას. მაგალითად, ჩვენი პარტიაც რო ავიღოთ და იგივე ობიექტივიც რო ავიღოთ, აკერებენ სხვადასხვა იარლიყებს, იღებენ დასავლურ დონაციას, ანუ დაფინანსებას, და ამ დროს ქმნიან სქელტანიან ნაშრომებს, რომ თურმე აქ არის გავლენა რაღაც პრორუსული, პროჩინური და ასე შემდეგ. აი ეს არ მინდა დაგვავიწყდეს ამ თემაზე, მინდა მერე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ვუპასუხოთ ჯერ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ. თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
2: ძალიან კარგად თქვით, ისტორია ბატონო დავითმა, მაგრამ ბევრგან სრულად ლაპარაკობ, იმიტომ რომ რუსაც მაინდენი რამეთი გავიკეთა, კარგი, აი ყველაფერი არ უნდა დავიწყო, ეგ
0: და ვინ უარყოფს ამას?
2: სამხედრო საქართველოს დავიწყო, შეგუეთა ეს

0: ბათუმისა ეს რაც რამე იყო შეგვიესა და ამდენისა რუსების წინააღმდეგ რატო დაპარუკოს მე არ ზეადავსა კარგი ამერიკა კარგი მაგრამ რუსეთი მაინც ჩვენი მეზობელია და მეზობელი უნდა გიყვარდეს საუბრობა
1: თქვენ ეტყობა არ ხართ ობიექტივის მაყურებელი იმიტომ რომ საერთოდ საპირისპირო თარი გაშუქებული აქ ეს თემა
2: ან ყურადღებით არ გვისმენთ ჩვენ
0: როგორ არ გვისმენთ
2: აბა ვინ ამბობს გასაგებია ჩვენ გვესმის რომ
1: მადლობ ძალიან
2: დიდი მადლობა უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ არ ვიცი ჩვენ არ ვამბობთ რომ რუსეთმა არაფერი არ გაგვიკეთა ჩვენ ნუ მე ეს არასდროს არ მეთქვას პირიქით მე ვთქვი რომ ხშირად ვამბობ რომ ერეკლე მეორე მიიღო ერთადერთი სწორე ერთადერთი შესაძლო და ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. სხვა მაშინ მას გადაწყვეტილების მიღება არ შეეძლო. ეს იყო კავშირი რუსეთთან, რომელმაც გადაარჩინა საქართველო. მე ხშირად ვამბობ, რომ ერეკლეს დროს ქართველები იყვნენ 414000 კაცი და ეს იყო 53% მოსახლეობის. აქ კიდე 3% დაახლოებით სომხები იყვნენ, რომლებიც ქართველებად იწერებოდნენ. ნახევარი მოსახლეობა სულ 780000 კაცი ცხოვრობდა. ამას ადასტურებს ну минимум 10 ყველაზე გამოჩენილი მეცნიერი და წყაროები რო სულ ცხოვრობდა 700 ერეკლეს დროს საერთოდ მაშინ დიდი სამუშაოები ჩატარდა მათ შორის თავად რუსეთის მონაწილეობით ბევრი საზოგადოება გეოგრაფიული საზოგადოება სხვა საზოგადოებები 780000 კაცი ცხოვრობდა 53% ქართველები 47% თურქები და სპარსელები და რომ არ მიიღო ერეკლეს ეს გადაწყვეტილება 21 დიდებული თავადი აკონტროლებდა საქართველოს, ჩვენ არ ვიქნებოდით როგორც წერი. როცა ჩვენ გავედით რუსეთის იმპერიიდან, მაშინ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ჩვენ ვიყავით 4.200.000 ეთნიკური ქართველი და ინდუსტრიული სახელმწიფო ქონდა. გვესმის ჩვენ ყველაფერი, რაც რუსეთმა მისცა საქართველოს. მეტიც ყურადღებით მოისმინეთ კიდე გეუბნით, რას ვამბობ ჩვენ. რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა საქართველოსთვის აუცილებელია. აუცილებელია. და გონივრულად საჭიროა. ჩვენ სხვა რამეს ვამბობთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს ყველა ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში ამერიკის შეერთებული შტატებია და როდესაც ჩვენ პოლიტიკას ვაგებთ დღეს, ეს პოლიტიკა უნდა აიგოს ისე, რომ არ მოდიოდეს მტრუბაში, მტრულ რეჟიმში. ამერიკასთანაც არ იყოს მტრულ რეჟიმში, ევროპასთანაც, არც რუსეთთან არ უნდა იყოს მტრულ რეჟიმში. საერთოდ მეზობლებთან, არაბისტანთან არ უნდა იყოს მტრულ რეჟიმში. და ჩვენ ვამბობთ, რომ დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკა სულ სხვა სახეს ატარებს. სინამდვილეში თქვენ ცდებით თუ გონიათ, რომ რუსებთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. ამ ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ რუსეთთანაც მტრობაშია, რეალურად რუსეთთანაც დაპირისპირებაში და მტრობაშია. ამერიკასთანაც მტრობაშია, რაც კიდევ უფრო ცუდია ჩვენთვის. ევროპასთანაც, ესენი ყველასთან მტრობაში არიან. ჩვენ გვაქვს რატომღაც კარგი ურთიერთობა მარტო თურქეთთან და მარტო სპარსეთთან. და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის სისულელე სიგიჟე. ეს დაღუპავს ქვეყანას, არ შეიძლება მტრობა მთელ სოფლიოსთან. და ეს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. ასე რომ ყურადღებით მოისმინეთ, რას ვამბობთ. კიდე ერთი ზარია და გიპასუხოთ.
1: კი ბატონო. გისმენთ, გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ.
1: ისახეთ.
3: რას ხედავთ რუსეთთან მტრობაში?
2: ნუ, რას ხედავთ? მარტივ რამეს.
3: კი, ახ რას ხედავთ?
2: ჩემი აზრი გაინტერესებს უკვე.
3: კი, აბა, გასაგები გავიკოთ.
1: კარგი, თანდათ.
2: ნუ აქ რამდენიმე პუნქტია. მოდით ვთქვათ, რომ რას ნიშნავს ქართულ-რუსული ურთიერთობები დღეს, როგორი უნდა იყოს ისინი. პირველ რიგში, აი თქვენ გახსოვთ, ქალბატონი ირმა იყო ვიცე-სპიკერი, მაშინ ჩვენი დეპუტატები არსებობს ესეთი ჯგუფი, დიალოგის ჯგუფი დეპუტატებისა რუსეთ-საქართველოს. საერთოდ ყოველთვის არსებობს დიალოგი ყველასთან. ისრაელი პალესტინაში ომი აქვს, პალესტინელებს ელაპარაკება. ხო, ასეთივე აქაც. პირველად, აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა გარკვეული მოთხოვნები. ესე იგი, რუსეთის თავური მოთხოვნა რა იყო? რომ საქართველოს მოარიცხოს ნატოს შესვლაზე და საქართველოსში არ იყოს ნატოს წვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე. ესე იგი, კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მონაწილეობა ნატოს ოპერაციებში საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მაგრამ თავარი მოთხოვნა, რომელიც რუსეთს აქვს, მით უმეტეს ეხლა უკრაინაში ომია, ეს გამძაფრდა კიდე ეს მოთხოვნა. ნატოს წვრთნები არ უნდა იყოს საქართველოში, არ უნდა იყოს აქ უცხოელი სამხედროების ბაზები, არ უნდა იყვნენ აქ უცხოელი სამხედროები და საქართველოს ფარგლებს გარეთ კი ბატონო, ეს არის მთავარი მოთხოვნა, რომელიც აქვს რუსეთს. მაგალითად, ნატოს წვრთნები ახლა ორი თვის წინაც იყო საქართველოში. რუსეთ-უკრაინის ომი მიდის და ჩვენ ორი თვის წინაც, მართალია ახლა იქ არ ჩავიდა ჩვენი თავდაცვის მინისტრი, არ გამოჩნდა ღიად, მაგრამ წვრთნები ახლაც იყო. ეს ერთი, ანუ სამხედრო ოპერაციები. სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობა, რომელსაც რუსეთი განსაკუთრებულად ტკივნეულად განიცდის და თვლის, რომ ეს მის წინააღმდეგ მიმართული აქციებია, მაშინ როცა ომია, ვთქვათ, უკრაინა რუსეთს შორის. ჩვენ რა გვინდა ეს? რატო ვეჭრებით ამ ამბავში? აი, მაგალითად, ეს ერთი თემაა. ეს არის მტრული ნაბიჯი მათ წინააღმდეგ, ვთქვათ. გარდა ამისა, არსებობს მთელი რიგი საკითხებისა, სადაც ჩვენ აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, ირანთან თუ თურქეთთან ვეწევით ისეთ საქმიანობას, რომელიც ჩვენ უნდა ვაწარმოებდეთ ამ ქვეყნებთან აუცილებლად რაღაცა პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი სასარგებლოა. მაგრამ ეს პოლიტიკა ისეთი უნდა იყოს, რომ ტრული არ იყოს არც რუსეთისთვის, აქ ბალანსია დასაჭერი, არც ამერიკელებისთვის და არც მაგალითად ევროპელებისთვის. და ესეთი საქმიანობა არის. შეგვიძლია ეს დეტალურად მოუყვეთ, მაგრამ არ ვფიქრობ, მე რო ხე ტელეეთერში ღირდეს ამაზე საუბარი. მე მთავარ აზრს გეუბნებით, რომ ყველას ცუდი არის ის, რომ საქართველოს თავრობა ცდილობს, რომ ჭადრაკი, პოლიტიკური ჭადრაკი ითამაშოს რუსებთანაც და არ გამოსდის. ამერიკელებთანაც არ გამოსდის, ევროპელებთანაც არ გამოსდის, ირანთანაც არ გამოსდის, თურქეთანაც არ გამოსდის, ჩინეთანაც არ გამოსდის, ყველასთან ცდილობს რაღაც ჭადრაკის თამაში და სინამდვილეში სულ ყველაფერს აპუჭებს. და ეს განსაკუთრებით მძაფრად გამოჩნდა სწორედ ბატონ კობახიძის პრემიერობისას. თორე ღარიბაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, კვირიკაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, ბახტაძეც იყო პრემიერ-მინისტრი და მადროს ეს არ ხდებოდა. ისინი არ ცდილობდნენ ყველასთან დაპირისპირებაში შესვლას. ესენი შევიდნენ დაპირისპირებაში აბსოლუტურად ყველასთან, კობახიძე ყველასთან დაპირისპირებაში. მათ შორის როგორც გითხარით რუსეთთან. გარდა ამისა, ეგ ბიზნეს საკითხებია ძალიან ბევრი. რომელიც ასევე აქ არის საკითხები, რომელზედაც ახლა დღეს არ მინდა რომ ვილაპარაკო ეთერში უბრალოდ. არავარ მზად სწორი არ არის, უბრალოდ არ მინდა რომ ვილაპარაკო. აქ არის ბევრი ბიზნეს საკითხებიც, რომელიც არც ჩვენ სასარგებლო წდება საბოლოო ჯამში, არც რუსეთის სასარგებლო წდება და ვიღაცა კონკრეტული კერძო პირების ინტერესებს ემსახურება და არა ქვეყნის ინტერესებს. მაგალითად, ბევრია ესეთი თემები, ანუ პოლიტიკური თემები, პოლიტიკური ურთიერთობა ნულოვანი გვაქვს. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ რუსეთმა დაიწყო აქტიური ინტეგრაცია სოხუმის და ცხინვალის, რასაც აქამდე არ აკეთებდა და სულ ელოდებოდა, რომ რაღაც ნაბიჯებს გადავდგავ ჩვენ. ვერ გადავდგით ეს ნაბიჯები და არ გადადგა ამ ხელისუფლებამ, ვერც გააცნობიერა რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. რომ
1: ძალიან შესამჩნევი არის რა, ნახეთ, როცა ჩვენ აი ეს საჯარო შეხვედრებს მართავდი და ეს პროცესი ღია იყო საზოგადოებისთვისაც და სხვათა შორის საელჩოებისთვისაც, იმიტომ რომ ამ შეხვედრების სტენოგრამებს ჩვენ მუდმივად ვაწვდიდით ამ საელჩოებს. მაშინ იყო ნათქვამი, რომ პირდაპირ ისაუბრეთ აფხაზებთან, ოსებთან, არ იქნება ჩარევა ჩვენი მხრიდან. დღეს რუსული მხარე საქართველოს ხელისუფლებას მუდმივად მოუწოდებს აღიაროს სახელმწიფოებად აფხაზეთი და ცხინვალი. ნუ ეს ხო,
2: აი ესეც ხო ამ ხელისუფლების.
1: აი ეს არის ძალიან კეთრი საკითხი, რაც უნდა გავაანალიზოთ.
2: კი ბატონო, ვისაუბროთ ამ საკითხზეც. კიდე ზარს უპასუხოთ და ვისაუბროთ უფრო დეტალურად.
1: გამარჯობათ.
3: შეკითხვა მაქვს და ნუთიშავთ ტელეფონს. რას გასმენაში რას გულისხმობთ?
1: ხალბატონო, ვინ გაგიჩიშათ ყურმილი? რეკავთ და საუბრობთ.
2: ხალბატონო, ჯერ ერთი პირველი მოცილდით ტელევიზორს.
3: ვერ მომასწარი დამთავრება.
2: ტელევიზორს მოწყდით, ტელევიზორს მოწყდით, რომ გესმოდეს.
3: არა, მოწყდით რა ქართულია, მოწყდით.
2: ტელევიზორისგან დისტანცია.
3: მოწყდით რა, თქვი, მიპასუხეთ, კაცო.
2: კაცო, გიპასუხებ
3: ტელევიზორთან, არა, არა, არა, არა, მეორე ოთახში ვარ და ხმამაღლა აწევ.
1: ხალბატონო, ექოისმის და ხმა უნდა დაუწიოთ და ტელევიზორს დაშორდეთ. დიდი პატივისცემით გთხოვთ ამას.
2: ეხლა გვისმენთ, ხალბატონო. გვისმენთ, ხო? კეთილი. დღეს მიღებულია კანონი ხელისუფლების მიერ, რომელიც შესაბამისად

ნებისმიერ ადამიანს, აი მაგალითად თქვენ, შეგიძლია დაწეროთ, არის იუსტიციის სამინისტროში განყოფილება, შეგიძლია მიმართოთ შემდეგი წერილით. რომ თქვენ რომელიღაც ტელეარხში, ზუსტად ამ სიტყვებით

0: არის ჯაშუში, მაგალითად რუსეთის ან ირანის, იმიტომ რომ თქვენ ასე მოგეჩვენათ. შეგიძლიათ ეს მიწეროთ, ან შეგიძლიათ დაწეროთ, რომ თქვენ სადღაც თქვენ მეზობლად ცხოვრობ მე და ჩემი საქციელი თქვენში აღძრავს გონივრულ ეჭს, რომ მე ვარ რომელიღაც ქვეყნის ჯაშუში. და ამის საფუძველზე, აი ესეთი წერილის საფუძველზე, ეს განყოფილება განიხილავს და აქვს უფლებამოსილება, რომ აღძრას საქმე. ზუსტად ასე აღიძრა საქმე, აი გახარია იყო ესეთი პრემიერ-მინისტრი, თუ გახსოვთ, რომელიც ახლა გაქცეულია საზღვარგარეთ, 13 წლიანი მუხლი აქვს მიყენებული, იმიტომ რომ ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა, ამ ადამიანის ეს წერილი, ეს დასმენის წერილი, ტელევიზორშიც იყო გამოქვეყნებული, რომელმაც დაწერა, რომ აი სადღაც რაღაც ტელევიზორში უსმენდი არ მახსოვს, რომელ არხზე გახარიას გამოსვლებს და ჩავთვალე, რომ კონსტიტუციურ უსაფრთხოებას არღევს საქართველოსიო და მიყენებული აქვს 13 წლიანი მუხლი. ესეთი კანონი არსებობდა საბჭოთა ეპოქაში, 70-იან წლებში გაუქმდა. საბჭო კავშირშიც გაუქმდა. დღეს ამოქმედებულია საქართველოში. გაგეცით ამ უმწერავი პასუხი?
1: გესმით ქალბატონო, ჩვენი ხმა? ჩვენ არ გაგვითიში ხართ
0: ფაქტია. ნუ ჩვენ არ გაგითიში ხართ. შევეცადეთ, რომ ამ უმწერავი პასუხი გაგვეცა. ასეთი კანონი დღეს მოქმედებს საქართველოში. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი, ამას ქვია ცრუდასმენა. აი დანოსი, საბჭოთა დროს ერქვა ცრუდანოსი, დაწერეთ ესეთი ქაღალდი და განიხილავენ და შეიძლება აღძრან საქმე და თუ სამი კაცი დაჭერს, დაწერ, საერთოდ დაგვიჭერენ.
1: ამ დასმენების, დამსმენებს შეუძლია მიმართ.
0: კიდე ზარია, შეიძლება იგივე
2: ქაღალდი. შეიძლება იყოს, კიდე გაიქიშე, და რომ აინტერესებს, ქვეყნის ევროპაში შევა.
0: ქალბატონო, თქვენ პირველი კითხვაზე პასუხი მიიღეთ?
2: დიახ, დიახ, დიახ.
0: გაიგეთ რა არის დასმენების კანონი?
2: კი ბატონო, კი.
0: ძალიან კარგი. ეხლა კი
2: ბატონო, ეხლა მაინტერესებს ევროპაში შესვლა.
0: ევროპაში შესვლა სულს ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდობის უდიდეს ნაწილს და არაფერი.
2: რატო, რატო? იმიტომ რომ არ ეცმით.
0: არ
2: ეცმით.
0: არა. მაშინ თქვენი საუბრეთ და მერე ჩვენ. მაშინ თქვენი საუბრეთ და მერე ჩვენ ვისაუბრებ. ჯერ მოგისმენთ.
2: გაით ახლა.
0: ჯერ გისმენთ და მერე გაგზავნოთ პასუხს.
1: ბატონო, ისაუბრეთ.
0: რატომ ეჩუბებით, ქალბატონო?
1: ისაუბრეთ თქვენ და მერე ჩვენ
0: ჩვენ ვისაუბრებ.
1: თქვენ ახლა
0: რატო გვებრაზდებით?
2: ეჩუბებ, ჩვენ როდის ჩუბობ?
0: არა, ნუ როგორ ქალბატონო ახლა, რატო, რატო და ჩვენ ხო გვაქვს უფლება ჩვენი აზრი, იმიტომ რომ ბევრი ფული მოდის და ტექნოლოგია იქიდან, აი მაგიტომ. მაგალითად
2: კი, აბა იმიტომ გეკითხებით.
0: ხო და ჩვენს გაგეცით პასუხი რა არის, გაუგებარი.
1: ხალბატონო, თქვენს გარშემო. თქვენ გარშემო, თქვენს გარშემო. მომისმინეთ თუ შეიძლება, თქვენ გარშემო არ ცხოვრობს ხალხი, რომელსაც ოჯახის წევრები ყავს ევროპაში, უკვე მუშაობენ იქ. მარტო 2025-26 წლებში 1400-მდე ახალგაზრდა წავიდა სასწავლებლად იქ. სამკურნალოდ დადის ხალხი. სამკურნალოდ დადის ხალხი. თქვენ თქვენი გადმოსახედიდან საუბრობთ და ძალიან დიდ ნაწილს
2: ჩვენ ქვია რომ წეგი დღე და საათი არ გავაროჩნებაზე არ ილაპარაკოთ.
1: აა თურმე ეს გაწუხებთ.
0: თქვენ ეს გაწუხებთ.
1: ეს გაწუხებთ თქვენ რომელ რაიონში მუშაობთ კოორდინატორად, ოცნების კოორდინატორად? საოცრება, თქვენ ხალხი კი არ გადარდებთ და გაწუხებთ, ის ადამიანები კი არა, რომლებიც უკვე წავიდნენ, იქ მუშაობენ, ცხოვრობენ.
0: არა, რა შეშე, მაგრამ ეს ხო არ არის, აქ მე მგონი ადამიანების სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. და გვინდა რომ საქართველოს იყოს კავკასიის შვეიცარია. რას იძლევა დღეს ევროპა? საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. იგივე პოლონეთი, ან საბერძნეთი, ან ჩეხეთი, ან სლოვენია, ან სლოვაკეთი, ან უნგრეთი, რომლებიც აღმოჩნდნენ ევროპაში. ეთყობა თქვენ საერთოდ არ გესმით, როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი. დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა.

0: სლოვენიამ, ჩეხეთმა, ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითი საღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველო თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. კეთილი, კიდე უპასუხო ზარს და გადავიდეთ ჩვენ თემაზე მე.
1: გამარჯობათ, ისაუბრეთ.
2: მოგესალმებით. ბატონ დავით, მოგესალმებით, ხალბატონ ნიკო, მოგესალმებით. ალო.
0: ისაუბრეთ გვესმის თქვენ ახლა.
2: ხო, არა, რა გავიგო, გესმის თქვენ, დიდი მადლობა. ბატონ დავით, აი ამ ჩინეთთან ისა რა ქვია, რაღაც სტრატეგიული პარტნიორი გვარდა ისა, ცოტა სახიფათო თქვენ გეჩვენებათ, აი ამაზე ერთი ორი სიტყვა და თქვათ.
0: კეთილი, კი ბატონო. მადლობთ თქვენ. მე მგონი ჩვენი აზრი გამოვთქვი, ახლა ვიტყვი ჩინეთზე, უნდა გვესმოდეს, საქართველო არის მთავარი, ქართული ინტერესი უნდა დაცული იქნას. აი ეგ არის ტრაგედია. რა შეა ტრაგედია და რა არის მისამ ქალბატონს და არავის? ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავისი ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირგვლივ ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სუსხვანერად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არის ეს. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. და ეს არის ჩვენი პოზიცია. ეს ერთი. რაც შეეხება ამ საკითხს. ეხა რაც შეეხება ჩინეთს. ჩვენ მაინც უნდა გვესმოდეს, რომ ჩინეთი ფულადი თვალსაზრისით მეორე ეკონომიკაა მსოფლიოში, თუ ევროკავშირს გაერთიანებულად არ შევხედავთ, ცალ-ცალკე ნაწილებად შევხედავთ, მეორე ეკონომიკაა. და ამიტომ ჩინეთთან ურთიერთობა ჩვენთვის აუცილებელია და მნიშვნელოვანია. სახიფათო ნებისმიერი ურთიერთობაა ყველასთან, მაგრამ დავინახოთ, რომ გერმანია არ ამბობს უარს ჩინეთთან ურთიერთობაზე პირიქით.
1: არც შეერთებული
0: შტატები. არც ამერიკა ამბობს ჩინეთთან ურთიერთობაზე. კი, იქ ძალიან ბევრი დაპირისპირებებია და სხვათა შორის ვიტყვით ახლა ამ დაპირისპირებებზეც, მაგრამ ამერიკა ჩინეთს შორის პირველი დაპირისპირება ეს ტაივანია, ტერიტორიული საკითხია. მეორე დაპირისპირება ტექნოლოგიურია. ამერიკა სურს, რომ ჩინეთი ძალიან

0: ძალიან სწრაფად მიდის ტექნოლოგია რა წინ და ამერიკას არ უნდა რომ ჩინეთი იყოს მასზე კონკურენტი მისი და მას აჯობოს პირდაპირი გაგები ტექნოლოგიური ომი მიდის. ყველაზე ტექნოლოგიური ქვეყანა იყო იაპონია, ამერიკას მიაქვს იაპონიიდან ტექნოლოგიები და არაძლევს საშუალებას ყველანაირად რომ ამერიკისთვის თავარი რომ ის იყოს პირველ ადგილზე. ეს ძალიან ხისტად, კაცრად და ცუდად ჟღერს, მაგრამ ეს რეალობაა. ამერიკა ცუდად იბრძვის თავისი ინტერესებისთვის ნებისმიერი გზებით. ებრძვის ჩინეთსაც, რომ ჩინეთმა ტექნოლოგიურად არაჯობოს. ამავდროულად მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ომი, ტექნოლოგიური ომი, იქ ტერიტორიული ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს ამერიკას ჩინეთთან, თანამშრომლობს ჩინეთთან, გერმანია, საფრანგეთი. წარმოებების, აი წარმოიდგინეთ, რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი წარმოებელი ქარხანაა პლანეტაზე. წარმოებების უდიდესი ნაწილი გერმანული, ფრანგული, იტალიური, ამერიკული, სამხრეთ კორეა არის ჩინეთში. წარმოებების უდიდესი ნაწილი, მათ შორის ეხლა იაპონური წარმოებები ჩნდება ჩინეთში. ასე რომ არავინ არ ამბობს ურთიერთობაზე უარს, ებზვიან, მაგრამ თან მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ. ჩვენც ასე უნდა ვიყო, ჩვენ შეგვიძლია ტექნოლოგიურად ბევრი რამ წამოვიღოთ იქიდან. და ჩვენ ამ გაგებით სინამდვილეში არაფერს არ ვაკეთებთ. რეალურად ქართულ-ჩინური ურთიერთობები ნულოვან დონეზე არის, ან შეიძლება ცოტათი უფრო მეტია ვიდრე ნული. ჩვენ სერიოზულად არაფერს არ ვაკეთებთ მათთან. არა და მთელი მსოფლიო მუშაობს და ჩვენც უნდა გონივრულად ვიმუშაოთ კლავრო რაღაც არ დავკარგოთ. ახლა ამ ჩინეთთან და საერთოდ ამ საკითხებთან დაკავშირებით რა გამახსენდა ეხლა, რომ საქართველოში აი ერთმა შერასტყვი. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში რომ მაგალითად ჩვენ ვართ რუსეთის აგენტები, რომ მაგალითად ჩვენ ვართ ბნელი ხალხი, რომელიც ქუჩაში დარბის და ზურგში დანასურტყავს ადამიანებს. ახლა ამას პოეტურად პირობითად გადატანით იმ მნიშვნელობით ვამბობ, მაგრამ დაახლოებით წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი დაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბად ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა, ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა. საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება, საერთოდ არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, თუ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილს ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე
0: და
1: ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
0: ჩვენი დრო ამოიწურა.
1: დიდი მადლობა ყველას.
0: დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, იმ ქალბატონსაც ვეუბნები ქართული ოცნების მომხრეს. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, საქართველოსთვის.
1: გემშვიდობები ჩვენ და ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. მადლობთ.

საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყვება ასეთ რამეს. კიო მე წლებია ვმუშაობა უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო დავაგროვეო ამასობაშიო რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ აესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოთო და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარეთ უმძიმესი წლების აკა შვილის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი, არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეტყობა მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ. როგორ შეიძლება თქვათ შეიცვალოს ეს ვითარება ამ 99.3%-ის სასარგებლოდ, რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის?
1: როგორც თქვით, უნდა წვრილი და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს. სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ უნდა გაუხსნას მაქსიმალურად გზა წვრილ და საშუალო ბიზნესს და ეს ლაყმობით კი არ უნდა მოხდეს, კონკრეტული ქმედებებით, თორე დავინახეთ ჩვენ ხედავთ ლაყმობას ფასების დაგდებაზე და მაღაზიებზე და საშუალო ფასება 9.5%-ით მოიმატა იმ ორთვეში, რასაც ესენი ლაყმობენ ფასების შემცირებაზე. აი ამით უნდა მოხდეს, რომ საშუალო და წვრილ ბიზნესს გაეხსნას გზა. არავის არ ეხსნება, მარტო ლაპარაკი, რომ ჩვენ თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გადავაჭარბეთ $10,000, გადავაჭარბებთ $11,000. ერთ სულ თლიანი შიდა პროდუქტი არის ყველაფერი, რაც შექმნა ეკონომიკამ. თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე ნიშნავს, მე რომ მონაწილეობა მივიღე, აი მე ჩემი შიშველი ხელებით და მე იმ დანადგარებით და მოწყობილობებით და რესურსებით და მექანიზმებით, რაც გამაჩნია, მე რა მივეცი ეკონომიკა? საშუალო თითეულმა ჩვენმა ადამიანმა ეკონომიკას მისცა $10,000 შემოს დოვლათი, თორე მე კი არ მივიღე ეს $10,000. მე საშუალოდ ადამიანები 10000 ლარზე მეც წელიწადში ვერღებულობენ. საშუალოდ საქართველოში 800-900 ლარზე მეტი შემოსავალი თვეში არ არის, თქვი ვიღაცას 45 ლარი აქვს, ვიღაცას მეტი, მაგრამ ეგ არის. ანუ ამ 10000 დოლარს და ამ სიტყვების რახარუხს რა მნიშვნელობა აქვს? ბელორუსიაში თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე იმდენივე რაც საქართველოში, მაგრამ ხელფასიც მეტია, პენსია ორჯერ მეტია, ფასები ორჯერ ნაკლებია, კომუნალურები ორჯერ ნაკლებია, საწვავი 40%-ით იაფია, ანუ იქ იმ ფულით კაცი ორჯერ მეტ რაღაცას ყიდულობს სახში, ვიდრე ჩვენთან აქვს და პენსიაც ორჯერ მეტია.
0: საქმე იცით რაშია? თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე და ეს $10,000 გავცდებით, $11,000 მივაღწევთ, ისე არის ეს წარმოდგენილი და ისე ხდება ამისი გაშუქება, რომ ადამიანებს რჩებათ შთაბეჭდილება, რომ თვითონ კი არ შეაქვთ ეს წილი, ანუ ჩვენი წვლილი კი არ არის ეკონომიკაში.
1: არა,
0: ჩვენ გვეკუთვნის თითქოს და ეს $11,000 და ძალიან ბევრმა პენსიონერმა დაგვისვა ჩვენ ეს კითხვა, რომ სად არის ისე გაწუთნილად აყალიბებენ ამ აზრებს, რომ
1: ჩვენ ვცხოვრობთ ყვილის.
0: სად არის ჩემი $11,000?
1: ჩვენ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც სიტყვებით მანიპულაციის საფუძველზე ხდება საზოგადოების შეცდომა, შეყვანა და მოტყუება. აი ეს არის ფაქტი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

მოგვიყვრიტი შალვანუცუბიძის მოგონებებიდან. მართალია, დაბადება არაა ცხოვრების დასაწყისი, მაგრამ ამ ქვეყანას მოევლინე და ცხოვრება დავიწყე 1898 წლის 14 დეკემბერს სოფელ ფარცხანაყანევში. დღეს არავინ იცის, რომ ჩემი სახელი მეტრიკით, ესე იგი ნათლობით, არის ვარლამ. დედაჩემს რატომღაც არ მოეწონა ეს სახელი, დებსაც, და შემარქვეს შალვა. ასე დარჩა შალვა ნუცუბიძე.

0: შალვან მუცუბიძის მშობლები. ისააკ და რებეკა. შალვა იგონებს, მამა ძალიან მკაცრი კაცი იყო, მომთხოვნი. მე მისი სითბო მშობლიური არ მახსოვს. და აი ამ ნაკლს სწორედ დედის ალერსი ავსებდა. აი მიუხედავად ყველაფრისა, მამა ძალიან მიყვარდა. მისი რიდი მქონდა.
1: ბავშვობა ხონში გავატარა. ეს პატარა დაბა იყო, მაგრამ ქართული კულტურის რომელი წარმოადგენელი გინდა რომ არ შეხვედროდია. აი აქ ნახე პირველად აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე, ვაჟა ფშაველი.
0: ათასრვაასოთხმოცდაჩვიდმეტ წელს მამამ ქუთაისში წამოიყვანა. იმავე გაზაფხულზე კლასიკურ გიმნაზიაში მიმიდეს საკონკურსო გამოცდების შედეგად.
2: როცა მამა ხონიდან ქუთაისში გადმოვიდა სწავლის გასაგრძელებლად, ის დასახლდა თავის ბიზასთან და დარჩა ასეთი მოგონება, რომ ბიზა წერს თავის ახლობელს და ეუბნება, რომ ეს ბიჭიო მთელი ღამეები კითხულობსო და ძალიან ბევრ ნავს მიწვავსო, მაგრამ მისგანო კაცი დადგებაო.
0: ქუთაისის გიმნაზია 1906 წლის გაზაფხულზე დაამთავრა და იმავე წელს სწავლა გავაგრძელე პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ფილოსოფიის განხრით. აქვე სწრებოდი ცნობილი ფილოსოფოსების ალექსანდრე ვედენსკის, ნიკოლაი ლოსკის და ნიკოლაი კარეევის ლექცია სემინარებს. პირველსავე კურსზე ჩემი ერთაკითხულმა მოხსენებამ ფილოსოფია და დიალექტიკური მატერიალიზმი მათი მაღალი შეფასება დაიმსახურა. 1910 წელს დაამთავრა პეტერბურგის უნივერსიტეტი და მაშინვე მასწავლებლად გამაგზავნეს ყუბანის ოლქში. ახალი გიმნაზია გაიხსნა რაღაც მივარნილ სტანიცაში, აი ძლივ-ძლივობით ვიპოვე რუკაზე. ვასწავლიდი ისტორიას, ფსიქოლოგიას და ლათინურს. დატვირთული ვიყავი ძალიან, მაგრამ არც ერთი თუთით არ მიმიტოვებია ფილოსოფიის მიმართულებით მუშაობა.
2: როდესაც მამა სტანიცაში მუშაობდა, იქ მას ეძლეოდა საშუალება, რომ ყოველ ზაფხულს ის გამგზავრებული იყო გერმანიაში, ლაიფციგისა და ბერლინის უნივერსიტეტებში, სადაც ეწოდებულ საზაფხულო სემინარებზე, სადაც მოესმინა ძალიან მაღალი დონის ლექციები და სწორედ ამ პერიოდში ის დაინტერესდა ძალიან ცნობილი მოაზროვნისა, მათემატიკოსის, ეს ძალიან საინტერესოა, ბერნარდო ბოლცანოს შემოქმედებით. და სწორედ აი აქ უკვე ის იწყებს ჩამოყალიბებას თავისი დამოუკიდებელი ფილოსოფიური სისტემის, რომელსაც მან უწოდა ალეთოლოგიური რეალიზმი. ანუ ჭეშმარიტების თეორია.
0: 23 წლის იყო შალვა, როდესაც ლაიფციგის უნივერსიტეტში გერმანულ ენაზე წაიკითხა მოხსენება ალეთოლოგიის პრინციპების შესახებ. აქვეყნებდა მეცნიერულ გამოკვლევებს. მათ შორის უმთავრესი იყო ბოლცანო და მეცნიერების თეორია, რომელიც 1913 წელს დაიბეჭდა მოსკოვის ცნობილ სამეცნიერო ჟურნალში. იმავე წელს პროფესორ ვედენსკის შუამდგომლობით შალვა უბანის ოლქის სტანიციდან პეტერბურგის ალექსანდრეს გიმნაზიაში გადაიყვანეს. 1917 წლის თებერვალში რუსეთში მეფის ხელისუფლება დაემხო. და სწორედ იმ დროს შედგა პეტერბურგში ქართველ მეცნიერთა ყრილობა, სადაც ივანე ჯავახიშვილი წარსდგა მოხსენებით ქართული უნივერსიტეტის დაარსების თაობაზე. ამის შემდეგ ივანე ჯავახიშვილი და მისი თანამშრომლები საქართველოში გაემგზავრნენ. პეტერბურგში რამოდენიმე ადამიანი დარჩა, ვინც კომიტეტის წევრებად იყვნენ არჩეული ყრილობაზე, მათ შორის შალვა მუცუბიძე. როდესაც მოვიდა საქართველოდან შუამდგომლობა ქართული უნივერსიტეტის გახსნის თაობაზე, რადგან ეს უკვე სახელმწიფო საქმე იყო, ეს ჯგუფი ზამთრის სასახლისკენ გაემართა. კერენსკისთან. შალვა იხსენებდა.
3: დროებითი მთავრობის მეთაურმა თავაზიანად მიგვიყო, თუმცა თანაგრძნობა არ გამოუხატავს.
0: თქვენ არც სახელმძღვანელოები გაქვთ ქართულ ენაზე, არც მასწავლებლები გაქვთ. ეს წინადადება ადრეც იყო სხვებისგან მოსული, მაგრამ ყოველთვის კრახით დამთავრდა. თქვენც იგივე გელით. აბა ჩვენ ამას როგორ დავეთანხმებოდით? და მაშინ მას სხვა წინადადება წამოაყენა. თქვენთან თბილისში კურსები არსებობს, ქალთა კურსებიო. აი ის ქალთა კურსები. მოდით ერთიან კავკასიურ რუსულენოვან უნივერსიტეტად ვახციოთ. ამ იდეას ჩვენ ვერასოდეს ვერ დავეთანხმებოდით. რადგან ეს რომ განხორციელებულიყო, ვერასოდეს შეიქმნებოდა ქართული უნივერსიტეტი. თებერვლის რევოლუციას ოქტომბრის რევოლუცია მოჰყვა და საქართველო დამოუკიდებელი გახდა. ხელახლა დაისვა უნივერსიტეტის გახსნის საკითხი და მაინც იჩინა თავი წინააღმდეგობა. პეტერბურგში პირველ სავესხდომაზე ჯავახიშვილმა წარმოაჩინა გეგმა, რომელიც ჰუმანიტარულ პროფილს გულისხმობდა. მაგრამ გამოვიდა ნიკო ნიკოლაძე და ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტს სპეციალური ტექნიკური ინსტიტუტის დაარსების იდეა დაუპირისპირა. კაბათი მძაფრი აღმოჩნდა და მაშინ ივანე ჯავახიშვილმა მითხრა: აბა ერთი შენებურა დასხევ, მეც დავცხე. გაიმარჯვა ივანე ჯავახიშვილის გეგმა. მე და მევალა რუსეთის უნივერსიტეტებში გამნეული ქართველი მეცნიერების თავმოყრა და ჩამოვიდა. პეტერბურგიდან, ოდესიდან, ხარკოვიდან, ტომსკიდან. თან 1918-19 წლებია. დალეწილია ქვეყანა ომის შედეგად. თითქმის შეუძლებელი არის მოძრაობა მატარებლებით. ჩრდილოეთიდან რომ წამოვედით საქართველოს უნივერსიტეტის დასაარსებლად, პეტრე მელიქიშვილი უკვე თბილისში დაბრუნდა. შემდეგ დადგა საკითხი რექტორის არჩევისა. ივანე ჯავახიშვილმა დაასახელა პეტრე მელიქიშვილის კანდიდატურა, რასაც საბოლოოდ ყველამ დაუჭირა მხარი. 1918 წლის 26 იანვარს, აი უკვე უნივერსიტეტის გახსნისთანავე, შალვა ნუცუბიძემ დააარსა პეტრიცის სახელობის საფილოსოფოსო საზოგადოება, რომლის მთავარი სამოქმედო ამოცანა ქართული ფილოსოფიური ძეგლების შეგროვება, გამოსაცემად მომზადება და ფილოსოფიური ცოდნის გავრცელება გახლდათ. შალვა იხსენებდა: პეტრე მელიქიშვილის შემდეგ უნივერსიტეტის რექტორობა ბატონმა ივანე ჯავახიშვილმა ითვირთა. მე მაშინ ვიყავი პრორექტორი. ყველანაირად შევეცადე, რაც შეიძლება გამენთავისუფლებინა ბატონ ივანე ყოველდღიური ადმინისტრაციული საქმიანობისაგან. ძალიან მინდოდა, რომ სწორედ მეცნიერული კვლევისთვის ქონოდა მას რაც შეიძლება მეტი დრო. იცით, იქამდე მივიდა საქმე, რომ განათლების კომისარი ხანდახან ჩემ სახელზე წერდა პირდაპირ ბრძანებებს, განკარგულებებს და მეც ვაწერდი ხელს. აი როგორ ჩანს, ეს არ ესიამოვნა ვიღაცას. და უთხრეს ბატონ ივანეს, რომ უნივერსიტეტს, ბატონ ივანე, ფაქტიურად შალვა ნუცუბიძე განაგებსო. რექტორმა თავისთან მიხმო. თქვენ თურმე ჩემს მაგივრობას კი სრულობთ. მითხრა და ახსნა განმარტება მომთხოვა. მე აუხსნე, რომ ეს მხოლოდ მისი ტვირთის შემსუბუქებისთვის კეთდება და რომ მე ეს დიციამონებას მანიჭებს. მაგრამ თუ კი რაიმე გაუგებრობას აქვს ადგილი, მან ახლავე უნდა დაწერო ბრძანება ჩემი განთავისუფლების შესახებ. მას ხმა არ ამოუღია. მაშინ მიავიღე კალამი და დავწერე განცხადება გადადგომის თაობაზე. და წავედი სახლში. ცოტახანში ივანე ჯავახიშვილი მოვიდა და ყოველგვარი შესავალის გარეშე მეუბნება: ან შენ მოდიხარ ჩემთან ერთად უნივერსიტეტში, ან მე მივდივარ შენთან ერთად უნივერსიტეტიდან. და მეც დავბრუნდი მასთან ერთად უნივერსიტეტში. 1918-21 წლებში შალონიშვილი ჩაბმული იყო პოლიტიკურ საქმიანობაშიც. 18 წელს ის სოციალისტ ფედერალისტურ პარტიაში შევიდა. მისი პოლიტიკური იდეალი ასეთი იყო: პირველი პრობლემა არის ერის თავისუფლება. შემდეგ ერის სიახში სოციალური ჯგუფების განთავისუფლება, რაც ნიადაგს მომზადებს პიროვნების სრულ განთავისუფლებას. ეს კი იქნება მომენტი სოფლიო რენესანსისა. იმავე პერიოდში შალვანუცვიძე მონაწილეობდა საქართველოს ეროვნულ საბჭოსა და საქართველოს დამფუძნებელი კრების მუშაობაში. იყო ერთ-ერთი მათგანი, ვინც ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს. პარლამენტის სხდომებზე მისი მგზნებარე გამოსვლები აღსავსე იყო არტისტიზმით, ხატოვნებითა და პათოსით. შალვას ყოველი გამოჩენა ტრიბუნაზე ჭერმეტყველების ზეიმად იქცეოდა ხოლმე. ათასრაას 21-ის თებერვალ-მარტში საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა. დემოკრატიული საქართველოს მთავრობის დიდი ნაწილი ემიგრაციაში წავიდა. შალვანუცუბიძემ საქართველოში დარჩენა გადაწყვიტა. მოგვიანებით იხსენებდა 1921-ის თებერვლის დამლევს ბათუმის პორტში ვიდეკი. ბევრი ჩემი მეგობარი ტოვებდა სამშობლოს, ეგონათ რომ დროებით. რატომ არ მოდიხარო, მეკითხებოდა. მე საკუთარ გულისხმას დაუჯერე და არ წავედი დავრჩი. თუმცა ისეთი მწარე დღეები გამოვიარე, რომ არაერთხელ მინანია, რატომ არ შევდი ფეხი იმ გემზე თქო.
2: 1930 წელს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენა. შალვანოცუბიძე და გიორგი ჩუბინაშვილი მიდიან გერმანიაში და მიაქვთ ქართული კულტურის ხელოვნების ნიმუშები, ძეგლები. საუკეთესო მათ შეკრებას თუ კი რაიმე არსებობდა მონასტრებიდანაც, ეკლესიებიდანაც, ემიტოებული ეკლესიებიდანაც კი ჩამოიღეს ყველაფერი და მოაწყეს. ამ გამოფენამ მოახდინა ძალიან დიდი ფურორი, ძალიან დიდი საზოგადოება დაესწრო და აღტაცებული მნახველი ყავდა. და საინტერესოა კიდევ ისიც, რატომ? იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი გამოფენა ასეთი მნიშვნელობის, ასეთი ფართო მასშტაბიანი და იმის მერე, ო შემთხვევაში საბჭოთა პერიოდში ნამდვილად არ მოხერხდა, იმიტომ რომ საზოგადოებამ აღარ მისცა უფლება მთავრობას, რომ გაეტანათ ქართული ძეგლები საზღვარგარეთ, ასე რომ ეს დარჩა როგორც ერთადერთი ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იმ დროისათვის.
0: დიდი იმედებითა და გეგმებით ახსავსე შალვა დაბრუნდა სამშობლოში. მაგრამ აქ სრული გულგრილობა დახვდა. რაღაც ცუდი წინადგრნობა ჰქონდა და წავიდა ივანე ჯავახიშვილთან სასაუბროდ. მადლობელი უნდა იყო, თუ კი მადლობის ნაცვლად რაიმე შარში არ გაგხვიესო, იყო პასუხი. აი, რაღაც ფსიქოზით იყო საზოგადოება შეპყრობილი. აი, საკმარისია უცხოეთში ყოფილიყავი ნამყოფი, ან ენაქსოდნოდა და საეჭვოდ ითვლებოდი. აი, როგორც შალვანუცუბიძე იგონებდა შემდეგ, ჩემი თაობის ბევრი წარმომადგენელი ბრალდებულად ცნესო. ისიც არც უნივერსიტეტი იყო ის, რაც იყო. აღარც მელიქიშვილი, აღარც ჯავახიშვილი, თურმე ვაშაღმაძე ყოფილა საკმარისი უნივერსიტეტის სამართავად. დამოუკიდებელი აზროვნება ეჭვის და უნდობლობის საბაბი ხდებოდა. შალვანუცუბიძის გერმანულად გამოქვეყნებული წიგნები და მისი სხვა ადრინდელი შრომები ამოიღეს ხმარებიდან. ალითოლოგიური რეალიზმის შემდგომ დამუშავებას ო ფიქრი ზედმეტი იყო, პირიქით. მიუტევებელ ცოდვა ჩაუთვალეს აზრის სიტამამე. აუგზალეს ლექციების კითხვა ფილოსოფიაში. აწონ-დაწონილი საუბარი არ გეხერხებაო. მერე თავად აღნიშნავდა, როდესაც პოლიტიკურ სიტყვას ვამბობდი, მიგიჟინებდნენ. ლექციას გვიკითხავს, ახლა ლექციებს კითხულობ და პოლიტიკას გვაპარებს. უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზი გაისო შფოთვარე საზოგადოებით. საბრალდებო სკამზე ისხდნენ გრიგოლ წერეთელი, გიორგი ნიკოლაძე, ფილიპე გოგიჩაიშვილი და შალვა ნოცუბიძე. არ ესწრებოდა ივანე ჯავახიშვილი. მას აარიდეს ეს საჯარო გაკითხვა. მისვე მოწაფეების თხოვნით მოხდა ეს ამბავი. მაგრამ მას ამან არ უშველა. ისიც გააძევეს უნივერსიტეტიდან. შალვანუცუბიძემ სცადა დროებით კომპრომისზე წასვლა და განაცხადა. კი ბატონო, უარს ვამბობ ჩემ შეხედულებებზე. მოდი თავიდან დავიწყოთ ყველაფერიო. იმავე წუთში ირონიულად გითხეს. კი, მაგრამ როდის მოასარით ჩვენ პლატფორმაზე გადმოსვლაო? არ ჩალვას დაუყოვნებია. მაშინ, როდესაც რევოლუციის მატარებელი ოქტომბრის პლატფორმაზე შემოვიდა, უბაგაჟო ხალხი უმალ გადახდა. ბოდიშ ვიხდით, მაგრამ ჩვენ ბაგაჟიანები ცოტა შევყოვდით. ამას ისეთი ტაში მოხვა, რომ მისი მოწინააღმდეგენც კი მართალია ღიმილი და ირონიული, მაგრამ იძულებული იყო ვაშაც კი ეძახა. შეშონებაზე გარეთ გამოსული, ცოტა გულნატკენი, მაგრამ შემართული ბატონი შალვა იქვე შეკრებილებს უზიარებდა თავის თავისლებებს გერმანიაზე. ამ დროს ერთ-ერთმა დაგვიანებულმა ჩამოიარა და შეზახა: როგორ ახარ ბატონ შალვა, როგორ ახარო? მეხივით, მეხივით გასახა შალვა. ამ დროს იქვე ცოტა მოშორებით მდგარმა ერთმა თანამდებობის პირმა ხალს შეზახა: გამოიძით ხალხო, თავში არ დაგეცეთო. ნუ გეშინიათ, თქვა შალვა. მეხი ცარიელ ადგილს არასოდეს არ ეცემაო. მოჭრა.
2: მამამ საკმაოდ ახალგაზრდა შეირთო პირველი მეუღლე. ეს იყო ქუთაისელი გაქართველებული კათოლიკების ფილიპოვების ქალიშვილი აგნესა, რომლისგანაც მას დარჩა ქალიშვილი ქეთევანი, რომელსაც ის გერმანულ ყაედაზე კიწის ეძახდა. მისი მეუღლე აგნესა მალე დაავადდა და ძალიან ახალგაზრდა 1927 წელს გარდაიცვალა. არ გასულა ცოტა ხანი და 1928 წლის გაზაფხულზე მამას აპატიმრებენ, წარმოიდგინეთ, აბსურდული მიზეზით, როგორც გერმანიის ფაშიზმის აგენტი.
0: ჯერ კიდევ სიზმარი მგონია, რაც მოხდა, იხსენებდა შალვა. 8 თვე ციხე, 2 თვე აჯინოჩკა. თურმე ცხოვრებაში არაფერს არ შეგეშინდეს. მე რო დაკეტილი კარის რამოდენიმე წუთი თატანა არ შემეძლო, ციხემ სულ დამავიწყა. ისე შევიშალე, რომ თავის ჩამოხრჩობა გადავწყვიტე. მაგრამ ხმაურზე ამხანაგებმა გაიღვიძეს კამერაში და ჩამოხსნეს ცოცხალ მკვდარი. მერე მოსკოვში გადამიყვანეს. იმის მიხედვით, თუ რა საქმეც შემიდგინეს თბილისში პატიოსანმა ინტელიგენტებმა და აჩვენეს ჩემზე, საქმე უკეთეს შემთხვევაში საციმბიროდ მიდიოდა 10-15 წლით, თუ არა შეიძლება უარესიც. შალვანუცუბიძის ბინა შინსახკომის თანამშრომელს გადასცეს. დაიკარგა ბევრი წიგნი, წერილი და სხვადასხვა ხელნაწერი. მოულოდნელად ვითარება არსებითად შეიცვალა. ვითხრეს სტალინს შენი თარგმანი ვეფხისტყაოსნისა, გახსენებიო და უთქვამს: სასურველია ეს საქმე მან ბოლომდე მიიყვანოს. ჯერ კიდე რუსთაველის პირველი იუბილეის მზადებისას მქონდა რამოდენიმე ფრაგმენტი ნათარგმნი ქართულიდან რუსულ ენაზე. და ის კი არა, საჯაროთაც მქონდა უკვე წაკითხული. მეორე დღეს გაიღო კამერის რკინის კარი და შემოვიზა ეს ვეფხისტყაოსანი და დიდი შეკვრა ქაღალდის. მერე გავიგე და არც კი ვიცი ვისგან სტალინს უთქვამს: გალიაში გალობელი შაშვიო, თუ გინახავთ ვინმეს. აი ასე ვეფხისტყაოსნის ქართულიდან რუსულად მოკლე დროში თარგმანის მოსკოვიდან გაუსვლელობის პირობით, სტალინის განკარგულებით, გამათავისუფლეს ციხიდან. ათასცხრაასორმოცი წლის ოქტომბერს სტალინთან შესახვედრად წამიყვანეს.
1: თვალებს არ უჯერებდი, როდესაც მომიმარი სტალინის შემოგვეგება. ჯერ რამოდენიმე საქებარი სიტყვა გითხრა რუსულად და მერე ქართულზე გადავიდა. მერე აიღო ვეფხისტყაოსნის ჩემი თარგმანის სასიგნალო ეგზემპლარი და მითხრა. თარგმანი ძალიან გაგიმართავთ, ბრწყინვალეა. ყდაზე რუსთაველის ბარელიეფი არ არის საკმარისი. ზემოთ უნდა ეწეროს რუსთაველი, ქვემოთ შენი გვარი. მერე გადაშალა, აიღო ლურჯი ფანქარი და იქ სადაც ეწერა თარგმანი შალვა ნუცუბიძისა, ჩაამატა ქართულიდან. ეს თქვენ იცით, რომ ქართულიდან არის თარგმანი, თორემ ციმბირში და სხვაგან არ იციან. შემდეგ ყურადღება ქობულაძის ილუსტრაციებზე გაამახვილა და რამოდენიმე შენიშნას გამოთქვა. უჯრა გამოაღო, უბის სიგნა კი ამოიღო, გადაშალა და გვითხრა. ერთი სტროფი მეც ვთარგმნეო. მოდით, ჯერ ქართულად წაგიკითხავთ, მერე რუსულად. ნუ ჩვენ ახტაცება გამოვთქვით, გაიცინა. თუ მოგწონთ, გამოიყენეთ, ოღონდ ნურავის ნუ ეთქვით ამის შესახებ. საერთოდ, თარგმანის რედაქტორობა სიამოვნებით ვიკისრე. და უნდა გითხრათ, რომ თარგმანი არამხოლოდ საუკეთესოა, არამედ განსაკუთრებული ლიტერატურული მოვლენაა. მერე ჩემი ნათარგმნი, მისი ნასწორები წიგნი გადმომცა და მითხრა: გამომცემლობის რედაქტორს აუხსენით, რაც მე გითხარით. ეს წიგნი თქვენი იყოს. ცოტა გაგაწვალეთ. არ გეწყინოთ. და შუბლზე მაკოცა. მერე ვახშამზე მიგვიპატიჟა და 6 მილიონიანი საქართველოს სათგრძელო შემოგთავაზა. ლავრენტი ბერიამ, რომელიც თავიდან ვესწრებოდა ჩვენ შეხვედრას, ყურში წამჩურჩულა. შეგიძლია, როცა გინდა, მაშინ წახვიდეთ თბილისშიო. შენი ბინაც თავისუფალი დაგხვდებაო. ვეფხისტყაოსნის რუსული თარგმანი დიდი ტირაჟით დაიბეჭდა. მაღაზიაში შეტანას ვერ ასრებდნენ, მაშინვე იყიდებოდა. თარგმანს რუსეთის ლიტერატურულმა საზოგადოებამ მაღალი შეფასება მისცა. ალექსეი ტოლსტოი წერდა: ეს თარგმანი არამხოლოდ მეცნიერული შრომაა, არამედ პოეტური შემოქმედებაა. მასში ასახულია რუსთაველის ამ ლექსის ჯადოქრის ორკესტრული ბუნება. ნუცუბიძის თარგმანმა კი რუსული ლექსის კოლოსალურ სიფართოვეში დამარცხונה.
4: ой любви постигнут тайну мудрецов посилен гений и стащается здесь слово не хватает песнопений я вас пела лишь плоть земную красоту её влечений нераспутных, а там ящих жаждой высших желений.
1: Рудесац поэты гафилософствоба. Итвян дачгвянебулао. Рудесац философоси гапоэтдеба гасунелебулао. Расизам. Ме гапоэтти. Да асе гадамарчина Руставелма сигдилс. ათასრას 51 წლის ბოლოს, ესე იგი ფაქტიურად პატიმრობის 3 წლის შემდეგ შალვა ნუცუბიძე საქართველოში დაბრუნდა და თბილისის უნივერსიტეტში ლექციების კითხვა განაგრძო. მის დაბრუნებას სიხარულით შეხვდა ქართული საზოგადოების შემოქმედებითი პატრიოტული ნაწილი. ამ ხარდაჭერით ფრთაშეს ხმულმა მეცნიერმა
0: ვეფხისტყაოსნის შემდეგ საქართველოს ისტორიისა და კულტურის მანამდე ბურუსით მოცულ საკითხებს მიაფრო ყურადღება. ამჯერად მისი მეცნიერული ინტერესის ობიექტად იქცა აღმოსავლური რენესანსის პრობლემის გარკვევა. თავის გამოკვლევაში ფსევდო დიონისე არეოპაგელის საიდუმლოება ნუცუბიძემ წამოაყენა დებულება, რომ ფსევდო დიონისე არეოპაგელის თხზულებათა ავტორი არის ცნობილი ბიზანტიელი ფილოსოფოსის პროკლეს მოწაფე, ქართველი სასულიერო მოღვაწე.

0: პეტრე იბერი.
1: არჩევნა მოაწროვნენ პეტრე იბერიელმა ამ წერტილიდან ანტიკური ფილოსოფია დაზრა ის საშუალო საუკუნეებისაგან წაიყვანა თელ საშუალო საუკუნეების გასწრივ აზროვნება ქართულ აზროვნების ხერხემალზე გადადიოდა პეტრე იბერიელის სახი და რენესანსმან მოუზადა იდეოლოგიური დასაბრუნება.
2: როცა მამა ბრუნდება სამშობლოში, იწყება ახალი ეტაპი მის ცხოვრებაში, რადგან ის ირთავს მეორე ცოლს, ეს არის ქეთევან კლიმეაშვილი, რომელიც მასზე 25 წლით ახალგაზრდაა. და ისინი ერთად იწყებენ ახალ ცხოვრებას და დედას თხოვნით, სურვილით ისინი აშენებენ ქალაქთან ახლოს ბაღს, გლდანში, ერთად მუშაობენ და ქმნიან ნამდვილ წალკოც, რომელიც ახთოვანებაში მოყავდა ყველა სტუმარსა და მნახველს.
3: აქ იყო სულად ჯაგები იყო ამ ადგილს ეძახიან რიყიანს და ძალიან ცუდი მიწა იყო აქ სულ ქვები იყო და ჩვენი ხელით ბავშვებმა მაშინ მამას ხემძღალობ დედას ხემძღალობით ბავშვებმა კიდე მეზობლები გეხმარა და გავწმინდეთ ეს ყველაფერი დავასუფთავეთ და კაი ბაღი გააშენა შალვამ ახლა აქ და მამამ და ვაშლის ხეები დარგო კაი ვაშლის ხეებიდან ერთხელ დიდი ქარი ამოვარდა და ეს თელი ვაშლები რო უარა, ვარა, სულ ძირს იყო ჩამოყრილი და დედა ადგა, დილას ადგა დედა და ეს ვაშლები აალაგა. და ნუ შეინახა, ხო, ნახე, ნახეო დილას რო ქეთო, ქეთო, კარმაც ევროპელი ვერ დაგვაკვლავო. აღარ იყო აფერი, რომ ესეთი სიყვარული ქონდა ერთმანეთთან, რომ ეს ნერვები მოეშლებოდა, ხო, ამან ლანდში რომ რაღაც ძირყია. და აი ესეთი ურთიერთობა ჰქონდა.
0: 1954 წელს შალვან უცუბიძე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად აირჩიეს.
4: მიან მაისის სულახალი ვიქვე ნათელი, კარგი ნათელი, ხმე ნათელი შინაგან სიღრმის.
0: ჯერ კიდევ ფაშიზმზე გამარჯვების ეიფორია არ იყო ჩამცხრალი. ნუ უცებ მოულოდნელად გლდანში მომაკითხეს ცეკას პირველმა მდივანმა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. აი სახლში არ შემოსულან, პირდაპირ ბაღში გამიხმეს. თან მეუბნებიან, რომ მოსკოვში ვარ გამოძახებული. და სტალინის განკარგულებით ბერლინში უნდა წავიდე. საგანგაშო თითქოს არაფერი იყო. მაგრამ რა ვიცი, მოულოდნელია ბუღი აზდის ნანგრევებს ქვეყანაში. ჩემ მეუღლეს მეორე ბავშვია ფეხმძიმედ. რა ვიცი, ესე იგი ორი თვის განმავლობაში თითქმის არაფერი იცოდნენ ჩემ შესახებ. მერე უკვე დაბრუნების შემდეგ გაიგეს მათ, რომ სტალინის თხოვნით ვიყავი მივლინებული გერმანიაში. იმისთვის, რომ გამეგო და შემესწავლა ყველაფერი მისი ვაჟის იაკობ ჯუღაშვილის ბოლო დღეების შესახებ. ნუ ბუნებრივია, როდესაც დავბრუნდი, მოახსენე, რომ იაკობს ღირსეულად ეჭირა ბოლომდე თავი და რომ არც ერთი წუთით, მიუხედავად უზარმაზარი ზეწოლისა, არ უღალატნია არც სამშობლოსთვის და არც მამისთვის. ამასობაში თურმე ქალიშვილით შეგზენოდა. მე კიდე ქორწინებას კი არ მქონდა დარეგისტრირებული. და ბავშვს ვინ მიანიჭებდა მამის გვარს? ავიღე პასპორტები ჩემის და მეუღლის, მივედი იქვე ახლოს მაჩის ბიურო იყო და პასპორტებით დავარეგისტრირე ქორწინებას და ბავშვის დაბადებას. მე უკვე ოჯახში ჩემებს ხუმრობით ვეუბნეოდი, რომ მარტო დავიბადე, მარტო დავქორწინდი და ალბათ მარტო მოვხვდები თქო.
2: უნდა ვთქვა, რომ мама ყველაფერში ხელს გვიწყობდა. რაც თქვათ, აი და შეიძლება იმიტომაც, რომ ასაკში გავჩნდით და მისთვის ვიყავით ასე დაგვიანებული ბავშვები ვიყავით, ესე იგი ყველაფერს გვისრულებდა და მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგ შეებს გვაძლევდა. განსაკუთრებით ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებდა უცხოენებზე, რომ ისწავლეთ უცხოენები, თვითონ ძალიან ბევრ უცხოენას ფლობდა და რომ ისე რომ თქვენ შეძლოთო, რომ ეს არაჩული ლიტერატურა დედანში წაიკითხოთო. Ну, რასაკვირველია, მისი ოცნება იყო, ამის განხორციელება ძალიან რთული იყო, მაგრამ ეს ძალიან გამოგვადგა მე ჩვენ ეს მისი რჩევები. ასევე ის

0: ყოველთვის ცდილობდა და ესეთეთი რასაც ის გვიგზავნავდა და რასაც ჩვენთან ვთხოვდით, ეს იყო ტელევიზია. ტელევიზიას მიხუნდა ასეთ დამოკიდებულება, რომ ტელევიზიას აცდენს, არის მომცდენი და როდესაც მას, როდესაც ტელევიზია ასე თუ ისე მაინც თქვათ შემოვიდა ჩვენს ოჯახში, ქონდა ძალიან, ძალიან ეს ყველაფერი დათვლილი ის წუთები, როდესაც ჩვენ შეგვეძლო ტელევიზორთან ჯდომა და ჩუმად ვრთავდით ხოლმე, როდესაც мама და ძეძინა და ჩუმად უგდებდით ხოლმე ტელევიზიას ყურს.
1: უყვარდა ჩემს სკოლაში მოსვლა სხვადასხვაშორის და ერთხელ მასალებელი დაედაგა. ბატონო შალვა, ხო გამოვიჭირე თქვენი შვილიო, რომ არაფერი არიცოდაო. შენ მაშინ გამოიჭირე, როცა იცისო. შალვა მოხა, შენ მაშინ გამოიჭირო, როცა იცოდო. ახლა იმ რო არიცის, მაგას არ გამოჭერამდა. და კალი გაიშა წავიდა და კი უკაცრად, უკაცრად ბატონო შალვა და დავესვის, დაიმალა.
2: говорит Москва от центрального комитета коммунистической партии Советского Союза с чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
3: სულიად მოულოდნელად ჩალვან უცუბიძე ახალი განსასწრების წინაშე აღმოჩნდა. ის ბერიას აგენტად გამოაცხადეს. ანდრო სტალინი უკვე გარდაცვლილი იყო და პროკურატურამ გამოიძია, რომ ჩალვან უცუბიძე 1928 წელს დაპატიმრებულ იქნა როგორც ქართველ ნაციონალისტთა არალეგალური ორგანიზაციის აქტიური წევრი და დაკითხვის დროს თითქოს დაწვრილებით იჩვენება მისცა თავისი ანტისაბჭოური ჯაშუშური მოქმედების შესახებ, რომელსაც იგი ფაშისტური გერმანიის დაზვერვის სასარგებლოდ ეწეოდა. ათას 1943 წლის 22 დეკემბერს შალვან უცუბიძეს მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება ჩამოართვა აკადემიის ნამდვილი წევრის წოდება. მას ხდომათა დარბაზი სწრაფად დატოვა და აფორიაქებული სახლისკენ გაემართა. სადარბაზოს კიბეები აღელვებულმა აიარა და სახლში შესულმა მეუღლეს განუცხადა: ქეთევან, მოემზადე, მე დღეს დამაპატიმრებენ. დასხდნენ სასტუმრო ოთახში და დაიწყეს ლოდინი. კარზე ზარისხმა გაისმა. ივანე ბერეტაშვილი იყო, თურმე აკადემიის ხდომიდან პირდაპირ წამოსულა მათთან. სხვა ჩვენს მოგვიანებით გაიგეს, რომ ივანე ბერეტაშვილი ერთადერთი ადამიანი იყო, რომელმაც შალვას გარიცხვას აკადემიიდან მხარი არ დაუჭირა. დღე ისე დამთავრდა, სხვა აღარავინ გამოჩენილა. მეორე დილას გაგრძელდა მოლოდინი. როდესაც ბატონ შალვას უკვე მოთმინების ფიალა აევსო, ასეთ თავისუფლებას ისევ პატიმრობა მირჩევნიო, აიღო თვითონ ტელეფონი და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარესთან დარეგა: მოდი ხარ თუ მე მოვიდეო? იქიდან ასეთი პასუხი მიიღო: ჩვენ თქვენთან არ ვაპირებთ მოსვლას, მაგრამ თუ თქვენ გნებავთ, მომზადდით, თქვენთან საუბარი ყოველთვის საინტერესო არის. უკვე მოგვიანებით, როდესაც ეკითხებოდნენ: ბატონ შალვა, რატომ გამოგიყვანეს აკადემიიდანო? ის პასუხობდა: უმჯობესია კითხონ, რისთვის გამოგიყვანეს, ვიდრე კითხონ, რისთვის შეგიყვანეს.
1: ჩვენ სახლისინ ცხოვრობდა ქალბატონი პირველ სართულზე, რომელიც მომაგრებული იყო შალვაზე, უნდა ყურადღება ეწარმებინა, ვინ მოდიოდა ჩვენ სახლში, ვინ შედიოდა, ვინ გამოდიოდა, სულ პანჯერაში იდეს და შალვა მიცოდა, რომ ეს ქალი ამას უყურებდა. და აქედან წაიღებდა ხოლმე ვაშლებს, რაღაცებს, კაი ხილი რაღაცებს და ქალბატონ ანიკო და მიერთმევდა ხოლმე. და ეფერებოდა ხოლმე და ქალბატონ ანიკო, რამშვენიერად გამოიყურებით, ქალბატონ ანიკო, რამშვენიერად გამოიყურებით, ასე უნდა. არა ბატონო შალო, არა ბატონო, პირიქით როგორ ახართ არ ვიცით, მაგრამ პირაკეთ შვენიერად გამოიყურებით, შალო. შალო მოდრე.

მეც გამეცინა ბავშვი ხარ, მაგრამ მაშინ გამეცინა ძალიან და შენ სხვა მქვას, ეს სხვა და აი ეს ქალიც გვაკვირდებოდა, ჩვენ რომ აი ყველაფერს უკვე სამე გავიდოდეთ, ვინმე სხვას და ცოდ ბიჭებს, ახლა ცოდი რა, ვიღას ბიჭებს მოდიოდა

0: შეიძლება პროფესორის თანამდებობიდან და აღძრა შუამდგომლობა ჩემთვის სამეცნიერო ხარისხისა და წოდების ჩამორთვების თაობას. თუმცა ეს შუამდგომლობა საკავშირო საატესტაციო კომისიამ არ დაამტკიცა. 7 წელი მოამდომე იმის მტკიცებას, რომ არც ფაშიზმის და არც ბერიას აგენტი არ ყოფილვარ. და ჩემი გათავისუფლება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ სტალინს დავჭირდი, როგორც ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელი.
1: მამას ორივე მხრიდან, დედის მხრიდანაც და მამის მხრიდანაც ბაბუები ყავდა სასულიერო პირები და ეს საინტერესო რომ ასეთი წინაპრები ყავდა და საინტერესო კიდევ ერთი მომენტიც რომ მის მშობლებს ერქვათ რებეკა და ისააკი, ესეც ბიბლიური სახელებია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რაღაცა თვალსაზრისით. ეხლა მამა დაიბადა ესეთებუკაში, როდესაც რელიგიაზე დიდი მნიშვნელობა და ენიჭებოდა ის ქიმქოთაისის გიმნაზიაში საღვთო ჯული ერთ-ერთი წამყვანი დარგი იყო, ამიტომ მშვენივრად იცოდა საღვთო ჯული, ლოცვების ზეპირად სიცოცხლის ბოლომდე ლოცვების ზეპირად, რომელთაც არაერთხელ განუცხრებია ჩვენი კათალიკოს პატრიარქები, რომელთანაც მას შემდგომში ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა. მამა საერთოდ ეკლესიაში არ დადიოდა, ეს მისი რაღაც დამოკიდებულებაც იყო ასეთი თქვათ ეს რწმენასთან არ იყო დაკავშირებული და ამავე დროს დასაკვირია საბჭოთა პერიოდი იყო და ეკლესიაში სიარული დასაკვირია მისთვის დედა იყო ასე ვთქვათ უფრო ეკლესიასთან დაკავშირებული, რადგან ის არ მუშაობდა და არ იყო საშიშროება რომ სამსახურიდან გააძევებდნენ. და საინტერესო იყო ამ პერიოდში ის უახლოვდება კალისტრატე ცინცაძეს, ეს თქვენ იცით რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული, ერთ-ერთი ყველაზე ასეთი გამოჩენილი სასულიერო პირი და ისინი ძალიან ასე ვთქვათ დაახლოვდნენ და მამა ხშირად დადიოდა მასთან საპატრიარქოში. განსაკუთრებით დიდი ისწავლა კალისტრატე ცინცაძისთვის სწორედ რუსთაველი და მისი მსოფლმხედველობა რუსთაველისა, რასაც ისინი დიდხანს საუბრობდნენ ხოლმე და ის ხათაშორის ძალიან კარგად იყო ჩახედული, მას აქვს ნაშრომებიც კიდევ, ეს ცნობილია კალისტრატე ცინცაძეს და ის რამდენიმე შენიშვნასაც კი გამოთქვამდა ამ თარგმანთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით ღმერთიცნებასთან დაკავშირებით ეუბნებოდა შალიკო, შენ ძალიან თავისუფლად ეფქცევი ღმერთიცნებას და ძალიან გთხოვ რომ თავის ადგილას დააბრუნებ ეპისკოპოსანში იქ სადაც შენ რითმის ან რაიმეს გამოტოვებული გაქვს ესა და სხვათაშორის მომეჩემი ძალიან ითვალისწინებდა ამას. მისი მეგობრობის დამადასტურებელი კიდევ ერთი ფაქტი დარჩა, აი ეს ბიბლია დარჩა, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი წარწერა, რომელსაც სხვათაშორის ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე ხშირად აჩვენებს ხოლმე, მე მას ვაჩვენებს და შემდეგ სხვა სასულიერო პირებსაც იმდენად მოსწონს და ეს არის არაჩვეულებრივი წარწერა, სადაც წერია რომ ორთა ხუცესთან ნაშიერსა, მე რომ გითხარით რომ ორივე ბაბუა ყავდა ხუცესი, ორთა ხუცესთან ნაშიერსა და სიბრძნისა მოყარესა, ჯურღმულსა ამას სიბრძნისასა. მიუძღვნის ხუცეს და უხუცესი და წერია 51 წელი.
0: შალვანო ცუბიძე სხვა მრავალ საგიზთან ერთად პალესტინაში არსებულ ქართული კულტურის ცენტრებსაც იკვლევდა. ბუნებრივია მოელოდა, რომ ჩართული იქნებოდა რუსთაველის პორტრეტის შესასწავლად იერუსალიმში მივლინებულ ექსპედიციაში. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. თუმცა არც გაკვირვებია, რადგან მიჩვეული იყო მის მიმართ ასეთ დამოკიდებულებას.
2: წება საზეიმო სხდომა მიძღვნილი გენიალური ქართველი პოეტის დაბადების 800 წლისთავისადმი.
0: 1966 წელს საზეიმოდ გამართულ რუსთაველის იუბილეზეც არ მისცეს სიტყვის გამოსვლის უფლება და სტუმრებთან შეხვედრის საშუალება. თუმცა იმ იუბილეზე ჩამოსულმა ცნობილმა აღმოსავლეთმცოდნემ, აკადემიკოსმა ნიკოლაი კონდრატმა განაცხადა: მე ჩამოვედი იმ ქვეყანაში, სადაც მოცუბიძემ აღმოსავლური რენესანსის დროშა ააფრიალაო. ასე და ამგვარად შალვანო ცუბიძე წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა და დიდი აუდიტორიების მიღმა რჩებოდა.
3: სიცოცხლეში შალვანო ცუბიძის არც ერთი თარიღი არ აღნიშნავს. აი, როდესაც 80 წელი სრულდებოდა მისი საიუბილეო წელი, მაშინ გაიხარა, გადაწყვეტილი იყო მისი ადრინდელი წიგნების გამოცემა. თვითონაც ემზადებოდა ამ საღამოსთვის და ასე ამბობდა: მე ისე როგორც სხვა ზოგიერთი იუბილეარი არ ვიტყვი, რომ ყველა პირობა შემისულეს, ყველაფერი გამიკეთეს, არაფერი დამაკლეს. მე ვიტყვი,

0: ყველაფერი გამიკეთეს, ვერაფერი დამაკლეს. სამწუხაროდ მოლოდინი მოლოდინად დარჩა. იუბილე ვერ გადაუხადეს. დიდმა ჯაფამ და უწყვეტმა უთანაბრო დაპირისპირება დაღალეს ის.
1: როდესაც მამა ავად გახდა, ძალიან შეიცვალა. თითქოს რაღაცა განერიდა ყველაფერს. თავის ოთახში ისთა ხოლმე და როცა შევეხედებოდი ჯუჯუდანიდან, ასე იჩა ხოლმე და საათად შურს ასე დაფიქრებული იყურებოდა. თეთასაც უთხრა: ხათუნა, შენ ვერ ხედავ, რომ მე აღარ მღერიო. ხედავდი ჩვენ ამას, რომ მამა აღარ მღეროდა. და მერე ეს საღამოს მე და ჩემო ძმამ თქვენ მოიწავეთ მამა ვნახოთ და მიშევედით. და როშევიდით დედა თქას ასე რაღაც ახეს შევატყვით დედა რაღაცა არ არის კარგად და ამ თვის მამას ხმა გვესმის რა კარგია რომ მოხვედით რა კარგია ჩქარა მოდით მე ხა წასვლას ვაპირებდი უკვე რა კარგია რომ მომისწარეთ მოდით ერთად ვიმღეროთ მრავალ ჟამიერ და ჩვენც მივედით და მამამ დაიწყო სიმღერა ჩვენც რაღაცნაირად ავყევით ამ სიმღერას და უცბად შეწყვიტა ეს სიმღერა და გადაბრუნდა კედლისკენ

არ ვთქვით ხოლმე ამ ხალხს. აი ამ მეგობრებს ჩვენ სასწავლობელს. ერთ ჩვენ საქმეს რომელსაც ჩვენ სიცოცხლე შევწირეთ. ის შეგადავცემთ ისტორიას და ჩვენ სტომულობას, რომ ჩვენი სახელი არ დაიკარგოს.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ, არც სპეცსამსახურები, რუსეთის სპეცსამსახურებთან.

0: თანამშრომლობენ არც პესამსახურები რუსეთის პესამსახურებსა და რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი პრაქტიკულად არც ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე, არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთს საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს თავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა. ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ, ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს. გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი-მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი

0: არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლებსაც ბარიერი ვერ გადაალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის იკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველოს ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო? სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო? აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფურთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: კვიციანები სვანეთში დაცულ საეკლესიო ჩანაწერებში, კერძოდ მე-13 საუკუნის სულთა მატიანეში მოხსენიებული არიან კვიცინელიანები. ამ გვარის წარმომადგენლები კვიცინელიანებადაც იწერებოდნენ და კვეცენელიანებადაც. მოგვიანებით კი მხოლოდ და მხოლოდ კვიციანებად. სვანური სიტყვა კვეცენი, ხორბლის რბილი, გვალვაამტანი და ზამთარგამძლე ჯიშის სახელწოდებაა. ხორბლის ამ ჯიშს სიმაღლე უყვარს. ის 600 მეტრის მთაგორიან ადგილებში ცხარობს და 2000 მეტრის სიმაღლის მთაშიც.
4: კვეცენიდან გამომცხარ პურს ქართველები დოლის პურს უწოდებენ. რატო? ეს პური მთელ საქართველოში გავრცელდა ზემო სვანეთში მდებარე სოფელი დოლიდან. სხვათა შორის ამ სოფელში ძველთაგანვე კვიცინელიანები და მათი შთამომავლები კვიციანები ცხოვრობდნენ. საგულისხმოა, რომ დღესაც ამ სოფელში მხოლოდ კვიციანები ცხოვრობენ. სოფელი დოლი ბეჩოს თემს განეკუთვნება. აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბეჩოს თემში შემავალი სოფლები ძირითადად კვიციანებით არიან დასახლებული.
3: კვიციანებს მთავარანგელოზი გაბრიელი მფარველობს და იგი კვიციანების საგვარეულო ხატზეა გამოსახული. კვიციანებს მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის რამოდენიმე საგვარეულო სალოცავი აქვთ. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კვიციანები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
6: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: სასამართლოებში მიმდინარეობს პროცესები, როგორი პარავდნენ ქართული ოცნების ჩინოვნიკები ბიუჯეტიდან თანხებს. და ეს ჩინოვნიკები ჩვენ ბიუჯეტს რო ატყავებდნენ, წურბელებივით რომ წოვდნენ ჩვენი ბიუჯეტის სისხლს. მაშინ სად იყო ეს დანარჩენი ქართული ოცნების ელიტა, სად ბრძანდებოდა მაშინ? და სულ ვამბობ, რომ თუ ასეთი რაღაცა ხდებოდა და ხდებოდა როგორც ჩანს, სად იყო პარლამენტი როგორც მაკონტროლებელი სტრუქტურა, სად იყო შესაბამისი უწყებები, ვინც აითიყურებოდა ამ დროს და რატომ ატყუებდა მაშინ ქართული ოცნება მის ამომრჩეველს, პირველ რიგში მის ამომრჩეველს, რომ თურმე ყველაფერი კარგად არის, კრისტალურები ვართო, უმციკლოები ვართო, შეუბღალავი რეპუტაცია გვაქო და გადახედეთ ერთი რა, რამდენი ჩინოვნიკი პირველი პირების დონეზე დღეს ბრძანდება ციხეში.
7: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

რისმაგ გორდეზიანის მეცნიერული ალღო და ახალი არგო, რომელსაც ველოდებით. სამყაროს კულტურული ცივილიზაციის შესახებ გადმოცემები ქრისტეს შობამდე მთელ ეპოქებს მოიცავს. მანამდე ოლიმპოს ღმერთებზე თხზავდნენ ისტორიებს. გველეშაპებთან შებმული თუ ტროას ომში აღმოცენებული მითოლოგიური გმირების მაგალითით საზრდოობდა ძველი წელთაღრიცხვის კაცთა მოდგმა. ბევრი სისულელეებისგან განათლებით უნდა დავიცვათ თავიო. ამ პათოსით ზრდიდა არისტოტელე ალექსანდრე მაკედონელს, რომლის უპირველესი სურვილი იყო შეექმნა ერთი დიდი სახელმწიფო, სადაც მოქცეული იქნებოდა იმდროინდელი ცივილიზებული სამყარო. ამ გაერთიანებას კი საფუძვლად უნდა დასდებოდა სამი ერთიანობის პრინციპი: ენობრივი, კულტურული და პოლიტიკური. ეს იდეა

0: ეს იდეალი იყო. პლატონის მასწავლებლად კი სოკრატია დასახელებული, რომელიც სიკვდილით დასაჯეს იმის გამო, რომ მისი მსოფლმხედველობა ღმერთების განკითხვად მიიჩნიეს. ეს სახელები და ამბები ბერძნული ცივილიზაციის იმ ეპოქის ნაწილია, როდიდანაც ანტიკური კულტურის შესახებ ვიწყებთ საუბარს. ანტიკური კულტურა ძველი ელადიდან იღებს სათავეს. შეიძლება ითქვას, რომ ევროპაში საუკუნეები ამოსირებს აზრი ბერძნების ვუნდერკინდობაზე, რომლებიც ისტორიულ ასპარესზე გამოჩნდნენ ძველი წელთაღრიცხვის მე-11-მე-10 საუკუნეებში და უფრო ადრე არსებული პრიმიტიული საზოგადოება უეცრად გადაიყვანეს ცივილიზაციის ახალ საფეხურზე.
1: მასწავლებელო, ამ მიწებზე ლეგენდებს რატომ ყვებიან? თუნდაც ინდოეთზე, სადაც ჰერაკლე და დიონისე იყვნენ. ყველა, ვინც აღმოსავლეთში წავიდა, თეზევსი, იასონი, აქილევსი, გამარჯვებული დაბრუნდა. ეს მითები თაობიდან თაობას გადაეცემა, ესე იგი მათში სიმართლე ცურავია, არა?
2: ამორძალების მითში? არა, ალექსანდრე, ამ მითების მხოლოდ უბირ ხალხს ჯერა. მათ თითქმის ყველაფრის ჯერათ. ჩვენ კი ამ სისულელისგან განათლებით უნდა დავიცვათ თავი.
1: თუ სპარტელებზე მაღლა ვდგავართ, მათზე რატომ ვერ ბატონობთ? ჩვენ ბერძნები ამ ყოველთვის აღმოსავლეთში წასვლაზე ვოცნებობდით.
2: იმიტომ რომ აღმოსავლეთი ხალხსაც და მათ ოცნებებსაც ამტვერებს.
1: მასწავლებელო, აქილევსის და პატროკლეს სიყვარული ცოდვიანი და ბიწიერია?
2: თუ მამაკაცები ნების დასაკმაყოფილებლად ერთად ზვებიან, მათი სულები სრულყოფას ვერ მიაღწევენ. ისევე როგორც გრძნობათა შეუკავებლობის სხვა გამოვლენისას. მაგალითად, ეჭვიანობას დავასახელებ. მაგრამ როცა ერთმანეთისთვის ცოდნის გაზიარება უნდათ, როცა ერთმანეთს სამართლიანობას ასწავლიან, მათი სიყვარული სუფთა და ამაღლებულია. თუ კაცები ერთმანეთის სულში კეთილ კარგ გრძნობებს წარმოშობენ, ასეთ სიყვარულს სახელმწიფოთა შექმნა და ყველა ჩვენგან ისჭაობიდან ამოთრევა შეუძლია.
0: სულის უკვდავების პლატონისეულ ჰიპოთეზას დღემდე არ დაუკარგავს აქტუალობა. არისტოტელეს კი მიაჩნდა, რომ სული შემეცნების მატარებელია. მაგრამ ჩვენ ახლა სულის უკვდავების დასამტკიცებლად მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში წარმოებულ ექსპერიმენტებზე კი არ გადაგვაქვს ყურადღება, არამედ იმ აზრის ფორმირება გვსურს, რომ სულის უკვდავება ადამიანის ხელშიცაა. ერთიდან მეორეზე და შემდგომ უკვე მომავალთაობებზე წარსული ინფორმაციის გადაცემა კაცობრიობის მეხსიერებაში ადამიანის სულის უკვდავებას ისედაც უზრუნველყოფს. ამ კეთილ მისიას ის ილუზორული გამოვლინებაც აქვს, რომ ჩვენ იმ ეპოქაში ვიწყებთ აზრობრივ თუ მგრძნობელობით ცხოვრებას და სულ თქვას გაზლიერებული ყნოსვით, რომელ ეპოქასაც გადავწუდებით სხვადასხვა რანგში ხსენებით. სწორედ ასეთ ადამიანს გაგაცნობთ ახლა, ვინც ანტიკური კულტურის ტრიუმფალურ პერიოდს გადასწუდა და 21 საუკუნეში მას ახალი სიცოცხლე მისცა. ანუ პლატონისეულ სულის უკვდავების იდეას თავისებური სარჩული შეუკერა. ეს ადამიანი დიდი მეცნიერი, აკადემიკოსი რისმაგ გორდეზიანია. ელინურ სამყაროზე შექმნილი არაერთი გამოკვლევის თუ ანალიტიკური პუბლიკაციის, ნაშრომის, წიგნის და წიგნთა ტომების ავტორი. სულები ჰომეროლოგიაში და აქილევსის გუსლი. რისმაგ გორდეზიანი 1940 წლის 9 ივნის თბილისში დაიბადა. მშობლები საბავშვო ბაღიდანვე ატარებდნენ მას გერმანული ენის მასწავლებელთან. და მისი სტუდენტობის წლებამდე ყოველთვის ნახულობდნენ შესაძლებლობას, რომ უცხო ენების საუკეთესო მასწავლებლებთან ესწავლა. დაამთავრა ეგრეთ წოდებული თბილისის ვაჟთა სკოლა. მართალია, რისმაგ გორდეზიანს თავიდან სერიოზული მიზნები ჰქონდა, პოეტი ან მწერალი გამხდარიყო, მაგრამ შემდეგ არადანი არჩევანმა შეცვალა და 1958 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა. პირველ კურსზევე, როცა ანტიკური ლიტერატურის ისტორიის კურსის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა პანტელეიმონ ბერაძემ, მას სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის ჰომეროლოგიის თემაზე მოხსენების მომზადება შესთავაზა, უკვე მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ მეცნიერების გზას შესჭირდებოდა. მესამე კურსზე იყო, როდესაც უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელობდა.

0: 1963-1966 წლებში რისმაგ გორდეზიანი უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის ასპირანტურაში სწავლობდა და 1967 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე ილიადის ხომალდთა კატალოგი. ცნობისთვის, დღემდე არსებობს მკვლევართა ნაწილის აზრი, რომლის მიხედვითაც თანამედროვე ლიტერატურის ფუძემდებლად ცნობილი ლეგენდარული ბერძენი პოეტის ჰომეროსის ილიადა და ოდისია ერთი კაცის დაწერილი არ არის. ჰომეროსის პოემათა ერთიანობის კვლევის საკითხებით დაინტერესებული რისმა გორდეზიანი შემდგომშიც 1964 წელს სწორედ ჰომეროსთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებით იცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე ჰომეროსის ეპოსის ერთიანობა და ფორმირება. კვლევაზე დაფუძნებული მყარი არგუმენტებით ქართველი მეცნიერის მტკიცებულებანი მალე მსოფლიოს ყურადღებას იმსახურებს.
1: მე პირველმა ფაქტობრივად ვაჩვენე ილიადის სტრუქტურული სიმეტრია, რას ეფუძნება, რომ ეს ილიადის ნაწილები ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული სტრუქტურულად. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ილიადის იყო მანამდე ცდები, მაგრამ მე შევეცადე მეჩვენებინა, რომ მთელი ილიადა აგებულია რა პრინციპზე. აგებულია იმ პრინციპზე, რომ ერთმანეთს სიმღერები და სიმღერების სცენები ერთმანეთს ეხმიანებიან პოემის დასაწყისში და პოემის მეორე ნაწილში. ანუ ისინი ერთმანეთთან არიან ორგანულად დაკავშირებულნი. ეს ფაქტობრივად ილიადის ერთიანობის დამტკიცების სფეროში იყო ერთ-ერთი ძალიან ძლავრი არგუმენტი, რომელიც ჩემ და საბედნიეროდ გაიზიარეს ჰომეროლოგებმა და ჩემთვის ძალიან სასიხარულო იყო, გავიდა უკვე რამდენი წელი და სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ გერმანიიდან გამომიგზავნეს სტატია Frankfurter Allgemeiner არის ასეთი გაზეთი და იქ ვიღაცა წერდა, რომ აი ჰომეროსის პოემების ერთიანობაზე ყველაზე უფრო ფასეული აზრი გამოთქვეს, ასახელებდნენ ერთ მეცნიერს გერმანელს და მეორე მე ვიყავი და იყო მოხსენებული რატომ რა შემოვიტანე რა სიახლე ჰომეროლოგიაში.
0: სერიოზულ სამეცნიერო პაექრობებში გამარჯვებულ რისმაგ გორდეზიანს სამეგობრო წრემ ეგრეთ წოდებული დესერტაციისთვის შოუ მოუწყო. მეგობართა შორის რევაზ გაჩეჩილაძემ რისმაგ გორდეზიანის დისერტაციას მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი მიუძღვნა, რომელშიც ბოროტის პერსონაჟს ვახტანგ როდონაია ასრულებდა. თამას კვაჭანტირაძემ კი იუმორისტული დეპეშები გამოგზავნა თურმე სხვადასხვა პიროვნებების სახელით. მაგალითად, ჰომეროსისგან მიღებულია დეპეშა: გამიკეთე ნომერი, ჰომერი. მშობლებისგან მიღებულია დეპეშა: წარწერით: ახლა რამღა დაგვაბეროს დედა ნანა, მამა ბენო. სიმაბრისგან მითომ გამოგზავნილ დეპეშაში ეწერა: სანამ არ ხარ პროფესორი, ჩვენს ოჯახში მინორია, შენი ოთარ ჯინორია. ცეკადან გამოგზავნილ დეპეშაში კი ნათქვამია: გესალმებით ცეკადან, სიხარულით ახსილი, მჟავანაძე ვასილი. ეს იუმორისტული გადახვევა მხოლოდ იმის მანიშნებელია, რომ რისმაგ გორდეზიანის ატმოსფერო შევიგრძნოთ, რომელიც მეცნიერული წიახსვლების გარდა დიდ სამეგობროსთან ადამიანური ურთიერთობებითაცაა გაჯერებული. ასე რომ ჰომეროლოგიაში ძალების მოსინჯვამ მეცნიერს წარმატება მოუტანა და აქილევსის ქუსლად მიჩნეული ჰომეროსის პოემათა ერთიანობის პრობლემა მსოფლიოს გარკვეული სამეცნიერო წრეების ვერსიების საპირისპირო მტკიცებულებებით გადაჭრა. რადგან აქილევსის ქუსლზე ვსაუბრობთ, აქვე გვინდა განვმარტოთ, რომ ეს ფრაზაც ანტიკური ეპოქის კუთვნილებაა. და აი რატო. ტროას ომის ცნობილი ბერძენი გმირის, აქილევსის სიკვდილის მიზეზი ქუსლი იყო, რის შემდეგაც შემოგვრჩა გამონათქვამი: აქილევსის ქუსლი. აქილევს დედა უკვდავი ქალღმერთი თეტისი ჰყავდა, ხოლო მამა მოკვდავი პელევსი. დედას სურდა შვილი უკვდავი გაეხადა და მას წმინდა მდინარის სტიქსის წყლებში აბანავებდა ისე, რომ ქუსლები ხელით ეჭირა. ამდენად აქილევსის ტანი იარაღიდან გასროლისგან იყო დაცული, სუსტი წერტილი კი ქუსლები იყო. მისი სიკვდილის მიზეზი სწორედ ქუსლი გახდა ტროას ომში. ამიტომ ადამიანის სუსტ წერტილზე საუბრისას ამბობენ: აქილევსის ქუსლი. ამ განმარტებაში ძალიან პატარა ეპიზოდი ჩანს იმ ლეგენდარული ამბებიდან, რაც ზოგადად ანტიკურ პერიოდს უკავშირდება. სწორედ ამ ლეგენდარული, თუ გადმოცემით ჩვენამდე მოსული თავგადასავლების ქართველი მეისტორია რისმაგ გორდეზიანი, რომელიც ჰომეროლოგად იმკვიდრებს სახელს კლასიკურ ფილოლოგიაში. უნივერსიტეტიდან ხელშეწყობილი მოგზაურობა რომში. ასპირანტურის დამთავრების შემდეგ რისმა გორდეზიანმა კლასიკური ფილოლოგიის კათედრაზე ასისტენტად დაიწყო მუშაობა. უკვე გამოსული იყო მისი წიგნი ილიადა და ეგეოსური მოსახლეობის ისტორიისა და ეთნოგენეზის საკითხები, როდესაც უნივერსიტეტის მაშინდელმა რექტორმა, მსოფლიოში აღიარებულმა მეცნიერმა და აკადემიკოსმა ილია ვეკუამ ერთ დღესაც ახალგაზრდა თანამშრომელი კაბინეტში დაიბარა.
1: ჩემი წიგნის გამოსვლის შემდეგ უცბად მეძახიან, რომ რექტორი გიბარებს ილია ვეკუა. მართალი გითხრათ, გულმა რეჩხი მიიყო, ვიფიქრე რაშია საქმე, არ ვიცოდი რასთან დაკავშირებით მიმარებდა, რამე ხوار შევწოდე ჩემს პედაგოგიურ მოღვაწეობაში და არა შევედი და მითხრა, რომ აი მეო თქვენ წიგნი წავიკითხეო. რამდენიმე საკითხზე დამელაპარაკა ეს, რას ფიქრობთ თქვენ როგორ და როგორ გონიათ თქვენ იტალიაში თქვენ რომ გაგაგზავნოთ მივლინებით, როგორ შეხვდებოდით ამას? ახლა თქვენ ადვილი წარმოსადგენია მაშინ, ეს იყო რაღაცა აუხტენელი ოცნება. მე გამოვხატე რა საკვირველია ეს ჩემი ახტაცება ამ წინადადებით და მართლაც რამდენიმე თვეში მე სტაჟიორად გამაგზავნეს იტალიაში. სტაჟირება რას გულისხმობდა? ჩადიოდი, ჯერ იყო ასეთი ქალაქი იტალიაში, პერუჯა, სადაც არის ძალიან ცნობილი უნივერსიტეტი, უნივერსიტა პერ სტრანიერი, ანუ უცხოელებისთვის უნივერსიტეტი, სადაც დაჩქარებული ტემპით გასწავლიდნენ იტალიურ ენას, რომ მე საშუალება ქონოდა იტალიაში გემოგზაურა და შენი საქმე გააკეთებინა. უნდა მოგახსენოთ, რომ 20 დღე დასჭირდა აი იქ კურსები ასეთი იყო და მე ავლაპარაკდი იტალიურად და დაგვირგვინება იყო ის, რომ უნდა ჩამეტარებინა ბოლოს იტალიურ ენაზე ლექცია საქართველოს შესახებ. და ეს ანეკდოტურად ბევრჯერ მომიყოლია და ახაც ახლა მოგიყვებით და მაშინ უნდა გითხრათ, რომ იქ საქართველოსზე ბევრი არაფერი იცოდნენ არც მსმენელებმა და არც ლექტორებმა. და აი მე ჩავატარე ლექცია საქართველოსზე, მქონდა სლაიდები თბილისის ხედებით, წავიღე ვაჩვენე თბილისი და კითხვა, პირველი კითხვა იყო, მე მგონი ერთ-ერთი ავსტრიელი იყო, აწია ხელი და მკითხა: ეხლა მე გავიგე, რომ თბილისი არის საბჭოთა კავშირის დედაქალაქი, მაგრამ მოსკოვი რა არისო მაშინო? ესე ვერ წარმოედგინა, რომ საბჭოთა კავშირში შეიძლება ორი კარგი ქალაქი იყოს, ესე იგი, და თბილისის ხედები რო ნახა, მიხვდა, რომ ეს კარგი ლამაზი ქალაქია, მაგრამ მკითხა: მოსკოვი რაღაც როლს ასრულებს? და მომიხდა რა საკვირველია დიდი ლექციის ჩატარება იმის თაობაზე, რა არის, რა იყო მაშინ საბჭოთა კავშირი, მოსკოვი რა არის და რა არის რესპუბლიკა მოკავშირე და რა არის მისი დედაქალაქი.
0: რისმაგ გორდეზიანი რომში რამდენიმე თვე ცხოვრობდა, მოიარა მთელი იტალია, მუშაობდა მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო გერმანიის არქეოლოგიური ინსტიტუტის ბიბლიოთეკაში და შეიძინა უდიდესი ცოდნა ანტიკური კულტურის შესახებ. სწორედ აქ დაამთავრა მან თავისი სადოქტორო დისერტაციის წერა, ეტრუსკოლოგიაში მონოგრაფიის პირველი ვარიანტი, რამდენიმე სტატია და რეცენზია. როგორც მეცნიერი ამბობს, სწორედ რომაულმა არდადეგებმა, თუ კი შეიძლება ამ შრომატევად დღეებს არდადეგები ვუწოდოთ, უდიდესი გავლენა იქონია მთელ მის მომავალ საქმიანობაზე.
1: აი დღევანდელი სააქტო დარბაზი რომ არის, ყოველ ხუთ შაბათ საღამოს 7 საათზე ტარდებოდა აი ეს ლექციები. ეს იყო ჩემი ციკლი ანტიკურობა, შემდეგ ალექსანდრე ალექსიძის ციკლი იყო ბიზანტია, შემდეგ მოვიწვიეთ ბატონი ბერიძე, გაგიგიათ, ესე იგი ცნობილი ვახტანგ ბერიძე, ესე იგი ცნობილი ხელოვნურად ცოდნე, რომელმაც ჩაატარა რენესანსზე ლექციები და ამას ჰქონდა ძალიან დიდი ინტერესი. ახლაც კი მოდიოდნენ მთელი ქალაქიდან ამ ლექციებზე. ახლაც კი სამწუხაროდ მე არაერთგზის მომიხდა საავადმყოფოში ყოფნა და ექიმები რო შემოდიოდნენ, ზოგიერთი მეუბნებოდა: მე თქვენს ლექციებს ვესწრებოდი. მე მიკვირდა, საიდან ესწრებოდნენ ესენი ექიმები, ამათთან არ მქონია არასოდეს საქმე, თურმე დადიოდნენ აი იმ ლექციებზე, საჯარო ლექციებზე და აი მათ შტაბის ძლება ჰქონდათ ჩარჩენილი, ახსოვდათ, რომ აჩვენებდი ამ საოცარ

0: ნიმუშებს ანტიკური ხელოვნების და ასე რომ ამ იტალიაში ყოფნა მე შეიძლება ითქვას მთელი ცხოვრების ეს მომცა რესურსი შემდეგ რომ ემუშავნა აქტიურად და შემეკნა ზოგიერთი საინტერესო ციგნი კერძოდ ბერძნული ცივილიზაცია რომ დაიწერა იმის იმედით რომ როდესღაც დავწერ აგრეთვე რომაულ ცივილიზაციასაც ესე იგი ეს ფაქტობრივად აი ის იმპულსები იყო რაც მე იქ მივიღე იტალიაში
1: დიდი მეცნიერების გარეშე კარგი უნივერსიტეტი არ არსებობს რადიო თავისუფლების რუბრიკაში დღიურები 2010 წელს რისმაკ გორდეზიანი მონაწილეობს და ასეთ ჩანაწერს ტოვებს ვფიქრობთ კი ჩვენ საკმარისად საუნივერსიტეტო ცხოვრების ავკარგზე ჩვენი მეცნიერების განვითარების გზებზე მე არ მახსენდება ამ საკითხებზე ჩვენი პროფესორის წამყვანი მეცნიერების მონაწილეობით ჩატარებული სერიოზული თავყრილობა უკანასკნელ წლებში თავყრილობა კომპეტენტური მსჯელობითა და რეკომენდაციებით მეცნიერული დისპუტით ამ სფეროში მთელი ინიციატივა მოხელეებს თანამდებობის პირებს დაუთმეთ მათ კი ზოგჯერ არ უნდათ იმის გაგება რომ სერიოზული სამეცნიერო მუშაობისა და დიდი მეცნიერების გარეშე კარგი უნივერსიტეტი არ არსებობს ამბობს რისმაკ გორდეზიანი მისი ნოსტალგია გასაგებია რადგან სტუდენტობის წლებში აკაკი შანიძესთან გიორგი ახვლედიანთან კორნელი კეკელიძესთან შალვა ნუცუბიძესთან სიმონ ყაუხჩიშვილთან ვარლამ თოფურიასთან არნოლდ ჩიქობავასთან ივანე ბერიტაშვილთან, ნიკოლოზ მუსხელიშვილთან და მრავალ ასეთ კორიფესთან უნივერსიტეტის დერეფნებში თუ ზოგიერთი მათგანის ლექციებზე დასწრებით მათთან ყოველდღიური შეხვედრები ახსოვს. თავად რისმაკ გორდეზიანს მეცნიერების კლასიკოსებთან ურთიერთობა მათი მაგალითების თავისებურად გამეორების გზა დაანახა მის კარიერულ ეტაპებზე. 1967-1968 წლებში რისმაკ გორდეზიანი უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის ასისტენტი იყო. 1968-1976 წლებში ამავე კათედრის დოცენტი. 1976-2006 წლებში კი უკვე პროფესორი. რომ ასწავლო, უნდა ისწავლო. ამ გზით ეცადა მეცნიერი მთელი ცხოვრება ერთი ეტაპიდან მეორეზე გადასვლას. პირველ მნიშვნელოვან ეტაპად რექტორ ილია ვეკუას ხელშეწყობით სპეციალური სერიის ბერძნულ-ლათინური ბიბლიოთეკის დაარსებას მიიჩნევს, რომლის ფარგლებშიც რისმა გორდეზიანის ხელმძღვანელობითა და მრავალი პროფესიონალი პროფესორის ჩართულობით ათეულობით ქართულად თარგმნილი წიგნი გამოიცა. ესენი იყო საფოს ლირიკა, ოვიდიუსის მეტამორფოზები, ჰორაციუსის პოეტური ხელოვნება, სოკრატეს აპოლოგია, პლუტარქეს რჩეული ბიოგრაფიები, ჰეროდოტეს ისტორია, არისტოტელეს რიტორიკა და სხვა. გარდა ელინური კულტურისა, რისმაკ გორდეზიანის მეცნიერული კვლევის საგანია ანტიკური პერიოდის კავკასია, რა თემასაც ჯერ კიდევ სტუდენტობის წლებიდან უკირკიტებდა მეცნიერი. არგონავტების თქმულება, ოქროს საწმისის მოსაპოვებლად ტროას ომამდე, იასონის კოლხეთში მოგზაურობისა და შემდეგ მედიას შვილების დახოცვის მითოლოგიური ისტორია კვლევარის ქართულ ხერხემალს ძაბავს და ეს მძაფრი შეგრძნებები მას მყარი მეცნიერული არგუმენტების დამუშავებაში ეხმარება.
0: არგონავტების ლაშქრობა, პირველი ეგრეთ წოდებული შორეული ლაშქრობა ევროპიდან აღმოსავლეთში შედგა სწორედ კოლხეთში და ასევე პრომეთე, მიჯაჭული პრომეთე, მასთან დაკავშირებით კავკასიონის ქედის შემოტანა ბერძნულ აზროვნებაში. ასევე ყველა ძირითადი კოლხი პერსონაჟის, რომელიც დაკავშირებულია ამ მასთან არგონავტების თქმულებასთან, რაღაცნაირი თუ შეიძლება ასე ითქვას, ევროპული კავშირები ძალიან სერიოზულად გვაფიქრებს იმაზე, რომ ეს არჩევანი ჩვენმა წინაპრებმა გააკეთეს საკმაოდ ადრე. გავიხსენოთ ისიც, რომ ელინისტური ეპოქის ისეთი პოეტი ცნობილი როგორც კალიმაქოსი იყო, ასე ცნობას გადმოგვცემს, რომ კოლხი მდევარი, რომ მისდევდა იმას არგოს დუნაიში შენავდნენ და აი დუნაიდან შემდეგ გადავიდნენ კოლხები ადრიატიკის ზღვაში

0: და იქ დაარსეს ქალაქები, კოლხური ქალაქები, მათ შორის პოლა, რომელიც დღესაც არის. და აი ამბობს ეს კალიმაქოსი, რომ ეს კოლხების გაკეთებული ასე, რომ საკმაოდ ღრმად შესულან მაშინ ამ ევროპის ფარგლებში. ამან რასაკვირველია, ყველაფერმა მოახდინა ჩვენზე დიდი გავლენა, რადგან თავიდანვე სადღაც მერვე საუკუნიდან უკვე ნამდვილია ის, რომ ბერძნები შემოდიან აი ამ ტერიტორიაში, ამ რეგიონში, შემოაქვთ ის ინფორმაცია თავისი კულტურის შესახებ და იღებენ ინფორმაციას აქაური კულტურის შესახებ და ხდება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ორმხრივი ურთიერთგამდიდრება ამ კულტურული ინფორმაციით. აი ჩვენ რომ მივაქციოთ ახლა ყურადღება დასავლეთ საქართველოში არქეოლოგიური გათხრები რო არის, რამდენი ბერძნული პროდუქცია არის იქ აღმოჩენილი? ძალიან ბევრი. ასე რომ რაც შეეხება კავკასიას ზოგადად, არა, კავკასია არის აშკარად ფენომენი, რომელიც უკვე ანტიკურობაში გამოიკვეთა როგორც რაღაც განსაკუთრებული რეგიონი. და არ არის შემთხვევითი, რომ აი ეს ინსტიტუტი, რომლის სათავეებთან მე ვდგევარ, ეს არის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, აი იმის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული სამეცნიერო პროექტი დღემდე არის რა, ენციკლოპედია ანტიკური კავკასია.
1: ენციკლოპედიის გამოცემის დასრულება გათვალისწინებულია უახლოეს წლებში. ენციკლოპედია მოიცავს როგორც კავკასიასთან მიმართებით ყველა ანტიკური წყაროს თარგმნას, ასევე საენციკლოპედიო სტატიებს, რომლებიც კავკასიასთან დაკავშირებულ 3000 ტერმინს განმარტავენ. რა მეცნიერული არგუმენტებით შევა რის მაგგორდეზიანი საქართველოს ისტორიაში განსაკუთრებული აქცენტირებით? რის მაგგორდეზიანი თავისი მეცნიერული არგუმენტებით, რაზეც წლები ამუშაობს, პოლემიკაში შედის ისეთ დიდ ქართველ მეცნიერთან, როგორიცაა თამაზ გამყრელიძე. საკითხი ეხება წინაბერძნულ ქართველურ ურთიერთობებს. რისი ხაზის გაგრძელებასაც რის მაგგორდეზიანი ქართული ენის წარმომავლობას უკავშირებს? არა და ასეთივე ფუნდამენტური ნაშრომი აქვს შექმნილი აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძეს, რომლის კვლევამაც მსოფლიოს წამყვან ლინგვისტთა, ისტორიკოს და არქეოლოგთა, ეთნოგრაფთა და სხვათა დიდი გამოხმაურება ჰპოვა. დასავლეთის მეცნიერება გლოტალური თეორიის სახელით იცნობს გამყრელიძის ახალ იდეას, რომელიც არსებითად ცვლის მეცნიერულ თვალსაზრის ინდოევროპულ ენათა ისტორიასა და განვითარებას. საქართველოსიც მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ თამაზ გამყრელიძის თეორია მნიშვნელოვან ტიპოლოგიურ და მასალობრივ ჩვენებას წარმოადგენს ინდოევროპული ენების ქართველურ ენებთან ნათესაობის შესახებაც. მისი არგუმენტაციისგან აბსოლუტურად განსხვავებულ მეცნიერულ კონცეფციას აყალიბებს რის მაგგორდეზიანი, რომელიც არ ერიდება დისპუტში შეხვეს თამაზ გამყრელიძეს.
0: რის მაგგორდეზიანის ყველაზე დიდი სფერო ეს არის რა, წინაბერძნულ ქართველური ურთიერთობები, მედიტერანულ ქართველური ურთიერთობები. უნდა მოგახსენოთ, რომ მე უკვე ჩემ პირველ წიგნში ილიადა და ეგეოსური მოსახლეობის ისტორიისა და ეთნოგენეზის საკითხები, რამაც მიიპყრო აგრეთვე ილია ვეკუას ყურადღება, აი იქ უკვე ვაჩვენებდი, რომ წინაბერძნულ სამყაროსა და ქართველურ სამყაროს შორის არის საოცარი ენობრივი კონტაქტები, ენობრივი პარალელები. და მაშინ მას ვარქმევდი ენობრივ პარალელებს. დამწერე გერმანულადაც ამაზე სტატია, გამოქვეყნდა გერმანიაში, ჰაინც ფენრიხი, თქვენ იცით, ცნობილი ქართველოლოგი, იგი გამოსცემდა ჟურნალ სპეციალურს და გამოქვეყნდა იქ ეს სტატია. და ამ სტატიით დაინტერესება გამოთქვა ძალიან ცნობილმა მეცნიერმა ფურნემ, იყო რომელიც იყო ამ წინაბერძნული ენობრივი სფეროს ძალიან ცნობილი სპეციალისტი. და აი მან გამოაქვეყნა პირველი ნაშრომი ქართველურ წინაბერძნულ მიმართებებზე. იგი უფრო შორს წავიდა, ამბობდა, რომ ჩემი ინსპირაციის წყარო იყო სტატია გორდეზიანის, რომელიც მე წავიკითხე და რომელმაც მე აღმიძრა სურვილი, რომ ამ მიმართულებით მე წარმოებინა მუშაობა. და იგი, ესე იგი, შემდეგ თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩემი და მისი მუშაობა წარიმართა პარალელურ რეჟიმში. მე ჯერ გამოვეცი წიგნი წინაბერძნული და ქართველური, ეს იყო 80-იან წლებში, მანამდე გამოვეცი ციგნი ეტრუსკული და ქართველური და აი შემდეგ უკვე აი ახლა 2007 წლიდან დაიწყო და გამოვიდა 2008 წელში დასრულდა ჩემი 4 ტომეული მედიტერანულ ქართველური მიმართებები რომელიც პირველი ტომი ეძღვნება მედიტერანულ მიმართებებს შუმერულთან და სხვა მედიტერანულ მკვდარ ენებთან ქართველურის და მეორე ტომი მთლიანად ეთმობა წინაბერძნულს ადრე იყო ასეთი აზრი რომ წინაბერძნული არის ინდოევროპული ანუ არ არის იგი არც ქართველური არც კავკასიური არის ინდოევროპული ფაქტობრივად შემოტრიალება ამ მიმართულებით ქართული მეცნიერების დიდი დამსახურება იყო ცალკეული ასეთი სტატიები გამოდიოდა მაგრამ ისე რომ მონოგრაფიები მიეწვა ამ საკითხისთვის ფაქტიურად პირველად მოხდა აი ჩემს ნაშრომებში ამ 4 ტომეულში ეს ჰიპოთეზა ამტკიცებს რომ აი ეს ძინაბერძული მოსახლეობა რომელიც იყო ბერძნებამდე იქ ეგეოს რუსულს აუში არის ჩემის აზრით ძლიერი ქართველური კომპონენტის შემცველი ხოლო ფურნეს აზრით თვითონ არის ქართველური თამას გამყრელიძე არის ჩემთვის ძალიან ასე ვთქვათ საინტერესო მეცნიერი რამხრი რომ მაგ მე ვფიქრობ საქართველოში ასეთი ერუდიციის მქონე მეცნიერი ჩვენ სხვა არ გვყავს ჰუმანიტარულ დარგებში რომ კონდეს და მიუხედავად ამისა თამას გამყრელიძის თვალსაზრისის საპირისპიროდ მე მქონდა ეს თვალსაზრისი თამაზი თავის დროზე მომხრე იყო იმის რომ ეს წინაბერძნული მართლაც ინდოევროპული არის შემდეგ უკვე იგი ფაქტიურად ჩემს ნაშრომებს გაეცნო და მე ძალიან ვაფასებ რომ იგი იყო ჩემი ორივე დისერტაციის ოპონენტი და ორივე შემთხვევაში ძალიან მაღალი შეფასება მისცა ჩემს ნაშრომებს მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ მან აზრი შეიცვალა შეიძლება თავის აზრზე დარჩა მაგრამ დისკუსია ქონია მე და ბატონ თამას ზოგჯერ ისეთი რომ ჩვენი კათედრა მაშინ იყო მე-6 კორპუსში აი სადაც არის კინო ჟურნალისტიკისა კინო ტელელაბორატორია სადაც არის და აი ესე იგი იქ ის ჩვენი დისკუსიის შინაარსი ისმოდა ქუჩაში და ვიღაცა შემოვიდა სპეციალურად რა იყო რაშია საქმე შენ და თამას გამყრელიძე რაზე კამათობ და ასე მწვავეთო ესე იგი რაღაცა ელემენტები ჩვენი დისკუსიის ამოგვიტანა იქა რომ აი ეს რას ნიშნავს რას ასე რომ დისკუსია აქაც მქონია და მქონია სხვა შორს საზღვარგარეთაც.
1: უნდა ითქვას ისიც, რომ რისმა გორდეზიანია სწორედ ის მეცნიერი, რომელიც საქართველოში კლასიკური ფილოლოგიის სკოლის ფუძემდებლის, სიმონ ყაუხჩიშვილის პირდაპირი მემკვიდრია. და ამავე დროს დამატებით, ეგრეთ წოდებულ ყაუხჩიშვილის სკოლას საერთაშორისო ასპარეზს ძენს წლების განმავლობაში. ილია ვეკუას რექტორობისას იენას უნივერსიტეტთან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ურთიერთობიდან დაიწყო ყველაფერი. იენელები და დასავლეთ გერმანიიდან მეცნიერები ერთმანეთს ხვდებოდნენ სწორედ თბილისში. და აი შემდგომ უკვე ჰაიდელბერგში საჯარო ლექციებს ატარებს რისმა გორდეზიანი და ანსიფრებს გერმანელებს, რომლებსაც მაშინ საქართველოზე ისეთი წარმოდგენა ჰქონდათ, როგორც ველურ ქვეყანაზე. ასე თანდათან მოხდა გარღვევა საერთაშორისო ასპარესზე და სიმონ ყაუხჩიშვილის გრიგოლ წერეთლის მიერ დატოვებულმა სკოლამ ახალ სიმაღლეს მიაღწია. უნივერსიტეტის პარტკომობა. ლაქა თუ საკუთარი სიმართლე. როდესაც საბჭოთა ეპოქაში 1978 წელს ქართულ ენას სახელმწიფო ენად დარჩენის საფრთხე დაემუქრა, კონსტიტუციაში შესაბამისი მუხლის შესაძლო ცვლილების სახით იმ პერიოდში რისმაგ გორდეზიანი კომუნისტური პარტიის წევრი იყო და უნივერსიტეტში პარტკომის მოვალეობას ასრულებდა. ეს მაშინდელი საქართველოს ხელისუფლების სტილი და მიმართულება იყო, რომ სახელგანთქმული მეცნიერები თავის სამსახურში ჩაეყენებინა. ეს ნაბიჯი ზოგს რისმაგ გორდეზიანის ცხოვრებისეულ ლაქად მიაჩნია. თუმცა მეცნიერს თავისი სიმართლე აქვს იმ პერიპეტიებისას, რაც უნივერსიტეტმა გამოიარა მისი პარტკომობის დროს.
0: აღიარებ ნამდვილად, რომ ვიყავი უნივერსიტეტის პარტიული კომიტეტის მდივანი, რომელსაც საკმაოდ ესეთი ჰქონდა პარტიულ წრეებში, საკმაოდ ესეთი კარგი აღიარება და მაშინ იმ პერიოდში

0: ყველანაირად შევეცადე, რომ უნივერსიტეტის ღირსება შენარჩუნებული ყოფილიყოს. ახლა რაც შეეხება 78 წლის ამბებს, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მართებული პასუხი გასცა ედუარდ შევარდნაძემ აი ამ თავის მემუარებში, როდესაც ის იხსენებს. და იქ მან თქვა, რა როლი მიმიძღოდა მე იმაში, რაც შემდეგ დადგა შედეგი, რომ დარჩა ეს ენა და როგორი იყო სწორედ იმიტომ, რომ მას ედავებოდა იმაზე, რომ შენმა პარტკომებმა მოაწყეს ყველაფერი ესაო. ახლა მე აღარ მინდა ეს დეტალებში შევიდე, მაგრამ ნამდვილად ჩემთვის გაცილებით უფრო მწვავე იქნებოდა ის ამბავი, რომ მაშინ სისხლი დაღვრილიყო და ბევრი არაფერი ედგა, იმიტომ რომ შეიძლებოდა გამეორებულიყო ის, რაც არაერთის მომხდარა და ესე იგი მართლაც სისხლში ჩაეხშოთ ამ ძალიან გულწრფელი და ძალიან კარგი ახალგაზრდების ასეთი, ასე ვთქვათ, რწმენა, რომ მშობლიური ენა უნდა იყოს სახელმწიფო ენა საქართველოში. რაც შეეხება პარტიული კომიტეტის მდივნობას, უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ჩემთვისაც მოულოდნელი, იმიტომ რომ მე დავბრუნდი იტალიიდან, დავიცავი სადოქტორო დისერტაცია, დავიწყე, ასე ვთქვათ, ჩემი აკადემიური მოღვაწეობა ახალ ეტაპზე, უკვე ფრთებს შესხმულმა, რომ აი უკვე ამდენი ცოდნა შევიძინე იტალიაში და ეს. მაგრამ მოხდა ისე, რომ დამიბარეს ცენტრალურ კომიტეტში, ჯერ მაშინ იყო სულიკო ხაბეიშვილი, რომელიც იყო საორგანიზაციო განყოფილების გამგე მაშინ და მითხრა, ასეთი ის იყო მაშინ მეთოდი, არის აზრი, რომ უნივერსიტეტის პარტიული კომიტეტის მდივნობა დაგეკისროთ თქვენ. მაშინ მე კატეგორიული წინამდეგი წავედი და მან მითხრა, კარგი, ჩემთან მიდიხარ წინამდეგი, მაგრამ პირველი მდივანი რო დაგიბარებს, იქ გაგიჭირდება თავის დახსნა. დამიბარა პირველმა მდივანმა და მახსოვს, ახლა იმიტომ კი არა, რომ მაშინ რაღაცა ის მქონე, იმიტომ რომ მე ვგრძნობდი, რომ ეს არ იყო ჩემი მოწოდება. ჩემი მოწოდება იყო ის, რისთვისაც მე ამდენი წელი ვიმუშავე და ვიშრომე. დამიბარა ედუარდ შევარდნაძე, მაშინ მივედი მასთან და აი მანაც ასეთი ის მითხრა, მე ხო იციო, შემიძლია გითხრა, რომ შენ პარტიის ჯარისკაცი ხარ და ასე ვთქვათ, რასაც გავალებთ, უნდა გააკეთო. მაგრამ მაშინ ჩემი არგუმენტი იყო ეს, მე ვთხარი ხოლმე, თქვენ რაში გჭირდებათ ისეთი პარტიული კომიტეტის მდივანი, რომელიც ზის იქა და ფიქრობს ჰომეროსზე და ეტრუსკებზე და წინა ბერძნულ მოსახლეობაზე, ეს არ გჭირდებათ თქვენ. აი მან მითხრა, მაშინ მახსოვს, ჩვენ სწორედ ის გჭირდება, რომ არ იფიქროს იმან რაღაცა სხვაზე, ისეთზე, რაც არ არის ღირსეული, ჩვენ გვინდა ისეთი, რომელიც იფიქრებს თავის საქმეზე.
1: საბჭოთა პარტიული რეალობა ზოგჯერ დაუმსახურებლადაც აყენებდა ჩრდილს ადამიანებს. და ეს ადამიანები დღევანდელი გადასახედიდან ხშირად ტრაგიკულადაც კი აღიქვამენ მათი წარსულის განქიქებას პარტიულობის გამო. მაგრამ იმას, რაც იყო, ვეღარ შეცვლი. რისმაგ გორდეზიანს მხოლოდ ერთი რამ აქვს სათქმელი. ეს არის ჩემს ცხოვრებაში დროებითი პერიოდი და მე ვერავინ მეტყვის, რომ იმ პერიოდში რაღაც ისეთი მაქვს გაკეთებული, რაც არ მეკადრებოდა ჰომეროსის კვლევარს. შემდეგში უკვე, საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში, 1993-1997-ში, რისმაგ გორდეზიანი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი იყო. მისი ამ პოსტზე მუშაობა იმით იყო საგულისხმო, რომ იმ დროს იგი გამოვიდა საგამოცდო რეფორმის ინიციატივით და შეიმუშავა უნივერსალური საგამოცდო ტესტები. როგორც აღმოჩნდა, პროფესურის გარკვეული ნაწილი მაშინ დაუპირისპირდა პრორექტორს იმ მოტივით, რომ ზოგიერთ ცხელიდან ეცლებოდა რეპეტიტორობისას ასაღები ფული და გამოცდების დროს პროტექტორობის გაწევის შესაძლებლობა. ამიტომ რეფორმა განუხორციელებელი დარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ რისმაგ გორდეზიანს უნივერსიტეტის რექტორი როინ მეტრეველი უჭერდა მხარს. ვარდების რევოლუციის თანმდევი ტკივილები და რისმაგ გორდეზიანის გადაწყვეტილება.
0: მე უნდა გითხრათ, რომ ვარდების რევოლუციას მე შევხვდი ძალიან ვარყოფითად, რატომ? იმიტომ რომ მე რო ვნახე რევოლუცია მატერიალიზება, რევოლუციის როგორ მოხდა პარლამენტში შეზვარდნა და გაძლიგინება ესეთი რაღაც ჯოგივით გადაიარეს ეს მაგიდები და ესა, ჩემზე მოახდინა საოცრად ცუდი შთაბეჭდილება და მე მართალი გითხრა დამთრგუნა ამ ამბავმა, იმიტომ რომ მე უკვე მომსწრე ვიყავი, რა ხდებოდა ზვიად გამსახურდიას დროს, აი სადამდე მიგვიყვანა ჩვენ დაპირისპირება მაშინ საზოგადოების და აი აქაც ძალიან დიდი ეჭვი გამიჩნდა, რომ შეიძლებოდა მომხდარიყო ასეთი დაპირისპირება. მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაშინ შევარდნაძის გამჭრიახობამ აგვაცილა თავიდან აი ეს დიდი დაპირისპირება ქვეყნიდან.
1: ვარდების რევოლუციას მალევე მოჰყვა საუნივერსიტეტო რეფორმა. 2006 წელი და საპროტესტო აქციები. უნივერსიტეტიდან განდევნეს პროფესორის ღირსეული ნაწილი და დაიხურა სამეცნიერო კერები, გავქმდა კათედრები. ბოიკოტირების რეჟიმზე უარს აცხადებს რისმა გორდეზიანი და თვლის, რომ უნივერსიტეტი არ უნდა დატოვოს, რომ უნდა გააგრძელოს თავისი საქმე. მიუხედავად მისი პოლიტიკური

0: ასეთი ვითარება, რომ არავინ არ მიიღოთ კონკურსში მონაწილეობა. ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, რომ არ მიიღო კონკურსში მონაწილეობა, არაფერი არ გამეკეთებინა, გამდგარიყავი გარდზე და უნივერსიტეტის პროფესორი აღარ ყოფილიყავი. შემდგომ მე ვთქვათ, ის გამეკეთებინა, რაც მე მას შემდეგ გავაკეთე ჩვენი დარგისათვის. რასაკვირველია, ვერ შევძლებდი ამის გაკეთებას და უნდა გადავსულიყავი სულ რაღაცა საპროტესტო რეჟიმში. პროტესტი ჩემი რა იყო? ჩემი პროტესტი იყო ის, რომ მე ჩემს ადგილზე მაქსიმუმი გამეკეთებინა იმისთვის, რომ რაც მაშინ ზოგიერთს უნდოდა, მე არ გულისხმობ უბას, უნდოდა ზოგიერთს უფრო ზევით უნივერსიტეტი წელში გაეტეხა, უნივერსიტეტი წელში ვერ გაეტეხა. რა შემთხვევაში ვერ გატეხდნენ წელში? ვერ გატეხდნენ იმ შემთხვევაში, თუ კი უნივერსიტეტში იქნებოდა ღირსეული პროფესორა. და ახლა იმ პერიოდში ისეთი ხალხი წავიდა უნივერსიტეტიდან, რომ მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს იყო უნივერსიტეტის მიმართ შეცდომა, რასაკვირველი.
1: რა გააკეთა მას შემდეგ, რაც მისი გადაწყვეტილების თანახმად კვლავაც უნივერსიტეტში დარჩა? 2006 წლიდან დღემდე არის სრული პროფესორი. მისი ხელმძღვანელობით დაარსებული კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი აღმოსავლეთ ევროპაში წამყვანი ინსტიტუტი გახდა მის დარგში. ინსტიტუტის საგამომცემლო პროგრამა ლოგოსი შესაძლებლობას აძლევს ინსტიტუტის გარშემო გაერთიანებულმა პროფესორთა ჯგუფმა გამოსცეს ინსტიტუტის პროფილის ყველა ჟანრის ლიტერატურა, საერთაშორისო უცხოენოვანი ჟურნალი ფაზისი და ყოველწლიურად დაახლოებით 25 დასახელების წიგნი. ასე ავსებენ საზღვარგარეთიდან სხვადასხვა დროს ჩამოტანილი წიგნებით თუ უცხოელი კოლეგების დახმარებით გამდიდრებულ ბიბლიოთეკას, რომელიც სიმონ ყაუხჩიშვილის კაბინეტის სახელითაა ცნობილი. რისმა გორდეზიანის ბიბლიოგრაფიული სარჩევი იდღემდე მის ნაშრომთა, პუბლიკაციათა და წიგნების დასახელებებით სულ უფრო იზრდება. სერიის ფარგლებში ანტიკური სამყაროს კულტურები გამოიცა 2 ტომი ბერძნული ცივილიზაცია. დიდი ინტერესის გამო განმეორებით განვრცობილი და გადამუშავებული ამავე სახელწოდების გამოცემა გავრცელდა 2019 წელს. წელს გამოდის ბერძნული ცივილიზაციის მესამე ტომი. მისი ხელმძღვანელობით დაიბეჭდა სერიის ბერძნული მითების სამყარო 10 წიგნად, რომელთა შორის რისმა გორდეზიანი 3 წიგნის ავტორია. უკანასკნელ წლებში ასევე გამოიცა წიგნი ინოვაცია, ფორმალიზმი, ავანგარდი ანტიკურ ლიტერატურაში. რისმა გორდეზიანი ავტორია 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა, რომელიც გამოქვეყნებულია საქართველოში, გერმანიაში, რუსეთში, საბერძნეთში, უნგრეთში, პოლონეთში, უკრაინაში. საბოლოოდ კი მისი სამეცნიერო აქტივობის სფერო ასე განისაზღვრა: ანტიკური ლიტერატურის ისტორია, ბერძნული ცივილიზაციის ისტორია, ბერძნული მითოლოგია, ჰომეროლოგია, ბერძნული ენათმეცნიერება, ეგეისტიკა, მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები, ბერძნულ-რომაულ-ქართული ურთიერთობები. რისმა გორდეზიანი 2013 წელს აირჩიეს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსად. ანტიკური პერიოდის ყველაზე საყვარელი პერსონაჟები და პარალელები.
0: ანტიკურობის პერსონაჟების მიმართ ჩემი დამოკიდებულება არის იმდენად დიფერენცირებული, რამდენადაც თვითონ ეს პერსონაჟები არიან დიფერენცირებული. მაგალითად, ბუნებრივია, რომ ნეირონის მიმართ მე ვერ მექნება რაღაც სიმპათიებით გამშვალული დამოკიდებულება, მაგრამ მაქს საოცრად ესეთი სიმპათიით ვარ განწყობილი პერიკლესის მიმართ, რომელიც არის ათენის დემოკრატიის მამა და ასე ვთქვათ, მიმაჩნია, რომ ეს იყო ერთ-ერთი უბრძენესი ადამიანი. ასევე ჩემი განსაკუთრებული სიყვარული დაიმსახურა, მე გულისხმობ რეალურ პერსონაჟს, პერსონაჟს კი არა, პიროვნებას, პლატონმა უკანასკნელ ხანებში ძალიან სერიოზულად ვარ გატაცებული პლატონის ნაშრომების, პლატონის დიალოგების კვლევით და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო, ესე იგი, ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნე. ახლა მე ვფიქრობ, არაფერს არ ნიშნავს, ასე ფიქრობს მსოფლიო.
1: დემოკრატიული ათენის იდენტობის არსის განმსაზღვრელად ცნობილი პერიკლეს მიხედვით, დემოკრატიული საზოგადოება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პრინციპებს: უნდა იყოს მოშიში თავის მიერვე მიღებული კანონებისა, არ უნდა დაუშვას, რომ ვინმემ ისინი დაარღვიოს, უნდა იყოს

0: მაუწერელი, მორალური კანონების დამცველი, რომელსაც შეუძლია ამ კანონების დამრღვევთა საჯაროდ გაკიცხვა. ემანსიპირებული და სულიერი მზაობის იმ საფეხურზე უნდა იდგეს, რომ არჩევანის გაკეთებისას სახელმწიფო ინტერესების შესაბამისად იმოქმედოს. უნდა იყოს გაბედული, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი თავის დაცვა ძალუც. არ უნდა ანიჭებდეს უპირატესობას ქონებრივ მდგომარეობას და უნდა მისდევდეს ადამიანურ სათნოებასა და ცხოვრებისეულ გამოცდილებას. უნდა იყოს სახი განსჯისა და სიტყვის თავისუფლების დამცველი. რა ხდებოდა და რა ხდება დამოუკიდებელ საქართველოში? პარალელის გავლებას ჩვენს რეალობასა და პერიკლესეული პრინციპებით მოქმედ დემოკრატიულ საზოგადოებას შორის იმ ფაქტებით შევეცდებით, რაც რისმა გორდეზიანის პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან და მის პოლიტიკურ შეხედულებებთანაა კავშირში.
1: ჩემმა თაობამ ბოლო 30 წელი იცხოვრა სიტუაციაში, რომელსაც შეგვიძლია უწოდოთ საგიჟეთი, რადგან იმდენი სრულიად ალოგიკური და მე ვიტყოდი აღმაშფოთებელი რამ ხდებოდა, რომ თავისუფლად შეიძლება თითეულ ჩვენგანს ამან დაუტოვოს ნევროზი, დაუტოვოს თუ მეტი ფსიქიური აშლილობა და ასე შემდეგ.

0: ახლა რაც შეეხება პოლიტიკასთან ჩემ დამოკიდებულებას, მე საკმაოდ აქტიური ვიყავი პოლიტიკაში, ვიყავი სხვათა შორის არა მარტო ვიყავი უმაღლესი საბჭოს დეპუტატიც თავის დროზე, აი სწორედ მაშინ, როდესაც აი ეს გიჟობა დაიწყო, რომ ერთი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება იძახდა, რომ იყოს რაღაცა რაოდენობა დეპუტატების 150 თუ არ ვცდები და ზვიად გამსახურდიას პარტია იძახდა, რომ იყოს 105, მე მგონი ასე იყო. და როდესაც აი ორი ციფრის მომხრეები და მოწინამდეგეები ისტერიკამდე მიდიოდნენ, არ დამავიწყდება ზვიად გამსახურდია, ძალიან ახლოს ვიყავით მე და ზვიად გამსახურდია ერთმანეთთან, ვართ ახლა პარლამენტის შენობაში და რას ვხედავ, კაცო, ქვევით ხალხი არის, ვიღაც კაცი ურტყავს თავს ამ პარლამენტის შენობას და ყვირის 105-105 თუ 205, აღარ მახსოვს რამდენი იყო ციფრი. დაუძახე ზვიადს უთხარი, ზვიად, აი შეხედე ხოლმე ეს კაცი, რომელიც ასე გამოხატავს თავის იმას, იცოდე რომ ხვალ შენ მოგიტრიალდება და იგივე ნიტი ისტერიულობით შენ წინაამდე გამოვა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება აქამდე მივიდეს ადამიანი, რომ სისხლი მოდის შუბლიდან და ეს და ურტყავს თავს ამ კედელს და ისეთ ისტერიულ მდგომარეობაში გადასულა, ფიქრობს რომ იქ ის 105 იქნება თუ რაღაცა, ეს წვეთ საქართველოს ბედს. მე მგონია რომ პირველი რაც ჩვენ პოლიტიკოსებს აქვთ არის ერთი ყველაზე დიდი მინუსი, ყველა ოპერირებს რაზე, ხალხზე და ეს ბუნებრივია ხალხზე, მაგრამ არ შეიძლება ოპერირება მოახდინო იმაზე რა გამოიყვანს ხალხს, თქვათ ისტერიულ მდგომარეობამდე რა მიიყვანს ხალხს, რა აღძრავს ხალხში რაღაც ატავისტურ გრძნობებს, რა აღძრავს ხალხში ნგრევის, მტრევის გრძნობებს, იმიტომ რომ ეს ქვეყანას ანგრევს. და ახლა სამწუხაროდ, ახლა მე ჩემზე მართალ გითხრათ, ყველაზე უფრო ცუდად მოქმედებს რა, როდესაც მართლაც აი რაღაც გრევის სტიქიით შეპყრობილი ადამიანები მოდიან და ყვირიან ესეთ საქართველო, საქართველო, იმიტომ რომ გრძნობ რომ ამ ხალხს ხელიდან შეიძლება ეს საქართველო გამოეცალოს, ესე იგი ამ რაღაცა ასეთი დამოკიდებულებით, კვაზი ისტერიული დამოკიდებულებით. რასაკვირველია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პროტესტი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს პროტესტიც, უნდა იყოს დისკუსიაც, კამათიც, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს იმ დონეზე, რომ ქვეყანა არ ჩამოინგრეს. და აი ხო რაღაცა ნაწილი პოლიტიკოსების, მე მგონია რომ ფიქრობს ასეთნაირად, რომ მე თუ არ ვიქნები, ნურაფერი ნუ იქნება. ესე იგი, თავარია ვიყო მე. და ეს ჩემთვის არის ყოვლად მიუღებელი.
1: დრონი იცვლებიან და ჩვენც ვიცვლებით მათში. ეს ცნობილი სენტენცია სავსებით მიესადაგება ჩემს თაობას, რომელმაც სწრაფად გაიარა გზა ათეიზმიდან მორწმუნეობამდე, საბჭოურიდან ევროპულ იდენტობამდე, პროლეტარული ინტერნაციონალიზმიდან ლოკალურ პატრიოტიზმამდე, კომუნისტური იდეოლოგიის აპოლოგეტობიდან მის განქიქებამდე, რუსეთთან ჩახუტებიდან მასთან დაპირისპირებამდე. როგორ განსხვავდება მსგავს საკითხებზე ღრმად ახშირი დისკუსიებით ცნობილი ანტიკურობისგან ჩვენი ქართული სინამდვილე? წერს რისმა გორდეზიანი თავისი მონოგრაფიის წიგნში რამდენიმე ავტობიოგრაფიული ესკიზი. მისი პოლიტიკური შეფასებები საყურადღებოა იმდენად, რამდენადაც ჩვენს პოლიტიკურ სივრცეს დღეს აშკარა დაკლია მრავლის მომსწრე და მნახველი, გამოცდილებით დატვირთული მეცნიერების რეკომენდაციები. და აი, დღევანდელი პოლიტიკური რეალიების აქტიური მეთვალყურე რისმაგ გორდეზიანი გვაფრთხილებს, რომ არ შევტოპოთ დემოკრატიის იმ უკიდურესობაში, საიდანაც თვალუწვდენელ ავთვისებიან პოლიტიკურ ფორმაციად იშლება ოხლოკრატია.
0: უნდა გითხრათ, რომ დემოკრატიის მიმართ ანტიკურ საბერძნეთში, მიუხედავად იმას, რომ ათენში იყო ეს დემოკრატია, იყო ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება. და რატო? იმიტომ რომ იქ ყველაზე უფრო განსაკუთრებით ფილოსოფოსები ამბობდნენ, რომ სახიფათო რა არის? რომ არის ერთი პოლიტიკური სისტემა, რომელსაც აქვს თავისი უკიდურესობები. აი რაღაცა პოლიტიკური სისტემა არის, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერი თანაბრად უნდა განაწილდეს, კონდეს ხალხს. და ეს ამის აბსურდამდე შეიძლება მივიდეს, თუ ამის მოახდენ აბსოლუტურ რეალიზაციას ამ იდეისა, იმიტომ რომ იგი იყოს სრულ აბსურდამდე. და გენიალური აქვს ამაზე კომედია არისტოფანეს აქვს, ესე იგი ქალთა სახალხო კრება. აი ქალები ამყარებენ ფაქტიურად პირველ კომუნიზმს და როგორ აბსურდამდე შეიძლება მიგიყვანოს იმან. და არის თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი ეს ერთი მომენტი. და არის მეორე, ეს არის ანტიკურობის აზრით, რომ დემოკრატია, უკიდურესმა დემოკრატიამ შეიძლება მიგიყვანოს ოხლოკრატიამდე, ანუ ბრბოს მართველობამდე. რომ არ შეიძლება სახელმწიფო საკითხები წყდებოდეს ქუჩაში. რო ვიღაცა დაიყვირებს, რომ მოდი ახლა ესე გავაკეთოთ და აბა მოდი ავყვეთ და ესე გავაკეთოთ. იმიტომ რომ სახელმწიფო საკითხები, განსაკუთრებით საერთაშორისო ურთიერთობები, ეს არის ძალიან გრძნობიარე საკითხი და ამას შეიძლება ქვეყანას ძალიან ბევრი სიავე მოუტანოს. მე მგონია, რომ ყველა პოლიტიკურ სპექტრში დაწყებული ხელისუფლებიდან დამთავრებული ოპოზიციური პარტიებით ნაკლებობა არის აშკარად ანალიტიკოსების.
1: მეორე პერსონა ანტიკური ეპოქიდან, მის მენტალურად ეძვირფასება არის მაგ გორდეზიანს, პლატონია.
0: მე პლატონზე დიახ პატარა ბროშურა გამოვეცი, ეს არის პლატონის მოძღვრება უახლესი სამეცნიერო ჰიპოთეზების კონტექსტში. ეს მოძღვრება არ არის რაღაც ერთი პუნქტი, რამდენიმე პუნქტია, ერთი იდეების თეორია, მეორე არის სულის უკვდავება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა მართალი გითხრა, სულის უკვდავების მიმართ, ესე იგი, სიმპათია ყველას ეღძრება, რომელიც რაღაც ასაკს აღწევს. იმიტომ რომ ეს რაღაცა ერთგვარი ფსევდოიმედიაა, რომ ასე იგი, მერე რაღაცა ხდება კიდევ.
1: მეცნიერება და რელიგია აფსებს ერთმანეთს. თუმცა ზოგ საკითხებთან მიმართებაში მათი კონფლიქტი სახეზია. მიუხედავად ამისა, სოფლიოს ის დიდი მოაზროვნებიც კი, ვინც სამყაროს შექმნის საფუძვლად მიჩნეული დიდი აფეთქების მინი ექსპერიმენტებს ატარებენ და ცდილობენ მეცნიერულად შეისწავლონ დედამიწის წარმოქმნის მთავარი წყარო, ელემენტარულ ნაწილაკებთან იჭედებიან და პაუზდებიან. ამდენად უჩნდება ხოლმე ჟურნალისტთა მოდგმას კითხვები მეცნიერებთან. რას ფიქრობენ ღმერთის არსებობაზე და როგორ ფორმულირდებიან რწმენის საკითხში? ჩვენც არ ვართ გამონაკლისი და პლატონის მოძღვრების შემფასებელ თუ დამფასებელ მკვლევარს იგივე კითხვას უსვამთ.
0: მე ჩემი დამოკიდებულება ეგრეთ წოდებული ფილოსოფიური ღმერთისადმი არა, ჩემი დამოკიდებულება ასეთია, რომ კანონზომიერება, რომლითაც სამყარო იმართება, არ არის შემთხვევითობა. თქვენ იცით, რომ მაგალითად დიდი აფეთქების თეორიის ფუძემდებლები, აი მაგალითად ცნობილია ვაინბერგი, რომელიც თავის წიგნის ბოლოს ამბობს, რომ აი მოხდა ეს დიდი აფეთქება, მაგრამ რა იყო დიდი აფეთქებამდე მე არ ვიცი. თუ იყო რაღაცა პროგრამა, ჩვენ შეიძლება რაღაცის იმედი გქონდეს, მაგრამ თუ ეს არის შემთხვევითობა, ჩვენ ვერაფრის იმედი ვერ გვექნება, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით შემთხვევითობის მერე რა შეიძლება მოხდეს. და ასე რომ მე მინდა მჯეროდეს და მწამს, რომ არის რაღაცა კანონზომიერება, რომლითაც სამყარო იმართება. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რწმენა მე მაძლევს იმ ძალას, რომ ვიმუშაო, ჩემი საქმე ვაკეთო და მქონდეს იმის იმედი, რომ სამყარო არ არის რაღაცა შემთხვევითობის პირმშო.
1: ეპილოგი. რისმა გორდეზიანი დღეს ემერიტუს პროფესორია და მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტში ფიზიკურად ვეღარ ახერხებს სიარულს, სახლში მუშაობს რამდენიმე გამოცემაზე და კიდევ იმაზე ფიქრობს, რა შემატოს თავის დარგს. მისი ბიოგრაფიული წიგნი საკმაოდ მძიმეა, რომელსაც ცნობის მოყარე კაცი აუცილებლად ჩაეკირკიტება და მოიძიებს პასუხს კითხვაზე: მის სიცოცხლეშივე დაფასდა თუ არა მეცნიერი. 2003 წელს რისმა გორდეზიანი საქართველოს ღირსების ორდენით დააჯილდოვეს. 2008 წელს საბერძნეთის ღირსების ორდენის კავალერი გახდა. 2010 წელს მიიღო პრეზიდენტის ბრწყინვალების ორდენი. გახლავთ საბერძნეთის არქეოლოგიური საზოგადოების საპატიო წევრი. საქსონიის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი. ვინკელმანის საერთაშორისო საზოგადოების წევრი. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი, საბერძნეთის მწერალთა კავშირის წევრი. 2015 წელს დააჯილდოვეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედლით. გადაცემული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედალიც. უნივერსიტეტის დღევანდელი რექტორი საგონებელშია ჩავარდნილი, როგორ აღნიშნოს უნივერსიტეტმა რისმა გორდეზიანის 80 წლის იუბილე და კიდევ რით დააჯილდოვოს მეცნიერი, რომელმაც მთელი ცხოვრება არ დაიშურა ძალისხმევა იმისთვის, რომ ძველ, მაგრამ მუდამ ახალგაზრდა დარგს, კლასიკურ ფილოლოგიას, საქართველოში მყარი პოზიციები ჰქონოდა. მე იმ თაობას ვეკუთვნი, რომელიც მეტწილად ქარმა უკვე მიმოაბნია. დასძენს რისმა გორდეზიანი, რომელსაც საყვარელი, მაგრამ ამავე დროს გადაბღლელი შრომატევადი საქმიანობის შემდეგ გული ყოველთვის სახლისკენ მიუწევს. იქ მას მშვიდი და მზრუნველობით გამთბარი გარემო ელოდება. პროფესორ რისმა გორდეზიანის ოჯახში ყველა მეცნიერია. მეუღლე ლია ჯინურია სიმონ ყაუხჩიშვილის შვილიშვილი, აკადემიკოს თინა ყაუხჩიშვილისა და პროფესორ ოთარ ჯინურიას შვილია. წლების განმავლობაში ისიც ახალგაზრდების აღზრდის საქმეს ემსახურებოდა. მაგრამ როგორც რისმა გორდეზიანი აღნიშნავს, ქალბატონი ლიას ყველაზე დიდი საქმე ოჯახის წევრებისთვის კომფორტული სამეცნიერო გარემოს შექმნა იყო და დღემდე მთელი ოჯახის სიმძიმეს ეზიდება. ასეთ ოჯახში შვილიც კარგი იზრდება და შვილიშვილიც. ლევან გორდეზიანი ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორია, ხოლო შვილიშვილმა, ლია გორდეზიანმა, სორბონას უნივერსიტეტში ახლახან დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია. არის ლიტერატურათმცოდნე, რომელიც დაინტერესებულია ანტიკური და რენესანსული ლიტერატურების კვლევით. აგრძელებს ბაბუას ხაზს. ჩემი შვილიშვილი არის ჩემი სიამაყე. მახსოვს, ერთხელ შვილიშვილისადმი ჩემი განსაკუთრებული სიყვარულის გამოვლენით ოდნავ გაოცებულმა ლევანმა ხუმრობა ნარევი საყვედურით ისიც კი მითხრა: მამა, მე სანამ ჰომეროსი არ დაგელაპარაკე, ზედარ შემომხედე და ამ ბავშვზე რამ გადაგრიაო.
0: მას ვეტყვი იმას, რომ არასოდეს არ დაკმაყოფილდეს რაღაცა მიღწეულით და სულ იყურებოდეს წინ და ახლა ეს ვეტყვი კი არა, ვეუბნები და ჩათვალეთ, რომ ეს არის ჩემი ანდერძიც და ჩემი სურვილიც და ჩემი ოცნებაც, რომ მან ერთ წარმატებას უნდა მოაყოლოს მეორე წარმატება და ეს წარმატება არის რა? უნდა თვითონ გაიზარდოს და წავიდეს წინ და რაც მთავარია, თავისი წინ წასვლით მარტო ეს ინდივიდუალური რისკი არ უნდა დაიკმაყოფილოს თავისი, გააკეთოს საქმე, რომელსაც ჰქვია ეროვნული საქმე, ანუ ქართული მეცნიერების პროგრესის საქმე.
1: ბუასტის უთქვამს, მტრისგან მოყენებული უდიდესი ბოროტი.

ება ის არის, რომ იგი ჩვენს გულს სიძულვილს აჩვევსო. ამ ფრაზას მითოლოგიურ მედიასთან, შვილების მკვლელ დედათ ცნობილ კოლხ ქალთან კავშირი აქვს. მაგისტრატებთან სერიოზული დისკუსიებისას რისმა გორდეზიან ხშირად უხდებოდა იმის ახსნა, თუ რა იქნებოდა უკეთესი. მედია ჩვეულებრივ ეჭვიან, თუმცა შვილების ვერგამმეტებელ პერსონაჟად გამოეყვანა ევრიპიდეს, თუ თავისი ინოვაციით მსოფლიო ლიტერატურის ყველაზე პოპულარულ სახედ ექცია. განამედიას ეს ოდენ პოპულარობას მხოლოდ საკუთარი შვილების დახოცვა განაპირობებს. ერთად მივდივართ დასკვნამდე, რომ თავისი შემზარავი ქმედებით მედია ანგარიშს უსწორებს საზოგადოებას, რომელსაც არავითარი უსამართლობა აღარ აღელვებს, რომელიც ყველაფერს შეგუებულია. მხოლოდ მედიას ამგვარ საქციელს შეუძლია ამ საზოგადოების შეჯანჯღარება, იმაზე დაფიქრება, თუ რატო მოხდა ეს ყოველივე. ასე და ამგვარად იყენებს რისმა გორდეზიანი თავის უკიდეგანო ცოდნას იმ ერის გამოსაფხიზლებლად, რომელსაც გარეული თუ შინაური მტრები სიძულვილის ენას აჩვევენ. და ოხლოკრატიის საზღვართან მდგარს ვერ გაურჩევია, რას იკეთებს რეალურ დემოკრატიულ პრინციპებში, რომ დემოკრატია მორალსა და ზნეობაზე დამყარებული ღირებულებების გათავისების ვალდებულებას უკარნახობს. როგორც ეს თუნდაც პერიკლეს თეზისებშია გაწერილი. მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერ უნდა იცოდე. უნდა ისწავლო, რათა ასწავლო. ამ პრინციპზე მდგარი რისმა გორდეზიანის მსგავსი მეცნიერებისგან, თუ კი ახლა მაინც ვისწავლით რაიმეს, კულტურული ცივილიზაციის პირობებში ახალი ნიჩბებით აღჭურვილი არგო ისევ საქართველოსკენ გამოემართება.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური, ვენეცია.

0: აეროპორტი მარკო პოლო.
1: ვენეციაში ჩამოფრინდით. ნამდვილ კარნავალზე.
0: მაგარია.
1: ნამდვილ მეჯლისზე წავალ.
0: ნელა, ნელა, მოიცა, მოიცა. მოიცა, კონგია. დაწყნარდი? ახლა ვნახავთ, რას გვეტყვის მონეტა.
1: ხო.
0: გერბი?
1: საფასური. ჰუ.
0: მონეტა კი, პატარა მონეტა თითქოს ლაპარაკობს, გესმის? ყური მიუგდე? იცი რას ამბობს? ერთი წლის მარაგი ყავა დაფქვი, 40 ძირი ვარდი დარგე. ასე ამბობს. მოკლედ ზურგჩანთას მოკიდე ხელი, ასე ჯობია.
1: მორჩი ლექსებს ისე ვოცნებობდი მეჯლისზე წასვლაზე. ყოველთვის შენ რატომ ხვდება ოქროს ბარათი, როცა ჩემი ჯერია?
0: არა, ამას მერეც მოვასწრებ.
1: მე უნდა წავსულიყავ.
0: მე მეჯლისზე შეიძლება. ეტლი მომგვარეთ. არა, არა, აქ ხომ ნავებია. ნავი მომგვარეთ.
1: ავტობუსი სადაა?
0: ვენეცია ქალაქია წყალზე. აქ ქუჩების მაგივრად არხებია და მანქანების ნაცვლად გონდოლები. აქ ზღვის ტალღები ეხლება სასახლეების კედლებს. დილით კი თოლიების ჭყლობინი გაგვიწევს. ყოველ წელიწადს ვენეცია გრანდიოზული კარნავალის დეკორაციად იქცევა. კოსტიუმები, ნიღბები და ზღვა მხიარულება. აი რა გველის ვენეციაში კარნავალზე.

0: გერბიან საფასური ვენეცია
1: აეროპორტი მარკო პოლო.
2: იცი, სულ ერთი და იგივეა. გამოდიხარ აეროპორტიდან, ჩდები ძვირმანქანაში, მიდიხარ სასტუმროში, გამოდიხარ, ჩდები, მიდიხარ. მორჩა მომბეზრდა. დღეს აღარ ჩავიშდები მანქანაში, რომ სასტუმრომდე მივიდე. არა. დღეს სასტუმრომდე მიგწურდები. აეროპორტი მარკო პოლო ვენეციის ლაგუნის ნაპირზე დგას. ასე რომ პირდაპირ გამოსასვლელთან წყლის ტაქსების მისადგომია. ეს ფართო, პრიალა მოტორიანი ნავებია. გზავრობის ტარიფი კოსმოსურია. 110 ევრო. სულ რაღაც 8 კილომეტრში. სწორედ ამ მანძილს გადის წყლის ტაქსი ვენეციამდე. იცით, ეს ლიმუზინს მაგონებს. ისეთივე დიდი გრძელი სალონითა, მაგრამ მარტო მინიბარი აკლია. აეროპორტი მარკო პოლო.
1: წყლის ტაქსი მაჟორებს დაუტოვოთ. უბრალო ტურისტები ვენეციამდე ან ჩაოლებრივი ტაქსი, ან წყლის ტრამვაით, ვაპორეტოთი, ან ავტობუსით მგზავრობენ. ავტობუსი ყველაზე იაფი ვარიანტია. 6 ევრო.

0: კატერები ვენეციაში სადაც გაეხარდებათ, იქ არ დაცურავენ. მხოლოდ სპეციალურ ტრასებზე, ისინი გზებივითაა დახაზული. ორივე მხარეს ხის ხიმინჯებია ჩასმული. ისინი ტერიტორიას შემოფარგლავენ და ერთგვარი ჰაივეი გამოდის. მოძრაობის წესები ისეთივია, როგორც ჩვეულებრივ გზაზე. მოძრაობა მარჯვნივ მხრივია, გასრება მარცხნიდან. ვენეცია ჰორიზონტზე უეცრად ჩნდება. უცბად ამოდის წყლიდან, თავისი სამრეკლოებით და გუმბათებით. აი ისიც, მოხუცი ვენეცია. ვენეცია ყოველი მხრიდან წყლით არის გარშემორტყმული. იგი 118 პატარა კუნძულზეა გაშენებული, რომელთაც 150 არხი ჭრის. კუნძულებს შორის 446 ხიდია გადებული. შუა საუკუნეებში ეს მყიფე ქალაქი ევროპის უძლიერესი ცენტრი იყო. აქ ხატავდნენ უდიდესი მხატვრები და აქედან მიემგზავრებოდნენ სახელოვანი მეზღვაურები.
1: ვენეციაში ყველა წყლით გადაადგილდება. სახმელეთო ტრანსპორტი საერთოდ არ არის, ამიტომ ავტობუსი გარეუბნამდე მიდის.
0: რომის მოედანი.
1: აქ უკვე ტურისტების ბრბოა. ყველა ჩამოდის კარნავალზე. ერთ საათში ქალაქის მთავარ სან-მარკოს მოედანზე სოფლიოს

0: ყველაზე რომანტიული დღესასწაული. ვენეციის განთქმული კარნავალი დაიწყება. ამის იქით ფეხით ან წყლით მომიწას წასვლა.
1: ავტობუსის
0: გაჩერები დამთავარ მოედნამდე ფეხით 1 საათი მოუნდები.
2: გერბიან საფასური. ვენეცია.
0: ყველა მიწის, რომ ვენეციის კარნავალზე ნიღბით უნდა მიხვიდე. სანმე უნდა ვიყიდო. ჩვენ დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტები ძვირი ნიღბების მაღაზიას ჩამოვლით და არ გავჯერდებით. ყველაზე იაფი ნიღბები ჩინეთიდან ჩამოაქვთ და პირდაპირ ქუჩაში ყიდიან. ასე აქვთ გაშლილი. შეიძლება ნიღაბი მოისინჯო.
3: რა თქმა უნდა.
0: ღმერთო ჩემო, ვინ არის ეს იდუმალი უცნობი ქალი? ეს ხომ მე ვარ. ამას ვიყიდი.
3: კარგი.
0: ვენეციის კარნავალი ყოველი წლის თებერვალში იმართება და 10 დღეს გრძელდება. მთელი ეს 10 დღე ქუჩების სავსეა ნიღბიანი ადამიანებით შუა საუკუნეების ტანისამოში. ქუჩებში კონცერტები, კოსტუმირებული მსვლელობები იმართება. საღამოობით კი სასახლეებში დიდრული მეჯლისები იმართება. კარნავალის ოფიციალური გახსნა ვენეციის მთავარ და ყველაზე ლამაზ სან მარკოს მოედანზე ხდება. ძალიან ბევრი ხალხია და ეს მხოლოდ დასაწყისია. ყოველ წელიწადს ირჩევენ ყველაზე ლამაზ გოგონას და იგი დროსით ნელა ჩამოდის სამრეკლოდან მოედანზე. თითქოს ვენეციას ლოცავს. იმ მომენტში, როცა გოგონა სცენაზე დაეშვება, კარნავალი გახსნილად ითვლება.

ყველა ის ერთობა როგორ შეუძლია. ზოგი ოჩოფეხებზე დადის. ზოგი დოლს უბრახუნებს. ზოგიც მშვენიერ კოსტიუმში დასეირნებს. თუმცა უმრავლესობა უბრალოდ მოედანზე დგას, ნიღბებს ათვალიერებს და სურათებს იღებს. მეგობრებო, ერთი შეხედეთ რა მშვენიერი კოსტიუმებია. ამ ადამიანებს ფულს არავინ უხდის. მათ თავად უხარიათ, რომ ფოტოებს უღებენ. ერთო, რამდენი ხალხია? ერთი შეხედვით ეს თითქოს ერთგვაროვანი ბრბოა. სინამდვილეში კი კარნავალის მონაწილეთა სამი სახეობა არსებობს. პირველი ისტორიული კოსტიუმი. გაპუდრული კრინოლინიანი ქალბატონები, გამოპრანჭული მამაკაცები პარიკებით. და თუ გინდ მენეჯერი იყო, აქ ბარონივით უნდა მოიქცე. ისტორიული კოსტიუმები ძალიან პოპულარულია ფრანგ და გერმანელ ასაკოვან ტურისტებში. გაოცებული ვარ. საპენსიო ასაკის რამდენი ადამიანი დააბიჯებს კოსტიუმებსა და ნიღბებში დაუფარავი სიამოვნებით. როგორც ჩანს, არის რაღაც მიმზიდველი იმაში, რომ სახე დაიფარო, ამოუცნობი გახდე და ამავე დროს ყურადღების ცენტრში იყო. რა თქმა უნდა, ძნელია ჩვენს დროში, ყველგან ძვირი მაღაზიები, ბუტიკებია. მეორე სახეობა, ეგრეთ წოდებული გადაცმულები. ფიფქების, კურდღლების, ვინი პუხის კოსტიუმები. ფილმის გმირებისაც კი. მერთო, როგორ გავხართ მსახიობს ფილმიდან?

0: გარია. მიყარხართ.
1: ტაქსი.
0: მორჩა.
2: Но самое загадочное.
0: თუმცა ყველაზე იდუმალი მონაწილეები თავისუფალი ნიღბები არიან.
2: Маски тоже.
0: ნიღბები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, რომლებიც ვენეციაში მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან და საკარნავალო კოსტუმების საკუთარი კოლექციები ჩამოაქვთ.
2: Вольные маски.
0: თავისუფალი ნიღბები მთელი წელი ამზადებენ საკუთარ კოლექციას, საკუთარი იდეებით, საკუთარი ესკიზებით და ამაზე უამრავ ფულს ხარჯავენ. ეს ან შეძლებული ხალხია, ან ძალიან მონდომებული. კარნავალში მთელი მათი მონაწილეობა იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი ფოტოგრაფების წინაშე პოზირებენ და დანარჩენ ტურისტებს აოცებენ.
3: გერბიან საფასური, ვენეცია.
0: ვენეციის ლაგუნა.
4: მოედანზე კარნავალის ოფიციალური გახსნა ჩინელი ტურისტებისა და უფლოებისთვის არის. გადაცმული თუთიყუშები. იმისთვის რომ ნამდვილი ვენეციური კარნავალი ნახო, უზარმაზარი ფული უნდა დახარჯო. ჩვენ, მარიუპოლელი მილიონერები, დახურულ საღამოებს ვამჯობინებთ. ამიტომ რამდენიმე ასეული ევრო დავხარჯე და ელიტარული მეჯლისის მოსაწვევე ვიშოვე. ასე რომ, ხვალ ნამდვილ კარნავალს ნახავთ.
0: ოსმარინის სანაპირო.
4: რა არის მთავარი კარნავალში? მთავარია კოსტიუმი მოგერგოს. კარნავალზე ნიღბისა და კოსტიუმის გარეშე მისვლა იგივეა, რომ შიშველი მიხვიდე. ამიტომ ნიღბის შერჩევას ახლავე დავიწყებ. აი, ეს მესმის. ზოგიერთებივით ჩინური ხარახურა კი არ ვიყიდე, არამედ ნიღბების საუკეთესო მაღაზიაში მოვედი. თქვენ შესახებ ბევრი რამ მსმენია, თქვენ ცნობილი ხართ.
5: Yeah, you like
4: ეს ხვათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ოსტატია. მიხარია რომ შეგხვდით. მართლა ძალიან მიხარია. ნიღბების წარმოება ვენეციაში მთელი დარგია, რომელიც ქალაქის მესამედს აპურებს. ცალკე პროფესიაც კი არსებობს. ნიღბების ოსტატი. ბუსმერტ ცებოს შიდა მხრიდან ოსტატი ყველა ნიღაბს ხელით. პაპიე მაშეს განამზადებს. მამაგრებ ცხვირს.
5: Затем
4: შემდეგ აპრიალებენ.
5: ხებავენ
4: და აფორმებენ. ღებავთ ისე თითქოს ვეფერებით ნიღაბს. ზანიღავი რამდენიმე ათეულიდან რამდენიმე ასეულ ევრომდე ღირს. შუა საუკუნეებში ვენეციაში ნიღბების თარება იყო მიღებული. ვენეციელები ინკოგნიტოდ დარჩენაზე გიჟდებოდნენ. მართველები ნიღბებით გადიოდნენ ხალხში. დაბალი წოდების ხალხი კი მაღალ საზოგადოებაში აღწევდნენ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ნიღბიანი მონაზვნები საყვარლებთან დარბოდნენ. ვერც ვერავინ ცნობდა რადგან კანონით ადამიანისთვის ნიღბის ჩამოგლეჯა იკრძალებოდა. ეს პირქუში ნიღაბი კი ჭირის ექიმის სახელს ატარებს. შუა საუკუნეებში შავი ჭირის ეპიდემიის დროს ასეთ ნიღბებს ექიმები ატარებდნენ. გრძელ ცხვირში სამკურნალო მცენარეებს ტენიდნენ და ექიმს ჭირით დაავადებულთან ურთიერთობისას სენის გადადების აღარეშინოდა. აი ასეთ ნიღაბს მარეტა ჰქვია.
0: ეს ქალის ნიღაბია. არაფერზე არ მაგრდება.
4: ნიკაპზე მაგრდება?
0: რომ არ ჩამავარდნილიყო, პირით ეკავათ. ქალებს ხომ ბევრი ლაპარაკი უყვართ.
4: აი, ეს მიჭერდება. მეც მყავს ერთი ასეთი ჭორიკანა.
0: ვეღარ დაილაპარაკებს.
4: ან სულაც რაიმე ჩავჩაროთ, საერთოდ რომ გავაჩუმო. ოღონდ პატარა, კარგი? თანდათანობით ნიღბების დარების ტრადიცია ისტორიად იქცა. მაგრამ ყოველ წელიწადს ვენეციის კარნავალი 10 დღით აცოცხლებს მას. ყველაზე კარგი სარჩევა მინდოდა, რომ მეჯლისზე ყველა ქალი დაცემულიყო. არა, ეს მოუხერხებელია. სულ ხელში უნდა გეჭიროს. ეს ბანალურია. ეს კი ზედმეტად თეატრალური. ეს ზედმეტად უბრალოა. კიდევ მომეთით ნიღაბი. ალა ბორისოვნას ნიღაბი. უკაცრავად ალა ბორისოვნა. გამორთე კამერა. მისმინე ძმაო შენ გეუბნები, გამორთე კამერა.
6: Дима, Дима, Каледенко. Дима, Дима, Каледенко. Перфекту, перфекту, Петрунус.
1: რადიოს

0: პროდიუსერო ოქროს ბარათი მომეცი. ანდრიუშა მთელი ფული დახარჯა. განკალებდეთ. ყველაზე მაგარი ნიღაბი ავარჩი ამ მაღაზიაში და ყველაზე შესამჩნევი კოსტიუმი მექნება. გერბიან საფასური, ვენეცია. კასტელო სანაპირო.
1: კარნავალის გახსნის შემდეგ ხმაურიანებრ ვოკალაქს მოედება. და საერთნობენ ქუჩებში ერთმანეთს ესალმებიან, ფოტოებს იღებენ. არსებითად, სწორედ ამაშია კარნავალის აზრი. ასეთი კოსტიუმირებული აურზაური კარნავალის 10 დღის განმავლობაში გრძელდება. ამბობენ, რომ მასში ძირითადად ტურისტები მონაწილეობენ. ადგილობრივი ვენეციელები კი პირიქით ქალაქიდან გასვლას ამჯობინებენ. უცნაურია, ყველაფერი ხომ ძალიან ლამაზია. ფოტოს ეწოდება მე აქ ვიყავი. შეხედეთ, რამდენი ხალხია. ამ ყველაფრისგან ძალიან მალე იღლები. ერთადერთი ხსნა მოსცილდე ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს და ამოძველესი ქალაქის სიღრმეში ჩაიკარგო. სტანდარტული ტურისტული ადგილებიდან მოშორებით ვენეცია ძალიან რომანტიულია. მე ვიტყოდი, რომ კარნავალიდან მოშორებით უკეთესიც კი ვიდრე თვითონ კარნავალზე.

0: помните, друзья,
1: გახსოვდეთ, მეგობრებო, რომ ვენეციის ვიწრო ქუჩებში ძალიან ადვილად შეიძლება გზა აგებდათ. ამიტომ თან უნდა იქონიო GPS-ი ან რუკა. ხოლო თუ GPS-ი თან არ გაგვდა, რუკაშიც ვერ ერკვევით. მაშინ მორჩა.
2: На одной из
1: ერთ ასეთ ქუჩაზე მდებარეობს ჰოსტელი, რომელშიც ღამის გავათავ. 98 1699. საინტერესო. გონი ხმამაღლა მომივიდა. ჰოსტელი მე-14 საუკუნის შენობაში მდებარეობს. გონი ავეჯიც იმ დროინდელია. ერთი ღამი თავისუფალი ადგილები გააქვთ?
3: ერთი ღამი?
1: დიახ.
3: დიახ, რა თქმა უნდა.
1: უნდა ითქვას, რომ ვენეცია საშინლად ძვირი ქალაქია. ერთი საწოლი ადგილი 30 ევრო ღირს. ახლა კი კარნავალის დროს ამ ფასმა 38 ევრომდე აიწია.
4: Hello.
1: გამარჯობა.
4: Hello.
1: გამარჯობა.
2: Ровно половина.
1: ჩემი ფულის ნახევარი სწორედ საწოლ ადგილზე წავა იმისთვის, რომ ღამე ქუჩაში არ გავათენო. Да ეს ყველაზე яფია ქალაქში. სხვათა შორის.
2: Вот посмотрите.
1: Ай нахет. Საწოლი ადგილი 40 ევრო ღირს.
2: Евро за ночь. В нашей
1: программе есть программаше эс рекордия. Арасодес гербан сафасурши. Сацола адгилс асети гижури фаси аредо.
4: Куда у нас?
1: Эти садгадис?
4: Ага.
1: Нас кедэлзе. Радиаторы цивия.
3: Ис мхолод сагамос ертвеба.
1: Сагамос майнц ар гавиқинеби ам хостелше.
2: Батёрта.
1: Ყველაფერი ძველია, საინტერესო. Симарте кითხეთ ბოლოს ასეთი ავეჯი, чем са президенто суичи внахе.
4: Suit.
1: Suit, ხო.
5: Gerbian Safasuri, Venezia.
1: Villaresos Arche.
3: როგორც ყველა სასტუმრო ვენეციაში, ჩემიც წყალზე დგას. მანქანით ვერ მიხვა. ხოლოდ უნდა მიცურდე. აი ჩემი სასახლეც. კონსიერჟი არ არის, ხომ? საჩივრის ციგნი მომიტანეთ. სასტუმრო ლუნა ბულიონეში გავჩერდი. ეს ვენეციის უძველესი სასტუმროა. და ვიდრე სასტუმროდ გადაიქცეოდა, აქ სასახლე იყო, სადაც ვენეციელი დიდებულები ცხოვრობდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა დროში აქ მხოლოდ მდიდრები ცხოვრობდნენ. უკაცრავად. ლიოხა შენხარ? Салами?
6: Ну что сказать?
3: Радко батонебо. Аристократული ნომერი მაქვს.
6: Пальто сюда.
3: Пальто сак მივაგდეთ?
7: Вы только посмотрите.
3: ერთი ნახეთ რა შეიძლება მიიღოს ფულიან მაგაცმა ვენეციაში.
7: ეს ავთენტური
3: ვენეციური ფუფუნება. საძინებელი? ჩემს არისტოკრატულ ნომერში კედლები არც შეღებილია და არც შპალერია გაკრული. ძვირფასი ქსოვილით არის დაფარული. ვენეციური მინის ჭაღი. ბუხარიც არის. მაგიდაზე სასტუმროს შეფმზარეულის საავტორო ნამცვრებია. კიდევ უზარმაზარი ფერწერული ტილო კედელზე, რომელზეც მიმზიდველი ქალია აღბეჭდილი. შეიძლება კურტიზანიც კია. სხვას რას უნდა ელოდე ქალაქისგან, სადაც ყველა კუთხე კუნძული ისტორიით სუნთქავს. აი ასე, საბაზანოში შევიდეთ. საბაზანო ოთახი. არაფერი უშოულო, ყველაფერი სტანდარტულია. ონკანი. აბაზანა. უნიტაზი. და ბიდე. ვიდრე ჩემი მარიუპოლელი თანაკლასელები ბიდეს გუგლავენ, ამ ნომრის მთავარ მშვენებას გაჩვენებთ. წავიდეთ. ამ ნომრის მთავარი მშვენება უზარმაზარი ტერასაა სან-მარკოს ხედით.

0: გერბიან საფასური ვენეცია. ვენეციის სიმბოლო კონდოლების გარდა ვენეციური მინა.
1: კონძული მურანო.
0: მისანახავად კონძულ მურანოსკენ გავემართე. ამ კონძულზე არის განთქმული სახელოსნოები, სადაც უკვე მრავალი საუკუნეა ოსტატები მინისგან წარმოუდგენელ რამეებს აკეთებენ. მურანოს მინა მსოფლიოში საუკეთესოდ და ყველაზე ძვირფასად ითვლება. ბევრ ნაკეთობაში ოსტატები ოქროს ამატებენ. რაც მას ალისფერ ნათებას აძლევს. ასეთ მინას ხშირად ლალის მინას უწოდებენ. აი ასე გამოიყურება სახელოსნო. პირდაპირ მინი ქარხანაა. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ, მე სიმონე ვარ. თქვენ ოსტატი ხარ? დიახ, მიხარია თქვენი გაცნობა. ძალიან მინდა ვნახო აქ რას აკეთებენ. გაჩვენებთ შუშა როგორ მზადდება. რა თქმა უნდა, კარგი. ნამდვილი მურანოს მინა მხოლოდ ხელით მზადდება. ყველა ნაკეთობა ჩაბერვის მეთოდით იქმნება. მაგარია. ძალიან სასაცილოა. ნორმალური ლარნაკის გასაკეთებლად მინა ბლომად უნდა აიღო და ძლიერად არ უნდა ჩაბერო. ცხენს გავს. ასეთ გაუგებრობას მაშინ ვიაგდებენ. აი ასე. და მოჩა. ახლა კი ჩემი ჯერია.

0: Папати, звідь пасу менгубребу. Ром асети рам гауперэ. Ам формистуис подишу ихте. Цхэнис габеру аминтода. Специалурад ар микния. Цхэни ки гауперэ, маграм тлианат вэра. Миси рагац нацилия. Моклет ту бавшеби тхалт телеэкранс муашорет. Эс дилис гадацема. აი ახლა ბურთი გავფერე. როგორც ვგრძნობ, $300-ზე ნაკლები არ ეღირება. პირდაპირ ვხედავ, როგორ აცხადებენ აუქციონზე. წარმოუდგენელი, ნამდვილი, ორიგინალი მურანოს ბურთი $300-ად. გაყიდვა შემეძლო, მაგრამ არ გავყიდი. ჩემი არ არის. არა.
1: შუტკი შუტკა.
0: ხუმრობა იქით იყოს და აი ასე აწარმოებენ ნამდვილ მურანოს მინას. იღებენ ქვიშასა და სოდის ჭუჭყიან ნარებს. და 1200 გრადუსამდე აცხელებენ.

0: აი ასე 10 წუთი და შესახედაც საკმაოდ უბრალო ლარნაკი უკვე მზადაა, თუმცა იგი მთელი 500 ევრო ღირს. 500 ევრო? დაახლოებით.
1: ბაროცის ქუჩა. კედა ვენეციაში უნიკალური მაგბანებით ამაყობენ. როგორც ყველაფერი აქ, ისიც ძალიან ძვირია. ერთი ამ საყურეებს შეხედეთ. 150 ევრო. მარტო შეხედვა შემიძლია.
2: очень красивые
1: ეს ძალიან ლამაზი სუფრები ხელნაკეთია
2: ручная работа
1: handmade сами решают так каргавен айс нагит ксовен ჩვენ თან ამის დანაზნების მიერებებია სერიალის ესე სერიის განმავლობაში მოგხსოვს
3: ასკამო პროксимо там видня ко
0: о грация мадлоб очень приятно ძალიან სასიამოვნოა როცა ასე ხვდებია ასეთ ადამიანებს თუ ოქროს ბარათი აქვთ ყოველთვის ასე ხვდებიან მადლობ მოგზანდით
4: По поводу муранского стекла.
0: Муранос минис გამომსოფლიოში სრული ისტერია. ნებისმიერი უსარგებლოა. თუ ის მურანოს მინისა, ასეულობით დოლარი ღირს. აღარაფერს ვამბობ უფრო солиდურ ნივთებზე, როგორიცაა ჭაღი ან ლარნაკი. აი ეს კი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ეგზემპლარია. ეს ჭაღი არ შეგეშინდეთ 57000 ევრო ღირს. ნორმალურია, ახალწელს ოლივიესთვის გამოდგება. ამ ლარნაკის კიევში მოწოდება შეგიძლიათ? რა თქმა უნდა. კიევი. დრაგომანოვის ქუჩა. მაგრამ იქ კონსიერჟია, ლუდმილა პეტროვნა. ისეთია, ცოტა ბრაზიანი. გერბიან საფასური, ვენეცია. სან მარკოს მოედანი.
1: თუ ვენეციაში ხარ და მხოლოდ 100 დოლარი გაქვთ, თქვენ უცხო ხარ ცხოვრების ამ დღესასწაულზე. ფინჯანი ყავა სან მარკოს მოედანზე 20 ევრო ღირს. ეს არის 15 гривна საპირფარეშოში შესასვლელა. საპირფარეშოში შესვლა ევრო ნახევარი. ფუნთუშე 5 ევრო. ის გადამჩენია ვიარო, ვიშიმშილო და ვითმინო.

0: გერბიან საფასური ვენეცია
1: სასტუმრო ლუნა ბალიონი
0: დილამშვიდობისა. შემოგვიერთდით. აი სწორედ ასე გამოიყურება მილიონერის დილა, მეგობრებო. საუსმეზე ნამცხრები, ხელი, ხრაშუნა ფონტუშები, შაქრის პუდრით მორთული კრუასანები, კოკლეტ ნამდვილი დოლჩე ვიტა.
1: აქ მასი ვარიც ყოფილა.
0: ლა პასკერია.
1: რა თქმა უნდა სარიელია. თაგვიც კი არ არის.
0: ალბათ ყველაზე რომანტიული საუზმეა ჩემ ცხოვრებაში. ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ ვენეციაში ვსაუზმო. ჩემ ზურგს უკან არხია. კატერები დაცურავს, თოლიები ყვირიან. მაგიდაზე კი მარწყვია. აი ეს თოლი ლესიას მაგონებს. ასეთივე მშიერია ალბათ.
1: კრუასანები მაინც მომცა ანდრეის მაგიდიდან. ყველას მაინც ვერ შეჭამს.
0: ვერ დავამთავრე. თოლიებმა შეჭამონ. გერბიან საფასური, ვენეცია.
1: გრანდ კანალი.
0: ვენეციაში ყოფნისას შეუძლებელი არ მოგიყვეთ მის ყველაზე ცნობილ სიმბოლოზე, გონდოლებზე და მათ მძღოლებზე. გონდოლიერებზე. ლეგენდარული გონდოლი დგას ერნება ხულიანი ტურისტების მთავარი გართობაა. მეჩვენება, რომ მხოლოდ ასე შეიძლება ამ ქალაქის განუმეორებელი ატმოსფერო შეგრძნება.

0: Наверное, очень
1: Албат ძალიან მაგარია იმ სახლში ცხოვრება. რომლის ფანჯრები არხს გადაყურებს. გააღებ დილით დარაბებს და ხედავ ტურისტები დაცურავენ. და ჩინურად ხუმრობენ. სულ ვენეციაში 425 გონდოლა, არც მეტი, არც ნაკლები. ამ რაოდენობას ინარჩუნებენ, რომ არხები არ გადაიტვირთოს და გონდოლიერების შემოსავალი არ დაეცეს. გონდოლიერს 2 მეტრის გაცურვაც რომ სთხოვოთ, ამაში მინიმუმ 50 ევროს მოითხოვს. მოკლედ, გონდოლიერები ვენეციის

0: ერთ-ერთი მდიდარი ფენა. ბევრი მათგანი ალფონსობასაც ითავსებს. ასაკოვან მდიდარ ტურისტ ქალბატონებს ხიბლავენ და მათ ხარჯზე ცხოვრობენ. თუმცა მე ასეთი აზრი მაქვს. თუ გონდოლით არის ეირნე, ესე იგი ვენეცია არ გინახავს. არა ლესია. ლოკატელის სანაპირო.
1: ბევრი მარიცეს რომ გონდოლით გასეირნება სულ რაღაც 2 ევრო და შეიძლება. მართალია ისე მორთული არა და სახელი სხვანაირი აქვს. ტრაგედო. შეხედეთ, არსებითად იგივე გონდოლაა, ოღონდ ისე იყენებენ როგორც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. მგზავრები ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადაყავთ. ყველანაირი მორთულობა მოხსნეს, ხავერდის კამები მოაშორეს და მარშრუტზე დააყენეს. თუმცა არსი იგივეა. მე რა რომ სულ რამდენიმე წუთს მიცურავ. 100 მგზავრობა 2 ევრო ღირს. სხვათაშორის ტრაგედოს მძღოლები ისეთივე გონდოლიერები არიან. უბრალოდ ელოდებიან, როდის განთავისუფდება ადგილი 425 გონდოლიერის პროფკავშირში. ზოგი მთელი სიცოცხლე ელოდება.
0: მიუხედავად ამ სილამაზისა, ამ წყლის ფერისა, აქ მაინც და მაინც კარგი სუნი არაა. და ნა იმიტომ რომ დრო და დრო შენობები ყვავის. წყალი ყვავის. უბრალოდ აქ ვენეციაში ცენტრალური კანალიზაცია არ არის და უნიტაზიდან ყველაფერი არხში ჩაედინება. გონდოლიდან მშვენივრად ჩანს რა არის ვენეცია დღეს. ქალაქი, რომელსაც პოეტები ასეულობით წელი უმღეროდნენ, ნელ-ნელა ჭკნება. მეცნიერები ერთხმად ამბობენ, რომ მას სულ ცოტა დრო დარჩა. მალე ვენეცია სრულად ჩაიძირება. აქ ყოველ წელიწადს წყალდიდობა და ნახევარი ქალაქი წყლით იფარება. ვენეცია ლპება, ბათქაში ცვივა, აგურის კდება, ხოლო შენობების კედლები ზედა სართულებამდეა დანესტიანებული. ზღვის მარილიანი წყალი ნელა კლავს ძველებურ პალაცოებს. ქალაქი ტურისტებით არის სავსე. ადგილობრივებს ისინი სულთ, მაგრამ ვერაფერს ხდებიან. ვენეცია მათ ხარჯზე ცხოვრობს. გემრიელად მიირთვით, ბიჭებო. გერბიან საფასური, ვენეცია.
1: რესტორანი ტრატორია დო ფორნი.
0: როგორც უკვე გითხარით, დღეს ელიტარული მეჯლისი გამართება. მანამდე კარგად დანაყრებაა საჭირო. გმადლობთ. ვენეციაში ნამდვილი ვენეციური კერძები უნდა შევკვეთო, რომელიც ორ რამეს ეყრდნობა: სხვის პროდუქტებს, სხვა ხომ აქვია და აღმოსავლურ სანელებლებს. მაგარია. რემედიუმის ქუჩა.
1: აი საჩემო ადგილი. სად იყიდეთ ეს ყველაფერი? აი იქ. პიცის ნაჭერი 3.5 ევრო. იმედი მაქვს ეს ჩემ ცხოვრებაში უგემრიელესი პიცა იქნება. პიცას ქვია მაცივარში, რაც ვიპოვეთ. ძეხვი, კარტოფილი, ყველი და კეჩუპი. თუ გინდათ იაპაჭამოთ, არავითარ შემთხვევაში არ შეხვიდეთ რესტორანში. იქ საჭმლის საფასურის გარდა უამრავი ზედმეტი ხარჯი გექნებათ. მიმტანს ანგარიშის 12%. ევრონახევარი ვენეციის ტურისტული მოსაკრებელი. 1 ევრო მაგიდის სერვირება. გაგცეცავენ. ასე რომ საჭმელი იქ აიღეთ, საიდანაც გატანა შეიძლება. მაშინ ზედმეტს არ გადაიხდით. მე გონა პიცა ყველგან გემრიელი იქნებოდა, მაგრამ არა. ჯობდა ზეხვიანი ბუტერბროდი ამეღო.
0: გერბიან საფასური, ვენეცია. კარნავალის დროს ვენეციაში ძნელია იპოვო უკაცრიელი ადგილი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვიპოვეთ. და ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ გერბიან საფასურის მორიგი განძი დავმალოთ. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ კლავაც არ ვცემთ პატივს ევროს და ევროკავშირის ქვეყნებში ამერიკულ ფულს მალავთ. გერბიან საფასურს უნდა მორიგი $100 გაჩუქოთ. აქ ბარათია. მისდიეთ მის მითითებებს. საქალაქო პარკს იტალიურად ასე ქვია: ჯურინე პუბლიჩე.

გაყევით ცენტრალურ ხეივანს, ვიდრე ყვავილ ნარს არ გადაეყრებით. მის გარშემო 4 ქანდაკებაა. ერთ-ერთის ქვეშ, რომელსაც ხელები არ აქვს, ბოთლი დაგხვდებათ დამალული. წარმატებები.

კი, აქ ყველაფერი ძვირია. ზოგჯერ ცუდი სუნია. ტურისტებისთვის საცხოვრებელი არ არის, მაგრამ რა დასანანია, რომ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიული ქალაქი შეიძლება 50 წლის შემდეგ მთლიანად ჩაიძიროს. უკანასკნელ წლებში წყლის დონემ თითქმის 9 მ-მდე აიწია. თუ ასე გაგრძელდება, ვენეციაზე ვილაპარაკებთ ისე, როგორც თანამედროვე ატლანტიდაზე.

0: გერბიან საფასური ვენეცია ქუჩის მსვლელობების გარდა ვენეციაში ძველებურ პალაცოებში ბალმასკარადები იმართება პალაცო სასახლეა ჩვენებურა იქ მდიდარი ხალხი დადის შესასვლელი ბილეთის ფასი 200 ევრო და რამდენიმე 1000-მდე მერყეობს
1: ბიზანო მორეტა სასახლე.
0: ასეთ მეჯლისებზე მკაცრი დრესკოდია. ყველა სტუმარი კოსტიუმში უნდა იყოს. მე თითქოს მოვემზადე. კოსტიუმი შევიძინე. ნიღაბი გავიკეთე. მაშასე, დამხვდით. ანდრეი ბედნიაკოვი მეჯლისზე მოგზანდება.

0: ჩემი გამოჩენა ვირის კოსტუმში შეუმჩნეველი არავის დარჩა. რა საჭიროა ზედმეტი თავმდაბლობა? მე ერთადერთი ვირი ვიყავი ამ მანკიერ საღამოზე. მოკლედ, ჯერ ყველაფერი კარგად იყო. ყველა სურათს იღებდა ჩემთან. მაგრამ 15 წუთში გაირკვა, რომ ამ ნიღაბში ჭამა შეუძლებელია. თავიდან სტუმრები მაგიდებთან მიდიან და კლასიკური მუსიკის თანხლებით მსუბუქ საუზმეს მიერთმევენ. ერთადერთი, რაც ამ არისტოკრატიულ საღამოზე 21 საუკუნეზე მიუთითებდა, სტუმრების მობილური ტელეფონები იყო. მეჯლისის დასკვნით ნაწილში ქალბატონები და კავალერები პარკეტზე გადიან, რათა ბალეტმეისტერის ხელმძღვანელობით ვალსი და მენუეტი ისწავლონ. ერთი შეხედვით ყველაფერი ლამაზია. მაგრამ თუ დააკვირდები, იხვდები, რომ ცეკვა არავინ იცის. და საერთოდ, არავითარი ელიტა ეს არ არის. მე წყვილე ვერ მოვძებნე. არავისმა უნდა ვირთან ცეკვა. სან-მარკოს მოედანი.
1: გამიდგე სან-მარკოს მოედანზე, უფასო დისკოტეკაა.
0: ერთმანეთისკენ 1 2 3 4. ერთმანეთისგან 1 2 3 4. ეხლა ვტრიალებთ.
2: სკუ
0: მო
2: კო
0: სა
2: ტი
0: ე ნი.
3: Это лучше.
0: აი თქვენ სლავურ სახებს ვატყობ, რომ აქ მოსვლა სულ არ მოგეწონებათ. არადა ხომ არც ერთი არ გამოტყდება, რომ მეჯლისი არ მოეწონა, იმიტომ რომ ყველას ეშინია დაბიო არ გამოჩნდეს.

იცით, იქიდან გამოვიქეთ. ისეთი მოსაწყენები. არა საინტერესო ტიპები არიან. ამას მირჩევნია მოედანზე წავიდე. ლესიასთან.

0: კარნავალს ტელევიზორში უყურებ, იგი მდიდარი ადამიანების უცნაურ თამაშს გავს.
1: ღმერთო, როგორ გავხართ მსახიობს იმ ფილმიდან? მაგრამ როცა აქ ვენეციაში კარნავალის ცენტრში იმყოფები, ყველაფერი ორგანულად, ჯადოსნურად და საერთოდ ზღაპრულად გამოიყურება. პირით ეჭირათ, ქალებს ხომ ბევრი ლაპარაკი უყვართ.
0: მართალია, ვინც არ უნდა იყო, ნიღაბში შეგიძლია თავი იმადი გრძნო, ვინც ყოველთვის გინდო და ყოფილიყავი. ძმაო, შენ გეუბნები, გამორთე კამერა. უკროს ბარათი მომეცი.
1: ფოტოს ქვია, მე აქ ვიყავი.
0: მიირთვით, ბიჭებო.
1: ესა ჩემო ადგილია.
0: მაგარია, ცხენის გაბერვა მინდოდა.

0: გერბიან საფასური ვენეცია კასტელოს სანაპირო
1: ბოდიშ ვიხდი გრაციას
0: რა გრაცია მოდი აქ
1: ო გამარჯობა ვერ გიცანი
0: სალამი ვერ მცნობ არა
1: ისეთი სასაცილო ხარ ამ ნიღაბში თუ მხედავ მაინც
0: ხედავ ლესია ხომ მოვილაპარაკეთ რომ შევხვდებოდით
1: კი უბრალოდ ვიფიქრე რა სიმპათიური ვირუკელა დგას წყლის პირას მეთქი მოგეწონა ვენეცია
0: მაგარი ქალაქია გონდოლით ვისე იყვნე
1: რაო
0: ნიშნულობა არ აქვს
1: არა წელიწადი ახსენე
0: ყველაფერი სწორად თქვი შენი საქმეები როგორია ლესია
1: ყველაფერი მშვენივრადაა იცი ვენეცია მოცემული მომენტისთვის ყველაზე მშვენიერი ყველაზე შესანიშნავი ქალაქია რაც კი მინახავს
0: ხმელნიცკიზე უკეთესი
1: ხმელნიცკი თავის დავად. მე ხომ კარნავალზე ვიყავი. ამ კარნავალის გამო ქალაქიც კი ვერ დავათვალიერე.
0: მართლა?
1: ერთი აზრი არ მასვენებდა, მეჯლისი როგორი იყო?
0: მეჯლისი?
1: ოღონდ მითხარი რომ ცუდი იყო, გამახარე.
0: უმაგრესი.
1: როგორც ყოველთვის.
0: ეს ჩემი ცხოვრების საუკეთესო მეჯლისი იყო. მართალს გეუბნები. ხოლოდ ახალგაზრდობა იყო. ჯერ ბოულინგი ვითამაშეთ, მე რესტრიპტიზიორები.
1: შენ სულ ეტყუები, არ შეგიძლია გამახარო.
0: მოკლედ კარგი იყო. გერბიან საფასური. ვენეცია

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში. თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც კი
0: თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ-საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არა აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არა აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, თქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ, ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანა დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლებსაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რო ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებ.

0: ასეთო ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინაპლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველოს ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა. სომხეთის უცხო ქვეყანა. სომხეთის სახელმწიფო ებრაობა არ არსებობდა 800 წელი. სომხეთი შედიოდა, ითვლებოდა, რომ შედის საქართველოს სამეფოში. სომეხი თავადაზნაურობა, როცა რუსეთში შევედით, უყველანი რუსეთის იმპერიაში, სომხეთის თავადაზნაურობა საქართველოს სახელით იყო იქ შესული. სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა, ერეკლე მეორეს. და ამ დროს იქ კიდე ერევნის სახანო ერქვა, აი ესე ერევნის თვითონ სახელმწიფო ებრაობა მათ აღარ ჰქონდათ და რუსეთმა აღადგინა სწორედ. ნუ ჯერ გუბერნია, მერე უკვე საბჭოთა დროს აღდგა სომხეთის სახელმწიფო და ყველაფერი რაც მათ აქვთ დღემდე რუსეთიდან მოდის. არსებობს კავშირი რუსეთი-ბელორუსია, ყაზახეთი-სომხეთი, ამ კავშირს აქვს ფულადი ბრუნვა და ამ მთელი ფულადი ბრუნვის 0.18% საჩუქრად მიდის სომხეთთან. ეს უზარმაზარი თანხაა. დღესაც სომხეთი ამ ფულით ცხოვრობს. სომეხი ბიზნესმენების 90%-ის ბიზნესი რუსეთს უკავშირდება. დღეში 5-6-7 რეისია ყოველდღე თვითფრენავის მარტო ერევანი-მოსკოვი. აი რომ დააკვირდეთ როგორი ინტენსივობა. მთლიანად რუსეთზე არიან თავისი ბიზნესითაც და ყველაფრით. და აი ამ პირობებში ბუნებრივია, რომ პრორუსული განწყობები აბსოლუტური უმრავლესობაა სომხეთში და ამ დროს ეს განწყობები მარცხდება და პროამერიკული პაშინიანი იმარჯვებს. ვითომ იმარჯვებს? რაზე მეტყოლებს ეს? იმაზე, რომ ამერიკა ართმევს რუსეთს, სომხეთს. აი ამაზე. იმაზე, რომ რუსეთი ამერიკამ და დასავლეთმა ყველა მხრიდან შეავიწროვა. გინდა ირანისაც გავლენა აქვს დიდი რუსეთს. ირანი დამარცხებულია. გინდა სომხეთი, რომელსაც ახლა ართმევს. ამიტომ ვამბობ, საქართველოც ამერიკული ქვეყანაა. გავიგოთ ეს ჩვენ, რომ რუსეთი დამარცხდა. ანუ ამერიკა ამარცხებს მას, დაამარცხა ვენესუელაში, ლიბიაში, სირიაში, ირანში, სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში.

0: აზერბაიჯანში და გამოჩნდა კვლავ, რომ ამერიკა არის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში, ეკონომიკის ერთი მესამედი მსოფლიოსი ამერიკა. ამერიკას და ევროპას ეკონომიკის 56% მაინც ეკუთვნის მთელი მსოფლიოსი და ამერიკას მარტო ძალუც აი ამდენი რამ გააკეთოს. ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და რატო ამნიშნულოვანი ეს ანალიზი, რომ ჩვენი მომავალი, ჩვენი საქართველოსი, ჩვენი ნაბიჯები გონივრულობა უნდა გამოვიჩინოთ და აი ამის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენი ურთიერთობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ ირანთან, თუ ჩინეთთან უნდა ავაგოთ ამის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ დავმარცხდეთ, რომ ჩვენი ინტერესი დავიცვათ ყველგან. ამიტომ აი ესეთი ლანძღვა, გინება, ჭიდაობა და ფურთხება ამერიკის არაფერს არ იძლევა. ეს კატასტროფამდე მიგვიყვანს, ჩვენ ეს უნდა გავაანალიზოთ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური ლაპასი აეროპორტი ელ-ალტო.
3: გამარჯობა ზირფასო მეგობრებო, თქვენთან გადაცემა გერბიან საფასურია.
2: 30 საათი ფრენა, 3 გადაჭდომა, 3 შევსებული დეკლარაცია. ატლანტის ოკეანე გადავკვეთეთ და თითქმის წყნარ ოკეანეს მივახციეთ. მოკლედ, ჩვენ ცხელ ბოლივიაში, მის ყველაზე მყუდრო ქალაქ ლაპასში ვიმყოფებით.
3: რატომ არ ყვები, როგორ მოგვეზდა თითქმინავი საჭმელი, როგორ შემიშუკდა ფეხები?
2: უბრალოდ ვიცი, რომ ამას შენ თვითონ მოუყვები. ახლა $100 შეგხვდება, ეს ნორმალურია. ჭამაც დაგავიწყდება და ფეხებიც, გერბი?
3: საფასური. ბოდიში რას ამბობდი? უკაცრავად ანდრიუშა, არ გაბრაზდე, ოღონდ არ გაბრაზდე. ეს ხომ ლაპასია, აქ არც ისე საინტერესოა. მორჩა, წავედი.
2: კარგი, რალესია. ლაპასი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძნელად მისადგომი ქვეყნის, ბოლივიის მთავარი ქალაქია. ეს ცისკენ შუა გზაზეა. ადგილი, სადაც თავბრუგეს ხმის სილამაზისა და უჰაერობისგან. სადაც ინდიელი მჩხიბავები პირდაპირ ქუჩებში შედან. და სადაც თვარი ხელის გაწმენაზეა. აქ ჩამოსვლა სხვა პლანეტაზე ყოფნას გავს. გერბიან საფასური ლაპასი აეროპორტი ელ-ალტო.
3: იქ სადაც ფერარი ვერ გავადა, ლამბორგინი ვერ ჩაიქროლებს, მძლავრი ყველგან მავალი გაახწეს. თავგადასავალი თავზე საყრელად მექნება. წავიდეთ, კარლოს. ჩემი მძღოლი რუსულად ლაპარაკობს. ასე როგორ გამოვიდა? ერთი მითხარი.
2: უკრაინაში, კიევში ვსწავლობდი. 7 წელი ვიყავი იქ. ინჟინერიას ვსწავლობდი. გავდიე, ქალაქში ხომ უნდა მოვხვდე?
3: აეროპორტი ალ-ალტო.
2: ლაპასის ცენტრამდე ტაქსიდან ტროფით შეიძლება ჩასვლა. ეს ერთგვარი ბოლივიური სამარშრუტო ტაქსია. ჩემი $100 თითქმის 700 ადგილობრივი ბოლივიანოა. ამ თანხად აკაური ინდიელები მთელი თვე ცხოვრობენ, ისე რომ ამ უქმეებზე თითქმის მდიდარი ვარ. ქალაქის ცენტრამდე ასეთი სამარშრუტო მგზავრობა 5 ბოლივიანოზე ნაკლები ჯდება. ჩემთვის საუკეთესო ფასია. ძალიან საინტერესო და საჭირო წარწერებია სამარშრუტოში. არ ჭამოთ, არ მოწიოთ და არ გადააფურთოთ. კოჩა, ზუსტი ნათქვამია. ჩემ შეცდომებს ნუ გაიმეორებთ. გერბიან საფასური ლაპასი.
4: La
2: ლაპასი იმ ქალაქთაგანია, რომელთაც საკუთარი სახე არ აქვთ. თელ ქალაქში სულ 10 ოდელ ამაზე კოლონიალური ნაგებობაა. დანარჩენი ლაპასი არც თუ მაღალი ერთგვაროვანი სახლებია. ახლა ხანს მთელი რაიონი დაიმეწა. წვიმების შემდეგ 1500 სახლი განადგურდა.
3: Стресс амбобт.
2: Чудия, тепში მშენებლობა.
4: Уже си
2: უკვე სამარშრუტო ტაქსიდან ამჩნევ, რომ ქალაქში ევროპელები არ ჩანან. ირგვლივ მხოლოდ ინდიელები არიან. ჩვენთან ცხოვრობენ აიმარასები, კეჩუესები, ვარანისები, კამბა, კულია, ჩაბაკუსები. ბევრი ეროვნების ხალხია. აი უკვე ქალაქში ვარ, რომელსაც ნუესტრა სენიორა დე ლა პასი ეწოდება. ოღ რა გოგონები არიან? კარგი. ინდიელი ქალები
4: уже в 16
2: 16 წლის ასაკში უკვე განიერი თეზოებით არიან. ძიმე სამუშაოს ან გენეტიკის გამო. და მერე როცა ათქვედა ბოლოს და შალებს იკეთებენ, ფეხებზე შემოდგმულ ზვინებს ემსგავსებიან. ინდიელი ქალები ჭრელქვედა ტანებს და მამაკაცის ქვაბურა შლიაპებს ატარებენ. ღმერთო, ეს ხომ ექიმი ვატსონია? ექიმო ვატსონ, უკაცრავად ხომ არ იცით? საინტერესოა, რომ ეს ტანსაცმელი ტრადიციული ინდიელთა სამოსიროდია. უბრალოდ, როცა აქ ესპანელები გამოჩნდნენ, ინდიელმა ქალებმა კაჭკაჭივით დაიწყეს განურჩევლად ყველანაირი ევროპული ტანსაცმლის მორგება. ქალის ქვედა ბოლო, მამაკაცის შლიაპა, ყველაფერი ერთმანეთს შეაურიეს. ახლა კი ამის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლიათ და ინდიელთა ტრადიციულ სამოსათვლიან. აქ ბოლივიაში კიდევ ერთი რამ არის, რომელიც ჩამოსულმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იყიდოს. ეს კოკას ფოთლებია. ჩვენ კოკაინის ქვეყანაში ჩამოვედით. ფორმალურად იგი აკრძალულია, მაგრამ კოკას ფოთლებს სრულიად თავისუფლად და ასევე კანონიერად ყიდიან ქალაქის ყოველ მოსახლეში. ასე რომ სურვილის შემთხვევაში ყველა შეუძლია სახლის პირობებში ნარკოტიკი დაამზადოს. აქ ძალიან ბევრი ტურისტია და ბევრი სწორედ ამიტომ ჩამოდის, რომ გასინჯოს რა არის ეს.
3: გასინჯოს?
2: რა თქმა უნდა, ამბობენ, რომ ჩვენთან საუკეთესო კოკაინია. ასეც ვერსად იპოვე.

0: კოკა ინდიელებისათვის ყოველდღიურობის ისეთივე ნაწილია, როგორც ჩვენთვის პური. კოკა აქ ისეა გავრცელებული, როგორც ჩვენთან სიგარეტი ან ალკოჰოლი. უკაცრავად?
1: 5 ბოლივიანოთ 1 პაკეტი. 5.
0: 5. მადლობა. მე მგონი ამისთვის ჩვენთან ჩამოსამდნენ. რა მოგაქვს? არაფერი ბიჭებო. ეს უბრალოდ კოკას ბოთლებია. აა, კარგი, გაიარე. აქვე უნდა გაგაფრთხილოთ. თუ ამ ჰერბარიუმის სახლში ჩატანას დააპირებთ, ნარკოტიკის კონტრაბანდისთვის ჩაგაჯენენ 305 მუხლის მეორე ნაწილით, 5-დან 10 წლამდე. ბევრი ტურისტი მხოლოდ კოკას ბოთლებს ღებულობს, რომ გასინჯოს, მაგრამ სინამდვილეში ასეთი კატალიზატორიც უნდა იყიდო. ძვირი არ არის, სულ რაღაც 1 ბოლივიანი ღირს. ეს ზოგიერთი ხის ქერქის დაბრესილი ნაცარია, რომელიც ჩამქრალ ღირს შეიცავს. ეს იმისთვის არის საჭირო, რომ კოკას ბოთლებიდან კოკაინის ალკალოიდები გამოიღოს. მაშასე რა არის საჭირო ამისთვის? აიღო კოკას 2 ფოთოლი. მოდეხო ცოტა კატალიზატორი. გააღვიო ამ ფოთლებში და პირში ჩაიდო. დაღეჭო და ცოტა ხანს ლოყასა და კბილებს შორის გააჩერო. დედიკო, 25 წლის ასაკში კოკაინი გავსინჯე. პოლიცია უკვე მოდის? მოდით, მოდით, უკვე აქვე. გერბიან საფასური, ლაპასი. სასტუმრო კამინო რეალი.
1: ჩემი მდიდრული 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო კამინო რეალი ლაპასის ყველაზე პრესტიჟულ რაიონში მდებარეობს.
0: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა კამინო რეალში.
1: მადლობა.
0: შეიძლება თქვენი ბარგი წავიღო.
1: და ბარგი. რაც ჭირდება, ყველაფერი აქ მაქვს.
0: აქეთ მოგზანდით.
1: მადლობა.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხართ? როგორ იფრინეთ?
0: კარგად ვიფრინე, მაგრამ ცოტა ვერა ვარ. დაბრუნდე ხეს.
1: ეს მთების დაავადება. სოროიჩია. კოკას ბოთლების ჩაი უნდა მიიღოთ.
0: კოკა ჩაი?
1: დიახ.
0: ჩემ ნომერში?
1: მას ნომერში მოგართმევთ.
0: ოკეი. მადლობა.
2: Друзья мои,
0: მეგობრებო, ლაპასის ზღვის დონიდან 3600 მეტრის სიმაღლეზე. წარმოგიდგენია?
2: Конечно,
0: რა თქმა უნდა, აქ თავის ხევას გეკნება, ჯეგულის რევას. ჯერჯერობით არ გამიარა.
2: Ещё до сих пор не прошло.
0: И поэтому гирчет. Кокос потлебис чай дальёт. Ну, амбобен რომ შველის.
2: Не знаю, вроде
0: бы. Арис, говори, что-то укет.
2: Как сейчас становится? Хотя может у меня.
0: Там секрет таврус ხევის მიზეზი ეს არ არის. იქნებს რომ ლაპასში ოქროს ბარათი თვითმყოფები.
2: А может уже не
0: знаю. А нет, я просто вам скорее дамитом გამიარა. Мурилиос куча.
1: Кошиники сагрძნობია.
3: Что-то
1: потлеби უნდა გავყეჭო. Магал таши сумтква ძალიან ჯერს. Лапас находится в Висдонидан 3600 метров სიმაღლეზე მდებარეობს. Ам სიმაღლეზე ჰაერში ჟანგბადი ცოტა. Амитом сунтква და სიარული ცოტა ჯერს. Титкос мхлебзе 20 кг твёрдый кгидия. Лапасчи сейрнобисас тави тетри квавит гония. Сицхе 30 градусия халхс ки шарвлеби და თბილი ქურთუკები აწვია. საქმე ის არის რომ ქალაქში ამინდი ძალიან ცვალებადია. ერთ საათში შეიძლება მზემ დაგწვას, გაიყინო, თავს ხმაც ვიმაში მოყვე და ისევ დაიწვა. ამინდი აქ ხშირად იცვლება და როგორც კი მზე ღრუბლებს მოეფარება, მაშინვე აცივდება. ის დროა რაიმე თბილი ამოვიღო. ცოტა თმაინც რომ გავთმე. წარმოიდგინეთ, ლაპასისთვის ამინდის სამი პროგნოზი ცხადდება. ქალაქის დაბალი ნაწილისთვის, შუა და მაღალი ნაწილებისთვის. აი ასე, თიდან ჩამოხვალ და ისევ ზაფხულში ამოყოფ თავს. გერბიან საფასური, ლაპასი. ლაპასი ტურისტული თვალსაზრისით არც ისე ლამაზი ქალაქია. აქ პატარა კულტურული ცენტრია, დანარჩენი კი უბრალოდ ღატაკი კვარტალებია. ორტეგას ქუჩა.
0: Карлос мне сказал, что Лапаше миллионеров арафери ясакмебат.
2: Но не эти
0: же, что вообще хомар цавалан коктейли тауши 2 дня хомар вичтеби.
2: Зато
0: самогеро лидер турист, дити упирятасоба, мобилоба.
2: Этот уикенд
0: ეს უკმეები გადაწყვეტა გამეტარებინა ლაპასის გარეუბანში. იქ ბევრად საინტერესოა ვიდრე ქალაქში. ასე რომ წინ თავგადასავლებთან შესახვედრა. ლინარესის ქუჩა.
1: ლაპასი ძალიან სასიამოვნო ქალაქია მათთვის, ვისაც მინიმალური თანხა აქვს. საჭმელი იაფია, ზავრობა იაფია, ხოლო საცხოვრებელი სხვა ქვეყნებთან შედარებით კაპიკები ღირს. ამ ჰოსტელში სახელად ანგელო კოლონიალ თელი ნომრის დაქირავება მხოლოდ $7 შეიძლება. შეგახსენებთ, ნორვეგიაში ყველაზე იაფის საწოლი თელი $45 ღირდა. ზევით?
4: ოკეი.
1: ესა?
4: ოკეი.
1: რაღაც უდგახართ. შემოდით ჩემს ნომერში. მოდით, მოდით.
4: დრუზია.
1: მეგობრებო, ჩემს სუპერ ნომერში არის სარკე. ტელევიზორი. სურათები. მაგრამ თავი ეს არ არის. თავი ისაა, რომ მას პანორამული სახურავი აქვს. და ეს ყველაფერი სულ რაღაც 40 ბოლივიანოთ. ჩუჭყია, მაგრამ სამაგიეროდ იაფია.
0: ალკაჯების ბაზარი.
1: რა თქმა უნდა, ქუჩის ვაჭრობით ვერავის გააგვიროთ, მაგრამ ეს ბაზარი განსაკუთრებული არ ადგან. აქ ალკაჯები და მჩხიბავები იყრებებიან. ამ ბაზრობას მერკადო დელა ბრუხას უწოდებენ. ალკაჯების ბაზარს. აკაურის სუვენირები

0: ამ ბაზარზე ინდიელი შამანები და მჭიდავები მოდიან. რასინებებთ? გამხმარ გომბაშოს პარაკისთვის? ეს კატის თავის ქალას ბიზნესის დასაცავად? ან იქნებ ჯავშნოსანის კუც პოტენციის ასამაღლებლად? ასეთი უცნაურობები აქ უამრავია. ეს რა არის? თათები? თავები? ალქაჯების ბაზარში გაყიდვების ხიდი? ეს ფუფულებია. ბევრი გადის ამ ბაზარში და ფიქრობს, რომ ეს პლუში სათამაშოებია. არა, სინამდვილეში ეს სათამაშოები კი არა, ნამდვილი ლამაზ ჩანასახებია. მათ მიწის ქალღმერთს, აჩუმ მამას სერავენ. ეს ინდიელთა უძველესი რიტუალია. ახალი სახლის მშენებლობისას ერთ-ერთ კუთხეში ლამას ან ალპაკას ჩანასახს ატანენ. ლამები ინდიელებს ცხვარს უცვლიან. მიიჩნევა, რომ სახლი, რომლის საძირკველში ლამას ჩანასახია ჩატანებული, დიდხანს იდგება და მასში კეთილდღეობა და სიმდიდრე დაისადგურებს. ამ ბაზარზე მთელი მიკრორაიონის სამყოფი ლამას ჩანასახია. აქვე ლამას კოლოფებში 1000-ნაირი ფხვნილი იყიდება, რომლებიც ნებისმიერ სიტუაციაში დაგეხმარებათ. მაგალითად, თუ გოგონას მოხიბლა გინდათ, აი ეს ფხვნილი უნდა იყიდოთ. ფხვნილები სხვადასხვა ბალახეულის, ფესვების, ზაზუნას ბეწვისა და სხვა ნაგვისგან მზადდება. ეს ოჯახის დასაცავი ფხვნილია. ეს საქმეში წარმატებისთვის. ეს თუ წყვილის გაყრა გსურთ, აი ეს ფხვნილი რომ ქონოდა მეშვიდე კლასში, ჩემ ყოფილ შეყვარებულს და ჩემ კლასელს აუცილებლად დავაშორებდი, იმიტომ რომ ჩემთან დარჩენილიყო. მაგარია. გერბიან საფასური, ლაპასი. ხუან პაბლოს გზატკეცილი.
1: ბოლივიაში მე მგონი უფლოდ ყოფნა კიდევ უფრო საინტერესოა ვიდრე ოქროს ბარათით. სადაც არ გაიხედავ, ყველგან რაღაც საინტერესოა, თანაც უფასოდ. ასე გზას ადგახარ და ინდიელების ნამდვილ კარნავალს გადაეღრები. ისინი მიმავალ მანქანებს ყურადღება საერთოდ არ აქცევენ. გზის სავალ ნაწილზე მოდიან და გაუჩერებლად ცეკვავენ. ადგილობრივებს დღესასწაული აქვთ. ყველანი ლამაზები, საგანგებოდ გამოწყობილები არიან. მამაკაცები საუკეთესო კოსტუმებში და კოვბოების შლაბებით. ქალებს კი იმდენად ფერადი ქვედებოლო აცვიათ, რომ მოცეკვავე ბრუთებს გვანან. ვინ არის ცენტრში? ლესიჩკაა ცენტრში. თებერვლის ყველა კარნავალი რიო დე ჟანეიროდან დაწყებული ამ ბოლივიური სოფლი დამთავრებული, მხოლოდ ზეიმისთვის როდი ტარდება. აქ ჭამასმა და გართობა დიდი მარხვის წინ. ყველა ქვეყანაში კარნავალი სხვადასხვა გვარად იმართება. რიოში სამბას ცეკვავენ, ვენეციაში ნიღბები დადიან, ბოლივიაში გზებზე საგანგებოდ გამოწყობილი ინდიელები ცეკვავენ. სულ ერთია, ჭექაქუხილია თუ წვიმა. ხალხი მაინც ცეკვავს. მათთვის ეს სულ ერთია.
0: გერბიან საფასური, ლაპასი. ლაპასიდან სულ რაღაც 10 კილომეტრში არის ფანტასტიკური ადგილი. თვარის ზეგანი.
1: 6 აგვისტოს პროსპექტი.
0: ავტობუსში ახტომანების მიერ ადგილა შეიძლება. კარი სულ გაღებულია. წყნარად შეხვალ. ავტობუსები, მე მგონი, მოწაფეებისთვისაა განკუთვნილი. ჩემთვისაც კი. რა გოლიათი მე ვარ, ნორმალურად ვერ ვდგავარ. თვარის ზეგანამდე მისვლა სარეისო ავტობუსით შეიძლება. ბილეთი დოლარზე ნაკლებ იღეს. ბოლივიაში ბევრი ჩამოწერილი ამერიკული სასკოლო ავტობუსი დადის. ამიტომაც არის ასეთი დაბალი ჯერი. ბავშვებზეა გათვლილი.

0: სულ რაღაც 40 წუთი გადატენილ ავტობუსში. გამარჯობა. უკვე მთვარი სეგანზე ვარ.
1: მოგძანდით.
0: და რატომ სულ რაღაც განაეცოდა 40 წუთი გადატენილ ავტობუსში?
2: ვაუ!

0: ფრაზია.
1: Пумпулечка.
0: Ничего себе, я обычно как. როგორი უჩოულოა ყველაფერი. ნილ არმსტრონგმაც კი როცა არ ჩამოვიდა კაცმა, რომელმაც მთვარეს დაადგა ფეხი, სწორედ ასე თქვა. აი ეს მესმის. როგორ გავს მთვარეს? არა, მოვიტყვე. მან თქვა?
2: Oh my god, amazing. It's look like a moon. Yeah.
0: Лунная долина это თვარის ზეგანი კლდის კოშკურების, მინიატურული კანიონების და წარმტაცი ქარაფების ერთობლიობა. Это изъеденный цвимиса და ქარისმიერ ამოჭმული ქვისა და თიხის ლაბირინთია, რომელიც სხვა პლანეტის ზედაპირს გაგონებს. Всё, что ყველაფერი რაც თვალწინ იშლება იმდენად უჩოულოა, რომ ვერაფერს შეადარებ. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სადღაც მარსზე ვიმყოფები. ახლა იქიდან უცხო პლანეტები რომ გამოდგეს, არც კი გამიგვერდება. ზეგანზე ცოტა ტურისტია. ასე რომ არავინ გადევნებს თვალს და სადაც კიდე იქიძრომიალებ. მთავარია გახსოვდეს, რომ ირგვლივ რბილი თიხა, ერთი არასწორი მოძრაობა და თვალუწვდენელ უბსკულში ჩავარდები. რასილამაზია. სიმშვიდე, სიწყნარე, ზიხარ და უფსკრულის პირას მედიტირებ. გერბია საფასური, ლაპასი.
3: გადასახედი მოედანი კილიკილი.
0: ჩემი ფეხი თავედი მირადორზე. გადასახედ მოედანზე, საიდანაც მთელი ლაპასი ჩანს. იცი თულად არ მოვუნდი აქ ამოსვლას 1 საათი. აქედან ნამდვილად საოცარი ხედი იშლება მთელ ლაპასზე. პირველი დღის განმავლობაში მე ლაპასი გავიცან. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივ ადამიანურ ჭიანჭველების ბუდეს გავს. თუმცა მისი სილამაზე შენობებში კი არა, მომღიმარ ადამიანებში. ძველი ძველ ჩვეულებებში და ღრმა, სუსტაცაშია.

0: ყველათ არ წარმოვიდი ქალაქიდან საინტერესო რაღაცეების საძებნელას. აბალაბაში რა არის ანახავ? ჩვეულებრივი ადამიანური ჭენჭველების ბუდეა. ყველაფერი საუკეთესო აქ, ქალაგარეთაა.
1: გერბიან საფასური ლაპასი.
0: დიდრული რესტორანი ვიპოვე და შებზარეულის ძვირი კერძი შეუკეთე.
1: რესტორანი კამინორეალი.
0: ალპაკას ხორცი მარილის კრისტალებში. ასეთი მსხვილი მარილი ხორცი უბრალოდ ბოლივიური პონტები როდია. ირკვევა, რომ მარილის მსხვილი კრისტალები უფრო ნელად ნება, ვიდრე ჩვეულებრივი მარილი. კრისტალები ხორცს აშლის და იგი უფრო ერთგვაროვნად ლაშე და ნაზი რჩება. თებზე კრისტალები ძალიან ლამაზად გამოიყურება. სვაროვსკის ქვებივით ბრჭყვიალებს. და როგორც გაირკვა, ისეთივე მკვრივია. ეს რა არის, კბილი თუ მარილის კრისტალი? ალპაკა ლამაზ მსგავსი ცხოველია, ოღონდ მისი ხორცი უფრო ნაზია და ჩემსავით მდიდარი სინიორებისთვის არის განკუთვნილი. ალპაკას ხორცი.
1: ლამაზ ფილე შევუკვეთე. ლაპასში $100 პატრონს, ანუ მე, თავისუფლად შეუძლია წესიერ რესტორანში ვახშმოს.
0: მარილი ღმერთო რამ ლაშეა. ესეც დესერტი, კოკას მუსი. მის გარეშე როგორ შეიძლება? ახლა ავიღებ და დაყნოცავ.
1: გერბიან საფასური ლაპასი.
0: ანგელ დე ლა გრანდეს ქუჩა.
1: ჯობია ქურთუკი დავიფინა. ჩემამდე აქ ვიღაც სხვა ტკბებოდა ვარსკვლავებით.
2: და მინია.
1: ძალიან დავიღალე. შანგბადის ნაკლებობამ დამღალა თუ რაღაც სხვა. გონი მკვდარი ვიტამინება. შარვალიც რომ მქონდეს ფეხქვეშ ამოსადებად კარგი იქნებოდა. ძილნებისა. გერბიან საფასური ლაპასი. აეროპორტი ელ-ალტო.
0: მეორე დილას უთენია აღდექი. თვითფრინავში ჩამჯექი. ქალაქ უიუნში გამემგზავრე. ლაპასიდან სამხრეთით 500 კილომეტრში. იქ პლანეტის ერთ-ერთი გასაოცარი ადგილი. უიუნის ლაშოებია. თუ ბოლივიაში ყოფნისას უიუნი არ გინახავთ, მაშინ ამ ქვეყანაში სულ ყველა ჩამოსულხართ. ანდრეი შურით გასკდება.
1: საუზმისთვის სურსათის ყიდვა მინდოდა ადგილობრივ ბაზარზე. თუმცა გაირკვა, რომ ყიდვაც არ არის საჭირო.
0: კამაჩოს ბაზარი.
1: ბანანები პრინციპში ძვირი არ არის, მაგრამ უფრო იაფიქსაც არსებობს. უბრალოდ შეგიძლია ფოტოაპარატით რომელიმე ქალთან მიყიდე და როცა დაინახავს, რომ ფოტოს უღებ ბანანს კესვრის. ერთი უკვე მაქვს. ახლა კი უკვე ჯოხს მესვრის. აქ ეს პრინციპი აღარ მუშაობს. ავით ესეთ აქედან. ასეთი დახლები ლაპასში მრავლადაა. აქ ხილის ახალ გამოზრული წვენის დალევა შეიძლება. ჩვენებურად ფრესტ რომ ეძახიან. მაგრამ არის კიდევ ერთი სასმელი, რომელშიც უამრავი ვიტამინია და მის დალევას ყველას ურჩევენ. ფეხმძიმე ქალებსაც კი. ახლა გაიგებთ რომელია. ათქვე ფილი ლუდი თუ შეიძლება. ბატიდო დე სერვის. დიახ. თხოვთ. ბატიდო დე სერვის ეს უბრალოდ შავი ლუდის კათხა. კვერცხის და ოდნავ შაქრის დამატებით. კუჩის ლუდი. უმი კვერცხი და თან შაქარი. ღმერთო, როგორ შეიძლება ამის დალევა? ლუდი კვერცხით. გამსინჯოთ. გემრიელია. ძალიან გემრიელია. მართლა ძალიან გემრიელია.
0: ამისთვის განსაკუთრებული ინდიელების ლუდია საჭირო.
1: ძალიან გემრიელია, გასაგიჟებლად გემრიელი. ამას ძალიანაც არ აუშავს. კიდევ ერთი. და მაინც, ფეხმძიმე ქალისთვის ლუდის მიწოდება რაღაცნაირად წესი არის, აქციები არ არის. ღმერთო რა კარგია. მადლობ. აი ნახეთ, დამიმატეს კიდეც. უფასოდ. გერბიან საფასური, ლაპასი. ორთქმავლების სასაფლაო.
0: იუინის ბლაშოებისკენ მიმავალ გზაზე კიდევ ერთი საინტერესო რამ უნდა ნახოთ. ორთქმავლების სასაფლაო. ეს უცნაური და იდუმალი ადგილია. ორთქმავლების ჟანგიანი ნარჩენები უდაბნოში მიმოფანტულ უცხოპლანეტელი ურჩხულების ჩონჩხებს გავს. ასი წლის წინ ბოლივიელებს ამ უდაბნოში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება უნდოდათ. ამისთვის რკინიგზა გაიყვანეს. ყველაფერი თითქოს კარგად იყო. მაგრამ მადნი დაწირთულ მატარებლებზე ადგილობრივმა ინდიელებმა დაიწყეს თავდასხმები. მათ არ უნდოდათ მათ მიწაზე რკინის საშინელ ეტლებს ევლოთ. ამასობაში წიაღისეული სამოიწურა, გადასაზიდიც აღარაფერი იყო. და რკინიგზა ნელ-ნელა მოკვდა. მას შემდეგ მატარებლების საჭიროება აღარ იყო და ისინი აქ და საჟანგად მიატოვეს. საწყლები ესენი. თუმცა ამ ორთქმავლებში ყველაზე საინტერესო ის კი არ არის, რომ ისინი ასეთი ჟანგიანი და მოძველებულია. იცით, მათში არის რაღაც ეროტიკული.

0: სწორედ ვიყენებ ამ რაღაცას.
1: რომანტიშტა
0: აი რა რომანტიკ ვაჟღებს უსიცოცხლო უდაბნო ლურჯიცა თეთრი ღრუბლები გარშემო უამრავი ჟანგიანი ორთმავალი რკინის დეტალები რომ არა ერთი მაგრამ რატომ არის აქ ამდენი ადამიანი ჯანჭველები ვიძარიან მოდებული ყველაფერს ერთი საქანალაზე ქანაობს მეორე ფოტოებს იღებს ისინი ამათ უყურებენ ფოტოები გამიფუჭეს ეს ოქლავლები სასაფლაო სათამაშო მოედანს გავს მე მგონი ზრდა სრულებს ბავშვებზე მეტად მოსწონთ აქ რომ მიადე ყველას უნდა ნამდვილი ორთქმავლის მემანქანეობა თუნდაც ჟანგიანი იყოს

0: გერბიან საფასური ლაპასი
1: ინდაბურას ქუჩა.
0: როგორც ხედავთ, ლაპასში კოკას ფოთლების გარეშე სიცოცხლე არ წარმოუდგენიათ. ჩაის სახით სვამენ საჭმელში უმატებენ და მათზე მკითხავენ კიდეც. აი აქ ეს სასიამოვნო ადამიანები არიან. როგორც ეს ბიჭი. გამარჯობა, გამარჯობა. კოკას ფოთლებზე მკითხავენ. რა ღირს მკითხაობა? 5? 10? დიახ, 5? კარგი, წავიდე. მაინც ვერ გავიგე რა არის. სიურპრიზი იქნება. ლაპასში ადგილობრივები ხშირად დადიან მკითხავებთან და შამანებთან, რომლებსაც მომავლის განჭრა და კოკას ფოთლებით შეუძლიათ. როგორც ჩვენთან ყავის ნალექსე რომ მკითხავენ. ქუჩაში არ მკითხავენ. სპეციალურ ოთახში შეყავხართ, სადაც ეს ყველაფერი ხდება. მე მგონი შემიძლია თვითონ საკუთარი ბედი გამოვიცნო. შემიყვანე სადღაც, ჩამცხებს თავში და მორჩა. კითხაობა მიკროსკოპულ ოთახში ხდება. მეტრი მეტრზეა. ჯერ მკითხავი მაგიდაზე კოკას ფოთლებს ხრის და შესაფერის სარჩევს. როგორ? აბა საიდან ვიცი? იმიტომაც არის მკითხავი. შედავ რა პატარა ოთახია. მე კოკას ფოთლებს გაღეჯინებს. მე მგონი იმიტომ რომ ნაკლები ილაპარაკო. შამანი იღებს ფოთლებს და ადამიანის თავს ზემოთ უჭირავს, რომ მისი აზრებით გაიჟღენთოს. თან ლოცულობს. მე ფოთლებს მაგიდაზე მიმოფანტავს. რა გქვიათ? ანდრეი. ყველა დეტალს აქვს მნიშვნელობა. როგორ ამიტრიალებული ფოთლები, ღერო საიტი ყურება, სადა ეცა მეტი ფოთოლი. წუთიერი ფიქრის შემდეგ შამანი იწყებს. ხედავ ბევრი მოშორნე ყავს. ხელად უნდა იყო, რადგან მომავალში ისინი მეტი იქნებიან. რაც შეეხება შენს მომავალს, დიდი ფული და წარმატება გელის. მაგრამ შენ გრინგო, ეჭვიკა ხნის. ну это праймес систа საწყის შეხა ჯანდა ეს პოტლებზე ამოიკითხა მადლობ იცით მას აბსოლუტურად ყველაფრის თქმა შეუძლია რაც კი გაინტერესებს მაგრამ მეჩვენება რომ ზოგჯერ რაც ნაკლები იცი მით უფრო მშვიდად გძინავს
2: вот и завистники по-моему
0: აი მოშურნეებიც უცებ გამოჩნდნენ
2: ох халан ох падо
0: შენ ზე უკეთ მიმყავს გადაცემა და რა უქნა გერბიან საფასური ლაპასი
1: დედამიწაზე არც იმდენი ადგილი რომელთაგან სუნთქვა გეკვრის ყველა პროგრამაში ვერაჩვენებ უნიკალური სილამაზის ადგილებს ერთი მათგანია იუნის მლაშობი. როცა დაინახა, თვალი აგიხილებათ.
0: ეს ძალიან ლამაზი ადგილია, განსაკუთრებით როცა წვიმს. ერთი შეხედეთ. ცისგან ვერც კი გამოარჩევ.
1: სადამი წაერთაინს ერთყმიან არა?
0: ადამიანები თითქოს ღრუბლებზე დადიან.
1: აი ისეთ უიუნის მლაშობი. აქ მოხვედრისას მეტყველების უნარს კარგავ. როგორ? საიდან გაჩნდა ასეთი ადგილი დედამიწაზე? თუ ვერ შეამჩნიე და სხვა განზომილებაში აღმოჩნდი. ასობით სინათლის წელი გადალახე და სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდი.

0: აი ასეთი ულამაზესი სურათისთვის ადამიანები ყველა პლანეტის კუთხიდან ჩამოდიან აქ.
1: გერბიან საფასური ლაპასი
0: ალასიტასის ბაზრობა.
2: მეგობრებო, მე დღეს არ ნახულად გამიმართლა. კაპიკებად შემიძლია ვიყიდო ყველაფერი, რაც სრული ბედნიერებისათვის მჭირდება. ქალაქ გარე სახლი მაიამიში. მაგარი ჯიპი. სოლი. ბავშვები. და ეს იმიტომ, რომ ინდიელთა განსაკუთრებულ ფესტივალზე მოხდი, სადაც ღმერთი ეკეკო აბსოლუტურად ყველა სურვილს ასრულებს. ინდიელებს ასე სწამთ. ეკეკო სურვილს ასრულებს. უნდა იყიდო ღმერთის ფიგურა და მიართვა საჭირო ნივთის შემცირებული ასლი. აი ეს კი ასე ხდება. თუ ფულზე ოცნებობ, ჩემოდანი უნდა შესწირო მინიატურული დოლარებითა და ევროებით. ბავშვზე თუ ოცნებობ, კი ბატონო, ბავშვის ფიგურა მიართვი. ვიღაცა მაგალითად კოკა-კოლა მოისაკლისა. იყიდის ასეთ მინიატურულ ბოთლს ღმერთის ფიგურასთან და დგას და მომავალ წელს სკოლას მიიღებს. მაკრატელს, ფრთხელ ტუჩას. ამ ბაზრობაზე ყველაფერია, რაზეც შეიძლება იოცნება. პატარა მანქანები, წერაქვი, ცოცხი, ბურღი, ფეხსაცმელი, ყველანაირი ფული, გასკურები, ფილები, სანტექნიკა, მათთვის, ვისაც მუდამ მოგზაურობა უნდათ, აქ ასეთი ჩემოდნების მინიატურები იყიდება. აი ამ ჩემოდანში, როგორც ხედავთ, უამრავი ფული და დოკუმენტია, რომელიც საზღვრის გადასაკვეთას ჭირდებათ და თვითმფრინავის ბილეთებიც კი. აი ეს მაგალითად, American Airlines-ია. ახლა გავიგებთ დანიშნულების ადგილს. მაგალითად, ლუგანსკი, ნიუ-იორკი. ნიუ-იორკი, ლუგანსკი, ბიზნეს კლასი. ყველაფერი ისეა, როგორც წესია. ღმერთი ეკეკოს თავისუფლად შეგიძლიათ შეუკვეთოთ სახლი, მაღაზია, ამერიკის მოქალაქეობა ან უმაღლესი განათლების დიპლომი. გამაკვირვეს, ჩვენთან ბაზრობაზე ბანდვილის ყიდვაც შეიძლება. ეკეკოსთან მისვლა აღარ დაგჭირდებათ. თუ ყველაფერს სწორად მიართმევ და შამანურ რიტუალს შეასრულებ, ალასიტასის შემდეგ ფესტივალამდე ეკეკო საჭირო ნივთს მოგიტანს. მაშასე, მე მანქანა ავირჩიე. და ბავშვი, აბა, მარტო გართობაზე ხომ არ უნდა იყო? 44 წლის ასაკში ოჯახსაც უნდა იფიქრო. მართალია ცოტა ქერაა, მაგრამ არა უშავს, შავგრემანი ბიჭი იქნება. და რაღაც თქმა უნდა, ევროები და დოლარები. ამის გარეშე როგორ იქნება? და აი ესეც. ოსკარი. მადლობა. ორჩა, ცხოვრება ეწყო. ახლა კი ღმერთ ეკეკოს ფიგურა მაქვს საყიდელი და მასთან კონტრაქტი მაქვს გასაფორმებელი. მაგრამ ახლა შამანი უნდა ვიპოვო, რომ ეს რიტუალი ჩაატაროს. სიმართლე რომ თქვა, არ ვიცი სად არის. იქ მივალ, სადაც ყველაზე ბევრი ხალხია. ფიგურამ რომ მოქმედება დაიწყოს, შამანი ეკეკოს პირდაპირ ხელებზე აწებებს სასურველ ნივთებს. ფული ყველაზე გამოსაჩენ, ლამაზ ადგილზე. შემდეგ წმინდა ნაცრის გვამს შემოატარებს. შამანმა თავისი საქმე გააკეთა, მაგრამ კიდევ ერთი დეტალი დარჩა. ეკეკოს პირში სიგარეტი აქვს ჩასადები. ოღონდ მხოლოდ ასტურიას მარკი სიგარეტი. ინდიელ შამანებს მიაჩნიათ, რომ დედამიწის ქალღმერთ პაჩამამას მიერ მხოლოდ ეს სიგარეტი ამოწონებული. სიგარეტი მთელი წლის განმავლობაში ყოველი თვის პირველ პარასკევს უნდა მოაწევინო. მთელი წლის მანძილზე. რაიმე სპირტიანი სასმელიც უნდა დაალევინო. პირში წვეთი არაყი, კონიაკი ან სხვა სასმელი ჩააწვეთო. და კიდევ უნდა აჭამო თანაც კოკას ფოთლები. კითხვა მაქვს, როგორ გავიტან ამას საზღვარზე? აი ამ სპეციალურ კაბინებში კი ქორწინების ცერემონიის სიმულაცია ხდება. ანუ აქ წყვილებს აქორწინებენ, შედიან, ხელს აწერინებენ, უკვე ცოლქმარი არიან. უკაცრავად, თამადა არ გჭირდებათ? ადგილობრივებს ჯერათ, თუ ვითომ იქორწინებ, მალე ნამდვილი

0: სიკვდილიც იქნება. რომლისთვისაც ან ფული არ გაქვს, ან მშობლების თანხმობა. აქ ყველაფერი თითქმის ნამდვილია. ოღონდ ბეჭდებია იაფასიანი და შამპანური მხოლოდ ანტურაჟისთვის. ამ კარავში კი პირველი ღამის სიმულაცია ხდება. ოჩა, თამადა არ გჭირდებათ? გასაგებია. გერბიან საფასური ლაპასი.
1: რამდენი დამიმალავს და კიდევ რამდენს დამალავ. მეგობრებო, მორიგ ბოთს აქ. ლაპასში მალავ, იჩქარეთ, უყურეთ და კოორდინატები ჩაიწერეთ. თუ ლაპასში მოხვდებით, გადასახეთ მოედან. მირადორ მონტიკულოსთან მიდით. თაღამდე ქვემოთ მიმავალ ქვის კიბეს დაინახავთ. მის ქვეშ იქნება დამალული ბოთლი $100.
0: ლაპასი იდეალური ქალაქია მათთვის, ვისაც სტანდარტული ტურისტული მარშრუტები მოპესრდა.
1: ეს გეოგრაფიის კიდეა. და აქ სამი გადაჯდომით უნდა ჩამოხვიდე.
0: მაგრამ ეს მიწა ყველა მოლოდინს გადააჭარბებს. თქვენ უძველეს ჩვეულებებს, უძველეს ხალხს და პლანეტის ულამაზეს ადგილებს ნახავთ.
1: ასეთი არამ ქვეყნიური სილამაზის შესნობის შემდეგ, თვარეზე რომ ფეხს დაადგამს, ის ადამიანიც კი წამოიძახებს. ო, თითქმის ისეთივია, როგორც ბოლივიაში.
0: ბოთლები უნდა დაახვიოთ და პირში ჩაიდოთ. ბევრი ტურისტი ჩამოდის ამის გასასინჯად. გემრიელია.
1: ამ რაღაცას სწორედ ვიყენებ.
0: ოსკარი. ჯოხიმესროლა, აქ უკვე ეს პრინციპი აღარ მუშაობს.

0: გერბია საფასური ლაპასი პრადოს ბულვარი
1: ანდრიუშა, მაპატიო რომ უკროს ბარათი მე შემხვდა. გინდა შემდეგადაც ამაში შენ კონდეს. გამარჯობა. როგორ ხარ? როგორ მოგეწონა ბოლივია ლაპასი?
2: Знаешь, хорошо.
3: Иди, каргат.
1: Каргат.
3: ყველაზე მაგარია რომ სიკვდილის გზაზე ვიყავე.
1: რა სამბობ იმ საშინელ სიკვდილის გზაზე?
3: სულ რამდენიმე საათი წინ. მაგარია, ძალიან საშიშია, მაგრამ ძალიან მაგარი.
1: მერთო ჩემო.
3: Если будешь там, то попуси себе подушку, потому что я мой день, именно он. Кимнеулия.
2: Кстати, это не быстро.
3: Огонтнева. Я дерки да укива.
1: Ну, давайте.
3: Сюда. Ещё да, вот так калаки.
1: Да
3: и холотери каргада, сакмеები каргад мидис.
0: Гербия сафасури. Лапаси.

0: ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ

0: არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყნობი როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა თქვა მე აღებული მაქვს ყველა თარხანმოურავს აქვს გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათაშორის. ვიცი ასევე რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამეს? ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან მე ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც ხვათაშორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს ამისი, უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათაშორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენსწინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურავები შტუარიან სააკაშვილები. ასეთ ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილმა. და მე რომ ხვდებოდა, მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონი ვანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს, მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამის იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ვლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს, ის უნდა გქონთ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური კიტო მარისკალ სუკრეს აეროპორტი.
4: მე როგორც ყოველთვის იგივე ყოველთვის ეკავს, შენ თავს იწონებ, მე კი მუსიკოსებს სკოცნი.
3: მე გაგაფრთხილე, რომ 300 გრამი კონიაკი თავის ასიზამდა.
4: მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ერთად არის გადაცემა გერბიან საფასური.
3: ამ ლეგენდარული მონეტით უამრავი ქვეყანა მოიარეთ. ბევრ მათგან შეიძლება თავისუფლად ვუწოდოთ დედამიწის კიდე.
4: ხოლო ამ ქვეყანას არა, იმიტომ რომ ჩვენ დედამიწის ცენტრში ჩამოვედით. ეს ეკვადორია.
3: მეგობრებო, ჩვენ ეკვადორზე ვართ. ლესკა გესმის, რომ ჩვენ ეკვადორზე ვართ?
4: მესმის.
3: გერბი?
4: კიდევ უკეთ გავიგებ, როდესაც ოქროს ბარათს მივიღებ. საფასური.
3: Buenos tardes, Ecuador.
4: არ გამიმართლა.
3: Buenas noches, Lesia. კარგი ხუმრობა იქით იყოს. კარგი წენოს.
4: ეს ამბობ, არ მწენია, არასოდეს ბრასდები.
3: პრინციპში კიტოსთვის $100 ნორმალური ფულია.
4: ოქროს ბარათი ხელში, შენთვის ადვილი სათქმელია.
3: კარგი, მიდი ლესია, წასვლის დროა.
4: ასეთი ბოროტი ნუხარ.
3: მიდი.
4: ნუხარ ბოროტი.
3: მიდი. ძალიან საწენია. ის ამას არ იმსახურებდა. ნამდვილად. ანა კარენინა ვიგულისხმე. რა თქმა უნდა, ლესია იმსახურებდა. ოქროს ცხოვრება იწყება. ეს კიტოა, ეკვადორის დედაქალაქი. ქვეყანა, რომელიც პირდაპირ ეკვატორზე მდებარეობს. აქ ყველაზე უცნაური ცა და განსხვავებული მზეა. საგნებს შუა დღეს ჩრდილები არ ადგება და ფიზიკის სრულიად განსხვავებული კანონები მოქმედებს. ეკვადორზე მდებარეობს გალაპაგოსის იდუმალი კუნძულები, სადაც აუცილებლად უნდა ჩაფსულიყავით.

0: გერბიან საფასური. კიტო. მარისკალ სუკრეს აეროპორტი.
1: ტაქსი მათვის არის, ვისაც ჯიბეში ბევრი ფული უდებს. მე კი ავტობუსით უნდა წავიდე. აი ისიც. კიტოში მიდის?
0: დიახ, კიტოში.
1: ორი. 2000 წლიდან კიტოს ნაციონალური ვალუტა დოლარია. ასე რომ ფულის გადახურდავება საჭირო არ არის. ეს საკმაოდ მოსახერხებელია. Mariscal Sucre's Aeroport.
0: მე ეკვატორზე ვარ. ამიტომ ისეთი მანქანა მჭირდება, რომელსაც წინა საბურავების სამხრეთ ნაწილში აქვს, უკან კი ჩრდილოეთში.

როგორც კი აეროპორტიდან გამოდიხარ, მაშინ ვახვდები, რომ სახლიდან ძალიან შორს ხარ. პირველ რიგში ხვდები, რომ აქ სრულიად განსხვავებული ბუნებაა.

0: შთამბეჭდავია, როდესაც აეროპორტიდან გამოდიხარ და გზაზე ბენზინ გასამართის სადგურების და სასადილოების მაგივრად მთებს ხედავ. ლამას, ნამდვილ მთებს. აქ ყველაფერი განსხვავებულია, ყველაფერი მოცულობით. რუბლები ისე დაბლა ეშვება, რომ გგონია მათ ხელით შეეხები. თქვენ წინ თვალუწვდენელი ზურმუხტისფერი მთები იშლება. ჰორიზონტზე ყველგან მხოლოდ ანდები ჩანს. გერბიან საფასური. კიტო.
1: ბუნება განსხვავებულია, მაგრამ არქიტექტურა ძალიან ნაცნობია. მართალია, კიტო დედამიწის მეორე მხარესაა, მაგრამ ამ შენობების შემხედვარე ისეთი გრძნობა გეუფლებათ, რომ ევროპაში ხართ. ხედავ, ზედ გამოჭრილი ევროპა. ეს კი იმიტომ, რომ ქალაქი ესპანელების აგებულია.
0: ლარონდას რაიონი.
1: როდესაც ისინი ეკვადორში ჩამოვიდნენ, ყველა ადგილობრივი შენობა დაანგრიეს და მათ ადგილას თავისი კათოლიკური ტაძრები ააგეს. ესპანელებმა ასევე მოედნები, სასახლეები, მონასტრები და სამლოცველოები ააშენეს. დღეს კიტო სამხრეთ ამერიკის ულამაზეს ქალაქად ითვლება.

0: რა ლამაზი შენობა. ეს დელ ვოტო ნაციონალის ბაზილიკა. ქვეყნის ყველაზე მაღალი და ყველაზე ლამაზი შენობა. ჩვეულებრივ ევროპაში ასეთ საკათედრო ტაძრებზე ქიმერები და გარგუილებია გამოსახული. აქ კი ეკვადორის ფაუნის წარმომადგენლებს ხედავთ. ჯავშნოსნები, პუმები, ტაცებელი ცხოველები. ეს ტაძარი თითქმის 200 წლის განმავლობაში შენდებოდა და ჯერაც არ დასრულებულა. ეკვადორში ასეთი ლეგენდა არსებობს, ამბობენ, რომ როდესაც ამ ტაძრის მშენებლობა დასრულდება, სწორედ მაშინ დადგება მეორედ მოსვლა. მეც მინდა ასეთი ლეგენდა მოვიგონო. როდესაც გადაცემა გერბიან საფასური დასრულდება, ყველაფერი დამთავრდება.
1: გერბიან საფასური. კიტო. სანამ ლესია კიტოს ევროპული ერთსახი ტკბება, ერთ რამეს კეთდით. აქ არაფერია ევროპული. გარშემო მხოლოდ ინდიელები არიან. მოედნებზე კი შამანები სარიტუალო ცეკვებს ასრულებენ. კიტოს მოსახლეობის ძირითად ნაწილს კეჩუელი ინდიელები წარმოადგენენ. ისინი ჩვენგან ძალიან განსხვავდებიან. კაცები პონჩოებში არიან გამოწყობილები, ქალები კი ნაციონალურ კოსტუმებში და ქუდებში. ბავშვებს კი ნაჭრის კენგურუებით ატარებენ.
0: ეკვადორი უცხოელებისთვის შესანიშნავი ქვეყანაა. აქ ყველაფერი იაფია. მაგალითად ტაქსი. ქალაქში გადაადგილება საშუალოდ 3-დან 5 დოლარამდე ჯდება. $2 კი შეგიძლიათ ისადილოთ. ჩვენთვის ასეთი სასაცილო ფასები ადგილობრივებისთვის საკმაოდ მაღალია. კიტოში უამრავი გაჭირვებულია. ულამაზესი შენობების ფონზე თვალში გვხვდება ცუდად ჩაცმული ღარიბი ხალხი და ბინძური ბავშვები. ცენტრალურ მოედნებზე უფასო სადილებისთვის უსახსკაროების დაუსრულებელი რიგები დგას. ქალაქში უამრავი ბავშვი ფულს ფეხსაცმლის წმენდით შოულობს. არასრულწლოვნები ტურისტებს სამუშაოზე ფასების მომატებით ხშირად ატყუებენ.
1: 50 ცენტზე მეტი არ მისცე. ოფიცერო ყურადღება მიაქციეთ, რომ ტურისტი არ მოატყუონ.
0: ჩემთვის გასაკვირი ის იყო, რომ ადგილობრივები და პოლიციელები ტურისტებს აფრთხილებენ, რომ გაწეული მომსახურებისთვის 50 ცენტზე მეტი არ გადაიხადონ. ეს ხავერძის ფეხსაცმელია. ამას ვერ გააპრიალებ.
1: საჭმლისთვის 1 დოლარი მომეცი.
0: მაბადია, მე ძალიან მშია.
1: ხო,
0: მაბადია. არა.
1: გერბიან საფასური. კიტო. კიტოში გასეირნების შემდეგ დასაბინავებლად წავედი.

0: ჩემი სასტუმრო ისეთივე უცნაური იქნება, როგორც ყველაფერი ამ ქალაქში.
1: Асиенда Румилома лоджи.
0: შეეგებეთ პირველად ჩვენ გადაცემაში. დიდრული ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ფერმა. ლამები, ურდღლები, ცხენები. სწორედ ასეთი წარმოუდგენიათ ეკვადორელებს არისტოკრატების ცხოვრება. სახლთან ერთად აუცილებლად უნდა იყოს მეურნეობაც. აი ეს ჩემი ცხენია. Juan Pablo de la Cruz cuando el amigo Chiqui Chiqui. Ან უბრალოდ ვალერა. ეკვადორში ასეთ მამულებს ასიენდებს უწოდებენ. ჩემი სასტუმროც თავიდან ბოლომდე ეკვადორელი დონის ასიენდის სტილშია გადაწყვეტილი. მაგარია. დიდრული ჩანს. კეთილი იყოს ბატონებო თქვენი მობრძანება ჩემ მამულში. აქ ჯაკუზი მაქვს. უბრალოდ დასასვენებლად. ჩემი ნომერი შესანიშნავად გამოიყურება. აქ უამრავი ანტიკვარული ნივთია. ნახეთ როგორი ორიგინალურია. მოხატული უნიტაზი. ეს კი პატრონის საძინებელია. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ დღეს აქ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი ვარ. აი ასე ცხოვრობენ ოქროს ბარათის მფლობელები. მართალია სასტუმროს ერთი ნაკლი აქვს. ის მოქმედი ვულკანის პიჩინჩას ფერდობზე დგას. ცხენის. ვალერას გარდა, ასიენდაში ლავის საწინააღმდეგო კაშხალია. თუ უცე ვულკანის ამოფრქვევა მოხდება, ამ დამბის წყალობით ქალაქს განკარგულებაში დამატებით 20 წუთი ექნება იმისთვის, რომ რაც შეიძლება შორს გაიქცნენ. მე კი მამაცურის სიკვდილით მოუკვდები. იმედი ამ უქმეებზე ვულკანი არ გაიღვიძებს. სამაგიეროდ, შეხედეთ რა საოცარი ხედია. ჩემი აზრით, მსოფლიოში არცერთ დონს არ ჰქონია ასეთი დონის ხედი. გერბიან საფასური კიტო მარსიკალის რაიონი.
1: კიტოში საუკეთესო ჰოსტელები მარსიკალის ტურისტულ რაიონში მდებარეობს. აი ჩემი ჰოსტელიც. თითქოს მშვენიერი რაიონია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩემი სასტუმრო მართულ ხარტებშია მოქცეული. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: შეიძლება?
0: რა თქმა უნდა.
1: ოხ ტი. აქსიმ პოდროვია და ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ლამაზია ზოსით ყვავილები. კალიბრები დაფრინავენ.
2: კალიბრი.
1: შეხედეთ. თავის სახლში საკუთარ აგარაკზე მგონია. რა თქმა უნდა, ჩემთან კალიბრები არ დაფრინავენ, მაგრამ ეს რა, ლიმონია თუ პორტოხალი? პორტოხალი?
0: დიახ, პორტოხალი.
1: წარმოგიდგენიათ ეზოში პორტოხლის ხედგას. ნამდვილი ეგზოტიკური ბაღია. შეხედეთ.
2: კომნატა
1: პარკი. ჩემი ოთახი სხვენშია. ეს ბანსარდაში. აგარია.
2: კომნატა
1: ოთახი სამ ადამიანზეა გათვლილი. ერთი ადგილი $15 იღებს. მართალია სივიწროვია, მაგრამ სამაგიეროდ სუფთაა. დამეჯერეთ გოგონას, რომელსაც ჯიბეში მხოლოდ $100 უდევს და უამრავ ჰოსტელში ანამყოფი. სხვებთან შედარებით ეს ნამდვილად სუფთა და მოწესრიგებული ადგილია. ჯანდაბა ეს კედლები.
0: გერბიან საფასური კიტო. ეკვადორი ეკვატორზე მდებარეობს, მაგრამ ზუსტად სად არის ის ადგილი, რომელიც ჩვენს პლანეტას ორ ნახევარს ფეროდგობს? ადგილი, რომელიც დედამიწას ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებად ყოფს. სად არის ეს ხაზი?
1: მანუელ კორდოვა გალარზოს მაგისტრალი.
0: აღმოჩნდა, რომ ის კიტოდან სულ რამდენიმე კილომეტრშია. როგორ შემეძლო ისე წავსულიყო?

0: აქედან, რომ ეკვადორის მთავარი ტურისტული სათამაშო არ მენახა. აი, ახლა მე სამყაროს ცენტრში ვარ. ეს სამხრეთ ნახევარსფეროა. ეს კი ჩრდილოეთი. ეს ეკვატორისთვის აგებული ძეგლია. მის თავზე განთავსებულია 5-ტონიანი ბურთი, რომელიც ჩვენი პლანეტის სიმბოლოა. 300 წლის წინ ამ ადგილას ფრანგი მეცნიერები ჩამოვიდნენ და დაადგინეს, რომ ეკვატორის ხაზი სწორედ ამ ადგილას გადის. მე-18 საუკუნეში სწორედ ამ ლეგენდარული ექსპედიციის წყალობით ამ მიწას ეკვატორი დაერქვა. მოგვიანებით კი ეკვადორის რესპუბლიკა დაარსდა. სინამდვილეში ეს არავითარი ეკვატორი არ არის. ეს ორი მომხიბლელი გოგონაი აქ ჩამოვიდა და წარმოდგენაც არ აქვს, რომ ეკვატორი აქ არ არის. ეკვატორი ამ ხაზიდან ჩრდილოეთით 240 მეტრის მოშორებით გადის. მადლობა.
1: არა, მოიცადეთ.
0: კარგი, კარგი. ნამდვილი ეკვატორი სულ რამდენიმე ათეული წლის წინ GPS ნავიგატორის დახმარებით აღმოაჩინეს. ის აქ, ამ ბუჩქებშია. ეს წითელი ხაზი კი ნამდვილი ეკვატორია. ამ ადგილას სრულიად განსხვავებული ფიზიკის კანონები მოქმედებს. ეკვატორზე შუა დღეს საგნებს ჩრდილი არ აქვს. ხოლო ეკვატორზე მთელი წლის განმავლობაში დღე და ღამე ერთმანეთის ტოლია და ეს ყველაფერი არ არის. ეკვატორი ერთადერთი ადგილია, სადაც შეგიძლიათ კვერცხი ლურსმნის თავზე დააყენოთ. ის არ ჩამოვარდება. ხედავთ? აი ასე. კვერცხზე ჩატარებული ექსპერიმენტი ადასტურებს, რომ ეკვატორზე განსაკუთრებული გრავიტაციული ბალანსია. მაგრამ ყველაზე საინტერესო წყალზე ჩატარებული ექსპერიმენტია. კერძოდ, გადინების დროს წყალი რომელი მიმართულებით გადის? თუ ნიჟარა ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში დგას, მაშინ წყალი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მიედინება. სამხრეთ ნახევარსფეროში კი საათის ისრის მიმართულებით. მაგარია. ეკვატორზე კი წყალი პირდაპირ გადის ქვემოთ. არმესმის ერთი და მეორე მხარეს შორის დაშორება მხოლოდ 20 სანტიმეტრი იქნება. რა განსხვავებაა? ეს ნამდვილი საოცრება. ეკვატორის გვერდით უცნაური მუზეუმია. მუზეუმში კი საშიში ექსპონატებია განთავსებული. აღმოჩნდა, რომ ძველად ეკვატორის ინდიელებს მტრისთვის თავის მოკვეთა უყვარდათ. ისინი თავებს სპეციალურ ხსნარში ჟღინთავდნენ. შემდეგ თავის კალას ადვილად აცლიდნენ კანცრი, შემდეგაც თავი მუშტის ზომაზე ხმებოდა. ადგილობრივებს სწამდათ, რომ მოწინააღმდეგის თავის კულონივით ტარება მათ საშინაო საქმეებში წარმატებას მოუტანდა. მოიცა, ეს ნამდვილი თავია?
1: ნამდვილია.
0: ვაუ. ეს ნამდვილი ადამიანის თავია. გერბიან საფასური. კიტო. სიმონ ბოლივარის ქუჩა.
1: კიტოს ქუჩებში უამრავი უცნაური საკვები იყიდება. შემწვარი ღორის კანი ადგილობრივი ჰიტია. ადგილობრივებისთვის ეს იგივე არა ჩვენთვის ჩიფსი. გამყიდველს რატომღაც კამერის შეეშინდა და გაიქცა. არა, არა, სადგარ ბიხართ? კიტოს ქუჩებში საჭმლის გაყიდვა აკრძალულია. პოლიცია მოვაჭრეებს ადგილიდან აგდებს, მაგრამ გამყიდველები უბრალოდ ქუჩის მეორე მხარეს გადადიან და საქმიანობას აგრძელებენ. რა ღირს? $1. ეს ცოტა. რამდენი? ცოტა მინდა. მხოლოდ გასინჯვა მინდა. კი არ უნდა გასინჯოთ, უნდა იყიდოთ. არა, არა, მხოლოდ ერთი კანის ნაჭერი მინდა. მადლობა. Gracias, señora. ძალიან გულუხვი ხართ. გამყიდველმა მითხრა, რომ ეს კანის ნაჭერი დოლარი იღირს. მაგრამ 50 ცენტად მომყიდა. ადგილობრივებს კი 25 ცენტადაც მისცა. ეს ნორმალურია? ჩვენთან სალას ღორის კანს აძლიან. აქ კი ეს ცალკე კერძია. მოდით გავსინჯოთ.

0: კბილებზე ეკრობა. ნავთის სუნი აქვს. ჯანდაბა. საშინელი ცხიმიანია. ამაში არავით არის საიდუმლო არ არის. ჩვეულებრივი ნავთის ქურაზე შემწვარი თმიანი ღორის ტყავია. უბრალოდ ღორის კანი. იცით, ღორის კანზე საშინელი საკვების მოგონება რთულია. ნამდვილი კოშმარია. რამე თქვილი უნდა ვიყიდო. ნაყინი შესანიშნავი იქნება. რაღის 50 ცენტი. რამდენი? დოლარში? ეს საკმარისია? რამდენი ბურთულა გინდათ? 2 დოლარი. ამით 4 ცალი მოგივა. 2.5 დოლარი. ბევრია. მადლობ. ეს იგი ორ ნაყინს ყიდულობ.
1: хорошо.
0: კარგი.
1: Я думала одно.
0: მე გონა 1 დოლარი ერთი ნაყინი ღირდა.
1: Интересно, сколько я 10?
0: Интересно, 10 ცალი ვიყიდე თუ 20?
1: Или 20.
0: აღმოჩნდა რომ 50 ცენტი ერთი ულუფა ღირდა. 2.5 დოლარად კი გამყიდველმა პატიოსნად მომცა 5 ულუფა.
1: А мороженое
0: это хлеба наყინს. ის ნაყინი სულაც არ არის, ჩვეულებრივი შაქრიანი ტკბილი ნაღების უსიამოვნო კრემია. ყვებაში ნამდვილად არ მიმართლებს, რა უნდა ხდა? ხომ არ გადაყრი?
1: Ого, а местных
0: როგორ ჩანს ადგილობრივებს ეს десерტი ძალიან მოსწონთ. ეს ის თქვენი კიტო. უამრავ ფულს დახარჯავ და სამაგიეროდ მხოლოდ კუჭის კილოს მიიღებ.
2: გერბიან საფასური. კიტო.
0: ინტინიანის მუზეუმი.
2: ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ისევ გაძლევთ ნამდვილი სიამოვნების შეგრძნების საშუალებას. ჩვენ თქვენთვის ისევ მალავთ 100 დოლარს. ბოთლი ქალაქ სან-ანტონიო დე პიჩინჩაში ეძებეთ. სოფლიოს ცენტრიდან არც ისე შორს. იქ სადაც ნამდვილი ეკვატორის ხაზი გადის, ინტინიანის მუზეუმი მდებარეობს. ბოთლი მუზეუმის შესასვლელში ხის ხიდის ქვეშ ბუჩქებში დევს. ეკვატორის ხაზიდან სამხრეთით დაახლოებით 15-20 სანტიმეტრის მოშორებით. წარმატებებს გისურვებთ.
0: ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვაგრძელებთ თქვენს გახარებას გერბიან საფასურის ტრადიციული საგანძურით. დაახლოებით 4 ბოთლია ნაპოვნი. ლუცენში კედელზე დახატული ძაღლის ქვემო დამალული ბოთლი ნატალია მიპოვა. პრაღაში ბოთლი ანა მიპოვა ვოლგოგრადიდან. მისთვის ხელი არ შეუშლია იმას, რომ ამ ადგილს უკვე ვიღაც ეძებდა. აი საინტერესო ადგილიც, რომელიც თავიდან ბოლომდე დავათვალიერეთ. და ვიპოვეთ კიდეც. აჩვენე ბოთლი. ვიპოვეთ. გაწერია? იმედია ყალბი კუპიურა არ არის. ბრიუსელში საგანძური ჩვენმა ერთგულმა მაყურებლებმა, ალისამ და ანტონმა იპოვეს, ანტვერპენიდან. მათთვის ეს ადვილი არ ყოფილა, მაგრამ ეს მაინც შეძლეს. თავად ნახეთ. ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ თქვენი საჩუქარი ვიპოვეთ. საქმე ფულში არ არის, მთავარი ის არის, რომ თქვენ არსებობთ და ეს ძალიან კარგია. დიდი მადლობა.
2: მადლობა.
0: ნახვამდის. და ბოლოს, ვენეციაში პარკში დამალული ბოთლი ჩვენმა თანამემამულეებმა, ნიკოლაიმ და ვალენტინამ იპოვნეს. ბროვაროვოდან, ასევე რუსლანმა და ნატალიამ ჟიტომირიდან.
2: გერბიან საფასური. კიტო.
0: საღამოობით მარისკალის რაიონი, ადგილი სადაც ჩემი ჰოსტელი მდებარეობს, ცხელ წერტილად იქცევა.
2: მარისკალის რაიონი.
0: აქ უამრავი კლუბია. ქუჩაში გასართობი ავტობუსი დადის, რომელშიც დისკოთეკაა. გარეთ უამრავი ახალგაზრდაა. ყველა ერთობა და ყველა მხრიდან მუსიკა ისმის. გესმით? რამე ყველა ტურისტი მარისკალში მოდის. ზოგს ცეკვა უნდა, ზოგს ბარში დალევა, ზოგის კი უფრო სხელ გასართობებს ეძებს. აქ ახლობლებსაც შეხვდებით.
2: აქ ყველაფერი იყიდება. ამ ადგილას უამრავი ადამიანი მოდის მძაფრის შეგრძნებების გამო.
0: რას ნიშნავს ყველაფერი იყიდება?
2: გადასახლავი, შესაყნოსი.
0: ნარკოტიკებს გულისხმობთ?
2: ყველაფერი.
0: ყველაფერი აქ?
2: პარალელურ ქუჩაზე შავგანიანებით განა. ყველაფერი აქ.
0: რას ამბობთ?
2: ჰო. ასე.
0: აქ პროსტიტუციას დაშვებულია?

0: მე კიდე უყურებდი მან და მიკვირდა, რატომ იყო ყველა ასეთი გამოწყობილი და ლამაზად ჩაცმული.
1: აქ არიან ხალები, კაცები, ტრანსები. ყველაფერი რაც მოგინდება.
0: ტრანსები?
1: აბა,
0: მერე ჩემო.
1: აქ ყველაფერია.
0: ახლა გასაგებია ჩემი ჰოსტელი რატომ არის მარცხულ კვარტებში. ტრანსები რომ არ გადმოძვრნენ.
1: ჰოსტელი არ უპო.
0: საღამშვიდობის, სენიორ. ძილინებისა, მეგობრებო, დიდი მადლობა. ხვალამდე გიმშვიდობებით. ასიენდა რუმილომა ლოჯი.
1: სოფლიოს ცენტრში საინტერესო დღე გამოვიდა. მთელი ეს ფოკუსები, საიდუმლოებები. ხვალ კიდევ უკეთესი დღე გვექნება. ფულის ხარჯვას გავაგრძელებ. ახლა კი ძილინებისა. დიდარი ტურისტისთვის კიტოში ფულის დახარჯვა საკმაოდ რთულია. ამიტომ ხვალ გალაპაგოსის კუნძულებზე გავფრინდები. კიტოს შესახებ კი ლესია მოგიყვებათ. გერბიან საფასური. კიტო.
0: ასიენდა რუმილომა ლოჯი.
1: ვინ მოიგონა ეს დილის რეისები? დილით ადრე კიტოს აეროპორტში გამემგზავრე. ბიზნეს კლასის ბილეთი ავიღე და გალაპაგოსის იდუმალ კუნძულებზე გამემგზავრე. გერბიან საფასური. კიტო. ჰოსტელი არ უპო.
0: გელამშვიდობისა.

0: შესანიშნავია, ესეც ჩემი საუზმე. ეს გადაწყვეტე. ქალაქი ოტოვალო მოვინახულო. ეს ადგილი თავისი უდიდესი საკვირაო ბაზრობით არის ცნობილი. იმედი მაქვს, რომ ოტოვალოში ნამდვილ ინდიელებს მოვინახულებ და რამე საინტერესო სუვენირსაც ვიყიდი.
1: გერბიან საფასური. კიტო. გალაპაგოსის კუნძულები წყნარ ოკეანეში მატერიკიდან 1000 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. სინამდვილეში ეს კუნძული არაფერია თუ არა მთის მწვერვალები, რომლებიც წყალქვეშ გამოდიან. ეს ნამდვილი ნაკრძალია, სადაც ზღვის იგუანები, ყავისფერი ვარხვები და საოცარი გიგანტური კუები ბინადრობენ. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ გალაპაგოსის კუნძულების ბუნება ნამდვილი ეგზოტიკაა, რომლის მაგვარსაც მსოფლიოში ვერსად შეხვდებით. მე კუნძულ სანტა-კრუზზე ჩამოფრინდი. სწორედ აქედან დავიწყებ ჩემს მოგზაურობას გალაპაგოსზე. როდესაც კონძულზე ჩამოდიხარ, მისი საოცარი ბუნება გატყვევებს. ცხოველები ადამიანებთან ერთად ცხოვრობენ. ქუჩის ძაღლების ნაცვლად აქ ზღვის ლომები არიან. ბეღურების მაგივრად კი ეგზოტიკური ჩიტები და ვარხვები დაფრინავენ. გალაპაგოსი ბუნების საოცარი სამყაროა. ცხოველებზე დაკვირვებით, სწორედ ამ ადგილას დაწერა ახალგაზრდა ჩარლზ დარვინმა ცნობილი თეორია ევოლუციის შესახებ. კიდევ სად ნახავთ სხვაგან ასეთ რამეს? ოკეანეში ცურა, გვერდით კი ვარხვი ნადირობს. ზეზე ირუჯები, ფეხებთან კი წითელი კიბოები დარბიან. ან ასეთი ზღვის იგუანები დადიან. ზღვის იგუანები გალაპაგოსის სიმბოლოა. ეს ერთადერთი სახეობის ხვლიკია, რომელიც ცხოვრების უმეტეს ნაწილს ზღვაში ატარებს.

0: მათ ადამიანების არეშინიათ და თითქოს პოზირებენ კიდეც კამერების წინ. შეხედეთ, იღიმის. გერბიან საფასური. კიტო. ქალაქი ოტავალო.
1: როგორც კი ქალაქ ოტავალოში შედიხარ, ხვდები რომ დღეს ბაზრის დღეა. ყველგან ხვდებით სპეციალურად გამოწყობილ ქალებს, რომლებსაც უსნეური ფუთები მიაქვთ. მთავარი მოედნიდან ბაზრობის 17 დაუსრულებელი კვარტალი იწყება. ოტავალოს ბაზარი ეკვადორის უძველესი ადგილია. ამ ბაზარში ჯერ კიდევ 1000 წლის წინ ვაჭრობდნენ. ოტავალოში ყველაზე უცნაური ადგილობრივი მოსახლეობაა. მათ ოტავალოს ინდიელებს უწოდებენ. ადგილობრივი ინდიელები განსხვავდებიან ეკვადორის ძირითადი მოსახლეობისგან. ისინი ძალიან დაბლები არიან. ზრდასრული ადამიანის სკოლის მოსწავლის სიმაღლეა. ნახეთ რა პატარები არიან. შეხედეთ, ხელს აწევ. დაუჯერებელია, 90 სანტიმეტრი იქნება. ადგილობრივი ქალები ძალიან საინტერესოდ გამოიყურებიან. ქალებს თავზე უცნაური თავსაბურავი ახურავთ. ჩალმა თუ უბრალოდ თავსაფარი გაუგებარია. ეს მათი უძველესი ნაციონალური სამოსის ნაწილია. თავსაბურავის დაკეცვის უამრავი ხერხი არსებობს. შეიძლება ნაკეცებით იყოს. შესაძლებელია კონუსის ფორმის, შეიძლება თავისუფლადაც, თითქოს ბუნებრივად დაეცა ასე. შეიძლება უბრალოდ ნაჭერივით მოიხვიონ და გაუგებარი კვანძით შეკრან.
0: გერბიან საფასური. კიტო.
1: გალაპაგოსის ნაციონალური პარკი.
0: შეხედეთ რა სილამაზეა, გარშემო მხოლოდ სიმწვანეა. ისეთი ხასხასა, ისეთი ხალასიმწვანე ფერია, რომ გინდა ხის ტოტი მოტეხო და შეჭამო. ისე გამოიყურება, რომ ძალიან გემრიელი გქონია. და ეს ყველაფერი იმის მიუხედავად, რომ ამ ადგილას მტკნარი წყლის ნაკადი არ არის. ტენიანობა, რომელსაც ხეები იღებენ, ამ რუხი ღრუბლებიდან მოდის, რომლებიც არასოდეს იშლებიან. გალაპაგოსის ჯუნგლებში წყალი მდინარეებში კი არა, არამედ სქელ ღრუბლებშია. ჰაერის ტენიანობა ძალიან მაღალია. ტანსაცმელი მომენტალურად ცვლდება. წვიმის დროს ოქროს ბარათის მფლობელებს ასეთ ულტრათანამედროვე მოდურ საწვიმარს აძლევენ. სანტა კრუზის კუნძულის ერთ-ერთი მთავარი სანახაობა გალაპაგოსის განსაკუთრებული კუები არიან. ხედავთ? ბალახს მიერთმევს. შორიდან ეს ჩვეულებრივი პატარა ზომის კუგე გონებათ, რომელიც აკვარიუმში წყავთ ხოლმე. მაგრამ მასთან მიახლოებისას ხვდებით თუ რამდენად გიგანტური ცხოველია. მაგარია. იმაზე ბევრად დიდია ვიდრე მეკონა. კუ უზარმაზარი ლოდის ხელა. გარეგნობითაც ქვას გავს. ეს კუ უკვე ასაკშია. ის დაახლოებით 100 წლის იქნება და 500 კილოგრამს იწონის. თავის დროზე დარვინი სწორედ ასეთ კუებს იკვლევდა. ვინც ის იქნება ეს კუ პირადად უნახავს და ხელით ჩამოურთმევია. გიგანტური კუები ხმელეთის ბინადრები არიან. მათ ცურვა არ იციან. მიწაზე თათებით გადაადგილდებიან. ისინი ტყეში ცხოვრობენ. აქ კი ახალი ბალახის საჭმელად გამოდიან. წარმოგიდგენიათ, კუებს საკვების და წყლის გარეშე შეუძლიათ ერთი წელიც კი გაძლონ. სწორედ ამ განსაკუთრებული თვისების გამო გასულ საუკუნეებში მეკობრეები გემებზე ათასობით კუს ტვირთავდნენ და მათ ცოცხალ კონსერვებს უწოდებდნენ. ღმერთო რა მხელაა. 200 წლის მანძილზე 200000-ზე მეტი კუ განადგურდა. როდესაც აქ ადამიანები დასახლდნენ კუნძულზე, რამდენიმე ათეული კუ იყო შემორჩენილი. დიდი ძალისხმევით პოპულაცია გადაარჩინეს. გიდის ჟესტების მიხედვით, კუებს ახლა შეჯვარების პერიოდი აქვთ. კარგით, წამოდით ნახოთ.

0: მართალია. აი ასეთია კუების თავზე ხელაღებული სექსი. როგორც ამბობენ, ასეთ დროს უარს ვერ იტყვი. როდესაც ზემოდან 300 კილოგრამი გაწვება რასიზამ. გერბიან საფასური. კიტო.
1: ოტავალოს ბაზარში ყველანაირი ადგილობრივი სუვენირი იყიდება. ყველაფერი ძალიან ჭრელი და ფერადია. თვალს ვერ მოწყვეტ. კლინიკაში ასე თუ მივალ, ექიმთან ურიგო ჩემიშვებენ. ასევე იყიდება ინდიელების პლეიტები, სამკაულები და ინდიელების უამრავი ნაციონალური ნივთი. აბა რა გითხრათ? ბაზარში საკმაოდ ბევრი ფული დავხარჯე. რამდენი გემრიელობებია. კარბონი. თელი ღორი. კარტოფილი. ოტავალოს ბაზარში ყველანაირი საკვები იყიდება. განსაკუთრებული მომსახურებით თავს არავინ იწუხებს. ქალები პირდაპირ ხელით გლეჯენ შემწვარი ღორის ხორცს. დიდ ნაჭრებად ანაწევრებენ და თეფშებზე აწყობენ. სინიორ, უკასრავად. გემრიელია? ნორმალური? ასაგებია. მაშინ დავაგემოვნოთ. რა ღირს? $2.
0: $2.
1: კარგი. კარტოფილით?
0: კარტოფილი, დიახ.
1: $2 კარტოფილიანი. ღორის ხორცი კარტოფილით $2. მალე დავაგემოვნებ. საშინელი შესახედაობის მიუხედავად, ყველაფერი ძალიან გემრიელი აღმოჩნდა. და თან მეგობრებო, ეს ყველაფერი $2. ვერთო, ძალიან გემრიელია. კიტოში უფასოდ, ავტოსტოპი დავრუნდი. რაქია?
0: ჰენკი.
1: მელესა.
0: გერბიან საფასური. კიტო.
1: კამინო ტორტუგას სანაპირო.
0: დღეს გალაპაგოსში თავდაუზოგავად იბრძვიან ეკოსისტემის უცვლელი სახით შენარჩუნებაზე. კუნძულზე ჩამოსული ყველა სახის ტვირთი და ბარგი საგულდაგულოდ მოწმდება. მცენარეებზე, ცხოველებზე, საკვებსა და პარაზიტებზე, რათა თავიდან აიცილონ კუნძულზე ახალი სიცოცხლის გაჩენა. ასევე აქ მკაცრი კანონები მოქმედებს. მაგალითად, ცხოველებზე ყურება შეიძლება, შეხება კი არა. არ შეიძლება ბუჩქებში სიარული, რომ შემთხვევით ვინმეს ბუდეს ან სოროს არ დააბიჯოთ. არ გაჭყლიტოთ ხვლიკი ან თუნდაც კალია. იკრძალება კონძულიდან ნებისმიერი კენჭის, ფოთლის და ზღარბის ეკლის წაღებაც კი. მკვდარი კიბორჩხალის წაღებაც კი აკრძალულია. აი ასეთი წითელი კიბოები ცხოვრობენ კონძულზე. სამწუხაროდის უკვე მკვდარია. ეს მხოლოდ კიბოს გარსია. ერთადერთი, რასაც კუნძულიდან წავიღებ, ეს შტაბეჭდილებებია.

0: გერბიან საფასური კიტო
1: კიტოში მსოფლიოში ყველაზე გრძელი საბაგირო გზა გადის პაჩინჩის ვულკანამდე მივყავართ
0: საბაგირო გზა ტელეფერიკო
1: აი ზემოთ არის ძალიან დიდია
2: ვულკან
1: პაჩინჩის ვულკანი კიტოს მთავარი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა ეს აქტიური ვულკანია რომელიც პირდაპირ ქალაქში მდებარეობს და მისი ნახვა ყველა შეუძლია მეტად რა უნდა იყოს ასეთი საინტერესო ძალიან სწრაფად მიდის დიდი ბაჟედიკო. ერთო. თავი ცხენზე

0: последний раз Пичинча извергался 14 лет назад. Вулкан Монтели Калаки Пемпредапара.
1: Ахламас Динас, Араминицис Родис Гаигуидзепс.
0: Никому не известно.
1: ისეთი საშინელება ძალიან მაღლაა.
2: და ის ის კსტი
1: საკმაოდ ცივა. 4000 მეტრის სიმაღლიდან შეგიძლია დაინახოთ, როგორ არის კიტო მოქცეული მთებს შორის. ის თითქოს ვიწრო ზოლშია გაშლილი. მისი სიგანე სულ 3 კილომეტრია. სიგრძე კი მთელი 40 კილომეტრი.
0: Кито
1: называют кулис марадиул калакс
0: утодеби. Потому что кругом
1: в годовой температура доходит 20 градусов.
0: А здесь на вершине
1: ძალიან сиво.
0: А ещё удивительно. Саутария,
1: როგორც анарсебен ერთად ეკვადორში, ცივილიზაცია და ბუნება.
0: Там внизу раскинулся
1: хмауриани калаки цоцхлобс. Магам сул рагац 10 წუთი საბაგი როგზაზე. Да შენ საუცარს ეჩუმეში და პირველ ყოფილ სილამაზეში ხვდები.
0: Мале мтеби, рдзиспер
1: теч хрублепши ехова, дарелобис ганс да срули открэба. Хэмон дарча калаки мтеби да хрублепицки.
0: Вулкан.
1: Я хотел бы вулкани мидзинебуля. Мис дирши гашенебули калаки тависи, моцимциме шукебит. Гаварварებული лавას ენას მოგაგონებთ.
0: Именно такая красота.
1: Асети синамазе უნდა იყოს მსოფლიოს ცენტრში.
3: Гербиан сафасури. Кито. კიტოში გატარებული ორი დღის შემდეგ ჩვენ ნახეთ თუ როგორ შეიძლება ერთმანეთს შეერწყას ევროპული და ადგილობრივი ქალაქი და ფანტასტიკური ბუნება.
1: ეკვადორში ცოტა ფულითაც გარანტირებული გაქვს ზღვა და შთაბეჭდილებები. ბაზრობის 17 დაუსრულებელი კვარტალი.

0: ის დაახლოებით 100 წელს იქნება.
1: კბილებზე ეკრობა.
2: Я сама.
1: Мы заливаем шею. Смотри.

0: გერბიან საფასური კიტო ლაზა გრანდე
1: თუ შეიძლება ზურგშან თეთამიჭერე
0: რა თქმა უნდა
1: მადლობ გამარჯობა
0: გამარჯობა ლესია როგორ ხარ
1: ნორმალურად ცოტა დავიღალე მაგრამ აკაურობა ძალიან მომეწონა მინდა გითხრა რომ ტურისტისთვის კიტო ძალიან საინტერესო ადგილია ულამაზესი ქალაქია თავისი კოლორიტული მაცხოვრებლებით ძალიან საინტერესო ფოთაშორის ყველას შენაერი ფუდები ახურავს
0: სასიამოვნო მოსასმენია
1: თორის არის რომ ყველაფერი იაფია მოკლედ ეს ორი დღე ძალიან სასიამოვნოდ გავატარე შენაკენი სად იყავე მოლოკოსოსებზე არა
0: ხო მოლოკოსოსი
1: რა ადგილია
0: მოლოკოსოსის კონძულები როლან გაროსით შეიძლება შეცვლა ხონამდულად საათნახევარი ბიზნეს კლასით ვიფრინე
1: სერიოზულად
0: ძალიან კარგი იყო მოკლედ დიდი არაფერი ნახევარტონიანი კუების ხვის ლომები ვარხვები პრინციპში ყველაფერი ძალიან წააგავდა ბერდიანსკს.
1: მაგარია, ეს იგი კუნძულია რა.
0: ო, კარგად აღარც კი მახსოვს. რესტორნებიც იყო.
1: კუები ნახე.
0: ო, ისეთი სტრაფები არიან.
1: მართლა?
0: სოფლიოში ყველაზე სტრაფები არიან. გერბიან საფასური. კიტო.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც კი
0: თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში, ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე, არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლება, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ, ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი დღეს.

0: საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ, ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 90.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რო ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა. იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებზე. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150.000 წლის წინ, ზოგი თვლის, რომ 120.000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150.000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი ყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ, ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის თაომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს, ყველა თარხანმოურავს აქვს გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამის იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს? ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ თაომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მწხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შეესწინააღმდეგე, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც წიგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტუარიან სააკაშვილები. ასე წიგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხტებოდა, მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არი ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ, მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონი ვანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ, ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური კოსტა-რიკა სანტა მარიას აეროპორტი.
4: მე ხორციხებს დაწვავ.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
4: მეგობრებო, ჩვენ დღეს ცენტრალური ამერიკის ყველაზე კარგ, ყველაზე ლამაზ და საოცარ ქვეყანაში, კოსტა-რიკაში ჩამოვფრინდით.
3: იცი როგორ ითარგმნება კოსტა-რიკა?
4: არა,
3: ესპანურად კოსტა-რიკა მდიდრულ სანაპიროს ნიშნავს, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ მდიდრული ის ჩემთვის იქნება. ჩემთვის კი ისევ ფასტფუდი, ჰოსტელი, ჰოსტელი ფასტფუდი ძილი. ესპანური კარგად არ ვიცი. მოკლედ, გერბი?
4: გულვაში მაგძრათ, საფასური.
3: წავიდა.
4: ანდრიუშენკა,
3: შეიძლება თავიდან.
4: ესპანურიდან არასწორად ვთარგმნე. ლამაზო ჯობია ენა ისწავლო. მომეცი მონეტა, ან დაიტოვე. წავალ ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობებს დავათვალიერებ.
3: შეიძლება ვთქვა, ეს უსამართლობაა. კარგი, გავჩუმდები. კოსტა-რიკა ცენტრალური ამერიკის შორეული და ეგზოტიკური ქვეყანაა. ერთი მხრიდან მას კარიბის ზღვა აკრავს, მეორე მხარეს კი წყნარი ოკეანე.
4: კოსტა-რიკა გაუვალი ჯუნგლები, ღვთაებრივი პლაჟები და ველური ცხოველებია, მაგრამ ამ ყველაფერს მხოლოდ ერთ ქალაქში ყოფნით ვერ ნახავთ.
3: ამისთვის მთელი ქვეყანა უნდა მოვიაროთ. ამიტომ დღეს ჩვენ კოსტა-რიკის სანახავად მივემართებით. კოსტა-რიკა.

0: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: სანტა მარიას აეროპორტი.
0: კოსტა-რიკის გაცნობას მისი დედაქალაქიდან, სან-ხოსედან დაიწყე. ადგილობრივი ვალუტა კოსტა-რიკული კოლონია. ჩემი $100 მთელი 50000 კოლონი გამოვიდა. შტამბეჭდავად ჟღერს. ტაქსით 15 წუთიანი მგზავრობა და ახლობით $23-$25 დამიჭდება. ამიტომ სტანდარტული ბიუჯეტური სქემით ვიმოქმედებ. ცენტრში მიმავალ ავტობუსს პოულობ, თავდივარ და ქალაქისკენ მივემართებით. სხვათა შორის ბილეთი $-ზე ნაკლები ღირს. სენიორ, თუ შეიძლება სან-ხოსეში. ოცდამეშვიდე მაგისტრალი.
1: ყველა მილიონერი წუწუნებს, რომ სან-ხოსეში არაფერი ხდება. ყველა ამბობს, რომ სან-ხოსედან მაშინვე უნდა გაემგზავრო ქვეყნის ულამაზეს ადგილას, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე. სწორედ იქ არის საუკეთესო სანაპიროები და ყველაზე ძვირადღირებული გასართობები. სხვათაშორის ჩემი გიდი რუსი იგორი იქნება. ის უკვე რამდენიმე წელია კოსტა-რიკაში ცხოვრობს. მომიყევი, როგორი აქვს ცხოვრება?
0: პურავიდა.
1: ეს რას ნიშნავს?
0: ადგილობრივი გამონათქვამია. ცხოვრება მშვენიერია ნიშნავს.
1: დასვენების გარდა ხალხი რას აკეთებს?
0: ვინც ისვენებს, იმათ ემსახურებიან.
1: საცხოვრებლად ძვირი ქვეყანაა? ძვირია?
0: საკმაოდ ძვირია. შეიძლება თავისუფლად შეადაროთ კიევის ფასებს.
1: ცოტა ფული ცხოვრება შესაძლებელია ფაქტიურად უფულოდ. ისე $100. რთულია?
0: ძალიან რთული იქნება. ჩვენი მეგობარი არ მოიწყენს.
2: Мне скучно.
1: Хуан Мора Фернандесის მოედანი.
0: სან-ხოსე კოსტა-რიკის დედაქალაქია. ასევე ის ძალიან ბინძური და უსიამოვნოა. ქუჩაში სეირნობისას ყოველთვის უნდა იყუროთ რამეს ან ვინმეს არ დააბიჯოთ. სან-ხოსეში ჰონდურასის, სალვადორის და ნიკარაგუას ღარიბი მაცხოვრებლები ჩამოდიან. მათ ფაქტიურად მთელი ქალაქი დატბორეს და ერთ დიდ სადგურად აქციეს. მეგობრებო, სან-ხოსე რეზინის ხომ არ არის? ღარიბის სტუმრების გამო კოსტა-რიკა სხვა ქვეყნებთან შედარებით კიდევ უფრო სახიფათო ადგილია. ქუჩებს მუდმივად აკონტროლებენ მაღალკოშკურებზე შემომდგარი პოლიციელები. ასე ზემოდან დგანან და იყურებიან. როგორც ამბობენ ხოლმე, ზემოთ ვზივარ, უფრო მეტ ვხედავ. ცენტრი მაინც ცენტრია. წესრიგს იცავენ, აკონტროლებენ. მიუხედავად ასეთი სიბინძურისა, ადგილობრივები ძალიან პოზიტიურ ემოციას იწვევენ. ისეთი შტაბეჭდილება რჩება, თითქოს აქ ყველა უზომოდ ბედნიერია. ტურისტების მიმართაც ძალიან კარგად არიან განწყობილნი. ეს ხასიათი მომენტალურად გედებათ. ვიდეოს იღებთ

0: ყველა ძალიან გვაინტერესებს, სად გაქრა პავლო ზებროვი. აქ არის. მარინა, მარინა, ჩემო ერთადერთო სიყვარულო. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. ხიდი მდინარე ტარკოლესზე.
1: კოსტა-რიკაში ყურადღებით უნდა იყო, რომ რამის საინტერესო არ გამოგჩეს. აი მივდივარ ვიყურები და თითქოს განსაკუთრებული არაფერია. პოლტავას რეგიონის ტიპიური ხედია, მაგრამ საკმარისია, ქვემო ჩაიხედოთ და უზარმაზარი კბილებიანი ნიანგები. 20 მეტი მაინც იქნება. ჩვენთან ხიდიდან ჩაულებრივ იხვებს უყურებენ ხოლმე. აქ კი 3 მეტრიანი მონსტრები დაცურავენ. ამ ადგილას, მდინარე ტარკოლესის ხიდთან, ცენტრალურ ამერიკაში ნიანგების ყველაზე დიდი კოლონია ბინადრობს. მათზე ნადირობა კანონით იკრძალება. ამიტომაც მათ არაფრის არ ეშინიათ. ნაპირზე წვანან ისვენებენ, ზურგებს მზეზე იტყობენ და ხიდზე გადმომდგარ ტურისტებს იმედის თვალით უყურებენ. იქნებ დღეს მაინც ვინმე ჩამოვარდეს. ბიჭებო, თქვენთვის რაღაც მაქვს.

0: პირველი ქუჩა.
1: სან-ხოსეში დარჩენა გადავიფიქრე და სადმე ბუნებაში წასვლა გადავწყვიტე. კარიბის ზღვის სანაპიროზე, საკურორტო ქალაქ ლიმონში. როგორც კი სან-ხოსედან გადიხარ, იწყება ნამდვილი კოსტა-რიკა. ველური და იდუმანი. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. მანუელ ანტონიოს ნაციონალური პარკი.
0: სან-ხოსედან 3 საათის ავალზე, წყნარი ოკეანის გვერდით, საოცარი ადგილი. მანუელ ანტონიოს ნაციონალური პარკია გაშენებული. მანუელ ანტონიოს პარკი მსოფლიოს 10 საუკეთესო და ულამაზესი პარკების სიაში შედის. პარკში 19 სახეობის ძუძუმწოვარი და 184 სახეობის ფრინველი ბინადრობს. ასე ზოოპარკში ჯერ არ ყოფილვარ. რეკლამაში გვპირდებიან, რომ აქ შეხვდებით ზარმაცებს, იაგუარებს, მახჩობელებს და შხამიან ბაყაყებს, ტუკანებს, ხვლიკებს და უზარმაზარ თმიან ობობებს. ერთი სული მაქვს როდის ნახავ ყველას. პირველივე წუთიდან ცხადი გახდა, რომ ცხოველები ტურისტებთან შესახვედრად არ გამოვლენ. და მადაგასკარის მულტფილმის პერსონაჟებივე მათ წინ თავს არ მოიწონებენ. ეს ბუნებრივიცა. ამერიკელი ტურისტების ჯგუფი ისე ხმაურობს, რომ ყველა ცხოველი თავის სოროსა და ფუღუროში იმალება. ბოლოს და ბოლოს ერთი სულიერი გამოჩნდა. გაიცანით. მაიმუნი. რევუნი. მათ ეს სახელი იმიტომ დაარქვეს, რომ მამლები უცნაურ ხმებს გამოსცემენ. დაახლოებით ასეც.
1: ეს უფრო შიმპანზეს გავს.
0: ამბობენ, რომ მაიმუნების ხმა 10 კილომეტრის მოშორებითაც ისმის. არ ვიცი, მე მგონი ამერიკელი ტურისტები უფრო ხმამაღლა ყვიროდნენ. 5 კილომეტრის რადიუსით. მე რა რომ ყველა ცხოველი და ფრინველი ვერ ვნახე. ნახეთ, როგორი არარეალური პლაჟია.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. 2 საათ ნახევრის მერე ლიმონში ჩამოვედი.
0: ქალაქი ლიმონი.
1: ლიმონი პატარა საკურორტო ქალაქია კარიბის ზღვის სანაპიროზე. აი თურმე როგორი ყოფილა ლიმონი. ერთ დროს სწორედ აქ გადმოვიდა ხმელეთზე ქრისტეფორე კოლუმბი. დღეს კი აქ მხოლოდ ლიმონელები ცხოვრობენ. ამ მიწისათვისების დროს იამაიკიდან უამრავი ადამიანი გადმოასახლეს სამუშაოდ. ისინი საბოლოოდ აქ დასახლდნენ. ამიტომ ლიმონში მყარად მოიკიდა ფეხი იამაიკურ მაცხოვრების სტილმა. აქ მშვიდად დაძაბულობის და აგრესიის გარეშე ცხოვრობენ. ახლა კი მე და იგორ კორნინუკის სურათს გადავიღებთ. აქ ყველა ისეთი უდარდელია, რომ საერთოდ ვერ ხვდებიან, როგორ პირობებში ცხოვრობენ. ამ შენობასთან ახლოს, სხვათა შორის ეს ქალაქის მერის შენობა, ჯობია არ ჩაისუნთქოთ, იმიტომ რომ თუ აქ ჩაისუნთქავთ, ის დაინგრევა. ეგრევე. იგრძნობა, რომ ხალხი აქ დასასვენებლად, სერფინგზე სასრიალოდ და ლიმონის საჭმელად ჩამოდის.

0: waves. დღეს დიდი ტალღებია. სახიფათო ტალღებია. სახიფათოა. დაფის გარეშე კი. ამის გარეშე. საიდან ხარ? უკრაინიდან. უკრაინიდან? ო, უკრაინიდან. ეს შესანიშნავი ქალაქია, მხიარული, სულიერი, ნამდვილი. ის არ არის ამერიკული, სან-ხოსესაც არ ყავს. აქ ყველა კარგად არის განწყობილი. ყველა გიღიმის, გესალმებიან, შენთან ერთად იცინიან, ფოტოებს იღებენ. მოკლედ ეს ძალიან მხიარული, კარგი პატარა მყუდრო ქალაქია. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: ეს ნამდვილად გავს ავიაკატასტროფეს. სინამდვილეში კი სასტუმროა. ევარი სასტუმრო თვითფრინავი.
0: სასტუმრო კოსტა-ვერდე.
1: ჩემი სასტუმრო უფრო ავიალაინერს გავს, რომელმაც გაუვალ ჯუნგლებში ავიაკატასტროფა განიცადა. თითქოს თვითფრინავი ვარდნისას ხეებში გაიჭედა და ასე დარჩა. ეს სტილი და დიზაინი არ არის, ნამდვილი ბოინგი 727-ია. 20 წლის მანძილზე ლაინერი კოლუმბიის ავიახაზებს ემსახურებოდა. დღეს კი ჯუნგლებში, ოქროს სანაპიროზე ისვენებს. პირველ რიგში თვითფრინავები. მერტო ჩემო. ნამდვილი ბიზნეს კლასია. სასტუმრო თვითფრინავში არის ორი საძინებელი. ბარი, დასვენების ზონა და ფართების მაგიროთ ორი დიდი ვერანდა. ჩემთვის საძინებელი ზღვისთან ახლოს ავირჩიე, ეგრეთ წოდებული ბიზნეს კლასი. ბორტგამძლებლები სად არიან? ან რაში მჭირდება ბორტგამძლებელი პირდაპირ ფრინავთან მივა? არ ვიცოდი თუ პილოტის კაბინაში საპირფარეშო იყო. პილოტის ადგილიდან საოცარი ხედი იშლება. აი ეს მესმის. აი ისიც, კოსტა-რიკის მდიდრული სანაპირო. მერტო ჩემო. რა სილამაზეა. და ცხელა, ცხელა, ძალიან ცხელა. ძალიან, ძალიან, ძალიან. კალბატონებო და ბატონებო, ჩვენი ავიალაინერი წარმატებით დაფრინდა კოსტა-რიკის სანაპიროზე. ტემპერატურა 30 გრადუსია, მაგრამ აქ უფრო 70 იქნება. ადგილობრივი დროით კარტოფის დროა. ჰოსტელი Rocking Jays.
0: დაბინავებას ყველაზე ცნობილ ადგილობრივ ჰოსტელში, სახელად Rocking Jays-ში ვაპირებ. ჰოსტელი Rocking Jays-ი ყველაზე ნათელი ჰოსტელია, რაც ოდეს მე მინახავს. შენობის კედლები მოზაიკით არის მოპირკეთებული და მთელი ჰოსტელი ფსიქოდელიური ნახატებით არის მოხატული. მისაღები? მაგარია, ასეთი ჰოსტელი არასდროს მინახავს. ეს ჰიპების სტილში აგებული სასტუმროა. აქ ისეთივე ატმოსფეროა, როგორც მთელ ქალაქში. ალკოჰოლიკს გავარ. გამის კათების სამი ვარიანტი არსებობს. თუ გნებავთ $15-იან ნომერს აირჩევთ. შეგიძლიათ $10-ად კარავში დაიძინოთ. ნამდვილი კარვების ქალაქია. თუ გნებავთ $7-ად უბრალოდ ჰამაკში დაიძინეთ. მე ჰამაკში დავიძინებ. რა თქმა უნდა, აქ არა, მეორეში. კოსტა-რიკის ამხარეში გამის კათება ყველაზე იაფია. ასეთ ჰოსტელში შეგიძლიათ $200-ად მთელი თვე დარჩეთ. $500-ად კი სანაპიროზე მთელი ვილა დაიქირავოთ. კარ კომპანიაში აქ ერთიან ორი კვირაც კიდევ შემოდი. ძალიან მაგარი ადგილია. ძალიან მომწონს. ჰოსტელის მთავარი ხიბლი იმაში მდგომარეობს, რომ ის ზღვიდან ზუსტად 20 მეტრშია. ფაქტიურად პირველი ზოლია. მეგობრებო, ეს უბრალოდ ზღვა კი არა, ეს ნამდვილი კარიბის ზღვა. მეც ვთქვი რა, კარიბის. აი ჩვენთან არის ნამდვილი აზოვის ზღვა, უკრაინის ნამდვილი ლასოგასი. აი ის არის ნამდვილი ზღვა.
2: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: მეგობრებო, ჩვეულებრივ ჩვენ ბოთს მალავთ. ამჯერად კი გადავწყვიტეთ $100 უბრალოდ თვითფრინავის სასტუმროს მეპატრონეებს დაუტოვოთ. ალან, გაუფრთხილდი მას. ჩამოდით მანუელ ანტონიოში. იპოვეთ თვითფრინავის სასტუმრო კოსტა ვერდე. მოძებნით მისი მეპატრონე ალან ტემპლტონი და ბოთლი მოითხოვეთ. წარმატებები.
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: კარგად. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: Excuse me. Ქალაქი ლიმონი.
0: უკაცრავად ხომ ვერ მეთქვით ლიმონში სადაკეთებენ საუკეთესო სევიჩეს?

0: აკ ა რატომ ხვევა მაშინ შევიდეთ სევიჩე კოსტარიკაში ცნობილი ნაციონალური კერძია შეგიძლიათ საუკეთესო სევიჩე მომიტანოთ საუკეთესო დიახ მალე დავაგემოვნებთ დიდი მადლობა სევიჩე დამარინადებული ზღვის პროდუქტებისგან მზადდება. მარინადი ლაიმის соусით არის მომზადებული. 15 წუთის განმავლობაში соусში დებენ ზღვის პროდუქტებს და შემდეგ ასე მშვიდად მოაქვთ მაგიდასთან. თქვენ კი მას მიირთმევთ. კერძში ყველანაირი ზღვის პროდუქტი შედის: თევზი, კრევეტები, კალმარები, რვაფეხები. მე ყველაზე გემრიელი და საუკეთესო მიქსი შემოგვეთეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ კრევეტებიც არის, რვაფეხაც, თევზიც და ასევე კალმარიც. გემრიელია. მის გამო რომ კერძი მთლიანად ცილოვანია, მას გარკვეული აფროდიზიაკის თვისებებიც აქვს. აქ ასეთი ხუმრობებიც იციან. ამბობენ რომ ორი ადამიანი, რომელიც სევიჩეს შეჭამს და დაიძინებს, სამი იყვიძებს ერთად. ლიოხა დღეს შენთან ერთად ვიძინებთ. სასტუმრო კოსტა ვერდე.
1: რა იქნებოდა მდიდრული დასვენება? ცეცხლოვანი ცეკვების გარეშე. გაიცანი, ვია კოსტარიკული მარაკასები. აი ესეთი დღესასწაულის მოწყობა შეგიძლია, როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს. დაუკარეთ ბიჭებო, დაუკარეთ. კარგად გადაგიხდით.

0: ესეც კოსტარიკული პურა ვიდა. შენიერი ცხოვრება.
1: Вот.
0: გადავწყვიტე. პრივატული ვახშამი შემეკვეთა. ზარეულიც მოვიწვიე. მაშინაც კი თუ თქვენ უამრავი ფულის დახარჯვა საპირებთ, კოსტა-რიკის წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდიდრულ ლამაზ რესტორნებს მაინც ვერ იპოვით. აქ სრული კულინარიული თანასწორობა მეფობს. მდიდარი და ნაკლებად შეძლებული ტურისტები აქ ერთსა და იმავე საკვებს მიირთმევს. სიმინდს, კარტოფილს, სალათებს და თევზს. მაგრამ რა გემრიელად ამზადებენ. ჩანგალს გადაყლაპავთ.
1: რეკარაცი.
0: გემრიელისი ვახშამი.
1: კრასნე ოკი.
0: წითელი ქორჭილა.

0: წყნარ ოკეანეში მზის ჩასვლა ულამაზესია.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
0: ჰოსტელი როკინგ ჯეისი.
1: ჩემს ჰოსტელში ყოველ საღამოს წვეულებებს აწყობენ. ხალხს როგორც შეუძლია ის ერთობა. ვიღაც დასარტყამ ინსტრუმენტებზე უკრავს, ვიღაც კარტს თამაშობს, ვიღაც ბაგირზე დადის. ყველა მხიარულად უსაქმურობს. აქ არავითარი აკრძალვა და შეზღუდვები არ არის, მაგრამ არა, ერთი შეზღუდვა მაინც არის. ჰოსტელში ბალახის მოწევა დაუშვებელია.
0: გთხოვთ მარიხუანას თუ მოწევთ?
1: შეგიძლიათ ის პლაჟზე მოძიოთ. კოსტა-რიკაში მთელი ევროპის ახალგაზრდობა იყრის თავს. გადაიხადე $200 და მთელი თვე თბილა პალმების ქვეშ ზღვის სანაპიროზე იცხოვრე. უამრავი ევროპელი სტუდენტი თვეობით ასე ცხოვრობს. მოგწონთ აქ?
0: ძალიან.
1: რამდენი ხანია აქ ცხოვრობთ?
0: დაახლოებით ერთი კვირა.
1: ერთი კვირა? და სად მუშაობთ?
0: მასწავლებელი ვარ.
1: მასწავლებელი?
0: ჰა.
1: მასწავლე რამე. ხო. გამარჯობა უკრაინა. რა ქვია? ივანი. ივანი? მე ანდრეი ვარ. ივანი ნორვეგიელია. მოწყენილი ნორვეგიიდან ის კოსტა-რიკაში გამოიქცა, რომ უბრალოდ არაფერი აკეთოს და მხიარულად იცხოვროს. ჯუნგლებში უზარმაზარი პეპლები ვნახეთ. ხელის გულის ხელები იყვნენ. მართლა? ხო, ხელის გულის ხელები. კარგია, ძალიან ლამაზები იყვნენ. ასეთი მოსაწევის მერე ალბათ დინოზავრსაც დავინახავდი. იქ ყვითელი გველებიც იყვნენ. ხედავ? აქ კი უკრავენ. თუ შენ, კაცია, სვეტა ან ალიონა ხარ, ყოველ დილით უნდა უყურო ჩვენს გადაცემას. უკრაინა, ბელარუსი, მაგადანი, ყაზახეთი, მალე ჩვენ ყველგან გაგვიცნობენ. ხიარულება დილამდე გრძელდება. ასე რომ ჰოსტელში დაძინება შეუძლებელია. რა თქმა უნდა, ხიარულება კარგია, მაგრამ მეძინება. იქ საშინელი ხმაურია. ჯობია სადმე სანაპიროზე მშვიდად დავიძინო. ამაკს დავკიდებ სადმე.

0: გერბიან საფასური კოსტა-რიკა მანუელ ანტონიოს ეროვნული პარკი
1: ზე ამოვიდა დილამშვიდობისა მეგობრებო კოსტა-რიკაში ახალი დღე გაზენდა მოგესალმები მზეო გამარჯობა დელფინო გამარჯობა მეორე დელფინო ოკეანე კარგია მაგრამ ჯუნგლებში წასვლის დროა ჰოსტელი როკინგ ჯეისი
0: დილამშვიდობისა ცივა მაგრამ რა საოცარი სხვა გერბიან საფასური კოსტა-რიკა პირველი მაგისტრალი
1: რატომ გავჩერდით?
0: გზის ამ მონაკვეთზე საინტერესო ცხოველები უნდა იყვნენ. ისინი უნდა ნახო.
1: მინდა მათი ნახვა. ეს ვინ არის? საყვარელო, მოდი ბანანი გინდა. გამარჯობა. რა საყვარელი ხარ? შეიძლება გზაზე უბრალოდ გაჩერდეთ და ასეთი არსებები, იგივე უატები ნახოთ. უატებს ადგილობრივები ცხვირას ეძახიან, იმიტომ რომ მათ გრძელი ცხვირი აქვს, კუდის. სიმაღლით ენოტის ზომისაა. გავს არა? მოდი, მოდი საყვარელო. კოსტა-რიკა საოცარი ქვეყანაა.

0: მოდი, მოდი საყვარელო. კოსტარიკა საოცარი ქვეყანაა, რომელმაც ვიღაცას უკვე წაართვა შოკოლადი.
1: გერბიან საფასური. კოსტარიკა.
0: 24 გზატკეცილი.
1: დილით გადავწყვიტე იდუმალი ადგილი მონტევერდეს დაბრული ტყე მომენახ.

0: რა თქმა უნდა. არც მიფიქრია. მაგარი მანქანა ყავდა, რატომ უნდა გაეჩერებინა? ავტოსტოპით მგზავრობა აქ ჩვეულებრივი ამბავია. ადგილობრივები სიხარულით წაგიყვანენ, თუ მათ გზაზე მიდიხართ. მადლობა. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. სპა ცენტრი ლაპერდიდო.
1: ორენეს ვულკანის შემოგარენში მდიდრების საყვარელი გასართობია. ლაპერდიდოს თერმული ვულკანური აბაზანები. ლაპერდიდო. ეს ულამაზესი ადგილია. პირდაპირ ტროპიკულ სამოთხეში ხვდებით. აუზებში ცისფერი წყალი, გარშემო ყვავილები და ჩიტების ჭიქჭიკი ისმის. წყალი კი ცხელია. უჩვეულოა ცხელ წყალში ცურვა, როდესაც გარეთ 30 გრადუსი სითბოა. მაგრამ შემდეგ ისე დუნდები, რომ გარშემო ყველაფერი გავიწყდება. შენიერია ოქროს ბარათი ცხოვრება. მარჯვნივ ვულკანი, მარცხნივ მაგნოლია. ლაპერდიდოში ვარ. ასე ეძახიან ამ ადგილს. აუზებში არაჩვეულებრივი წყალია. წყალი ბუნებრივად ორიანის ვულკანის სიმხურვალი თბება. ვულკანური მაგმა მიწის ქვეშა წყლებს ათბობს და სასარგებლო მინერალებით აჯერებს. ამბობენ, რომ ეს წყალი ყველაფრის

0: ბი მარკეტებში იზრდება. არაფერიც. აი ისინი. ანანასის ბუჩქები.
1: Сразу и не видно, где тут собственно.
0: თავიდან ანანასებს ვერც კი დაინახავთ, მაგრამ ამ სიმწვანეში ათასობით ნაყოფი იმალება. ბევრს გონია, რომ ანანასი ხეზე იზრდება, მაგრამ სინამდვილეში ის ასეთ ეკლიან ბუჩქებში მოდის. ბუჩქები უფრო ოთახის ალოეს მოგაგონებს. როგორი კბენებია, საზიზღარი ძაღლები. ეს საკმაოდ დიდია, შეიძლება მოუწყვეტოთ. თქვენ ჩემს შეცდომებს ნუ გაიმეორებთ. აქ შეიძლება ძაღლიანი მცველებიც იყვნენ, მაგრამ ჩვენ ხომ $100 თავის გატანას გასავლით. ასე რომ ეს საჯეროა. საინტერესოა, რომ ანანასი კი არ უნდა მოჭრათ, უბრალოდ ხელი უნდა მოკიდოთ და მოატრიალოთ. ზუსტად ისე, როგორც ჩემ თავს მოატრიალებენ, აქ რომ მიპოვონ. ჩვენთან მაღაზიაში ასეთი ზომის ანანასი დაახლოებით 50 გრივნა ღირს. აქ ისინი პირდაპირ გზის პირზე იზრდება. აქ ეს სასადილო მაგიდაც მაქვს. ჩუმად უნდა ვისადილო. გარედან მწვანეა, მაგრამ ისეთი წვნიანია. მოკლე, ძალიან გემრიელია. ახლა კი მათ მიმართავ ვინც ეკრანებთან ზიხართ და ფიქრობთ. ბედნიაკოვი სადღაც ბუჩქებში გადაძვრა ანანასებს იპარავს. მინდა გითხრათ, რომ არ მაინტერესებს რას ფიქრობთ ჩემზე. შია.
2: აი რა სჭირდება ნამდვილ მილიონერს.
0: წინ გრძელი გზა მაქვს და ერთს წავიღებ. გადაწყვი და მოწყვეტილი ანანასებისთვის ფული გამიტოვებინა. სინდის მას შემაწოხა. მაგრამ ძალიანაც არა.
2: X-6 მაგისტრალი.
0: უკაცრავად, შეგიძლიათ სადღაც იქით წამიყვანოთ. ადგილის სახელი დამავიწყდა. მონტევერდეში მიდიხართ? დიახ. და ინგლისური იცით? არა, ესპანური და რუსული. რუსული? სერიოზულად? რუსული იცით? ო, მე რუსი ვარ. დაუჯერებელია. ანდრეი, რომანი, რა მაგარია. მე თვითონაც შოქში ვარ. ეს დღეები არცერთ რუს არ შევხვედრილვარ. დიდი ხანია აქ ცხოვრობ, თუ დასასვენებლად ჩამოყვედი. მე და ჩემი ცოლი 6 თვის წინ ჩამოვედით. ძალიან მოგწონს საქაურობა. კარგი ქვეყანაა. კოსტა-რიკაში რუსის ნახვა, რომელიც მხოლოდ საუბრის გამო ამხელა შემოვლით გზას შემოივლის, უბრალოდ იღბლიანი დამთხოვაა. ასეთი დამთხოვები კი იშვიათად ხდება. რომა, დიდი მადლობა. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.

მოვედით, ეს მონტევერდეს შესასვლელია. ბილეთს იყიდი და წინ. ბედნიერად, სასიამოვნო იყო შენი გაცნობა. მე უკლეს მოკითხვა. დახვამდის. მაგარია, აღმოჩნდა, რომ რომას ცოლი ჩვენს გადაცემას უყურებს. აი ისიც, მონტევერდეს იდუმალი დღე. მონტევერდე, უძველესი, ღრუბლებით დაფარული ტროპიკული ტყეა. აქ არა ჩვეულებრივი და ამავე დროს საკმაოდ საშიში გარემოა. სტივენ სპილბერგმა თბილად კი არ გადაიღო თავისი იურული პერიოდის პარკი სწორედ აქ. კადრი ფილმიდან იურული პერიოდის პარკი 3, 2001 წელი, რეჟისორი ჯო ჯონსტონი. ამ ტყეში თითქმის ყველა სახეობის ცხოველი ბინადრობს. რეპტილიები, ქვეწარმავლები, ამფიბიები, კვირალა მაიმუნები, ოცელოტები, ასევე 400 სახეობის ფრინველი. მაგრამ ჯერჯერობით ოპერატორის გარდა არც ერთი მაკაკა არ შემხვედრია. მაგრამ მაინც გამიმართლა და მსოფლიოში ყველაზე პატარა ჩიტი, კოლიბრი ვნახე. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს ფრინველი გარეულია. აქ არავითარი ბადე და გალი არ არის იმისთვის, რომ ის ერთ სივრცეში მოაქციონ. კოლიბრები ტყიდან თავად მოდიან და ხეზე დაკიდებულ ტკბილს ირობს თავისი დაგნებელი. კოლიბრი მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ფრინველია. ის ისეთი ფერადია, რომ პეპელასთან რომელიმე ყვავილს უფრო ჰგავს.

0: ნამდვილად არ ხავს. როდესაც წყლის დასალევად მომფრინავენ ისეთი ხმარის თითქოს ბერნფრენი მომფრინავს. კოლიბრები ფრთებს გიჟური სისწრაფით იქნებენ, წამში 80 მოქნევა. ასე კი საათში 90 კილომეტრს ავითარებენ. შეხედეთ რა ლამაზები არიან. მაგარია. იცით, როდესაც ბიოლოგიის გაკვეთილზე მათ სწავლობდა წიგნში უყურებ, ეს ერთი საქმეა, მაგრამ როდესაც მათ საკუთარი თვალით ხედავ, ასეთ პატარა ფრთიან არსებებს, ძალიან მაგარია. გადავიღე. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. მონტევერდეს ეროვნული პარკი.
1: მეც მოვედი მონტევერდეს ეროვნულ პარკში. ეს ნაწილი აქ ექსტრემალური გასართობების პარკად აქციეს.
2: Тут в джунглях
1: среди деревьев. Гдели багиребия гамული. მე მანძე ფრენას ვაპირებ. Супермени ვით, ტარზანი ვით, ან კიდევ როგორც ოსისი. Во многих местах Костарикის ჯუნგლების უმეტესი ნაწილი სათავგადასავლო პარკად გადააქციეს. Тут и на тарзанке катаются. Багиребზე სრიალებენ, троსებზე დაქრიან, დეკოდეებიდან ხტებიან. Вот где აქ შეგიძლიათ მშვენივრად გამოიყენოთ ოქროს ბარათი. დავიწყოთ პატარა დახტომი. მერთო მინდა რომ ვიტალი კოზლოვსკი მდითხას იცოცხლოს. მიხაილ პოპლავსკიც კარგად იყოს. უკრაინას გაუმარჯოს. მერთო. ტუალეტი სად არის? ბიჭებო, დამიჭირეთ. ხო, ხო. ხო. მე სოსისი ვარ. სოსისი. ატრაქციონი სუპერმენი. ედიკო. მიშველეთ.
3: იტაკ.
1: კალბატონებო და ბატონებო. შეიძლება ითქვას, რომ Boeing L-124 მზად არის გასაფრენად. შეიკარით ღვედები. ღმერთო. არა. არა. ალბათ ცხოველები შოკში არიან ასეთ ხმებით და ხეებს შორის ფრინავი ადამიანებით. დიდი ბაგირი.

0: როგორ ჩამოვიდნენ? გამიშვი.
1: ატმოსი.
0: გამიშვი.
2: холод ერთი ატრაქციონი დამრჩა. ბანჯი ჯამპინგი. ეს ერთგვარი რეზინია, რომელსაც ფეხებზე გიმაგრებენ და დიდი სიმაღლიდან გაგდებენ. ყველა წინა ატრაქციონის სუპერმენების და ტროსების შემდეგ არაფრის აღარ მეშინია. სიმაღლიდან ხტომა ხომ დიდი არაფერია. სპეციალური ვაგონით მიყავ ხარ ადგილზე, საიდანაც 100 მეტრის უბსკრული იშლება. ეს ის ადგილია? რამე ხომ არ გეშლებათ? ძალიან მეშინია.
0: ახლა კიდეზე დადექით.
3: ეს სტრაჩი.
2: მეშინია. ძალიან მეშინია. ეს ძალიან საშიშია.
3: არა, არა, არა.
2: აშემიძლია, ვერ შევძლებ. ვერ შევძლებ, არა, აშემიძლია. აშემიძლია.
0: 5 4 3 2 1 გადახტი.
2: არ შემიძლია.
0: ლესე, შენი კარგად მესმის. ეს მართლა ძალიან საშიშია. მაკაოში მეც ვცადე გადახტი, ის ვერ შევძელი. ვთხოვთ, არ გინდათ. ვთხოვთ. მიდი გადახტი. არა, ვთხოვთ, არ შემიძლია. არა, უშავს თუ ვერ გადახტები, მაყურებელი გაპატიებს. მიდი. მოიხსენი რეზინი და დაბრუნდი.
2: ლესე, შიშა რა ხომ არ ხარ? შემიძლია. შევძლებ. მე ამას შევძლებ.
0: ზათხარ? აბა კიდევ ერთხელ 5 4 3 2 1 გადახტი.

0: მეგობრებო, ამის შემდეგ სამყაროს მართველი ვარ. ეს დაუჯერებელია. შევძელი. გადავხტი. Андрей, ეს ვის მე შევძელი და გადავხტი. ჩემი ანგელოზი ხარ. ხეხები მიკანკალებს. ძრემლები მომდის. მომხსენით ეს ჩაფგუტი. სულელივი გამომიყურები.
1: კოსტა-რიკა იდეალური ადგილია დასასვენებლად და დაუვიწყარი შთაბეჭდილებებისთვის.
0: შეგიძლიათ გზაზე გაჩერდეთ და ასეთ არსებებს შეხვდეთ. მაგრამ თუ სამოგზაუროთ მხოლოდ ორი დღე გაქვთ, ბევრი რამის ნახვის იმედი ნუგეცნებათ. თქვენი უკმეების ნახევარზე მეც გზა წაიღებს.
1: მხოლოდ ოცნება რჩება იმაზე, თუ როგორ დაბრუნდე და უფრო მეტი დრო გაატარო ამ ადგილას. ძალიან მაგარი ქალაქია.
0: ბიჭებო, მე ლაპერდიდოში ვარ.
1: მართალია მწვანეა, მაგრამ ისეთი წვნიანია. ლოთივით ვარ.
0: გამარჯობა, მზეო. გამარჯობა, დელფინო.
1: როდესაც მოფრინავენ, ისეთი ხმებია, თითქოს ვერტმფრენები მოფრინავენ.
0: დაუჯერებელია.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. სოფელი ვალიე ბონიტო.

0: შეიძლება ჩემო ბედნიერო უქმეებო.
1: ნახვამ დისტიმო, ბედნიერად გამიხარდა შენი ნახვა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ჩემი კლასელი შევხვდა. როგორ ხარ?
0: შესანიშნავად. კარგად.
1: როგორ ხარ?
0: წავა თუ ჩვენთან ერთად იქნება.
1: რა მნიშვნელობა აქვს? მიხარი როგორ ხარ?
0: მე ძალიან კარგად ვარ, არც კი ვიცი რა უფრო მომეწონა.

0: საჭირო. მე კი მარტომ და თან $100 ძალიან მოვიწენე. ყველაზე კარგი შთაბეჭდილება ფოსელმა დამიტოვა.
1: შენი მეგობარი?
0: რომელი მეგობარი? პირველად ხედავ.
1: მართლა
0: ხომ არ მიახერხე?
1: თითქოს გავიგე რომ მიხარ.
0: ასეთი არაფერი მეთქვამს. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.

0: კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ, ხალხო გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს ნაცმოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გჭირს ჩვენ ახლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება.
1: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები.
0: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მე კომუნისტური პარტიის მე-60 ყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვხვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვხვდებით, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე დგომის და პროტესტის გამო, ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
1: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, თქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავეს სისხლისამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკვლევა, რას ეყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
0: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. Ну, საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი. 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივ ეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არ იცოდა, ნახევარმა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები, მთლიანად გათურქდნენ. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოგხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. Ну, გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაც მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეიმ 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ახლა მუშტაბა აირჩიეს მის ადგილას, ამათმა ბავშვებიო 362 ბავშვი მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუ არა ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავთ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე იგი, რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეტყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თონ და გავსპარსელდეთ.

0: და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
1: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისმგებელი ქართული ოცნება.
0: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, აი ზუსტად ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ. ეს არის ეროვნული ცნობიერება კობახიძისთვის. Ну то ეს არის
1: ეროვნული ცნობიერება მაგათი აზრით, როიზე იმეს 410 წლის თავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ქრისტებად
0: წავიდნენ. Да, да, залит გადასახლების. Ту ეს არის ეროვნული ცნობიერება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე.
2: კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი. ფრაგმენტი ოპერიდან აბესალომ და ეთერი.

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატა მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან.

0: მართებაში. მეოთხე ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეორე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი საზოგადოების,
0: პროფესორთა,
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ.

0: სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა, დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძვრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხდებიან. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. დავით თარხანმოურავთან ერთად ჩვენ ტრადიციულად გავაანალიზებთ იმ პროცესებს, რასაც ადგილი აქვს ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მოვლენებსაც შევაფასებთ. მოგესალმებით ბატონო დავით. შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ მას შეუძლია არა მარტო უყუროს ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 105.1. ტელეფონის ნომერიც ამონათდება ეკრანზე და შესაბამისად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ თქვენი მოსაზრებები თემასთან დაკავშირებით, გაგვიზიაროთ. მინდა ბატონ დავით
0: და მოგვისმინოთ რადიო 105.1 ტალღაზე, FM 105.1.
1: კი ბატონო.
0: და დარეკოთ პირდაპირ ეთერში.
1: ტრადიციულად აი ჩანს უკვე ნომერი. მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობითმა პალატამ მიიღო. ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან. და ეს ნიშნავს იმას, რომ გამადიდებელი შუშის ქვეშ იქნება საქართველო მოქცეული შტატების მხრიდან. აქ ჩანს ფაქტორი კონგრესმენ ჯო უილსონის, რომელიც არის საქართველოს თემაზე მომუშავე ერთ-ერთი აქტიური კონგრესმენი. მოგეხსენება და ტელემაყურებლის აკურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ ამერიკაში არ არის მეგობრებო ისე, რომ 100 და 200 კონგრესმენი იყოს დაკავებული საქართველოს თემატიკით, სამხრეთ კავკასიის თემატიკით. არის დაახლოებით 15-20 კონგრესმენი, სენატორი, რომელიც ამ თემაზე, კონკრეტულად საქართველოს უყურებს და ამ თემაზე მუშაობს, და აქ ჯო უილსონი ის კონგრესმენია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ფლაგმანია რა საქართველოს თემატიკის წინწაწევის.
0: ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ჯო უილსონი ყველაზე აქტიურია. დაახლოებით 20-25 კონგრესმენი და სენატორია ჯამში, რომლებიც აქტიურად არიან საქართველოს თემატიკით დაკავებული. ჯო უილსონი მათ შორის ყველაზე საჯარო გამოსვლებით გამოირჩევა. ის არ არის არა პირველად არა და მეორედ არა, ის ინიციატორია სხვადასხვა დოკუმენტების, აქტებისა, კანონქვემდებარე აქტების და კანონპროექტებისა, რომლებიც საქართველოს უკავშირდება.
1: ნუ მეგობარი აქტი, ერთ-ერთი აქტი, რომელიც შეჩერდა შემდგომ ამის სრულობას, სწორედ მისი ინიციატივით იყო დარეგისტრირებული. ამას მოყვა უკვე შემდგომი აქტი, უილსონის აქტსაც უწოდებენ ექსპერტები, მას, რომელიც უკვე მიიღო წარმომადგენლობითმა პალატამ. აი ხა ეს რას ნიშნავს? მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ ჩვენ და ფართო პლანში შევხედოთ ამას და პლუს შემდეგ უკვე საქართველოს დაუკავშიროთ, ისედაც საქართველოს ეხება ეს აქტი.
0: ნუ რა ჩვენ თქვი, პირველი ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო უილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო უილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო უილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო უილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს, დააკვირდნენ აი ესე ვთქვათ გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო. მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად.
1: საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების თემა ეხლა არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა. წინაკვირაში განხილვის საგანი იყო გადმოძახილი, ასე ვთქვათ, ოცნებასა და შეერთებულ შტატებს შორის. ჩვენ მოვისმინეთ მარკო რუბიოს კომენტარი, სადაც თქვა, რომ ქართულმა მხარემ თვითონ ითხოვა განემარტა შტატებს რა სურს და რა პირობებზე არის თანახმა, რომ აღდგეს ურთიერთობები. ეს მერე საჯაროდ უარყო კობახიძემ, მთელი პროცესი მიდიოდა რა ამ ბოლო დღეების
0: განმავლობაში. ხო, მთელი პროცესი მიდის. ამერიკამ უთხრა, რომ გაანთავისუფლე პატიმრები, ანთავისუფლებენ ახლა. ამერიკამ უთხრა, რომ ეს კანონები გაიწვია, ჯერ არ გაუწვევიათ ეს აბსოლუტურად იდიოტური კანონები, მაგალითად დასმენის შესახებ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამასაც გაიწვევენ. და ამ დროს საპასუხოდ კობახიძემ დაუქნიათ

0: არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდანაც ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 59.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. აი ეს ისედაც გამოდის, რომ ეხლა 51%, ნუ 50.2%, აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ეხლა იმ ხმებს რომ გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის, რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 59.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუც კი აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუც კი აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. რაზე მეტყველებს ეს? და 200 კაცი დაიჭერა აი ამ დღეებში კიდე, რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს. აი ეს არის ჩვეულებრივი მიხეილ სააკაშვილი, მარტივად რო ვთქვა რა.
1: თან ამას ერთოდა, აი საქართველოსთანაც რო გავავლოთ პარალელი, ამას ერთოდა კამპანია, პროპაგანდისტული კამპანია საინფორმაციო ომი, ასე ვთქვა, პაშინიანის გუნდის მხრიდან, რომ რუსეთი არის ჩარეული ასე აქტიურად,
0: ეს მათი საქმეა.
1: ხმებს ხმებს და მთელი ამბები და პლუს ამას უკვე ექსპერტულ წრეებში დღესაც მიდის შეფასებები, რომ რუსეთმა აკაც წააგო, ანუ
0: რა თქმა უნდა, ну ჯერ ერთი ეს მათი საქმეა, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ სომხეთი და საქართველო სრულიად განსხვავებული ამ თვალსაზრისით. მე მესმის, რომ საქართველოს ლიბერალურ თას ყველგან და ყველაფერში ეს რუსეთის ძულ და რუსეთი ეზიზღება და ხსენება არ შეიძლება რუსეთს, მაგრამ უნდა გავიგოთ, რომ სომხეთი სულ სხვა ქვეყანაა. სომხეთის სახელმწიფოებრიობა არ არსებობდა 800 წელი. სომხეთი შედიოდა, ითვლებოდა, რომ შედის საქართველოს სამეფოში. სომეხი თავადაზნაურობა, როცა რუსეთში შევედით, სუყველანი რუსეთის იმპერიაში, სომხეთის თავადაზნაურობა საქართველოს სახელით იყო იქ შესული. სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა, ერეკლე მეორეს მაგალითად. და ამ დროს იქ კიდე ერევნის სახანო ერქვა, აი ესე ერევანსკაე ხანსტვო, ასეთი სახელი ჰქონდა. უნდა გვესმოდეს, რომ თვითონ სახელმწიფოებრიობა მათ აღარ ჰქონდათ და რუსეთმა აღადგინა სწორედ. ნუ ჯერ გუბერნია, მერე უკვე საბჭოთა დროს აღდგა სომხეთის სახელმწიფო და ყველაფერი რაც მათ აქვთ დღემდე რუსეთიდან მოდის. არსებობს კავშირი რუსეთი-ბელორუსია, ყაზახეთი-სომხეთი, ამ კავშირს აქვს ფულადი ბრუნვა და ამ მთელი ფულადი ბრუნვის 0.18% საჩუქრად მიდის სომხეთთან. ეს უზარმაზარი თანხაა, დღესაც სომხეთი ამ ფულით ცხოვრობს. სომეხი ბიზნესმენების 90%-ის ბიზნესი რუსეთს უკავშირდება. დღეში 5-6-7 რეისია ყოველ დღე თვითფრენავის მარტო ერევანი-მოსკოვი. აი რომ დააკვირდეთ როგორი ინტენსივობა. მთლიანად რუსეთზე არიან თავისი ბიზნესითაც და ყველაფრით. და აი ამ პირობებში ბუნებრივია, რომ პრორუსული განწყობები აბსოლუტური უმრავლესობაა სომხეთში. და ამ დროს ეს განწყობები მარცხდება და პროამერიკული პაშინიანი იმარჯვებს. ვითომ იმარჯვებს? რაზე მეტყოლებს ეს? იმაზე, რომ ამერიკა ართმევს რუსეთს, სომხეთს. აი ამაზე. იმაზე, რომ რუსეთი ამერიკამ და დასავლეთმა ყველა მხრიდან შეავიწროვა. გინდა ირანისაც გავლენა აქვს დიდი რუსეთს. ირანი დამარცხებულია. გინდა სომხეთი, რომელსაც ახლა ართმევს. ამიტომ ვამბობ, საქართველოც ამერიკული ქვეყანაა. გავიგოთ ეს ჩვენ, რომ რუსეთი ო საბჭოურ სიმცეშიც და მსოფლიოშიც ყველგან დამარცხდა, დაწყებული ვენესუელაში დამარცხდა დღეს, ანუ ამერიკა ამარცხებს მას, დაამარცხა ვენესუელაში, ლიბიაში, სირიაში, ირანში, პოსაბჭოურ სიმცეშიში, პოსაბჭოურ სიმცეშიში, სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში, ნუ იქ 25%-ია დაახლოებით 24-25 ტერიტორიების, რომელიც რუსეთმა წაართვა უკრაინას და ერთ ადგილზე დგას, იქაც ებძვის ამერიკას, მაგრამ იქ ეძებს მოლაპარაკების გზებს.

0: და ამიტომ ითკეპნება ერთ ადგილას ეს ომი. რუსეთი პოსაბჭოურ სივრცეში მარცხდება და გამოჩნდა კვლავ, რომ ამერიკა არის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში, ეკონომიკის ერთი მესამედი მსოფლიოსი ამერიკა. ამერიკას და ევროპას ეკონომიკის 56% მაინც ეკუთვნის მთელი მსოფლიოსი და ამერიკას მარტო ძალუც აი ამდენი რამ გააკეთოს. ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და რატო ამნიშნულოვანი ეს ანალიზი, რომ ჩვენი მომავალი, ჩვენი საქართველოსი, ჩვენი ნაბიჯები გონივრი რულობა უნდა გამოვიჩინო და აი ამის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენი ურთიერთობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ ირანთან, თუ ჩინეთთან უნდა ავაგოთ ამის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ დავმარცხდეთ, რომ ჩვენი ინტერესი დავიცვათ ყველგან. ამიტომ აი ესეთი ლანძღვა, გინება, ჭიდაობა და ფურთხება ამერიკის არაფერს არ იძლევა. ეს კატასტროფამდე მიგვიყვანს, ჩვენ ეს უნდა გავაანალიზოთ და გონივრულად ვიმოქმედოთ. ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა ვითან ვიმუშაოთ, არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ეკონომიკის ფარგლებში რუსეთთან. პოლიტიკური ურთიერთობა არ აგვაქვს საერთოდ. ეკონომიკის ფარგლებში. ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა ქვეყნებთან არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ძირითადად ეკონომიკის ფარგლებში, მაგრამ პოლიტიკურად უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორმე.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე და არა მართლები ვართ. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: რუსეთის თემა ვახსენეთ ჩვენ წეღან და მე მინდა რაღაცნაირად გამახსენდა და მივაბაი ამ საკითხს, რომ 10 წლეულებია შეიძლება ითქვას საქართველოში არის ჩამოყალიბებული მედია ჯგუფები, პოლიტიკური პარტიებიც არიან, ექსპერტული წრეები, რომლებიც მიზანმიმართულად ეწევიან სხვადასხვა საპირისპირო ბანაკის წარმომადგენლების დისკრედიტაციას. მაგალითად, ჩვენი პარტიაც რო ავიღოთ და იგივე ობიექტივიც რო ავიღოთ, აკერებენ სხვადასხვა იარლიყებს, იღებენ დასავლურ დონაციას, ანუ დაფინანსებას, და ამ დროს ქმნიან სქელტანიან ნაშრომებს, რომ თურმე აქ არის გავლენა რაღაც პრორუსული, პროჩინური და ასე შემდეგ. აი ეს არ მინდა დაგვავიწყდეს ამ თემაზე, მინდა მერე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ვუპასუხოთ ჯერ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ. თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
2: ძალიან კარგად თქვი, ისტორია ბატონო დავითმა, მაგრამ ბევრგან სრულად ლაპარაკობ, იმიტომ რომ რუსაც მაინდენი რამეთი გავიკეთა, კარგი, აი ყველაფერი არ უნდა დავიწყო ეგე
0: და ვინ უარყოფს ამას?
2: სამხედრო საქართველოს და შეგუება ეს იქნება ბატონისგან, ეს რაც რამე იყო შეგუება და ამდენისა რუსების წინააღმდეგ რატო ლაპარაკობს, მე არ დავთვალიერებ. კარგი ამერიკა, კარგი, მაგრამ რუსეთი მაინც ჩვენი მეზობელია და მეზობელი უნდა გიყვარდეს.
1: თქვენ ეთყობა არ ხართ ობიექტივის მაყურებელი, იმიტომ რომ საერთოდ საპირისპირო თარი გაშუქებული აქ ეს თემა.
0: ან ყურადღებით არ გვისმენთ ჩვენ?
2: როგორ არ გვისმენთ?
0: აბა ვინ ამბობს, გასაგებია ჩვენ გვესმის, რომ
1: მადლობ ძალიან.
0: დიდი მადლობა. უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ. უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ. არ ვიცი, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ რუსეთმა არაფერი არ გაგვიკეთა ჩვენ. ნუ მე ეს არასდროს არ მეთქვას. პირიქით, მე ვთქვი, რომ ხშირად ვამბობ, რომ ერეკლე მეორემ მიიღო ერთადერთი სწორე, ერთადერთი შესაძლო და ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. სხვა მაშინ მას გადაწყვეტილების მიღება არ შეეძლო. ეს იყო კავშირი რუსეთთან, რომელმაც გადაარჩინა საქართველო. მე ხშირად ვამბობ, რომ ერეკლეს დროს ქართველები იყვნენ 414000 კაცი და ეს იყო 53% მოსახლეობის, აქ კიდე 3% დაახლოებით სომხები იყვნენ, რომლებიც ქართველებად იწერებოდნენ. ნახევარი მოსახლეობა სულ 780000 კაცი ცხოვრობდა. ამას ადასტურებს ну минимум 10 ყველაზე გამოჩენილი მეცნიერი და წყაროები, რომ სულ ცხოვრობდა 700 ერეკლეს დროს საერთოდ. მაშინ დიდი სამუშაოები ჩატარდა, მათ შორის თავად რუსეთის მონაწილეობით. ბევრი საზოგადოება, გეოგრაფიული საზოგადოება, სხვა საზოგადოებები 780000 კაცი ცხოვრობდა, 53% ქართველები, 47% თურქები და სპარსელები და რომ არ მიიღო ერეკლეს ეს გადაწყვეტილება, 21 დიდებული თავადი აკონტროლებდა საქართველოს, ჩვენ არ ვიქნებოდით როგორც წერი. როცა ჩვენ გავედით რუსეთის იმპერიიდან, მაშინ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ჩვენ ვიყავით 4.200.000 ეთნიკური ქართველი და ინდუსტრიული სახელმწიფო ქონდა. გვესმის ჩვენ ყველაფერი, რაც რუსეთმა მისცა საქართველოს. მეტიც, ყურადღებით მოისმინეთ კიდე გეუბნით, რას ვამბობ ჩვენ. რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა საქართველოსთვის აუცილებელია. აუცილებელია. და გონივრულად საჭიროა. ჩვენ სხვა რამეს ვამბობთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს ყველა ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში ამერიკის შეერთებული შტატებია და როდესაც ჩვენ პოლიტიკას ვაგებთ დღეს, ეს პოლიტიკა უნდა აიგოს ისე, რომ არ მოდიოდეს მტრუბაში, მტრულ რეჟიმში ამერიკასთანაც, არ იყოს მტრულ რეჟიმში ევროპასთანაც, არც რუსეთთან არ უნდა იყოს მტრულ რეჟიმში. საერთოდ მეზობლებთან, არაბისტანთან არ უნდა იყოს მტრულ რეჟიმში. და ჩვენ ვამბობთ, რომ დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკა სულ სხვა სახეს ატარებს. სინამდვილეში თქვენ ცდებით თუ გონიათ, რომ რუსებთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. ამ ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ რუსეთთანაც მტრობაშია, რეალურად რუსეთთანაც დაპირისპირებაში და მტრობაშია. ამერიკასთანაც მტრობაშია, რაც კიდევ უფრო ცუდია ჩვენთვის. ევროპასთანაც, ესენი ყველასთან მტრობაში არიან. ჩვენ გვაქვს რატომღაც კარგი ურთიერთობა მარტო თურქეთთან და მარტო სპარსეთთან. და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის სისულელე სიგიჟე. ეს დაღუპავს ქვეყანას, არ შეიძლება მტრობა მთელ სოფლიოსთან. და ეს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. ასე რომ ყურადღებით მოისმინეთ, რას ვამბობთ. კიდე ერთი ზარია და გიპასუხოთ.
1: კი ბატონო. გისმენთ, გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ.
1: ისახეთ.
3: რას ხედავთ რუსეთთან მტრობაში?
0: ნუ, რას ხედავთ? მარტივ რამეა.
3: დიახ, რას ხედავთ?
0: ჩემი აზრი გაინტერესებს თქვენ.
3: კი, აბა, მაინც გასაგები გავიკოთ.
1: კარგი წადეთილი.
0: ნუ აქ რამდენიმე პუნქტია. მოდით ვთქვათ, რომ რას ნიშნავს ქართულ-რუსული ურთიერთობები დღეს, როგორი უნდა იყოს ისინი. პირველ რიგში, აი თქვენ გახსოვთ, ქალბატონი ირმა იყო ვიცე-სპიკერი, მაშინ ჩვენი დეპუტატები არსებობს ესეთი ჯგუფი, დიალოგის ჯგუფი დეპუტატებისა რუსეთ-საქართველო. საერთოდ ყოველთვის არსებობს დიალოგი ყველასთან. ისრაელი პალესტინაში ომი აქვს, პალესტინელებს ელაპარაკება. ხო, ასეთივე აქაც. პირველად, აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა გარკვეული მოთხოვნები. ესე იგი, რუსეთის თავი მოთხოვნა რა იყო? რომ საქართველო მოარიცხოს ნატოს შესვლაზე და საქართველოში არ იყოს ნატოს წვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე. ესე იგი, კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მონაწილეობა ნატოს ოპერაციებში საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მაგრამ თავარი მოთხოვნა, რომელიც რუსეთს აქვს, მით უმეტეს ახლა უკრაინაში ომია, ეს გამძაფრდა კიდე ეს მოთხოვნა. ნატოს წვრთნები არ უნდა იყოს საქართველოში, არ უნდა იყოს აქ უცხოელი სამხედროების ბაზები, არ უნდა იყვნენ აქ უცხოელი სამხედროები და საქართველოს ფარგლებს გარეთ, კი ბატონო, ეს არის თავარი მოთხოვნა, რომელიც აქვს რუსეთს. მაგალითად ნატოს წვრთნები ახლა ორი თვის წინაც იყო საქართველოში. რუსეთ უკრაინის ომი მიდის და ჩვენ ორი თვის წინაც. მართალია ახლა იქ არ ჩავიდა ჩვენი თავდაცვის მინისტრი, არ გამოჩნდა ღიად, მაგრამ წვრთნები ახლაც იყო. ეს ერთი, ანუ სამხედრო ოპერაციები. სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობა, რომელსაც რუსეთი განსაკუთრებულად ტკივნეულად განიცდის და თulis რო ეს მის წინამდებ მიმართული